0: Det er fredag morgen.
1: God morgen.
2: Partene mekler på overtid. Det kan bli flygelederstreik I dag.
0: Passasjerer som rammes av togkaos burde få penger fra staten rett inn på månedskortet sitt, mener MDG. Ikke dumt, svarer samferdselsministeren.
3: Det faktisk en så god idé at det jobber vi med.
2: Smartbriller som kan kjenne deg igjen på gata gjør at vi mister friheten I det offentlige rom, det frykter KI-ekspert Inga Strymke.
4: Alle møter med andre mennesker kan være en situasjon der man blir overvåket.
0: Det kan gå en kule varmt mellom mor og datter når de setter seg I samme bil I NM I rally I helgen.
5: Hold kjeft og les! Jeg trenger notene!
2: Ja, da det vel bare å ta den oppfordringen. Vi skal holde kjeft og lese I dag, og vi heter Linn Vik og Marte Kåse Arntzen. God morgen.
0: Du kan holde kjeft, så kan jeg lese. Vi begynner med at det mekles på overtid mellom flygelederne og Spekter. Meklingen den startet på tirsdag klokka 10, og fristen utløp ved midnatt. Og reporter Johanne B. Settem, hva mer vet vi nå?
6: Nei, vi var jo I kontakt med noen av partene I natt, 04.40, og da fikk vi opplyst at meklingen fortsatt pågikk. Dette her handler jo om flygelederne som jobber ved kontrolltårn og kontrollsenter over hele landet, og det som riksmekler Mats Rulland sa til oss I går var at det hadde vært en vanskelig dag på onsdag og en litt bedre dag I går torsdag. Det sa han rundt dagsrevytider klokka 7. Men det har jo vært da flere meklingsrunder I luftfarten I år, og dette her har jo vært kanskje den vanskeligste. Det fortsatt store uløste spørsmål I går kveld, sa han, og som de da skulle bruke natta på. Men dette her går jo ikke så mye på lønn etter det vi har forstått, men det handler om arbeidsforhold, pausevilkår og livssyklusforhold og slike ting. Men dette her jo da Norsk Flygelederforening som har varslet at 12 flygeledere skal tas ut I streik dersom de ikke blir enige I meklingen. Og dette her jo da på Flesland og på Gardermoen og innflygningskontrollen der og områdekontrollen for Vestlandet da.
0: Og hva blir de faktiske konsekvensene da hvis de ikke blir enige og det blir streik?
6: Det vil da bli forsinkelser på Flesland og Gardermoen utover ettermiddagen og kvelden I dag. Så vil forsinkelsene øke på utover dagen og bli betydelige I løpet av kvelden. Dette kan få konsekvenser for hele landet. Og så vil det balle på seg da I løpet av helga, og fremover ifølge det vi har fått opplyst, da blir det ytterligere forsinkelser på lørdag, og Gardermoen vil da antakelig bli stengt for trafikk fra tidlig morgen til lunsjtider på søndag. Så man forventer da store forsinkelser og kanselleringer og etterfølgende effekter gjennom hele helga.
0: Takk skal du ha, Johan. Vi følger jo denne saken utover morgen og skal direkte til Riksmeklerne klokka 7.
2: Hvis det noen som kjent med forsinkelser, så det togpassasjerene. Reisende som rammes av togkaos må automatisk få penger fra staten rett inn på månedskortet, det mener MDG. Togtrafikken har den siste tiden vært preget av forsinkelser og innstillinger, og dermed må passasjerene kompenseres, krever Margit By.
7: Det viktigste at folk skal få det de har betalt for. Vi må fortsette å jobbe fra Stortinget for at togene skal komme når de skal. Men når folk med månedskort ikke faktisk får bruke det kortet til å komme seg på jobb hver dag, så bør de det minste få refundert en god del av summen, og det bør skje nå med en gang.
3: Det faktisk en så god idé at det jobber vi med, så det noe som regjeringen ønsker å levere på. Det behov for å automatisere det og gjøre det bedre for de reisende. At de opplever en bedre reisehverdag det aller, aller viktigste, men når UL først ute, så bør de reisende få en rask refusjon og en automatisering.
2: Det var Jon Ivar Nygaard fra Arbeiderpartiet, samferdselsminister, som enig.
0: Rentene I USA på sitt høyeste nivå siden før finanskrisen. Samtidig har landet en rekordhøy statsgjeld. Ifølge en økonom vi har snakket med, det tre hovedgrunner til at de amerikanske rentene har skutt I været.
8: Det ene at budsjettunderskuddet I USA har økt nå som følge blant annet av krigen I Iran.
9: Økonom Olav Chen leder for allokering og globale renter I Storbritannia. Krigen I Iran mener han en av tre grunner til at rentene I USA på det høyeste nivået på over 20 år. De Den andre at store teknologiselskap som også trenger å låne penger for å finansiere KI-satsingene sine, skaper konkurranse med den amerikanske staten om pengene til investorene. Men den største grunnen kanskje den her mannen.
1: My goal inside the central bank is for there to be no politics. The extent there's politics there.
10: The economy is showing impressive resilience, even with recent shocks.
9: Den nye sentralbanksjefen i USA, Kevin Warsh, har valgt at sentralbanken skal slutte å gi prognoser for hva renta skal være.
11: De har bare sagt enkelt at stol på oss, vi skal fikse inflasjonsproblemet. Hvordan det gidder vi ikke fortelle noe om.
9: Sier porteføljeforvalter i Alfred Berg, Thomas Eidsen. Og ettersom inflasjonen i USA allerede høy, blir investorene usikre. Da krever de ekstra betaling for usikkerheten i form av renta.
8: Den amerikanske staten er allerede forgjeldet å bruke enorme summer på å bare betjene lånene sine, og kan nesten karakteriseres som luksusfellen.
9: Men ifølge Eidsen er det enda en årsak til renteproblemene.
11: Altså det underliggende grunnen til at renta er høyere enn før, er jo at inflasjonen er høyere enn før. Og det er absolutt ikke unaturlig at forventningen til renter er høyere enn før.
9: De rentene som høy i USA nå kalles statsobligasjonsrenta. At noe en statsobligasjon betyr at det vanlige folk, bedrifter eller investorer som har lånt penger til staten. Når de her rentene høy, påvirker det også vanlige amerikanere i stor grad, og spesielt boliglånene deres. Men høye USA-renta noe som kan påvirke oss i Norge?
8: Det kan absolutt påvirke Norge, norsk økonomi og potensielt norske renter også.
9: For skulle her komme ut av kontroll, kan det skape børsuro. Og det kan igjen gjøre at den amerikanske staten, amerikanske husholdninger og amerikanske bedrifter må betale mer i renta.
8: Og det kan føre til brems i amerikanske økonomien og den globale økonomien, og da vil norsk økonomi helt klart også bli rammet.
0: Reportere var Marit Winge og Caroline Johannessen Littland.
2: 21. august og sørgedag i Kyiv etter at en bølge med russiske missilangrep mot boligområder i den ukrainske hovedstaden drepte 17 mennesker natt til i går. Russland har intensivert de ballistiske missilangrepene mot Kyiv og utnyttet mangelen på det eneste luftvernet som kan avskjære dem, de amerikansk produserte Patriot-missilene.
0: Ekstrem tørke påvirker ikke bare europeiske elver. Også den viktige handelsåren Panama-kanalen må nå redusere trafikken på grunn av lav vannstand. Værfenomenet El Niño gjør at trafikken må reduseres fra starten av september fra 36 skip daglig til 32. 5% av all verdens sjøfrakt går gjennom kanalen, som er en snarvei mellom Stillehavet og Atlanterhavet.
2: Og det tørke og tøffe tider i film- og TV-bransjen også. Antallet nye dramaproduksjoner har falt med nær 60% siden toppåret 2022. Det Klassekampen som skriver det i dag. Og utviklingen gjelder i hele Norden. Produsentforeningen de peker på at NRK og TV2 har investert mindre i norsk drama, og samtidig som det skjer, så har også strømmetjenestene sin kraftige satsing på nordiske produksjoner gått ned.
0: Trønderne har vært så kalde i sommer at de nesten ikke har kjøpt is. Også salg av solkrem, øl og grillmat har falt i Trøndelag i sommer. Det Adresseavisen som har oppsummert hvordan det kjølige og våte sommerværet har påvirket hva folk handler i regionen. Statistikk fra Meteorologisk institutt viser at lufttemperaturen i juli var 1,5-3 grader under normalen for store deler av Trøndelag.
2: Da de sikkert klare for forkålsesongen allerede, tror du ikke det?
0: Det kan godt opp til det. Erstatte is, mener du?
2: Nei, på ingen måte, men det koselig da, når det blir kaldere ute.
0: Det koselig,
2: ja. KI-eksperter de frykter at konsekvensene av smartbriller kan brukes til å overvåke folk i det skjulte. Smartbrillene de allerede kommet. De kan filme, de kan ta bilder og fortelle deg hva det du ser. De også klargjort for ansiktsgjenkjenning, men den teknologien ikke tatt i bruk. KI-ekspert Inga Strymke, hun kritisk.
12: Problemet når den teknologien i praksis overvåkningsutstyr og bare legger til rette for personvernbrudd uten at brukeren en gang vet om det eller trenger å gå inn for det.
13: Det problematisk at man kan bruke briller til å filme hvem som helst i en hvilken som helst situasjon.
12: Det jeg nok aller mest redd for, det at konsekvensen på lang sikt at vi mister litt sånn det åpne rommet som et fristed.
2: Det var Tor Albert Frøsland som var reporter her.
0: Fritidsbåter og vannskutere som kjører fort gjør at mange føler seg utrygge på sjøen, viser en ny undersøkelse. 60% av de spurte svarer at de får sommeraktivitetene sine ødelagt på grunn av dette, og nå krever organisasjonen Norsk Friluftsliv nye nasjonale regler.
14: Endelig har roen senket seg i skjærgården i Grimstad. Nå kan de myke trafikantene senke skuldrene etter en felles ferie med hurtiggående båter overalt, bekrefter padler Jaran Koll og kursholder Hanne Jensen.
15: Som vi har ikke veldig stor synlighet, men vi flere sammen så det tryggere, som blir sett største utfordringer.
16: Hva skrekkscenariet egentlig?
15: Nei, det å bli kjørt i senk hvis det kommer noen bakfra uten at vi helt har fått det med oss selv.
17: Veldig mange av de vi får her føler seg utrygge. Og det jo noe av det vi opptatt av når vi holder kurs.
14: Siri Melland i organisasjonen Norsk Friluftsliv har en fersk undersøkelse i ryggen. Den viser at 60% av de som ferdes på sjøen opplever å få sommeraktivitetene sine ødelagt på grunn av båter og vannskuter i høy fart. En fjerdedel føler seg direkte utrygge.
18: Det i dag høy fart. Og de målgruppene som jeg representerer, som Norsk Friluftsliv, de opplever at de ikke er trygge. Det en asymmetrisk konflikt imellom de som padler, bader, ror, og de som har høy fart på sjøen.
16: Har det blitt for fritt for båtfolket på sjøen at det så dominerende?
18: Ja, det er blitt økt bruk i løpet av de siste 10 årene, og det blitt mye høyere fart. Og mye mer mangfoldig bruk, og folk sier nå, 8 av 10 sier at de ønsker en enhetlig hastighetsregulering på sjø.
14: Nå krever organisasjonen nasjonale regler med maks 5 knopsfart 100 meter fra land, og maks 25 knopsfart ellers på sjøen. Stig Vide Smith, generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund, kritisk.
19: En generell regel som skulle begrense hastighet til 25 knop, det vil oppfattes som urimelig av mange båtfolk. Langt ute på sjøen er man ikke til sjenanse for noen. Men selvfølgelig, nær land er det badende, og da må man ta hensyn.
14: Men de som liker seg på stranda i Grimstad vil gjerne slippe av båter i høy fart i området.
20: Det jo bra, for det jo liksom mange barn som ute og bader alene. Jeg synes jo det en god idé, da, sånn at folk, barn og kan føle seg litt tryggere og ja.
0: Til slutt her hørte vi ungdommene Synnøve Pedersen og Natalie Hornseth Harsvik. Reporter var Erik Vik Andersen.
2: 6.43, du følger Nyhetsmorgen, oss finner du blant annet i NRK radioappen.
0: Meklingen mellom flygelederen og Spekter pågår fortsatt over 6 timer på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt.
2: Eksperter på kunstig intelligens frykter at de følgende av smartbriller kan brukes til å overvåke deg uten at du vet det.
0: Unge mer skeptiske enn eldre til organdonasjon, men nå skal de bli overvist under VM i dødsing i Arendal.
2: Og norsk fotball i dytten. Hele 5 lag kjemper om å spille i Europa denne høsten. I går kveld skaffet Brann og Lillestrøm seg sterke utgangspunkt for å klare nettopp det, mens Tromsø brant store sjanser mot et Premier League-lag.
21: Det ikke noe flagg oppe foreløpig, både by, og så setter han en ball utenfor!
22: Plutselig så fikk jeg bare gjennom der, så var det god tid, litt for god tid for meg. En elendig avslutning, så det var kjedelig.
23: Tromsøs Isak Vådebu var svært nær å bli den store helten da Tromsø i går kveld tok imot Premier League-laget Brighton til det første av 2 oppgjør om plass i serieligaen, herrefotballens 3. øverste nivå i Europa. Selv om Brighton styrt spillet, hadde Tromsø-væringene 2 store muligheter til å bli laget som fikk hull på byllen. I tillegg til Vådebu var også Heine Aasen Larsen svært nær.
21: Kommer han alene med keeper, kan vi skåre da, så skyter han via keeper og til hjørnespark.
24: Kommer jo ganske alene mot keeper egentlig, får litt skråvinkel til slutt. Og så kommer han ganske godt ut, men han blir stående på litt sånn halvdistanse, og da føler jeg at den beste muligheten min er å prøve å dunke han opp i nærmeste. Så blir han stående lenge da og henger godt med på den. Jeg skulle ønske jeg fikk enda mer ut av han, og så er det jo en god redning.
23: Det sier Heine Aasen Larsen etter at det endte 0-0. Brightons svenske midtbanespiller Yasin Ayari, som huskes for to perlemål da Sverige slo Tunisia under sommerens VM, innrømmer at det var vanskelig å spille mot Tromsø på kunstgresset i nord.
3: Tøff kamp. De gjør det svårt for oss, og det så klart det er stor skillnad å komme hit og spille på kunstgress enn hva vi er vana med, men de gjorde det svårt for oss, men som vi sa innan efter matchen også, det er två matcher som ska spelas, det var första halvleken om man kan säga så, och nästa vecka så kommer de hem till oss och vi får se vad som händer då.
23: Neste torsdag fell avgjørelsen, ikke bare for Tromsø, men også for Brann og Lillestrøm. I går så det lenge ut til å gå veien for Brann, da de nokka mot spillets gang tok ledelsen på bortebane mot greske PAOK Thessaloniki.
4: Som slår inn foran Eriksen, og der skårer Brann, der skårer Brann, der skårer Christian Eriksen, og at når de trer seg igjen for andre gang på få minutt, så går det til slutt i mål.
23: Men 10 minutter før slutt utlignet grekerne. Likevel har Brann dannet et godt grunnlag for spill i serieligaen. For Lillestrøm er det Europa-liga det spilles om. Jubel for en annullert scoring tidlig i kampen var det nærmeste de gule var smaken av seier borte mot albanske Egnatia. Også dem tar med seg 0-0 til returoppgjøret neste uke.
0: Tre norske lag i Europa i går ga altså tre uavgjort. Reporter her, Mathias Neste Lysholm. Så til NM i rallyhelgen, for det kan bli høy temperatur mellom mor og datter når de setter seg i samme bil. Kristiane Valeng fra Østre Toten er ikke redd for å sette kartleser og mamma Gunnhild på plass når det trengs.
5: Hold kjeft og les! Jeg trenger notene!
6: Stort sett går det veldig fint altså, når mor er kartleser for datter. Forteller rallykjører Kristiane Valeng.
5: Som regel så er det veldig morsomt, og vi kan ha det veldig mye gøy og sånne ting, men selvfølgelig, det er ikke alltid en dans på roser, så lenge det er familiært.
6: Det forteller rallykjører Kristiane Valeng. Så er det et spørsmål da, hvem er sjefen i bilen, mor eller datter?
5: Akkurat i bilen så er det nok meg, men jeg hadde jo ikke vært noen ting uten mamma heller, så jeg er totalt avhengig av at vi spiller på lag.
6: Til helgen er det rally-NM i Grimstad. Duoen og spesielt datter har ambisjoner.
5: Det er jo på asfalt da. Jeg har aldri kjørt Grimstad før. Så jeg synes det blir veldig spennende. Så en ambisjon på kanskje kunne være... Ja, det er litt skummelt å si også, synes jeg. Men det er topp 10 da. Så skal vi være ganske fornøyde.
6: Det er mye adrenalin i kroppen i en bil i høy fart. Og av og til kan det gå en kule varmt. Da må fører, datter, si ifra.
5: Hold kjeft og les! Jeg trenger notene. For det er jo veldig tungt å kjøre bil uten servo, så det er ikke ofte at jeg sier sånn til mamma, men da ble det veldig hett.
6: To kvinner i rallybilen er fortsatt uvanlig i bilsporten, men miljøet har tatt de godt imot.
5: I starten så synes de nok liksom, ja, det her er sikkert noe de bare gjør for gøy, men når folk har skjønt at

0: Jeg kan i hvert fall garantere at jeg kjører med mamma I NM.
1: Reporter, det var Patrick Sten Rowlands.
2: Fuglevenner frykter at datasenteret I Tysvær I Rogaland vil få store konsekvenser for natur og dyreliv. Det en rekke rødlista fuglearter som observert I Haugaland Næringspark, og det I området hvor hyperskala datasenter til At North planlagt.
3: Så heipiplerken her, tror jeg. Ja.
4: Hobbyornitologen Dag Fjellstad ute og kartlegger fuglelivet på datasentertomta I Gismarvik, med størrelse på 360 mål.
3: Det løvsangere, gransangere, heipiplerker.
4: Området der datasenteret tiltenkt inneholder kystlynghei, myr og utrydningstrua fuglearter, noe som lite forenlig med et datasenter som går under kategorien hyperskala.
3: Det tragisk. Jeg synes det trist, for at det ikke bare her det skjer. Det skjer alle steder. Kvadratmeter for kvadratmeter. Og de snakker om at vi skal verne myr. Men de kan ikke gå inn og se på gamle reguleringsplaner. For det gjort gjort.
4: Lederen I BirdLife Haugalandet, Leila Helland Folgerø, med på kartleggingen for å se hva som finnes på tomta. Hun har tenkt å følge planprosessen tett.
5: Og det jo dette med naturen og det som skjer når store konsern kommer og skal bygge ut og de fortrenger de som ikke kan snakke for seg, så må vi stille opp og gi dem en stemme.
4: 40% av fuglartene I fastlands-Norge står på rødlista. Thomas Kvalnes forsker I Norsk institutt for naturforskning og mener utbygging en av hovedgrunnene.
6: Det jo det som kanskje den viktigste årsaken til at mange av fuglebestandene våre I Norge går nedover og havner på rødlista, det den gradvise nedgangen I tilgjengelig habitat. Så det den veien det triller på et vis da, når man hele tiden tar en ny bit, kan si, av områdene som fuglene trenger.
4: Tiril Fjell daglig leder I Haugaland Næringspark, og ønsker ikke å stille til intervju med NRK. Men skriver I en generell uttalelse.
7: Som del av planarbeidet blir det gjennomført konsekvensutredninger av blant annet naturverdier. Arbeidet pågår fortsatt, og funn og eventuelle tiltak vil inngå I det videre planarbeidet og bli behandlet gjennom den ordinære planprosessen.
4: Konsekvensutredningen skal være klar til vinteren. Nå venter de spent på svarene.
3: Hva vi vil gjøre? Det et godt spørsmål. Vi må jo prøve å finne ut hva vi kan gjøre.
1: Det var reporter Håkon Kommemo som var med BirdLife Haugalandet på fugletitting I Gismarvik.
8: Folks åpenhet for organdonasjon har økt etter at kronprinsesse Mette Marit fikk transplantert nye lunger. Men fortsatt så henger de unge etter og mer skeptiske enn foreldrene sine. Derfor går stiftelsen Organdonasjon nye veier. I helgen skal de reklamere for organdonasjon under VM I dødsing I Arendal.
9: Ikke helt tatt. Jeg usikker. Jeg vet ikke hva det betyr, eller hva det
10: Jeg har aldri hørt om organdonasjon.
11: Nei, jeg tenker ikke så veldig mye over det selv, men det jo bra at folk som trenger det kan få.
12: Ikke favorittema blant ungdom vi møter på gata I Kristiansand. Alexander Sekowski I stiftelsen Organdonasjon sier 8 av 10 nordmenn blitt positive til organdonasjon. Men for de under 30 saken en annen.
13: Vi ser en aldersgruppe som skiller seg ut, og det de mellom 15 og 30 år, som mindre positive til organdonasjon. Her oppgir bare 65% at de positive til organdonasjon. Samtidig så oppgir nesten en tredjedel av dem at de ikke har tatt noe standpunkt enda.
14: Mora mi har sagt at hun det. Eller at hun det I hvert fall. Men ikke noe mer enn det.
15: Jeg vet flere av mine veninner har hørt mer reklame om det, og derfor har de gjort det, så det hjelper faktisk å snakke mer om det.
16: Da sier jeg kjør på. Jeg synes det en jækla bra ting, jeg. Synes det herlig.
15: Det noe alle burde melde seg opp til, å være organdonor. Jeg har ikke gjort det enda, og det synes jeg selv dårlig av meg.
13: Her har vi en jobb å gjøre. Vi må nå de unge med god saklig informasjon om organdonasjon. Det behov for organer fra de aller yngste til og godt oppover I befolkningen, og det viktig å få med oss alle.
16: Men jeg vet jo at det en fin mulighet som vi har her.
15: Jeg snakker om hele denne saken om Mette Marit, og vi har diskutert litt og sånne ting, men jeg har ikke egentlig tenkt så veldig mye over det, for å være ærlig.
14: Jeg har ikke tenkt så mye på det, men det jo greit at hvis jeg dør ung, at det kan gå til noe bra, da.

0: så nå går stiftelsen organdonasjon til nye miljøer for å spre budskapet. Nærmere bestemt de som kaster seg i havet fra 13 meters høyde.
1: Så vi ser jo at dødsing, det er jo en av verdens raskeste sporter nå.
2: Spesielt populært blant ungdom og yngre menn og gutter.
0: Lørdag samles verdenseliten til VM i dødsing i Arendal, hvor donorsaken får plass.
2: Vi ønsker å rett og slett informere mye ungdom som kommer om at organdonasjon, det er utrolig viktig. Det er noe vi gjør for hverandre. Det er noe spesiell assosiasjon til navnet dødsing, så er det en veldig trygg sport. Det er ikke noen spesielle ulykker.
3: Jeg har ikke tenkt så mye over det, nei.
4: Jeg synes det er en veldig fin ting, og jeg vurderer jo å gjøre det selv også. Bare jeg må lære litt mer om det.
5: Har du hørt om det?
6: Jeg har hørt om det, ja.
5: Har du tenkt noe over det?
6: Ikke i det hele tatt.
7: Og rundt 600 står i donorkø her i landet. Reporter var Eirik Damsgaard. Så kom det akkurat inn melding nå om at Karpe tildeles prisen Fritt Ords Honnør. Rappduoen de hedres for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på. Magdi Abdelmagid og Chirag Patel har fått Norge til å lytte til fortellinger som ofte krever kamp for å bli hørt, heter det i begrunnelsen. Og Bård Vegard Solhjell, som er styreleder i stiftelsen Fritt Ord, han sier at Karpe har en unik evne til å fange opp samfunnsstemningen og samtidig stille kritiske spørsmål ved den. Og så trekker de frem at Karpe siden start har skrevet tekster som tar for seg integrering, tilhørighet, utenforskap og rasisme. Og de får altså 150 000 kroner og en vase.
8: Ikke minst en vase.
7: Ikke minst en vase.
8: Det blir de sikkert glad for.
7: Helt sikkert.
8: Så er det en epoke som er over i Trøndelag.
7: Ja, det er det. Vi skal faktisk til Tyholt for NRK Trøndelag. De flytter derfra etter helga. Nesten 40 år har de bodd der og tar nå i bruk nye lokaler i Holtemannsvei ved Lerkendal. Ny teknologi skal sikre at mediehuset er rigget for fremtiden. Tor Berre var distriktssjef da Tyholt ble tatt i bruk i 87.
9: Det var en fantastisk periode, for å si det sånn. Det var en skikkelig ny giv. Det var litt sånn nybrottsarbeid, følte vi når vi flytta inn her i et stort, moderne radio- og TV-hus.
10: Skandinavias mest moderne mediesenter koster 112 millioner.
11: Kringkastingshuset førte en markant økning av programproduksjon utenfor marinlyst.
9: For det som kom i det nye bygget her, det var en helt ny radiokanal, P2. Det var en regionsentral for fjernsyn, og det var utvidet distriktssendinger, slik at det betyr at vi øker vel antallet medarbeidere av NRK i Trondheim fra kanskje 40-50 til oppimot 300 etter hvert. Og NRK kom virkelig på kartet i Trondheim. Det ble et mini-marinlyst på mange måter.
11: Nå har bygget gjort sitt, både bygningsmassen og teknologien er utdatert. Fra mandag er alle ansatte og sendingene flyttet til det nye bygget i Holtemannsvei 11. Regionredaktør i NRK Midt, Nares Sakov, mener dette er et viktig pilotprosjekt for fornyingen av teknologien i hele NRK.
12: Altså det som er så spennende med vårt nye regionkontor i Trondheim er det at vi har helt ny teknologi som vi har fått prøve først av alle i NRK, altså nye typer av studier og infrastruktur, så kallet IP-teknologi som ligger i bunn. Og det skal vi være da det førende kontoret i NRK i 3 år og teste og lære på vegne av hele NRK.
11: Nå blir det en ny fase med nybrottsarbeid for de NRK-ansatte. Tor Berre er nå pensjonist og synes det er helt greit at NRK flytter fra Tyholt.
9: Ikke noe vemod, nei. For meg er det medarbeidere, men ikke huset, som er miljøet på Tyholt. Det er ikke noe spesielt å si om huset. Ikke er det arkitektoniske, men på det lignende verdi som marinlyst, for eksempel. Og for det andre så var det jo dessverre slik at dette huset var umoderne nesten i det øyeblikket vi tok det i bruk. Den digitale utviklingen hadde ikke blitt forutsett, for å si det sånn, og arbeidsmetodikk og måter å gjøre ting på har endret seg totalt i løpet av disse årene. Og huset bygde mange ganger for å tilfredsstille det kravet som NRK har.
11: For mange er det siste sending på gamle tomta. Forventningene er på topp. Og Lydia Torsvik Gieselmann er klar for nye impulser.
13: Jeg forventer at det vil føles litt mer som å bo i en by, fordi å ta 22-bussen opp til Tyholt, da det føles ikke som å bo i en by. Så jeg føler meg litt lurt i alle disse år i Trondheim, og kanskje bli litt mer inspirert i det nye bygget også, for dette interiøret her ved Tyholt. Ikke helt min stil.
11: Gjengen i landsmøtet og programleder Torfinn Borkhus ser også fram til neste uke.
6: Så har vi jo superhøye forventninger. Og skal så klart innfri alle, men det spørs ikke teknologien da, om den helt på plass, eller om det blir litt sånn innkjøringsbarnesjukdommer og de tingene der. Men det jeg sikker på, oss kommer til å, altså oss i landsmøtet, oss kan jo gjøre hvor mange feil som helst, og lytterne er med på det. Så oss er jo heldig. Det er jo andre som kanskje har litt større fallhøyde enn oss.
8: Reporter her var Morten Andersen.
7: Så har vi akkurat fått beskjed om at... Vi har akkurat fått beskjed om at flygelederforeningen går ut i streik. Streiken iverksettes fra i formiddag etter at partene ikke ble enige. Rett etter klokka 7 så skal vi direkte til Riksmekleren.
14: 6 jenter og 6 gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
15: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen.
16: Det er 0,1 tonn med ren muskelkraft.
17: Jeg tror det det siste år.
18: Føler jeg tåler mye bank.
19: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
20: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
21: Men det føles ut som ok, nå min dag kommet.
22: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
7: God fredagsmorgen.
8: Flygelederforeningen går ut i streik. Det ble nettopp klart. Det betyr at flytrafikken rammes i dag.
7: Smartbriller gjør at fremmede kan finne ut hva du heter, hvor du bor og hva du liker å gjøre på fritiden bare ved å se på deg på gata. Finn Mirstad i Forbrukerrådet, hva kan det føre til?
23: Det betyr at privatlivet som vi kjenner det kanskje er dødt, og det kan ha store konsekvenser både for individet og for samfunnet sånn som vi har det.
7: Du blir med oss videre.
8: Den nest største utbruddet av Ebola i verdenshistorien, over 5000 mennesker er smittet i Kongo.
7: Hvordan ser det ut på doen til Donald Trump? Ambassadør Anniken Huitfeldt kommer til oss for å dele fra de innerste kretser i Washington.
8: Og vi som følger deg helt frem til klokka blir 9 i dag heter Linn Vik og Marte Kåse Arnsen. God morgen.
7: Vi begynner med at flygelederforeningen går ut i streik, og vi skal direkte til vår kollega Karwan Noradid Ali. Du er på Riksmeklerens kontor. Hva er grunnen til at de ikke klarte å bli enige?
24: De har ikke kommet ned og tatt en tur hos pressen helt ennå. Det lille vi har fått innsyn her nede hos Riksmeklerens kontor var et kjapt møte med Mats Ruland som tok turen, og da virket han veldig stresset. Men den kunnskapen de hadde å basere oss på før det var egentlig at han litt før klokka 5 i natt hadde sagt til oss i NRK at det var litt bedre stemning i dag enn det var i går. Så den beskjeden kom jo for så vidt ganske brått på. Så får jo vi håpe at de tar turen innom døra rett bak meg her nå hvert øyeblikk og kommer med svar og svarer ut på hvorfor det har kommet dit.
7: Det vi kan si da, Karwan, det at Spekter har sendt ut en pressemelding der de opplyser om at flygelederforeningen går ut i streik, og den iverksettes fra i formiddag etter at de ikke ble enige. Første omgang så er det 12 flygeledere ved Flesland og Gardermoen som tas ut, og det betyr jo da selvfølgelig at forhandlingene ikke har ført frem. Spekter sier også i denne pressemeldingen at det er uforståelig at Norsk flygelederforening iverksetter en streik som på helt urimelig vis vil ramme flypassasjerer og flytrafikken. Og så har vi jo ikke da fått høre noe fra flygelederforeningen enda, Karwan, men du følger dette her for oss videre i nyhetsmålen.
8: Noe helt annet nå, vi oppdaterer deg selvsagt på flygelederstreiken så fort vi har noe mer informasjon derfra, men nå skal det handle om smartbriller. For KI-eksperter, de frykter konsekvensene av disse brillene, at de kan brukes til å overvåke folk i det skjulte. Smartbrillene er jo allerede kommet. De kan filme og ta bilder og fortelle deg hva det du ser, men de også klargjort for ansiktsgjenkjenning, selv om den teknologien foreløpig ikke tatt i bruk. Og den typen briller kommer til å skape utrygghet blant folk, tror ekspertene.
0: Tenk deg at du ute og går på en helt vanlig gate, og en fremmed person stopper deg og hilser og vet exakt hvem du Eller at du ute på byen og hygger deg med venner, og så skjer dette. En fremmed person kommer bort til deg, og personen vet hva du heter, hvor du bor og hva du liker å gjøre på fritiden. På kort tid har vedkommende fått denne informasjonen fra brillene sine. Såkalte smartbriller kan nå drive med ansiktsgjenkjenning, og det får store konsekvenser, frykter KI-ekspert Inga Strymke ved NTNU.
1: Problemet når den teknologien i praksis overvåkningsutstyr og bare legger til rette for personvernbrudd uten at brukeren engang vet om det eller trenger å gå inn for det.
0: Det problematisk at man kan bruke briller som vi vant til at folk har på seg til å filme hvem som helst i en hvilken som helst situasjon. Det ene at vedkommende ikke har anledning til å samtykke, men det andre at det vanskelig å få øye på at man filmes. Det vil gjøre noe med samfunnet vårt.
1: Det jeg nok aller mest redd for, det at konsekvensen på lang sikt at vi mister litt sånn det åpne rommet som et fristed. At man må gå ut ifra at alle møter med andre mennesker kan være en situasjon der man blir overvåket.
0: Hun mener samfunnet må regulere denne teknologien og sørge for at den trygg. Hvis ikke, så kommer det også til å gå i en negativ retning for samfunnsutviklingen når smartbriller kan overvåke.
1: Det ser vi en svakhet med hvordan vi har bygd opp samfunnet, men det betyr jo ikke at det umulig å møte det her.
0: Leonora Bergsjø førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold. Hun forsker på etisk bruk av kunstig intelligens. Hun sier brillene kan føre til større utrygghet for folk flest.
2: Det brillene gjør å flytte grenser for når vi kan føle oss trygge, psykologisk trygge, og når vi kan vite at vi ikke overvåkes.
0: Det nemlig ikke alle steder vi går hvor vi ønsker å bli identifisert. Bergsjø sier at smartbriller rokker ved de grunnleggende verdiene i demokratiet vårt.
2: Demokratiet bygger på frihet som en grunnleggende verdi, og det vi ser nå at demokratiet under press, og min frykt at disse brillene med å sette demokratiske verdier og rettigheter enda mer under press.
8: Reportere her var Julie Helene Günther og Tor Albert Frøsland, og denne saken kan du lese mer om på nrk.no. Og her alle enige, for brukerrådet mener også at dette en trussel mot privatlivet vårt, og ber regjeringen vurdere et forbud mot smartbrillene. Og det derfor du her, Finn Myrstad, du fagdirektør i Forbrukerrådet. God morgen.
3: God morgen.
8: Du, ansiktsgjenkjenning, det avviser Meta at disse brillene har per nå. Men hvor fort kan det treffe oss, tror du?
17: Det kan treffe oss veldig fort. Det bare en programbar oppdatering unna. Og det som viktig å huske med denne teknologien at ansiktene våre, det like unike som fingeravtrykkene våre. Blir den teknologien tatt i bruk, så betyr det at vi øyeblikkelig kan gjenkjennes overalt hvor vi ferdes. Informasjon om oss som finnes andre steder på nettet kan krysskobles til identiteten din, og det kan brukes på uante måter, både kriminelt, men også bare sosialt, men også kommersielt, selvfølgelig av verdens største markedsføringsselskap. Meta har jo en stor egen interesse av å overvåke oss til enhver tid, så vi bør være særskeptiske til den type teknologi og disse brillene.
8: Ja, brukes og misbrukes da, mer om dette potensialet konkret, hvordan kan det misbrukes?
17: Det at du kan gjenkjennes overalt et stort problem, fordi da kan du, når du går ut på gata eller deltar i en demonstrasjon, eller da sier du ønsker å utforske identiteten din og gå på et sted der du kanskje ikke ønsker at familien din skal se deg, eller at vennerne skal se deg, så kan du ved et lite klikk både bli filmet, det kan bli lagt ut på internett, og i tillegg kan du bli gjenkjent i samtid. Så det her kan ha enorme konsekvenser for de menneskene som blir utsatt for det, men også ha det de kaller nedkjøring en effekt for samfunnet, ved at vi som kollektiv endrer adferden vår, tør ikke å ytre oss, så det kan gå til ytringsfriheten, og i verste også gå utover bevegelsesfriheten, fordi vi ikke ønsker eller tør å gå ut i det offentlige rom. Så sånne type teknologier veldig, potensielt veldig skadelige, og derfor jo vi interessert i at et sånt føre-var-perspektiv skal tas i bruk her.
8: Men dette har vi jo allerede på mobilen. Hvorfor det så ille at det skjer med et par briller?
17: Med mobilen så må du faktisk løfte den opp, du må holde den, du må bruke en hånd. Du må trykke på en knapp. Alle rundt deg kan se at nå det noe som skjer, og du kan enklere motsi deg den handlingen. Med sånne smartbriller, kameraene festet, ganske vanskelig å se ser på brillene, på fine designerbriller fra Ray-Ban og Oakley, så det vanskelig å se at du blir filmet, og det blir friksjonsløst. Det blir veldig lett å filme. Det blir også filmet i et sånt format at det er tilpasset deling på sosiale medier. Og Meta har selvfølgelig lagt til internettilgang, så videoene kan automatisk lastes opp til Instagram eller Facebook eller andre typer tjenester.
3: Det skjer her og nå.
17: Ja, det her skjer her og nå.
3: Det du filmer. Og tilbake til hvordan disse brillene ser ut. Hvordan ser man at det er en smart brille eller ikke bare en vanlig Oakley?
17: Hvis du ser nøye etter, så kan du se ett eller to kameraer på siden av brillene. De har også laget en sånn funksjon at det skal lyse et lite lys, men det er det mange som misforstår som pynt. Og så viser selvfølgelig undersøkelser nå at det hacker er veldig lett, og det er en tjeneste du kan kjøpe på nett dessverre for å fjerne det her lyset. Så det er en veldig falsk trygghet. Og uansett i det offentlige rom, om det er et lite lys eller ikke, så vil veldig mange synes det ukomfortabelt i mange situasjoner og si nei. Og det er uansett ikke sikkert at den personen vil skru av det kameraet.
3: Og så har dere bedt om et forbud. Nå har digitaliseringsminister Karianne Tung for en stund siden sagt at det ikke er aktuelt foreløpig. Hvordan beskytter lovene vi har i dag?
17: Lovene er beskyttet i etterkant. Og her er skadepotensialet så stort. Barn og unge ser vi allerede bli filmet på skolen i situasjoner de ikke ønsker. Mennesker med mentale utfordringer blir filmet i situasjoner de heller ikke ønsker. Kvinner blir kontaktet på stranda i bikinien. Videoene blir lagt ut uten deres samtykke. Så her skjer håndhevinger i etterkant, og vi ønsker et førevar-tilnærming. Og da kan regjeringen gjøre tre ting. De kan innføre et midlertidig salgsforbud, samtidig som de utreder teknologinøytralt fremtidsrettet regelverk, og så må de jobbe internasjonalt for å se om vi kan forby det her, for eksempel gjennom EU.
3: Finn Myrstad, fagdirektør i Forbrukerrådet, tusen takk for at du kom og holdt oss oppdatert om disse smartbrillene.
17: Bare hyggelig.
4: Vi skal tilbake til Riksmekleren, for det blir streik blant flygelederne. Arbeidsgiverne i Spekter sier flygelederforeningen brøt meklingen da nesten 7 timer på overtid. Og kollega Karvan hos Riksmekleren, hva blir konsekvensene for folk som skal ut og reise?
24: Jo, disse flygelederne jobber jo ved kontrolltårn og kontrollsentraler over hele landet, og er helt sentrale for at fly skal kunne lande og kjøre av gårde på disse flyplassene. Og det beskjeden vi har fått så langt er at det fra og med i dag vil være noen forsinkelser på flyene, spesielt ved Flesland og Gardermoen, og så vil det trappe seg gradvis oppover de neste dagene. På søndag så vil det ved enkelte tidspunkter være helt stengt for flyvninger. På Gardermoen så vil det ikke gå fly fra 6.30 til 11.30, og så er det forventet store forsinkelser og flere kanselleringer. Og hvordan det utvikler seg etter det får vi bare vente og se, men i utgangspunktet må de flyvende belegge seg på at flyet de planlegger å ta kanskje ikke vil gå likevel.
4: Spekter sier i en pressemelding at det er uforståelig at flygelederne iverksetter streiken som på urimelig vis vil ramme flypassasjerer og flytrafikken, skriver de. Har flygelederne selv sagt noe om hvorfor de brøt?
24: Nei, vi har ikke kommet i kontakt med de helt ennå, men jeg forstår jo at det begynner å være litt bevegelse her i huset, og så fort de kommer og prater med oss her i pressen, så vil vi komme ut med det, og så har jo Spekter, som du sier, sagt at det er uforståelig, og så får vi jo stole på det frem til de utdyper noe mer om hvordan de kan si det da.
4: Vi får deg tilbake, Karvan, så fort det kommer noe mer fra Riksmeklerens kontor. Takk skal du ha.
3: Så må vi kanskje prøve å ta en nyhetsmorgen i dag og finne ut også hvilke rettigheter du har dersom du rammes av dette flykaoset. For reisende som rammes av togkaos, de må automatisk få penger fra staten rett inn på månedskortet. Det mener MDG, og det er en god idé, svarer samferdselsministeren.
5: Det viktigste er at folk skal få det de har betalt for.
10: På perrongen på Nasjonalteatret stasjon kommer MDGs Margit By med en tydelig melding til regjeringen. Straks tiltak må på plass for togpendlere som opplever forsinkelser og innstilte avganger.
5: Når folk med månedskort ikke faktisk får bruke det kortet til å komme seg på jobb hver dag, så bør de det minste få refundert en god del av summen, og det bør skje nå med en gang.
10: 24-åringen er i høst inne som fast vararepresentant for MDGs sykemeldte partileder Arild Hermstad. På Stortinget har hun tatt plass i transportkomiteen, og nå krever hun altså at staten går inn og sikrer at alle med månedskort automatisk skal få refundert en del av billetten ved store avvik.
5: Når man betaler for å fylle opp tanken med diesel eller bensin, så vet man i det minste at man bruker de pengene på å komme seg fram.
10: Automatisk refusjon av togbilletten allerede til vurdering hos regjeringen, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet. Han berømmer MDG for forslaget.
6: Det er faktisk en så god idé at det jobber vi med, så det er noe som regjeringen ønsker å levere på. Det er behov for å automatisere det og gjøre det bedre for de reisende. At de opplever en bedre reisehverdag det aller, aller viktigste, men når UL først ute, så bør de reisende få en rask refusjon og en automatisering.
9: Hvor kjapt kan det komme?
6: Ja, det jobbes med. Det må piloteres og det må utvikles, for dette er jo teknologi på et vis, fordi når man kjøper et månedskort, så vet man ikke helt når man bruker det månedskortet, så det er en del ting som må på plass for å få disse løsningene i orden.
10: Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år. I august var hvert femte tog forsinket, ifølge NTB.
11: Vi vil jo aldri i verden akseptert at en av 5 pakker vi bestilte ikke hadde kommet fram, men at vi likevel måtte betale for dem.
10: I dag har reisende på Østlandet rett til å få tilbake 50% av billettprisen dersom toget mer enn en halvtime forsinket. På Bergensbanen, som også har vært rammet av forsinkelser, gjelder retten til refusjon når rutetabellen sprekker med mer enn 1 time. Her kommunikasjonssjef i Vy, Åge Kristoffer Lundeby.
12: Man går inn på nettet og går inn på vy.no og klikker på knappen for erstatning og refusjon.
13: Hva problemet med dagens ordning?
11: Det kjempebyråkratisk. Det tar lang tid. Og når togtrøblet rammer såpass mange folk, såpass mange dager, så mener vi at det burde være mye bedre å bare ha en modell der alle kan få tilbake en stor del av summen, i stedet for at alle skal måtte sitte på hver sine PC-er og søke, og at det tar lang tid at man ikke får det man har betalt for i mellomtida.
7: Reportere var Mats Rønning, Kristian Skårdalsmo og Daniel Eriksen.
3: Neste uke har regjeringen sin siste budsjettkonferanse, og da nærmer det seg en rød-grønn dragkamp om statsbudsjettet, programleder for Politisk kvarter Bjørn Myklebust.
25: Og da er Senterpartiet jokeren, det har vel alle fått med seg nå, de kan danne flertall med de borgerlige også, de har det som kalles vippemakt, og den bruker de, og er villige til å bruke også når det gjelder en omkamp om den viktigste klimaavgiften. Men SV vil forsøke å vise at gresset er grønnere på rødgrønn side, og de gjør et forsøk, 7:45.
7: Dette er Nyhetsmorgen, og nå er klokka 7:16.
3: Det blir streik blant flygeledere på Gardermoen og på Flesland. Det ble altså brudd i meklinga rett før 7:00.
7: Smartbriller kan gjenkjenne deg på gata hvis ny teknologi blir tatt i bruk.
3: Nå skal vi til Kongo, for mer enn 5000 mennesker smittet av Ebola. Utbruddet det blir stadig større, men Verdens helseorganisasjon mener at smittespredningen kan være under kontroll. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, når håper WHO at de kan ha kontroll på dette utbruddet?
26: De sier at det kan være mulig å ha kontroll innen 3 måneder ifra nå av, men det kommer med et stort men, blant annet at de må ha bedre finansiering av responsen. Så langt har de fått inn 60% av de pengene som Verdens helseorganisasjon mener trengs for å klare å få til en skikkelig brems, og de ber om mer støtte til den responsen som er satt i gang, ihop med kongolesiske styresmakter og internasjonale helseorganisasjoner. Så selv om de nå ser muligheten til å få kontroll over dette her utbruddet som lenge har virket til at de ikke har oversikt over, så er det altså noen hindringer i veien, og da spesielt dette med økonomi.
3: Utbruddet det altså det største i Kongo noensinne, og det nest største i verdenshistorien. Hvordan påvirker det resten av landet?
26: Nei, veldig stor grad. Det ene er alle tiltakene for å hindre videre smitte som påvirker mange deler av samfunnet, som hindrer at folk kan reise fritt, for eksempel. Dette her skjer i Øst-Kongo, en del hvor det mye handel. Mange mennesker forflytter seg mye fra by til by og har en inntekt ved å drive med handel. Og i tillegg så skjer det også i et land hvor, og i en del av landet hvor hvor helsetilbudet i utgangspunktet er ganske dårlig, og nå må det da settes av mye penger og prioriteres penger inn mot å stanse videre smitte av dette veldig dødelige viruset. Så det legger beslag på veldig mye av de knappe ressursene som er i helsetilbudet for andre kongolesere. Og en ser også at veldig mange lar være å oppsøke disse helseinstitusjonene hvor en vet at det ligger smittet Ebola-pasienter i frykt for å bli smittet selv. Så det får mange følge for et land som har en god del utfordringer både i helsesektoren, men også med lokale konflikter og med generell utvikling og tilgang på helt fundamentale tjenester.
3: Og da er det jo viktig med vaksine. Hvor langt har det arbeidet kommet, Vegard Kjørum?
26: Ja, der har en kommet i gang for utvikling av vaksine for denne Ebola-varianten, Bundibugyo, og en har kommet til fase 1 i den utviklingen. Men det en Verdens helseorganisasjon nå har bestemt, det at de skal sende 70 000 doser av en vaksine som finnes til Zaire-varianten av Ebola-viruset, som altså en annen variant enn den som sprer seg nå. Og dette er for å teste ut om denne vaksinen kan ha effekt også på en annen Ebola-variant. Så det skal nå sendes til Kongo og for å teste ut, og en antar at det kan ha en viss effekt, men ikke en full beskyttelse mot den Ebola-varianten som nå sprer seg.
4: Denne uka har vi snakket med ambassadører i flere land. Det landet det handler mest om i nyhetsbildet, det er jo USA. Og mye på grunn av mannen i Det hvite hus. Anniken Huitfeldt, Norges ambassadør til USA, velkommen hit.
9: Tusen takk.
4: Nå har du vært på ambassaden i Washington i 2 år. Synes du at du passer som ambassadør?
9: Ja, det får jo andre vurdere. Jeg har fått veldig god hjelp av de som er vanlige diplomater, og det har vært helt avgjørende for at jeg kunne gjøre den jobben. Men i likhet med veldig mange andre land, da, så er det veldig mange ekspolitikere som er ambassadører i USA. Og nå jobber jeg masse med tollspørsmålet, og den som får ansvar for det er den andre uten diplomatisk bakgrunn i Utenriksdepartementet, nemlig Morten Høglund fra Fremskrittspartiet, som satt ved siden av meg på Stortinget for mange år siden. Så han skal også være involvert i disse sakene. Det er også veldig god hjelp.
4: Vi nordmenn tenker jo at vi på en del måter er ganske like amerikanerne, men hva er forskjellen på oss og dem når det kommer til det diplomatiske spillet som du er midt oppi, og hvordan man jobber i kulissen i et maktsentrum som Washington DC?
9: De er veldig mye mer uformelle. Og så skryter de mer, da. Så det må nordmenn lære seg. Og så er det veldig mange som sier at ja, jeg har vært i Det hvite hus. Nettopp, jeg er der veldig ofte. Ja. Og veldig mange ganger så stemmer ikke det helt. Så jeg snakker veldig mange ganger også med nordmenn som har kontakt med folk som er helt i de innerste sirkler, og det er de ofte ikke, altså.
4: Det er bare skryt.
9: Ja, og så er det veldig mange som har kanskje gitt presidenten et råd. Men det er mange som han får råd fra, og så er det ikke alltid at det blir sånn da, som de har gitt råd om.
4: Men ok, Trump da. Hvordan er det å forholde seg til Trump-administrasjonen?
9: Det er jo veldig uforutsigbart, fordi at han jobber som en næringslivsleder. Han skal ha alle opsjonene på bordet før han tar beslutning. Og da er det veldig mange som har vært inne, og han hører på folk med ulike meninger. Og ofte så kan jeg ha kontakt med en person da, som sitter i rommet når beslutningen skal tas, men han eller hun da lyttes ikke til. Slik at det er veldig uforutsigbart, og han tar beslutninger i siste liten.
4: Så hva tenker du på da når du skal forholde deg til Trump?
9: Man må jo framføre veldig rasjonelle argumenter i møte med denne administrasjonen, og framheve det som er viktig for Norge, nemlig forsvarssamarbeidet. Og nå er det selvfølgelig havneavgifter for rederiene som er viktig, og spesielt at tollsats.
4: Ja, vi er jo et lite land, vi er ikke med i EU. Når det kommer til tollsatser, for eksempel, og man skal kommunisere med Trump, har vi noe å true med?
9: Vi kan ikke true med noe, egentlig, for Nei. Vi er et lite land. Men vi kan framføre rasjonelle argumenter, og det gjelder jo for veldig mange ambassadører. Man snakker ofte om at Norge må presse, men Norge har ganske få pressmidler, i hvert fall alene, og derfor så er vi veldig opptatt av internasjonalt samarbeid og forutsigbare rammer i utenrikspolitikken.
4: Hvis vi går litt mer på tollsatsene da, i juli innførte USA da 12,5% toll på flere norske varer, mens EU slapp unna med 10%. På onsdag så var det en delegasjon fra Utenriksdepartementet i Washington. Det ble ikke noen løsning forløpig der. Hva
8: kan du faktisk gjøre for å prøve å få Trump til å ombestemme seg?
9: Nei, vi har jo kontakter på veldig mange nivåer nå. Det viktigste på politisk plan, og jeg jo ikke politiker lenger, så derfor så kommer det jo andre å representere Norge på de møtene. Og det var et godt møte som vi hadde med representanter for amerikanske myndigheter i forgårs. Men også her, fortelle dem at Norge bidrar ikke til overkapasitet. De varene som Norge selger til USA konkurrerer ikke med amerikanske varer, og vi mener at det helt urimelig at vi blir for en høyere toll enn veldig mange andre land.
8: Du har jo møtt Trump du flere ganger. Mm. Hvordan han?
9: Han ganske morsom, da.
8: Han morsom?
9: Ja, i hvert fall når kameraene ikke på, så det jo...
8: Hvordan da?
9: Jo, at han ofte kan slå en spøk, og at han spør veldig mange spørsmål. Og det var ganske interessant å se da jeg var i Det hvite hus, da var det jo veldig mange norske journalister. Og de klarte jo egentlig å ta hele showet, spesielt de norske kvinnejournalistene, og klarte å få ordet hele tiden, for de så rett på han. Og da var han veldig raskt med å gi dem ordet.
8: Jeg hørte at du lånte doen hans en gang.
9: Altså, jeg spurte ikke om det. Men da vi var i det ovale kontor, så var det jo 8 stykker som skulle sitte i sofaen og foran der. Det var bare menn, pluss meg. Og da sa han, ja, du kan jo låne doen fra Fresh Up. Ja. Og den liksom ligger jo rett ved der da, så det var jo ganske morsomt, synes jeg.
8: Hvordan så det ut der inne?
9: Veldig sånn amerikansk, sånn, så du kan tenke deg en bestemor hadde fra 50-tallet, litt sånn.
8: Var det noen ganger som var laget av gull?
9: Det var det ikke.
8: Var det noe lesestopp liggende der?
9: Nei, det var det ikke, men jeg var jo litt sånn at jeg må ikke bli værende her når møtet der ute. Mm. Så jeg måtte redde håret og så at jeg ikke hadde sminke under øya, så ikke videre.
8: Du, på ambassaden så har dere en kokk som har fått veldig mye oppmerksomhet i sosiale medier og tradisjonelle medier. Han har vært opptalt i Financial Times, i Washington Post blant annet. Hva det som så spesielt med han?
9: At han flink til å invitere folk inn på kjøkkenet. Og det veldig mange i amerikansk politikk som har veldig mange invitasjoner, men vi forsøker å gjøre det mer uformelt, da. Gi folk mat med en gang og ikke veldig mange stive taler. Nettopp for å komme i kontakt med beslutningstagere. Og da han skulle komme til Washington DC, så spurte han meg, hvorfor trenger du meg? Og da sa jeg, jeg trenger deg som et virkemiddel for å komme i kontakt med de som har makt i amerikansk politikk.
8: Han er også ung, muskuløs og lager ostesmørbrød og kanelboller i singlet. Men det maten du opptatt av.
9: Han var ikke så muskuløs før han kom til USA, for da hadde han jobbet i Paris, og da var han en litt annen person. Men da han kom til USA, så fikk han mer muskler, og kanskje blitt litt amerikansk måte å tenke på.
8: Du har noen år igjen i Washington. Når du ferdig, skal du komme tilbake til norsk politikk?
9: Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre når jeg ferdig.
8: Det kom før jeg var ferdig med å stille spørsmål, du hørte det, Mark.
14: Ja, det hørte jeg.
8: Anniken Huitfeldt, Norges ambassadør til USA, takk for at du kom til oss.
3: Neste år så fyller hun altså 90 år, dronning Sonja. Det skal feires, og hun skal være skikkelig fin bursdagsgave også. Det bygges en ny turistforeningshytte i gave. Den ligger i Vesterålen, og der har dronninga gått mange turer.
15: Det kommer svært kjøkken i denne delen med plass til 25 personer.
16: Trond Løkke har vært dronning Sonjas turvenn i Vesterålen i en årrekke. Denne dagen startet dugnadsarbeidet med dronninghytta i Bø.
15: Så da vi klart til å begynne med første spadestikke.
16: Hytta skal stå ferdig om ett år, og er en gave til dronning Sonjas 90-årsdag.
15: Hun har jo vært mye på tur i landsdelen, og kanskje spesielt i regionen vår, så det var nok ikke tilfeldig at Vesterålen ble spurt om vi kunne realisere det her.
16: På tunet rett ved er det allerede flere hytter, men de trenger flere sengeplasser i det populære området.
15: Med plass til 35 gjester, så blir det her blant de største ubetjente anleggene, i hvert fall i landsdelen, og det blir ikke så mange heller i Norge som er større enn det her. Det blir veldig hyggelig å få det på plass. Dette var jo kåret til Norges flotteste kysthytte i 2014 av NRK og UT. Så nå finpusser vi på diamanten vår.
18: Ja, men er det ikke også en bakside hvis det blir mange folk her?
15: Ja, altså det vi gjør er jo tilrettelegge for besøk. Men området her er jo, vi har jo allerede stor parkeringsplass, vi har tilrettelagt sti, Så det ligger til rette for å kunne utvide besøkskapasiteten på det her anlegget.
16: Turistforeningen har 600 hytter fordelt på fjellet, i skogen og langs kysten. Men hit kommer altså den eneste dronninghytta.
1: Dronningen er veldig takknemlig for at DNT lager det prosjektet her. Så vi har fått klarsignal til å bruke navnet hennes. Ja, så nå har vi kroppsarbeid, så det holder noen uker fremover.
16: Og kanskje kommer dronninga når gaven er ferdig om et år.
1: Ja, vi håper det. At hun kanskje kommer inn med kongeskipet og åpner hytta.
8: Reporter, det var Monica White Martinsen. Vi tar med en gang til at det altså blir streik. Flygelederne har brutt meklingen med Spekter og går ut i streik. Og hva konsekvensene blir for deg som skal ut og fly, det får du vite mer om i 7.30 om noen strakser. Og så kan vi ta med at vi har hatt litt om smartbriller her i Nyhetsmorgen i dag, og hvordan det kan overvåke deg og finne ut av hvem du er og hva du liker og hvor du bor, hvis du bare går forbi noen med smartbriller på gata. Hvis du lurer på hvordan det er å leve i et gjennomovervåket samfunn, så skal vi også til Beijing om 10 minutter, også for å høre hva som er fordelene med det.
14: Podcast fra NRK.
19: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
20: Det er så kraft i oss, det er så energi i oss, får noen skåringer.
19: Men hvordan fikk de det til?
21: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
19: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
22: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
23: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.
27: NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Streik rammer flytrafikken fra i dag. MDG krever erstatning til togpendlere med månedskort.
28: Så bør de det minste få refundert en god del av summen, og det bør skje nå med en gang.
27: Og smartbriller med KI kan overvåke det uten at du vet det.
2: Det brillene gjør er å flytte grenser for når vi kan føle oss trygge, psykologisk trygge.
27: God morgen, vi skal begynne med streiken blant flygelederne som tar til i formiddag. Partene ble ikke enige om en ny tariffavtale i meklinga, melder arbeidsgiverforeningen Spekter. Bruddet med Norsk Flygelederforening kom nær 7 timer etter meklingsfristen. Hos Riksmekleren er reporter Karvan Noradin. Hva kan du fortelle?
24: Ja, nå har vi fått tak i flere av de som har vært med i meklingen, og en som kan fortelle litt om hva konsekvensene blir, det er deg. Hva blir konsekvensene av denne flystreiken?
29: Nei, først av alt så vil jeg jo på vegne av Avinor beklage på det sterkeste de konsekvensene som vi nå ser vil komme til å bli for våre kunder og også for passasjerene. Så jeg bare har lyst til å si det at vi jobber nå hele tiden fremover for å begrense disse konsekvensene sammen med samarbeidspartnerne og flyselskapene. Sånn som det ligger an nå, så vil jo dette være en streik som kanskje først vil merkes etter lunsj utover ettermiddagen og kvelden, og da, som det blir sagt, spesielt på Gardermoen og Flesland. Og så vil det da, gjennom helga, så vil det da i morgen ettermiddag også bli noen konsekvenser, og spesielt da på Vestlandet, hvor det ser ut til at vi må stenge en del av luftrommet en periode i morgen kveld. Mens søndag kanskje for spesielt på Østlandsområdet blir den vanskeligste dagen sånn som det ligger nå, hvor det blir stenging av Gardermoen for regulær trafikk på søndagsmorgen frem til rundt 11:30. Så har jeg lyst til å understreke det at all ambulansetrafikk, politiet, søk og redning og så videre, de vil bli gjennomført og sånn sett ikke rammet av denne streiken.
24: Konsekvensene kan med andre ord bli veldig store for de som planlegger å reise de neste dagene. Hva slags anbefalinger har dere for de og hva de skal gjøre?
29: Nei, det er veldig enkelt. Det er å ta kontakt med flyselskapet som de har sine billetter gjennom, og så vil flyselskapene da hjelpe passasjerer både i forhold til informasjon og eventuelt også ombok eller alternative transportmidler.
24: Og en annen person som har vært med i forhandlingene, det er deg, Anne Kari Bratten, administrerende direktør for Spekter. Du har kalt denne streiken for uforståelig. Hva legger du i det?
0: Ja, det komplett uforståelig. Dette en av de høyest lønnede arbeidstakergruppene i det norske arbeidslivet, og de ville etter dette lønnsoppgjøret hatt en gjennomsnittlig lønn på 1,7 millioner kroner. De har fått tilbud om det samme som alle andre norske samfunn har fått, nemlig 4,4%, som ville gitt et lønnstillegg i gjennomsnitt på over 62 000 kroner, og det har de valgt å gå til streik selv. De ikke fornøyde med det.
24: Kan du si noe om hvordan de begrunner det?
0: Ja, du må nesten spørre dem om hvordan de begrunner at de kan gå til streik på et lønnstilbud på over 60 000 kroner i snitt. Nå, og da ville de hatt 1,7 millioner kroner vel i gjennomsnittlig lønn hvis de hadde takket ja til tilbudet.
24: Og Norsk Flygerforening har enda ikke tatt turen innom oss her i pressen på Riksmeklerens kontor. Så fort de gjør det, så vil vi komme med tilsvar fra de.
27: Takk skal du ha, reporter Karvan Noradin. Og du hørte først Jan Gunnar Pedersen, som konserndirektør i Avinor Flysikring. Og det altså da streik blant flygelederne, og det vil få konsekvenser allerede på Flesland og Gardermoen utover ettermiddagen og kvelden. Forsinkelser som vil øke utover dagen og bli betydelige i løpet av kvelden, sier Avinor. Så var det togene da. De som rammes av feil, forsinkelser og innstillinger med toget må få penger tilbake fra staten, rett inn på månedskortet. Det foreslår Miljøpartiet De Grønne etter en uke med togkaos og en sommer med stenginger og vedlikehold. Det en god idé, svarer samferdselsministeren.
5: Det viktigste at folk skal få det de har betalt for.
6: På perrongen på Nationaltheatret stasjon kommer MDGs Margit By med en tydelig melding til regjeringen. Straks tiltak må på plass for togpendlere som opplever forsinkelser og innstilte avganger.
5: Når folk med månedskort ikke faktisk får bruke det kortet til å komme seg på jobb hver dag, så bør de det minste få refundert en god del av summen, og det bør skje nå med en gang.
6: 24-åringen i høst inne som fast vararepresentant for MDGs sykemeldte partileder Arild Hermstad. På Stortinget har hun tatt plass i transportkomiteen, og nå krever hun altså at staten går inn og sikrer at alle med månedskort automatisk skal få refundert en del av billetten ved store avvik.
10: Det er faktisk en så god idé at det jobber vi med,
6: sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet.
10: Så det er noe som regjeringen ønsker å levere på. Det er behov for å automatisere det og gjøre det bedre for de reisende.
6: I dag har reisende på Østlandet rett til å få tilbake 50% av billettprisen dersom toget er mer enn en halvtime forsinket. På Bergensbanen, som også har vært rammet av forsinkelser, gjelder retten til refusjon når rutetabellen sprekker med mer enn en time. Her kommunikasjonssjef i Vy, Åge Kristoffer Lundeby.
11: Man går inn på nettet og går inn på vy.no og klikker på knappen for erstatning og refusjon.
12: Hva problemet med dagens ordning?
5: Det kjempebyråkratisk. Det tar lang tid. Det burde være mye bedre å bare ha en modell der alle kan få tilbake en stor del av summen, i stedet for at alle skal måtte sitte på hver sine PC-er og søke, og at det tar lang tid at man ikke får det man har betalt for i mellomtida.
27: Reporter er her Mats Rønning, Kristian Skårdalsmo og Daniel Eriksen. Så skal det handle om smartbriller, for dette frykter eksperter på kunstig intelligens følgende av. De kan nemlig overvåke deg uten at du vet det. Briller som kan filme, ta bilder og fortelle deg hva du ser, er allerede på markedet. Produsentene har også gjort ansiktsgjenkjenning mulig, men den teknologien er ikke tatt i bruk. Ennå.
13: Tenk deg at du ute og går på en helt vanlig gate, og en fremmed person stopper deg og hilser og vet eksakt hvem du er. Og personen vet hva du heter, hvor du bor og hva du liker å gjøre på fritiden. På kort tid har vedkommende fått denne informasjonen fra brillene sine. Såkalte smartbriller kan nå drive med ansiktsgjenkjenning, og det får store konsekvenser, frykter KI-ekspert Inga Strymke ved NTNU.
14: Problemet er når den teknologien er i praksis overvåkningsutstyr og bare legger til rette for personvernbrudd uten at brukeren engang vet om det eller trenger å gå inn for det.
13: Det er problematisk at man kan bruke briller til å filme hvem som helst i en hvilken som helst situasjon.
14: Det jeg nok er aller mest redd for, det at konsekvensen på lang sikt er at vi mister litt sånn det åpne rommet som et fristed.
13: Leonora Bergsjø er førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold. Hun sier brillene kan føre til større utrygghet for folk flest.
17: Det brillene gjør er å flytte grenser
2: for når vi kan føle oss trygge, psykologisk trygge, og når vi kan vite at vi ikke overvåkes.
13: Bergsjø sier at smartbriller rokker ved de grunnleggende verdiene i demokratiet vårt.
2: Min frykt at disse brillene med å sette demokratiske verdier og rettigheter enda mer under press.
27: Du kan lese mer om smartbrillene på NRK.no, reportere her Julie Helene Günther og Tor Albert Frøsland. Overvåking, forresten hverdag i Kina, og det handler det om i nyhetsmorgen på NRK P2 straks. Mens her i NRK P1 nå, og i andre kanaler, handler det om fotball. Tre norske lag spilte kvalifisering til Europacupen i går kveld. Alle spilte uavgjort. Nærmest seier var kanskje Tromsø på hjemmebane mot Brighton fra engelsk Premier League.
3: Det er ikke noe flagg oppe foreløp i Vådeby!
4: Plutselig så fikk jeg barn gjennom der, så var det god tid, litt for god tid for meg. En elendig avslutning.
7: Tromsøs Isak Vådebu var svært nær å bli den store helten da Tromsø i går kveld tok imot Premier League-laget Brighton til det første av to oppgjør om plass i serieligaen, herrefotballens tredje øverste nivå i Europa. Selv om Brighton styrt spillet, hadde tromsøværingene to store muligheter til å bli laget som fikk hull på byllen.
9: Jeg skulle ønske jeg fikk enda mer ut av han, og så er det jo en god redning.
7: Det endte 0-0. I går så det lenge ut til å gå veien for Brann, da de nok av mot spillets gang tok ledelsen på bortebane mot greske PAOK Thessaloniki.
3: Og der skårer Brann! Der skårer Brann! Der skårer Christian Eriksen!
7: Men 10 minutter før slutt utlignet grekerne. Likevel har Brann dannet et godt grunnlag for spill i serieligaen. For Lillestrøm er det Europa-liga det spilles om. Jubel for en annullert scoring tidlig i kampen var det nærmeste de gule var smaken av seier borte mot albanske Egnatia. Også dem tar med seg 0-0 til returoppgjøret neste uke.
27: Jeg sa reporter Mathias Ness Lysholm i NRK Sport, som gjør radiokanalen der du følger også norsk og europeisk fotball. Det blir altså streik blant flygelederne fra i formiddag. Følg NRK Nyheter på radio, TV og nett for mer om det. Ansvarlig for NRK Dagsnytt var Erlend Rønneberg, og her i studio satt Jon Brannes.
8: I dag handler det mye om smartbriller i Nyhetsmorgen, hvordan de kan overvåke alt vi gjør, helt uten at vi godkjenner det. Og tidligere denne uka så har du kanskje lest om chat-kontroll 2.0. Det er det EU-lovforslaget som går ut på at staten kan komme til å kunne lese meldingene og se bildene på mobilen din. Det er altså ingen tvil om at storebror har fått seg nytt overvåkningsutstyr. Og det høres jo skummelt ut for oss, men det har vært hverdagen av millioner av kinesere i mange år. Philip Lotte, du er vår Asia-korrespondent og bodde i Kina snart 11 år. God morgen.
15: God morgen.
8: Du, hvordan merker du i hverdagen at kinesiske myndigheter overvåker deg?
15: Det går ut døren av leiligheten hjemme, ned i gangen og ut hoveddøren, så blir jeg filmet, og ut på gaten så overtar kameraer som tilhører bymyndighetene, trafikkovervåkningsmyndighetene. Går jeg inn på treningssenteret, så er det kameraer overalt. Logger jeg meg inn, slipper inn gjennom ansiktsgjenkjenning, og på hjørnet av hvert kvartal så er det en politistasjon, det er et lokalt kontor for sikkerhetsmyndighetene, og de har veldig lett tilgang til alle disse kameraene og kan koble dem sammen og se hvordan jeg beveger meg, og så koordinere det opp imot hva jeg gjør på mobilen, alle mulige apper. Og i vårt samfunn, hvor vi ser at europeiske land går i denne retningen, så er jo det man tenker på hvor fort man blir vant til det. Ja. Hvor fort det er en del av hverdagen, det er sånn det er.
8: Og så har du bodd i Beijing med unge døtre. Hvordan har den overvåkingen preget hverdagen deres?
15: Ja, det er jo oppsiden. Det er jo nesten ikke småkriminalitet i Kina, og døtre i tenårene, begynnelsen av 20-årene, du har ikke noen bekymringer egentlig når de skal komme seg hjem fra fest midt på natta, ta en taxi. Taxien er overvåket, sjåføren vet han er overvåket, alle gatehjørner er overvåket, så det ikke ting som skjer i fylla, galskap eller ting som kan skje alle steder, så de ganske trygge, og veldig mange både kinesere og utlendingere i Beijing snakker om dette som en oppside.
1: Og 11 år jo en evighet i et digitalt landskap. Hvordan var denne situasjonen da du begynte, da du flyttet til Kina?
15: Altså, kinesere har jo følt seg tett fulgt med på myndighetene lenge, men det var noe helt annet i 2003. Da var det ikke like mange kameraer. I dag det snakk om at det kanskje rundt 700 millioner overvåkningskameraer i Kina, altså ett per hver annen innbygger. Folk ville ikke ha kreditkort, for de ville ikke at myndighetene skulle følge hvordan de brukte penger. I dag det økonomien så å si helt digital. Du kan ikke leve uten apper som WeChat og Alipay, og disse store tech-selskapene er jo pålagt å utlevere informasjon til myndighetene hvis myndighetene mener de har krav på det, for å se om det kilder til sosial uorden eller type forsøk på å undergrave staten.
1: Kort til slutt, Philip Lothe, for dette påvirker jo journalistikken din. Folk jo redde for å si ting som kan fornærme myndighetene.
15: Ja, folk ekstremt forsiktige, og når du treffer folk som faktisk kritiserer, så må du forsikre deg om at de vet risikoen de tar. Og så det jo sånn at de du snakker med, de kan spores, og alle andre mennesker som har snakket med de samme menneskene blir også sporet opp, for eksempel under covid, så alle som kjørte forbi demonstrasjonene på slutt kunne få en henvendelse på hvorfor de var i området, trekket på mobilen.

0: Senterpartiet vil nå ha omkamp om klimaavgiften som biter hardest. Og igjen, den rødgrønne lojaliteten er heller svak. De bryr seg ikke om fargen på et flertall. SV skal nå gjøre et forsøk på å snakke dem til fornuft. Minne dem om alt de kan få i et mer stabilt rødgrønt samliv. Men det spørs om Senterpartiet lar seg kurtisere, selv om det er fredagen. Men hun må jo bare prøve, SV-leder Kirsti Bergstø, som enda ikke har innfunnet seg. Og i dag skal vi ikke skylde på Bane NOR. Det var en taxi som ikke kom, men hun kommer inn i studio hvert øyeblikk. Har vi informasjon om, men velkommen til deg, nestleder i Senterpartiet, Bjørn Arild Gram.
1: Tusen takk.
0: Logikken i norsk klimapolitikk er å gjøre det gradvis dyrere å slippe ut klimagassen CO2, som du gjør når du kjører en bensinbil eller en traktor som går på diesel. Vi skal tvinges og lokkes til å gradvis velge transport og maskiner uten utslipp. Og nå vil altså dere i Senterpartiet sette på bremsen og ta en omkamp om hvor raskt dette skal skje. Og kan du først da forklare hva var det stortingsflertallet vedtok våren 2025 mot Senterpartiets vilje, og hva dere nå vil forsøke å endre med denne CO2-avgiften?
1: Ja, vi har jo gjennom mange år vært i en situasjon hvor at CO2-avgiften trappes opp, og målet har vært en viss opptrapping fram mot 2030, men så var det et flertall i Stortinget, Arbeiderpartiet og Høyre og Venstre vel, SV og MDG sikkert ville gå enda lenger, som ønsker ytterligere opptrapping mot 2035. Og det er potensielt veldig problematisk, for vi trenger en klimapolitikk, vi trenger en omstilling av norske samfunnet som er håndterbar for familieøkonomien og for norske bedrifter. Det er sånn at veldig høye flate avgifter fortsetter diskusjon om sosial og geografisk fordeling på dagsorden, og det handler også om konkurranseevnen til ulike deler av norsk næringsliv, og det her er veldig alvorlig, for hvis vi ikke har en klimapolitikk som treffer, så vil det svekke legitimiteten til klimapolitikken, og potensielt så vil krefter som ikke engang aksepterer klimaproblemene vekse fram og styrke seg. Vi ser det rundt omkring i Europa. Og det er også alvorlig for næringslivet, fordi vi risikerer bare at konkurranseevnen svekkes, og at bedrifter, arbeidsplasser og verdiskaping flytter ut av Norge.
0: Hvorfor tok dere ikke denne kampen i fjor for inneværende budsjett, fordi denne økningen i CO2-avgiften, den har dere vært med på at øker sakte men sikkert.
1: Har du ikke fått med deg at Senterpartiet har tatt mange kamper om å ha en mer fornuftig klimaavgiftspolitikk?
0: Dere tapte da i fjor.
1: Altså, når vi forhandlet statsbudsjettet for i år, da, i fjor høst, så foreslo Arbeiderpartiregjeringen en kraftig økning i drivstoffavgiftene, både CO2-avgiften og veibruksavgiften. Etter forhandlingene så ble det null økning. Det er jo et faktum. Så vi tar de kampene hele veien. Problemet er at det er et flertall helt på siden av ordinære budsjettprosesser som har satt et enda høyere ambisjon om kraftig opptrapping av avgiftene, og det kommer til konsekvenser som blir veldig vanskelig for folk og for bedrifter i Norge.
0: Men da må vi forstå det sånn at dette kommer dere til å kjempe for også i årets budsjettforhandlinger, og da må vi også forstå det sånn når vi hører at dere er villige til å danne andre flertall enn rødgrønne, at dere kommer fortsatt ikke til å respektere det dere skriver under på i en rødgrønn budsjettavtale. Dere føler dere helt frie til å ta da og gå til fri til Høyre, fri til FRP. La oss danne flertall på en del av budsjettet vi allerede har skrevet under på.
1: Nei, men det som skjedde i vår var jo at det oppstod en ekstraordinær situasjon. Det brøt ut krig i Midtøsten.
0: Ja, men ikke ta det nå. Ta

0: Stortinget har gjort, har skjedd mot Senterpartiets stemmer, og var ikke en del av noen forhandlinger.
1: Men det som gjelder neste år, ja. Går du med på at dere kan ikke gå til Høyre og FRP og gjøre noe med opptrappingen av CO2-avgiften i 2027?
0: Jeg håper jo at vi gjennom forhandlingene for budsjettet for neste år i en helhet der kan finne støtte fra SV og andre partier på venstresiden for å bremse på avgiftene på drivstoff og CO2-avgifter for næringslivet. Det vil være målet vårt.
1: Nå svarte du ikke på spørsmålet.
0: Jo, jeg gjorde det, for vi skal forhandle.
1: Er du villig til å bryte budsjettavtalen, spurte
0: jeg? Nei, jeg er villig til å prøve å få til en budsjettavtale. På
1: ja, og så spør jeg, hvis dere da skriver under på en budsjettavtale som dere gjorde i fjor, og som dere gjorde i vår, vil dere da fortsatt gå til Høyre og FRP?
0: Vi også da til Arbeiderpartiet. Vi nå i sommer eller i høst, så gikk vi også til budsjettpartnerne for å diskutere saken. Det som skuffet oss veldig i vår, Myklebust, var jo det at når det oppstår en ekstraordinær situasjon som du ikke kjente til da du laget budsjettet, med store konsekvenser for folk og bedriftene, at dem vi da hadde diskutert budsjettet med ikke var villige til å foreta seg noe for å håndtere den situasjonen.
1: Ok, Kirsti Bergstø, SV-leder. Hvem stoler du mest på? Taxitjenesten i Oslo eller Senterpartiet?
2: Jeg har egentlig gode erfaringer med begge deler, og jeg tror at vi kan finne ut av det her også. Fordi Senterpartiet trenger ikke å gå til høyresiden i norsk politikk hvis målet er å sikre arbeidsplasser og også sørge for at folk blir bedre råd. Fordi jeg er egentlig ganske enig med mye av de problemene som beskrives her. Sant? Hvis klimapolitikken gjør at folk får dårligere råd, da kan vi jo endre på det. Og den invitasjonen vil jeg gjerne komme med til Senterpartiet. Fordi en klimapolitikk som kun gjør at folk får dårlig råd, det er heller ikke god klimapolitikk. Vi er avhengig av at den er rettferdig og at den er sosial. Og det er jo på rødgrønn siden vi kan få til det. For det er ikke alle steder i landet man har busser, tog eller baner. Mange plasser er bilen det viktigste måten å komme seg rundt til jobb, barnehage, fritidsaktiviteter, og slett ikke alle har elbiler. Jeg er fra Finnmark, jeg skjønner det her. Og derfor så inviterer jeg nå Senterpartiet til å være med på å sørge for at de avgiftene som tas inn kommer tilbake til folk. Ikke til absolutt alle, sånn som Senterpartiet foreslår med kutt, men til dem som har middels lave inntekter. Det er det vi i SV kaller for en grønn folkebonus.
1: Men før vi nå går inn i det, vi skal inn i det, skjønner du, men bare ta dette praktiske først. Stoler du på at Senterpartiet holder den budsjettavtalen de eventuelt da skriver under på?
2: Jeg stoler på at vi kan klare å finne gode løsninger, både for bedrifter og folk i dette landet, sammen. Det har vi gjort før, og det kan vi gjøre igjen.
1: Det var ikke et svar på spørsmålet.
2: Men jeg stoler på at vi alle gjør det vi kan hver eneste dag for å gjøre livet lettere for folk.
1: Når du svarer sånn, så høres det ut som at du ikke stoler på at Senterpartiet kommer til å holde en budsjettavtale.
2: Jeg kan ikke forutse det. De har jo brutt den før. Jeg håper at vi kan finne løsninger sammen nå.
1: Og okay, forklare kort.
2: Så ønsker vi å finne løsninger også når Senterpartiet hopper på høyresiden sitt frieri. Nå vil jeg prøv å unngå at de gjør det, sånn at vi kan ha stabilitet, forutsigbarhet, sikre økonomien til folk.
1: Da, kort forklar Senterpartiet hvorfor denne folkebonusen dere foreslår svarer ut de problemene som Gram her adresserte mens du var på vei inn i studio.
2: Ja, altså det handler jo om å beholde prinsippet om at det skal koste å forurense, men at ikke det skal koste mer for folk som har lite eller vanlige inntekter. Og derfor er et konkret grep med at man rett og slett deler ut pengene som man tar inn i avgift tilbake til folk. Det er helt konkret for å gjøre noe med den belastende økonomien folk har. For jeg skjønner om man blir mer skeptisk enn klimapolitikk hvis man tenker at det er det som gjør livet dyrere, når alt blir dyrere i hverdagen til folk. Og det er jo der vi må finne løsningene sammen. Og med en folkebonus som både tar hensyn til inntekt, men også hvilke alternativer folk har, hvor er det man bor i landet, så tror jeg at løsningene mellom oss to kan bli riktig så god.
0: Det høres tilforlatelig ut, og det er skjønne intensjon. Jeg har sympati med den, men jeg vil likevel stille noen kritiske spørsmål, fordi at det, altså det overrasker meg egentlig litt at en sosialist er så tilhenger av flate avgifter. Vi vet jo hvem det rammer aller mest. Omfordelingen må vi primært ta igjen.

0: gjennom skattesystemet og de tjenestene vi yter til folk. Og det er et eller annet med det at hvis du har en inntekt, selv om den ikke er veldig høy, så skal du kunne love til den. Altså, vi må sikre at vi har priser og et kostnadsnivå som gjør at du ikke er avhengig av kontantytelser fra staten i tillegg. Det samfunnet tror jeg ikke vi vil ha, Kirsti. Det er en vei som jeg tror fører veldig gærlig av gårde, rett og slett.
1: For Bergstø, hvordan unngår du at SVs løsning ikke blir en ren overføring av penger fra distriktet til byene? For i ditt partiprogram om hvordan økte klimaavgifter skal gis tilbake til folk, står det «vurdere differensierte tilskudd og støtteordninger basert på geografi». Så SV har ikke bestemt seg om dere vil være distriktsvennlige eller ikke.
2: Det er vi.
1: Hvorfor står det ikke da at dere vil ha tilskudd som baserer seg på geografi?
2: Men det handler om å finne modellen sammen. Prinsippet står seg jo, nemlig at man tar inn avgifter og fordeler dem ut igjen. Og det er jo mye mer sosialt, mye mer omfordelende enn det som er høyresiden og Senterpartiet sitt alternativ med at alle betaler det samme. For hvis du deler ut pengene som staten tar inn i avgift tilbake til de som har behov, som har lave eller middelsinntekter, ja, da sikrer man jo også at de som virkelig har råd til å forurense faktisk...
1: Kort til det, i en folkebonus hvor du gir tilbake penger til folk, hvor er næringslivet?
2: Næringslivet, de trenger først og fremst oppdrag. Senterpartiet og SV deler en veldig stor bekymring, blant annet for bygg og anlegg. Da hjelper det veldig lite med noen kroner mindre i dieselpris hvis du har tomme ordrebøker.
1: Så det du sier er at de skal ikke få de pengene tilbake som de betaler i klimaavgift?
2: Folkebonus, det er for folk. Det næringslivet trenger, det er oppdrag. Og der kan vi løse to utfordringer, nemlig mangelen på oppdrag med mangelen på boliger som folk har råd til å bo i, og jeg inviterer Senterpartiet å være med på begge deler.
0: Vi er veldig enige i at næringslivet, ikke minst bygg og anlegg, trenger mer oppdrag, og vi fikk tatt noen grep i revidert nå, men det er også uten tvil sånn at deler av næringslivet har store problemer med den CO2-avgiften de allerede har. Fiskeriene for eksempel, det fører til økte utslipp, for de seiler omvei for å bunkre i utlandet. Da fungerer jo ikke klimapolitikken. En del av nærskipsfarten møter jo konkurranse fra utlandet. Det er bedrifter. Okay. Så, jo, men poenget at SV svar er avgift, og det fører til at næringslivet...
1: Helt til slutt.
0: Vi får karbonlekkasje. Det kan i verste fall bli økte utslipp av den politikken.
1: Apropos utslipp da, CO2-avgiften er jo et redskap for å kutte utslipp, nå klimamål, og Senterpartiet har vært med på å vedta en klimalov som sier at Norge skal kutte nesten alle utslipp i landet innen 2050. Men så hørte jeg Vedum i partilederdebatten om hvordan Norge skal nå våre klimamål.
3: Det aller lureste vi gjør er å kjøpe mer kvoter. Da kan vi få ned verdens klimagassutslipp, samtidig som vi ikke straffer folk.
1: Gram, hvis vi skal nå våre klimamål ved å kjøpe kvoter, altså kjøpe kutt i utlandet, hvordan skal dere nå 2050-forpliktelsen om at Norge da skal være et lavutslippssamfunn, nesten uten utslipp?
0: Vi må bruke mange forskjellige virkemidler for å nå målene våre, og etter Parisavtalen så er også kjøp av klima bidratt til at du kutter klimagassutslipp i utlandet en del av løsningen. Senterpartiet har mange forslag til hvordan vi kutter klimagassutslipp i Norge. Vi tar i bruk fotosyntesen mye mer, jord og skog, biogass, teknologiutvikling, det er mye vi kan gjøre, men vi må også vurdere tiltakskostnaden og bruke 5-10 000 for å kutte et tonn CO2 i Norge, kontra for eksempel...
1: Men dere har skrevet under på en lov som sier at Norge skal ikke slippe ut noe særlig i 2050, og det du nevner med å kjøpe kvoter, den årlige innstrammingen i disse EU-kvotesystemene, som er lovlig å bruke, den styrer vel mot at det er ikke noen kvoter i 2040-2050. Hva skjer da?
0: EU har selv åpnet i sin justerte klimapolitikk for å bruke kvoter internasjonalt som en del av løsningen, også justere sine mål. Vi skal forholde oss til Parisavtalen. Det kommer til å bli krevende. Vi må gjøre det her på en klok måte, og det bør inneholde en kombinasjon av at vi tar fornuftige grep innenlands og kostnadseffektive raske kutt utenlands.
2: Men vi er nødt til å investere i eget næringsliv, i vår egen industri, og hvis vi kutter utslippene i Norge nå, ja, da styrker vi også konkurransekraften for dem for fremtiden. Hvis det ikke, så det å kjøpe kvoter, det å investere i andre land sin industri og næringsliv sin omstilling, jeg vil at vi skal investere i arbeidsplasser i Norge. Okay.
1: Hørtes dette ut som en scene fra et rødgrønt forhandlingsrom?
2: En god start, tenker jeg. Det hørtes ut som. Ja.
1: Lykke til når den tid kommer. Takk. Bjørn Allegram, Kirsti Bergstø. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Det blir streik blant flygelenderne fra i formiddag. Arbeidsgiverne i Spekter sier de brøt, eller sier flygelenderne brøt meklingen nesten 7 timer på overtid. Vi opplever at arbeidsgiver ikke møter oss i dialogen, sier leder Robert Jønnes i flygelederforeningen til NRK. Spekters direktør Anne-Kari Bratten sier det komplett uforståelig for arbeidsgiverne at flygelederne takker nei til deres tilbud. Avinor, som driver flyplassene, sier passasjerene vil merke at 12 flygeledere legger ned arbeidet.
1: Så vil jo dette være en streik som kanskje først vil merkes etter lunsj utover ettermiddagen og kvelden, og da, som det blir sagt, spesielt på Gardermoen og Flesland.
0: Og konserndirektør Jan Gunnar Pedersen i Avinor Flysikring forteller mer i nyhetsmorgen i NRK P2 straks. Passasjerene må følge det de får av beskjed av flyselskapene, sier de. De som rammes av feil forsinkelser og innstillinger med toget må få penger tilbake fra staten, rett inn på månedskortet, det foreslår Miljøpartiet De Grønne, etter en uke med togkaos og en sommer med stenginger og vedlikehold. I dag må reisende selv søke togselskapene om erstatning på deres nettsider. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet enig med MDG og sier regjeringen arbeider med å få til en automatisk ordning. Eksperter på kunstig intelligens frykter følgende av at smartbriller kan brukes til å overvåke deg uten at du vet det. Briller som kan filme, ta bilder og fortelle deg hva du ser allerede på markedet. Produsentene har også gjort ansiktsgjenkjenning mulig med brillene, men den teknologien ikke tatt i bruk. KI-ekspert Inga Strymke kritisk.
2: Problemet når den teknologien i praksis overvåkningsutstyr og bare legger til rette for personvernbrudd uten at brukeren en gang vet om det eller trenger å gå inn for det.
3: Det problematisk at man kan bruke briller til å filme hvem som helst i en hvilken som helst situasjon.
2: Det jeg nok aller mest redd for, det at konsekvensen på lang sikt at vi mister litt sånn det åpne rommet som et fristed.
0: Sa Inga Strymke ved NTNU til reporter Tor Albert Frøsland. 2 fiskere i Meksiko blitt redda etter et skipbrudd i Stillehavet. De 2 ble funnet etter en redningsaksjon rundt 24 mil utenfor kysten av Meksiko, etter 5 dager flytende rundt i en kjøleboks. Fiskerne i en rekebåt ble nemlig truffet av en bølge midt på natta. De greide ikke å redde hverken vann, mat eller radio, og fortelle at de heller ikke hadde noe å fange fisk med. Fiskelaget deres på land varslet myndighetene da de mistet kontakten med de 2. En redningsaksjon ble satt i gang, og så ble de altså funnet etter 5 dager i en blå kjøleboks, sterkt preget av sola og havet. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: Vi 21 dager inne i august, så jammen har det ikke blitt fredag igjen. Her Nyhetsmorgen.
5: Avinor sier flygelederstreiken vil ramme hele landet.
4: Smartbriller brukes til å overvåke folk i det skjulte. KI-eksperter frykter for sikkerheten din.
6: Disse brillene er med å sette demokratiske verdier og rettigheter enda mer under press.
5: Kristersson må kanskje si takk for seg, og Andersson må kanskje forberede seg på retur. Hvilken retning Medelsson lener seg i når det 3 uker igjen til valget, skal vi straks til Sverige for å finne ut av.
4: Og når kommentarfeltene fylt opp av bots og hets og bekmørke, de da fortsatt viktige for ytringsfriheten? Det skal fredagspanelet få lov å diskutere.
5: Vi som skal prøve ikke bare være bekmørke her i dag, det Marte Kåse Arntzen og Linn Vik.
4: Det blir altså streik blant flygelederne fra i formiddag. Partene ble ikke enige om ny tariffavtale i meklinga, det melder arbeidsgiverforeningen Spekter. Bruddet med Norsk Flygelederforening kom nær 7 timer etter at fristen gikk ut ved midnatt. Og reporter Karavan Noradin, du hos Riksmekleren i Oslo. Hvordan stemningen der nå?
7: Det ingen gladnyhet som har kommet fra Riksmeklerens kontor nå i dag. Dette vil ha store konsekvenser for flytrafikken, og direktør for flysikring i Avinor, Jan Gunnar Pedersen. Kan ikke du bare starte litt med å kommentere? Hva tenker du om utfallet?
1: Nei, jeg veldig skuffet over at ikke vi klarte å komme til enighet, og vil jo beklage på vegne av Avinor de konsekvenser dette får for passasjerer og kunder. Vi har over 500 dyktige flygeledere som hver eneste dag leverer de sikreste og mest effektive flysikringstjenestene i hele Europa til bærekraftige avgiftsnivå for kundene våre. Dette er rammer som vi ikke kan gå på kompromiss med, og det er beklagelig at det da medført at vi ikke er klart å møte Norsk Flygelederforening på de omfangsrike kravene som de kom med i under disse forhandlingene.
7: Ja, og nå har jo ikke de kommentert det helt sånn utdypende ennå, men de har 12 personer de altså begynner å ta ut i streik, og konsekvensene som vi har forstått vil være store. Kan ikke du ta oss litt gjennom hvordan dette vil påvirke flytrafikken fremover?
1: Jo, det kan jeg gjøre. Det vil jo, streiken vil jo da iverksettes rundt lunsj i dag, og vil få egentlig en effekt fra seg kl. 2 og utover. Og da vil det være trafikk i all hovedsak på Gardermoen og Flesland, og i tillegg da flyplasser som har flygninger til og fra de flyplassene som vil bli berørt utover ettermiddagen og kvelden. Og dette vil skape forsinkelser kanskje inn i natta. I morgen så er det morgen kveld som er det vanskeligste, og det er spesielt på Vestlandet hvor vi ser de største utfordringene, og da vil det nok være de fleste flyplassene som ligger på Vestlandet opp til Sogn og Kristiansand i sør, og selvfølgelig flyplasser som er til og fra her. Her vil jo også helikoptertrafikken i Nordsjøen kunne bli berørt, men denne konsekvensen inntreffer først da ut på kvellinga i morgen. Søndagen blir vanskelig, da er det et uttak som medfører at vi må stenge Gardermoen for regulær trafikk fra 6:30 på søndagsmorgen og fram mot 11:30. Og så er det jo sånn at når vi da åpner opp trafikk igjen, så vil det jo være strenge begrensninger på trafikken for å ivareta flysikkerheten. Så da vil nok hele søndagen preges av dette. Og så er det viktig å si at liv og helse og ambulansetrafikk, politi, forsvaret sine flyginger og så videre, søk redning, de er ikke gjenstand for konsekvenser av denne konflikten, så de vil gå som normalt.
7: Folk skal jo fly vel etter søndagen også, og de neste ukene, og det er ingen garanti på når denne streiken vil være over. Og så, hva skjer litt lenger frem i tid?
1: Nei, vi jobber hver eneste dag, hver time for å begrense konsekvensene og jobber sammen med både flyselskapene og internt hos oss og samarbeidspartnere for å begrense det. Fra og med mandagen og utover så gjør vi fortsatt analyser sammen med Eurocontrol, som da er vår organisasjon i Brussel, som har ansvaret for egentlig litt sånn overvåking av hele det europeiske luftrommet. Og der vil vi komme tilbake til konsekvensene. Flygelederforeningen har jo også varslet en opptrapping utover neste uke, og det vil vi også må ta konsekvensene av litt senere.
7: Hva? Altså, det er jo ikke... Ja, og det er jo ikke alle som helt vet hva en flygeleder gjør. Kan ikke du veldig kort forklare hva slags betydning det har at rommene står tomme?
1: Jo, det er sånn at en flygeleder har ansvaret for en gitt del av et luftrom, som et kakestykke, eller for en rullebane, og så videre. Og det er sånn at ansvaret der er å unngå at fly treffer hverandre, rett og slett, at vi er på flysikkerheten.
7: Takk skal du ha. Som vi ser, så vil konsekvensene bli store i tiden fremover.
4: Takk skal du ha, Karvan Noradin, som også hadde med deg Jan Gunnar Pedersen. Han er konserndirektør i Avinor Flysikring.
5: Nå til andre reisende, og det er togpassasjerene som rammes av togkaos. De må automatisk få penger fra staten rett inn på månedskortet sitt, det mener Miljøpartiet De Grønne.
4: Togtrafikken har jo den siste tiden vært preget av både forsinkelser og innstillinger, og det må passasjerene kompenseres for, krever MDGs Margit By.
8: Det viktigste er at folk skal få det de har betalt for.
9: På perrongen på Nationaltheatret stasjon kommer MDGs Margit By med en tydelig melding til regjeringen. Straks tiltak må på plass for togpendlere som opplever forsinkelser og innstilte avganger.
8: Når folk med månedskort ikke faktisk får bruke det kortet til å komme seg på jobb hver dag, så bør de det minste få refundert en god del av summen, og det bør skje nå med en gang.
9: 24-åringen er i høst inne som fast vararepresentant for MDGs sykemeldte partileder Arild Helmstad. På Stortinget har hun tatt plass i transportkomiteen, og nå krever hun altså at staten går inn og sikrer at alle med månedskort automatisk skal få refundert en del av billetten ved store avvik.
8: Når man betaler for å fylle opp tanken med diesel eller bensin, så vet man i det minste at man bruker de pengene på å komme seg fram.
9: Automatisk refusjon av togbilletten allerede til vurdering hos regjeringen, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet. Han berømmer MDG for forslaget.
10: Det faktisk en så god idé at det jobber vi med, så det noe som regjeringen ønsker å levere på. Det behov for å automatisere det og gjøre det bedre for de reisende. At de opplever en bedre reisehverdag det aller, aller viktigste, men når UL først ute, så bør de reisende få en rask refusjon og en automatisering.
11: Hvor kjapt kan det komme?
10: Ja, det jobbes med. Det må piloteres og det må utvikles, for dette jo teknologi på et vis, fordi når man kjøper et månedskort, så vet man jo ikke helt når man bruker det månedskortet, så det en del ting som må på plass for å få disse løsningene i orden.
9: Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år. I august var hvert femte tog forsinket, ifølge NTB.
8: Vi vil jo aldri i verden akseptert at 1 av 5 pakker vi bestilte ikke hadde kommet fram, men at vi likevel måtte betale for dem.
9: I dag har reisende på Østlandet rett til å få tilbake 50% av billettprisen dersom toget mer enn en halvtime forsinket. På Bergensbanen, som også har vært rammet av forsinkelser, gjelder retten til refusjon når rutetabellen sprekker med mer enn 1 time. Her kommunikasjonssjef i Vy, Åge Kristoffer Lundeby.
12: Man går inn på nettet og går inn på vy.no og klikker på knappen for erstatning og refusjon.
13: Hva problemet med dagens ordning?
8: Det kjempebyråkratisk. Det tar lang tid. Og når togtrøblet rammer såpass mange folk, såpass mange dager, så mener vi at det burde være mye bedre å bare ha en modell der alle kan få tilbake en stor del av summen, i stedet for at alle skal måtte sitte på hver sine PC-er og søke, og at det tar lang tid at man ikke får det man har betalt for i mellomtida.
4: Reportere her var Mats Rønning, Kristian Skårdalsmo og Daniel Eriksen.
5: Det litt over 3 uker til riksdagsvalget i Sverige. Statsminister Ulf Kristersson kjemper for 4 nye år, men meningsmålingene peker mot et maktskifte og comeback for Sosialdemokraternas Magdalena Andersson som statsminister. Og Norden-korrespondent Joakim Reikstad, løpet kjørt for regjeringspartiene?
14: Det har i hvert fall ikke skjedd historisk at en side har ligget bak med ca. 10%, hvis vi ser sånn ca. snittet av meningsmålingene, og vunnet et valg. Så det må et historisk løft til for de borgerlige, dersom de skal kunne klare å beholde makten. Mye av dette skyldes jo også at de ligger såpass langt bak, skyldes at liberalerne, som kan vi si, regjeringens sentrumsparti, de ligger med brukket rygg og kommer antageligvis til å havne under sperregrensen, og det betyr også at flertallet for Ulf Kristersson høyst sannsynligvis ryker, men valget ikke holdt enda, det både han, og det skal også vi være nøye med å understreke.
5: Alt kan skje, men regjeringen har jo innført harde tiltak mot kriminaliteten, som vi også her hjemme har hørt mye om i Sverige i mange år, men det virker ikke som om det belønnes så veldig hos velgerne.
14: Nei, det gjør ikke det. Det ganske mange tiltak, og hvis vi ser på hvordan kriminalitetsbildet i Sverige nå, sammenlignet med da det var valg sist i 2020, så det faktisk en helt annen situasjon. Det langt færre drap med skytevåpen, det innført harde straffer, det innført hardere straffer også for unge kriminelle og tiltak i det området. Men hvis vi ser på hva velgerne opptatt av, i 2022 så var kriminalitet den første eller andre viktigste saken for velgerne. Nå det på grunn av det som har skjedd, ganske langt nede på listen. Så her vinner man ingen velgere. Velgerne ser heller etter andre ting. Helse blitt et viktig tema, og privatøkonomi, ikke minst, også et viktig tema. Og der mener nok mange at venstresiden har bedre løsninger.
5: Ja, hva det de gjør som gjør at velgerne går den veien?
14: Det først og fremst at man har en annen form for både skattepolitikk, men også politikk som fører til, mener mange da, at man kan få økt sysselsettingen, altså arbeidsledigheten i Sverige ganske stor, noe som selvfølgelig vanskelig for økonomien. Og der har nok venstresiden større tillit i mange velgergrupper på tiltak for å få økt arbeidsledigheten og for å få senket prisene. Samtidig svarer jo de borgerlige med at se rundt omkring i verden. Sverige har en av de laveste inflasjonene. Vår økonomi fungerer bra. Så det blir en slags sånn, hvem har den beste resepten løsning her. Så langt så ser det ut til at de fleste stoler på sosialdemokraterne i det spørsmålet. Ledelsen er ganske stor, men det gjenstår jo å se selvfølgelig når svenskene går til valg den 13. september, hva som blir viktig, men som jeg var inne på i starten, historisk sett har en slik stor ledelse aldri blitt hentet inn igjen.
5: Norden-korrespondent Joakim Reigstad, takk skal du ha. Flygelederne er i streik, og flytrafikken i hele landet vil rammes. Det er sørgedag i Kyiv i dag etter at russiske missilangrep drepte 17 mennesker natt til i går. Og Forbrukerrådet ber om forbud mot smartbriller kan brukes til å overvåke folk i det skjulte.
15: Og her er skadepotensialet så stort. Barn og unge ser vi allerede bli filmet på skolen i situasjoner de ikke ønsker.
5: Vi skal tilbake til streiken blant flygelederne, og vi skal til Oslo Lufthavn Gardermoen. Helene W. Jensen, du er kommunikasjonsrådgiver i Avinor. Hva blir konsekvensene for folk som skal ut og reise?
16: Konsekvensene i dag er at vi venter at det vil bli forsinkelser både på Oslo Lufthavn og på Bergen Lufthavn fra ettermiddagen og utover kvelden. Så vi forventer at forsinkelsene de kommer til å bli betydelige utover kvelden ved disse lufthavnene. Og så er jo dette også de to største lufthavnene vi har i landet. Så vi forventer at det vil bli følgeforsinkelser egentlig gjennom hele landet.
5: Hvor mange dager fremover tror du at de forsinkelsene vil vare og dermed påvirke folk som skal ut og reise?
16: Det er litt vanskelig å si, men her på Oslo Lufthavn så vet vi allerede at det vil være stengt for kommersiell flytrafikk på søndagsmorgen og fram til 11:30. Så søndagen så forventer vi at det vil oppstå store forsinkelser, muligens kanselleringer, og at det også vil forplante seg utover hele landet.
5: Så folk som skal ut og reise i dag eller de neste dagene, hva er deres råd til dem?
16: Våres råd til passasjerene er å følge med på den informasjonen som de får fra sitt flyselskap vedrørende sin flyvning. Hvis de ikke hører noe fra flyselskapet sitt, så kan de møte opp som normalt på flyplassen. Så vil vi i Avinor også sørge for at vi kommer med nødvendig informasjon ut til de reisende, så vi oppfordrer de også til å følge med på avinor.no, og der kan de også følge med på om det er forsinkelser eller kanselleringer i rutetabellen som er der, og den oppdateres fortløpende.
5: Helene W. Jensen, kommunikasjonsrådgiver i Avinor, med oss fra Oslo Lufthavn. Takk skal du ha. Vi skal få en ny oppdatering rundt 8:30 på streiken, og cirka 8:45 så skal du også få høre fra Forbrukerrådet om hva dine rettigheter er hvis du blir påvirket av streiken. Men nå blir det fredagsstemning.
17: Det gjør det, for den gjengen som sitter her er jo viktig for den viktigere for den norske fredagsfølelsen enn ja, taco, nytt på nytt, og kanskje til og med Pepsi Max, tenker jeg at jeg skal. Ikke Pepsi Max, sier Nina Stensrud Martin, som er en av deltakerne i fredagspanelet. God morgen og velkommen.
18: God morgen, tusen takk.
17: Du er redaksjonssjef i det splitter nye nyhetsmediet Demo. Si kort hva det er for noe, Nina.
18: Ja, vi har lanseringsfest i kveld. Det er det eneste som står liksom, på agendaen hos meg i dag. Neida, litt. Demo er nystartet nyhetsmedium. Jeg vet ikke om ansvarlig redaktør er glad for at jeg tenker på det på den måten jeg gjør, men jeg tenker på det som en slags sjørøverskute.
17: Ja.
18: Og den er på en måte fylt av pirater som har hoppet fra større skip rundt omkring, som heter sånn VG, Aftenposten, NRK, Monster, New York Times. Og så har de kommet til oss for å lage en og en sak i dybden, som du kan høre eller lese. Ja. Og så ikke noe mas, ikke noe støy, ikke noe reklame.
17: Det var Demo. Ja. Tellef Solbakk Rabe, du er medieforsker, og så er du også prosjektleder i Fritt Ord. Velkommen.
19: Mm. Hvordan?
17: Og Torbjørn Har, du er skuespiller.
19: Ja.
17: Har vært Per Gynt på gårda i
19: ja.
17: Hele sommer.
19: Ja, det har jeg.
17: Velkommen til deg også. Vi begynner i nedre halvdel av internett, for ondskapen i kommentarfeltene har preget nyhetsbildet denne uka. AUF har offentliggjort noe av netthetsen mot Gaute Skjervø, og debatten om hvorvidt loven mot hatefulle ytringer bør strammes inn er nok en gang aktuell.
19: Det vi prøver å gjøre, det å løse et problem som skapt av plattformer og selskaper ved å regulere enkeltindivider. Det kommer ikke til å fungere. Det at ting forbudt gjør dessverre ikke at de blir borte.
17: Det sa professor i rettsvitenskap Anine Kjærulf til NRK. Og spørsmålet til panelet trenger vi kommentarfeltene til F?
14: Ja.
17: Nina?
18: Det så vanskelig å være sånn, ja. Ja.
17: Torbjørn?
20: Nei.
17: Da får du begynne.
20: Jeg har lest mange kronikker, mange leserinnlegg, hvor jeg har fått et nytt syn på den saken. Jeg tror aldri jeg har lest en kommentar, et kommentarfelt som har gjort at nå ble jeg opplyst om den saken. Det er jo halvparten handler da vrir saken og skriver om noe helt annet, og den andre halvparten føler jeg alltid bare er liksom enten bekreftelse eller liksom ja eller nei til det som ble skrevet. Jeg trenger overhovedet ikke aldri lest noe i en kommentar.
18: Har du hørt om demo?
20: Nå skal det vist være noen nye greier med en hemmelig klubb som man må melde seg inn i og så videre for å få den med. Ja. Men for oss vanlige folk, så vi klarte oss veldig godt uten kommentarfelt.
17: Hvor skal folk si meningene sine da?
20: De kan skrive veloverveid, mene noe gjennomtenkt, kan de få lov å mene det. De opplyser meg som menigmann, men det der små greier, det trenger vi ikke.
17: Tellef, du medieforsker. Hvorfor trengs kommentarfeltene?
21: Ja, nå ble jeg presset til å ta det unuanserte standpunktet, ikke sant? Og jeg kan ikke si noe annet enn Anine som styremedlem i Fritt Ord. Så det var jo... Men i korte trekk, vi trenger kommentarfelt fordi det en grunnleggende rettighet å kunne komme til ordet, men dagens kommentarfelt fungerer jo alt for dårlig, og eksempelvis NRK stengte ned sitt kommentarfelt for noen år siden etter en intern undersøkelse som viste at bare en håndfull folk, eller rundt 20 folk, sto for rundt 50% av volumet av kommentarer. Så det en veldig liten gruppe som ekstremt aktiv og som sprer masse støy og hat og som ikke nødvendigvis bidrar med noe som helst konstruktivt. Så vi må rett og slett designe bedre kommentarfelt, bedre modereringstjenester, og vi må rett og slett arbeide for at det lettere å komme til ordet. Men det å forby det en dårlig vei.
18: Det jo flere enn NRK som har sjekket dette. Så OsloMet gjorde en veldig grundig undersøkelse. Forsket på dette, som viser at det var 3,7% av deres materiale, stort materiale, som stod og skrek sånne hatefulle ytringer. Så hvis du ser for deg et torg da, med 100 folk som står og har en anstendig, intelligent samtale, som uenige og kritiske og alt mulig, og så står det liksom 3,7 mann i et hjørne og skriker grusomme ting, så skal du stenge hele torget. Vet ikke om det så lurt.
20: Men
18: det
20: bare...
17: Nei, nå må du svare, Torbjørn.
20: Ja, men bare innspill. Må man gjøre det lettere å komme til ordet? Er ikke dette problemet? Nei, vi må gjøre det vanskeligere å komme til ordet enn det der kommentarfeltet.
17: Men det hjelper jo åpenbart ikke det der at man må identifisere seg heller. Noen av disse menneskene som har vært styggest mot Gaute Skjørve, for eksempel, står åpent frem med navn.
20: Ja, og du kan tenke deg hvis det var en sånn på et torg da, eller en sånn kjempefest, de der folka som står og skriker sånn, de blir ikke invitert neste gang, men nå skal de alltid invitere, de skal få alltid lov å skrive inn. Det er jo egentlig rart at det ikke hjelper, men det hjelper tydeligvis ikke selv om man.
18: Men jeg tenker at man i media, hvis man tenker på de kommentarfeltene, også må ta litt ansvar for at man gjør det tilgjengelig for disse, og liksom tale energien og alle oksygen i rommet. For det jo veldig arbeidskrevende å røkte et sånt kommentarfelt. Og det det satt av veldig lite midler til, mitt inntrykk rundt omkring. Sånn at den journalisten som får alt det PC, eller den redaktøren, må ha tid til å sitte der da, og røkte det kommentarfeltet. Det må ikke være satt bort til noen som ikke har den kunnskapen om hvor grensa går. Og så må man også være aktiv nok inne til at man kan innføre en tone hvor det ikke er noe kult å være han som står og skriker, eller hun da, for all del.
20: Nå kommer jeg på bare veldig kort. Grunnen til, hvis man må få lov å kommentere, men da må man skrive en kronikk eller leserinnlegg først.
18: Ja, det er bra. Jeg er veldig for det. I det må vi døpte om til bidragsfeltet.
17: Bra. Ja. Man kan ha på seg smartbriller på det torget, for eksempel. Filme de som står og skriker. Ja, nå skal vi videre.
20: Er det overgang?
18: Det var veldig profesjonelt, Martin Kås Arnsen.
17: Svært sensitive opplysninger om tusenvis av innbyggere ble stjålet av kriminelle da hackere brøt seg inn i Lørenskog kommunes dataservere. Så har vi også hørt om disse smartbrillene i Nyhetsmorgen i dag, som kort tid kan komme til å bruke ansiktsgjenkjenning helt uten din godkjennelse.
6: Det brillene gjør å flytte grenser for når vi kan føle oss trygge, psykologisk trygge, og når vi kan vite at vi ikke overvåkes.
17: Du redd for å bli overvåket, Torbjørn Haar?
20: Det svaret på det spørsmålet nei.
17: Nina Stensrud Martin?
18: Nei.
17: Tellef Solbakk Rabe?
14: Nei.
17: Enighet. Hvorfor ikke det? Følger dere ikke med på nyheter, eller?
18: vi har ingen hemmeligheter.
20: Men for min del så bare viser at svaret på det spørsmålet nei, det viser liksom feilkoblingen i menneskedyret, at vi ikke, det jo helt sykt at vi ikke redd for det. Mm. Vi bør være redd for det.
21: Jeg gjerne redd for noe som sånn ukjent, og jeg helt sikker på at det blir overvåket. Så mitt nei, det handler egentlig bare om vissheten om at basically alt jeg gjør som digitalt, det på et eller annet vis overvåket, det kan trekkes ut, og kunstig intelligens kan bidra til å massere de dataene og lage profiler med som helt liksom sinnssyke. Mm. Så jeg sier nei, ikke fordi jeg ikke redd for det, bare fordi jeg vet at det sånn.
18: Men jeg har ikke lyst til å bli den paranoide typen heller. Ikke sant? Jeg vet at det en sånn privilegiert standpunkt, da. Men jeg har ikke, hva gjør det med oss, liksom, hvis man skal hele tiden gå rundt og være paranoid og ikke ha tillit til omverdenen? Det tenker jeg, det heller ikke et morsomt samfunn å være en del av.
17: Ja, du, Philip Lote her i Nyhetsmorgen tidligere i dag, han har bodd i Beijing i 11 år og fortalt at han var aldri redd for å sende tenåringsjentene sine ut midt på natta. Det var helt trygt for dem, nesten ingen småkriminalitet. Er det noen fordeler
18: der? Det er noen andre ting med Kina som kanskje er litt problematisk.
20: Det er veldig mange flere ulemper med det overvåkingssamfunnet i Kina enn det er fordel, vil jeg si. Så det er jo det som, det kan jo at dette er en av de tingene om 100 år når du ser tilbake, tenk at de godtok det greiene der.
18: Ja, det var vilt. De røyka i bilen og kjørte uten belte, liksom. Det er litt sånn. Men kan vi snakke om de der perv glasses, eller?
17: Ja, vær så snill.
18: Fordi jeg traff en fyr på Arendalsuka på fest som hadde sånne briller. Så jeg hadde møtt liksom ett menneske da, som hadde sånne metaglasses.
17: Så du det på ham?
18: Ja, han fortalte det til alle, så at det var jo ikke noe hemmelighet på en måte. Men det jeg la merke til var at det lille LED-lyset som de meta nå har blitt pålagt å ha på brillene sine, fordi det åpenbart da skjer misbruk i et stort omfang som gjør at meta faktisk gjør noe. Det var jo helt umulig å se i dagslys. Mm. Altså, så det, ja, det så jo bare ut som briller.
20: Mm. Men er det de samme folka som skriver i kommentarfelt som har kjøpt brillene?
18: Hvis de har råd, så kan de koste det.
17: Alt henger sammen med alt. Tellef Solbakk, Råbe, hva bekymrer deg med de smartbrillene?
21: Det er jo det at man kan bli filmet og tatt opptak av i enhver sammenheng, men og jeg mener at det er diplomatisk. Ansiktsgjenkjenningsmuligheten er skummel, særlig i en sånn seksuell trakasseringssammenheng, der man for eksempel kan filme noen på en bar og så finne ut av alle mulige detaljer om dem for å så sjekke dem opp. Det er jo en sånn konkret case, men på generelt grunnlag så mener jeg at vi skal være veldig bekymret for graden av overvåkning i samfunnet. Mm. Så spurte meg for det. Det er et annet spørsmål, men jeg synes det er problematisk å svare på. Det er et stort ja.
18: Det er jo så gøy også. Det er jo noe sånn Jason Bourne og James Bond. På den ene siden, liksom. Så må jeg bare skyte inn at for blinde, jeg leste en kronikk fra en som var blind, synshemma, som sa at det var game changer. Plutselig kan han gå rundt i samfunnet som, og uten, altså veldig mye mindre problemer, da. Fordi han får den informasjonen.
17: Vi skal videre i fredagspanelet. Det er nemlig slutt på hjemmekontor med GJ. NHO-ledere vil ha folka sine tilbake på kontoret, og DNB er blant bedriftene som endrer reglene ganske snart. Fra oktober er det slutt på at ansatte skal ha 2 dager i uka på hjemmekontor.
2: Jeg har hjemmekontor, jeg nå, Vilmi.
3: Nei!
2: Jo, jeg har det.
17: Er det greit at arbeidsgiver ikke lenger vil betale for at vi trener vaske klær, Nina Stensrud Martin?
18: Nei!
17: Telef.
21: Ja.
17: Torbjørn.
20: Ja.
17: Hvorfor ikke, Nina?
18: Jeg får aldri gjort mer enn når jeg har hjemmekontor. Altså, shit som jeg jobber. Jeg får unna så mye, og togene går jo ikke, så jeg sparer masse tid på ikke reise til jobb. Jeg skjønner at noen gjemmer seg litt, men da må vi stille oss spørsmålet. Hvorfor klarer de ikke å lage kontorer som gjør at folk har lyst til å gå på jobb? Fordi, hvilke kontorer er det folk trives best på? Der de føler seg hjemme.
20: Ja, det har jeg lest om denne saken, og da må jeg si at jeg reagerer på flere ting, og blant annet dette argumentet ditt, at det er jo ikke koselig nok for meg å gå på jobb, så derfor så blir jeg hjemme. Hva slags argument er det?
17: Skuespill på hjemmekontor, hvordan funker det egentlig?
20: Nei, det funker veldig dårlig, så jeg har jo et yrke med filminnspillinger og teater som ikke funker så bra for hjemmekontor, men vi er jo veldig mye på kontor og forbedre oss. Mm. Og da vet jeg at det er motsetning til deg. Hvis jeg nå skal få lært Per Gynt, få det inn I hodet hele sånn. Jeg vet jo, skal jeg sitte hjemme og lære deg? Helt umulig.
18: Ja, men tenk deg så privilegiert arbeidssituasjon du har da. Du driver ikke med sånn clean desk policy I teatret, gjør man det. Altså hvor folk bare helt fremmedgjort fra arbeidsplassen sin. Sånn, hvor sitter jeg I dag? Jeg vet ikke. Får jeg en stol som passer? Jeg vet ikke. Har jeg en liten skuff med tingene mine? Nei, det har du ikke. Og det lukter antibak overalt.
4: Men hva skal til da, Nina, for at det skal bli mer hjemmekoselig på kontoret?
20: Stearin, det må være stearinlys, og det må være pepperkaker, og det må være sånn.
18: Massasjestol. Ja. Nei, men jeg tror at man må konsentrere seg om å lage et fellesskap som folk føler at de faktisk vil til da, og trenger, det tror jeg. Men at folk bare får lov til å ha en fast plass, liksom, og hvor de ikke bråker så mye, at de klarer å fokusere. Det enkle ting.
21: Ja. Jeg tror det kjempeviktig å ha det kontorfellesskapet, men samtidig så jeg jo sikkert skadet av å være ekstremt ekstrovert, så jeg får jo masse energi av å møte kollegaer og ha mange av disse uformelle samtalene, men jeg tror det hadde klikket hvis jeg ikke hadde hatt en fast pult. Altså hvis jeg måtte nødt til å bytte på tastatur, eller liksom satt noen og nøse ned I, eller ikke ha bøkene tilgjengelig og sånt. Nei,
18: men dette nye hovedkontoret til NRK, har ikke det plass til cirka altså under halvparten av de som skal jobbe der?
4: Altså, ja, det helt riktig. Så fikk vi beskjed I går om at vi blir under halvparten. Nå, så det.
18: Ja, ok. Altså, det blir såpass, ja.
20: Nei,
18: det sårt tema.
4: Jeg tenker at vi avslutter fredagspanelet for I dag, rett og slett.
18: Rett hjem på hjemmekontor og gråte.
4: Tusen takk til Nina Stensrud Martin, Tellef Solbakk Rave og Torbjørn Herr.
5: Nå klokka 8:30, det nyhetsmorgen. Gi oss en stjerne I appen, så lyser vi opp morgenen din hver morgen med siste nytt.
4: Avinor sier at flygelederstreiken vil ramme hele landet.
1: Så vil jo dette være en streik som kanskje først vil merkes etter lunsj utover ettermiddagen og kvelden, og da, som det blir sagt, spesielt på Gardermoen og Flesland.
5: Og hvordan den påvirker dine reiseplaner, det får du vite straks.
4: Senterpartiet truer med å gå til borgerlig side for å bremse klimaavgifter. SV sier at gresset grønnere på rødgrønn side.
5: Tore Renberg I toppform I sin nye roman, det mener vår anmelder. Hun kommer straks til oss for å snakke om boka Et livsforsøk.
4: Og vi som I fredagsform I nyhetsmålen I dag heter Linn Vik og Marte Kåss Arnsen.
5: Det var ikke så veldig fredagsform på Riksmeklerens kontor I natt. Det ble altså streik blant flygelederne. Det ble klart I morges etter at forhandlingene med Spekter, mellom Spekter og flygelederne brøt sammen. Og flygelederne de jo ansvarlige for å styre trafikken I lufta, og dette kommer til å føre til forsinkelser og avlyste avganger både på Bergen Lufthavn og Oslo Lufthavn. Og på Oslo Lufthavn så du reporter Sander Moen Johansen. Merker man konsekvensene der allerede?
0: Foreløpig så det ganske rolig her. Vi har ikke sett noen tegn til forsinkelser. Vi altså da inne I de første timene etter det ble klart at det ble streik for flygelederne etter flere timer med mekling på overtid hos Riksmekleren gjennom natta.
5: Og hvordan vil det påvirke flytrafikken utover dagen?
0: Ja, vi kommer nok til å se forsinkelser. Det meldt at det kan komme forsinkelser allerede fra klokken 14 I dag, selv om det ganske rolig her enn så lenge. Og vi har en tabla bak meg her som viser, som ikke viser om det blir forsinkelser, men vi ser også på flightradar at det ikke noen meldte forsinkelser enda. Men utover dagen så vil det bli forsinkelser, og det kan også påvirke hele landet det meldt om.
5: Vi hadde Avinor med oss tidligere I nyhetsmålen som varslet at det vil påvirke flytrafikken både I dag, men også de neste dagene. Og etter hvert så kan jo streiken også trappes opp. Hva skjer da, Sander?
0: Nei, nå vi først inne I de første timene. Hvis vi beveger oss videre innover I helgen, og for eksempel til søndag, så vet vi at søndag har blitt kalt at det kan bli den verste dagen med tanke på flytrafikken, at det blir forsinkelser og kanseleringer. Og det altså I morgentimene på søndagen vi vet at det kan bli stengt på hele Gardermoen, og det kan da føre til kanseleringer, forsinkelser som påvirker flytrafikken, flypassasjerer I hele Norge.
5: Om et kvarters tid så skal vi ha med oss Forbrukerrådet som skal fortelle oss om hva rett
18: rettighetene er hvis du skal ut og fly, og hva du bør gjøre, de beste rådene til hva du skal gjøre, og hva du absolutt ikke må gjøre. Og så kan vi ta med da at Norsk Flygelederforening, de sier at det svært uheldig at dette rammer en uskyldig tredjepart, og mener Avinor må ta det fulle ansvaret for situasjonen, mens Spekter, som arbeidsgiversiden, sier det uforståelig at Norsk Flygelederforening nå iverksetter en streik som på helt urimelig vis vil ramme flypassasjerer og flytrafikken.
17: Nå til KI-eksperter, for de frykter konsekvensene av smartbriller som kan brukes til å overvåke folk i det skjulte. Smartbrillene de er jo allerede her. De kan filme, ta bilder, og så kan de også oversette det du ser gjennom dem. De er klargjort for ansiktsgjenkjenning, men den teknologien er foreløpig ikke tatt i bruk. Og smartbriller vil skape utrygghet blant folk, tror de ekspertene vi har snakket med.
3: Tenk deg at du ute og går på en helt vanlig gate, og en fremmed person stopper deg og hilser og vet eksakt hvem du er. Eller at du ute på byen og hygger deg med venner, og så skjer dette. En fremmed person kommer bort til deg, og personen vet hva du heter, hvor du bor og hva du liker å gjøre på fritiden. På kort tid har vedkommende fått denne informasjonen fra brillene sine. Såkalte smartbriller kan nå drive med ansiktsgjenkjenning, og det får store konsekvenser, frykter KI-ekspert Inga Strymke ved NTNU.
7: Problemet er når den teknologien er i praksis overvåkningsutstyr og bare legger til rette for personvernbrudd uten at brukeren engang vet om det eller trenger å gå inn for det.
3: Det er problematisk at man kan bruke briller som vi er vant til at folk har på seg til å filme hvem som helst i en hvilken som helst situasjon. Det ene er at vedkommende ikke har anledning til å samtykke, men det andre er at det er vanskelig å få øye på at man filmes. Det vil gjøre noe med samfunnet vårt.
7: Det jeg nok er aller mest redd for, det at konsekvensen på lang sikt er at vi mister litt sånn det åpne rommet som et fristed. At man må gå ut ifra at alle møter med andre mennesker kan være en situasjon der man blir overvåket.
3: Hun mener samfunnet må regulere denne teknologien og sørge for at den trygg. Hvis ikke, så kommer det også til å gå i en negativ retning for samfunnsutviklingen når smartbriller kan overvåke.
7: Det ser vi en svakhet med hvordan vi har bygd opp samfunnet, men det betyr jo ikke at det umulig å møte det her.
3: Leonora Bergsjø førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold. Hun forsker på etisk bruk av kunstig intelligens. Hun sier brillene kan føre til større utrygghet for folk flest.
22: Det brillene gjør er å flytte grenser for når vi kan føle oss trygge, psykologisk trygge, og når vi kan vite at vi ikke overvåkes.
3: Det er nemlig ikke alle steder vi går hvor vi ønsker å bli identifisert. Bergsjø sier at smartbriller rokker ved de grunnleggende verdiene i demokratiet vårt.
22: Demokratiet bygger på frihet som en grunnleggende verdi, og det vi ser nå er at demokratiet er under press, og min frykt er at disse brillene er med å sette demokratiske verdier og rettigheter enda mer under press.
17: Reportere Julie Helene Günther og Thor Albert Frøsland, og dette kan du lese mer om på NRK.no.
18: Fritidsbåter og vannskutere som kjører fort gjør at mange føler seg utrygge på sjøen, viser en ny undersøkelse. 60% av de spurte svarer at de får sommeraktivitetene sine ødelagt på grunn av dette, og nå krever organisasjonen Norsk Friluftsliv nye nasjonale regler.
23: Endelig har roen senket seg i skjærgården i Grimstad. Nå kan de myke trafikantene senke skuldrene etter en fellesferie med hurtiggående båter overalt, bekrefter padler Jaran Koll og kursholder Hanne Jensen.
24: Som vi har ikke veldig stor synlighet, men vi flere sammen så er det tryggere, som blir sett største utfordringer.
25: Hva er skrekkscenariet egentlig?
24: Nei, det er å bli kjørt i senk hvis det kommer noen bakfra uten at vi helt har fått det med oss selv.
26: Veldig mange av de vi får her føler seg utrygge. Og det er jo noe av det vi er opptatt av når vi holder kurs.
23: Siri Melland i organisasjonen Norsk Friluftsliv har en fersk undersøkelse i ryggen. Den viser at 60% av de som ferdes på sjøen opplever å få sommeraktivitetene sine ødelagt på grunn av båter og vannskuter i høy fart. En fjerdedel føler seg direkte utrygge.
27: Det er i dag høy fart. Og de målgruppene som jeg representerer, som er Norsk Friluftsliv, de opplever at de ikke er trygge. Det er en asymmetrisk konflikt imellom de som padler, bader, ror og de som har høy fart på sjøen.
23: Har det blitt for fritt for båtfolket på sjøen at det er så dominerende?
27: Ja, det er blitt økt bruk i løpet av de siste 10 årene, og det er blitt mye høyere fart og mye mer mangfoldig bruk. Og folk sier nå, 8 av 10 sier at de ønsker en enhetlig hastighetsregulering på sjø.
23: Nå krever organisasjonen nasjonale regler med maks 5 knopsfart 100 meter fra land og maks 25 knopsfart ellers på sjøen. Stig Vide Smith, generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund, er kritisk.
8: En generell regel som skulle begrense hastighet til 25 knop, det ville oppfattes som urimelig av mange båtfolk. Langt ute på sjøen er man ikke til sjenanse for noen. Men selvfølgelig, nær land er det badende, og da må man ta hensyn.
23: Men de som liker seg på stranda i Grimstad vil gjerne slippe av båter i høy fart i området.
9: Det er jo bra, for det er jo liksom mange barn som er ute og bader alene. Jeg synes jo det er en god idé da, sånn at folk, barn og kan føle seg litt tryggere og ja.
5: Ja, til slutt så hørte vi ungdommene Synnøve Pedersen og Natalie Hornseth-Harsvik. Reporter var Erik Vik Andersen.
10: Når vi går i land nå, så gjør vi det i USA, for der har ikke rentene vært så høye siden starten av 2000-tallet. Og det påvirker bedrifter i landet, det påvirker amerikanere med boliglån, og det kan påvirke oss her i Norge. Økonomer peker på 3 hovedgrunner til at rentene i USA er de høyeste siden før finanskrisen.
11: Det ene er at budsjettunderskuddet i USA har økt nå som følge blant annet av krigen i Iran.
12: Økonom Olav Chen er leder for allokering og globale renter i Storbritannia. Krigen i Iran mener han en av 3 grunner til at rentene i USA er på det høyeste nivået på over 20 år. Den andre er at store teknologiselskap som også trenger å låne penger for å finansiere KI-satsingene sine, skaper konkurranse med den amerikanske staten om pengene til investorene. Men den største grunnen er kanskje den her mannen.
13: My goal inside the central bank is for there to be no politics.
12: Den nye sentralbanksjefen i USA, Kevin Warsh, har valgt at sentralbanken skal slutte å gi prognoser for hva renta skal være.
15: De har bare sagt enkelt at stol på oss, vi skal fikse inflasjonsproblemet. Hvordan, det gidder vi ikke fortelle noe om.
12: Sier porteføljeforvalter i Alfred Berg, Thomas Eidsen. Men er høye USA-renter noe som kan påvirke oss i Norge?
11: Det kan absolutt påvirke Norge, norsk økonomi og potensielt norske renter også.
12: For skulle her komme ut av kontroll, kan det skape børsuro. Og det kan igjen gjøre at den amerikanske staten, amerikanske husholdninger og amerikanske bedrifter må betale mer i renta.
11: Og det kan føre til brems i amerikanske økonomien og den globale økonomien, og da vil norsk økonomi helt klart også bli rammet.
5: Det var Marit Winge og Caroline Johannesen Littland som hadde laget denne saken. Så skal vi til streiken blant flygelederne. 12 flygeledere på Gardermoen og på Flesland går altså ut i streik. Konsekvensene blir store, spesielt på Vestlandet. Og det forventes store forsinkelser, kansleringer gjennom hele dagen, og det vil øke utover kvelden og ramme hele landet gjennom helgen. Juridisk seniorrådgiver og talsperson i Forbrukerrådet, Nora Elise Wennberg-Glørsen. God morgen.
16: God morgen.
5: Du skal fortelle oss litt om hva slags rettigheter folk som skal ut og reise har her. Så hvis jeg skal ut og fly i dag eller i helgen, hva er det viktigste jeg gjør nå da?
16: Jeg vil si at det aller viktigste er at du ikke avbestiller reisen selv. Følg med på informasjon fra ditt flyselskap, og gå ut ifra at du skal fly som normalt, frem til du eventuelt får en annen beskjed.
5: Og hvis jeg da får beskjed om at flyet mitt er innstilt på grunn av streiken, hva har jeg krav på fra flyselskapet?
16: Ja, hvis flyet ditt blir innstilt eller forsinket i mer enn 5 timer, så har du noen helt klare rettigheter. Du har 3 valg. Du kan velge at du vil bli omboket så raskt som mulig. Du kan velge at du skal bli omboket på et senere tidspunkt. Eller du kan velge å få pengene tilbake. Og mange vil nok ønske seg omboking raskest mulig, for de skal jo komme seg av gårde. Og det kan jo bli vanskelig da. De reelle mulighetene kan jo være små, fordi mange skal av gårde på likt.
5: Ja, så hvis jeg blir tilbytt en ny avgang først om noen dager, da, kan jeg selv da kjøpe billett hos et annet selskap og sende den regningen til flyselskapet?
16: Ja, altså flyselskapet har en plikt til å få deg av gårde snarest mulig. Og hvis selskapet ikke ordner nye billetter til deg, eller du får et helt håpløst forslag, så kan du ha rett på å kjøpe nye billetter selv og kreve pengene tilbake. Men husk at da må du legge ut i mellomtiden, og det kan ta litt tid før du får pengene tilbake.
1: Og hvis jeg blir sittende fast da, om å betale for hotell, mat, transport, sånne ting selv, får jeg det dekket?
16: Ja, du har jo i utgangspunktet rett til at flyselskapet skal dekke nødvendig mat og overnatting. Hvis du ender opp med å måtte legge ut for eksempel en hotellnatt selv, så kan du kreve det tilbakebetalt. Husk å ta vare på alt av kvitteringer og dokumentasjon.
1: Er det noen grenser på hvor mye man kan bruke på hotell og mat og drikke, eller kan man ta seg en skikkelig helg i hovedstaden?
16: Nei, her må du huske på at du har en tapsbegrensningsplikt. Så her er det ikke noe mulighet for å være noe flott noen feier. Her skal man holde det helt til det nødvendige.
1: Og er det noe man absolutt ikke bør gjøre?
16: Ja, du bør ikke miste hodet og begynne å avbestille reisen din selv. Du må bare sitte i ro i båten og se hva som skjer og følge med på informasjon fra flyselskapet ditt. Hvis du avbestiller reisen selv, så mister du disse viktige rettighetene du har.
1: Hva med hotell og leiebil og ting som du kanskje har bestilt på den destinasjonen du skulle til, da, som du har betalt for og ikke får brukt hvis flyet ditt blir innstilt, eller hvis du blir flere dager forsinket dit du skulle?
16: Ja, dette med erstatning, det blir et litt mer komplisert spørsmål. Nå som streiken ikke er blant flyselskapets egne ansatte, men ansatte i et helt annet selskap, så kan det hende at retten til erstatning faller bort eller blir veldig innskrenket. Så her må du rett og slett ta vare på alt av dokumentasjon og kvitteringer, og send inn et krav til flyselskapet, men her må du være forberedt på at det kan hende du ikke får tilbake alt.
1: Et siste viktigste råd til alle som nå sitter og lurer litt og er usikre på hvordan reiseplanene blir på grunn av denne streiken, hva er det?
16: Ha is i magen, følg nøye med på informasjonen fra flyselskapet som gjelder din flygning, og vent på nærmere beskjed.
1: Tusen takk skal du ha for gode råd, Nora Elise Wennberg Gløsen i Forbrukerrådet.
17: Riksmekler Mats Ruland, han omtaler meklingen med flygelenerne som en av årets mest krevende, er skuffet over at det ble streik.
1: Streiken vil gi store forsinkelser, og den vil ramme hele landet, men verst blir det på Vestlandet nå helt i begynnelsen.
17: Mille Madonna, skriver VG. Uhyre sterk skildring av et komplisert liv, ifølge Nettavisen, om vår anmelder er like entusiastisk i sin omtale av Tore Rennbergs ferskeste roman, skal du straks få vite. I dag er siste dag i rettssaken mot kvinnen som er sikta for å ha drept sin egen mor og bror i Ski i desember i 2024. Det har tidligere vært usikkert om kvinnen skal fengsles, frifinnes eller dømmes til tvungen psykisk helsevern, og i dag skal partene si hva de mener er riktig. Reporter Kalle Turkerud, hva er det det er knyttet mest spenning til i dag?
2: Ja, det er jo om statsadvokaten ligger ned påstanden om fengsel for kvinnen eller tvungent psykisk helsevern. Det er knyttet veldig stor spenning til det. Krimreporter Dennis Ramdal, denne kvinnen har jo erkjent drapene, men erkjenner ikke straffskyld. Kan du forklare det litt for oss?
4: Ja, det er nok kanskje litt vanskelig å forstå. Hun har jo forklart at hun har drept sin bror og sin mor, og hvordan dette skjedde og hvorfor det skjedde. Og så mener jo både hun og de rettsoppnevnte sakkyndige og for så vidt legene som har behandlet henne at hun hadde en såkalt depressiv psykose på det tidspunktet disse handlingene skjedde, og at hun derfor er utilregnelig eller var utilregnelig på tidspunktet. Da kan hun jo ikke straffes, og derfor erkjenner hun ikke straffskyld, og det er jo noe av det som gjør denne saken spesiell. Vi har jo sett denne kvinnen forklare seg flere dager. Det er jo en knust kvinne som er utrolig lei seg for det hun har gjort. Hun sier at det er utilgivelig å gjøre dette mot to av de nærmeste hun hadde i livet sitt. Og forklarer jo hva som gikk gjennom hodet hennes i tiden før og da dette drapet skjedde.
2: Hvorfor lurer man da på om statsadvokaten legger den påstanden om fengsel? Det høres ikke ut som det er det som blir utfallet her.
4: Nei, det er det som gjør denne saken interessant, fordi den diagnosen hun har, altså en alvorlig depressiv episode med påfølgende psykose, den ser man sjelden i strafferetten. Der er det ofte schizofreni, paranoid schizofreni, en paranoid psykose, hvor du har helt andre symptomer. Da har man ofte hallusinasjoner, stemmer i hodet og så videre. Dette er en psykisk sykdom der symptomene er annerledes. Her dreier det seg ofte om tvangstanker, om katastrofetanker, og denne kvinnen har jo beskrevet en familie som er i oppløsning, en dårlig økonomi, det er ingen rus inn i bildet, jeg tror knapt denne kvinnen har drukket alkohol i sitt liv, men det er en familie der man har slitt med både økonomi, leveforhold og så videre, og så sier hun at i hodet hennes var det ingen annen mulighet enn å ta livet av broren, moren og seg selv. Det var den eneste løsningen på problemene de hadde, og hun så ingen andre løsninger, og det er dette psykologen og psykiaterne sier er symptomer på denne sykdommen. Og så er det jo retten som må vurdere, er dette nok? Er dette nok i juridisk forstand til å si at denne kvinnen ikke forsto omfanget av hva hun gjorde, og dermed ikke kan straffes? Og det er mindre tydelig i denne saken enn det er i mange andre lignende saker.
2: Og så er det jo dette med at tvunget psykisk helsevern, det er noen premisser for det som ikke helt er på plass her også.
4: Ja, og det er jo det siste laget i det som gjør denne saken juridisk interessant. Hvis man skal dømmes til tvunget psykisk helsevern,

0: en kvinne som heter Agathe Milde. Hun rektor, hun småbarnsmor, hun godt gift. Og vi følger henne fra barndommen på slutten av 70-tallet og fram til I dag. Hun vokser opp I Medla I Stavanger, et sånn trygt middelklasse hjem, med en litt spiss mor, en svært belest far som også veldig opptatt av at hun ikke slumser med språket. Romanen starter med en scene der hun sju år gammel cirka, og rasende på lillesøstra fordi hun bruker feil ord, hun snakker ikke riktig. Men hun også rasende, kanskje av en annen grunn, for lillesøstra, hun ser ut som foreldrene. Hun har samme hudfarge som foreldrene, men det har ikke Agathe. Agathe nemlig adoptert fra India. Hun da også veldig opptatt av å være flink, være flinkest, så flink at hun får gi blomster til kongen. Og hun også den aller peneste. Alle venninnene veldig misunnelige på denne nydelige indiafargen hennes, og vil være like pen. Guttene ser henne, og det både en god og en dårlig ting, skal det vise seg.
1: Og så nevner du Madla, bydelen som vi som veldig glad I Tore Renberg sin litteratur kanskje kjenner godt til, for der vokste jo også Jarle Klepp opp.
0: Ja, han dukker opp her han også, som en liten bikarakter, og det jo gledelig gjensyn for meg også, for de to går da på samme skole, de like gamle, men hun synes jo han bare syk klein, og det bare, her det noen utrolig festlige scener, hvor man kan bare kjenne at Renberg virkelig har koset seg, da, skrive ut når de møtes både her og der. Og så det også noen likheter her med Klepp-bøkene, bare at det litt mer komprimert, da, for det jo det samme tidsbildet han skriver om, mye av de samme kulturelle referansene, samtidig forteller han historien om både Stavanger, sitt oljeventyr og Norge, altså fra 70-tallet til I dag. Det gjør han I begge, eller I både Jarle Klepp-bøkene og her, men her han mye tettere på, det mye mer komprimert, han går tettere på Agathe, hennes tanker, hennes handlinger, og han skriver I en tredje person, altså han bruker hun, men han likevel helt inne I hodet hennes, og det utrolig godt gjort, for vi liksom med på alt som skjer, både I henne og utenfor henne, og det, han liksom stålkontroll på denne fortellerstemmen, og på tida han beskriver, og det gjør at jeg som leser føler meg veldig ivaretatt, jeg føler meg veldig trygg på hvor veien går videre, og det en deilig følelse.
1: Og da det bare feel good her, eller?
0: Det ikke bare feel good, det ganske mye vondt da, for Agathe har jo denne, altså hun jo adoptert, hun vet veldig lite om bakgrunnen sin, vil ikke vite at hun nekter å forholde seg til det, og det noe med det der å trykke ned det som kanskje betyr mer enn du selv skjønner, det pipper det fram, det gjør at hun, hun gjør noen dumme ting, hun kan være ganske slem og lite hensynsfull, hun sårer andre, hun svikter seg selv, hun skjønner ofte ikke hvorfor hun gjør som hun gjør, og det gjør henne også til en veldig interessant karakter, synes jeg da, en interessant person å følge. Så det med at Renberg hele tiden skriver med en sånn voldsom driv og entusiasme, og det smittet I hvert fall veldig over på meg mens jeg leste. Og så tar han særlig barndom og ungdomstid veldig på alvor I denne boka, synes jeg. Det også utrolig fint. Han god på dette, både liksom veslevoksne barnespråket, men særlig på liksom ungdommens alt liksom fælt og fantastisk og du bare vil dø for det så grusomt og det, altså jeg både faktisk lo og gråt av denne boka, og det skjer ikke så ofte.
1: Nei, jeg hører jo at dette har gått veldig bra, sånn terningøyne-messig sett, Ellen Sofie Lauritsen, hvor ender vi opp?
0: Det blir bokhøstens første sekser fra meg, det altså.
1: Flere anmeldelser finner du på nrk.no/anmeldelser. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
2: Når har du bursdag, Marte?
1: I mars, så det lenge til.
3: Ja, kunne du tenkt deg en ny hytte I bursdaggave?
1: Absolutt, det du som betaler, eller?
2: Da tror jeg kanskje jeg må bytte jobb.
1: Ja, det mulig at
3: du kan få en bok av Tore Renberg.
1: Tanken som teller.
2: I hvert fall dronning Sonja, som fyller 90 år neste sommer. Hun skal få en hytte I bursdaggave, og den bygges nå. Hytta skal ligge I Vesterålen, der dronningen har gått mange av sine turer.
4: Det kommer svært kjøkken I denne delen med plass til 25 personer.
5: Trond Løkke har vært dronning Sonjas turvenn I Vesterålen I en årrekke. Denne dagen startet dugnadsarbeidet med dronninghytta I Bø.
4: Så da vi klart å begynne med første spadestikket.
5: Hytta skal stå ferdig om ett år og en gave til dronning Sonjas 90-årsdag.
4: Hun har vært mye på tur både i landsdelen og kanskje spesielt I regionen vår.

0: Så det var nok ikke tilfeldig at Vesterålen ble spurt om vi kunne realisere det her.
1: På tunet rett ved det allerede flere hytter, men de trenger flere sengeplasser i det populære området.
2: Med plass til 35 gjester, så blir det her blant de største ubetjente anleggene, i hvert fall i landsdelen, og det er ikke så mange heller i Norge som er større enn det her. Men det blir veldig hyggelig å få det på plass. Dette var jo kåret til Norges flotteste kysthytte i 2014 av NRK og UT. Så nå finpusser vi på diamanten vår.
3: Ja, men er det ikke også en bakside hvis det blir mange folk her?
2: Ja, altså det vi gjør er jo tilrettelegge for besøk. Men det området her er jo, vi har jo allerede en stor parkeringsplass, vi har tilrettelagt sti, så det ligger til rette for å kunne utvide besøkskapasiteten på det her anlegget.
1: Turistforeningen har 600 hytter fordelt på fjellet, i skogen og langs kysten. Men hit kommer altså den eneste dronninghytta.
0: Dronningen er veldig takknemlig for at DNT lager det prosjektet her. Så vi har fått klarsignal til å bruke navnet hennes. Ja, så nå har vi kroppsarbeid, så det holder noen uker fremover.
1: Og kanskje kommer dronninga når gaven er ferdig om et år.
0: Ja, vi håper det. At hun kanskje kommer inn med kongeskipet og åpner hytta.
4: Da skal vi nok få se bilder av det, tenker jeg, med reporter var Monica White Martinsen.
5: Det er fredag, og det lukter altså vafler helt ned hit. For ekspertene i Abelstårn, de sitter og koser seg og gjør seg klare til å svare på all verdens spørsmål. Hva er det de skal bryne seg på i dag i tillegg til vafler, da, programleder Torkil Jemterud?
6: Jo, vi har fått et ganske morsomt spørsmål fra en lytter i Bergen, eller det er jo egentlig litt morbid da, men der har det nemlig blitt felt en mengde gamle trær i byen, og begrunnelsen er at de kan falle ned og skade og i verste fall drepe folk. Og er det da mange som har blitt drept av fallende trær, spør vår lytter. Hvor farlige er trær? Føles det statistikk over slikt? Og så skal vi se nærmere på jordas endelikt. Om noen milliarder år så blir planeten vår slukt av sola, men hvilke katastrofale undergangsscenarier er det sannsynlig å se før den tid? Og så skal vi også se litt på vannlating. Hvorfor hjelper det å sette på vannkrana hvis det går litt tregt?
5: Torkel Jemterud er klar med Abelstårn.
4: Er det litt mindre morbid i værmeldingen i helgen, Pernille Borander?
7: Ja, altså, jeg tenker at i værmeldingen så fokuserer vi som oftest på det liksom, der det er bra. Vi vil ha sol, det er siste, liksom, går inn i sensommeren. Det er veldig mye, altså hvis jeg skal være litt tabloid og bare slenge meg på hvem som blir værvinner i dag, så ja. Er det Sørlandet. Masse sol, det er nok der vi får de høyeste temperaturen i dag, rundt 23 grader, men det kan blåse litt fra nordvest på kysten. På Østlandet er det litt sånn blandet noe morgentåke, litt lave skyer her og der, litt regn i innlandet fylke, og det blir noen litt kraftige ettermiddagsbyger i dag også, som kan ha med seg torden. Det er litt vått igjen på Vestlandet med bygevær. I Trøndelag har det blitt litt bedre, byger i sørlige områdene, men i nord blir det etter hvert litt grann sol. Og i Nord-Norge også litt sånn der godt å blande. Noen byger henger fortsatt over Saltenområdet. I Troms kan det bli en del sol. Finnmark er det den tåka som henger på kysten, ellers oppholdsvær, og ganske gode temperaturer. Det ble 20 grader på Senja i går. I dag kan det også bli 20 grader og en nordisk sommerdag i Troms, så det må jo nevnes. Og så må vi ta med Spitsbergen. Det er også litt sånn, er jo litt gløtt av sol, men rolig vindforhold i det minste. Og så vil det stort sett være rundt 5 grader i dag.
4: Så det ganske bra ut i Trondheim. Vi hadde jo en sak tidligere i dag om at de nesten ikke hadde spist is i sommer, for det var så dårlig vær.
5: Nå får de kaste seg på. Ut og kjøpe is. Bare det i Trondheim. Erlend Rønneberg har vært vaktsjef for Nyhetsmorgen i dag. Det er Annika Selin Bogen som har det tekniske ansvaret, og så er det Silje Katrine Bjørkøy som har produsert. Vi som sitter her i studio og ønsker deg en riktig god helg heter Linn Vik og Marte Kåsa Arntzen.

0: flygeledere ved Oslo og Bergen lufthavn går ut i streik, vil gi forsinkelser over hele landet. Siste dag i rettssaken mot kvinnen som er siktet for dobbeltdrap i Ski, påtalemyndigheten legger ned sin påstand i dag. Klokken er 9, og du ser eller hører på NRK Nyheter med Anna Ruth Tørresen i studio. Det er streik blant flygelederne. Det ble klart i dag morges etter at forhandlingene med Spekter brøt sammen. Streiken vil ramme flytrafikken og kan få konsekvenser for hele landet. Norsk Flygelederforbund og Spekter meklet på overtid, men partene klarte ikke å bli enige om en ny tariffavtale. Avinor har varslet forsinkelser på Flesland og Gardermoen utover ettermiddagen og kvelden. Søndag morgen og formiddag vil Oslo lufthavn være stengt for trafikk, ifølge Avinor, som forventer store forsinkelser, kanselleringer og etterfølgende konsekvenser gjennom hele dagen. Uansvarlig av Norsk Flygelederforbund, sier administrerende direktør i Spekter, Anne Kari Bratten.
1: Jeg har fått tilbud om et lønnsoppgjør på 4,4 som resten av Norge, som vil gi til et lønnstillegg på godt over 60 000 kroner i snitt, så det har de altså valgt å streike på.
2: Og det penger det her stort sett dreit seg om.
1: Altså, vi er jo avskåret for å si hva som snakkes om i meklingen, men da vi gikk inn i forhandlingene så dreide det seg blant annet om penger, og de hadde under forhandlingene før vi gikk inn i mekling også krav om ytterligere pauser i tillit til de har, som jo det ville ha innebåret massive kostnader for dette selskapet, og måtte medføre avgiftsøkninger for flyplasspassasjerene, eller flyselskapene og passasjerene, i en veldig hardt presset bransje. Så dette er helt uansvarlig for Norsk Flygelederforening. Nå har det vært megling på megling her, hvor ansvarlige parter har funnet løsninger uten streik i luftfarten, og så skal vi altså oppleve at Norsk Flygelederforening, med medlemmer som har 1,7 millioner kroner i lønn, skal gå ut i streik.
3: Hva konsekvenser vil dette få for flytrafikken allerede i dag, fredag?
1: Det vil bli forsinkelser allerede i dag, og de har i Flygelederforeningen har også varslet en opptrapping om noen dager, som gir ytre forverring av situasjonen. Og ramme flypassasjerer og de som skal godset sitt frem, og det påviler Norsk Flygelederforening et stort ansvar for å forklare folk hvorfor de velger å iverksette en streik med så høye lønninger på 1,7 millioner kroner, og et tilbud om gjennomsnittlig lønnsvekst på over 60 000 kroner.
0: Leder i Norsk Flygelederforening, Robert Jønnes, sier at streiken ikke handler om lønnsvekst, men om blant annet pauser, livsfase og rammer for instruktørvirksomhet. Avinor jobber nå med å beregne konsekvensene av streiken, sier konserndirektør i Avinor Flysikring, Jan Gunnar Pedersen.
4: Først av alt så vil jeg jo på vegne av Avinor beklage på det sterkeste de konsekvensene som vi nå ser vil komme til å bli for våre kunder og også for passasjerene. Så jeg har bare lyst til å si det at vi jobber nå hele tiden fremover for å begrense disse konsekvensene sammen med samarbeidspartnerne og flyselskapene. Sånn som det ligger nå, så vil jo dette være en streik som kanskje først vil merkes etter lunsj utover ettermiddagen og kvelden, og da, som det blir sagt, spesielt på Gardermoen og Flesland. Og så vil det da, gjennom helga, så vil det da i morgen ettermiddag også bli noen konsekvenser, og spesielt da på Vestlandet, hvor det ser ut til at vi må stenge en del av luftrommet en periode i morgen kveld. Mens søndag kanskje for spesielt på Østlandsområdet blir den vanskeligste dagen sånn som det ligger nå, hvor det blir en stenging av Gardermoen for regulær trafikk på søndagsmorgen frem til rundt 11:30. Så har jeg lyst til å understreke det at all ambulansetrafikk, politiet, søk og redning og så videre, de vil bli gjennomført og sånn sett ikke rammet av denne streiken.
5: Konsekvensene kan med andre ord bli veldig store for de som planlegger å reise de neste dagene. Hva slags anbefalinger har dere for de og hva de skal gjøre?
4: Nei, det er veldig enkelt. Det er å ta kontakt med flyselskapet som de har sine billetter gjennom, og så vil flyselskapene da hjelpe passasjerer både i forhold til informasjon og eventuelt også ombok eller alternative transportmidler.
0: Og Sander Moen Johansen, du er på Oslo Lufthavn Gardermoen. Hvordan merkes konsekvensene der?
6: Foreløpig så går flytrafikken som normalt. Det ganske rolig her på Gardermoen. Men det kan begynne å bli forsinkelser utover dagen, og vi har med oss kommunikasjonssjef Monica Fasting i Avinor. Hvordan vil dere se forsinkelsene utover dagen i dag?
7: Nei, først og fremst så må vi bare si beklager til alle som blir rammet av dette. Dette var ikke det utfallet vi ønsket oss, og det kommer til å få en del konsekvenser. Det er vi veldig lei oss for. Det vi tror kommer til å skje nå i løpet av dagen er at vi begynner å se konturen av dette i løpet av ettermiddagen. Og da først og fremst på Vestlandet, og særlig på Bergen Lufthavn Flesland.
6: Og så kan det fortsette utover helgen. Kan du ikke ta oss gjennom de neste dagene?
7: Jo, det kan jeg gjøre. I dag så er det nok først og fremst Vestlandet som vil merke dette mest. Det ser vi nok også gjennom morgendagen, men da vil også deler av luftrommet over Vestlandet være stengt i perioder av dagen. Og på søndag så er det Oslo Lufthavn som får de største konsekvensene. Da vil Oslo Lufthavn være stengt for ordinær passasjertrafikk store deler av formiddagen.
6: Og så fra 06.30 så var det 12 flygeledere som ble tatt ut i streik. Hvorfor får det så store konsekvenser?
7: Nei, årsaken til at det får så store konsekvenser er at disse flygelederne er i stor grad tatt ut på samme skift og også på ulike lokasjoner. Så det er jo ikke bare her i tårnet på Oslo Lufthavn, det er også tatt ut flygeledere på kontrollsentralene blant annet. Og da lammer dette luftfarten ganske hardt, fordi disse driver jo også med innflyvninger og overflyvninger i Norge.
6: Og hvordan jobber dere i Avinor oppi dette her?
7: Nei, vi har jobbet veldig hardt i flere dager, for vi har jo måttet forberede oss på at det kan bli en strek, og det ble dessverre utfallet. Så vi har vært i tett dialog med flyselskapene for å prøve å gjøre den situasjonen her så forutsigbar som mulig for dem, slik at de også har informert sine passasjerer. Og det er jo også rådet her nå. Det er flyselskapet som nå må gjøre vurderinger rundt sine flyvninger ut fra de begrensningene vi har i lufttrafikken, og de vil også informere deg som passasjer. Så følg godt med på den informasjonen du får fra ditt flyselskap nå. Du kan også følge med på avinor.no. Der har vi alle flyvninger tilgjengelig. Og så håper vi jo at dette går så greit som mulig neste dag.
6: Tusen takk til deg, kommunikasjonssjef i Avinor, Monica Fasting, som forteller at det kan få konsekvenser utover dagen og anbefaler flypassasjerer å ta kontakt med flyselskapene.
0: Ja, du følger streiken. Takk skal du ha, Sander Moen Johansen. Og i dag er det Vestlandet som vil merke streiken mest, sier altså Avinor. Og reporter Leif Rune Løland, du på Bergen Lufthavn. Hva blir konsekvensene der?
8: Ja, de som har kanskje allerede har hørt, det er utover ettermiddagen og kvelden i dag, det vil bli merket forsinkelser, og kanskje da først og fremst på Vestlandet, som de sa. Mens de også sier at det er morgendagen, lørdag, som blir den verste, sannsynligvis, sånn som det ser ut nå. Men hvis vi kikker på tavla bak her, så ser de jo ingen tegn til at det er noen problemer i vente her. Alle avganger som viser der ser helt fine ut. Og generelt så er det her en jevn strøm av passasjerer som er så heldige da at de har avgang i forkant, sånn at de går klar av dette. Og det strømmer fint inn gjennom gaten her. Nå er det jo også sånn at på Vestlandet så er det mange flyplasser, også Flesland, som er viktige i forhold til offshore-transport. Med helikoptertransport. Der har vi foreløpig ikke sett noen tegn til at det blir påvirkninger foreløpig, men det er jo ventet at det også vil bli konsekvenser for offshore-arbeidere, særlig da utover lørdagen.
0: Og du var inne på det, men hvordan er stemningen blant reisende som på Flesland i dag etter nyheten om streik?
8: De ser i hvert fall avslappet og holdt på å si lykkelig ut med at de har valgt rett tidspunkt for å reise, så det er hverken stress eller frustrasjon å spore her i dag foreløpig.
0: Ja, takk skal du ha for at du var med oss, Leif Rune Løland. 17 personer drept og mer enn 40 skadd i nye russiske luftangrep mot Kyiv-regionen i Ukraina i natt. En stor lagerbygning i utkanten av hovedstaden var blant bygningene som ble truffet og satt i brann. Ifølge ukrainske myndigheter sendte Russland rundt 200 droner og missiler inn over Ukraina, Ukrainas president Volodymyr Zelensky kaller nattas angrep for det mest kyniske og kalkulerte angrepet i løpet av krigen. Nå ber han om mer luftvern.
9: I dag har det pågått redningsarbeid i Kyiv og Kyiv Oblast, i Boryspil og Brovary, etter Russlands angrep. Angrepet var sammensatt med ballistiske missiler, kryssermissiler og droner. Ballistiske missiler er vanskeligst å stanse nå. Nær 90% av kryssermissilene avskjæres. Med ballistiske er det langt verre. Vi trenger patriotmissiler, som bare våre partnere kan gi oss. På alle nivå formidler vi våre behov til dem, og at de har ressursene til å hjelpe oss. Vi ber ikke om gaver, vi er klare til å kjøpe våpen. Vi trenger politiske beslutninger fra våre partnere, først og fremst USA. Jeg takker alle som hjelper Ukraina med å forsvare seg selv og redde menneskeliv.
0: KI-eksperter frykter konsekvensene av smartbriller som kan brukes til å overvåke folk i det skjulte. Smartbriller er allerede kommet, og de kan filme og ta bilder og fortelle deg hva du ser. Brillene er også klargjort for ansiktsgjenkjenning, men teknologien er ikke tatt i bruk. Det kan endre seg fort, sier Finn Myrstad, fagdirektør i Forbrukerrådet.
10: Det er bare en programvare oppdatering unna, og det som er viktig å huske med denne teknologien er at ansiktene våre, det er like unike som fingeravtrykkene våre. Blir den teknologien tatt i bruk, så betyr det at vi øyeblikkelig kan gjenkjennes overalt hvor vi ferdes. Informasjon om oss som finnes andre steder på nettet kan krysskobles til identiteten din, og det kan brukes på uante måter, både kriminelt, men også bare sosialt, men også kommersielt, selvfølgelig av verdens største markedsføringsselskap. Meta har jo en stor egen interesse av å overvåke oss til enhver tid, så vi bør være sær skeptiske til den type teknologi og disse brillene.
0: I dag er siste dag i rettssaken mot kvinnen som er siktet for å ha drept sin egen mor og bror i Ski i desember 2024. Det har tidligere vært usikkerhet om påtalemyndigheten vil legge ned påstand om fengsling, frifinnelse eller tvungen psykisk helsevern. Og i dag skal partene si hva de mener er riktig. Programleder for Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal, forklarer vurderingene som nå gjøres.
11: Ja, det er nok kanskje litt vanskelig å forstå. Hun har jo forklart at hun har drept sin bror og sin mor, og hvordan dette skjedde og hvorfor det skjedde. Og så mener jo både hun og de rettsoppnevnte sakkyndige og for så vidt legene som har behandlet henne, at hun hadde en såkalt depressiv psykose på det tidspunktet disse handlingene skjedde, og at hun derfor er utilregnelig, eller var utilregnelig på tidspunktet. Da kan hun jo ikke straffes, og derfor erkjenner hun ikke straffskyld, og det er noe av det som gjør denne saken spesiell. Vi har jo sett denne kvinnen forklare seg flere dager. Det er jo en knust kvinne som er utrolig lei seg for det hun har gjort. Hun sier at det er utilgivelig å gjøre dette mot to av de nærmeste hun hadde i livet sitt. Og forklarer jo hva som gikk gjennom hodet hennes i tiden før og da dette drapet skjedde.
12: Hvorfor lurer man da på om statsadvokaten legger den påstanden om fengsel? Det høres ikke ut som det er det som blir utfallet her.
11: Nei, det er det som gjør denne saken interessant, fordi den diagnosen hun har, altså en alvorlig depressiv episode med påfølgende psykose, den ser man sjelden i strafferetten. Der er det ofte schizofreni, paranoid schizofreni, en paranoid psykose, hvor du har helt andre symptomer. Da har man ofte hallusinasjoner, stemmer i hodet og så videre. Dette er en psykisk sykdom der symptomene er annerledes. Her dreier det seg ofte om tvangstanker, om katastrofetanker, og denne kvinnen har jo beskrevet en familie som er i oppløsning, en dårlig økonomi, det er ingen rus inn i bildet, jeg tror knapt denne kvinnen har drukket alkohol i sitt liv, men det er en familie der man har slitt med både økonomi, leveforhold og så videre, og så sier hun at i hodet hennes var det ingen annen mulighet enn å ta livet av broren, moren og seg selv. Det var den eneste løsningen på problemene de hadde, og hun så ingen andre løsninger, og det er dette psykologen og psykiaterne sier er symptomer på denne sykdommen. Og så er det jo retten som må vurdere, er dette nok? Er dette nok i juridisk forstand til å si at denne kvinnen ikke forsto omfanget av hva hun gjorde, og dermed ikke kan straffes? Og det er mindre tydelig i denne saken enn det er i mange andre lignende saker.
0: Ja, og intervjuer her var Kalle Tyrkerud. Pakistans tidligere statsminister er nå flyttet tilbake til fengsel. Imran Khan ble tidligere denne uken flyttet til et sykehus etter at familien hans var bekymret for helsen. Og landets høyesterett beordret ham om å flytte til et sykehus. Den 73 år gamle tidligere statsministeren og cricketspilleren ble i desember i fjor dømt til 17 års fengsel i en korrupsjonssak. Khan hevder sin uskyld og mener anklagene mot han er politisk motivert. Karpe hedres for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på. Nå får rapduoen bestående av Magdi Omar Ytreide, Abel Magid og Chirag Rashmikant Patel prisen Fritt Ords honnør. Stiftelsen trekker fram at Karpe siden start har skrevet tekster som tar for seg integrering, tilhørighet, utenforskap og rasisme. Rapduoen, som i sommer fylte Ekebergsletta med sin egen festival, legger opp i 2028. I morgen kveld deles Amanda-prisen ut før den offisielle åpningen av filmfestivalen i Haugesund, som på søndag. Joachim Triers affeksjonsverdi kan potensielt ta historisk store slem med 12 nominasjoner. Filmen har med det mulighet til å overgå prisrekorden til Haugeruds barn fra 2020, som fikk 9 priser. Og kulturkommentator her i NRK, Inger Merete Hobbelstad, det vil vel ikke være en overraskelse om Trier og affeksjonsverdi drar gjennom priser?
13: Nei, altså når vi har hatt et år som dette, som på alle måter har vært historisk for en norsk film, og det jo først og fremst på grunn av denne filmen, som kom seg inn steder hvor ingen norsk spillefilm har vært før, så er det jo ikke til å forundre seg over at det er den filmen som spiller hovedrollen under også den nasjonale prisutdelingen. For det jo ikke, altså det jo ingen tvil om det, at dette har vært den norske filmen alle har snakket om og diskutert i år.
0: Og hvilken konkurranse får affeksjonsverdi?
13: Ja, det jo litt interessant, for jeg tenker at en Amanda-prisutdeling blir jo dermed også en anledning til å se nærmere på hvilke andre filmer som finnes, som kanskje ikke har fått fullt så mye oppmerksomhet. Da har du for eksempel et ganske ambisiøst drama som Se meg med Pia Kjelta i hovedrollen, der hun blant annet nominert til beste hovedrolle. Og jeg så glad for å se at Marie Blokhus, en veldig ekstremt god, hardtarbeidende norsk skuespiller, er nominert for Agnes mot verden, en film som ikke så mange så på kino. Så har du en dokumentar som Havfolket, den konkurrerer jo da ikke i samme kategorier som affeksjonsverdi, men som bare litt sånn stillferdig og bakgrunn har bygget seg opp en enorm tilskuerskare, altså jeg har sett av 100 000 på kino, en enorm suksess som bare har utviklet seg sånn gradvis i kulissene. Og så er det jo ikke alle som man kan si er underkommuniserte eller ukjente, for når du ser på en film som Hvis ingen går i fella, som også har flere nominasjoner, og kanskje mange for de litt mer sånn tekniske prisene, så var jo dette den store familiefilmen som fikk nesten alle nordmenn med barn, kunne det virke som, til å gå på kino for et snaut år siden. Så du ser jo at det er altså, en stor variasjon, og dette er en anledning til å legge merke til å hylle nettopp den variasjonen i norsk film.
0: Mm. Og hva tror du vi kan forvente fra årets utdeling?
13: Altså dette er en bransje som har mye å feire, og som kan vise til store meritter altså internasjonalt de siste årene, som kan se på en norsk film som får til noe, som får et gjennomslag som aldri har skjedd før. Men samtidig vil det nok også bære preg av at det er en bransje som har sine utfordringer, og som har opplevd at ting mange i bransjen nok skulle ønske ikke har skjedd. Det har for eksempel vært en langvarig kamp for å få lagt om insentivordningen, som skal gjøre det lettere og billigere å spille en film i Norge. Det fikk de ikke gjennom, selv om mange mener at det ville vært en logisk løsning, fordi det skal gjøre det mer økonomisk attraktivt, blant annet for utenlandske produksjoner. Og det nok en bransje som ser med en viss bekymring på fremtiden, med tanke på distribusjon, med tanke på kunstig intelligens, og med tanke på de store kreftene rundt oss, som kommer til å forme hvordan film lages og vises for publikum i årene og tiårene fremover.
0: Mm. For du inne på det. Norsk film har jo gjort det utrolig bra også i utlandet i det siste, og samtidig i dag så skriver Klassekampen om kraftig fall i norske filmer og dramaserier som produseres. Hva kan du si om hvordan dette egentlig henger sammen, litt som du sa i sted?
13: Altså, dette jo et paradoks, ikke sant? Fordi på den ene siden så har du en bransje som strutter av sunnhet, som har store talenter, som får til utrolig mye og som blir lagt merke til. Og på den andre siden så har du ganske mange filmarbeidere som nervøse, som slutter i bransjen, som opplever at de har vanskelige arbeidsvilkår. Og mye av dette skyldes jo krefter som helt utenfor deres kontroll. Det ene har å gjøre med at det produseres mindre TV-drama, og det jo fordi det har vist seg mer lukrativt ofte å lage reality-tv, kjøpe inn reality-produksjoner fra utlandet som man vet har slått gjennom der, litt på grunn av TV og linjær-tvs nervøsitet i forhold til andre underholdningskanaler som folk gjerne tyr til. Og så har du det at det lages mindre reklamefilm, fordi de store norske merkevarene, de satser ofte nå mer på reklame på sosiale medier enn de gjør på den klassiske lille filmsnutten som går mellom programmene på reklamefinansierte kanaler. Og dette gjør at for mange filmarbeidere så er det vanskelig å fylle opp hele arbeidsåret. For du kan si en spillefilm har du bare så lenge, ikke sant? Hva skal du gjøre når den innspillingen over? Hva skal du gjøre før neste film begynner? Du må jo ha en inntekt, du har kanskje boliglån, du har barn, du må holde det i gang. Og der det før var alle disse mindre tingene som du kunne fylle opp med, så er det nå langt, langt færre ting. Det er rett og slett mindre å gjøre. Og dette en stor utfordring for bransjen, og for oss alle, vil jeg si. For man risikerer jo at svært dyktige folk, som har vært med på å bygge opp norsk filmbransje til den suksessen der i dag, rett og slett ikke har nok å gjøre, og kanskje forsvinner ut av hele bransjen.
0: Mm. Og likevel, i morgen kveld kan bli en fest for bransjen da Amandaprisen deles ut.
13: Jeg håper og tror det først og fremst blir det, og det synes jeg vel lunt. Altså det ser vi, nå ble det lansert den norske filmhøsten nå nylig, og jeg synes det var litt interessant, for nå står vi overfor en filmhøst der ingen av de regissørene som har vært mest omtalt de siste årene har en film som kom på kino. Her var ikke Joachim Trier, eller Lilja Ingolfsdotter, eller Dag-Johan Haugerud, eller noen av de vi har snakket mye om. Og likevel altså, så ser du at her det filmer som allerede har et internasjonalt publikum. Du har en familiefilm med Harald Svart, hvor han jobber sammen med store internasjonale navn for å legge stemmer på White Queens. Du har en veteran som Erik Poppe, som filmatiserer Jon Fosses eneste filmmanus. Du har en annen svært dyktig veteran, Hans-Petter Moland, som lager en stor film av Markens Grøde. Du har masse små, liksom, interessante små produksjoner, du har en romantisk komedie inspirert av De Lillos låter, altså hvor du ser at her det stor variasjon, det flinke folk, det masse forskjellige, det gode ideer, det et stort, bredt utvalg av film, så kreativt leverer jo norsk film veldig bra, og for mange forskjellige målgrupper, og så det da dette med at de økonomiske fundamentet skal være solid, og akkurat det det nok mange som ikke føler det akkurat nå. Men jeg håper de ikke tenker alt for mye på det akkurat i morgen kveld.
0: Nei, vi får håpe ikke det. Takk skal du ha, Inger Merete Hobbelstad. Fotball nå. Brann jakter etter en plass i Europa i Serieligaen. I går kveld var det første av to kamper mot greske PAOK. En jevnspilt kamp, men på tribunen var det vertene som dominerte.
14: Branns trofaste fans tok en rolig kveld. Sammenlignet med hjemmefansen på Tomba stadion i Thessaloniki. Vinneren av dobbeltoppgjøret mellom PAOK og Brann sikrer seg plass i Serieligaen, og Pallesen Knudsen ikke på rolig sydenferie i Hellas. 10 minutter ut i andre omgang, Branns Denzel Derove har en kjempemulighet uten å få stokket beina riktig. Men heldigvis for den belgiske 22-åringen ordner Christian Eriksen opp like etter og sender norske gjester i ledelsen. Da ble det lystere blant norske tilhengere også, men et hjørnespark for vertene havner hos Abdulrahman Baba. 1-1. Det nære 2-1 for vertene også, like før full tid, men det ender uavgjort. Returkampen spilles i Bergen neste torsdag.
0: Og i kveld sparkes fotballsesongen i gang igjen i England. Forrige sesong ble avsluttet ved at Martin Ødegaard og Arsenal løftet trofeet som serievinner. Og det er nettopp Arsenal som åpner årets sesong mot Coventry i kveld. Coventry på sin side er nyopprykket og tilbake i Premier League for første gang på 25 år. Arsenal-trener Mikel Arteta sier han gjerne tar trofeet igjen denne sesongen, men tør ikke ta noe for gitt.
15: Fordi vi har lyst til å oppleve det igjen. Jeg vil oppleve alle de øyeblikkene på nytt, og enda større øyeblikk. Vi vet hva som skal til, og hvor vanskelig oppgaven er. Det er derfor laget aldri har vunnet titelen på ny. Det vil kreve noe helt spesielt, og vi er klare.
0: Ja, og fotballreporter her i NRK, Mats Arntzen. Kan Martin Ødegaard løfte trofeet igjen etter denne sesongen, tror du?
16: De er jo den store favoritten til å gjøre det. Det er et veldig bunnsolid lag, Arsenal, og de har jo fått denne byrden av sine skuldre nå, at de endelig fikk dette ligatrofeet, og de er den store, store favoritten til å vinne igjen.
0: Og Ødegaard, sammen med en rekke andre spillere, har jo spilt VM i sommer. Du har hatt en litt annen oppladning enn de kanskje er vant til. Hvordan kan det påvirke sesongen?
16: Nei, det er jo litt individuelt. Man ser ofte disse spillerne som har vært med veldig lenge i VM. Altså, det er litt varierende hvor mye energi de kommer med inn i den nye sesongen. Nå var det sånn at Ødegaard var skadet veldig mye av forrige sesong, så på en måte for han så er det kanskje litt annerledes at han på en måte har spilt seg i form via VM. Så akkurat for hans del så tror jeg at han har et godt utgangspunkt, og han så veldig bra ut i den Community Shield-kampen mellom Manchester City og Arsenal, som er da vinneren av FA Cupen og Premier League, som møtes uka før Premier League startet. En generalprøve, kan du si.
0: Så er det flere av disse store klubbene som har byttet trener også etter fjorårets sesong. Hvordan kan det påvirke denne sesongen?
16: Nei, du ser jo, altså Manchester City da har jo mistet Pep Guardiola, en stor bærebjelke, en av de største managerne gjennom tidene, så det er, man lurer jo veldig på hva får man ut av disse lagene her. Chelsea har fått inn Xabi Alonso, Liverpool har også ny trener i Andoni Iraola, så altså det er veldig mange som, det er mange spørsmålstegn rundt en del av de andre lagene, og det er jo litt av grunnen også til at man tenker at Arsenal da, med sin stabilitet og så gode som de var i fjor, er favoritten i år også.
0: Og hvor mye spenning er det egentlig knyttet, og kanskje glede da, for at Premier League endelig er i gang for fotballglade nordmenn?
16: Jeg tror, altså denne sommeren var jo spesiell, endelig hadde vi et Norge i VM på herresiden også, så det gjorde at liksom veldig mange var sånn, veldig opptatt av det, og det gjorde at kanskje den sulten etter at Premier League skulle komme i gang, det tok litt lengre tid før man begynte å kjenne på det, men nå begynner det litt å krible, nå er det greit å få fotball i gang igjen også i England.
0: Ja, og så får vi snakke litt om fantasy i Premier League også når du først er her, Mats, for det er et spill på nett hvor du også er ivrig spiller i likhet med ganske mange andre nordmenn. Det lages altså konkurranser blant kolleger, venner og familie i disse fantasy-lagene. Kan du ikke først bare forklare hva fantasy i Premier League går ut på?
16: Poenget er jo da at hvis en spiller skårer i Premier League, for eksempel, så får du poeng da, eller hvis et lag ikke slipper inn mål, altså veldig mange sånne ting som, poenget er, gjør laget det bra, spilleren gjør det bra, og du har den spilleren så får du poeng for det, og det er rett og slett en måte da, for at man kan ha en ekstra måte å se Everton mot Bournemouth en lørdag, så kan du følge med og tenke sånn, der har jeg en spiller som hvis han skårer, så er det bra for meg, og da kan du se på den kampen med litt sånn personlig vinning.
0: Og siden du selv også er ivrig spiller av Fantasy Premier League, hva burde du gjøre for å gjøre det godt her, hvis du vil slå for eksempel kolleger?
16: Det er jo det spørsmålet folk stiller, altså det som er fint med Fantasy da, er at dette er jo et lite leirbål, altså alle kan se den samme kampen og ha litt sånn en diskusjon med kolleger og venner og alt sånt, og det er jo det som gjør at det har blitt såpass populært. Spørsmålet er jo altså, hvordan du sanker flest mulig poeng. Det er jo alltid altså, det er jo, du kan ta gode øvelser, men det vil alltid være et sånn, hvem som skårer, sånn, er jo litt tilfellig, så det er litt flaks også. Så kombinasjonen av det gjør jo at det er litt ferdigheter og veldig mye flaks.
0: Så ser vi han her, Erling Braut Haaland på skjermen, den dyreste spilleren, og en av de store diskusjonene i ukene før seriestart har vært om man skal bruke penger på nettopp Erling Braut Haaland. Hva sier du? Ja eller nei?
16: Det er det store spørsmålet som er nå. Jeg har jo ment at det er litt dyrt. Du var inne på det i sted, så han har hatt en VM-sommer nå for første gang. Altid kommet skutt ut av startblokkene, men nå, hvor mye kommer VM til å påvirke på han? 15,5 millioner. Jeg tenker at det tryggeste for meg er å si ja, ta han, fordi han kommer jo sannsynligvis til å score. Det gjør han stort sett i alle kamper han spiller. Men spørsmålet, kan du på en måte bruke de pengene på å finne enda litt bedre spill og oppgradere andre steder? Det er på en måte den vurderingen alle må sitte og ta nå. Fristen er jo allerede i dag, fredag kveld, så jeg tipper at det er en prat som går rundt på jobb overalt i Norge i dag.
0: Ja, og da kan folk glede seg både til fantasy, men også til Premier League. Takk skal du ha, Mats Arntzen. Det er streik blant flygelederne. Det ble klart i dag morges etter at forhandlingene med Spekter brøt sammen. Streiken vil ramme flytrafikken og kan få konsekvenser for hele landet. Norske flygelederforbund og Spekter meklet på overtid, men partene klarte ikke å bli enige om en ny tariffavtale. Avinor har varslet forsinkelser på Flesland og Gardermoen utover ettermiddagen og kvelden. Søndag morgen og formiddag vil Oslo Lufthavn være stengt for trafikk, ifølge Avinor, som forventer store forsinkelser, kanselleringer og etterfølgende konsekvenser gjennom hele dagen. Uansvarlig av Norsk Flygelederforbund, sier administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten.
1: Jeg har fått tilbud om et lønnsoppgjør på 4,4 som resten av Norge, som vil gi til et lønnstillegg på godt over 60 000 kroner i snitt, så det har de altså valgt å streike på.
2: Hadde penger det her stort sett
1: dreit seg om? Altså, vi jo avskåret fra å si hva som snakkes om i meklingen, men da vi gikk inn i forhandlingene, så dreide det seg blant annet om penger, og de hadde under forhandlingene før vi gikk inn i mekling også krav om ytterligere pauser i tillit til de har, som jo det ville ha innebåret massive kostnader for dette selskapet, og måtte medføre avgiftsøkninger for flyplasspassasjerene, eller flyselskapene og passasjerene, i en veldig hardt presset bransje. Så dette er helt uansvarlig for Norsk Flygelederforening. Nå har det vært megling på megling her, hvor ansvarlige parter har funnet løsninger uten streik i luftfarten, og så skal vi altså oppleve at Norsk Flygelederforening, med medlemmer som har 1,7 millioner kroner i lønn, skal gå ut i streik.
3: Hva konsekvenser vil dette få for flytrafikken allerede i dag, fredag?
1: Det vil bli forsinkelser allerede i dag, og de har i Flygelederforeningen også varslet en opptrapping om noen dager, som gir ytre forverring av situasjonen. Og ramme flypassasjerer og de som skal godset sitt frem, og det påviler Norsk Flygelederforening et stort ansvar for å forklare folk hvorfor de velger å iverksette en streik med så høye lønninger på 1,7 millioner kroner, og et tilbud om en gjennomsnittlig lønnsvekst på over 60 000 kroner.
0: Leder i Norsk Flygelederforening, Robert Jønnes, sier at streiken ikke handler om lønnsvekst, men om blant annet pauser, livsfase og rammer for instruktørvirksomhet. Avinor jobber nå med å beregne konsekvensene av streiken, sier konserndirektør i Avinor Flysikring, Jan Gunnar Pedersen.
4: Først av alt så vil jeg jo på vegne av Avinor beklage på det sterkeste de konsekvensene som vi nå ser vil komme til å bli for våre kunder og også for passasjerene. Så jeg har bare lyst til å si det at vi jobber nå hele tiden fremover for å begrense disse konsekvensene sammen med samarbeidspartnerne og flyselskapene. Sånn som det ligger an nå, så vil jo dette være en streik som kanskje først vil merkes etter lunsj utover ettermiddagen og kvelden, og da, som det blir sagt, spesielt på Gardermoen og Flesland. Og så vil det da, gjennom helga, så vil det da i morgen ettermiddag også bli noen konsekvenser, og spesielt da på Vestlandet, hvor det ser ut til at vi må stenge en del av luftrommet en periode i morgen kveld. Mens søndag kanskje for spesielt på Østlandsområdet blir den vanskeligste dagen sånn som det ligger nå, hvor det blir en stenging av Gardermoen for regulær trafikk på søndagsmorgen frem til rundt 11:30. Så har jeg lyst til å understreke det at all ambulansetrafikk, politiet, søk og redning og så videre, de vil bli gjennomført og sånn sett ikke rammet av denne streiken.
16: Konsekvensene kan med andre ord bli veldig store for de som planlegger å reise de neste dagene. Hva slags anbefalinger har dere for de og hva de skal gjøre?
4: Nei, det er veldig enkelt. Det er å ta kontakt med flyselskapet som de har sine billetter gjennom, og så vil flyselskapene da hjelpe passasjerer både i forhold til informasjon og eventuelt også ombok eller alternative transportmidler.
0: Og Sander Moen Johansen, du er på Oslo Lufthavn Gardermoen. Hvordan merkes konsekvensene der?
6: Foreløpig så går flytrafikken som normalt. Det ganske rolig her på Gardermoen. Men det kan begynne å bli forsinkelser utover dagen, og vi har med oss kommunikasjonssjef Monica Fasting i Avinor. Hvordan vil dere se forsinkelsene utover dagen i dag?
7: Nei, først og fremst så må vi bare si beklager til alle som blir rammet av dette. Dette var ikke det utfallet vi ønsket oss, og det kommer til å få en del konsekvenser. Det er veldig lei oss for. Det vi tror kommer til å skje nå i løpet av dagen, at vi begynner å se konturen av dette i løpet av ettermiddagen. Og da først og fremst på Vestlandet, og særlig på Bergen Lufthavn Flesland.
6: Og så kan det fortsette utover helgen. Kan du ikke ta oss gjennom de neste dagene?
7: Jo, det kan jeg gjøre. I dag så er det nok først og fremst Vestlandet som vil merke dette mest. Det ser vi nok også gjennom morgendagen, men da vil også deler av luftrommet over Vestlandet være stengt i perioder av dagen. Og på søndag så er det Oslo Lufthavn som får de største konsekvensene. Da vil Oslo Lufthavn være stengt for ordinær passasjertrafikk store deler av formiddagen.
6: Og så fra 06.30 så var det 12 flygeledere som ble tatt ut i streik. Hvorfor får det så store konsekvenser?
7: Nei, årsaken til at det får så store konsekvenser at det disse flyglederne i stor grad tatt ut på samme skift og også på ulike lokasjoner. Så det jo ikke bare her i tårnet på Oslo Lufthavn, det også tatt ut flygeledere på kontrollsentralene blant annet. Og da lammer dette luftfarten ganske hardt, fordi disse driver også med innflyvninger og overflyvninger i Norge.
6: Og hvordan jobber dere i Avinor oppi dette her?
7: Nei, vi har jobbet veldig hardt i flere dager, for vi har jo måttet forberede oss på at det kan bli en streik, og det ble dessverre utfallet. Så vi har vært i tett dialog med flyselskapene for å prøve å gjøre den situasjonen så forutsigbar som mulig for dem, slik at de også har informert sine passasjerer. Og det jo også rådet her nå. Det flyselskapet som nå må gjøre vurderinger rundt sine flyvninger ut fra de begrensningene vi har i lufttrafikken, og de vil også informere deg som passasjer. Så følg godt med på den informasjonen du får fra ditt flyselskap nå. Du kan også følge med på avinor.no. Der har vi alle flyvninger tilgjengelig. Og så håper vi jo at dette går så greit som mulig neste dag.
6: Tusen takk til deg, kommunikasjonssjef i Avinor, Monica Fasting, som forteller at det kan få konsekvenser utover dagen og anbefaler flypassasjerer å ta kontakt med flyselskapene.
0: Og i dag det Vestlandet som vil merke streiken mest, sier altså Avinor. Og reporter Leif Rune Løland, du på Bergen Lufthavn. Hva blir konsekvensene der?
8: Ja, de som har kanskje allerede hørt, det utover ettermiddagen og kvelden i dag, det vil bli merket forsinkelser, og kanskje da først og fremst på Vestlandet, som de sa. Mens de også sier at det morgendagen, lørdag, som blir den verste, sannsynligvis, sånn som det ser ut nå. Men hvis vi kikker på tavla bak her, så ser det jo ingen tegn til at det noen problemer i vente her. Alle avganger som viser der ser helt fine ut. Og generelt så er det her en jevn strøm av passasjerer som så heldige da at de har avgang i forkant, sånn at de går klar av dette. Og det strømmer fint inn gjennom gaten her. Nå er det jo også sånn at på Vestlandet så er det mange flyplasser, også Flesland, som er viktige i forhold til offshore-transport. Med helikoptertransport. Der har vi foreløpig ikke sett noen tegn til at det blir påvirkninger foreløpig, men det jo ventet at det også vil bli konsekvenser for offshore-arbeidere, særlig da utover lørdagen.
0: Og du var inne på det, men hvordan stemningen blant reisende som på Flesland i dag etter nyheten om streik?
8: De ser i hvert fall avslappet og holdt på å si lykkelig ut med at de har valgt rett tidspunkt for å reise, så det hverken stress eller frustrasjon å spore her i dag foreløpig.
0: 17 personer drept og mer enn 40 skadd i nye russiske luftangrep mot Kyiv-regionen i Ukraina i natt. En stor lagerbygning i utkanten av hovedstaden var blant bygningene som ble truffet og satt i brann. Ifølge ukrainske myndigheter sendte Russland rundt 200 droner og missiler inn over Ukraina, Ukrainas president Volodymyr Zelensky kaller nattas angrep for det mest kyniske og kalkulerte angrepet i løpet av krigen. Nå ber han om mer luftvern.
15: I dag har det pågått redningsarbeid i Kyiv og Kyiv Oblast, i Boryspil og Brovary, etter Russlands angrep. Angrepet var sammensatt med ballistiske missiler, kryssermissiler og droner. Ballistiske missiler er vanskeligst å stanse nå. Nær 90% av kryssermissilene avskjæres. Med ballistiske er det langt verre. Vi trenger patriotmissiler, som bare våre partnere kan gi oss. På alle nivå formidler vi våre behov til dem, og at de har ressursene til å hjelpe oss. Vi ber ikke om gaver, vi er klare til å kjøpe våpen. Vi trenger politiske beslutninger fra våre partnere, først og fremst USA. Jeg takker alle som hjelper Ukraina med å forsvare seg selv og redde menneskeliv.
0: KI-eksperter frykter konsekvensene av smartbriller som kan brukes til å overvåke folk i det skjulte. Smartbriller er allerede kommet, og de kan filme og ta bilder og fortelle deg hva du ser. Brillene er også klargjort for ansiktsgjenkjenning, men teknologien er ikke tatt i bruk. Det kan endre seg fort, sier Finn Myrstad, fagdirektør i Forbrukerrådet.
10: Det er bare en programbar oppdatering unna, og det som er viktig å huske med denne teknologien er at ansiktene våre, det er like unike som fingeravtrykkene våre. Blir den teknologien tatt i bruk, så betyr det at vi øyeblikkelig kan gjenkjennes overalt hvor vi ferdes. Informasjon om oss som finnes andre steder på nettet kan krysskobles til identiteten din, og det kan brukes på uante måter, både kriminelt, men også bare sosialt, men også kommersielt, selvfølgelig av verdens største markedsføringsselskap. Meta har jo en stor egen interesse av å overvåke oss til enhver tid, så vi bør være sær skeptiske til den type teknologi og disiplinene.
0: I dag er siste dag i rettssaken mot kvinnen som er siktet for å ha drept sin egen mor og bror i Ski i desember 2024. Det har tidligere vært usikkerhet om påtalemyndigheten vil legge ned påstand om fengsling, frifinnelse eller tvungen psykisk helsevern. Og i dag skal partene si hva de mener er riktig. Programleder for Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal, forklarer vurderingene som nå gjøres.
11: Ja, det er nok kanskje litt vanskelig å forstå. Hun har jo forklart at hun har drept sin bror og sin mor, og hvordan dette skjedde og hvorfor det skjedde. Og så mener jo både hun og de rettsoppnevnte sakkyndige og for så vidt legene som har behandlet henne, at hun hadde en såkalt depressiv psykose på det tidspunktet disse handlingene skjedde, og at hun derfor er utilregnelig, eller var utilregnelig på tidspunktet. Da kan hun jo ikke straffes, og derfor erkjenner hun ikke straffskyld, og det er vel noe av det som gjør denne saken spesiell. Vi har jo sett denne kvinnen forklare seg flere dager. Det er jo en knust kvinne som er utrolig lei seg for det hun har gjort. Hun sier at det er utilgivelig å gjøre dette mot to av de nærmeste hun hadde i livet sitt. Og forklarer jo hva som gikk gjennom hodet hennes i tiden før og da dette drapet skjedde.
12: Hvorfor lurer man da på om statsadvokaten legger den påstanden om fengsel? Det høres ikke ut som det er det som blir utfallet her.
11: Nei, det er det som gjør denne saken interessant, fordi den diagnosen hun har, altså en alvorlig depressiv episode med påfølgende psykose, den ser man sjelden i strafferetten. Der er det ofte schizofreni, paranoid schizofreni, en paranoid psykose, hvor du har helt andre symptomer. Da har man ofte hallusinasjoner, stemmer i hodet og så videre. Dette er en psykisk sykdom der symptomene er annerledes. Her dreier det seg ofte om tvangstanker, om katastrofetanker, og denne kvinnen har jo beskrevet en familie som er i oppløsning, en dårlig økonomi, det er ingen rus inne i bildet, jeg tror knapt denne kvinnen har drukket alkohol i sitt liv, men det er en familie der man har slitt med både økonomi, leveforhold og så videre, og så sier hun at i hodet hennes var det ingen annen mulighet enn å ta livet av broren, moren og seg selv. Det var den eneste løsningen på problemene de hadde, og hun så ingen andre løsninger, og det er dette psykologen og psykiaterne sier er symptomer på denne sykdommen. Og så er det jo retten som må vurdere, er dette nok? Er dette nok i juridisk forstand til å si at denne kvinnen ikke forsto omfanget av hva hun gjorde, og dermed ikke kan straffes? Og det er mindre tydelig i denne saken enn det er i mange andre lignende saker.
0: Ja, intervjuer her var Kalle Tyrkerud. Pakistans tidligere statsminister er nå flyttet tilbake til fengsel. Imran Khan ble tidligere denne uken flyttet til et sykehus etter at familien hans var bekymret for helsen. Og landets høyesterett beordret ham om å flytte til et sykehus. Den 73 år gamle tidligere statsministeren og cricketspilleren ble i desember i fjor dømt til 17 års fengsel i en korrupsjonssak. Khan hevder sin uskyld og mener anklagene mot han er politisk motivert. Karpe hedres for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på. Nå får rapduoen bestående av Magdi Omar Ytreide, Abel Magid og Chirag Rashmikant Patel prisen Fritt Ords honnør. Stiftelsen trekker fram at Karpe siden start har skrevet tekster som tar for seg integrering, tilhørighet, utenforskap og rasisme. Rapduoen, som i sommer fylte Ekebergsletta med sin egen festival, legger opp i 2028. I morgen kveld deles Amanda-prisen ut før den offisielle åpningen av filmfestivalen i Haugesund, som på søndag. Joachim Triers affeksjonsverdi kan potensielt ta historisk storeslem med 12 nominasjoner. Filmen har med det mulighet til å overgå prisrekorden til Haugeruds Barn fra 2020, som fikk 9 priser. Og kulturkommentator her i NRK, Inger Merete Hobbelstad, det vil vel ikke være en overraskelse om Trier og affeksjonsverdi drar gjennom priser?
13: Nei, altså når vi har hatt et år som dette, som på alle måter har vært historisk for en norsk film, og det er jo først og fremst på grunn av denne filmen, som kom seg inn steder hvor ingen norsk spillefilm har vært før, så er det jo ikke til å forundre seg over at det er den filmen som spiller hovedrollen under også den nasjonale prisutdelingen. For det er jo ikke, altså, det er jo ingen tvil om det, at dette har vært den norske filmen alle har snakket om og diskutert i år.
0: Og hvilken konkurranse får affeksjonsverdi?
13: Ja, det er jo litt interessant, for jeg tenker at en Amanda-prisutdeling blir jo dermed også en anledning til å se nærmere på hvilke andre filmer som finnes, som kanskje ikke har fått fullt så mye oppmerksomhet. Da har du for eksempel et ganske ambisiøst drama som Se meg, med Pia Kjelta i hovedrollen, der hun blant annet er nominert til beste hovedrolle. Og jeg er så glad for å se at Marie Blokhus, en veldig ekstremt god hardtarbeidende norsk skuespiller, er nominert for Agnes mot verden, en film som ikke så mange så på kino. Så har du en dokumentar som Havfolket, den konkurrerer da ikke i samme kategorier som affeksjonsverdi, men som bare litt sånn stillferdig og bakgrunn har bygget seg opp en enorm tilskuerskare, altså er sett av 100.000 på kino, en enorm suksess som bare har utviklet seg sånn gradvis i kulissene. Og så er det jo ikke alle som man kan si er underkommuniserte eller ukjente, for når du ser på en film som Hvis ingen går i fella, som også har flere nominasjoner, og kanskje mange for de litt mer sånn tekniske prisene, så var jo dette den store familiefilmen som fikk nesten alle nordmenn med barn, kunne det virke som, til å gå på kino for et snaut år siden. Så du ser jo at det er altså, en stor variasjon, og dette er en anledning til å legge merke til å hylle nettopp den variasjonen i norsk film.
0: Mm. Og hva tror du vi kan forvente fra årets utdeling?
13: Altså dette er jo en bransje som har mye å feire, og som kan vise til store meritter altså internasjonalt de siste årene, som kan se på en norsk film som får til noe som får et gjennomslag som aldri har skjedd før. Men samtidig vil det nok også bære preg av at det er en bransje som har sine utfordringer, og som har opplevd at ting mange i bransjen nok skulle ønske ikke har skjedd. Det har for eksempel vært en langvarig kamp for å få lagt om insentivordningen, som skal gjøre det lettere og billigere å spille en film i Norge. Det fikk de ikke gjennom, selv om mange mener at det ville vært en logisk løsning, fordi det skal gjøre, at, gjøre det mer økonomisk attraktivt, blant annet for utenlandske produksjoner. Og det nok en bransje som ser med en viss bekymring på fremtiden, med tanke på distribusjon, med tanke på kunstig intelligens, og med tanke på de store kreftene rundt oss, som kommer til å forme hvordan film lages og vises for publikum i årene og tiårene fremover.
0: Mm. For du inne på det. Norsk film har jo gjort det utrolig bra også i utlandet i det siste, og samtidig i dag så skriver Klassekampen om kraftig fall i norske filmer og dramaserier som produseres. Hva kan du si om hvordan dette egentlig henger sammen, litt som du sa i sted?
13: Altså, dette jo et paradoks, ikke sant? Fordi på den ene siden så har du en bransje som strutter av sunnhet, som har store talenter, som får til utrolig mye og som blir lagt merke til. Og på den andre siden så har du ganske mange filmarbeidere som nervøse, som slutter i bransjen, som opplever at de har vanskelige arbeidsvilkår. Og mye av dette skyldes jo krefter som helt utenfor deres kontroll. Det ene har å gjøre med at det produseres mindre TV-drama, og det jo fordi det har vist seg mer lukrativt ofte å lage reality-tv, kjøpe inn reality-produksjoner fra utlandet som man vet har slått igjennom der, litt på grunn av TV og linjær-tvs nervøsitet i forhold til andre underholdningskanaler som folk gjerne tyr til. Og så har du det at det lages mindre reklamefilm, fordi de store norske merkevarene, de satser ofte nå mer på reklame på sosiale medier enn de gjør på den klassiske lille filmsnutten som går mellom programmene på reklamefinansierte kanaler. Og dette gjør at for mange filmarbeidere så er det vanskelig å fylle opp hele arbeidsåret. For du kan si en spillefilm har du bare så lenge, ikke sant? Hva skal du gjøre når den innspillingen er over? Hva skal du gjøre før neste film begynner? Du må jo ha en inntekt, du har kanskje boliglån, du har barn, du må holde det i gang. Og der det før var alle disse mindre tingene som du kunne fylle opp med, så er det nå langt, langt færre ting. Det er rett og slett mindre å gjøre. Og dette en stor utfordring for bransjen, og for oss alle, vil jeg si. For man risikerer jo at svært

0: altså, så ser du at her det filmer som allerede har et internasjonalt publikum. Du har en familiefilm med Harald Svart, hvor han jobber sammen med store internasjonale navn for å legge stemmer på White Queens. Du har en veteran som Erik Popp, som filmatiserer Jon Fosse seneste filmmanus. Du har en annen svært dyktig veteran, Hans-Petter Moland, som lager en storfilm av Markens Grøde. Du har masse små, liksom, interessante små produksjoner. Du har en romantisk komedie inspirert av De Lillos låter. Altså, hvor du ser at her det stor variasjon, det flinke folk, det masse forskjellige, det gode ideer, det et stort, bredt utvalg av film. Så kreativt leverer jo norsk film veldig bra, og for mange forskjellige målgrupper. Og så det da dette med at de økonomiske fundamentet skal være solid, og akkurat det det nok mange som ikke føler det akkurat nå. Men jeg håper de ikke tenker alt for mye på det akkurat i morgen kveld.
1: Fotball nå. Brann jakter etter en plass i Europa i serieligaen. I går kveld var det første av to kamper mot greske PAOK. En jevnspilt kamp, men på tribunen var det vertene som dominerte.
2: Branns trofaste fans tok en rolig kveld, sammenlignet med hjemmefansen på Tomba stadion i Thessaloniki. Vinneren av dobbeltoppgjøret mellom PAOK og Brann sikrer seg plass i serieligaen, og Pallesen Knudsen ikke på rolig sydenferie i Hellas. 10 minutter ut i andre omgang, Branns Denzel Derove har en kjempemulighet uten å få stokket beina riktig. Men heldigvis for den belgiske 22-åringen ordner Christian Eriksen opp like etter og sender norske gjester i ledelsen. Da ble det lystere blant norske tilhengere også. Men et hjørnespark for vertene havner hos Abdulrahman Baba. 1-1. Det nære 2-1 for vertene også, like før full tid, men det ender uavgjort. Returkampen spilles i Bergen neste.
1: Og i kveld sparkes fotballsesongen i gang igjen i England. Forrige sesong ble avsluttet ved at Martin Ødegaard og Arsenal løftet trofeet som serievinner. Og det nettopp Arsenal som åpner årets sesong mot Coventry i kveld. Coventry på sin side nyopprykket og tilbake i Premier League for første gang på 25 år. Arsenal-trener Mikel Arteta sier han gjerne tar troféet igjen denne sesongen, men tør ikke ta noe for gitt.
3: Fordi vi har lyst til å oppleve det igjen. Jeg vil oppleve alle de øyeblikkene på nytt, og enda større øyeblikk. Vi vet hva som skal til, og hvor vanskelig oppgaven er. Det derfor laget aldri har vunnet titelen på nytt. Det vil kreve noe helt spesielt, og vi klare.
1: Ja, og fotballreporter her i NRK, Mats Arnsen, kan Martin Ødegaard løfte troféet igjen etter denne sesongen, tror du?
4: De den store favoritten til å gjøre det. Det et veldig bunnsolid lag, Arsenal, og de har jo fått denne byrden av sine skuldre nå, at de endelig fikk dette ligatroféet, og de den store, store favoritten til å vinne igjen.
1: Og Ødegaard, sammen med en rekke andre spillere, har jo spilt VM i sommer. Du har hatt en litt annen oppladning enn de kanskje vant til. Hvordan kan det påvirke sesongen?
4: Nei, det jo litt individuelt. Man ser ofte disse spillerne som har vært med veldig lenge i VM. Altså, det litt varierende hvor mye energi de kommer inn i den nye sesongen. Nå var det sånn at Ødegaard var skadet veldig mye av forrige sesong, så på en måte for han så det kanskje litt annerledes at han på en måte har spilt seg i form via VM. Så akkurat for hans del så tror jeg at han har et godt utgangspunkt, og han så veldig bra ut i den Community Shield-kampen mellom Manchester City og Arsenal, som da vinneren av FA Cupen og Premier League, som møtes uka før Premier League startet. En generalprøve, kan du si.
1: Så det flere av disse store klubbene som har byttet trener også etter fjorårets sesong. Hvordan kan det påvirke denne sesongen?
4: Nei, du ser jo, altså Manchester City da har jo mistet Pep Guardiola, en stor bærebjelke, en av de største managerne gjennom tidene, så det man lurer jo veldig på hva får man ut av disse lagene her. Chelsea har fått inn Xabi Alonso, Liverpool har også ny trener i Andoni Iraola, så det er veldig mange som, det er mange spørsmålstegn rundt en del av de andre lagene, og det er jo litt av grunnen også til at man tenker at Arsenal da, med sin stabilitet og så gode som de var i fjor, favoritten i år også.
1: Og hvor mye spenning er det egentlig knyttet, og kanskje glede da, for at Premier League endelig er i gang for fotballglade nordmenn?
4: Jeg tror, altså denne sommeren var jo spesiell. Endelig hadde vi et Norge i VM på herresiden også, så det gjorde at liksom veldig mange var så veldig opptatt av det, og det gjorde at kanskje den sulten etter at Premier League skulle komme i gang. Det tok litt lengre tid før man begynte å kjenne på det, men nå begynner det litt å krible, nå er det greit å få fotball

0: i gang igjen også i England.
1: Ja, og så får vi snakke litt om fantasy i Premier League også når du først er her, Mats, for det er et spill på nett hvor du også er ivrig spiller i likhet med ganske mange andre nordmenn. Det lages altså konkurranser blant kolleger, venner og familie i disse fantasy-lagene. Kan du ikke først bare forklare hva fantasy i Premier League går ut på?
0: Poenget er jo da at hvis en spiller skårer i Premier League, for eksempel, så får du poeng da, eller hvis et lag ikke slipper inn mål, altså veldig mange sånne ting som, poenget er, gjør laget bra, spilleren gjør det bra, og du har den spilleren så får du poeng for det, og det er rett og slett en måte da, for at man kan ha en ekstra måte å se Everton mot Bournemouth en lørdag, så kan du følge med og tenke, der har jeg en spiller som hvis han skårer, så er det bra for meg, og da kan du se på den kampen med litt sånn personlig vinning.
1: Og siden du selv også er ivrig spiller av Fantasy Premier League, hva burde du gjøre for å gjøre det godt her, hvis du vil slå for eksempel kolleger?
0: Det er jo det spørsmålet folk stiller, altså det som er fint med Fantasy da, er at dette er jo et lite leirbål, at alle kan se den samme kampen og ha litt sånn en diskusjon med kolleger og venner og alt sånt, og det er jo det som gjør at det har blitt såpass populært. Spørsmålet er jo altså, hvordan du sanker flest mulig poeng. Det er jo alltid altså det er jo du kan ta gode øvelser, men det vil alltid være et sånn hvem som skårer, sånn er jo litt tilfellig, så det er litt flaks også, så kombinasjonen av det gjør jo at det er litt ferdigheter og veldig mye flaks.
1: Så ser vi han her, Erling Braut Haaland på skjermen, den dyreste spilleren, og en av de store diskusjonene i ukene før seriestart har vært om man skal bruke penger på nettopp Erling Braut Haaland. Hva sier du? Ja eller nei?
0: Det er jo det store spørsmålet som er nå. Jeg har jo ment at det er litt dyrt. Du var inne på det i sted, så han har hatt en VM-sommer nå for første gang. Altid kommet skutt ut av startblokkene, men nå, hvor mye kommer VM til å påvirke på han? 15,5 millioner. Jeg tenker at det tryggeste for meg er å si ja, ta han, fordi han kommer jo sannsynligvis til å score. Det gjør han stort sett i alle kamper han spiller. Men spørsmålet, kan du på en måte bruke de pengene på å finne enda litt bedre spill og oppgradere andre steder? Det er på en måte den vurderingen alle må sitte og ta nå. Fristen er jo allerede i dag, fredag kveld, så jeg tipper at det er en prat som går rundt på jobb overalt i Norge i dag.
1: KI-eksperter frykter konsekvensene av smartbriller som kan brukes til å overvåke folk i det skjulte. Smartbriller er allerede kommet, og de kan filme og ta bilder og fortelle deg hva du ser. Brillene er også klargjort for ansiktsgjenkjenning, men teknologien er ikke tatt i bruk. Det kan endre seg fort, sier Finn Myrstad, fagdirektør i Forbrukerrådet.
2: Det er bare en programbar oppdatering unna, og det som er viktig å huske med denne teknologien er at ansiktene våre det er like unike som fingeravtrykkene våre. Blir den teknologien tatt i bruk, så betyr det at vi øyeblikkelig kan gjenkjennes overalt hvor vi ferdes. Informasjon om oss som finnes andre steder på nettet kan krysskobles til identiteten din, og det kan brukes på uante måter, både kriminelt, men også bare sosialt, men også kommersielt, selvfølgelig av verdens største markedsføringsselskap. Meta har jo en stor egen interesse av å overvåke oss til enhver tid, så vi bør være særlig skeptiske til den type teknologi og disse brillene.
1: Flygeledere ved Oslo og Bergen Lufthavn går ut i streik, vil gi forsinkelser over hele landet. Siste dag i rettssaken mot kvinnen som er siktet for dobbeltdrap i Ski. Påtalemyndigheten legger ned sin påstand i dag. Ventetiden er snart over når Premier League-sesongen sparkes i gang i kveld. Regjerende mester Arsenal møter nyopprykkede Coventry. Det er streik blant flygelederne. Det ble klart i dag morges etter at forhandlingene med Spekter brøt sammen. Streiken vil ramme flytrafikken og kan få konsekvenser for hele landet. Norsk Flygelederforbund og Spekter meklet på overtid, men partene klarte ikke å bli enige om en ny tariffavtale. Avinor har varslet forsinkelser på Flesland og Gardermoen utover ettermiddagen og kvelden. Søndag kan alle trafikk på Gardermoen bli stengt fra klokken 6.30 til 11.30 ifølge Avinor. Uansvarlig av Norsk Flygelederforbund, sier administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten.
3: De har fått tilbud om et lønnsoppgjør på 4,4 som resten av Norge, som vil gi til et lønnstillegg på godt over 60 000 kroner I snitt, så det har de altså valgt å streike på.
4: Var det penger det her stort sett dreit seg om?
3: Altså, vi jo avskåret for å si hva som snakkes om I meklingen, men da vi gikk inn I forhandlingene, så dreide det seg blant annet om penger, og de hadde under forhandlingene før vi gikk inn I mekling også krav om ytterligere pauser I tillegg til de har, som jo det ville ha innebåret massive kostnader for dette selskapet, og måtte medføre avgiftsøkninger for flyplasspassasjerene, eller flyselskapene og passasjerene, I en veldig hardt presset bransje. Så dette helt uansvarlig for Norsk Flygelederforening. Nå har det vært megling på megling her, hvor ansvarlige parter har funnet løsninger uten streik I luftfarten, og så skal vi også oppleve at Norsk Flygelederforening, med medlemmer som har 1,7 millioner kroner I lønn, skal gå ut I streik.
5: Hva konsekvenser vil dette få for flytrafikken allerede I dag, fredag?
3: Det vil bli forsinkelser allerede I dag, og de har I Flygelederforeningen har også varslet en opptrapping om noen dager, som gir ytterligere forverring av situasjonen. Og ramme flypassasjerer og de som skal godset sitt frem, og det påviler Norsk Flygelederforening et stort ansvar for å forklare folk hvorfor de velger å iverksette en streik med så høye lønninger på 1,7 millioner kroner, og et tilbud om en gjennomsnittlig lønnsvekst på over 60 000 kroner.
1: Leder I Norsk Flygelederforening, Robert Jønnes, sier at streiken ikke handler om lønnsvekst, men om blant annet pauser, livsfase og rammer for instruktørvirksomhet. Avinor jobber nå med å beregne konsekvensene av streiken, sier konserndirektør I Avinor Flysikring, Jan Gunnar Pedersen.
6: Først av alt så vil jeg jo på vegne av Avinor beklage på det sterkeste de konsekvensene som vi nå ser vil komme til å bli for våre kunder og også for passasjerene. Så jeg bare lyst til å si det at vi jobber nå hele tiden fremover for å begrense disse konsekvensene sammen med samarbeidspartnerne og flyselskapene. Sånn som det ligger an nå, så vil jo dette være en streik som kanskje først vil merkes etter lunsj utover ettermiddagen og kvelden, og da, som det blir sagt, spesielt på Gardermoen og Flesland. Og så vil det da, gjennom helga, så vil det da i morgen ettermiddag også bli noen konsekvenser, og spesielt da på Vestlandet, hvor det ser ut til at vi må stenge en del av luftrommet en periode I morgen kveld. Mens søndag kanskje for spesielt på Østlandsområdet blir den vanskeligste dagen sånn som det ligger nå, hvor det blir en stenging av Gardermoen for regulær trafikk på søndagsmorgen frem til rundt 11:30. Så har jeg lyst til å understreke det at all ambulansetrafikk, politiet, søk og redning og så videre, de vil bli gjennomført og sånn sett ikke rammet av denne streiken.
7: Konsekvensene kan med andre ord bli veldig store for de som planlegger å reise de neste dagene. Hva slags anbefalinger har dere for de og hva de skal gjøre?
6: Nei, det veldig enkelt. Det å ta kontakt med flyselskapet som de har sine billetter gjennom, og så vil flyselskapene da hjelpe passasjerer både I forhold til informasjon og eventuelt også ombok eller alternative transportmidler.
1: Og Sander Moen Johansen, du på Oslo Lufthavn Gardermoen. Hvordan merkes konsekvensene der?
8: Foreløpig så går flytrafikken som normalt. Det ganske rolig her på Gardermoen. Men det kan begynne å bli forsinkelser utover dagen, og vi har med oss kommunikasjonssjef Monica Fasting I Avinor. Hvordan vil dere se forsinkelsene utover dagen I dag?
9: Først og fremst så må vi bare si beklager til alle som blir rammet av dette. Dette var ikke det utfallet vi ønsket oss, og det kommer til å få en del konsekvenser. Det veldig lei oss for. Det vi tror kommer til å skje nå I løpet av dagen at vi begynner å se konturen av dette I løpet av ettermiddagen. Og da først og fremst på Vestlandet, og særlig på Bergen Lufthavn Flesland.
8: Og så kan det fortsette utover helgen. Kan du ikke ta oss gjennom de neste dagene?
9: Jo, det kan jeg gjøre. I dag så det nok først og fremst Vestlandet som vil merke dette mest. Det ser vi nok også gjennom morgendagen, men da vil også deler av luftrommet over Vestlandet være stengt I perioder av dagen. Og på søndag så det Oslo Lufthavn som får de største konsekvensene. Da vil Oslo Lufthavn være stengt for ordinær passasjertrafikk store deler av formiddagen.
8: Og så fra 06:30 så var det 12 flygeledere som ble tatt ut I streik. Hvorfor får det så store konsekvenser?
9: Nei, årsaken til at det får så store konsekvenser at det disse flyglederne i stor grad tatt ut på samme skift og også på ulike lokasjoner. Så det jo ikke bare her i tårnet på Oslo Lufthavn, det også tatt ut flygledere på kontrollsentralene blant annet. Og da lammer dette luftfarten ganske hardt, fordi disse driver jo også med innflyvninger og overflyvninger i Norge.
8: Og hvordan jobber dere i Avinor oppi dette her?
9: Nei, vi har jobbet veldig hardt i flere dager, for vi har jo måttet forberede oss på at det kan bli en streik, og det ble dessverre utfallet. Så vi har vært i tett dialog med flyselskapene for å prøve å gjøre den situasjonen her så forutsigbar som mulig for dem, slik at de også har informert sine passasjerer. Og det jo også rådet her nå. Det flyselskapet som nå må gjøre vurderinger rundt sine flyvninger ut fra de begrensningene vi har i lufttrafikken, og de vil også informere deg som passasjer. Så følg godt med på den informasjonen du får fra ditt flyselskap nå. Du kan også følge med på avinor.no. Der har vi alle flyvninger tilgjengelig. Og så håper vi jo at dette går så greit som mulig neste dag.
8: Tusen takk til deg, kommunikasjonssjef i Avinor, Monica Fasting, som forteller at det kan få konsekvenser utover dagen og anbefaler flypassasjerer å ta kontakt med flyselskapene.
1: Og i dag det Vestlandet som vil merke streiken mest, sier altså Avinor. Og reporter Leif Rune Løland, du på Bergen Lufthavn. Hva blir konsekvensene der?
10: Ja, de som har kanskje allerede har hørt, det utover ettermiddagen og kvelden i dag, det vil bli merket forsinkelser, og kanskje da først og fremst på Vestlandet, som de sa. Mens de også sier at det morgendagen, lørdag, som blir den verste, sannsynligvis, sånn som det ser ut nå. Men hvis vi kikker på tavla bak her, så ser de jo ingen tegn til at det noen problemer i vente her. Alle avganger som viser der ser helt fine ut. Og generelt så det her en jevn strøm av passasjerer som så heldige da at de har avgang i forkant, sånn at de går klar av dette. Og det strømmer fint inn gjennom gaten her. Nå er det jo også sånn at på Vestlandet så det mange flyplasser, også Flesland, som viktige i forhold til offshore-transport. Med helikoptertransport. Der har vi foreløpig ikke sett noen tegn til at det blir påvirkninger foreløpig, men det jo ventet at det også vil bli konsekvenser for offshore-arbeidere, særlig da utover lørdagen.
1: Og du var inne på det, men hvordan stemningen blant reisende som på Flesland i dag etter nyheten om streik?
10: De ser i hvert fall avslappet og holdt på å si lykkelig ut med at de har valgt rett tidspunkt for å reise, så det hverken stress eller frustrasjon å spore her i dag foreløpig.
1: 17 personer drept og mer enn 40 skadd i nye russiske luftangrep mot Kyiv-regionen i Ukraina i natt. En stor lagerbygning i utkanten av hovedstaden var blant bygningene som ble truffet og satt i brand. Ifølge ukrainske myndigheter sendte Russland rundt 200 droner og missiler inn over Ukraina. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kaller nattas angrep for det mest kyniske og kalkulerte angrepet i løpet av krigen. Nå ber han om mer luftvern.
11: I dag har det pågått redningsarbeid i Kyiv og Kyiv Oblast, i Boryspil og Brovary, etter Russlands angrep. Angrepet var sammensatt med ballistiske missiler, krysermissiler og droner. Ballistiske missiler vanskeligst å stanse nå. Nær 90% av kryssermissilene avskjæres. Med ballistiske det langt verre. Vi trenger patriotmissiler, som bare våre partnere kan gi oss. På alle nivå formidler vi våre behov til dem, og at de har ressursene til å hjelpe oss. Vi ber ikke om gaver, vi klare til å kjøpe våpen. Vi trenger politiske beslutninger fra våre partnere, først og fremst USA. Jeg takker alle som hjelper Ukraina med å forsvare seg selv og redde menneskeliv.
1: I dag er siste dag i rettssaken mot kvinnen som er siktet for å ha drept sin egen mor og bror i Ski i desember 2024. Det har tidligere vært usikkerhet om påtalemyndigheten vil legge ned påstand om fengsling, frifinnelse eller tvungen psykisk helsevern. Og i dag skal partene si hva de mener er riktig. Programleder for Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal, forklarer vurderingene som nå gjøres.
12: Ja, det er nok kanskje litt vanskelig å forstå. Hun har jo forklart at hun har drept sin bror og sin mor, og hvordan dette skjedde og hvorfor det skjedde. Og så mener jo både hun og de rettsoppnevnte sakkyndige og for så vidt legene som har behandlet henne, at hun hadde en såkalt depressiv psykose på det tidspunktet disse handlingene skjedde, og at hun derfor er utilregnelig, eller var utilregnelig på tidspunktet. Da kan hun jo ikke straffes, og derfor erkjenner hun ikke straffskyld, og det er noe av det som gjør denne saken spesiell. Vi har jo sett denne kvinnen forklare seg flere dager. Det er jo en knust kvinne som er utrolig lei seg for det hun har gjort. Hun sier at det er utilgivelig å gjøre dette mot to av de nærmeste hun hadde i livet sitt. Og forklarer jo hva som gikk gjennom hodet hennes i tiden før og da dette drapet skjedde.
13: Hvorfor lurer man da på om statsadvokaten legger den påstanden om fengsel? Det høres ikke ut som det er det som blir utfallet her.
12: Nei, det er det som gjør denne saken interessant, fordi den diagnosen hun har, altså en alvorlig depressiv episode med påfølgende psykose, den ser man sjelden i strafferetten. Der er det ofte schizofreni, paranoid schizofreni, en paranoid psykose, hvor du har helt andre symptomer. Da har man ofte hallusinasjoner, stemmer i hodet og så videre. Dette er en psykisk sykdom der symptomene er annerledes. Her dreier det seg ofte om tvangstanker, om katastrofetanker, og denne kvinnen har jo beskrevet en familie som er i oppløsning, en dårlig økonomi, det er ingen rus inn i bildet, jeg tror knapt denne kvinnen har drukket alkohol i sitt liv, men det er en familie der man har slitt med både økonomi, leveforhold og så videre, og så sier hun at i hodet hennes var det ingen annen mulighet enn å ta livet av broren, moren og seg selv. Det var den eneste løsningen på problemene de hadde, og hun så ingen andre løsninger, og det er dette psykologen og psykiaterne sier er symptomer på denne sykdommen. Og så er det jo retten som må vurdere, er dette nok? Er dette nok i juridisk forstand til å si at denne kvinnen ikke forsto omfanget av hva hun gjorde, og dermed ikke kan straffes? Og det er mindre tydelig i denne saken enn det er i mange andre lignende saker.
1: Ja, og intervjuer her var Kalle Tyrkerud. Pakistans tidligere statsminister er nå flyttet tilbake til fengsel. Imran Khan ble tidligere denne uken flyttet til et sykehus etter at familien hans var bekymret for helsen, og landets høyesterett beordret ham om å flytte til et sykehus. Den 73 år gamle tidligere statsministeren og cricketspilleren ble i desember i fjor dømt til 17 års fengsel i en korrupsjonssak. Khan hevder sin uskyld og mener anklagene mot han er politisk motivert. Karpe hedres for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på. Nå får Reptuon bestående av Magdi Omar Ytreide, Abel Magid og Chirag Rashmikant Patel prisen Fritt Ords honnør. Stiftelsen trekker fram at Karpe siden start har skrevet tekster som tar for seg integrering, tilhørighet, utenforskap og rasisme. Reptuon, som i sommer fylte Ekebergsletta med sin egen festival, legger opp i 2028. I morgen kveld deles Amanda-prisen ut før den offisielle åpningen av filmfestivalen i Haugesund, som er på søndag. Joachim Triers affeksjonsverdi kan potensielt ta historisk store slem med 12 nominasjoner. Filmen har med det mulighet til å overgå prisrekorden til Haugeruds Barn fra 2020, som fikk 9 priser. Og kulturkommentator her i NRK, Inger Merete Hobbelstad, det vil vel ikke være en overraskelse om trier og affeksjonsverdi drar gjennom priser?
14: Nei, altså når vi har hatt et år som dette, som på alle måter har vært historisk for en norsk film, og det er jo først og fremst på grunn av denne filmen, som kom seg inn steder hvor ingen norsk spillefilm har vært før, så er det jo ikke til å forundre seg over at det er den filmen som spiller hovedrollen under også den nasjonale prisutdelingen. For det er jo ikke, altså, det er jo ingen tvil om det, at dette har vært den norske filmen alle har snakket om og diskutert i år.
1: Ja, og hvilken konkurranse får affeksjonsverdi?
14: Ja, det er jo litt interessant, for jeg tenker at en Amanda-prisutdeling blir jo dermed også en anledning til å se nærmere på hvilke andre filmer som finnes, som kanskje ikke har fått fullt så mye oppmerksomhet. Da har du for eksempel en ganske ambisiøs drama som Se meg, med Pia Kjelta i hovedrollen, der hun blant annet er nominert til beste hovedrolle. Og jeg er så glad for å se at Marie Blokhus, en veldig ekstremt god hardtarbeidende norsk skuespiller, er nominert for Agnes mot verden, en film som ikke så mange så på kino. Så har du en dokumentar som Havfolket, den konkurrerer jo da ikke i samme kategorier som affeksjonsverdi, men som bare litt sånn stillferdig og bakgrunn har bygget seg opp en enorm tilskuerskare, altså jeg har sett av 100 000 på kino, en enorm suksess som bare har utviklet seg sånn gradvis i kulissene. Og så er det jo ikke alle som man kan si er underkommuniserte eller ukjente, for når du ser på en film som Hvis ingen går i fella, som også har flere nominasjoner og kanskje mange for de litt mer sånn tekniske prisene, så var jo dette den store familiefilmen som fikk nesten alle nordmenn med barn, kunne det virke som, til å gå på kino for et snaut år siden. Så du ser jo at det er en stor variasjon, og dette er en anledning til å legge merke til å hylle nettopp den variasjonen i norsk film.
1: Mm. Og hva tror du vi kan forvente fra årets utdeling?
14: Altså dette er en bransje som har mye å feire, og som kan vise til store meritter, altså internasjonalt, de siste årene, som kan se på en norsk film som får til noe, som får et gjennomslag som aldri har skjedd før. Men samtidig vil det nok også bære preg av at det er en bransje som har sine utfordringer, og som har opplevd at ting mange i bransjen nok skulle ønske ikke har skjedd. Det har for eksempel vært en langvarig kamp for å få lagt om insentivordningen, som skal gjøre det lettere og billigere å spille en film i Norge. Det fikk de ikke gjennom, selv om mange mener at det ville vært en logisk løsning, fordi det skal gjøre det mer økonomisk attraktivt, blant annet for utenlandske produksjoner. Og det er nok en bransje som ser med en viss bekymring på fremtiden, med tanke på distribusjon, med tanke på kunstig intelligens, og med tanke på de store kreftene rundt oss, som kommer til å forme hvordan film lages og vises for publikum i årene og tiårene fremover.
1: Mm. For du er inne på det. Norsk film har jo gjort det utrolig bra også i utlandet i det siste, og samtidig i dag så skriver Klassekampen om kraftig fall i norske filmer og dramaserier som produseres. Hva kan du si om hvordan dette egentlig henger sammen, litt som du sa i sted?
14: Altså, dette er jo et paradoks, ikke sant? Fordi på den ene siden så har du en bransje som strutter av sunnhet, som har store talenter, som får til utrolig mye og som blir lagt merke til. Og på den andre siden så har du ganske mange filmarbeidere som er nervøse, som slutter i bransjen, som opplever at de har vanskelige arbeidsvilkår. Og mye av dette skyldes jo krefter som er helt utenfor deres kontroll. Det ene har å gjøre med at det produseres mindre TV-drama, og det er jo fordi det har vist seg mer lukrativt ofte å lage reality-tv, kjøpe inn reality-produksjoner fra utlandet som man vet har slått gjennom der, litt på grunn av TV og linjær-tvs nervøsitet i forhold til andre underholdningskanaler som folk gjerne tyr til. Og så har du det at det lages mindre reklamefilm, fordi de store norske merkevarene, de satser ofte nå mer på reklame på sosiale medier enn de gjør på den klassiske lille filmsnutten som går mellom programmene på reklamefinansierte kanaler. Og dette gjør at for mange filmarbeidere så er det vanskelig å fylle opp hele arbeidsåret. For du kan si, en spillefilm har du bare så lenge, ikke sant? Hva skal du gjøre når den innspillingen er over? Hva skal du gjøre før neste film begynner? Du må jo ha en inntekt, du har kanskje boliglån, du har barn, du må holde det i gang. Og der det før var alle disse mindre tingene som du kunne fylle opp med, så er det nå langt, langt færre ting. Det er rett og slett mindre å gjøre. Og dette er en stor utfordring for bransjen, og for oss alle, vil jeg si. For man risikerer jo at svært dyktige folk, som har vært med på å bygge opp norsk filmbransje til den suksessen det er i dag, rett og slett ikke har nok å gjøre, og kanskje forsvinner ut av hele bransjen.
1: Og likevel, i morgen kveld kan bli en fest for bransjen da Amanda-prisen deles ut.
14: Jeg håper og tror det først og fremst blir det, og det synes jeg er vel lunt. Altså det ser vi, nå ble det lansert den norske filmhøsten nå nylig, og jeg synes det var litt interessant, for nå står vi overfor en filmhøst der ingen av de regissørene som har vært mest omtalt de siste årene har en film som kom på kino. Her var ikke Joachim Trier, eller Lilja Ingolfsdotter, eller Dag-Johan Haugerud, eller noen av de vi har snakket mye om. Og likevel altså, så ser du at her er det filmer som allerede har et internasjonalt publikum. Du har en familiefilm med Harald Svart, hvor han jobber sammen med store internasjonale navn for å legge stemmer på White Queens. Du har en veteran som Erik Poppe, som filmatiserer Jon Fosses eneste filmmanus. Du har en annen svært dyktig veteran, Hans-Petter Moland, som lager en stor film av Markens Grøde. Du har masse små, liksom, interessante små produksjoner, du har en romantisk komedie inspirert av De Lillos låter, altså hvor du ser at her er det stor variasjon, det er flinke folk, det er masse forskjellige, det er gode ideer, det er et stort, bredt utvalg av film, så kreativt leverer jo norsk film veldig bra, og for mange forskjellige målgrupper, og så er det da dette med at de økonomiske fundamentet skal være solid, og akkurat det er det nok mange som ikke føler det er akkurat nå. Men jeg håper de ikke tenker alt for mye på det akkurat i morgen kveld.
1: Fotball nå. Brann jakter etter en plass i Europa i Serieligaen. I går kveld var det første av to kamper mot greske PAOK. En jevnspilt kamp, men på tribunen var det vertene som dominerte.
15: Branns trofaste fans tok en rolig kveld. Sammenlignet med hjemmefansen på Tomba stadion i Thessaloniki. Vinneren av dobbeltoppgjøret mellom PAOK og Brann sikrer seg plass i Serieligaen, og Pallesen Knudsen er ikke på rolig sydenferie i Hellas. 10 minutter ut i andre omgang, Branns Denzel Derove har en kjempemulighet uten å få stokket beina riktig. Men heldigvis for den belgiske 22-åringen ordner Christian Eriksen opp like etter og sender norske gjester i ledelsen. Da ble det lystigere blant norske tilhengere også. Men et hjørnespark for vertene havner hos Abdulrahman Baba. 1-1. Det er nære 2-1 for vertene også, like før full tid, men det ender uavgjort. Returkampen spilles i Bergen neste torsdag.
1: Og i kveld sparkes fotballsesongen i gang igjen i England. Forrige sesong ble avsluttet ved at Martin Ødegaard og Arsenal løftet trofeet som serievinner. Og det er nettopp Arsenal som åpner årets sesong mot Coventry i kveld. Coventry på sin side er nyopprykket og tilbake i Premier League for første gang på 25 år. Arsenal-trener Mikel Arteta sier han gjerne tar trofeet igjen denne sesongen, men tør ikke ta noe for gitt.
16: Because we want to go through it again, you know, the desire comes.
17: Fordi vi har lyst til å oppleve det igjen. Jeg vil oppleve alle de øyeblikkene på nytt, og enda større øyeblikk. Vi vet hva som skal til, og hvor vanskelig oppgaven er. Det er derfor laget aldri har vunnet titelen på ny. Det vil kreve noe helt spesielt, og vi er klare. We are ready
1: for it. Ja, og fotballreporter her i NRK, Mats Arnsen. Kan Martin Ødegaard løfte trofeet igjen etter denne sesongen, tror du?
0: De er jo den store favoritten til å gjøre det. Det er et veldig bunnsolid lag, Arsenal. De har jo fått denne byrden av sine skuldre nå, at de endelig fikk dette ligatrofeet, og de er den store favoritten til å vinne igjen.
1: Og Ødegaard, sammen med en rekke andre spillere, har jo spilt VM i sommer. Du har hatt en litt annen oppladning enn de kanskje er vant til. Hvordan kan det påvirke sesongen?
0: Nei, det er jo litt individuelt. Man ser ofte disse spillerne som har vært med veldig lenge i VM. Altså, det er litt varierende hvor mye energi de kommer med inn i den nye sesongen. Nå var det sånn at Ødegaard var skadet veldig mye av forrige sesong, så på en måte for han så er det kanskje litt annerledes at han på en måte har spilt seg i form via VM. Så akkurat for hans del så tror jeg at han har et godt utgangspunkt. Han så veldig bra ut i den Community Shield-kampen mellom Manchester City og Arsenal, som er da vinneren av FA Cupen og Premier League, som møtes uka før Premier League startet. En generalprøve, kan du si.
1: Så er det flere av disse store klubbene som har byttet trener også etter fjorårets sesong. Hvordan kan det påvirke denne sesongen?
0: Nei, du ser jo, altså Manchester City da har jo mistet Pep Guardiola, en stor bærebjelke, en av de største managerne gjennom tidene, så det, man lurer jo veldig på hva får man ut av disse lagene her. Chelsea har fått inn Xabi Alonso, Liverpool har også ny trener i Andoni Iraola, altså det er veldig mange som, det er mange spørsmålstegn rundt en del av de andre lagene, og det er jo litt av grunnen også til at man tenker at Arsenal da, med sin stabilitet og så gode som de var i fjor, er favoritten i år også.
1: Og hvor mye spenning er det egentlig knyttet, og kanskje glede da, for at Premier League endelig er i gang for fotballglade nordmenn?
0: Jeg tror, altså denne sommeren var jo spesiell, endelig hadde vi et Norge i VM på herresiden også, så det gjorde at liksom veldig mange var sånn, veldig opptatt av det, og det gjorde at kanskje den sulten etter at Premier League skulle komme i gang, det tok litt lengre tid før man begynte å kjenne på det, men nå begynner det litt å krible, nå er det greit å få fotball i gang igjen også i England.
1: Ja, og så får vi snakke litt om fantasy i Premier League også når du først er her, Mats, for det er et spill på nett hvor du også er ivrig spiller i likhet med ganske mange andre nordmenn. Det lages altså konkurranser blant kollegaer, venner og familier i disse fantasy-lagene. Kan du ikke først bare forklare hva fantasy i Premier League går ut på?
0: Poenget er jo da at hvis en spiller skårer i Premier League, for eksempel, så får du poeng da, eller hvis et lag ikke slipper inn mål, veldig mange sånne ting som, poenget er, gjør laget det bra, spilleren gjør det bra, og du har den spilleren så får du poeng for det, og det er rett og slett en måte da, for at man kan ha en ekstra måte å se Everton mot Bournemouth en lørdag, så kan du følge med og tenke, der har jeg en spiller som hvis han skårer, så er det bra for meg, og da kan du se på den kampen med litt sånn personlig vinning.
1: Og siden du selv også er ivrig spiller av Fantasy Premier League, hva burde du gjøre for å gjøre det godt her, hvis du vil slå for eksempel kolleger?
0: Det er jo det spørsmålet folk stiller, altså det som er fint med Fantasy da, er at dette er jo et lite leirbål, at alle kan se den samme kampen og ha litt sånn en diskusjon med kolleger og venner og alt sånt, og det er jo det som gjør at det har blitt såpass populært. Spørsmålet er jo altså, hvordan du sanker flest mulig poeng. Det er jo alltid, altså det er jo, du kan ta gode øvelser, men det vil alltid være et sånn, hvem som skårer, sånn, er jo litt tilfellig, så det er litt flaks også. Så kombinasjonen av det gjør jo at det er litt ferdigheter og veldig mye flaks.
1: Så ser vi han her, Erling Braut Haaland på skjermen, den dyreste spilleren, og en av de store diskusjonene i ukene før seriestart har vært om man skal bruke penger på nettopp Erling Braut Haaland. Hva sier du? Ja eller nei?
0: Det er det store spørsmålet som er nå. Jeg har jo ment at, at det er litt dyrt. Du var inne på det i sted, så han har hatt en VM-sommer nå for første gang. Altid kommet skutt ut av startblokkene, men nå, hvor mye kommer VM til å påvirke på han? 15,5 millioner. Jeg tenker at det tryggeste for meg er å si ja, ta han, fordi han kommer jo sannsynligvis til å score. Det gjør han stort sett i alle kamper han spiller. Men spørsmålet, kan du på en måte bruke de pengene på å finne enda litt bedre spill og oppgradere andre steder? Det er på en måte den vurderingen alle må sitte og ta nå. Fristen er jo allerede i dag, fredag kveld, så jeg tipper at det er en prat som går rundt på jobb overalt i Norge i dag.
1: Flygeledere ved Oslo og Bergen Lufthavn går ut i streik, vil gi forsinkelser over hele landet. Siste dag i rettssaken mot kvinnen som er siktet for dobbeltdrap i Ski. Påtalemyndigheten legger ned sin påstand i dag. Ventetiden er snart over når Premier League-sesongen sparkes i gang i kveld. Regjerende mester Arsenal møter nyopprykkede Coventry. Det er streik blant flygelederne. Det ble klart i dag morges etter at forhandlingene med Spekter brøt sammen. Streiken vil ramme flytrafikken og kan få konsekvenser for hele landet. Norsk Flygelederforbund og Spekter meklet på overtid, men partene klarte ikke å bli enige om en ny tariffavtale. Avinor har varslet forsinkelser på Flesland og Gardermoen utover ettermiddagen og kvelden. Søndag kan alle trafikk på Gardermoen bli stengt fra klokken 6.30 til 11.30 ifølge Avinor. Uansvarlig av Norsk Flygelederforbund, sier administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten.
3: Jeg har fått tilbud om et lønnsoppgjør på 4,4 som resten av Norge, som vil gi til et lønnstillegg på godt over 60 000 kroner i snitt, så det har de altså valgt å streike på.
4: Var det penger det her stort sett dreit seg om?
3: Altså, vi er jo avskåret for å si hva som snakkes om i meklingen, men da vi gikk inn i forhandlingene så dreide det seg blant annet om penger, og de hadde under forhandlingene før vi gikk inn i mekling også krav om ytterligere pauser i tillit til de har, som jo det ville ha innebåret massive kostnader for dette selskapet, og måtte medføre avgiftsøkninger for flyplasspassasjerene, eller flyselskapene og passasjerene, i en veldig hardt presset bransje. Så dette er helt uansvarlig for Norsk Flygelederforening. Nå har det vært megling på megling her, hvor ansvarlige parter har funnet løsninger uten streik i luftfarten, og så skal vi også oppleve at Norsk Flygelederforening, med medlemmer som har 1,7 millioner kroner i lønn, skal gå ut i streik.
5: Hva konsekvenser vil det ta for flytrafikken allerede i dag, fredag?
3: Det vil bli forsinkelser allerede i dag, og de har i flygelederforeningen har også varslet en opptrapping om noen dager, som gir ytre forverring av situasjonen. Og ramme flypassasjerer og de som skal ha godset sitt frem, og det påvirker Norsk Flygelederforening et stort ansvar for å forklare folk hvorfor de velger å iverksette en streik med så høye lønninger på 1,7 millioner kroner, og et tilbud om en gjennomsnittlig lønnsvekst på over 60 000 kroner.
1: Leder i Norsk Flygelederforening, Robert Jønnes, sier at streiken ikke handler om lønnsvekst, men om blant annet pauser, livsfase og rammer for instruktørvirksomhet.
18: Opplever ikke at arbeidsgiver møter oss i dialogen på viktige områder for oss, så opplever at man ikke villig til å diskutere løsninger innenfor et handlingsrom som egentlig burde være der.
7: Hva det de ikke vil møte dere på? De snakker selv om lønn.
18: Lønn har ikke vært et spørsmål i denne meklingen og denne forhandlingen. Vi har hatt fokus på pauser for flygledere, livsfasepolitikk for flygledere og et rammeverk for instruktørvirksomhet for flygledere.
7: Hvordan er det i dag?
18: I pause for eksempel så opplever vi at flygledere kan sitte alltid fra 8 til 16 timer på jobb uten å ha pause. Og det er ikke akseptabelt.
7: Og de andre punktene?
18: I forhold til livsfase så opplever vi at arbeidsgiver trekker seg fra avtaler som vi allerede har. I forhold til hvordan livsfasepolitikk skal forvaltes for flygeledere. Og i forhold til instruktørvirksomhet så har vi et avtaleverk som er etablert i 1998 som ikke har vært justert siden. Vi trenger å modernisere det og tilpasse det 2026 i forhold til de utfordringene som vi har nå.
1: Avinor jobber nå med å beregne konsekvensene av streiken, sier konserndirektør i Avinor Flysikring Jan Gunnar Pedersen.
6: Først av alt så vil jeg jo på vegne av Avinor beklage på det sterkeste de konsekvensene som vi nå ser vil komme til å bli for våre kunder og også for passasjerene. Så jeg bare lyst til å si det at vi jobber nå hele tiden fremover for å begrense disse konsekvensene sammen med samarbeidspartnerne og flyselskapene. Sånn som det ligger an nå, så vil jo dette være en streik som kanskje først vil merkes etter lunsj utover ettermiddagen og kvelden, og da, som det blir sagt, spesielt på Gardermoen og Flesland. Og så vil det da, gjennom helga, så vil det da i morgen ettermiddag også bli noen konsekvenser, og spesielt da på Vestlandet, hvor det ser ut til at vi må stenge en del av luftrommet en periode i morgen kveld. Mens søndag kanskje for spesielt på Østlandsområdet blir den vanskeligste dagen sånn som det ligger nå, hvor det blir en stenging av Gardermoen for regulær trafikk på søndagsmorgen frem til rundt 11:30. Så har jeg lyst til å understreke det at all ambulansetrafikk, politiet, søk og redning og så videre, de vil bli gjennomført og sånn sett ikke rammet av denne streiken.
7: Konsekvensene kan med andre ord bli veldig store for de som planlegger å reise de neste dagene. Hva slags anbefalinger har dere for de og hva de skal gjøre?
6: Nei, det er veldig enkelt. Det er å ta kontakt med flyselskapet som de har sine billetter gjennom, og så vil flyselskapene da hjelpe passasjerer både i forhold til informasjon og eventuelt også ombok eller alternative transportmidler.
1: Og Sander Moen Johansen, du er på Oslo Lufthavn Gardermoen. Hvordan merkes konsekvensene der?
8: Foreløpig så går flytrafikken som normalt. Det er ganske rolig her på Gardermoen, men det kan begynne å bli forsinkelser utover dagen, og vi har med oss kommunikasjonssjef Monica Fasting i Avinor. Hvordan vil dere se forsinkelsene utover dagen i dag?
9: Først og fremst så må vi bare si beklager til alle som blir rammet av dette. Dette var ikke det utfallet vi ønsket oss, og det kommer til å få en del konsekvenser. Det er vi veldig lei oss for. Det vi tror kommer til å skje nå i løpet av dagen er at vi begynner å se konturen av dette i løpet av ettermiddagen. Og da først og fremst på Vestlandet, og særlig på Bergen Lufthavn Flesland.
8: Og så kan det fortsette utover helgen. Kan du ikke ta oss gjennom de neste dagene?
9: Jo, det kan jeg gjøre. I dag så er det nok først og fremst Vestlandet som vil merke dette mest. Det ser vi nok også gjennom morgendagen, men da vil også deler av luftrommet over Vestlandet være stengt i perioder av dagen. Og på søndag så er det Oslo Lufthavn som får de største konsekvensene. Da vil Oslo Lufthavn være stengt for ordinær passasjertrafikk store deler av formiddagen.
8: Og så fra 06.30 så var det 12 flygeledere som ble tatt ut I streik. Hvorfor får det så store konsekvenser?
9: Nei, årsaken til at det får så store konsekvenser at det disse flyglederne I stor grad tatt ut på samme skift og også på ulike lokasjoner. Så det jo ikke bare her I tårnet på Oslo Lufthavn, det også tatt ut flygeledere på kontrollsentralene blant annet. Og da lammer dette ganske, luftfarten ganske hardt, fordi disse driver jo også med innflyvninger og overflyvninger I Norge.
8: Og hvordan jobber dere I Avinor oppi dette her?
9: Nei, vi har jobbet veldig hardt I flere dager, for vi har jo måttet forberede oss på at det kan bli en streik, og det ble dessverre utfallet. Så vi har vært I tett dialog med flyselskapene for å prøve å gjøre den situasjonen så forutsigbar som mulig for dem, slik at de også har informert sine passasjerer. Og det jo også rådet her nå. Det flyselskapet som nå må gjøre vurderinger rundt sine flyvninger ut fra de begrensningene vi har I lufttrafikken, og de vil også informere deg som passasjer. Så følg godt med på den informasjonen du får fra ditt flyselskap nå. Du kan også følge med på avinor.no. Der har vi alle flyvninger tilgjengelig. Og så håper vi jo at dette går så greit som mulig neste dag.
8: Tusen takk til deg, kommunikasjonssjef I Avinor, Monica Fasting, som forteller at det kan få konsekvenser utover dagen og anbefaler flypassasjerer å ta kontakt med flyselskapene.
1: Og I dag det Vestlandet som vil merke streiken mest, sier altså Avinor. Og reporter Leif Rune Løland, du på Bergen Lufthavn. Hva blir konsekvensene der?
10: Ja, de som har kanskje allerede har hørt, det utover ettermiddagen og kvelden I dag, det vil bli merket forsinkelser, og kanskje da først og fremst på Vestlandet, som de sa. Mens de også sier at det morgendagen, lørdag, som blir den verste sannsynligvis, sånn som det ser ut nå. Men hvis vi kikker på tavla bak her, så ser de jo ingen tegn til at det noen problemer I vente her. Alle avganger som viser der ser helt fine ut. Og generelt så det her en jevn strøm av passasjerer som så heldige da at de har avgang I forkant, sånn at de går klar av dette. Og det strømmer fint inn gjennom gaten her. Nå det jo også sånn at på Vestlandet så det mange flyplasser, også Flesland, som viktige I forhold til offshore-transport. Med helikoptertransport. Der har vi foreløpig ikke sett noen tegn til at det blir påvirkninger foreløpig, men det jo ventet at det også vil bli konsekvenser for offshore-arbeidere, særlig da utover lørdagen.
1: Og du var inne på det, men hvordan stemningen blant reisende som på Flesland I dag etter nyheten om streik?
10: De ser I hvert fall avslappet og holdt på å si lykkelig ut med at de har valgt rett tidspunkt for å reise, så det hverken stress eller frustrasjon å spore her I dag foreløpig.
1: 17 personer drept og mer enn 40 skadd I nye russiske luftangrep mot Kyiv-regionen I Ukraina I natt. En stor lagerbygning I utkanten av hovedstaden var blant bygningene som ble truffet og satt I brand. Ifølge ukrainske myndigheter sendte Russland rundt 200 droner og missiler inn over Ukraina. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kaller nattas angrep for det mest kyniske og kalkulerte angrepet I løpet av krigen. Nå ber han om mer luftvern.
17: I dag det pågått redningsarbeid I Kyiv og Kyiv Oblast, I Boryspil og Brovary etter Russlands angrep. Angrepet var sammensatt med ballistiske missiler, kryssermissiler og droner. Ballistiske missiler vanskeligst å stanse nå. Nær 90% av kryssermissilene avskjæres. Med ballistiske det langt verre. Vi trenger patriotmissiler, som bare våre partnere kan gi oss. På alle nivå formidler vi våre behov til dem, og at de har ressursene til å hjelpe oss. Vi ber ikke om gaver, vi klare til å kjøpe våpen. Vi trenger politiske beslutninger fra våre partnere, først og fremst USA. Jeg takker alle som hjelper Ukraina med å forsvare seg selv og redde menneskeliv.
1: KI-eksperter frykter konsekvensene av smartbriller som kan brukes til å overvåke folk i det skjulte. Smartbriller er allerede kommet, og de kan filme og ta bilder og fortelle deg hva du ser. Brillene er også klargjort for ansiktsgjenkjenning, men teknologien er ikke tatt i bruk. Det kan endre seg fort, sier Finn Myrstad, fagdirektør i Forbrukerrådet.
2: Det er bare en programbar oppdatering unna, og det som er viktig å huske med denne teknologien er at ansiktene våre er like unike som fingeravtrykkene våre. Blir den teknologien tatt i bruk, så betyr det at vi øyeblikkelig kan gjenkjennes overalt hvor vi ferdes. Informasjon om oss som finnes andre steder på nettet kan krysskobles til identiteten din, og det kan brukes på uante måter, både kriminelt, men også bare sosialt, men også kommersielt, selvfølgelig. Av verdens største markedsføringsselskap, Meta, har jo en stor egen interesse av å overvåke oss til enhver tid, så vi bør være særlig skeptiske til den type teknologi og disse brillene.
1: Pakistans tidligere statsminister er nå flyttet tilbake til fengsel. Imran Khan ble tidligere denne uken flyttet til et sykehus etter at familien hans var bekymret for helsen. Og landets høyesterett beordret ham om å flytte til et sykehus. Den 73 år gamle tidligere statsministeren og cricketspilleren ble i desember i fjor dømt til 17 års fengsel i en korrupsjonssak. Han hevder sin uskyld og mener anklagene mot han er politisk motivert. Karpe hedres for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på. Nå får rapduoen bestående av Magdi Omar Ytreide, Abel Magid og Chirag Rashmikant Patel prisen Fritt Ords honnør. Stiftelsen trekker fram at Karpe siden start har skrevet tekster som tar for seg integrering, tilhørighet, utenforskap og rasisme. Rapduoen, som i sommer fylte Ekebergsletta med sin egen festival, legger opp i 2028. I morgen kveld deles Amanda-prisen ut før den offisielle åpningen av filmfestivalen i Haugesund, som er på søndag. Joachim Triers affeksjonsverdi kan potensielt ta historisk store slem med 12 nominasjoner. Filmen har med det mulighet til å overgå prisrekorden til Haugeruds Barn fra 2020, som fikk 9 priser. Og kulturkommentator her i NRK, Inger Merete Hobbelstad, det vil vel ikke være en overraskelse om Trier og affeksjonsverdi drar gjennom priser?
14: Nei, altså når vi har hatt et år som dette, som på alle måter har vært historisk for en norsk film, og det er jo først og fremst på grunn av denne filmen, som kom seg inn steder hvor ingen norsk spillefilm har vært før, så er det jo ikke til å forundre seg over at det er den filmen som spiller hovedrollen under også den nasjonale prisutdelingen. For det er jo ikke, altså, det er jo ingen tvil om det, at dette har vært den norske filmen alle har snakket om og diskutert i år.
1: Ja, og hvilken konkurranse får affeksjonsverdi?
14: Ja, det er jo litt interessant, for jeg tenker at en Amanda-prisutdeling blir jo dermed også en anledning til å se nærmere på hvilke andre filmer som finnes, som kanskje ikke har fått fullt så mye oppmerksomhet. Da har du for eksempel et ganske ambisiøst drama som Se meg, med Pia Kjelta i hovedrollen, der hun blant annet er nominert til beste hovedrolle. Og jeg er så glad for å se at Marie Blokhus, en veldig ekstremt god hardtarbeidende norsk skuespiller, er nominert for Agnes mot verden, en film som ikke så mange så på kino. Så har du en dokumentar som Havfolket, den konkurrerer jo da ikke i samme kategorier som affeksjonsverdi, men som bare litt sånn stillferdig og bakgrunn har bygget seg opp en enorm tilskuerskare, altså jeg har sett av 100 000 på kino, en enorm suksess som bare har utviklet seg sånn gradvis i kulissene. Og så er det jo ikke alle som man kan si er underkommuniserte eller ukjente, for når du ser på en film som Hvis ingen går i fella, som også har flere nominasjoner og kanskje mange for de litt mer sånn tekniske prisene, så var jo dette den store familiefilmen som fikk nesten alle nordmenn med barn, kunne det virke som, til å gå på kino for et snaut år siden. Så du ser jo at det er en stor variasjon, og dette er en anledning til å legge merke til å hylle nettopp den variasjonen i norsk film.
1: Mm. Og hva tror du vi kan forvente fra årets utdeling?
14: Altså dette er en bransje som har mye å feire, og som kan vise til store meritter, altså internasjonalt, de siste årene, som kan se på en norsk film som får til noe, som får et gjennomslag som aldri har skjedd før. Men samtidig vil det nok også bære preg av at det er en bransje som har sine utfordringer, og som har opplevd at ting mange i bransjen nok skulle ønske ikke har skjedd. Det har for eksempel vært en langvarig kamp for å få lagt om insentivordningen, som skal gjøre det lettere og billigere å spille en film I Norge. Det fikk de ikke gjennom, selv om mange mener at det ville vært en logisk løsning, fordi det skal gjøre det mer økonomisk attraktivt, blant annet for utenlandske produksjoner. Og det nok en bransje som ser med en viss bekymring på fremtiden, med tanke på distribusjon, med tanke på kunstig intelligens, og med tanke på de store kreftene rundt oss, som kommer til å forme hvordan film lages og vises for publikum I årene og tiårene fremover.
1: Mm. For du inne på det. Norsk film har jo gjort det utrolig bra også I utlandet I det siste, og samtidig I dag så skriver Klassekampen om kraftig fall I norske filmer og dramaserier som produseres. Hva kan du si om hvordan dette egentlig henger sammen, litt som du sa I sted?
14: Altså, dette jo et paradoks, ikke sant? Fordi på den ene siden så har du en bransje som strutter av sunnhet, som har store talenter, som får til utrolig mye og som blir lagt merke til. Og på den andre siden så har du ganske mange filmarbeidere som nervøse, som slutter I bransjen, som opplever at de har vanskelige arbeidsvilkår. Og mye av dette skyldes jo krefter som helt utenfor deres kontroll. Det ene har å gjøre med at det produseres mindre TV-drama, og det jo fordi det har vist seg mer lukrativt ofte å lage reality-tv, kjøpe inn reality-produksjoner fra utlandet som man vet har slått gjennom der, litt på grunn av selv TV og linjær-TVs nervøsitet I forhold til andre underholdningskanaler som folk gjerne tyr til. Og så har du det at det lages mindre reklamefilm, fordi de store norske merkevarene, de satser ofte nå mer på reklame på sosiale medier, enn de gjør på den klassiske lille filmsnutten som går mellom programmene på reklamefinansierte kanaler. Og dette gjør at for mange filmarbeidere så det vanskelig å fylle opp hele arbeidsåret. For du kan si en spillefilm har du bare så lenge, ikke sant? Hva skal du gjøre når den innspillingen over? Hva skal du gjøre før neste film begynner? Du må jo ha en inntekt, du har kanskje boliglån, du har barn, du må holde det I gang. Og der det før var alle disse mindre tingene, som du kunne fylle opp med, så det nå langt, langt færre ting. Det rett og slett mindre å gjøre. Og dette en stor utfordring for bransjen, og for oss alle, vil jeg si. For man risikerer jo at svært dyktige folk, som vært med på å bygge opp norsk filmbransje til den suksessen I dag, rett og slett ikke nok å gjøre, og kanskje forsvinner ut av hele bransjen.
1: Mm. Og likevel, I morgen kveld kan bli en fest for bransjen da Amanda-prisen deles ut.
14: Jeg håper og tror det først og fremst blir det, og det synes jeg vel lunt. Altså det ser vi, nå ble det lansert den norske filmhøsten nå nylig, og jeg synes det var litt interessant, for nå står vi overfor en filmhøst der ingen av de regissørene som vært mest omtalt de siste årene har en film som kom på kino. Her var ikke Joachim Trier, eller Lilja Ingolfsdotter, eller Dag-Johan Haugerud, eller noen av de vi har snakket mye om. Og likevel altså, så ser du at her det filmer som allerede har et internasjonalt publikum. Du har en familiefilm med Harald Svart, hvor han jobber sammen med store internasjonale navn for å legge stemmer på White Queens. Du har en veteran som Erik Popp, som filmatiserer Jon Fosses eneste filmmanus. Du har en annen svært dyktig veteran, Hans-Petter Moland, som lager en stor film av Markens Grøde. Du har masse små, liksom, interessante små produksjoner. Du har en romantisk komedie inspirert av De Lillos låter. Altså hvor du ser at her det stor variasjon, det flinke folk, det masse forskjellige, det gode ideer, det et stort, bredt utvalg av film. Så kreativt leverer jo norsk film veldig bra, og for mange forskjellige målgrupper. Og så det da dette med at de økonomiske fundamentet skal være solid, og akkurat det det nok mange som ikke føler det akkurat nå. Men jeg håper de ikke tenker alt for mye på det akkurat I morgen kveld.
1: Fotball nå. Brann jakter etter en plass I Europa I serieligan. I går kveld var det første av to kamper mot greske PAOK. En jevnspilt kamp, men på tribunen var det vertene som dominerte.
15: Branns trofaste fans tok en rolig kveld. Sammenlignet med hjemmefansen på Tomba stadion I Thessaloniki. Vinneren av dobbeltoppgjøret mellom PAOK og Brann sikrer seg plass I serieligan, og Pallesen Knudsen ikke på rolig sydenferie I Hellas. 10 minutter ut I andre omgang, Branns Denzel Derove en kjempemulighet uten å få stokket beina riktig. Men heldigvis for den belgiske 22-åringen ordner Christian Eriksen opp like etter og sender norske gjester I ledelsen. Da ble det lystigere blant norske tilhengere også. Men et hjørnespark for vertene havner hos Abdulrahman Baba. 1-1. Det er nære 2-1 for vertene også, like før full tid, men det ender uavgjort. Returkampen spilles i Bergen neste torsdag.
1: Det er streik blant flygelederne. Det ble klart i dag morges etter at forhandlingene med Spekter brøt sammen. Streiken vil ramme flytrafikken og kan få konsekvenser for hele landet. Norsk Flygelederforbund og Spekter meklet på overtid, men partene klarte ikke å bli enige om en ny tariffavtale. Avinor har varslet forsinkelser på Flesland og Gardermoen utover ettermiddagen og kvelden. Søndag kan alle trafikk på Gardermoen bli stengt fra klokken 6.30 til 11.30 ifølge Avinor. Uansvarlig av Norsk Flygelederforbund, sier administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten.
3: Jeg har fått tilbud om et lønnsoppgjør på 4,4 som resten av Norge, som vil gi til et lønnstillegg på godt over 60 000 kroner i snitt, så det har de altså valgt å streike på.
4: Var det penger det her stort sett dreit seg om?
3: Altså, vi er jo avskåret for å si hva som snakkes om i meklingen, men da vi gikk inn i forhandlingene så dreide det seg blant annet om penger, og de hadde under forhandlingene før vi gikk inn i mekling også krav om ytterligere pauser i tillit til de har, som jo det ville ha innebåret massive kostnader for dette selskapet, og måtte medføre avgiftsøkninger for flyplasspassasjerene, eller flyselskapene og passasjerene, i en veldig hardt presset bransje. Så dette er helt uansvarlig fra Norsk Flygelederforening. Nå har det vært megling på megling her, hvor ansvarlige parter har funnet løsninger uten streik i luftfarten, og så skal vi altså oppleve

0: ikke handler om lønnsvekst, men om blant annet pauser, livsfase og rammer for instruktørvirksomhet.
1: Opplever ikke at arbeidsgiver møter oss I dialogen på viktige områder for oss, så opplever jeg at man ikke villig til å diskutere løsninger innenfor et handlingsrom som egentlig burde være der.
2: Hva det de ikke ville møte dere på? De snakker selv om lønn.
1: Lønn har ikke vært et spørsmål I denne meklingen og denne forhandlingen. Vi har hatt fokus på pauser for flygledere, livsfasepolitikk for flygledere og et rammeverk for instruktørvirksomhet for flygledere.
2: Hvordan det I dag?
1: I pause for eksempel så opplever vi at flygledere kan sitte alltid fra 8 til 16 timer på jobb uten å ha pause. Og det ikke akseptabelt.
2: Og de andre punktene?
1: I forhold til livsfase så opplever jeg at arbeidsgivet trekker seg fra avtalen som vi allerede har I forhold til hvordan livsfasepolitikk skal forvaltes for flygeledere. Og I forhold til instruktørvirksomhet så har vi et avtaleverk som etablert I 1998 som ikke har vært justert siden. Vi trenger å modernisere det og tilpasse det 2026 I forhold til de utfordringene som vi har nå.
0: Avinor jobber nå med å beregne konsekvensene av streiken, sier konserndirektør I Avinor Flysikring, Jan Gunnar Pedersen.
3: Først av alt så vil jeg jo på vegne av Avinor beklage på det sterkeste de konsekvensene som vi nå ser vil komme til å bli for våre kunder og også for passasjerene. Så jeg bare lyst til å si det at vi jobber nå hele tiden fremover for å begrense disse konsekvensene sammen med samarbeidspartnerne og flyselskapene. Sånn som det ligger an nå, så vil jo dette være en streik som kanskje først vil merkes etter lunsj utover ettermiddagen og kvelden, og da, som det blir sagt, spesielt på Gardermoen og Flesland. Og så vil det da, gjennom helga, så vil det da i morgen ettermiddag også bli noen konsekvenser, og spesielt da på Vestlandet, hvor det ser ut til at vi må stenge en del av luftrommet en periode I morgen kveld. Mens søndag kanskje for spesielt på Østlandsområdet blir den vanskeligste dagen sånn som det ligger an nå, hvor det blir en stenging av Gardermoen for regulær trafikk på søndagsmorgen frem til rundt 11:30. Så har jeg lyst til å understreke det at all ambulansetrafikk, politiet, søk og redning og så videre, de vil bli gjennomført og sånn sett ikke rammet av denne streiken.
2: Konsekvensene kan med andre ord bli veldig store for de som planlegger å reise de neste dagene. Hva slags anbefalinger har dere for de og hva de skal gjøre?
3: Nei, det veldig enkelt. Det å ta kontakt med flyselskapet som de har sine billetter gjennom, og så vil flyselskapene da hjelpe passasjerer både I forhold til informasjon og eventuelt også ombok eller alternative transportmidler.
0: Og Sander Moen Johansen, du på Oslo Lufthavn Gardermoen. Hvordan merkes konsekvensene der?
4: Foreløpig så går flytrafikken som normalt. Det ganske rolig her på Gardermoen. Men det kan begynne å bli forsinkelser utover dagen, og vi har med oss kommunikasjonssjef Monica Fasting I Avinor. Hvordan vil dere se forsinkelsene utover dagen I dag?
5: Først og fremst så må vi bare si beklager til alle som blir rammet av dette. Dette var ikke det utfallet vi ønsket oss, og det kommer til å få en del konsekvenser. Det veldig lei oss for. Det vi tror kommer til å skje nå I løpet av dagen at vi begynner å se konturen av dette I løpet av ettermiddagen. Og da først og fremst på Vestlandet, og særlig på Bergen Lufthavn Flesland.
4: Og så kan det fortsette utover helgen. Kan du ikke ta oss gjennom de neste dagene?
5: Jo, det kan jeg gjøre. I dag så det nok først og fremst Vestlandet som vil merke dette mest. Det ser vi nok også gjennom morgendagen, men da vil også deler av luftrommet over Vestlandet være stengt I perioder av dagen. Og på søndag så det Oslo Lufthavn som får de største konsekvensene. Da vil Oslo Lufthavn være stengt for ordinær passasjertrafikk store deler av formiddagen.
4: Og så fra 06:30 så var det 12 flygeledere som ble tatt ut I streik. Hvorfor får det så store konsekvenser?
5: Nei, årsaken til at det får så store konsekvenser at disse flyglederne I stor grad tatt ut på samme skift og også på ulike lokasjoner. Så det jo ikke bare her I tårnet på Oslo Lufthavn, det også tatt ut flygeledere på kontrollsentralene blant annet. Og da lammer dette luftfarten ganske hardt, fordi disse driver også med innflyvninger og overflyvninger I Norge.
4: Og hvordan jobber dere I Avinor oppi dette her?
5: Nei, vi har jobbet veldig hardt I flere dager, for vi har jo måttet forberede oss på at det kan bli en strek, og

0: Det ble dessverre utfallet. Så vi har vært i tett dialog med flyselskapene for å prøve å gjøre den situasjonen så forutsigbar som mulig for dem, slik at de også har informert sine passasjerer. Og det jo også rådet her nå. Det flyselskapet som nå må gjøre vurderinger rundt sine flyvninger ut fra de begrensningene vi har i lufttrafikken. Og de vil også informere deg som passasjer. Så følg godt med på den informasjonen du får fra ditt flyselskap nå. Du kan også følge med på avinor.no. Der har vi alle flyvninger tilgjengelig. Og så håper vi jo at dette går så greit som mulig neste dag.
1: Tusen takk til deg, kommunikasjonssjef i Avinor, Monica Fasting, som forteller at det kan få konsekvenser utover dagen, og anbefaler flypassasjerer å ta kontakt med flyselskapene.
2: Og i dag det Vestlandet som vil merke streiken mest, sier altså Avinor. Og reporter Leif Rune Løland, du på Bergen Lufthavn. Hva blir konsekvensene der?
3: Ja, de som har kanskje allerede har hørt, det utover ettermiddagen og kvelden i dag, det vil bli merket forsinkelser, og kanskje da først og fremst på Vestlandet, som de sa. Mens de også sier at det morgendagen, lørdag, som blir den verste, sannsynligvis, sånn som det ser ut nå. Men hvis vi kikker på tavla bak her, så ser det jo ingen tegn til at det noen problemer i vente her. Alle avganger som viser der ser helt fine ut. Og generelt så det her en jevn strøm av passasjerer som så heldige da at de har avgang i forkant, sånn at de går klar av dette. Og det strømmer fint inn gjennom gaten her. Nå er det jo også sånn at på Vestlandet så det mange flyplasser, også Flesland, som viktige i forhold til offshore-transport. Med helikoptertransport. Der har vi foreløpig ikke sett noen tegn til at det blir påvirkninger foreløpig, men det jo ventet at det også vil bli konsekvenser for offshore-arbeidere, særlig da utover lørdagen.
2: Og du var inne på det, men hvordan stemningen blant reisende som på Flesland i dag etter nyheten om streik?
3: De ser i hvert fall avslappet og holdt på å si lykkelig ut med at de har valgt rett tidspunkt for å reise, så det hverken stress eller frustrasjon å spore her i dag foreløpig.

0: Statsadvokaten ber om 17 års fengsel for kvinner som er tiltalt for dobbeltdrap i Ski, mener hun er strafferettslig tilrekkelig. Nå klokka 11 går flygeleiere ved Oslo og Bergen lufthavn ut i streik. Det vil føre til forsenkinger og kanselleringer over hele landet, og streiken blir trolig opptrappet på tirsdag. I kveld er det avspark for Premier League-sesongen. Regjerende meister Arsenal møter nyopprykka Coventry. Dette er hovedsakene våre nå klokka 11. Du følger NRK Nyheter med meg, Øyvor Bakke. Statsadvokaten ber om 17 års fengsel for kvinner som er tiltalt for å ha drepet mor og bror sin i Ski i 2024. Den kom fram i dag på den siste av den 5 dager lange rettssaken i Follo og Nordre Østfold tingrett. I lang tid har det vært spørsmål om den tiltalte kvinnen er tilreknelig eller ikke, og det har vært usikkert om påtalemakten kom til å legge ned påstand om fengsel, frifinning eller tvunget psykisk helsevern. Førsteadvokat Trude Sparre sa i retten i dag at hun mener kvinner har skyldsevne, og at dette har blitt styrket i løpet av rettssaken. Nå klokka 11 går flygeleiere ved Bergen Lufthavn Flesland og Oslo Lufthavn Gardermoen ut i streik. Da skjer etter at forhandlingene mellom Norsk Flygelederforbund og Spekter brøt sammen. Streiken vil føre til forsenkinger og kanselleringer i flytrafikken over hele landet og vil trappes opp tirsdag ifølge E24. 12 flygeleiere er tekne ut nå, og det kan bli 8 til på tirsdag. Søndag morgen og føremiddag kan all trafikk på Gardermoen bli stengt ifølge Avinor, og i morgen er det ventet store avgrensinger og tidvis stengt luftrom over Vestlandet. Reporter Leif Rune Løland, du er på Flesland i Bergen. Flygeleierne de gikk ut i streik nå klokka 11. Har det kommet endringer i flytrafikken alt?
1: Vi vet ikke om dette som vi ser her har noe med streiken å gjøre, men det har kommet opp en kansellering til Oslo i ettermiddag, og en allerede klokka 14.50. Men vi vet jo ikke om det har direkte med streiken å gjøre, eller så er det på en måte samme flyten av passasjerer som det har vært fra de siste to timene her på Flesland. Vi har med oss Avinor sin kvestalskvinne. Hva vet dere nå om hvordan dette vil utvikle seg i løpet av de nærmeste timene?
2: Dette er jo en normalt travel fredag med mye reisende, som du ser. Og vi forventer at det vil begynne å vise seg forsinkelser etter lunsj, etter to-tiden. Og at det vil øke med forsinkelser utover ettermiddagen på grunn av streiken.
1: Har selskapet flyselskapene nå klart å legge en slags kabal for å minske påvirkninger på pasienter, passasjerene?
2: Ja, flyselskapene gjør en stor jobb med å prøve å tilpasse sitt flyprogram i forhold til de begrensningene som nå blir lagt på flytrafikken.
1: Vet du om disse to kanselleringene har noe med streiken å gjøre?
2: Jeg vet ikke om det har noe med streiken å gjøre, men vi forventer at det blir forsinkelser, muligens også kanselleringer i ettermiddag. Og det samme i morgen, da vil luftrommet tidvis bli stengt over Vestlandet. Og på søndag så blir all flytrafikk stanset ut fra Oslo Lufthavn i en periode på morgen. Så dette berører passasjerer på Vestlandet til og fra Bergen Lufthavn, men etter hvert også ringvirkninger utover hele Norge.
1: Og for en liten stund siden så har vi snakket med et knippe med passasjerer som da var såpass heldige at de kom seg av gårde sannsynligvis før de blir direkte påvirket av streiken. Hvor skal du i dag da?
3: I dag skal jeg til Alicante.
1: Hva tenker du om streiken?
3: Nei, litt kjedelig da. Men vi må jo få det så de har rett på, de som streiker. Men vi håper vi kommer oss av gårde. Men rekner med litt ventetid da.
4: Nå skal jeg til Alicante. Liten Spania-tur.
1: Unngår du å bli rammet av streik?
4: Jeg håper det. Jeg fikk nett å vite at det skulle bli streik, så får vi se hvordan det går. Satser på at vi kommer oss av gårde.
1: Og hjem igjen?
4: Ja, vi får håpe at det går også.
1: Hvor lenge er det til?
4: Nei, det er 2 vekker. 12 vekker, 12 dager. Ja. Så får vi se om det ordner seg eller ikke. Så ikke får vi finne andre løsninger.
1: God tur da.
4: Takk for det.
0: I Bergen blir det forbudt å kjøre elsparkesykler ved skoler og barnehager. Kommunen innfører 150 nye forbudssoner i byen der unger leker eller oppholder seg daglig. Målet er å gjøre byen tryggere for barn og unge, og motoren på elsparkesykkelen blir gradvis skrudd av dersom en kjører inn i en forbudssone. Private elsparkesykler vil ikke bli regulert på denne måten.
5: KI-eksperter frykter konsekvensene av smartbriller som kan brukes til å overvåke folk i det skjulte. Smartbriller er allerede kommet, og de kan filme og ta bilder og fortelle deg hva du ser. Brillene er også klargjort for ansiktsgjenkjenning, men teknologien er ikke tatt i bruk. Det kan endre seg fort, sier Finn Myrstad, fagdirektør i Forbrukerrådet.
6: Det er bare en programvare oppdatering unna, og det som er viktig å huske med denne teknologien er at ansiktene våre er like unike som fingeravtrykkene våre. Blir den teknologien tatt i bruk, så betyr det at vi øyeblikkelig kan gjenkjennes overalt hvor vi ferdes. Informasjon om oss som finnes andre steder på nettet kan krysskobles til identiteten din, og det kan brukes på uante måter, både kriminelt, men også bare sosialt, men også kommersielt, selvfølgelig. Av verdens største markedsføringsselskap, Meta, har jo en stor egen interesse av å overvåke oss til enhver tid, så vi bør være særlig skeptiske til den type teknologi og disse brillene.
5: 17 personer er drept og mer enn 40 er skadd i nye russiske luftangrep mot Kyiv-regionen i Ukraina i natt. En stor lagerbygning i utkanten av hovedstaden var blant bygningene som ble truffet og satt i brand. Ifølge ukrainske myndigheter sendte Russland rundt 200 droner og missiler inn over Ukraina. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kaller nattas angrep for det mest kyniske og kalkulerte angrepet i løpet av krigen. Nå ber han om mer luftvern.
7: I dag har det pågått redningsarbeid i Kyiv og Kyiv oblast, i Borispil og Brovary, etter Russlands angrep. Angrepet var sammensatt med ballistiske missiler, krysermissiler og droner. Ballistiske missiler er vanskeligst å stanse nå. Nær 90% av krysermissilene avskjæres. Med ballistiske er det langt verre. Vi trenger patriotmissiler, som bare våre partnere kan gi oss. På alle nivå formidler vi våre behov til dem, og at de har ressursene til å hjelpe oss. Vi ber ikke om gaver, vi er klare til å kjøpe våpen. Vi trenger politiske beslutninger fra våre partnere, først og fremst USA. Jeg takker alle som hjelper Ukraina med å forsvare seg selv og redde menneskeliv.
5: I dag er siste dag i rettssaken mot kvinnen som er siktet for å ha drept sin egen mor og bror i Ski i desember 2024. Det har tidligere vært usikkerhet om påtalemyndigheten vil legge ned påstand om fengsling, frifinnelse eller tvungen psykisk helsevern. Og i dag skal partene si hva de mener er riktig. Programleder for Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal, forklarer vurderingene som nå gjøres.
8: Ja, det er nok kanskje litt vanskelig å forstå. Hun har jo forklart at hun har drept sin bror og sin mor, og hvordan dette skjedde og hvorfor det skjedde. Og så mener jo både hun og de rettsoppnevnte sakkyndige og for så vidt legene som har behandlet henne, at hun hadde en såkalt depressiv psykose på det tidspunktet disse handlingene skjedde, og at hun derfor er utilregnelig, eller var utilregnelig på tidspunktet. Da kan hun jo ikke straffes, og derfor erkjenner hun ikke straffskyld, og det er vel noe av det som gjør denne saken spesiell. Vi har jo sett denne kvinnen forklare seg flere dager. Det er jo en knust kvinne som er utrolig lei seg for det hun har gjort. Hun sier at det er utilgivelig å gjøre dette mot to av de nærmeste hun hadde i livet sitt. Og forklarer jo hva som gikk gjennom hodet hennes i tiden før og da dette drapet skjedde.
9: Hvorfor lurer man da på om statsadvokaten legger den påstanden om fengsel? Det høres ikke ut som det det som blir utfallet her.
8: Nei, det det som gjør denne saken interessant, fordi den diagnosen hun har, altså en alvorlig depressiv episode med påfølgende psykose, den ser man sjelden i strafferetten. Der det ofte schizofreni, paranoid schizofreni, en paranoid psykose, hvor du har en helt andre symptomer. Da har man ofte hallucinasjoner, stemmer i hodet og så videre. Dette en psykisk sykdom der symptomene annerledes. Her dreier det seg ofte om tvangstanker, om katastrofetanker, og denne kvinnen har jo beskrevet en familie som i oppløsning, en dårlig økonomi, det ingen rus inn i bildet, jeg tror knapt denne kvinnen har drukket alkohol i sitt liv, men det en familie der man har slitt med både økonomi, leveforhold og så videre, og så sier hun at i hodet hennes var det ingen annen mulighet enn å ta livet av broren, moren og seg selv. Det var den eneste løsningen på problemene de hadde, og hun så ingen andre løsninger, og det dette psykologen og psykiaterne sier symptomer på denne sykdommen. Og så det jo retten som må vurdere, dette nok? Er dette nok i juridisk forstand til å si at denne kvinnen ikke forsto omfanget av hva hun gjorde, og dermed ikke kan straffes? Og det mindre tydelig i denne saken enn det i mange andre lignende.
0: Statsadvokaten ber om 17 års fengsel for kvinner som tiltalt for å ha drepet mor og bror sin i Ski i 2024. Han kom fram i dag på den siste av den 5 dager lange rettssaken i Follo og Nordre Østfold tingrett. I lang tid har det vært spørsmål om den tiltalte kvinnen tilreknelig eller ikke, og det har vært usikkert om påtalemakten kom til å legge ned påstand om fengsel, frifinning eller tvunget psykisk helsevern. Førsteadvokat Trude Sparre sa i retten i dag at hun mener kvinner har skyldsevne, og at dette har blitt styrket i løpet av rett.
5: Pakistans tidligere statsminister nå flyttet tilbake til fengsel. Imran Khan ble tidligere denne uken flyttet til et sykehus etter at familien hans var bekymret for helsen, og landets høyesterett beordret ham om å flytte til et sykehus. Den 73 år gamle tidligere statsministeren og cricketspilleren ble i desember i fjor dømt til 17 års fengsel i en korrupsjonssak. Khan hevder sin uskyld og mener anklagene mot han politisk motivert. Karpe hedres for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på. Nå får rapduoen bestående av Magdi Omar Ytreide Abel Magid og Chirag Rashmikant Patel prisen Fritt Ords honnør. Stiftelsen trekker fram at Karpe siden start har skrevet tekster som tar for seg integrering, tilhørighet, utenforskap og rasisme. Rapduoen, som i sommer fylte Ekebergsletta med sin egen festival, legger opp i 2028. I morgen kveld deles Amanda-prisen ut før den offisielle åpningen av filmfestivalen i Haugesund, som på søndag. Joachim Triers affeksjonsverdi kan potensielt ta historisk storeslem med 12 nominasjoner. Filmen har med det mulighet til å overgå prisrekorden til Haugeruds Barn fra 2020, som fikk 9 priser. Og kulturkommentator her i NRK, Inger Merete Hobbelstad, det vil vel ikke være en overraskelse om Trier og affeksjonsverdi drar gjennom priser?
10: Nei, altså når vi har hatt et år som dette, som på alle måter har vært historisk for en norsk film, og det jo først og fremst på grunn av denne filmen, som kom seg inn steder hvor ingen norsk spillefilm har vært før, så det jo ikke til å forundre seg over at det den filmen som spiller hovedrollen under også den nasjonale prisutdelingen. For det jo ikke, altså det jo ingen tvil om det, at dette har vært den norske filmen alle har snakket om og diskutert i år.
5: Og hvilken konkurranse får affeksjonsverdi?
10: Ja, det jo litt interessant, for jeg tenker at en Amanda-prisutdeling blir jo dermed også en anledning til å se nærmere på hvilke andre filmer som finnes, som kanskje ikke har fått fullt så mye oppmerksomhet. Da har du for eksempel et ganske ambisiøst drama som Se meg, med Pia Kjelta i hovedrollen, der hun blant annet nominert til beste hovedrolle. Og jeg så glad for å se at Marie Blokhus, en veldig ekstremt god hardtarbeidende norsk skuespiller, nominert for Agnes mot verden, en film som ikke så mange så på kino. Så har du en dokumentar som Havfolket, den konkurrerer da ikke i samme kategorier som affeksjonsverdi, men som bare litt sånn stillferdig og bakgrunn har bygget seg opp en enorm tilskuerskare, altså har sett av 100 000 på kino, en enorm suksess som bare har utviklet seg sånn gradvis i kulissene. Og så er det jo ikke alle som man kan si underkommuniserte eller ukjente, for når du ser på en film som Hvis ingen går i fella, som også har flere nominasjoner, og kanskje mange for de litt mer sånn tekniske prisene, så var jo dette den store familiefilmen som fikk nesten alle nordmenn med barn, kunne det virke som, til å gå på kino for et snaut år siden. Så du ser jo at det er altså, en stor variasjon, og dette er en anledning til å legge merke til å hylle nettopp den variasjonen i norsk film.
5: Mm. Og hva tror du vi kan forvente fra årets utdeling?
10: Altså dette er en bransje som har mye å feire, og som kan vise til store meritter, altså internasjonalt, de siste årene, som kan se på en norsk film som får til noe, som får et gjennomslag som aldri har skjedd før. Men samtidig vil det nok også bære preg av at det er en bransje som har sine utfordringer, og som har opplevd at ting mange i bransjen nok skulle ønske ikke har skjedd. Det har for eksempel vært en langvarig kamp for å få lagt om insentivordningen, som skal gjøre det lettere og billigere å spille inn film i Norge. Det fikk de ikke gjennom, selv om mange mener at det ville vært en logisk løsning, fordi det skal gjøre det mer økonomisk attraktivt, blant annet for utenlandske produksjoner. Og det er nok en bransje som ser med en viss bekymring på fremtiden, med tanke på distribusjon, med tanke på kunstig intelligens, og med tanke på de store kreftene rundt oss, som kommer til å forme hvordan film lages og vises for publikum i årene og tiårene fremover.
5: Mm. For du er inne på det, norsk film har jo gjort det utrolig bra også i utlandet i det siste, og samtidig i dag så skriver Klassekampen om kraftig fall i norske filmer og dramaserier som produseres. Hva kan du si om hvordan dette egentlig henger sammen, litt som du sa i sted?
10: Altså, dette er jo et paradoks, ikke sant? Fordi på den ene siden så er det en bransje som strutter av sunnhet, som har store talenter, som får til utrolig mye og som blir lagt merke til. Og på den andre siden så har du ganske mange filmarbeidere som er nervøse, som slutter i bransjen, som opplever at de har vanskelige arbeidsvilkår. Og mye av dette skyldes jo krefter som er helt utenfor deres kontroll. Det ene har å gjøre med at det produseres mindre TV-drama, og det er jo fordi det har vist seg mer lukrativt ofte å lage reality-tv, kjøpe inn reality-produksjoner fra utlandet som man vet har slått gjennom der, litt på grunn av TV og linjær-tvs nervøsitet i forhold til andre underholdningskanaler som folk gjerne tyr til. Og så har du det at det lages mindre reklamefilm, fordi de store norske merkevarene, de satser ofte nå mer på reklame på sosiale medier enn de gjør på den klassiske lille filmsnutten som går mellom programmene på reklamefinansierte kanaler. Og dette gjør at for mange filmarbeidere så er det vanskelig å fylle opp hele arbeidsåret. For du kan si en spillefilm har du bare så lenge, ikke sant? Hva skal du gjøre når den innspillingen er over? Hva skal du gjøre før neste film begynner? Du må jo ha en inntekt, du har kanskje boliglån, du har barn, du må holde det i gang. Og der det før var alle disse mindre tingene som du kunne fylle opp med, så er det nå langt, langt færre ting. Det er rett og slett mindre å gjøre. Og dette er en stor utfordring for bransjen, og for oss alle, vil jeg si. For man risikerer jo at svært dyktige folk, som har vært med på å bygge opp norsk filmbransje til den suksessen der i dag, rett og slett ikke har nok å gjøre, og kanskje forsvinner ut av hele bransjen.
5: Mm. Og likevel, i morgen kveld kan bli en fest for bransjen da Amandaprisen deles ut.
10: Jeg håper og tror det først og fremst blir det, og det synes jeg er vel lunt. Altså det ser vi, nå ble det lansert den norske filmhøsten nå nylig, og jeg synes det var litt interessant, for nå står vi overfor en filmhøst der ingen av de regissørene som har vært mest omtalt de siste årene har en film som kom på kino. Her var ikke Joachim Trier, eller Lilja Ingolfsdottir, eller Dag-Johan Haugerud, eller noen av de vi har snakket mye om. Og likevel altså, så ser du at her er det filmer som allerede har et internasjonalt publikum. Du har en familiefilm med Harald Svart, hvor han jobber sammen med store internasjonale navn for å legge stemmer på White Queens. Du har en veteran som Erik Popp, som filmatiserer Jon Fosses eneste filmmanus. Du har en annen svært dyktig veteran, Hans-Petter Moland, som lager en stor film av Markens Grøde. Du har masse små, liksom, interessante små produksjoner. Du har en romantisk komedie inspirert av De Lillos låter. Altså, hvor du ser at her er det stor variasjon, det er flinke folk, det er masse forskjellige, det er gode ideer, det er et stort, bredt utvalg av film. Så kreativt leverer jo norsk film veldig bra, og for mange forskjellige målgrupper. Og så er det da dette med at de økonomiske fundamentet skal være solid, og akkurat det er det nok mange som ikke føler det er akkurat nå. Men jeg håper de ikke tenker alt for mye på det akkurat i morgen kveld.
5: Fotball nå. Brann jakter etter en plass i Europa i Serieligaen. I går kveld var det første av to kamper mot greske PAOK. En jevnspilt kamp, men på tribunen var det vertene som dominerte.
11: Branns trofaste fans tok en rolig kveld, sammenlignet med hjemmefansen på Tomba stadion i Thessaloniki. Vinneren av dobbeltoppgjøret mellom PAOK og Brann sikrer seg plass i Serieligaen, og Pallesen Knudsen er ikke på rolig sydenferie i Hellas. 10 minutter ut i andre omgang, Branns Denzel Derove har en kjempemulighet uten å få stokket beina riktig. Men heldigvis for den belgiske 22-åringen ordner Christian Eriksen opp like etter og sender norske gjester i ledelsen. Da ble det lystere blant norske tilhengere også, men et hjørnespark for vertene havner hos Abdulrahman Baba. 1-1. Det er nære 2-1 for vertene også, like før full tid, men det ender uavgjort. Returkampen spilles i Bergen neste
0: torsdag. Nå klokka 11 går flygeleier av Bergen Lufthavn Flesland og Oslo Lufthavn Gardermoen ut i streik. Da skjer etter at forhandlingene mellom Norsk Flygelederforbund og Spekter braut sammen. Streiken vil føre til forsenkinger og kanseleringer i flytrafikken over hele landet og vil trappes opp tisdag ifølge E24. 12 flygeleiere er tekne ut nå, og det kan bli 8 til på tisdag. Søndag morgen og føremiddag kan all trafikk på Gardermoen bli stengt ifølge Avinor, og i morgen er det ventet store avgrensinger og tidvis stengt luftrom over Vestlandet. Reporter Leif Rune Løland, du på Flesland i Bergen. Flygeleierne de gikk ut i streik nå klokka 11. Har det kommet endringer i flytrafikken alt?
1: Vi vet ikke om dette som vi ser her har noe med streiken å gjøre, men det har kommet opp en kanselering til Oslo i ettermiddag, og en allerede klokka 14.50. Men vi vet jo ikke om det har direkte med streiken å gjøre, eller så er det på en måte samme flyten av passasjerer som det har vært fra de siste to timene her på Flesland. Vi har med oss Avinor sin kvartalskvinne. Hva vet dere nå om hvordan dette vil utvikle seg i løpet av de nærmeste timene?
2: Dette er jo en normalt travel fredag med mye reisende, som du ser. Og vi forventer at det vil begynne å vise seg forsinkelser etter lunsj, etter to-tiden. Og at det vil øke med forsinkelser utover ettermiddagen på grunn av streiken.
1: Har selskapet flyselskapene nå klart å legge en slags kabal for å minske påvirkninger på pasienter, passasjerene?
2: Ja, flyselskapene gjør en stor jobb med å prøve å tilpasse sitt flyprogram i forhold til de begrensningene som nå blir lagt på flytrafikken.
1: Vet du om disse to kanselleringene har noe med streiken å gjøre?
2: Jeg vet ikke om det har noe med streiken å gjøre, men vi forventer at det blir forsinkelser, muligens også kanseleringer i ettermiddag. Og det samme i morgen, da vil luftrommet tidvis bli stengt over Vestlandet. Og på søndag så blir all flytrafikk stanset ut fra Oslo Lufthavn i en periode på morgen. Så dette berører passasjerer på Vestlandet til og fra Bergen Lufthavn, men etter hvert også ringvirkninger utover hele Norge.
1: Og for en liten stund siden så har vi snakket med et knippe med passasjerer som da var såpass heldige at de kom seg av gårde sannsynligvis før de blir direkte påvirket av streiken. Hvor skal du i dag da?
3: I dag skal jeg til Alicante.
1: Hva tenker du om streiken?
3: Nei, litt kjedelig da. Men vi må jo få det så de har rett på, de som streiker. Men vi håper vi kommer oss av gårde. Men rekner med litt ventetid da.
4: Nå skal jeg til Alicante. Liten Spania-tur.
1: Unngår du å bli rammet av streik?
4: Jeg håper det. Jeg fikk nettopp vite at det skulle bli streik, så får vi se hvordan det går. Satser på at vi kommer oss av gårde.
1: Og hjem igjen?
4: Ja, vi får håpe at det går også.
1: Hvor lenge er dette?
4: Ja, det er 2 veker. 12 veker. 12 dager. Ja. Så får vi se om det ordner seg eller ikke. Så ikke får vi finne andre løsninger.
1: God tur da.
4: Takk for det.
12: Jeg har fått tilbud om et lønnsoppgjør på 4,4 som resten av Norge, som vil gi til et lønnstillegg på godt over 60 000 kroner i snitt, så det har de altså valgt å streike på.
13: Og det penger det her stort sett dreit seg om?
12: Altså, vi har jo avskåret for å si hva som snakkes om i meklingen, men da vi gikk inn i forhandlingene, så dreide det seg blant annet om penger, og de hadde under forhandlingene før vi gikk inn i mekling også krav om ytterligere pauser i tillit til de har, som jo det ville ha innebåret massive kostnader for dette selskapet, og måtte medføre avgiftsøkninger for flyplasspassasjerene, eller flyselskapene og passasjerene, i en veldig hardt presset bransje. Så dette er helt uansvarlig for Norsk Flygelederforening. Nå har det vært megling på megling her, hvor ansvarlige parter har funnet løsninger uten streik i luftfarten, og så skal vi også oppleve at Norsk Flygelederforening, med medlemmer som har 1,7 millioner kroner i lønn, skal gå ut i streik.
14: Hva konsekvenser vil dette få for flytrafikken allerede i dag, fredag?
12: Det vil bli forsinkelser allerede i dag, og de har i Flygelederforeningen har også varslet en opptrapping om noen dager, som gir ytre forverring av situasjonen. Å ramme flypassasjerer og de som skal godset sitt frem, og det påvirker Norsk Flygelederforening et stort ansvar for å forklare folk hvorfor de velger å iverksette en streik med så høye lønninger på 1,7 millioner kroner og et tilbud om en gjennomsnittlig lønnsvekst på over 60 000 kroner.
5: Og i kveld sparkes fotballsesongen i gang igjen i England. Forrige sesong ble avsluttet ved at Martin Ødegaard og Arsenal løftet trofeet som serievinner. Og det er nettopp Arsenal som åpner årets sesong mot Coventry i kveld. Coventry på sin side er nyopprykket og tilbake i Premier League for første gang på 25 år. Arsenal-trener Mikel Arteta sier han gjerne tar trofeet igjen denne sesongen, men tør ikke ta noe for gitt.
15: Fordi vi har lyst til å oppleve det igjen. Jeg vil oppleve alle de øyeblikkene på nytt, og enda større øyeblikk. Vi vet hva som skal til, og hvor vanskelig oppgaven er. Det er derfor laget aldri har vunnet titelen igjen. Det vil kreve noe helt spesielt, og vi er klare.
5: Ja, og fotballreporter her i NRK, Mats Arnsen. Kan Martin Ødegaard løfte troféet igjen etter denne sesongen, tror du?
16: De er jo den store favoritten til å gjøre det. Det er et veldig bunnsolid lag, Arsenal, og de har jo fått denne byrden av sine skuldre nå, at de endelig fikk dette ligatrofeet, og de er den store, store favoritten til å vinne igjen.
5: Og Ødegaard, sammen med en rekke andre spillere, har jo spilt VM i sommer. Du har hatt en litt annen oppladning enn de kanskje er vant til. Hvordan kan det påvirke sesongen?
16: Nei, det er jo litt individuelt. Man ser ofte disse spillerne som har vært med veldig lenge i VM. Altså, det er litt varierende hvor mye energi de kommer med inn i den nye sesongen. Nå var det sånn at Ødegaard var skadet veldig mye av forrige sesong, så på en måte for han så er det kanskje litt annerledes at han på en måte har spilt seg i form via VM. Så akkurat for hans del så tror jeg at han har et godt utgangspunkt, og han så veldig bra ut i den Community Shield-kampen mellom Manchester City og Arsenal, som er da vinneren av FA Cupen og Premier League, som møtes uka før Premier League startet. En generalprøve, kan du si.
5: Så er det flere av disse store klubbene som har byttet trenere også etter fjorårets sesong. Hvordan kan det påvirke denne sesongen?
16: Nei, du ser jo, altså Manchester City da har jo mistet Pep Guardiola, en stor bærebjelke, en av de største managerne gjennom tidene, så det, man lurer jo veldig på hva får man ut av disse lagene her. Chelsea har fått inn Xabi Alonso, Liverpool har også ny trener i Antoine Raoul, altså det er veldig mange som, det er mange spørsmålstegn rundt en del av de andre lagene, og det er jo litt av grunnen også til at man tenker at Arsenal da, med sin stabilitet og så gode som de var i fjor, er favoritten i år også.
5: Og hvor mye spenning er det egentlig knyttet, og kanskje glede da, for at Premier League endelig er i gang for fotballglade nordmenn?
16: Jeg tror, altså denne sommeren var jo spesiell, endelig hadde vi et Norge i VM på herresiden også, så det gjorde at liksom veldig mange var så, veldig opptatt av det, og det gjorde at kanskje den sulten etter at Premier League skulle komme i gang, det tok litt lengre tid før man begynte å kjenne på det, men nå begynner det litt å krible, nå er det greit å få fotball i gang igjen også i England.
5: Ja, og så får vi snakke litt om fantasy i Premier League også når du først er her, Mats, for det er et spill på nett hvor du også er ivrig spiller i likhet med ganske mange andre nordmenn. Det lages altså konkurranser blant kolleger, venner og familie i disse fantasy-lagene. Kan du ikke først bare forklare hva fantasy Premier League går ut på?
16: Poenget er jo da at hvis en spiller skårer i Premier League, for eksempel, så får du poeng da, eller hvis et lag ikke slipper inn mål, altså veldig mange sånne ting som, poenget er, gjør laget det bra, spilleren gjør det bra, og du har den spilleren, så får du poeng for det, og det er rett og slett en måte da, for at man kan ha en ekstra måte å se Everton mot Bournemouth en lørdag, så kan du følge med og tenke sånn, der har jeg en spiller som hvis han skårer, så er det bra for meg, og da kan du se på den kampen med litt sånn personlig vinning.
5: Og siden du selv også er ivrig spiller av Fantasy Premier League, hva burde du gjøre for å gjøre det godt her, hvis du vil slå for eksempel kolleger?
16: Det er jo det spørsmålet folk stiller, altså det som er fint med Fantasy da, er at dette er jo et lite leirbål, altså alle kan se den samme kampen og ha litt sånn en diskusjon med kolleger og venner og alt sånt, og det er jo det som gjør at det har blitt såpass populært. Spørsmålet er jo altså, hvordan du sanker flest mulig poeng. Det er jo alltid altså, det er jo, du kan ta gode øvelser, men det vil alltid være et sånn, hvem som skårer, sånn, er jo litt tilfellig, så det er litt flaks også. Så kombinasjonen av det gjør jo at det er litt ferdigheter og veldig mye flaks.
5: Så ser vi han her, Erling Braut Haaland på skjermen, den dyreste spilleren, og en av de store diskusjonene i ukene før seriestart har vært om man skal bruke penger på nettopp Erling Braut Haaland. Hva sier du? Ja eller nei?
16: Det er det store spørsmålet som er nå. Jeg har jo ment at det er litt dyrt. Han var inne på det i sted, så han har hatt en VM-sommer nå for første gang. Altid kommet skutt ut av startblokkene, men nå, hvor mye kommer VM til å påvirke på han? 15,5 millioner. Jeg tenker at det tryggeste for meg er å si ja, ta han, fordi han kommer jo sannsynligvis til å score. Det gjør han stort sett i alle kamper han spiller. Men spørsmålet, kan du på en måte bruke de pengene på å finne enda litt bedre spill og oppgradere andre steder? Det er på en måte den vurderingen alle må sitte og ta nå. Fristen er jo allerede i dag, fredag kveld, så jeg tipper at det er en prat som går rundt på jobb overalt i Norge i dag.
0: Statsadvokaten ber om 17 års fengsel for kvinner som er tiltalt for dobbeltdrap i Ski, mener hun er strafferettslig tilrekkelig. Nå klokka 11 går flygeleiere ved Oslo og Bergen lufthavn ut i streik. Det vil føre til forsenkinger og kanseleringer over hele landet, og streiken blir trolig opptrappet på tirsdag. I kveld er det avspark for Premier League-sesongen. Regjerende meister Arsenal møter nyopprykka Coventry.
5: KI-eksperter frykter konsekvensene av smartbriller som kan brukes til å overvåke folk i det skjulte. Smartbriller er allerede kommet, og de kan filme og ta bilder og fortelle deg hva du ser. Brillene er også klargjort for ansiktsgjenkjenning, men teknologien er ikke tatt i bruk. Det kan endre seg fort, sier Finn Myrstad, fagdirektør i Forbrukerrådet.
6: Det er bare en programvare oppdatering unna, og det som er viktig å huske med denne teknologien er at ansiktene våre, det er like unike som fingeravtrykkene våre. Blir den teknologien tatt i bruk, så betyr det at vi øyeblikkelig kan gjenkjennes overalt hvor vi ferdes. Informasjon om oss som finnes andre steder på nettet kan krysskobles til identiteten din, og det kan brukes på uante måter, både kriminelt, men også bare sosialt, men også kommersielt, selvfølgelig av verdens største markedsføringsselskap. Meta har jo en stor egen interesse av å overvåke oss til enhver tid, så vi bør være sær skeptiske til den type teknologi og disse brillene.
5: 17 personer er drept og mer enn 40 er skadd i nye russiske luftangrep mot Kyiv-regionen i Ukraina i natt. En stor lagerbygning i utkanten av hovedstaden var blant bygningene som ble truffet og satt i brand. Ifølge ukrainske myndigheter sendte Russland rundt 200 droner og missiler inn over Ukraina. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kaller nattas angrep for det mest kyniske og kalkulerte angrepet i løpet av krigen. Nå ber han om mer luftvern.
15: I dag har det pågått redningsarbeid i Kyiv og Kyiv oblast, i Borispil og Brovary, etter Russlands angrep. Angrepet var sammensatt med ballistiske missiler, kryssermissiler og droner. Ballistiske missiler er vanskeligst å stanse nå. Nær 90% av kryssermissilene avskjæres. Med ballistiske er det langt verre. Vi trenger patriotmissiler, som bare våre partnere kan gi oss. På alle nivå formidler vi våre behov til dem, og at de har ressursene til å hjelpe oss. Vi ber ikke om gaver, vi er klare til å kjøpe våpen. Vi trenger politiske beslutninger fra våre partnere, først og fremst USA. Jeg takker alle som hjelper Ukraina med å forsvare seg selv og redde menneskeliv.
0: Statsadvokaten ber om 17 års fengsel for kvinner som tiltalt for å ha drepet mor og bror sin i Ski i 2024. Han kom fram i dag på den siste av den 5 dager lange rettssaken i Follo og Nordre Østfold tingrett. I lang tid har det vært spørsmål om den tiltalte kvinnen tilreknelig eller ikke, og det har vært usikkert om påtalemakten kom til å legge ned påstand om fengsel, frifinning eller tvunget psykisk helsevern. Førsteadvokat Trude Sparre sa i retten i dag at hun mener kvinner har skyldsevne, og at dette har blitt styrket i løpet av rettssaken.
5: Pakistans tidligere statsminister er nå flyttet tilbake til fengsel. Imran Khan ble tidligere denne uken flyttet til et sykehus etter at familien hans var bekymret for helsen, og landets høyesterett beordret ham om å flytte til et sykehus. Den 73 år gamle tidligere statsministeren og cricketspilleren ble i desember i fjor dømt til 17 års fengsel i en korrupsjonssak. Khan hevder sin uskyld og mener anklagene mot han er politisk motivert. Karpe hedres for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på. Nå får rapduoen bestående av Magdi Omar Ytreide Abel Magid og Chirag Rashmikant Patel prisen Fritt Ords honnør. Stiftelsen trekker fram at Karpe siden start har skrevet tekster som tar for seg integrering, tilhørighet, utenforskap og rasisme. Rapduoen, som i sommer fylte Ekebergsletta med sin egen festival, legger opp i 2028.
0: I Bergen blir det forbudt å kjøre elsparkesykler ved skoler og barnehager. Kommunen innfører 150 nye forbundssode i byen, der unger leker eller oppholder seg daglig. Målet er å gjøre byen tryggere for barn og unge, og motoren på elsparkesykkelen blir gradvis skrudd av dersom en kjører inn i en forbudssone. Private elsparkesykler vil ikke bli regulert på denne måten.
5: I morgen kveld deles Amanda-prisen ut før den offisielle åpningen av filmfestivalen i Haugesund, som på søndag. Joachim Triers affeksjonsverdi kan potensielt ta historisk storeslem med 12 nominasjoner. Filmen har med det mulighet til å overgå prisrekorden til Haugeruds Barn fra 2020, som fikk 9 priser. Og kulturkommentator her i NRK, Inger Merete Hobbelstad, det vil vel ikke være en overraskelse om Trier og affeksjonsverdi drar gjennom priser?
10: Nei, altså når vi har hatt et år som dette, som på alle måter har vært historisk for en norsk film, og det er jo først og fremst på grunn av denne filmen, som kom seg inn steder hvor ingen norsk spillefilm har vært før, så er det jo ikke til å forundre seg over at det er den filmen som spiller hovedrollen under også den nasjonale prisutdelingen. For det er jo ikke, altså det er jo ingen tvil om det, at dette har vært den norske filmen alle har snakket om og diskutert i år.
5: Og hvilken konkurranse får affeksjonsverdi?
10: Ja, det er jo litt interessant, for jeg tenker at en Amanda-prisutdeling blir jo dermed også en anledning til å se nærmere på hvilke andre filmer som finnes, som kanskje ikke har fått fullt så mye oppmerksomhet. Da har du for eksempel et ganske ambisiøst drama som Se meg, med Pia Kjelta i hovedrollen, der hun blant annet er nominert til beste hovedrolle. Og jeg er så glad for å se at Marie Blokhus, en veldig ekstremt god, hardtarbeidende norsk skuespiller, er nominert for Agnes mot verden, en film som ikke så mange så på kino. Så har du en dokumentar som Havfolket, den konkurrerer jo da ikke i samme kategorier som affeksjonsverdi, men som bare litt sånn stillferdig og bakgrunn har bygget seg opp en enorm tilskuerskare, altså har sett av 100.000 på kino, en enorm suksess som bare har utviklet seg sånn gradvis i kulissene. Og så er det jo ikke alle som man kan si er underkommunisert eller ukjente, for når du ser på en film som Hvis ingen går i fella, som også har flere nominasjoner, og kanskje mange for de litt mer sånn tekniske prisene, så var jo dette den store familiefilmen som fikk nesten alle nordmenn med barn, kunne det virke som, til å gå på kino for et snaut år siden. Så du ser jo at det er altså en stor variasjon, og dette er en anledning til å legge merke til å hylle nettopp den variasjonen i norsk film.
5: Mm. Og hva tror du vi kan forvente fra årets utdeling?
10: Altså dette er en bransje som har mye å feire, og som kan vise til store meritter, altså internasjonalt, de siste årene. som kan se på en norsk, igjen, norsk film som får til noe, som får et gjennomslag som, som aldri har skjedd før. Men samtidig vil det nok også bære preg av at det en bransje som har sine utfordringer, og som har opplevd at, at ting mange i bransjen nok skulle ønske ikke har skjedd. Det har for eksempel vært en langvarig kamp for å få lagt om insentivordningen, som skal gjøre det lettere og billigere å spille en film i Norge. Det fikk de ikke gjennom, selv om mange mener at det ville vært en logisk løsning, fordi det skal gjøre, gjøre det mer økonomisk attraktivt, blant annet for utenlandske produksjoner. Og det nok en bransje som ser med en viss bekymring på fremtiden, med tanke på distribusjon, med tanke på kunstig intelligens, og med tanke på de store kreftene rundt oss, som kommer til å forme hvordan film lages og vises for publikum i årene og tiårene fremover.
5: Mm. For du inne på det. Norsk film har jo gjort det utrolig bra også i utlandet i det siste, og samtidig i dag så skriver Klassekampen om kraftig fall i norske filmer og dramaserier som produseres. Hva kan du si om hvordan dette egentlig henger sammen, litt som du sa i sted?
10: Altså, dette jo et paradoks, ikke sant? Fordi på den ene siden så har du en bransje som strutter av sunnhet, som har store talenter, som får til utrolig mye og som blir lagt merke til. Og på den andre siden så har du ganske mange filmarbeidere som nervøse, som slutter i bransjen, som opplever at de har vanskelige arbeidsvilkår. Og mye av dette skyldes jo krefter som helt utenfor deres kontroll. Det ene har å gjøre med at det produseres mindre TV-drama, og det jo fordi det har vist seg mer lukrativt ofte å lage reality-tv, kjøpe inn reality-produksjoner fra utlandet som man vet har slått igjennom der, litt på grunn av TV og linjær-tvs nervøsitet i forhold til andre underholdningskanaler som folk gjerne tyr til. Og så har du det at det lages mindre reklamefilm, fordi de store norske merkevarene, de satser ofte nå mer på reklame på sosiale medier enn de gjør på den klassiske lille filmsnutten som går mellom programmene på reklamefinansierte kanaler. Og dette gjør at for mange filmarbeidere så er det vanskelig å fylle opp hele arbeidsåret. For du kan si en spillefilm har du bare så lenge, ikke sant? Hva skal du gjøre når den innspillingen er over? Hva skal du gjøre før neste film begynner? Du må jo ha en inntekt, du har kanskje boliglån, du har barn, du må holde det i gang. Og der det før var alle disse mindre tingene som du kunne fylle opp med, så er det nå langt, langt færre ting. Det er rett og slett mindre å gjøre. Og dette en stor utfordring for bransjen, og for oss alle, vil jeg si. For man risikerer jo at svært dyktige folk, som har vært med på å bygge opp norsk filmbransje til den suksessen der i dag, rett og slett ikke har nok å gjøre, og kanskje forsvinner ut av hele bransjen.
5: Mm. Og likevel, i morgen kveld kan bli en fest for bransjen da Amanda-prisen deles ut.
10: Jeg håper og tror det først og fremst blir det, og det synes jeg vel lunt. Altså, det ser vi, nå ble det lansert den norske filmhøsten nå nylig, og jeg synes det var litt interessant, for nå står vi overfor en filmhøst der ingen av de regissørene som har vært mest omtalt de siste årene har en film som kom på kino. Her var ikke Joachim Trier, eller Lilja Ingolfsdotter, eller Dag-Johan Haugerud, eller noen av de vi har snakket mye om. Og likevel altså, så ser du at her det filmer som allerede har et internasjonalt publikum. Du har en familiefilm med Harald Svart, hvor han jobber sammen med store internasjonale navn for å legge stemmer på White Queens. Du har en veteran som Erik Popp, som filmatiserer Jon Fosses eneste filmmanus. Du har en annen svært dyktig veteran, Hans-Petter Moland, som lager en storfilm av Markens Grøde. Du har masse små, liksom, interessante små produksjoner. Du har en romantisk komedie inspirert av De Lillos låter. Altså, hvor du ser at her det stor variasjon, det flinke folk, det masse forskjellige, det gode ideer, det et stort, bredt utvalg av film. Så kreativt leverer jo norsk film veldig bra, og for mange forskjellige målgrupper. Og så det da dette med at de økonomiske fundamentet skal være solid, og akkurat det det nok mange som ikke føler det akkurat nå. Men jeg håper de ikke tenker alt for mye på det akkurat i morgen kveld.
5: Fotball nå. Brann jakter etter en plass i Europa i Serieligaen. I går kveld var det første av to kamper mot greske PAOK. En jevnspilt kamp, men på tribunen var det vertene som dominerte.
11: Branns trofaste fans tok en rolig kveld, sammenlignet med hjemmefansen på Tomba stadion i Thessaloniki. Vinneren av dobbeltoppgjøret mellom PAOK og Brann sikrer seg plass i Serieligaen, og Pallesen Knudsen ikke på rolig sydenferie i Hellas. 10 minutter ut i andre omgang, Branns Denzel Derove har en kjempemulighet uten å få stokket beina riktig. Men heldigvis for den belgiske 22-åringen ordner Christian Eriksen opp like etter og sender norske gjester i ledelsen. Da ble det lystere blant de norske tilhengere også, men et hjørnespark for vertene havner hos Abdulrahman Baba. 1-1. Det er nære 2-1 for vertene også, like før full tid, men det ender uavgjort. Returkampen spilles i Bergen neste torsdag.
0: Nå klokka 11 går flygeleier av Bergen Lufthavn Flesland og Oslo Lufthavn Gardermoen ut i streik. Da skjer etter at forhandlingene mellom Norsk Flygelederforbund og Spekter braut sammen. Streiken vil føre til forsenkinger og kanseleringer i flytrafikken over hele landet og vil trappes opp tirsdag ifølge E24. 12 flygeleiere er tekne ut nå, og det kan bli 8 til på tirsdag. Søndag morgen og føremiddag kan all trafikk på Gardermoen bli stengt ifølge Avinor, og i morgen er det ventet store avgrensinger og tidvis stengt luftrom over Vestlandet. Reporter Leif Rune Løland, du er på Flesland i Bergen. Flygeleierne de gikk ut i streik nå klokka 11. Har det kommet endringer i flytrafikken alt?
1: Vi vet ikke om dette som vi ser her har noe med streiken å gjøre, men det har kommet opp en kansellering til Oslo i ettermiddag, og en allerede klokka 14.50. Men vi vet jo ikke om det har direkte med streiken å gjøre, eller så er det på en måte samme flyten av passasjerer som det har vært fra de siste to timene her på Flesland. Vi har med oss Avinor sin kvinne. Hva vet dere nå om hvordan dette vil utvikle seg i løpet av de nærmeste timene?
2: Dette er jo en normalt travel fredag med mye reisende, som du ser. Og vi forventer at det vil begynne å vise seg forsinkelser etter lunsj, etter to-tiden. Og at det vil øke med forsinkelser utover ettermiddagen på grunn av streiken.
1: Har flyselskapene nå klart å legge en slags kabal for å minske påvirkninger på passasjerene?
2: Ja, flyselskapene gjør en stor jobb med å prøve å tilpasse sitt flyprogram i forhold til de begrensningene som nå blir lagt på flytrafikken.
1: Vet du om disse to kanselleringene har noe med streiken å gjøre?
2: Jeg vet ikke om det har noe med streiken å gjøre, men vi forventer at det blir forsinkelser, muligens også kanselleringer i ettermiddag. Og det samme i morgen, da vil luftrommet tidvis bli stengt over Vestlandet. Og på søndag så blir all flytrafikk stanset ut fra Oslo Lufthavn i en periode på morgen. Så dette berører passasjerer på Vestlandet til og fra Bergen Lufthavn, men etter hvert også ringvirkninger utover hele Norge.
1: Og for en liten stund siden så har vi snakket med et knippe med passasjerer som da var såpass heldige at de kom seg av gårde sannsynligvis før de blir direkte påvirket av streiken. Hvor skal du i dag da?
3: I dag skal jeg til Alicante.
1: Hva tenker du om streiken?
3: Nei, litt kjedelig da. Men vi må jo få det så de har rett på. De som streiker. Men vi håper vi kommer oss av gårde. Men rekner med litt ventetid da.
4: Nå skal jeg til Alicante. Liten Spania-tur.
1: Unngår du å bli rammet av streik?
4: Jeg håper det. Jeg fikk nettopp vite at det skulle bli streik, så får vi se hvordan det går. Satser på at vi kommer oss av gårde.
1: Og hjem igjen?
4: Ja, vi får håpe at det går også.
1: Hvor lenge er det til?
4: Ja, det er to vekker. 12 dager. Ja. Så får vi se om det ordner seg eller ikke. Så ikke får vi finne andre løsninger.
1: God tur da.
4: Takk for det.
12: Jeg har fått tilbud om et lønnsoppgjør på 4,4 som resten av Norge, som vil gi til et lønnstillegg på godt over 60 000 kroner i snitt, så det har de altså valgt å streike på.
13: Og det penger det her stort sett dreit seg om?
12: Altså, vi er jo avskåret fra å si hva som snakkes om i meklingen, men da vi gikk inn i forhandlingene, så dreide det seg blant annet om penger, og de hadde under forhandlingene før vi gikk inn i mekling også krav om ytterligere pauser i tillit til de har, som jo det ville ha innebåret massive kostnader for dette selskapet, og måtte medføre avgiftsøkninger for flyplasspassasjerene, eller flyselskapene og passasjerene, i en veldig hardt presset bransje. Så dette er helt uansvarlig for Norsk Flygelederforening. Nå har det vært megling på megling her, hvor ansvarlige parter har funnet løsninger uten streik i luftfarten, og så skal vi altså oppleve at Norsk Flygelederforening, med medlemmer som har 1,7 millioner kroner i lønn, skal gå ut i streik.
14: Hva konsekvenser vil dette få for flytrafikken allerede i dag, fredag?
12: Det vil bli forsinkelser allerede i dag, og de har i flygledeforeningen også varslet en opptrapping om noen dager som gir ytre forverring av situasjonen. Og ramme flypassasjerer og de som skal godset sitt frem, og det påviler Norsk Flygledeforening et stort ansvar for å forklare folk hvorfor de velger å iverksette en streik med så høye lønninger på 1,7 millioner kroner og et tilbud om en gjennomsnittlig lønnsvekst på over 60 000 kroner.
5: Og i kveld sparkes fotballsesongen i gang igjen i England. Forrige sesong ble avsluttet ved at Martin Ødegaard og Arsenal løftet trofeet som serievinner. Og det er nettopp Arsenal som åpner årets sesong mot Coventry i kveld. Coventry på sin side er nyopprykket og tilbake i Premier League for første gang på 25 år. Arsenal-trener Mikel Arteta sier han gjerne tar trofeet igjen denne sesongen, men tør ikke ta noe for gitt.
17: Because we want to go through it again, you know, the desire comes that I want to live that moment again, and I want to live other moments even bigger than them.
15: And, fordi vi har lyst til å oppleve det igjen. Jeg vil oppleve alle de øyeblikkene på nytt, og enda større øyeblikk. Vi vet hva som skal til, og hvor vanskelig oppgaven er. Det er derfor laget aldri har vunnet titelen igjen. Det vil kreve noe helt spesielt, og vi er klare.
5: Mats Arnsen, kan Martin Ødegaard løfte trofeet igjen etter denne sesongen, tror du?
16: De er jo den store favoritten til å gjøre det. Det er et veldig bunnsolid lag, Arsenal, og de har jo fått denne byrden av sine skuldre nå, at de endelig fikk dette ligatrofeet, og de er den store, store favoritten til å vinne igjen.
5: Og Ødegaard, sammen med en rekke andre spillere, har jo spilt VM i sommer. Du har hatt en litt annen oppladning enn de kanskje er vant til. Hvordan kan det påvirke sesongen?
16: Nei, det er jo litt individuelt. Man ser ofte disse spillerne som har vært med veldig lenge i VM. Altså, det er litt varierende hvor mye energi det kommer med inn i den nye sesongen. Nå var det sånn at Ødegaard var skadet veldig mye av forrige sesong, så på en måte for han så er det kanskje litt annerledes at han på en måte har spilt seg i form via VM. Så akkurat for hans del så tror jeg at han har et godt utgangspunkt, og han så veldig bra ut i den Community Shield-kampen mellom Manchester City og Arsenal, som er da vinneren av FA Cupen og Premier League, som møtes uka før Premier League startet. En generalprøve, kan du si.
5: Så er det flere av disse store klubbene som har byttet trener også etter fjorårets sesong. Hvordan kan det påvirke denne sesongen?
16: Nei, du ser jo, altså Manchester City da har jo mistet Pep Guardiola, en stor bærebjelke, en av de største managerne gjennom tidene, så det er, man lurer jo veldig på hva får man ut av disse lagene her. Chelsea har fått inn Xabi Alonso, Liverpool har også ny trener i Andoni Iraola, så det er veldig mange som, det er mange spørsmålstegn rundt en del av de andre lagene, og det er jo litt av grunnen også til at man tenker at Arsenal da, med sin stabilitet og så gode som de var i fjor, er favoritten i år også.
5: Og hvor mye spenning er det egentlig knyttet, og kanskje glede da, for at Premier League endelig er i gang for fotballglade nordmenn?
16: Jeg tror, altså denne sommeren var jo spesiell, endelig hadde vi et Norge i VM på herresiden også, så det gjorde at liksom veldig mange var sånn, veldig opptatt av det, og det gjorde at kanskje den sulten etter at Premier League skulle komme i gang, det tok litt lengre tid før man begynte å kjenne på det, men nå begynner det litt å krible, nå er det greit å få fotball i gang igjen også i England.
5: Ja, og så får vi snakke litt om fantasy i Premier League også når du først er her, Mats, for det er et spill på nett hvor du også er ivrig spiller.

0: så er ivrig spiller av Fantasy Premier League. Hva burde du gjøre for å gjøre det godt her, hvis du vil slå for eksempel kolleger?
1: Det er jo det spørsmålet folk stiller. Altså det som er fint med Fantasy da, er at dette er et lite leirbål. Altså alle kan se den samme kampen og ha litt sånn en diskusjon med kolleger og venner og alt sånt. Og det er jo det som gjør at det har blitt såpass populært. Spørsmålet er jo altså, hvordan du sanker flest mulig poeng. Det er jo alltid altså det er jo du kan ta gode øvelser, men det vil alltid være et sånn hvem som skårer, sånn er jo litt tilfeldig, så det er litt flaks også, så kombinasjonen av det gjør jo at det er litt ferdigheter og veldig mye flaks.
0: Så ser vi han her, Erling Braut Haaland på skjermen, den dyreste spilleren, og en av de store diskusjonene i ukene før seriestart har vært om man skal bruke penger på nettopp Erling Braut Haaland. Hva sier du? Ja eller nei?
1: Det er det store spørsmålet som er nå. Jeg har jo ment at det er litt dyrt. Du var inne på det i sted, så han har hatt en VM-sommer nå for første gang. Altid kommet skutt ut av startblokkene, men nå, hvor mye kommer VM til å påvirke på han? 15,5 millioner. Jeg tenker at det tryggeste for meg er å si ja, ta han, fordi han kommer jo sannsynligvis til å score. Det gjør han stort sett i alle kamper han spiller. Men spørsmålet, kan du på en måte bruke de pengene på å finne enda litt bedre spill og oppgradere andre steder? Det er på en måte den vurderingen alle må sitte og ta nå. Fristen er jo allerede i dag, fredag kveld, så jeg tipper at det er en prat som går rundt på jobb overalt i Norge i dag.
0: KI-eksperter frykter konsekvensene av smartbriller som kan brukes til å overvåke folk i det skjulte. Smartbriller er allerede kommet, og de kan filme og ta bilder og fortelle deg hva du ser. Brillene er også klargjort for ansiktsgjenkjenning, men teknologien er ikke tatt i bruk. Det kan endre seg fort, sier Finn Myrstad, fagdirektør i Forbrukerrådet.
2: Det er bare en programvare oppdatering unna, og det som er viktig å huske med denne teknologien er at ansiktene våre det er like unike som fingeravtrykkene våre. Blir den teknologien tatt i bruk, så betyr det at vi øyeblikkelig kan gjenkjennes overalt hvor vi ferdes. Informasjon om oss som finnes andre steder på nettet kan krysskobles til identiteten din, og det kan brukes på uante måter, både kriminelt, men også bare sosialt, men også kommersielt, selvfølgelig av verdens største markedsføringsselskap. Meta har jo en stor egen interesse av å overvåke oss til enhver tid, så vi bør være sær skeptiske til den type teknologi og disse brillene.
0: 17 personer er drept og mer enn 40 er skadd i nye russiske luftangrep mot Kyiv-regionen i Ukraina i natt. En stor lagerbygning i utkanten av hovedstaden var blant bygningene som ble truffet og satt i brand. Ifølge ukrainske myndigheter sendte Russland rundt 200 droner og missiler inn over Ukraina. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kaller nattas angrep for det mest kyniske og kalkulerte angrepet i løpet av krigen. Nå ber han om mer luftvern.
3: Значну частину дня сьогодні у Києві і в області, в Борисполі, броварах тривали роботи.
4: I dag har det pågått redningsarbeid i Kyiv og Kyiv oblast, i Borispil og Brovary etter Russlands angrep. Angrepet var sammensatt med ballistiske missiler, krysermissiler og droner. Ballistiske missiler er vanskeligst å stanse nå. Nær 90% av krysermissilene avskjæres. Med ballistiske er det langt verre. Vi trenger patriotmissiler, som bare våre partnere kan gi oss. På alle nivå formidler vi våre behov til dem, og at de har ressursene til å hjelpe oss.
3: Partnere можуть заповнити. Ми говоримо не про.
4: Vi ber ikke om gaver, vi er klare til å kjøpe våpen. Vi trenger politiske beslutninger fra våre partnere, først og fremst USA. Jeg takker alle som hjelper Ukraina med å forsvare seg selv og redde menneskeliv.
5: Statsadvokaten ber om 17 års fengsel for kvinner som tiltalt for å ha drepet mor og bror sin i Ski i 2024. Han kom fram i dag på den siste av den 5 dager lange rettssaken i Follo og Nordre Østfold tingrett. I lang tid har det vært spørsmål om den tiltalte kvinnen tilreknelig eller ikke, og det har vært usikkert om påtalemakten kom til å legge ned påstand om fengsel, frifinning eller tvunget psykisk helsevern. Førsteadvokat Trude Sparre sa i retten i dag at hun mener kvinner har skyldsevne, og at dette har blitt styrket i løpet av rettssaken.
0: Pakistans tidligere statsminister er nå flyttet tilbake til fengsel. Imran Khan ble tidligere denne uken flyttet til et sykehus etter at familien hans var bekymret for helsen, og landets høyesterett beordret ham om å flytte til et sykehus.

0: Den 73 år gamle tidligere statsministeren og cricketspilleren ble i desember i fjor dømt til 17 års fengsel i en korrupsjonssak. Khan hevder sin uskyld og mener anklagene mot han er politisk motivert. Karpe hedres for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på. Nå får rapduoen bestående av Magdi Omar Ytreide, Abel Magid og Chirag Rashmikant Patel prisen Fritt Ords honnør. Stiftelsen trekker fram at Karpe siden start har skrevet tekster som tar for seg integrering, tilhørighet, utenforskap og rasisme. Rapduoen, som i sommer fylte Ekebergsletta med sin egen festival, legger opp i 2028.
1: I Bergen blir det forbudt å kjøre elsparkesykler ved skoler og barnehager. Kommunen innfører 150 nye forbundssode i byen, der unger leker eller oppholder seg daglig. Målet er å gjøre byen tryggere for barn og unge, og motoren på elsparkesykkelen blir gradvis skrudd av dersom en kjører inn i en forbudssone. Private elsparkesykler vil ikke bli regulert på denne måten. Flygeleierstreiken vil føre til forsenkinger og kanselleringer over hele landet. Streiken blir trolig trappet opp på tirsdag. Statsadvokaten ber om 17 års fengsel for kvinner som er tiltalt for dobbeltdrapet i Ski. Mener hun er tilreknelig og kan straffes slik. I kveld er det avspark for Premier League-sesongen. Regjerende meister Arsenal møter nyopprykka Coventry. Klokka er 12. Du følger NRK Nyheter med meg, Øyvor Bakke. Streiken blant flygeleierne har alt ført til kansellerte avganger til og fra Oslo Lufthavn. 12 flygeleiere har gått ut i streik i dag etter mekling på overtid. I tillegg opplyser Norsk Flygeleierforening at de vil trappe opp streiken med 8 nye flygeleiere fra tirsdag av. Avinor gjør det de kan for å begrense konsekvensene, sier konserndirektør i Avinor Flysikring, Jan Gunnar Pedersen. Men det er ventet forsenkinger utover ettermiddagen og kvelden.
2: Nei, sånn som det ligger an nå, så vil jo Flesland er jo den som først blir berørt i dag. Der vil det bli noe forsenke seg fra rundt klokka 2 og utover. Gardermoen blir det litt senere på ettermiddagen, sannsynligvis fra 3-4 tida og utover ettermiddagen og kvelden. I morgen vil det nok i all hovedsak bli på Vestlandet og de flyplassene som er knyttet til dit. Mens søndagen så er situasjonen at på grunn av uttaket som er gjort da, så vil vi ikke kunne avvikle vanlig regulær trafikk her på Gardermoen fra 6:30 tida på morgenen og fram mot 11:30-12. Og så er det viktig for meg å si at alt som handler om nødtransport, ambulanse, søk og redning, politi, forsvaret på enkelte oppdrag, det er ikke omfattet av begrensningen som streiken gir, og vil da operere som normalt.
1: EU forbyr potensielle sanksjoner mot Israel dersom landet bygger ut av omstridda E1-området på Vestbredda. Sanksjonene skal også inkludere merking av alle israelske varer, da melder Times of Israel. Tiltakene skal være en reaksjon på planlagde boligutbygginger som blir sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat. Fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss fra Arbeiderpartiet må svare for seg. Hun trosser tilrådingene fra eget departement slik at en fisker fra Finnmark skulle få en lukrativ snøkrabbekvote. Det viser interne dokument NRK har fått tilgang til. Fiskeriministeren mener endringene hun gjorde var innenfor det politiske handlingsrommet hun har. Da skal du få et værvarsel på Sørlandet. Vakner mange til en vakker morgen. Her er statsmeteorolog Pernille Borander.
3: Det er jo nesten litt sydenstemning med palmene i Kristiansand i morgensola, men temperaturmessig er det et stykke unna sydentemperaturer i Kristiansand i dag tidlig. Det var rundt 12 grader, men det er her det ligger an til å bli varmest i landet i dag med opp mot 23 grader. Det er mange skyer rundt omkring i vårt langstrakte land i dag, men her på Lurøy starter man dagen med en god del sol. Det er i Nord-Norge litt blandet drops i dag, en god del skyer, kanskje mest sol i deler av Troms og også sør i Nordland. Inn mot Finnmarkskysten så er det en del tåke, og den kan nok bli værende det meste av dagen i dag. Men sånn som i Troms, hvor det blir en del sol, så er det mulighet for en ny dag med 20 grader. Det kan dukke opp noen ettermiddagsbyger på indre strøk med torden. Og så er det dette båndet med litt regn som ligger over Saltenområdet. Det skal gradvis svekkes, men det vil fortsette med litt regn det meste av dagen i dag. I Trøndelag litt bedring i dag enn det det var i går, så periode med sol i de nordlige områdene, mens det fortsatt er noen byger i de sørlige områdene, og her også kan det være torden. De bygene de har flyttet seg til Vestlandet, så her blir det en grå og våt dag i dag, også noen regnbyger i fjellet i Sør-Norge. Utover dagen blir det regnbyger på Østlandet, også her kan det komme med lin og torden, mens på Sørlandet stort sett en tørr dag i dag. Også på Spitsbergen også oppholdsvær og rolige vindforhold. Det er litt blandet drops inn mot helgen også. Disse bygene blir hengende igjen på Vestlandet ut dagen i dag, og i morgen så ser vi at det blir en litt tørrere værtype, men fortsatt noen byger, særlig på Østlandet og også stedvis i Nord-Norge. Så i morgen i Nord-Norge er det kanskje størst sannsynlighet for sol i deler av Finnmark, men også i morgen kan det bli mulighet for tåke langs kysten, og fra Vest-Finnmark og videre sørover så vil det være en og annen byge og en del skyer, så temperaturmessig så skal det være litt lavere temperaturer i morgen. På Spitsberget skyet og etter hvert enkelte regnbyger. I Trøndelag og på Vestlandet så henger igjen noen regnbyger, men i de indre strøkene og særlig sør på Vestlandet så kan sola titte fram. Det blir en blanding av regnbyger og sol på Østlandet. Sørlandet ligger fortsatt an til å få mest sol, men på lørdag kan det dukke opp noen ettermiddagsbyger. Allikevel skal temperaturen opp mot 23 eller kanskje 24 grader på Sørlandet.
0: Og i kveld sparkes fotballsesongen i gang igjen i England. Forrige sesong ble avsluttet ved at Martin Ødegaard og Arsenal løftet trofeet som serievinner. Og det er nettopp Arsenal som åpner årets sesong mot Coventry i kveld. Coventry på sin side er nyopprykket og tilbake i Premier League for første gang på 25 år. Arsenal-trener Mikel Arteta sier han gjerne tar trofeet igjen denne sesongen, men tør ikke ta noe for gitt.
4: Because you want to go through it again, you know.
5: Fordi vi har lyst til å oppleve det igjen. Jeg vil oppleve alle de øyeblikkene på nytt, og enda større øyeblikk. Vi vet hva som skal til, og hvor vanskelig oppgaven er. Det er derfor laget aldri har vunnet titelen igjen. Det vil kreve noe helt spesielt, og vi er klare.
0: Ja, fotballreporter her i NRK, Mats Arnsen. Kan Martin Ødegaard løfte trofeet igjen etter denne sesongen, tror du?
6: De er jo den store favoritten til å gjøre det. Det er et veldig bunnsolid lag, Arsenal, og de har jo fått denne byrden av sine skuldre nå, at de endelig fikk dette ligatrofeet, og de er den store favoritten til å vinne igjen.
0: Og Ødegaard, sammen med en rekke andre spillere, har jo spilt VM i sommer. Du har hatt en litt annen oppladning enn de kanskje er vant til. Hvordan kan det påvirke sesongen?
6: Nei, det er jo litt individuelt. Man ser ofte disse spillerne som har vært med veldig lenge i VM. Altså, det er litt varierende hvor mye energi de kommer med inn i den nye sesongen. Nå var det sånn at Ødegaard var skadet veldig mye av forrige sesong, så på en måte for han så er det kanskje litt annerledes at han på en måte har spilt seg i form via VM. Så akkurat for hans del så tror jeg at han har et godt utgangspunkt. Han så veldig bra ut i den Community Shield-kampen mellom Manchester City og Arsenal, som er da vinneren av FA Cupen og Premier League, som møtes uka før Premier League startet. En generalprøve, kan du si.
0: Så er det flere av disse store klubbene som har byttet trener også etter fjorårets sesong. Hvordan kan det påvirke denne sesongen?
6: Nei, du ser jo, altså Manchester City da har jo mistet Pep Guardiola, en stor bærebjelke, en av de største managerne gjennom tidene, så det er, man lurer jo veldig på hva får man ut av disse lagene her. Chelsea har fått inn Xabi Alonso, Liverpool har også ny trener i Andoni Iraola, så det det veldig mange som det mange spørsmålstegn rundt en del av de andre lagene, og det jo litt av grunnen også til at man tenker at Arsenal da, med sin stabilitet og så gode som de var i fjor, er favoritten i år også.
0: Og hvor mye spenning er det egentlig knyttet, og kanskje glede da, for at Premier League endelig er i gang for fotballglade nordmenn?
6: Jeg tror, altså denne sommeren var jo spesiell, endelig hadde vi et Norge i VM på herresiden også, så det gjorde at liksom veldig mange var sånn, veldig opptatt av det, og det gjorde at kanskje den sulten etter at Premier League skulle komme i gang, det tok litt lengre tid før man begynte å kjenne på det, men nå begynner det litt å krible, nå er det greit å få fotball i gang igjen også i England.
0: Ja, og så får vi snakke litt om fantasy i Premier League også når du først er her, Mats, for det er et spill på nett hvor du også er ivrig spiller i likhet med ganske mange andre nordmenn. Det lages altså konkurranser blant kolleger, venner og familier i disse fantasy-lagene. Kan du ikke først bare forklare hva fantasy i Premier League går ut på?
6: Poenget er jo da at hvis en spiller skårer i Premier League, for eksempel, så får du poeng da, eller hvis et lag ikke slipper inn mål, veldig mange sånne ting som, poenget er, gjør laget det bra, spilleren gjør det bra, og du har den spilleren så får du poenget for det, og det er rett og slett en måte da, for at man kan ha en ekstra måte å se Everton mot Bournemouth en lørdag, så kan du følge med og tenke, der har jeg en spiller som hvis han skårer, så er det bra for meg, og da kan du se på den kampen med litt sånn personlig vinning.
0: Og siden du selv også er ivrig spiller av Fantasy Premier League, hva burde du gjøre for å gjøre det godt her, hvis du ville slå for eksempel kolleger?
6: Det er jo det spørsmålet folk stiller, altså det som er fint med Fantasy da, er at dette er jo et lite leirbål, at alle kan se den samme kampen og ha litt sånn en diskusjon med kolleger og venner og alt sånt, og det er jo det som gjør at det har blitt såpass populært. Spørsmålet er jo altså, hvordan du sanker flest mulig poeng. Det er jo alltid altså det er jo du kan ta gode øvelser, men det vil alltid være et sånn hvem som skårer, sånn er jo litt tilfeldig, så det er litt flaks også, så kombinasjonen av det gjør jo at det er litt ferdigheter og veldig mye flaks.
0: Så ser vi han her, Erling Braut Haaland på skjermen, den dyreste spilleren, og en av de store diskusjonene i ukene før seriestart har vært om man skal bruke penger på nettopp Erling Braut Haaland. Hva sier du? Ja eller nei?
6: Det er det store spørsmålet som er nå. Jeg har jo ment at det er litt dyrt. Du var inne på det i sted, så han har hatt en VM-sommer nå for første gang. Altid kommet skutt ut av startblokkene, men nå, hvor mye kommer VM til å påvirke på han? 15,5 millioner. Jeg tenker at det tryggeste for meg er å si ja, ta han, fordi han kommer jo sannsynligvis til å score. Det gjør han stort sett i alle kamper han spiller. Men spørsmålet, kan du på en måte bruke de pengene på å finne enda litt bedre spill og oppgradere andre steder? Det er på en måte den vurderingen alle må sitte og ta nå. Fristen er jo allerede i dag, fredag kveld, så jeg tipper at det er en prat som går rundt på jobb overalt i Norge i dag.
0: KI-eksperter frykter konsekvensene av smartbriller som kan brukes til å overvåke folk i det skjulte. Smartbriller er allerede kommet, og de kan filme og ta bilder og fortelle deg hva du ser. Brillene er også klargjort for ansiktsgjenkjenning, men teknologien er ikke tatt i bruk. Det kan endre seg fort, sier Finn Myrstad, fagdirektør i Forbrukerrådet.
7: Det er bare en programvare oppdatering unna, og det som er viktig å huske med denne teknologien er at ansiktene våre er like unike som fingeravtrykkene våre. Blir den teknologien tatt i bruk, så betyr det at vi øyeblikkelig kan gjenkjennes overalt hvor vi ferdes. Informasjon om oss som finnes andre steder på nettet kan krysskobles til identiteten din, og det kan brukes på uante måter, både kriminelt, men også bare sosialt, men også kommersielt, selvfølgelig av verdens største markedsføringsselskap. Meta har jo en stor egen interesse av å overvåke oss til enhver tid, så vi bør være sær skeptiske til den type teknologi og disse brillene.
1: Nå klokka 11 går flygeleiere ved Bergen Lufthavn Flesland og Oslo Lufthavn Gardermoen ut i streik. Da skjer etter at forhandlingene mellom Norsk Flygelederforbund og Spekter braut sammen. Streiken vil føre til forsenkinger og kanseleringer i flytrafikken over hele landet og vil trappes opp tirsdag ifølge E24. 12 flygeleiere er tekne ut nå, og det kan bli 8 til på tirsdag. Søndag morgen og føremiddag kan all trafikk på Gardermoen bli stengt ifølge Avinor, og i morgen er det ventet store avgrensinger og tidvis stengt luftrom over Vestlandet. Reporter Leif Rune Løland, du er på Flesland i Bergen. Flygeleierne de gikk ut i streik nå klokka 11. Har det kommet endringer i flytrafikken alt?
8: Vi vet ikke om dette som vi ser her har noe med streiken å gjøre, men det har kommet opp en kansellering til Oslo i ettermiddag, og en allerede klokka 14.50. Men vi vet jo ikke om det har direkte med streiken å gjøre, eller så er det på en måte samme flyten av passasjerer som det har vært fra de siste to timene her på Flesland. Vi har med oss Avinor sin kvinne. Hva vet dere nå om hvordan dette vil utvikle seg i løpet av de nærmeste timene?
9: Dette er jo en normalt travel fredag med mye reisende, som du ser. Og vi forventer at det vil begynne å vise seg forsinkelser etter lunsj, etter totiden, og at det vil øke med forsinkelser utover ettermiddagen på grunn av streiken.
8: Har flyselskapet nå klart å legge en slags kabal for å minske påvirkninger på pasienter, passasjerene?
9: Ja, flyselskapene gjør en stor jobb med å prøve å tilpasse sitt flyprogram i forhold til de begrensningene som nå blir lagt på flytrafikken.
8: Vet du om disse to kansleringene har noe med streiken å gjøre?
9: Jeg vet ikke om det har noe med streiken å gjøre, men vi forventer at det blir forsinkelser, muligens også kansleringer i ettermiddag. Og det samme i morgen, da vil luftrommet tidvis bli stengt over Vestlandet. Og på søndag så blir all flytrafikk stanset ut fra Oslo Lufthavn i en periode på morgen. Så dette berører passasjerer på Vestlandet til og fra Bergen Lufthavn, men etter hvert også ringvirkninger utover hele Norge.
8: Og for en liten stund siden så har vi snakket med et knippe med passasjerer som da var såpass heldige at de kom seg av gårde sannsynligvis før de blir direkte påvirket av streiken. Hvor skal du i dag da?
10: I dag skal jeg til Alicante.
8: Hva tenker du om streiken?
10: Nei, litt kjedelig da. Men de må jo få det så de har rett på, de som streiker. Men vi håper vi kommer oss av gårde. Men rekner med litt ventetid da.
11: Nå skal jeg til Alicante. Liten Spania-tur.
8: Unngår du å bli rammet av streik?
11: Jeg håper det. Jeg fikk nettopp vite at det skulle bli streik, så får vi se hvordan det går. Satser på at vi kommer oss av gårde.
8: Og hjem igjen?
11: Ja, vi får håpe at det går også.
8: Hvor lenge er det til?
11: Ja, det er to vekker. 12 dager. Ja. Så får vi se om det ordner seg eller ikke. Så ikke får vi finne andre løsninger.
8: God tur da.
11: Takk for det.
1: Jeg har fått tilbud om et lønnsoppgjør på 4,4 som resten av Norge, som vil gi til et lønnstillegg på godt over 60 000 kroner i snitt, så det har de altså valgt å streike på.
12: Og det penger det her stort sett dreit seg om?
1: Altså, vi er jo avskåret for å si hva som snakkes om i meklingen, men da vi gikk inn i forhandlingene, så dreide det seg blant annet om penger, og de hadde under forhandlingene før vi gikk inn i mekling også krav om ytterligere pauser i tillit til de har, som jo det ville ha innebåret massive kostnader for dette selskapet, og måtte medføre avgiftsøkninger for flyplasspassasjerene, eller flyselskapene og passasjerene, i en veldig hardt presset bransje. Så dette er helt uansvarlig for Norsk Flygelederforening. Nå har det vært megling på megling her, hvor ansvarlige parter har funnet løsninger uten streik i luftfarten, og så skal vi altså oppleve at Norsk Flygelederforening, med medlemmer som har 1,7 millioner kroner i lønn, skal gå ut i streik.
13: Hva konsekvenser vil dette få for flytrafikken allerede i dag, fredag?
1: Det vil bli forsinkelser allerede i dag, og de har i Flygelederforeningen har også varslet en opptrapping om noen dager, som gir ytre forverring av situasjonen. Og ramme flypassasjerer og de som skal godset sitt frem, og det påviler Norsk Flygelederforening et stort ansvar for å forklare folk hvorfor de velger å iverksette en streik med så høye lønninger på 1,7 millioner kroner, og et tilbud om en gjennomsnittlig lønnsvekst på over 60 000 kroner.
0: Fotball nå. Brann jakter etter en plass i Europa i Serieligaen. I går kveld var det første av to kamper mot greske PAOK. En jevnspilt kamp, men på tribunen var det vertene som dominerte.
14: Branns trofaste fans tok en rolig kveld, sammenlignet med hjemmefansen på Tomba stadion i Thessaloniki. Vinneren av dobbeltoppgjøret mellom PAOK og Brann sikrer seg plass i Serieligaen, og Pallesen Knudsen er ikke på rolig sydenferie i Hellas. 10 minutter ut i andre omgang, Brans Denzel Derove har en kjempemulighet uten å få stokket beina riktig. Men heldigvis for den belgiske 22-åringen ordner Christian Eriksen opp like etter og sender norske gjester i ledelsen. Da ble det lystere blant norske tilhengere også, men et hjørnespark for vertene havner hos Abdulrahman Baba. 1-1. Det er nære 2-1 for vertene også, like før full tid, men det ender uavgjort. Returkampen spilles i Bergen neste torsdag.
1: Fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss fra Arbeiderpartiet må svare for seg. Hun trosser tilrådingene fra eget departement, slik at en fisker fra Finnmark skulle få en lukrativ snøkrabbekvote. Det viser interne dokument NRK har fått tilgang til. Fiskeriministeren mener endringene hun gjorde var innenfor det politiske handlingsrommet hun har.
0: 17 personer drept og mer enn 40 skadd i nye russiske luftangrep mot Kyiv-regionen i Ukraina i natt. En stor lagerbygning i utkanten av hovedstaden var blant bygningene som ble truffet og satt i brand. Ifølge ukrainske myndigheter sendte Russland rundt 200 droner og missiler inn over Ukraina. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kaller nattas angrep for det mest kyniske og kalkulerte angrepet i løpet av krigen. Nå ber han om mer luftvern.
5: I dag har det pågått redningsarbeid i Kyiv og Kyiv Oblast, i Borispil og Brovary etter Russlands angrep. Angrepet var sammensatt med ballistiske missiler, kryssermissiler og droner. Ballistiske missiler vanskeligst å stanse nå. Nær 90% av kryssermissilene avskjæres. Med ballistiske det langt verre. Vi trenger patriotmissiler, som bare våre partnere kan gi oss. På alle nivå formidler vi våre behov til dem, og at de har ressursene til å hjelpe oss. Vi ber ikke om gaver, vi klare til å kjøpe våpen. Vi trenger politiske beslutninger fra våre partnere, først og fremst USA. Jeg takker alle som hjelper Ukraina med å forsvare seg selv og redde menneskeliv.
1: EU forbereder potensielle sanksjoner mot Israel dersom landet bygger ut av omstridda E1-området på Vestbredda. Sanksjonene skal også inkludere merking av alle israelske varer, da melder Times of Israel. Tiltakene skal være en reaksjon på planlagde bostadutbygginger som blir sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat.
0: I morgen kveld deles Amanda-prisen ut før den offisielle åpningen av filmfestivalen i Haugesund, som på søndag. Joachim Triers affeksjonsverdi kan potensielt ta historisk storeslem med 12 nominasjoner. Filmen har med det mulighet til å overgå prisrekorden til Haugeruds barn fra 2020, som fikk 9 priser. Og kulturkommentator her i NRK, Inger Merete Hobbelstad, det vil vel ikke være en overraskelse om Trier og affeksjonsverdi drar gjennom priser?
15: Nei, altså når vi har hatt et år som dette, som på alle måter har vært historisk for en norsk film, og det jo først og fremst på grunn av denne filmen, som kom seg inn steder hvor ingen norsk spillefilm har vært før, så det jo ikke til å forundre seg over at det den filmen som spiller hovedrollen under også den nasjonale prisutdelingen. For det jo ikke, altså det jo ingen tvil om det, at dette har vært den norske filmen alle har snakket om og diskutert i år.
0: Ja, og hvilken konkurranse får affeksjonsverdi?
15: Ja, det jo litt interessant, for jeg tenker at en Amanda-prisutdeling blir jo dermed også en anledning til å se nærmere på hvilke andre filmer som finnes, som kanskje ikke har fått fullt så mye oppmerksomhet. Da har du for eksempel en ganske ambisiøs drama som Se meg, med Pia Kjelta i hovedrollen, der hun blant annet nominert til beste hovedrolle. Og jeg så glad for å se at Marie Blokhus, en veldig ekstremt god, hardtarbeidende norsk skuespiller, nominert for Agnes mot verden, en film som ikke så mange så på kino. Så har du en dokumentar som Havfolket, den konkurrerer jo da ikke i samme kategorier som affeksjonsverdi, men som bare litt sånn stillferdig og bakgrunn har bygget seg opp en enorm tilskuerskare, altså jeg har sett av 100 000 på kino, en enorm suksess som bare har utviklet seg sånn gradvis i kulissene. Og så det jo ikke alle som man kan si underkommunisert eller ukjente, for når du ser på en film som Hvis ingen går i fella, som også har flere nominasjoner og kanskje mange for de litt mer sånn tekniske prisene, så var jo dette den store familiefilmen som fikk nesten alle nordmenn med barn, kunne det virke som, til å gå på kino for et snaut år siden. Så du ser jo at det er altså, en stor variasjon, og dette er en anledning til å legge merke til å hylle nettopp den variasjonen i norsk film.
0: Mm. Og hva tror du vi kan forvente fra årets utdeling?
15: Altså dette er en bransje som har mye å feire, og som kan vise til store meritter, altså internasjonalt, de siste årene, som kan se på en norsk film som får til noe, som får et gjennomslag som aldri har skjedd før. Men samtidig vil det nok også bære preg av at det er en bransje som har sine utfordringer, og som har opplevd at ting mange i bransjen nok skulle ønske ikke har skjedd. Det har for eksempel vært en langvarig kamp for å få lagt om insentivordningen, som skal gjøre det lettere og billigere å spille en film i Norge. Det fikk de ikke gjennom, selv om mange mener at det ville vært en logisk løsning, fordi det skal gjøre det mer økonomisk attraktivt, blant annet for utenlandske produksjoner. Og det er nok en bransje som ser med en viss bekymring på fremtiden, med tanke på distribusjon, med tanke på kunstig intelligens, og med tanke på de store kreftene rundt oss, som kommer til å forme hvordan film lages og vises for publikum i årene og tiårene fremover.
1: Streiken blant flygeleierne har alt ført til kansellerte avganger til og fra Oslo lufthavn. 12 flygeleiere har gått ut i streik i dag etter mekling på overtid. I tillegg opplyser Norsk Flygelederforening at de vil trappe opp streiken med 8 nye flygeleiere fra tirsdag av. Avinor gjør det de kan for å begrense konsekvensene. Da sier konserndirektør i Avinor Flysikring Jan Gunnar Pedersen. Men det er ventet forsenkinger utover ettermiddagen og kvelden.
2: Nei, sånn som det ligger an nå, så vil jo Flesland er jo den som først blir berørt i dag. Der vil det bli noe forsenke seg fra rundt klokka 2 og utover. Gardermoen blir det litt senere på ettermiddagen, sannsynligvis fra 3-4 tida og utover ettermiddagen og kvelden. I morgen vil det nok i all hovedsak bli på Vestlandet og de flyplassene som er knyttet til dit. Mens søndagen så er situasjonen at på grunn av uttaket som er gjort da, så vil vi ikke kunne avvikle vanlig regulær trafikk her på Gardermoen fra 6:30 tida på morgenen og fram mot 11:30-12. Og så er det viktig for meg å si at alt som handler om nødtransport, ambulanse, søk og redning, politi, forsvaret på enkelte oppdrag, det er ikke omfattet av begrensningen som streiken gir, og vil da operere som normalt.
1: Statsadvokaten ber om 17 års fengsel for kvinner som er tiltalt for å ha drepet mor og bror sin i Ski i 2024. Den kom fram i dag på den siste av den 5 dager lange rettssaken i Follo og Nordre Østfold tingrett. I lang tid har det vært spørsmål om den tiltalte kvinna er tilreknelig eller ikke, og det har vært usikkert om påtalemakten kom til å legge ned påstand om fengsel, frifinning eller tvunget psykisk helsevern. Førsteadvokat Trude Sparre sa i retten i dag at hun mener kvinner har skyldsevne, og at dette har blitt styrket i løpet av rettssaken.
0: Pakistans tidligere statsminister er nå flyttet tilbake til fengsel. Imran Khan ble tidligere denne uken flyttet til et sykehus etter at familien hans var bekymret for helsen, og landets høyesterett beordret ham om å flytte til et sykehus. Den 73 år gamle tidligere statsministeren og cricketspilleren ble i desember i fjor dømt til 17 års fengsel i en korrupsjonssak. Khan hevder sin uskyld og mener anklagene mot han er politisk motivert. Karpe hedres for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på. Nå får rapduoen bestående av Magdi Omar Ytreide Abel Magid og Chirag Rashmikant Patel prisen Fritt Ords Honnør. Stiftelsen trekker fram at Karpe siden start har skrevet tekster som tar for seg integrering, tilhørighet, utenforskap og rasisme. Rapduoen, som i sommer fylte Ekebergsletta med sin egen festival, legger opp i 2028.
1: I Bergen blir det forbudt å kjøre elsparkesykler ved skoler og barnehager. Kommunen innfører 150 nye forbundssoder i byen der unger leker eller oppholder seg daglig. Målet er å gjøre byen tryggere for barn og unge, og motoren på elsparkesykkelen blir gradvis skrudd av dersom en kjører inn i en forbudssone. Private elsparkesykler vil ikke bli regulert på denne måten. Flygeleierstreiken vil føre til forsenkinger og kanselleringer over hele landet. Streiken blir trolig trappet opp på tirsdag. Statsadvokaten ber om 17 års fengsel for kvinner som er tiltalt for dobbeltdrapet i Ski. Mener hun er tilreknelig og kan straffes slik. I kveld er det avspark for Premier League-sesongen. Regjerende meister Arsenal møter nyopprykket Coventry.
0: Og i kveld sparkes fotballsesongen i gang igjen i England. Forrige sesong ble avsluttet ved at Martin Ødegaard og Arsenal løftet trofeet som serievinner. Og det er nettopp Arsenal som åpner årets sesong mot Coventry i kveld. Coventry på sin side er nyopprykket og tilbake i Premier League for første gang på 25 år. Arsenal-trener Mikel Arteta sier han gjerne tar trofeet igjen denne sesongen, men tør ikke ta noe for gitt.
4: Because you want to go through it again, you know, the desire comes that I want to leave that moment.
5: Fordi vi har lyst til å oppleve det igjen. Jeg vil oppleve alle de øyeblikkene på nytt, og enda større øyeblikk. Vi vet hva som skal til, og hvor vanskelig oppgaven er. Det er derfor laget aldri har vunnet titelen igjen. Det vil kreve noe helt spesielt, og vi er klare.
0: Ja, og fotballreporter her i NRK, Mats Arnsen. Kan Martin Ødegaard løfte trofeet igjen etter denne sesongen, tror du?
6: De er jo den store favoritten til å gjøre det. Det er et veldig bunnsolid lag, Arsenal, og de har jo fått denne byrden av sine skuldre nå, at de endelig fikk dette ligatrofeet, og de er den store, store favoritten til å vinne igjen.
0: Og Ødegaard, sammen med en rekke andre spillere, har jo spilt VM i sommer. Du har hatt en litt annen oppladning enn de kanskje er vant til. Hvordan kan det påvirke sesongen?
6: Nei, det er jo litt individuelt. Man ser ofte disse spillerne som har vært med veldig lenge i VM. Altså, det er litt varierende hvor mye energi de kommer med inn i den nye sesongen. Nå var det sånn at Ødegaard var skadet veldig mye av forrige sesong, så på en måte for han så er det kanskje litt annerledes at han på en måte har spilt seg i form via VM. Så akkurat for hans del så tror jeg at han har et godt utgangspunkt. Han så veldig bra ut i den Community Shield-kampen mellom Manchester City og Arsenal, som er da vinneren av FA Cupen og Premier League, som møtes uka før Premier League startet. En generalprøve, kan du si.
0: Så er det flere av disse store klubbene som har byttet trenere også etter fjorårets sesong. Hvordan kan det påvirke denne sesongen?
6: Nei, du ser jo, altså Manchester City da, har jo mistet Pep Guardiola, en stor bærebjelke, en av de største managerne gjennom tidene. Så det, man lurer jo veldig på hva får man ut av disse lagene her. Chelsea har fått inn Xabi Alonso, Liverpool har også ny trener i Andoni Iraola, så det. Det er veldig mange som, det er mange spørsmålstegn rundt en del av de andre lagene, og det er jo litt av grunnen også til at man tenker at Arsenal da, med sin stabilitet og så gode som de var i fjor, er favoritten i år også.
0: Og hvor mye spenning er det egentlig knyttet, og kanskje glede da, for at Premier League endelig er i gang for fotballglade nordmenn?
6: Jeg tror, altså denne sommeren var jo spesiell, endelig hadde vi et Norge i VM på herresiden også, så det gjorde at liksom veldig mange var så, veldig opptatt av det, og det gjorde at kanskje den sulten etter at Premier League skulle komme i gang, det tok litt lengre tid før man begynte å kjenne på det, men nå begynner det litt å krible, nå er det greit å få fotball i gang igjen også i England.
0: Ja, og så får vi snakke litt om fantasy i Premier League også når du først er her, Mats, for det er et spill på nett hvor du også er ivrig spiller i likhet med ganske mange andre nordmenn. Det lages altså konkurranser blant kolleger, venner og familier i disse fantasy-lagene. Kan du ikke først bare forklare hva fantasy Premier League går ut på?
6: Poenget er jo da at hvis en spiller skårer i Premier League, for eksempel, så får du poeng da, eller hvis et lag ikke slipper inn mål. Veldig mange sånne ting som, poenget er, gjør laget det bra, spilleren gjør det bra, og du har den spilleren så får du poenget for det, og det er rett og slett en måte da, for at man kan ha en ekstra måte å se Everton mot Bournemouth en lørdag, så kan du følge med og tenke sånn, der har jeg en spiller som hvis han skårer, så er det bra for meg, og da kan du se på den kampen med litt sånn personlig vinning.
0: Og siden du selv også er ivrig spiller av Fantasy Premier League, hva burde du gjøre for å gjøre det godt her, hvis du ville slå for eksempel kolleger?
6: Det er jo det spørsmålet folk stiller, altså det som er fint med Fantasy da, er at dette er jo et lite leirbål, at alle kan se den samme kampen og ha litt sånn en diskusjon med kolleger og venner og alt sånt, og det er jo det som gjør at det har blitt såpass populært. Spørsmålet er jo altså, hvordan du sanker flest mulig poeng. Det er jo alltid altså, det er jo, du kan ta gode øvelser, men det vil alltid være et sånn, hvem som skårer, sånn, er jo litt tilfellig, så det er litt flaks også. Så kombinasjonen av det gjør jo at det er litt ferdigheter og veldig mye flaks.
0: Så ser vi han her, Erling Braut Haaland på skjermen, den dyreste spilleren, og en av de store diskusjonene i ukene før seriestart har vært om man skal bruke penger på nettopp Erling Braut Haaland. Hva sier du? Ja eller nei?
6: Det er jo det store spørsmålet som er nå. Jeg har jo ment at, han, at det er litt dyrt. Han var inne på det i sted, så han har hatt en VM-sommer nå for første gang. Altid kommet skutt ut av startblokkene, men nå, hvor mye kommer VM til å påvirke på han? 15,5 millioner. Jeg tenker at det tryggeste for meg er å si ja, ta han, fordi han kommer jo sannsynligvis til å score. Det gjør han stort sett i alle kamper han spiller. Men spørsmålet, kan du på en måte bruke de pengene på å finne enda litt bedre spill og oppgradere andre steder? Det er på en måte den vurderingen alle må sitte og ta nå. Fristen er jo allerede i dag, fredag kveld, så jeg tipper at det er en prat som går rundt på jobb overalt i Norge i dag.
0: KI-eksperter frykter konsekvensen av smartbriller som kan brukes til å overvåke folk i det skjulte. Smartbriller er allerede kommet, og de kan filme og ta bilder og fortelle deg hva du ser. Brillene er også klargjort for ansiktsgjenkjenning, men teknologien er ikke tatt i bruk. Det kan endre seg fort, sier Finn Myrstad, fagdirektør i Forbrukerrådet.
7: Det er bare en programbar oppdatering unna, og det som er viktig å huske med denne teknologien er at ansiktene våre det er like unike som fingeravtrykkene våre. Blir den teknologien tatt i bruk, så betyr det at vi øyeblikkelig kan gjenkjennes overalt hvor vi ferdes. Informasjon om oss som finnes andre steder på nettet kan krysskobles til identiteten din, og det kan brukes på uante måter, både kriminelt, men også bare sosialt, men også kommersielt, selvfølgelig av verdens største markedsføringsselskap. Meta har jo en stor egen interesse av å overvåke oss til enhver tid, så vi bør være særlig skeptiske til den type teknologi og disse brillene.
1: Nå klokka 11 går flygeleiere av Bergen Lufthavn Flesland og Oslo Lufthavn Gardermoen ut i streik. Da skjer etter at forhandlingene mellom Norsk Flygelederforbund og Spekter braut sammen. Streiken vil føre til forsenkinger og kanseleringer i flytrafikken over hele landet og vil trappes opp tisdag ifølge E24. 12 flygeleiere er tekne ut nå, og det kan bli 8 til på tisdag. Søndag morgen og føremiddag kan all trafikk på Gardermoen bli stengt ifølge Avinor, og i morgen er det ventet store avgrensinger og tidvis stengt luftrom over Vestlandet. Reporter Leif Rune Løland, du er på Flesland i Bergen. Flygeleierne de gikk ut i streik nå klokka 11. Har det kommet endringer i flytrafikken alt?
8: Vi vet ikke om dette som vi ser her har noe med streiken å gjøre, men det har kommet opp en kanselering til Oslo i ettermiddag, og en allerede klokka 14.50. Men vi vet jo ikke om det har direkte med streiken å gjøre, eller så er det på en måte samme flyten av passasjerer som det har vært fra de siste to timene her på Flesland. Vi har med oss Avinor sin kvartalskvinne. Hva vet dere nå om hvordan dette vil utvikle seg i løpet av de nærmeste timene?
9: Dette er jo en normalt travel fredag med mye reisende, som du ser. Og vi forventer at det vil begynne å vise seg forsinkelser etter lunsj, etter to-tiden. Og at det vil øke med forsinkelser utover ettermiddagen på grunn av streiken.
8: Har selskapet flyselskapene nå klart å legge en slags kabal for å minske påvirkninger på pasienter, passasjerene?
9: Ja, flyselskapene gjør en stor jobb med å prøve å tilpasse sitt flyprogram i forhold til de begrensningene som nå blir lagt på flytrafikken.
8: Vet du om disse to kanselleringene har noe med streiken å gjøre?
9: Jeg vet ikke om det har noe med streiken å gjøre, men vi forventer at det blir forsinkelser, muligens også kanseleringer i ettermiddag. Og det samme i morgen, da vil luftrommet tidvis bli stengt over Vestlandet. Og på søndag så blir all flytrafikk stanset ut fra Oslo Lufthavn i en periode på morgen. Så dette berører passasjerer på Vestlandet til og fra Bergen Lufthavn, men etter hvert også ringvirkninger utover hele Norge.
8: Og for en liten stund siden så har vi snakket med et knippe med passasjerer som da var såpass heldige at de kom seg av gårde sannsynligvis før de blir direkte påvirket av streiken. Hvor skal du i dag da?
10: I dag skal jeg til Alicante.
8: Hva tenker du om streiken?
10: Nei, litt kjedelig da. Men vi må jo få det så de har rett på, de som streiker. Men vi håper vi kommer oss av gårde. Men vent, rekner med litt ventetid da.
11: Nå skal jeg til Alicante. Liten Spania-tur.
8: Unngår du å bli rammet av streik?
11: Jeg håper det. Jeg fikk nettopp vite at det var, skulle bli streik, så får vi se hvordan det går. Satser på at vi kommer oss av gårde.
8: Og hjem igjen?
11: Ja, det, vi får håpe at det går også.
8: Hvor lenge er dette?
11: Ja, det er to vekker. Tolv dager. Ja. Så får vi se om det ordner seg eller ikke. Så ikke får vi finne andre løsninger.
8: God tur da.
11: Takk for det.
1: Jeg har fått tilbud om et lønnsoppgjør på 4,4 som resten av Norge, som vil gi til et lønnstillegg på godt over 60 000 kroner i snitt. Så det har de altså valgt å streike på.
12: Og det penger det her stort sett dreit seg om?
1: Altså, vi er jo avskåret for å si hva som snakkes om i meklingen, men da vi gikk inn i forhandlingene så dreide det seg blant annet om penger, og de hadde under forhandlingene før vi gikk inn i mekling også krav om ytterligere pauser i tillit til de har, som jo det ville ha innebåret massive kostnader for dette selskapet, og måtte medføre avgiftsøkninger for flyplasspassasjerene, eller flyselskapene og passasjerene, i en veldig hardt presset bransje. Så dette er helt uansvarlig for Norsk Flygelederforening. Nå har det vært megling på megling her, hvor ansvarlige parter har funnet løsninger uten streik i luftfarten, og så skal vi også oppleve at Norsk Flygelederforening med medlemmer som har 1,7 millioner kroner i lønn, skal gå ut i streik.
13: Hva konsekvenser vil dette få for flytrafikken allerede i dag, fredag?
1: Det vil bli forsinkelser allerede i dag, og de har i Flygelederforeningen har også varslet en opptrapping om noen dager, som gir ytterligere forverring av situasjonen. Og ramme flypassasjerer og de som skal godset sitt frem, og det påvirker Norsk Flygelederforening et stort ansvar for å forklare folk hvorfor de velger å iverksette en streik med så høye lønninger på 1,7 millioner kroner, og et tilbud om en gjennomsnittlig lønnsvekst på over 60 000 kroner.
0: Fotball nå. Brann jakter etter en plass i Europa i Serieligaen. I går kveld var det første av to kamper mot greske PAOK. En jevnspilt kamp, men på tribunen var det vertene som dominerte.
14: Branns trofaste fans tok en rolig kveld, sammenlignet med hjemmefansen på Tomba stadion i Thessaloniki. Vinneren av dobbeltoppgjøret mellom PAOK og Brann sikrer seg plass i Serieligaen, og Pallesen Knudsen er ikke på rolig sydenferie i Hellas. 10 minutter ut i andre omgang, Branns Denzel Derove har en kjempemulighet uten å få stokket beina riktig. Men heldigvis for den belgiske 22-åringen ordner Christian Eriksen opp like etter og sender norske gjester i ledelsen. Da ble det lystere blant norske tilhengere også. Men et hjørnespark for vertene havner hos Abdulrahman Baba. 1-1. Det er nære 2-1 for vertene også, like før full tid, men det ender uavgjort. Returkampen spilles i Bergen neste torsdag.
1: Fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss fra Arbeiderpartiet må svare for seg. Hun trosset tilrådingene fra eget departement, slik at en fisker fra Finnmark skulle få en lukrativ snøkrabbekvote. Det viser interne dokument NRK har fått tilgang til. Fiskeriministeren mener endringene hun gjorde var innenfor det politiske handlingsrommet hun har.
0: 17 personer er drept og mer enn 40 er skadd i nye russiske luftangrep mot Kyiv-regionen i Ukraina i natt. En stor lagerbygning i utkanten av hovedstaden var blant bygningene som ble truffet og satt i brand. Ifølge ukrainske myndigheter sendte Russland rundt 200 droner og missiler inn over Ukraina. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kaller nattas angrep for det mest kyniske og kalkulerte angrepet i løpet av krigen. Nå ber han om mer luftvern.
16: I dag har det pågått redningsarbeid i Kyiv og Kyiv Oblast, i Boryspil og Brovary, etter Russlands angrep. Angrepet var sammensatt med ballistiske missiler, kryssermissiler og droner. Ballistiske missiler er vanskeligst å stanse nå. Nær 90% av kryssermissilene avskjæres. Med ballistiske er det langt verre. Vi trenger patriotmissiler, som bare våre partnere kan gi oss. På alle nivå formidler vi våre behov til dem, og at de har ressursene til å hjelpe oss. Vi ber ikke om gaver, vi er klare til å kjøpe våpen. Vi trenger politiske beslutninger fra våre partnere, først og fremst USA. Jeg takker alle som hjelper Ukraina med å forsvare seg selv og redde menneskeliv.
0: I morgen kveld deles Amanda-prisen ut før den offisielle åpningen av filmfestivalen i Haugesund, som på søndag. Joachim Triers affeksjonsverdi kan potensielt ta historisk store slem med 12 nominasjoner. Filmen har med det mulighet til å overgå prisrekorden til Haugeruds barn fra 2020, som fikk 9 priser. Og kulturkommentator her i NRK, Inger Merete Hobbelstad, det vil vel ikke være en overraskelse om Trier og affeksjonsverdi drar hjem noen priser?
15: Nei, altså når vi har hatt et år som dette, som på alle måter har vært historisk for en norsk film, og det er jo først og fremst på grunn av denne filmen, som kom seg inn steder hvor ingen norsk spillefilm har vært før, så er det jo ikke til å forundre seg over at det er den filmen som spiller hovedrollen under også den nasjonale prisutdelingen. For det er jo ikke, altså, det er jo ingen tvil om det, at dette har vært den norske filmen alle har snakket om og diskutert i år.
0: Og hvilken konkurranse får affeksjonsverdi?
15: Ja, det er jo litt interessant, for jeg tenker at en Amanda-prisutdeling blir jo dermed også en anledning til å se nærmere på hvilke andre filmer som finnes, som kanskje ikke har fått fullt så mye oppmerksomhet. Da har du for eksempel et ganske ambisiøst drama som Se meg, med Pia Kjelta i hovedrollen, der hun blant annet er nominert til beste hovedrolle. Og jeg er så glad for å se at Marie Blokhus, en veldig ekstremt god, hardtarbeidende norsk skuespiller, er nominert for Agnes mot verden, en film som ikke så mange så på kino. Så har du en dokumentar som Havfolket, den konkurrerer da ikke i samme kategorier som affeksjonsverdi, men som bare litt sånn stillferdig og bakgrunn har bygget seg opp en enorm tilskuerskare, altså er sett av 100.000 på kino, en enorm suksess som bare har utviklet seg sånn gradvis i kulissene. Og så er det jo ikke alle som man kan si er underkommuniserte eller ukjente, for når du ser på en film som Hvis ingen går i fella, som også har flere nominasjoner, og kanskje mange for de litt mer sånn tekniske prisene, så var jo dette den store familiefilmen som fikk nesten alle nordmenn med barn, kunne det virke som, til å gå på kino for et snaut år siden. Så du ser jo at det er altså, en stor variasjon, og dette er en anledning til å legge merke til å hylle nettopp den variasjonen i norsk film.
0: Mm. Og hva tror du vi kan forvente fra årets utdeling?
15: Altså dette er en bransje som har mye å feire, og som kan vise til store meritter, altså internasjonalt, de siste årene, som kan se på en norsk film som får til noe, som får et gjennomslag som aldri har skjedd før. Men samtidig vil det nok også bære preg av at det er en bransje som har sine utfordringer, og som har opplevd at ting mange i bransjen nok skulle ønske ikke har skjedd. Det har for eksempel vært en langvarig kamp for å få lagt om insentivordningen, som skal gjøre det lettere og billigere å spille inn film i Norge. Det fikk de ikke gjennom, selv om mange mener at det ville vært en logisk løsning, fordi det skal gjøre det mer økonomisk attraktivt, blant annet for utenlandske produksjoner. Og det er nok en bransje som ser med en viss bekymring på fremtiden, med tanke på distribusjon, med tanke på kunstig intelligens, og med tanke på de store kreftene rundt oss, som kommer til å forme hvordan film lages og vises for publikum i årene og tiårene fremover.
1: Streiken blant flygeleierne har alt ført til kansellerte avganger til og fra Oslo lufthavn. 12 flygeleiere har gått ut i streik i dag etter mekling på overtid. I tillegg opplyser Norsk Flygelederforening at de vil trappe opp streiken med 8 nye flygeleiere fra tirsdag av. Avinor gjør det de kan for å begrense konsekvensene. Da sier konserndirektør i Avinor Flysikring Jan Gunnar Pedersen. Men det er ventet forsenkinger utover ettermiddagen og kvelden.
2: Nei, sånn som det ligger an nå, så vil jo Flesland er jo den som først blir berørt i dag. Der vil det bli noe forsenkelse fra rundt klokka 2 og utover. Gardermoen blir det litt senere på ettermiddagen, sannsynligvis fra 3-4 tida og utover ettermiddagen og kvelden. I morgen vil det nok i all hovedsak bli på Vestlandet og de flyplassene som er knyttet til dit. Mens søndagen så er situasjonen at på grunn av uttaket som er gjort da, så vil vi ikke kunne avvikle vanlig regulær trafikk her på Gardermoen fra 6:30 tida på morgenen og fram mot 11:30-12. Og så er det viktig for meg å si at alt som handler om nødtransport, ambulanse, søk og redning, politi, forsvaret på enkelte oppdrag, det er ikke omfattet av begrensningen som streiken gir, og vil da operere som normalt.
1: Statsadvokaten ber om 17 års fengsel for kvinner som er tiltalt for å ha drepet mor og bror sin i Ski i 2024. Den kom fram i dag på den siste av den 5 dager lange rettssaken i Follo og Nordre Østfold tingrett. I lang tid har det vært spørsmål om den tiltalte kvinnen er tilreknelig eller ikke, og det har vært usikkert om påtalemakten kom til å legge ned påstand om fengsel, frifinning eller tvunget psykisk helsevern. Førsteadvokat Trude Sparre sa i retten i dag at hun mener kvinner har skyldsevne, og at dette har blitt styrket i løpet av rettssaken.
0: Pakistans tidligere statsminister er nå flyttet tilbake til fengsel. Imran Khan ble tidligere denne uken flyttet til et sykehus etter at familien hans var bekymret for helsen, og landets høyesterett beordret ham om å flytte til et sykehus. Den 73 år gamle tidligere statsministeren og cricketspilleren ble i desember i fjor dømt til 17 års fengsel i en korrupsjonssak. Khan hevder sin uskyld og mener anklagene mot han er politisk motivert. Karpe hedres for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på. Nå får Rep-duoen bestående av Magdi Omar Ytreide Abdelmagid og Chirag Rashmikant Patel prisen Fritt Ords honnør. Stiftelsen trekker fram at Karpe siden start har skrevet tekster som tar for seg integrering, tilhørighet, utenforskap og rasisme. Rep-duoen, som i sommer fylte Ekebergsletta med sin egen festival, legger opp i 2028.
1: I Bergen blir det forbudt å kjøre elsparkesykler ved skoler og barnehager. Kommunen innfører 150 nye forbundssoder i byen der unger leker eller oppholder seg daglig. Målet er å gjøre byen tryggere for barn og unge, og motoren på elsparkesykkelen blir gradvis skrudd av dersom en kjører inn i en forbudssone. Private elsparkesykler vil ikke bli regulert på denne måten.
0: Og i kveld sparkes fotballsesongen i gang igjen i England. Forrige sesong ble avsluttet ved at Martin Ødegaard og Arsenal løftet trofeet som serievinner. Og det er nettopp Arsenal som åpner årets sesong mot Coventry i kveld. Coventry på sin side er nyopprykket og tilbake i Premier League for første gang på 25 år. Arsenal-trener Mikel Arteta sier han gjerne tar trofeet igjen denne sesongen, men tør ikke ta noe for gitt.
4: Because you wanna go through it again, you know.
5: Fordi vi har lyst til å oppleve det igjen. Jeg vil oppleve alle de øyeblikkene på nytt, og enda større øyeblikk. Vi vet hva som skal til, og hvor vanskelig oppgaven er. Det er derfor laget aldri har vunnet titelen igjen. Det vil kreve noe helt spesielt, og vi er klare.
0: Og fotballreporter her i NRK, Mats Arnsen. Kan Martin Ødegaard løfte troféet igjen etter denne sesongen, tror du?
6: De er jo den store favoritten til å gjøre det. Det er et veldig bunnsolid lag, Arsenal. De har jo fått denne byrden av sine skuldre nå, at de endelig fikk dette ligatrofeet, og de er den store, store favoritten til å vinne igjen.
0: Og Ødegaard, sammen med en rekke andre spillere, har jo spilt VM i sommer. Du har hatt en litt annen oppladning enn de kanskje er vant til. Hvordan kan det påvirke sesongen?
6: Nei, det er jo litt individuelt. Man ser ofte disse spillerne som har vært med veldig lenge i VM. Altså, det er litt varierende hvor mye energi de kommer inn i den nye sesongen. Nå var det sånn at Ødegaard var skadet veldig mye av forrige sesong, så på en måte for han så er det kanskje litt annerledes at han på en måte har spilt seg i form via VM. Så akkurat for hans del så tror jeg at han har et godt utgangspunkt, og han så veldig bra ut i den Community Shield-kampen mellom Manchester City og Arsenal, som er da vinneren av FA-cupen og Premier League, som møtes uka før Premier League startet. En generalprøve, kan du si.
0: Så er det flere av disse store klubbene som har byttet trenere også etter fjorårets sesong. Hvordan kan det påvirke denne sesongen?
6: Nei, du ser jo, altså Manchester City da har jo mistet Pep Guardiola, en stor bærebjelke, en av de største managerne gjennom tidene. Så det, man lurer jo veldig på hva får man ut av disse lagene her? Chelsea har fått inn Xabi Alonso, Liverpool har også ny trener i Andoni Iraola, så det er veldig mange som, det er mange spørsmålstegn rundt en del av de andre lagene, og det er jo litt av grunnen også til at man tenker at Arsenal da, med sin stabilitet og så gode som de var i fjor, er favoritten i år også.
0: Og hvor mye spenning er det egentlig knyttet, og kanskje glede da, for at Premier League endelig er i gang for fotballglade nordmenn?
6: Jeg tror, altså denne sommeren var jo spesiell, endelig hadde vi et Norge i VM på herresiden også, så det gjorde at liksom veldig mange var så, veldig opptatt av det, og det gjorde at kanskje den sulten etter at Premier League skulle komme i gang, det tok litt lengre tid før man begynte å kjenne på det, men nå begynner det litt å krible, nå er det greit å få fotball i gang igjen også i England.
0: Ja, og så får vi snakke litt om fantasy i Premier League også når du først er her, Mats, for det er et spill på nett hvor du også er ivrig spiller i likhet med ganske mange andre nordmenn. Det lages altså konkurranser blant kolleger, venner og familier i disse fantasy-lagene. Kan du ikke først bare forklare hva fantasy i Premier League går ut på?
6: Poenget er jo da at hvis en spiller skårer i Premier League, for eksempel, så får du poeng da, eller hvis et lag ikke slipper inn mål. Altså, veldig mange sånne ting som... Poenget er, gjør laget det bra, spilleren gjør det bra, og du har den spilleren, så får du poeng for det. Og, det er rett og slett en måte da, for at man kan ha en ekstra måte å se Everton mot Bournemouth en lørdag, så kan du følge med og tenke sånn, der har jeg en spiller som, hvis han skårer, så er det bra for meg, og da kan du se på den kampen med litt sånn personlig vinning.
0: Og siden du selv også er ivrig spiller av Fantasy Premier League, hva burde du gjøre for å gjøre det godt her, hvis du vil slå for eksempel kolleger?
6: Det er jo det spørsmålet folk stiller, altså det som er fint med Fantasy da, er at dette er jo et lite leirbål, at alle kan se den samme kampen og ha litt sånn en diskusjon med kolleger og venner og alt sånt, og det er jo det som gjør at det har blitt såpass populært.

0: skutt ut av startblokkene, men nå, hvor mye kommer VM til å påvirke på han? 15,5 million. Jeg tenker at det tryggeste for meg å si ja, ta han, fordi han kommer jo sannsynligvis til å score. Det gjør han stort sett i alle kamper han spiller. Men spørsmålet, kan du på en måte bruke de pengene på å finne enda litt bedre spill og oppgradere andre steder? Det på en måte den vurderingen alle må sitte og ta nå. Fristen jo allerede i dag, fredag kveld, så jeg tipper at det en prat som går rundt på jobb overalt i Norge i dag.
1: KI-eksperter frykter konsekvensen av smartbriller som kan brukes til å overvåke folk i det skjulte. Smartbriller allerede kommet, og de kan filme og ta bilder og fortelle deg hva du ser. Brillene også klargjort for ansiktsgjenkjenning, men teknologien ikke tatt i bruk. Det kan endre seg fort, sier Finn Myrstad, fagdirektør i Forbrukerrådet.
2: Det bare en programvare oppdatering unna, og det som viktig å huske med denne teknologien at ansiktene våre, det like unike som fingeravtrykkene våre. Blir den teknologien tatt i bruk, så betyr det at vi øyeblikkelig kan gjenkjennes overalt hvor vi ferdes. Informasjon om oss som finnes andre steder på nettet kan krysskobles til identiteten din, og det kan brukes på uante måter, både kriminelt, men også bare sosialt, men også kommersielt, selvfølgelig av verdens største markedsføringsselskap. Meta har jo en stor egen interesse av å overvåke oss til enhver tid, så vi bør være sær skeptiske til den type teknologi og disse brillene.
1: Fotball nå. Brann jakter etter en plass i Europa i Serieligaen. I går kveld var det første av to kamper mot greske PAOK. En jevnspilt kamp, men på tribunen var det vertene som dominerte.
3: Branns trofaste fans tok en rolig kveld, sammenlignet med hjemmefansen på Tomba stadion i Thessaloniki. Vinneren av dobbeltoppgjøret mellom PAOK og Brann sikrer seg plass i Serieligaen, og Pallesen Knudsen ikke på rolig sydenferie i Hellas. 10 minutter ut i andre omgang, Branns Denzel Derove har en kjempemulighet uten å få stokket beina riktig. Men heldigvis for den belgiske 22-åringen ordner Christian Eriksen opp like etter og sender norske gjester i ledelsen. Da ble det lystere blant norske tilhengere også. Men et hjørnespark for vertene havner hos Abdulrahman Baba. 1-1. Det nære 2-1 for vertene også, like før full tid, men det ender uavgjort. Returkampen spilles i Bergen neste torsdag.
4: Fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss fra Arbeiderpartiet må svare for seg. Hun trosset tilrådingene fra eget departement, slik at en fisker fra Finnmark skulle få en lukrativ snøkrabbekvote. Det viser interne dokument NRK har fått tilgang til. Fiskeriministeren mener endringene hun gjorde var innenfor det politiske handlingsrommet hun har. EU forbereder potensielle sanksjoner mot Israel dersom landet bygger ut av omstridda E1-området på Vestbredda. Sanksjonene skal også inkludere merking av alle israelske varer, da melder Times of Israel. Tiltakene skal være en reaksjon på planlagde bostadutbygginger som blir sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat.
1: 17 personer drept og mer enn 40 skadd i nye russiske luftangrep mot Kyiv-regionen i Ukraina i natt. En stor lagerbygning i utkanten av hovedstaden var blant bygningene som ble truffet og satt i brand. Ifølge ukrainske myndigheter sendte Russland rundt 200 droner og missiler inn over Ukraina. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kaller nattas angrep for det mest kyniske og kalkulerte angrepet i løpet av krigen. Nå ber han om mer luftvern.
5: Значну частину дня сьогодні у Києві і в області в Борисполі бровара.
6: I dag har det pågått redningsarbeid i Kyiv og Kyiv oblast. I Borispil og Brovary etter Russlands angrep. Angrepet var sammensatt med ballistiske missiler, kryssermissiler og droner. Ballistiske missiler vanskeligst å stanse nå. Nær 90% av kryssermissilene avskjæres. Med ballistiske det langt verre. Vi trenger patriotmissiler, som bare våre partnere kan gi oss. På alle nivå formidler vi våre behov til dem, og at de har ressursene til å hjelpe oss.
5: Ми говоримо не про подарунки, це про готовність України купувати.
6: Ви берете om gaver, vi er klare til å kjøpe våpen.
5: Відповідні політичні.
6: Ми trenger politiske beslutninger fra våre partnere, først og fremst USA.
5: Всім, хто реально допомагає Україні
6: оборонятися. Я такі, але som hjälper

0: regnet med å forsvare seg selv og redde menneskeliv.
1: Statsadvokaten ber om 17 års fengsel for kvinner som er tiltalt for å ha drepet mor og bror sin i Ski i 2024. Den kom fram i dag på den siste av den 5 dager lange rettssaken i Follo og Nordre Østfold tingrett. I lang tid har det vært spørsmål om den tiltalte kvinnen er tilreknelig eller ikke, og det har vært usikkert om påtalemakten kom til å legge ned påstand om fengsel, frifinning eller tvunget psykisk helsevern. Førsteadvokat Trude Sparre sa i retten i dag at hun mener kvinner har skyldsevne, og at dette har blitt styrka i løpet av rettssaken. Flere fly kansellert på grunn av flygeleierstreiken. Det er også ventet store forsenkinger over hele landet. Statsadvokaten ber om 17 års fengsel for kvinner som er tiltalt for dobbeltdrapet i Ski, mener hun er tilregnelig. Og i kveld blir Premier League-sesongen sparket i gang. Regjerende meister Arsenal møter nyopprykket Coventry. Dette er hovedsakene våre nå klokka 13. Du følger NRK Nyheter. Jeg heter Øyvord Bakke. EU vurderer potensielle sanksjoner mot Israel dersom landet bygger ut av omstridda E1-området på Vestbredda. Sanksjonene skal også inkludere merking av alle israelske varer, da melder Times of Israel. Tiltaket skal være en reaksjon på planlagde boligutbygginger som blir sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat. Og utenriksjournalist Sissel Wold, hva er dette området E1 på Vestbredda?
2: Ja, det er et stort område i ørkenen når du kjører fra Jerusalem, som ligger 900 meter over havet, og nedover mot Jeriko, som ligger mye under havflaten, så kommer du forbi dette E1-området. Og det som er viktig er at det ligger mellom da Øst-Jerusalem og en stor bosetting som heter Mala Domim, hvor det er 40 000 mennesker som bor, en stor by. Og hvis du tetter til dette området, så tetter du til mer av Vestbredden på et veldig strategisk punkt, som gjør det enda vanskeligere for palestinerne å få sin egen stat, i den grad noen fremdeles tror på tostatsløsningen. Så er jo denne E1-tomten en av de tingene som virkelig er spikeren i kista. Så dette E1-området, det ble jo regulert, begynt på for 20 år siden, hvor man satte opp en politistasjon og vannforsyning og strøm, og da sa Condoleezza Rice under George W. Bush at dere får ikke lov til å bygge ut dette her, det var altså 20 år siden. Så dette E1-området har vært veldig omstritt, og hver gang israelske regjeringer har ønsket å bygge det ut, så har USA faktisk sagt nei, og også EU har protestert, og nå protesterer de igjen.
1: Ja, hvorfor jobber EU for å få til sanksjoner mot Israel nå?
2: Ja, nå er EU mer samlet, og jeg ser at virkelig de toneangivende i landene i EU, altså det er Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, og også Kanada, og også Norge har hengt seg på dette, sier at hvis dere bygger ut dette, så kommer vi til å påføre Israel en sanksjonspakke, som også gjelder akademikere, akademisk samarbeid og handel. Og det som har skjedd i dag er at den israelske regjeringen har lagt ut på anbud til israelske firmaer å bygge ut et par tusen boenheter, som det heter, og så starte en ny ulovlig bosetting. Og da er dette EU reagerer på, og EU-lederne sier da, henvender seg til det israelske næringslivet. Byggebransjen sier at dere må ikke svare på dette anbudet.
1: Men EU-landene har jo diskutert dette veldig lenge og ikke klart å bli enige. Det virker som det er stor intern uenighet. Hvorfor sliter de med å stå samlet?
2: Israel og Israels okkupasjon av palestinsk land er jo en veldig omstritt og liksom forgiftet, veldig vanskelig tema blant mange EU-land. Mye henger jo sammen med Holocaust og Europas mørke historie når det gjelder jødeutryddelser under 2. verdenskrig. Men igjen da, så er det en splittelse litt blant de mer EU-landene som ligger lenger øst, og de vesteuropeiske landene. Men jeg tror også at det er en helt annen stemning nå i EU, for man ser at Israel har ødelagt Gaza-stripen, det er en forferdelig bosettevold på Vestbredden. Israels sikkerhetsminister har nylig sagt at han mener at mellom 30 og 40 palestinere bør drepes hvert døgn. Og i tillegg så ser vi også at USA endrer synet sitt dramatisk på Israels politiske fremferd, hvor 60% av alle amerikanere har nå et negativt syn på Israel, og Israel har egentlig mistet den unge generasjonen i USA. Så det er en veldig, veldig dramatisk endring på synet på Israel og Israels regjering da under Netanyahu. Så en forsker jeg har snakket med, en amerikansk-israelsk forsker, mener at når USA vil være strengere mot Israel, så vil EU komme etter, men her har også EU kastet seg på denne saken som handler om E1 og nok en bosetterutbygging på okkupert land.
1: Men hvor stor innflytelse har egentlig EU på Israel?
2: EU har et mektig verktøy, fordi EU er det området som har mest handel med Israel. Det er mye høyere handel mellom Israel og EU enn med Israel og USA. Sånn at EU har et verktøy der, de kan sanksjonere, de kan si at vi vil ikke handle med dere på disse og disse områdene, og det er et sanksjonsverktøy som EU enda ikke har brukt, men som de rasler med sablen nå.
1: Men hvor tunge sanksjoner tror du da EU vil våge å komme med?
2: Ja, det blir jo veldig interessant å se. Det kommer jo også an på om Israels regjering da får kalde føtter denne gangen, som de har fått tidligere, ikke bygger ut. Men i Israel så er man midt i en veldig opphetet valgkamp nå. Statsminister Netanyahu sliter med å holde på makten. Han ligger ikke veldig godt an på meningsmålingene. Og dette med å bygge ut bosettinger er veldig viktig for en høyre, en relativt ekstrem høyre nasjonalistisk regjering som han leder. Og det å gi etter for europeisk press i en tid som dette, hvor han kjemper om å holde på makten, det tror jeg er vanskelig. Så jeg tror at israelerne kommer til å fortsette med dette, og så får vi se hva EU gjør. Men vi vet jo ikke hva som skjer, men det er det jeg tror.
1: Takk skal du ha, utenriksjournalist Sissel Wold. Politiet utvider siktingen mot mannen som er siktet for å drepe Maren Sømme på Jæren. Han er nå også siktet for mishandling i nære relasjoner. Politiet mener mistanken om at han har utøvd vold mot Sømme er styrka, og at volden har pågått over tid. Mannen sin forsvarer, Arvid Sjødin, sier klienten hans ikke er nøyd med utvidingen. Politiet ønsker å varetektsfengsle mannen i 4 nye veker. Mannen som er siktet i Lørenskog-saken blir utlevert til Norge på mandag og trolig fremstilt for varetektsfengsling på tirsdag, da melder TV 2. Han ble pågrepen i Göteborg i Sverige tidligere denne veka i samband med en grov narkotikasak, og utleveringen skjer i samband med den. Mannen har også status som siktet i forsvinningssaken til Anne Elisabeth Hagen i Lørenskog i 2018, men han nekter før han noe med det å gjøre. Streiken blant flygeleierne har alt ført til kansellerte avganger til og fra Oslo Lufthavn. 12 flygeleiere har gått ut i streik i dag etter mekling på over tid. I tillegg opplyser Norsk Flygelederforening at de vil trappe opp streiken med 8 nye flygeleiere fra tirsdag av. Avinor sier de gjør det de kan for å begrense konsekvensene. Og reporter Sander Moen Johansen, du er på Gardermoen nå. Hvordan påvirker denne streiken passasjerene?
3: Vi har vært her på Gardermoen gjennom morgentimene og formiddagen og snakket med flere reisende. Men vi har ikke møtt noen enda som blir direkte rammet av den streiken her. Men det vi vet er at som alle andre dager, så vil det gjennom ettermiddagen strømme til en passasjerer på den veien her, som skal inn i avgangshallen og reise av gårde. Og for dem er det mer usikkert. Det er flere flygninger som allerede er kansellert som følge av den streiken her. Og kommunikasjonsrådgiver i Avinor, det har vært nok så normalt inne på Gardermoen enn så lenge i dag, men hvordan ser du for deg at det blir utover kvelden?
4: Nei, utover ettermiddagen og kvelden, det er på en måte da vi forventer at forsinkelsene vil oppstå, både her på Oslo Lufthavn, men også for Bergen Lufthavn. Så fra ettermiddagen og så utover kvelden så vil det da ta seg oppover. Og så det jo sånn at Oslo Lufthavn og Bergen Lufthavn de to største flyplassene vi har her I Norge, også med en hel del innlandsflyvninger. Så det vil nok bli følgeforsinkelser videre utover for resten av landet også.
3: Men hva burde passasjerene som blir rammet gjøre med det her?
4: Nei, de passasjerene som skal ut og reise I dag eller gjennom helga, de oppfordrer vi til å følge den informasjonen de får fra sitt flyselskap. Men hvis de ikke får noe annet beskjed, så skal de møte opp som normalt på flyplassen.
3: Og hvordan jobber dere Avinor? Hva kan dere gjøre for passasjerene?
4: Nei, vi har forberedt oss godt I flere dager på en potensiell streik, så vi I god dialog med flyselskapene for å prøve å begrense konsekvensene for passasjerene så mye som mulig. Og så har vi også veldig god dialog med de ulike partnerne på flyplassen, altså I terminalen, og har forsøkt å bemanne opp der vi har mulighet for å nettopp kunne ivareta de passasjerene som til stede I terminalen.
3: Tusen takk til deg. Og det altså da Norsk Flygeforening har 600 medlemmer, og 12 stykker tatt ut til streik nå. De har sagt at de ønsker å trappe opp. De har 600 medlemmer fordelt på 20 kontrolltårn og 3 kontrollsentre.
1: Takk skal du ha, reporter Sander Moen Johansen, som var med oss fra Gardermoen. Statsadvokaten ber om 17 års fengsel for kvinner som tiltalt for å ha drept mor og bror sin I Ski I 2024. Det kom fram I dag på den siste av den 5 dager lange rettssaken I Follo og Nordre Østfold tingrett. Første statsadvokat Trude Sparre sa I retten I dag at hun mener kvinner har såkalt skuldevne og at dette har blitt styrket I løpet av rettssaken.
5: Første statsadvokat Trude Sparre, som aktor I saken her, hun brukte lang tid på å redegjøre for hvorfor hun mener fengsel I 17 år riktig dom I denne saken. Dennis Ramdal, hvordan resonerte hun? Hva ble hun la vekt på?
6: Hun mener jo at denne psykiske sykdommen som den tiltalte kvinnen I 40-årene har, ikke skal vi si, dyp nok, alvorlig nok, gjennomgripende nok. Til at den faller inn under det loven definerer som utilregnelighet. Hun mener at disse vrangforestillingene som denne kvinnen hadde, de baserer seg til dels på virkelige hendelser, virkelige ting, og at det ikke kan sammenlignes med mange av de andre sakene der folk har blitt kjent utilregnelige for, skal vi si, lignende drap.
5: Det veldig sånne kraftige uttrykk inne her om at lidelsen symptomtung, det massiv sykdom på sinnet, sterkt avvikende sinnstilstand som skal til for at man utilregnelig, og det var altså ikke tilfellet her.
6: Nei, nå vil jo altså hennes forsvarer mene noe helt annet. Altså hun vil jo si at symptomtrykket var svært kraftig, og at den diagnosen hun har fått faller inn under disse klassiske diagnosene som skal gi skal vi si strafffrihet, altså gjøre at man ikke kan straffes, fordi det jo det denne saken egentlig handler om, altså man syk nok, så kan man ikke holdes ansvarlig for handlingene sine, da kan man ikke dømmes til fengsel, og hennes forsvarer Andrea Wisløff vil jo si at det det som tilfellet I denne saken, og som også både de sakkyndige peker på, og som behandlerne til denne kvinnen I helsevesenet peker på.
5: Men hvis rettspsykiatriske sakkyndige to team, faktisk, eller to forskjellige og behandlere, sier det samme og like samstemmige I at den tiltatte kvinnen syk eller var syk på gjerningsøyeblikket blir det ikke da litt rart for aktører å prosedere på fengsel?
6: Nei, og det det som det interessante endringen som skjedde I 2023 I kjølvannet av 22. juli-rettssaken, hvor det var mye diskusjoner rundt dette. Nå ansvaret for å vurdere utilregnelighet flyttet over fra de sakkyndige på retten. Og det betyr at det som en medisinsk, skal vi si, psykose eller utilregnelighet behøver ikke å være en juridisk utilregnelighet. De to tingene er forskjellige, og man legger vekt på forskjellige ting, og det er egentlig det aktor og førstesatsadvokat Trudes bare sier, at ja, de sakkyndige mener at det foreligger en psykisk sykdom, det gjør også behandleren hennes, men når man oversetter dette til hva jussen krever for hva som skal være ute i regnlighet, så holder ikke dette.
5: Mm. Og forsvarer kommer til å prosedere på frifinnelse?
6: Ja, det er jo interessant i denne saken, at for å dømmes til tvungen psykisk helsevern, som er alternativet hvis man er ute i regnlighet og ikke kan dømmes til fengsel, så kreves det et samfunnsvern. Altså det vil si at for å dømme noen til tvungen psykisk helsevern, så må det være en fare for at vedkommende skal begå nye, alvorlige, straffbare handlinger, sånn som i dette tilfellet da, drap eller grov vold, og det sier jo alle de sakkyndige at det er svært liten risiko for med denne kvinnen. Hun er jo medisinert, medisinen har hatt god effekt, hun er ikke lenger psykotisk, og det er ingen ting i hennes historikk som tyder på at hun kan komme til å begå denne type handlinger.
5: Det er retten som skal bestemme om hun var tilregnelig eller ikke. Når får vi vite hva de lander på?
6: Nei, de kommer til å bruke noen uker på å skrive denne dommen, og det er klart de kommer til å bruke god tid på å skrive den, fordi sannsynligheten for at den ankes både til lagmannsretten og til høyesterett er stor. Dette er en sak som kan gi ny rett på hva som er grensen mellom utilregnelighet og tilregnelighet, og det vet alle partene i denne saken, også dommerne.
1: Streiken blant flygeleierne har alt ført til kansellerte avganger til og fra Oslo Lufthavn. 12 flygeleiere har gått ut i streik i dag etter mekling på overtid. I tillegg opplyser Norsk Flygelederforening at de vil trappe opp streiken med 8 nye flygeleiere fra tirsdag av. Avinor gjør det de kan for å begrense konsekvensene. Da sier konserndirektør i Avinor Flysikring Jan Gunnar Pedersen. Men det er ventet forsenkinger utover ettermiddagen og kvelden.
7: Nei, sånn som det ligger an nå, så vil jo Flesland er jo den som først blir berørt i dag. Der vil det bli noe forsenket seg fra rundt klokka 2 og utover. Gardermoen blir det litt senere på ettermiddagen, sannsynligvis fra 3-4 tida og utover ettermiddagen og kvelden. I morgen vil det nok i all hovedsak bli på Vestlandet og de flyplassene som er knyttet til dit. Mens søndagen så er situasjonen at på grunn av uttaket som er gjort da, så vil vi ikke kunne avvikle vanlig regulær trafikk her på Gardermoen fra 6:30 tida på morgenen og fram mot 11:30-12. Og så er det viktig for meg å si at alt som handler om nødtransport, ambulanse, søk og redning, politi, forsvaret på enkelte oppdrag, det er ikke omfattet av begrensningen som streiken gir, og vil da operere som normalt.
8: Pakistans tidligere statsminister er nå flyttet tilbake til fengsel. Imran Khan ble tidligere denne uken flyttet til et sykehus etter at familien hans var bekymret for helsen. Og landets høyesterett beordret ham om å flytte til et sykehus. Den 73 år gamle tidligere statsministeren og cricketspilleren ble i desember i fjor dømt til 17 års fengsel i en korrupsjonssak. Khan hevder sin uskyld og mener anklagene mot han er politisk motivert. Karpe hedres for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på. Nå får rapduoen bestående av Magdi Omar Ytreide, Abel Magid og Chirag Rashmikant Patel prisen Fritt Ords honnør. Stiftelsen trekker fram at Karpe siden start har skrevet tekster som tar for seg integrering, tilhørighet, utenforskap og rasisme. Rapduoen, som i sommer fylte Ekebergsletta med sin egen festival, legger opp i 2028.
1: I Bergen blir det forbudt å kjøre elsparkesykler ved skoler og barnehager. Kommunen innfører 150 nye forbundssode i byen, der unger leker eller oppholder seg daglig. Målet er å gjøre byen tryggere for barn og unge, og motoren på elsparkesykkelen blir gradvis skrudd av dersom en kjører inn i en forbudssone. Private elsparkesykler vil ikke bli regulert på denne måten.
8: Og i kveld sparkes fotballsesongen i gang igjen i England. Forrige sesong ble avsluttet ved at Martin Ødegaard og Arsenal løftet trofeet som serievinner. Og det er nettopp Arsenal som åpner årets sesong mot Coventry i kveld. Coventry på sin side er nyopprykket og tilbake i Premier League for første gang på 25 år. Arsenal-trener Mikel Arteta sier han gjerne tar trofeet igjen denne sesongen, men tør ikke ta noe for gitt.
9: Fordi vi har lyst til å oppleve det igjen. Jeg vil oppleve alle de øyeblikkene på nytt, og enda større øyeblikk. Vi vet hva som skal til, og hvor vanskelig oppgaven er. Det er derfor laget aldri har vunnet titelen igjen. Det vil kreve noe helt spesielt, og vi er klare.
8: Ja, og fotballreporter her i NRK, Mats Arnsen. Kan Martin Ødegaard løfte trofeet igjen etter denne sesongen, tror du?
10: De er jo den store favoritten til å gjøre det. Det er et veldig bunnsolid lag, Arsenal. De har jo fått denne byrden av sine skuldre nå, at de endelig fikk dette ligatrofeet, og de er den store, store favoritten til å vinne igjen.
8: Og Ødegaard, sammen med en rekke andre spillere, har jo spilt VM i sommer. Du har hatt en litt annen oppladning enn de kanskje er vant til. Hvordan kan det påvirke sesongen?
10: Nei, det er jo litt individuelt. Man ser ofte disse spillerne som har vært med veldig lenge i VM. Altså, det er litt varierende hvor mye energi de kommer med inn i den nye sesongen. Nå var det sånn at Ødegaard var skadet veldig mye av forrige sesong, så på en måte for han så er det kanskje litt annerledes at han på en måte har spilt seg i form via VM. Så akkurat for hans del så tror jeg at han har et godt utgangspunkt, og han så veldig bra ut i den Community Shield-kampen mellom Manchester City og Arsenal, som er da vinneren av FA Cupen og Premier League, som møtes uka før Premier League startet. En generalprøve, kan du si.
8: Så er det flere av disse store klubbene som har byttet trener også etter fjorårets sesong. Hvordan kan det påvirke denne sesongen?
10: Nei, du ser jo, altså Manchester City da har jo mistet Pep Guardiola, en stor bærebjelke, en av de største managerne gjennom tidene, så det er, man lurer jo veldig på hva får man ut av disse lagene her. Chelsea har fått inn Xabi Alonso, Liverpool har også ny trener i Andoni Iraola, så det er veldig mange som, det er mange spørsmålstegn rundt en del av de andre lagene, og det er jo litt av grunnen også til at man tenker at Arsenal da, med sin stabilitet og så gode som de var i fjor, er favoritten i år også.
8: Og hvor mye spenning er det egentlig knyttet, og kanskje glede da, for at Premier League endelig er i gang for fotballglade nordmenn?
10: Jeg tror, altså denne sommeren var jo spesiell, endelig hadde vi et Norge i VM på herresiden også, så det gjorde at liksom veldig mange var så veldig opptatt av det, og det gjorde at kanskje den sulten etter at Premier League skulle komme i gang, det tok litt lengre tid før man begynte å kjenne på det, men nå begynner det litt å krible, nå er det greit å få fotball i gang igjen også i England.
8: Ja, og så får vi snakke litt om fantasy i Premier League også når du først er her, Mats, for det er et spill på nett hvor du også er ivrig spiller i likhet med ganske mange andre nordmenn. Det lages altså konkurranser blant kolleger, venner og familie i disse fantasy-lagene. Kan du ikke først bare forklare hva fantasy Premier League går ut på?
10: Poenget er jo da at hvis en spiller skårer i Premier League, for eksempel, så får du poeng da, eller hvis et lag ikke slipper inn mål, altså veldig mange sånne ting som, poenget er, gjør laget bra, spilleren gjør det bra, og du har den spilleren så får du poeng for det, og det er rett og slett en måte da, for at man kan ha en ekstra måte å se Everton mot Bournemouth en lørdag, så kan du følge med og tenke sånn, der har jeg en spiller som hvis han skårer, så er det bra for meg, og da kan du se på den kampen med litt sånn personlig vinning.
8: Og siden du selv også er ivrig spiller av Fantasy Premier League, hva burde du gjøre for å gjøre det godt her, hvis du vil slå for eksempel kolleger?
10: Det er jo det spørsmålet folk stiller, altså det som er fint med Fantasy da, er at dette er jo et lite leirbål, at alle kan se den samme kampen og ha litt sånn en diskusjon med kolleger og venner og alt sånt, og det er jo det som gjør at det har blitt såpass populært. Spørsmålet er jo altså, hvordan du sanker flest mulig poeng. Det er jo alltid altså, det er jo, du kan ta gode øvelser, men det vil alltid være et sånn, hvem som skårer, sånn, er jo litt tilfellig, så det er litt flaks også. Så kombinasjonen av det gjør jo at det er litt ferdigheter og veldig mye flaks.
8: Så ser vi han her, Erling Braut Haaland på skjermen, den dyreste spilleren, og en av de store diskusjonene i ukene før seriestart har vært om man skal bruke penger på nettopp Erling Braut Haaland. Hva sier du? Ja eller nei?
10: Det er jo det store spørsmålet som er nå. Jeg har jo ment at, at det er litt dyrt. Han var inne på det i sted, så han har hatt en VM-sommer nå for første gang. Altid kommet skutt ut av startblokkene, men nå, hvor mye kommer VM til å påvirke på han? 15,5 millioner. Jeg tenker at det tryggeste for meg er å si ja, ta han, fordi han kommer jo sannsynligvis til å score. Det gjør han stort sett i alle kamper han spiller. Men spørsmålet, kan du på en måte bruke de pengene på å finne enda litt bedre spill og oppgradere andre steder? Det er på en måte den vurderingen alle må sitte og ta nå. Fristen er jo allerede i dag, fredag kveld, så jeg tipper at det er en prat som går rundt på jobb overalt i Norge i dag.
8: KI-eksperter frykter konsekvensene av smartbriller som kan brukes til å overvåke folk i det skjulte. Smartbriller er allerede kommet, og de kan filme og ta bilder og fortelle deg hva du ser. Brillene er også klargjort for ansiktsgjenkjenning, men teknologien er ikke tatt i bruk. Det kan endre seg fort, sier Finn Myrstad, fagdirektør i Forbrukerrådet.
11: Det er bare en programbar oppdatering unna, og det som er viktig å huske med denne teknologien er at ansiktene våre, det er like unike som fingeravtrykkene våre. Blir den teknologien tatt i bruk, så betyr det at vi øyeblikkelig kan gjenkjennes overalt hvor vi ferdes. Informasjon om oss som finnes andre steder på nettet kan krysskobles til identiteten din, og det kan brukes på uante måter, både kriminelt, men også bare sosialt, men også kommersielt, selvfølgelig av verdens største markedsføringsselskap. Meta har jo en stor egen interesse av å overvåke oss til enhver tid, så vi bør være særlig skeptiske til den type teknologi og disse brillene.
1: Streiken blant flygeleierne har alt ført til kansellerte avganger til og fra Oslo Lufthavn. 12 flygeleiere har gått ut i streik i dag etter mekling på over 10. I tillegg opplyser Norsk Flygelederforening at de vil trappe opp streiken med 8 nye flygeleiere fra tirsdag av. Avinor sier de gjør det de kan for å begrense konsekvenser. Og reporter Sander Moen Johansen, du er på Gardermoen nå. Hvordan påvirker denne streiken passasjerene?
3: Vi har vært her på Gardermoen gjennom morgentimene og formiddagen og snakket med flere reisende. Men vi har ikke møtt noen enda som blir direkte rammet av den streiken her. Men det vi vet er at som alle andre dager, så vil det gjennom ettermiddagen strømme til en passasjerer på den veien her, som skal inn i avgangshallen og reise av gårde. Og for dem er det mer usikkert. Det er flere flygninger som allerede er kansellert som følge av den streiken her. Og kommunikasjonsrådgiver i Avinor, det har vært nok så normalt inne på Gardermoen enn så lenge i dag, men hvordan ser du for deg at det blir utover kvelden?
4: Nei, utover ettermiddagen og kvelden, det er på en måte da vi forventer at forsinkelsene vil oppstå, både her på Oslo Lufthavn, men også for Bergen Lufthavn. Så fra ettermiddagen og så utover kvelden så vil det da ta seg oppover. Og så er det jo sånn at Oslo Lufthavn og Bergen Lufthavn er de to største flyplassene vi har her i Norge, også med en hel del innlandsflyvninger. Så det vil nok bli følgeforsinkelser videre utover for resten av landet også.
3: Men hva burde passasjerene som blir rammet gjøre med det her?
4: Nei, de passasjerene som skal ut og reise i dag eller gjennom helga, de oppfordrer vi til å følge den informasjonen de får fra sitt flyselskap. Men hvis de ikke får noe annet beskjed, så skal de møte opp som normalt på flyplassen.
3: Og hvordan jobber dere Avinor? Hva kan dere gjøre for passasjerene?
4: Nei, vi har forberedt oss godt i flere dager på en potensiell streik, så vi er i god dialog med flyselskapene for å prøve å begrense konsekvensene for passasjerene så mye som mulig. Og så har vi også veldig god dialog med de ulike partnerne på flyplassene, altså i terminalen, og har forsøkt å bemanne opp der vi har mulighet for å nettopp kunne ivareta de passasjerene som er til stede i terminalen.
3: Tusen takk til deg. Og det er altså da Norsk Flygeforening har 600 medlemmer og 12 stykker er tatt ut til streik nå. De har sagt at de ønsker å trappe opp. De har 600 medlemmer fordelt på 20 kontrolltårn og 3 kontrollsentre.
1: Takk skal du ha, reporter Sander Moen Johansen, som var med oss fra Gard.
12: Hvor skal du i dag da?
13: I dag skal jeg til Alicante.
12: Hva tenker du om streiken?
13: Nei, litt kjedelig da. men de må jo få det så de har rett på, de som streiker. Men vi håper vi kommer oss av gårde, men rekner med litt ventetid.
14: Nå skal jeg til Alicante. Liten Spania-tur.
12: Unngår du å bli rammet av streik?
14: Jeg håper det. Jeg fikk nettopp vite at det skulle bli streik, så får vi se hvordan det går. Satser på at du kommer oss av gårde.
12: Og hjem igjen?
14: Ja, vi får håpe at det går også.
12: Hvor lenge er dette?
14: Nei, det er 2 uker. 12 uker. 12 dager. Ja. Så får vi se om det ordner seg eller ikke. Så ikke får vi finne andre løsninger.
12: God tur da.
14: Takk for det.
15: Jeg har fått tilbud om et lønnsoppgjør på 4,4 som resten av Norge, som vil gi til et lønnstillegg på godt over 60 000 kroner i snitt, så det har de altså valgt å streike på.
16: Og det penger det her stort sett dreit seg om?
15: Altså, vi er jo avskåret for å si hva som snakkes om i meklingen, men da vi gikk inn i forhandlingene, så dreide det seg blant annet om penger, og de hadde under forhandlingene før vi gikk inn i mekling også krav om ytterligere pauser i tillit til de har, som jo det ville ha innebåret massive kostnader for dette selskapet, og måtte medføre avgiftsøkninger for flyplasspassasjerene, eller flyselskapene og passasjerene, i en veldig hardt presset bransje. Så dette er helt uansvarlig fra Norsk Flygelederforening. Nå har det vært megling på megling her, hvor ansvarlige parter har funnet løsninger uten streik i luftfarten, og så skal vi altså oppleve at Norsk Flygelederforening, med medlemmer som har 1,7 millioner kroner i lønn, skal gå ut i streik.
17: Hva konsekvenser vil dette få for flytrafikken allerede i dag, fredag?
15: Det vil bli forsinkelser allerede i dag, og de har i Flygelederforeningen også varslet en opptrapping om noen dager, som gir ytre forverring av situasjonen. Og ramme flypassasjerer og de som skal godset sitt frem, og det påviler Norsk Flygelederforening et stort ansvar for å forklare folk hvorfor de velger å iverksette en streik med så høye lønninger på 1,7 millioner kroner, og et tilbud om en gjennomsnittlig lønnsvekst på over 60 000 kroner.
1: Flere fly kansellert på grunn av flygeleierstreiken. Det er også ventet store forsenkinger over hele landet. Statsadvokaten ber om 17 års fengsel for kvinner som er tiltalt for dobbeltdrapet i Ski, mener hun tilregnelig. Og i kveld blir Premier League-sesongen sparket i gang. Regjerende meister Arsenal møter nyopprykket Coventry. Mannen som er siktet i Lørenskog-saken blir utlevert til Norge på mandag og trolig fremstilt for varetektsfengsling på tirsdag, da melder TV 2. Han ble pågrepen i Göteborg i Sverige tidligere denne veka i samband med en grov narkotikasak, og utleveringen skjer i samband med den. Mannen har også status som siktet i forsvinningssaken til Anne Elisabeth Hagen i Lørenskog i 2018, men han nekta før han noe med det å gjøre. Kongen blir fremleis værende på Rikshospitalet for behandling, da melder Kongehuset i en pressemelding nå i ettermiddag. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet siden mandag denne veka. Han ble innlagt etter en legeundersøking, og innleggingen skyldes blodsykdommen hemolytisk anemi, en tilstand der røde blodlegemer har kortere levetid enn normalt, og da kan føre til låg blodprosent, altså det som blir kallet anemi. Sykdommen har medført væskeansamling i kroppen som må behandles ved sykehus. Kongen ble sykemeldt i 2 uker, og kronprins Håkon er regent i mellomtiden. Kongen vil ikke delta på besøket til Trøndelag, og dronningen skal gjennomføre det besøket som planlagt. Det vil komme en ny helseoppdatering om kongen i løpet av neste veka. Politiet utvider siktingen mot mannen som er siktet for å drepe Maren Sømme på Jæren. Han er nå også siktet for mishandling i nære relasjoner. Politiet mener mistanken om at han har utøvd vold mot Sømme er styrket, og at volden har pågått over tid. Mannen sin forsvarer, Arvid Sjødin, sier klienten hans ikke er nøyd med utvidingen. Politiet ønsker å varetektsfengsle mannen i 4 nye uker. Fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss fra Arbeiderpartiet må svare for seg. Hun trosser tilrådingene fra eget departement slik at en fisker fra Finnmark skulle få en lukrativ snøkrabbekvote. Det viser interne dokument NRK har fått tilgang til. Fiskeriministeren mener endringene hun gjorde var innenfor det politiske handlingsrommet hun har.
8: 17 personer drept og mer enn 40 skadd i nye russiske luftangrep mot Kyiv-regionen i Ukraina i natt. En stor lagerbygning i utkanten av hovedstaden var blant bygningene som ble truffet og satt i brand. Ifølge ukrainske myndigheter sendte Russland rundt 200 droner og missiler inn over Ukraina. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kaller nattas angrep for det mest kyniske og kalkulerte angrepet i løpet av krigen. Nå ber han om mer luftvern.
9: I dag har det pågått redningsarbeid i Kyiv og Kyiv Oblast, i Boryspil og Brovary, etter Russlands angrep. Angrepet var sammensatt med ballistiske missiler, kryssermissiler og droner. Ballistiske missiler vanskeligst å stanse nå. Nær 90% av kryssermissilene avskjæres. Med ballistiske det langt verre. Vi trenger patriotmissiler, som bare våre partnere kan gi oss. På alle nivå formidler vi våre behov til dem, og at de har ressursene til å hjelpe oss. Vi ber ikke om gaver, vi klare til å kjøpe våpen. Vi trenger politiske beslutninger fra våre partnere, først og fremst USA. Jeg takker alle som hjelper Ukraina med å forsvare seg selv og redde menneskeliv.
1: EU vurderer potensielle sanksjoner mot Israel dersom landet bygger ut av omstridda E1-området på Vestbredda. Sanksjonene skal også inkludere merking av alle israelske varer, da melder Times of Israel. Tiltaket skal være en reaksjon på planlagde bostadutbygginger som blir sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat. Og utenriksjournalist Sissel Wold, hva dette området E1 på Vestbredda?
2: Ja, det et stort område i ørkenen når du kjører fra Jerusalem, som ligger 900 meter over havet, og nedover mot Jeriko, som ligger mye under havflaten, så kommer du forbi dette E1-området. Og det som viktig at det ligger mellom da Øst-Jerusalem og en stor bosetting som heter Maale Adumim, hvor det 40 000 mennesker som bor, en stor by. Og hvis du tetter til dette området, så tetter du til mer av Vestbredden på et veldig strategisk punkt, som gjør det enda vanskeligere for palestinerne å få sin egen stat, i den grad noen fremdeles tror på tostatsløsningen. Så jo denne E1-tomten en av de tingene som virkelig spikeren i kista. Så dette E1-området, det ble jo regulert, begynt på for 20 år siden, hvor man satte opp en politistasjon og vannforsyning og strøm, og da sa Condoleezza Rice under George W. Bush at dere får ikke lov til å bygge ut dette her. Det var altså 20 år siden. Så dette E1-området har vært veldig omstritt, og hver gang israelske regjeringer har ønsket å bygge det ut, så har USA faktisk sagt nei, og også EU har protestert, og nå protesterer de igjen.
1: Ja, hvorfor jobber EU for å få til sanksjoner mot Israel nå?
2: Ja, nå EU mer samlet, og jeg ser at virkelig de toneangivende i landene i EU, altså det Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, og også Kanada, og også Norge har hengt seg på dette, sier at hvis dere bygger ut dette, så kommer vi til å påføre Israel en sanksjonspakke, som også gjelder akademikere, akademisk samarbeid og handel. Og det som har skjedd i dag at den israelske regjeringen har lagt ut på anbud til israelske firmaer å bygge ut et par tusen boenheter, som det heter, og så starte en ny ulovlig bosetting. Og det dette EU reagerer på, og EU-lederne sier da, henvender seg til det israelske næringslivet. Byggebransjen sier at dere må ikke svare på dette anbudet.
1: Men EU-landene har jo diskutert dette veldig lenge og ikke klart å bli enige. Det virker som det stor intern uenighet. Hvorfor sliter de med å stå samlet?
2: Israel og Israels okkupasjon av palestinsk land jo en veldig omstritt og liksom forgiftet, veldig vanskelig tema blant mange EU-land. Mye henger jo sammen med holocaust og Europas mørke historie når det gjelder jødeutryddelser under 2. verdenskrig. Men igjen da, så er det en splittelse litt blant de mer EU-landene som ligger lenger øst, og de vesteuropeiske landene. Men jeg tror også at det er en helt annen stemning nå i EU, for man ser at Israel har ødelagt Gaza-stripen, det er en forferdelig bosettevold på Vestbredden. Israels sikkerhetsminister har nylig sagt at han mener at mellom 30 og 40 palestinere bør drepes hvert døgn, og i tillegg så ser vi også at USA endrer synet sitt dramatisk på Israels politiske fremferd, hvor 60% av alle amerikanere har nå et negativt syn på Israel, og Israel har egentlig mistet den unge generasjonen i USA. Så det er en veldig, veldig dramatisk endring på synet på Israel og Israels regjering da under Netanyahu. Så en forsker jeg har snakket med, en amerikansk-israelsk forsker, mener at når USA vil være strengere mot Israel, så vil EU komme etter, men her har også EU kastet seg på denne saken som handler om E1 og nok en bosetterutbygging på okkupert land.
1: Men hvor stor innflytelse har egentlig EU på Israel?
2: EU har et mektig verktøy, fordi EU er det området som har mest handel med Israel. Det er mye høyere handel mellom Israel og EU enn med Israel og USA. Sånn at EU har et verktøy der, de kan sanksjonere, de kan si at vi vil ikke handle med dere på disse og disse områdene, og det er et sanksjonsverktøy som EU enda ikke har brukt, men som de rasler med sablen nå.
1: Men hvor tunge sanksjoner tror du da EU vil våge å komme med?
2: Ja, det blir jo veldig interessant å se. Det kommer jo også an på om Israels regjering da, får kalde føtter denne gangen, som de har fått tidligere, ikke bygger ut. Men i Israel så er man midt i en veldig opphetet valgkamp nå. Statsminister Netanyahu sliter med å holde på makten. Han ligger ikke veldig godt an på meningsmålingene. Og dette med å bygge ut bosettinger er veldig viktig for en høyre, en relativt ekstrem høyre nasjonalistisk regjering som han leder. Og det å gi etter for europeisk press i en tid som dette, hvor han kjemper om å holde på makten, det tror jeg er vanskelig. Så jeg tror at israelerne kommer til å fortsette med dette, og så får vi se hva EU gjør. Men vi vet jo ikke hva som skjer, men det er det jeg tror.
1: Takk skal du ha, utenriksjournalist Sissel Wold. Statsadvokaten ber om 17 års fengsel for kvinner som er tiltalt for å ha drept mor og bror sin i Ski i 2024. Det kom fram i dag på den siste av den 5 dager lange rettssaken i Follo og Nordre Østfold tingrett. Første statsadvokat Trude Sparre sa i retten i dag at hun mener kvinner har såkalt skuldevne, og at dette har blitt styrket i løpet av rettssaken.
5: Første statsadvokat Trude Sparre, som er aktor i saken her, hun brukte lang tid på å redegjøre for hvorfor hun mener fengsel i 17 år er riktig dom i denne saken. Dennis Ramdal, hvordan resonerte hun? Hva ble hun la vekt på?
6: Hun mener jo at denne psykiske sykdommen som den tiltalte kvinnen i 40-årene har, ikke er, skal vi si, dyp nok, alvorlig nok, gjennomgripende nok, til at den faller inn under det loven definerer som utilregnelighet. Hun mener at disse vrangforestillingene som denne kvinnen hadde, de baserer seg til dels på virkelige hendelser, virkelige ting, og at det ikke kan sammenlignes med mange av de andre sakene der folk har blitt kjent utilregnelige for, skal vi si, lignende drap.
5: Det er veldig sånne kraftige uttrykk inne her om at lidelsen er symptomtung, det er massiv sykdom på sinnet, sterkt avvikende sinnstilstand som skal til for at man er utilregnelig, og det var altså ikke tilfellet her.
6: Nei, nå vil jo, altså hennes forsvarer mener noe helt annet. Altså hun vil jo si at symptomtrykket var svært kraftig, og at den diagnosen hun har fått faller inn under disse klassiske diagnosene som, som skal gi, skal vi si, strafffrihet, altså gjøre at man ikke kan straffes, fordi det jo det denne saken egentlig handler om, altså man syk nok, så kan man ikke holdes ansvarlig for handlingene sine, da kan man ikke dømmes til fengsel, og hennes forsvarer Andrea Wisløff vil jo si at det det som tilfelle i denne saken, og som også både de sakkyndige peker på, og som behandlerne til denne kvinnen i helsevesenet peker på.
5: Men hvis rettspsykiatriske sakkyndige, to team, faktisk, eller to forskjellige, og behandlere, sier det samme, og like samstemmige i at den tiltatte kvinnen syk, eller var syk på gjerningsøyeblikket, blir det ikke da litt rart for aktører å prosedere på fengsel?
6: Nei, og det det som det interessante endringen som skjedde i 2023 i kjølvannet av 22. juli-rettssaken, hvor det var mye diskusjoner rundt dette. Nå ansvaret for å vurdere utilregnelighet flyttet over fra de sakkyndige på retten. Og det betyr at det som en medisinsk, skal vi si, psykose eller utilregnelighet behøver ikke å være en juridisk utilregnelighet. De to tingene forskjellige, og man legger vekt på forskjellige ting, og det egentlig det aktor og førstesatsadvokat Trudes bare sier, at ja, de sakkyndige mener at det foreligger en psykisk sykdom, det gjør også behandleren hennes, men når man oversetter dette til hva jussen krever, for hva som skal være ute i regnlighet, så holder ikke dette.
5: Mm. Og forsvarer kommer til å prosedere på frifinnelse?
6: Ja, det jo interessant i denne saken, at for å dømmes til tvungen psykisk helsevern, som alternativet hvis man ute i regnlighet ikke kan dømmes til fengsel, så kreves det et samfunnsvern. Altså det vil si at for å dømme noen til tvungen psykisk helsevern, så må det være en fare for at vedkommende skal begå nye, alvorlige, straffbare handlinger, sånn som i dette tilfellet, da, drap eller grov og vold, og det sier jo alle de sakkyndige at det svært liten risiko for med denne kvinnen. Hun jo medisinert, medisinen har hatt god effekt, hun ikke lenger psykotisk, og det ingen ting i hennes historikk som tyder på at hun kan komme til å begå denne type handling.
5: Det retten som skal bestemme om hun var tilregnelig eller ikke. Når får vi vite hva de lander på?
6: Nei, de kommer til å bruke noen uker på å skrive denne dommen, og det klart de kommer til å bruke god tid på å skrive den, fordi sannsynligheten for at den ankes både til lagmannsretten og til høyesterett stor. Dette en sak som kan gi ny rett på hva som grensen mellom utilregnelighet og tilregnelighet, og det vet alle partene i denne saken, også dommerne.
1: Kongen blir fremleis værende på Rikshospitalet for behandling, da melder Kongehuset i en pressemelding nå i ettermiddag. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet siden mandag denne veka. Han ble innlagt etter en legeundersøking, og innleggingen skyldes blodsykdommen hemolytisk anemi, en tilstand der røde blodlegemer har kortere levetid enn normalt, og da kan føre til låg blodprosent, altså det som blir kallet anemi. Sykdommen har medført væskeansamling i kroppen som må behandles ved sykehus. Kongen ble sykemeldt i to veker, og kronprins Håkon regent i mellomtiden. Kongen vil ikke delta på besøket til Trøndelag, og dronninga skal gjennomføre det besøket som planlagt. Det vil komme en ny helseoppdatering om kongen i løpet av neste veka. Streiken blant flygeleierne har alt ført til kansellerte avganger til og fra Oslo Lufthavn. 12 flygeleiere har gått ut i streik i dag etter mekling på overtid. I tillegg opplyser Norsk Flygelederforening at de vil trappe opp streiken med 8 nye flygeleiere fra tirsdag av. Avinor gjør det de kan for å begrense konsekvensene. Da sier konserndirektør i Avinor Flysikring Jan Gunnar Pedersen. Men det ventet forsenkinger utover ettermiddagen og kvelden.
7: Nei, sånn som det ligger an nå, så vil jo Flesland er jo den som først blir berørt i dag. Der vil det bli noe forsenkelse fra rundt klokka 2 og utover. Gardermoen blir det litt senere på ettermiddagen, sannsynligvis fra 3-4 tida og utover ettermiddagen og kvelden. I morgen vil det nok i all hovedsak bli på Vestlandet og de flyplassene som er knyttet til dit. Mens søndagen så er situasjonen at på grunn av uttaket som er gjort da, så vil vi ikke kunne avvikle vanlig regulær trafikk her på Gardermoen fra 6:30 tida på morgenen og fram mot 11:30-12. Og så er det viktig for meg å si at alt som handler om nødtransport, ambulanse, søk og redning, politi, forsvaret på enkelte oppdrag, det er ikke omfattet av begrensningen som streiken gir, og vil da operere som normalt.
8: Pakistans tidligere statsminister er nå flyttet tilbake til fengsel. Imran Khan ble tidligere denne uken flyttet til et sykehus etter at familien hans var bekymret for helsen, og landets høyesterett beordret ham om å flytte til et sykehus. Den 73 år gamle tidligere statsministeren og cricketspilleren ble i desember i fjor dømt til 17 års fengsel i en korrupsjonssak. Khan hevder sin uskyld og mener anklagene mot han er politisk motivert. Karpe hedres for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på. Nå får rapduoen bestående av Magdi Omar Ytreide, Abel Magid og Chirag Rashmikant Patel prisen Fritt Ords honnør. Stiftelsen trekker fram at Karpe siden start har skrevet tekster som tar for seg integrering, tilhørighet, utenforskap og rasisme. Rapduoen, som i sommer fylte Ekebergsletta med sin egen festival, legger opp i 2028.
18: I Bergen blir det forbudt å kjøre elsparkesykler ved skoler og barnehager. Kommunen innfører 150 nye forbundshoder i byen der unger leker eller oppholder seg daglig. Målet er å gjøre byen tryggere for barn og unge, og motoren på elsparkesykkelen blir gradvis skrudd av dersom en kjører inn i en forbudssona. Private elsparkesykler vil ikke bli regulert på denne måten.
8: KI-eksperter frykter konsekvensene av smartbriller som kan brukes til å overvåke folk i det skjulte. Smartbriller er allerede kommet, og de kan filme og ta bilder og fortelle deg hva du ser. Brillene er også klargjort for ansiktsgjenkjenning, men teknologien er ikke tatt i bruk. Det kan endre seg fort, sier Finn Myrstad, fagdirektør i Forbrukerrådet.
11: Det er bare en programbar oppdatering unna, og det som er viktig å huske med denne teknologien er at ansiktene våre, det er like unike som fingeravtrykkene våre. Blir den teknologien tatt i bruk, så betyr det at vi øyeblikkelig kan gjenkjennes overalt hvor vi ferdes. Informasjon om oss som finnes andre steder på nettet kan krysskobles til identiteten din, og det kan brukes på uante måter, både kriminelt, men også bare sosialt, men også kommersielt, selvfølgelig av verdens største markedsføringsselskap. Meta har jo en stor egen interesse av å overvåke oss til enhver tid, så vi bør være sær skeptiske til den type teknologi og disse brillene.
18: Streiken blant flygeleierne har alt ført til kansellerte avganger til og fra Oslo Lufthavn. 12 flygeleiere har gått ut i streik i dag etter mekling på over tid. I tillegg opplyser Norsk Flygelederforening at de vil trappe opp streiken med 8 nye flygeleiere fra tirsdag av. Avinor sier de gjør det de kan for å begrense konsekvensene. Og reporter Sander Moen Johansen, du er på Gardermoen nå. Hvordan påvirker denne streiken passasjerene?
3: Vi har vært her på Gardermoen gjennom morgentimene og formiddagen og snakket med flere reisende. Men vi har ikke møtt noen enda som blir direkte rammet av den streiken her. Men det vi vet er at som alle andre dager, så vil det gjennom ettermiddagen strømme til en passasjerer på den veien her, som skal inn i avgangshallen og reise av gårde. Og for dem er det mer usikkert. Det er flere flygninger som allerede er kansellert som følge av den streiken her. Og kommunikasjonsrådgiver i Avinor. Det har vært nok så normalt inne på Gardermoen enn så lenge i dag, men hvordan ser du for deg at det blir utover kvelden?
4: Nei, utover ettermiddagen og kvelden, det er på en måte da vi forventer at forsinkelsene vil oppstå, både her på Oslo Lufthavn, men også for Bergen Lufthavn. Så fra ettermiddagen og så utover kvelden så vil det da ta seg oppover. Og så det jo sånn at Oslo Lufthavn og Bergen Lufthavn de to største flyplassene vi har her i Norge, også med en hel del innlandsflyvninger. Så det vil nok bli følgeforsinkelser videre utover for resten av landet også.
3: Men hva burde passasjerene som blir rammet gjøre med det her?
4: Nei, de passasjerene som skal ut og reise i dag eller gjennom helga, de oppfordrer vi til å følge den informasjonen de får fra sitt flyselskap. Men hvis de ikke får noe annet beskjed, så skal de møte opp som normalt på flyplassen.
3: Og hvordan jobber dere Avinor? Hva kan dere gjøre for passasjerene?
4: Nei, vi har forberedt oss godt i flere dager på en potensiell streik, så vi er i god dialog med flyselskapene for å prøve å begrense konsekvensene for passasjerene så mye som mulig. Og så har vi også veldig god dialog med de ulike partnerne på flyplassen, altså i terminalen, og har forsøkt å bemanne opp der vi har mulighet for å nettopp kunne ivareta de passasjerene som til stede i terminalen.
3: Tusen takk til deg. Og det altså da Norsk Flygeforening har 600 medlemmer, og 12 stykker tatt ut i streik nå. De har sagt at de ønsker å trappe opp. De har 600 medlemmer fordelt på 20 kontrolltårn og 3 kontrollsentre.
18: Takk skal du ha, reporter Sander Moen Johansen, som var med oss fra Gard.
12: Hvor skal du i dag da?
13: I dag skal jeg til Alicante.
12: Hva tenker du om streiken?
13: Nei, litt kjedelig da, men de må jo få det så de har rett på, de som streiker. Men vi håper vi kommer oss av gårde, men rekner med litt ventetid da.
14: Nå skal jeg til Alicante. Liten Spania-tur.
12: Unngår du å bli rammet av streik?
14: Jeg håper det. Jeg fikk nettopp vite at det skulle bli streik, så får vi se hvordan det går. Satser på at vi kommer oss av gårde.
12: Og hjem igjen?
14: Ja, vi får håpe at det går også.
12: Hvor lenge det til?
14: Ja, det er 2 veker. 12 veker. 12 dager. Ja. Så får vi se om det ordner seg eller ikke. Så ikke får vi finne andre løsninger.
12: God tur da.
14: Takk for det.
15: Jeg får tilbud om et

0: her, hvor ansvarlige parter har funnet løsninger uten streik I luftfarten, og så skal vi også oppleve at Norsk Flygelederforening med medlemmer som har 1,7 millioner kroner I lønn skal gå ut I streik.
1: Hva konsekvenser vil dette få for flytrafikken allerede I dag, fredag?
0: Det vil bli forsinkelser allerede I dag, og de har I Flygelederforeningen har også varslet en opptrapping om noen dager som gir ytre forverring av situasjonen. Og ramme flypassasjerer og de som skal godset sitt frem, og det påviler Norsk Flygelederforening et stort ansvar for å forklare folk hvorfor de velger å iverksette en streik med så høye lønninger på 1,7 millioner kroner og et tilbud om en gjennomsnittlig lønnsvekst på over 60 000 kroner.
2: Mannen som sikta I Lørenskog-saken blir utlevert til Norge på mandag og trolig fremstilt for varetektsfengsling på tisdag, da melder TV 2. Han ble pågrepen I Göteborg I Sverige tidligere denne vek og I samband med en grov narkotikasak og utleveringen skjer I samband med den. Mannen har også status som sikta I forsvinningssaken til Anne Elisabeth Hagen I Lørenskog I 2018, men han nekta før han noe med det å gjøre. Politiet utvider siktingen mot mannen som siktet for å drepe Maren Sømme på Jæren. Han nå også siktet for mishandling I nære relasjoner. Politiet mener mistanken om at han har utøvd vold mot Sømme styrka, og at volden har pågått over tid. Mannen sin forsvarer, Arvid Sjødin, sier klienten hans ikke nøyd med utvidingen. Politiet ønsker å varetektsfengsle mannen I 4 nye veker. Fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss fra Arbeiderpartiet må svare for seg. Hun trosset tilrådingene fra eget departement slik at en fisker fra Finnmark skulle få en lukrativ snøkrabbekvote. Det viser interne dokument NRK har fått tilgang til. Fiskeriministeren mener endringene hun gjorde var innenfor det politiske handlingsrommet hun har.
3: 17 personer drept og mer enn 40 skadd I nye russiske luftangrep mot Kyiv-regionen I Ukraina I natt. En stor lagerbygning I utkanten av hovedstaden var blant bygningene som ble truffet og satt I brand. Ifølge ukrainske myndigheter sendte Russland rundt 200 droner og missiler inn over Ukraina. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kaller nattas angrep for det mest kyniske og kalkulerte angrepet I løpet av krigen. Nå ber han om mer luftvern.
4: I dag har det pågått redningsarbeid I Kyiv og Kyiv Oblast, I Boryspil og Brovary etter Russlands angrep. Angrepet var sammensatt med ballistiske missiler, kryssermissiler og droner. Ballistiske missiler vanskeligst å stanse nå. Nær 90% av kryssermissilene avskjæres. Med ballistiske det langt verre. Vi trenger patriotmissiler, som bare våre partnere kan gi oss. På alle nivå formidler vi våre behov til dem, og at de har ressursene til å hjelpe oss. Vi ber ikke om gaver, vi klare til å kjøpe våpen. Vi trenger politiske beslutninger fra våre partnere, først og fremst USA. Jeg takker alle som hjelper Ukraina med å forsvare seg selv og redde menneskeliv.
3: Pakistans tidligere statsminister nå flyttet tilbake til fengsel. Imran Khan ble tidligere denne uken flyttet til et sykehus etter at familien hans var bekymret for helsen. Og landets høyesterett beordret ham om å flytte til et sykehus. Den 73 år gamle tidligere statsministeren og cricketspilleren ble I desember I fjor dømt til 17 års fengsel I en korrupsjonssak. Khan hevder sin uskyld og mener anklagene mot han politisk motivert. Karpe hedres for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på. Nå får rapduoen bestående av Magdi Omar Ytreide, Abel Magid og Chirag Rashmikant Patel prisen Fritt Ords honnør. Stiftelsen trekker frem at Karpe siden start har skrevet tekster som tar for seg integrering, tilhørighet, utenforskap og rasisme. Rapduoen, som I sommer fylte Ekebergsletta med sin egen festival, legger opp I 2028.

Kong Harald blir værende på Rikshospitalet for behandling, må droppe planlagt besøk til Trøndelag. Flere fly kansellert på grunn av flygeleierstreiken. Det er ventet

0: store forsenkinger i flytrafikken over hele landet. Statsadvokaten mener kvinner som er tiltalt for dobbeltdrap i Ski er tilreknelig, ber om 17 års fengsel. Dette er hovedsakene våre nå klokka 14. Du følger NRK Nyheter. Jeg heter Øyvor Bakke. Kong Harald blir værende på Rikshospitalet for behandling, da melder Kongehuset. Dette betyr at kongen ikke blir med på det offisielle besøket til Trøndelag, men dronninga vil reise som planlagt. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet siden mandag, og innleggingen skyldes blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen fører til mer væske i kroppen som må behandles ved sykehus. Kongen ble sykemeldt i 2 uker, og kronprins Haakon er regent i mellomtiden. Det vil komme en ny helseoppdatering om kongen i løpet av neste veke. Kapteinen på NCL Salten er dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøytinger på Byneset i Trondheim. Det kommer fram i dommen fra Sunnmøre tingrett. En nederlandsk mann i 60-årene var kaptein på det 135 meter lange konteinerskipet, da det i mai i fjor gikk på land like ved et bostadhus. Kapteinen erkjente straffskyld, og saken har gått som en tilståingssak denne veka. Statsadvokaten ber om 17 års fengsel for kvinner som er tiltalt for å ha drept mor og bror sin i Ski i 2024. Det kom fram i dag på den siste av den 5 dager lange rettssaken i Follo og Nordre Østfold tingrett. Første statsadvokat Trude Sparre sa i retten i dag at hun mener kvinner har såkalt skyldevne, og at dette har blitt styrket i løpet av rettssaken.
1: Første statsadvokat Trude Sparre, som er aktor i saken her, hun brukte lang tid på å redegjøre for hvorfor hun mener fengsel i 17 år er riktig dom i denne saken. Dennis Ramdal, hvordan resonerte hun? Hva ble hun la vekt på?
2: Hun mener jo at denne psykiske sykdommen som den tiltalte kvinnen i 40-årene har, ikke er, skal vi si, dyp nok, alvorlig nok, gjennomgripende nok til at den faller inn under det loven definerer som utilregnelighet. Hun mener at disse vrangforestillingene som denne kvinnen hadde, de baserer seg til dels på virkelige hendelser, virkelige ting, og at det ikke kan sammenlignes med mange av de andre sakene der folk har blitt kjent utilregnelige for, skal vi si, lignende drap.
1: Det er veldig sånne kraftige uttrykk inne her om at lidelsen er symptomtung, det er massiv sykdom på sinnet, sterkt avvikende sinnstilstand som skal til for at man er utilregnelig, og det var altså ikke tilfellet her.
2: Nei, nå vil jo, altså hennes forsvarer mener noe helt annet. Altså hun vil jo si at symptomtrykket var svært kraftig, og at den diagnosen hun har fått faller inn under disse klassiske diagnosene som skal gi, skal vi si, strafffrihet, altså gjøre at man ikke kan straffes, fordi det er jo det denne saken egentlig handler om. Altså er man syk nok, så kan man ikke holdes ansvarlig for handlingene sine. Da kan man ikke dømmes til fengsel, og hennes forsvarer Andrea Wisløff vil jo si at det er det som er tilfellet i denne saken, og som også både de sakkyndige peker på, og som behandlerne til denne kvinnen i helsevesenet peker på.
1: Men hvis rettspsykiatriske sakkyndige, to team faktisk, eller to forskjellige, og behandlere sier det samme, og er like samstemmige i at den tiltalte kvinnen er syk, eller var syk på gjerningsøyeblikket, blir det ikke da litt rart for aktører å prosedere på fengsel?
2: Nei, og det er det som er det interessante endringen som skjedde i 2023 i kjølvannet av 22. juli-rettssaken, hvor det var mye diskusjoner rundt dette. Nå er ansvaret for å vurdere utilregnelighet flyttet over fra de sakkyndige på retten. Og det betyr at det som er en medicinsk, skal vi si, psykose eller utilregnelighet behøver ikke å være en juridisk utilregnelighet. De to tingene er forskjellige, og man legger vekt på forskjellige ting, og det egentlig det aktor og førstesatsadvokat Trudes bare sier, at ja, de sakkyndige mener at det foreligger en psykisk sykdom, det gjør også behandleren hennes, men når man oversetter dette til hva jussen krever for hva som skal være ute i regnlighet, så holder ikke dette.
1: Mm. Og forsvarer kommer til å prosedere på frifinnelse?
2: Ja, det er jo interessant i denne saken, at for å dømmes til tvungen psykisk helsevern, som er alternativet hvis man er ute i regnlighet og ikke kan dømmes til fengsel, så kreves det et samfunnsvern. Altså det vil si at for å dømme noen til tvungen psykisk helsevern, så må det være en fare for at vedkommende skal begå nye, alvorlige, straffbare handlinger, sånn som i dette tilfellet da, drap eller grunnskap. Og vold, og det sier jo alle de sakkyndige at det er svært liten risiko for med denne kvinnen. Hun er jo medisinert, medisinen har hatt god effekt, hun er ikke lenger psykotisk, og det er ingen ting i hennes historikk som tyder på at hun kan komme til å begå denne type handling.
1: Det er retten som skal bestemme om hun var tilregnelig eller ikke. Når får vi vite hva de lander på?
2: Nei, de kommer til å bruke noen uker på å skrive denne dommen, og det er klart de kommer til å bruke god tid på å skrive den, fordi sannsynligheten for at den ankes både til lagmannsretten og til høyesterett er stor. Dette er en sak som kan gi ny rett på hva som er grensen mellom utilregnelighet og tilregnelighet, og det vet alle partene i denne saken, også dommerne.
0: Kong Harald blir værende på Rikshospitalet for behandling, da melder Kongehuset. Dette betyr at kongen ikke blir med på det offisielle besøket til Trøndelag, men dronninga vil reise som planlagt. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet siden mandag, og innleggingen skyldes blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen fører til mer væske i kroppen som må behandles ved sykehus. Kongen ble sykemeldt i to veker, og kronprins Haakon er regent i mellomtiden. Det vil komme en ny helseoppdatering om kongen i løpet av neste veka. Streiken blant flygeleierne har alt ført til kansellerte avganger til og fra Oslo Lufthavn. 12 flygeleiere har gått ut i streik i dag etter mekling på overtid. I tillegg opplyser Norsk Flygelederforening at de vil trappe opp streiken med 8 nye flygeleiere fra tirsdag av. Avinor gjør det de kan for å begrense konsekvensene. Da sier konserndirektør i Avinor Flysikring Jan Gunnar Pedersen. Men det er ventet forsenkinger utover ettermiddagen og kvelden.
3: Nei, sånn som det ligger an nå, så vil jo Flesland er jo den som først blir berørt i dag. Der vil det bli noe forsenkelse fra rundt klokka 2 og utover. Gardermoen blir det litt senere på ettermiddagen, sannsynligvis fra 3-4 tida og utover ettermiddagen og kvelden. I morgen vil det nok i all hovedsak bli på Vestlandet og de flyplassene som er knyttet til dit. Mens søndagen så er situasjonen at på grunn av uttaket som er gjort da, så vil vi ikke kunne avvikle vanlig regulær trafikk her på Gardermoen fra 6:30 tida på morgenen og fram mot 11:30-12. Og så er det viktig for meg å si at alt som handler om nødtransport, ambulanse, søk og redning, politi, forsvaret på enkelte oppdrag, det er ikke omfattet av begrensningen som streiken gir, og vil da operere som normalt.
0: I Bergen blir det forbudt å kjøre elsparkesykler ved skoler og barnehager. Kommunen innfører 150 nye forbudssoner i byen der unger leker eller oppholder seg daglig. Målet er å gjøre byen tryggere for barn og unge, og motoren på elsparkesykkelen blir gradvis skrudd av dersom en kjører inn i en forbudssone. Private elsparkesykler vil ikke bli regulert på denne måten. Kapteinen på NCL Salten er dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøytinger på Byneset i Trondheim. Det kommer fram i dommen fra Sunnmøre tingrett. En nederlandsk mann i 60-årene var kaptein på det 135 meter lange konteinerskipet, da det i mai i fjor gikk på land like ved et bostadhus. Kapteinen erkjente straffskyld, og saken har gått som en tilståingssak denne veka. EU vurderer potensielle sanksjoner mot Israel dersom landet bygger ut av omstridda E1-området på Vestbredda. Sanksjonene skal også inkludere merking av alle israelske varer, da melder Times of Israel. Tiltaket skal være en reaksjon på planlagde bostadutbygginger som blir sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat.
4: KI-eksperter frykter konsekvensene av smartbriller som kan brukes til å overvåke folk i det skjulte. Smartbriller allerede kommet, og de kan filme og ta bilder og fortelle deg hva du ser. Brillene også klargjort for ansiktsgjenkjenning, men teknologien ikke tatt i bruk. Det kan endre seg fort, sier Finn Myrstad, fagdirektør i Forbrukerrådet.
5: Det bare en programvare oppdatering unna, og det som viktig å huske med denne teknologien er at ansiktene våre det like unike som fingeravtrykkene våre. Blir den teknologien tatt i bruk, så betyr det at vi øyeblikkelig kan gjenkjennes overalt hvor vi ferdes. Informasjon om oss som finnes andre steder på nettet kan krysskobles til identiteten din, og det kan brukes på uante måter, både kriminelt, men også bare sosialt, men også kommersielt, selvfølgelig av verdens største markedsføringsselskap. Meta har jo en stor egen interesse av å overvåke oss til enhver tid, så vi bør være særlig skeptiske til den type teknologi og disse brillene.
0: Streiken blant flygeleierne har alt ført til kansellerte avganger til og fra Oslo Lufthavn. 12 flygeleiere har gått ut i streik i dag etter mekling på over tid. I tillegg opplyser Norsk Flygelederforening at de vil trappe opp streiken med 8 nye flygeleiere fra tirsdag av. Avinor sier de gjør det de kan for å begrense konsekvensene. Og reporter Sander Moen Johansen, du på Gardermoen nå. Hvordan påvirker denne streiken passasjerene?
6: Vi har vært her på Gardermoen gjennom morgentimene og formiddagen og snakket med flere reisende. Men vi har ikke møtt noen enda som blir direkte rammet av den streiken her. Men det vi vet er at som alle andre dager så vil det gjennom ettermiddagen strømme til en passasjerer på den veien her som skal inn i avgangshallen og reise av gårde. Og for dem er det mer usikkert. Det er flere flygninger som allerede er kansellert som følge av den streiken her. Og kommunikasjonsrådgiver i Avinor. Det har vært nok så normalt inne på Gardermoen enn så lenge i dag, men hvordan ser du for deg at det blir utover kvelden?
7: Nei, utover ettermiddagen og kvelden, det er på en måte da vi forventer at forsinkelsene vil oppstå, både her på Oslo Lufthavn, men også for Bergen Lufthavn. Så fra ettermiddagen og så utover kvelden så vil det da ta seg oppover. Og så er det jo sånn at Oslo Lufthavn og Bergen Lufthavn er de to største flyplassene vi har her i Norge, også med en hel del innlandsflyvninger. Så det vil nok bli følgeforsinkelser videre utover for resten av landet også.
6: Men hva burde passasjerene som blir rammet gjøre med det her?
7: Nei, de passasjerene som skal ut og reise i dag eller gjennom helga, de oppfordrer vi til å følge den informasjonen de får fra sitt flyselskap. Men hvis de ikke får noe annet beskjed, så skal de møte opp som normalt på flyplassen.
6: Og hvordan jobber dere av Avinor? Hva kan dere gjøre for passasjerene?
7: Nei, vi har forberedt oss godt i flere dager på en potensiell streik. Så vi er i god dialog med flyselskapene for å prøve å begrense konsekvensene for passasjerene så mye som mulig. Og så har vi også veldig god dialog med de ulike partnerne på flyplassen, altså i terminalen. Og har forsøkt å bemanne opp der vi har mulighet for å nettopp kunne ivareta de passasjerene som til stede i terminalen.
6: Tusen takk til deg. Og det er altså da Norsk Flygeforening har 600 medlemmer og 12 stykker tatt ut i streik nå. De har sagt at de ønsker å trappe opp. De har 600 medlemmer fordelt på 20 kontrolltårn og 3 kontrollsentre.
0: Takk skal du ha, reporter Sander Moen Johansen, som var med oss fra Gard.
8: Hvor skal du i dag da?
9: I dag skal jeg til Alicante.
8: Hva tenker du om streiken?
9: Nei, litt kjedelig da. Men de må jo få det så de har rett på, de som streiker. Men vi håper vi kommer oss av gårde. Men rekner med litt ventetid da.
10: Vi skal til Alicante. Liten Spania-tur.
8: Unngår du å bli rammet av streik?
10: Jeg håper det. Jeg fikk nett å vite at det skulle bli streik, så får vi se hvordan det går. Satser på at vi kommer oss av gårde.
8: Og hjem igjen?
10: Ja, det, vi får håpe at det går også.
8: Hvor lenge dette?
10: Ja, det to vekker, 12 dager. Ja. Så får vi se om det ordner seg eller ikke. Så ikke får vi finne andre løsninger.
8: God tur da.
10: Takk for det.
11: Jeg har fått tilbud om et lønnsoppgjør på 4,4 som resten av Norge, som vil gi til et lønnstillegg på godt over 60 000 kroner I snitt, så det har de altså valgt å streike på.
12: Og det penger det her stort sett dreit seg om.
11: Altså, vi jo avskåret for å si hva som snakkes om I meklingen, men da vi gikk inn I forhandlingene, så dreide det seg blant annet om penger, og de hadde under forhandlingene før vi gikk inn I mekling også krav om ytterligere pauser I tillegg til de har, som jo det ville ha innebåret massive kostnader for dette selskapet, og måtte medføre avgiftsøkninger for flyplasspassasjerene, eller flyselskapene og passasjerene, I en veldig hardt presset bransje. Så dette helt uansvarlig fra Norsk Flygelederforening. Nå har det vært megling på megling her, hvor ansvarlige parter har funnet løsninger uten streik I luftfarten, og så skal vi også oppleve at Norsk Flygelederforening, med medlemmer som har 1,7 millioner kroner I lønn, skal gå ut I streik.
13: Hva konsekvenser vil dette få for flytrafikken allerede I dag, fredag?
11: Det vil bli forsinkelser allerede I dag, og de har I Flygelederforeningen har også varslet en opptrapping om noen dager, som gir ytterligere forverring av situasjonen. Og ramme flypassasjerer og de som skal godset sitt frem, og det påviler Norsk Flygelederforening et stort ansvar for å forklare folk hvorfor de velger å iverksette en streik med så høye lønninger på 1,7 millioner kroner, og et tilbud om en gjennomsnittlig lønnsvekst på over 60 000 kroner.
0: Mannen som siktet I Lørenskog-saken blir utlevert til Norge på måndag og trolig fremstilt for varetektsfengsling på tisdag, da melder TV 2. Han ble pågrepen I Göteborg I Sverige tidligere denne veka I samband med en grov narkotikasak, og utleveringen skjer I samband med den. Mannen har også status som siktet I forsvinningssaken til Anne Elisabeth Hagen I Lørenskog I 2018, men han nekter før han noe med det å gjøre. Politiet utvider siktingen mot mannen som siktet for å drepe Maren Sømme på Jæren. Han nå også siktet for mishandling I nære relasjoner. Politiet mener mistanken om at han har utøvd vold mot Sømme styrka, og at volden har pågått over tid. Mannen sin forsvarer, Arvid Sjødin, sier klienten hans ikke nøyd med utvidingen. Politiet ønsker å varetektsfengsle mannen I 4 nye veker. Fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss fra Arbeiderpartiet må svare for seg. Hun trosser tilrådingene fra eget departement slik at en fisker fra Finnmark skulle få en lukrativ snøkrabbekvote. Det viser interne dokument NRK har fått tilgang til. Fiskeriministeren mener endringene hun gjorde var innenfor det politiske handlingsrommet hun har.
4: 17 personer drept og mer enn 40 skadd I nye russiske luftangrep mot Kyiv-regionen I Ukraina I natt. En stor lagerbygning I utkanten av hovedstaden var blant bygningene som ble truffet og satt I brand. Ifølge ukrainske myndigheter sendte Russland rundt 200 droner og missiler inn over Ukraina. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kaller nattas angrep for det mest kyniske og kalkulerte angrepet I løpet av krigen. Nå ber han om mer luftvern.
14: I dag har det pågått redningsarbeid I Kyiv og Kyiv Oblast, I Boryspil og Brovary, etter Russlands angrep. Angrepet var sammensatt med ballistiske missiler, krysermissiler og droner. Ballistiske missiler vanskeligst å stanse nå. Nær 90% av krysermissilene avskjæres. Med ballistiske det langt verre. Vi trenger patriotmissiler, som bare våre partnere kan gi oss. På alle nivå formidler vi våre behov til dem, og at de har ressursene til å hjelpe oss. Vi ber ikke om gaver, vi klare til å kjøpe våpen. Vi trenger politiske beslutninger fra våre partnere, først og fremst USA. Jeg takker alle som hjelper Ukraina med å forsvare seg selv og redde menneskeliv.
4: Pakistans tidligere statsminister nå flyttet tilbake til fengsel. Imran Khan ble tidligere denne uken flyttet til et sykehus etter at familien hans var bekymret for helsen. Og landets høyesterett beordret ham om å flytte til et sykehus. Den 73 år gamle tidligere statsministeren og cricketspilleren ble i desember i fjor dømt til 17 års fengsel i en korrupsjonssak. Khan hevder sin uskyld og mener anklagene mot han er politisk motivert. Karpe hedres for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på. Nå får rapduoen bestående av Magdi Omar Ytreide, Abel Magid og Chirag Rashmikant Patel prisen Fritt Ords honnør. Stiftelsen trekker fram at Karpe siden start har skrevet tekster som tar for seg integrering, tilhørighet, utenforskap og rasisme. Rapduoen, som i sommer fylte Ekebergsletta med sin egen festival, legger opp i 2028.
0: Statsadvokaten ber om 17 års fengsel for kvinner som tiltalt for å ha drepet mor og bror sin i Ski i 2024. Det kom fram i dag på den siste av den 5 dager lange rettssaken i Follo og Nordre Østfold tingrett. Første statsadvokat Trude Sparre sa i retten i dag at hun mener kvinner har såkalt skuldevne, og at dette har blitt styrket i løpet av rettssaken.
1: Første statsadvokat Trude Sparre, som aktor i saken her, hun brukte lang tid på å redegjøre for hvorfor hun mener fengsel i 17 år er riktig dom i denne saken. Dennis Ramdal, hvordan resonerte hun? Hva var det hun la vekt på?
2: Hun mener jo at denne psykiske sykdommen som den tiltalte kvinnen i 40-årene har, ikke er, skal vi si, dyp nok, alvorlig nok, gjennomgripende nok til at den faller inn under det loven definerer som utilregnelighet. Hun mener at disse vrangforestillingene som denne kvinnen hadde, de baserer seg til dels på virkelige hendelser, virkelige ting, og at det ikke kan sammenlignes med mange av de andre sakene der folk har blitt kjent utilregnelige for, skal vi si, lignende drap.
1: Det er veldig sånne kraftige uttrykk inne her om at lidelse er symptomtung, det er massiv sykdom på sinnet, sterkt avvikende sinnstilstand som skal til for at man er utilregnelig, og det var altså ikke tilfellet her.
2: Nei, nå vil jo, hennes forsvarer mener noe helt annet. Altså, hun vil jo si at symptomtrykket var svært kraftig, og at den diagnosen hun har fått faller inn under disse klassiske diagnosene som skal gi skal vi si strafffrihet, altså gjøre at man ikke kan straffes, fordi det er jo det denne saken egentlig handler om. Altså, er man syk nok, så kan man ikke holdes ansvarlig for handlingene sine. Da kan man ikke dømmes til fengsel, og hennes forsvarer Andrea Wisløff vil jo si at det er det som er tilfellet i denne saken, og som også både de sakkyndige peker på, og som behandlerne til denne kvinnen i helsevesenet peker på.
1: Men hvis rettspsykiatriske sakkyndige, to team faktisk, eller to forskjellige, og behandlere sier det samme, og er like samstemmige i at den tiltatte kvinnen er syk, eller var syk på gjerningsøyeblikket, blir det ikke da litt rart for aktører å prosedere på fengsel?
2: Nei, og det er det som er det interessante endringen som skjedde i 2023 i kjølvannet av 22. juli-rettssaken, hvor det var mye diskusjoner rundt dette. Nå er ansvaret for å vurdere utilregnelighet flyttet over fra de sakkyndige på retten. Og det betyr at det som er en medisinsk, skal vi si, psykose eller utilregnelighet behøver ikke å være en juridisk utilregnelighet. De to tingene er forskjellige, og man legger vekt på forskjellige ting, og det er egentlig det aktor og førstesatsadvokat Trude Sparre sier, at ja, de sakkyndige mener at det foreligger en psykisk sykdom, det gjør også behandleren hennes, men når man oversetter dette til hva jussen krever for hva som skal være ute i regnlighet, så holder ikke dette.
1: Mm. Og forsvarer kommer til å prosedere på frifinnelse?
2: Ja, det er jo interessant i denne saken, at for å dømmes til tvungen psykisk helsevern, som er alternativet hvis man er ute i regnlighet og ikke kan dømmes til fengsel, så kreves det et samfunnsvern. Altså, det vil si at for å dømme noen til tvungen psykisk helsevern, så må det være en fare for at vedkommende skal begå nye, alvorlige, straffbare handlinger, sånn som i dette tilfellet da, drap eller grov vold. Og det sier jo alle de sakkyndige at det svært liten risiko for med denne kvinnen. Hun jo medisinert, medisinen har hatt god effekt, hun ikke lenger psykotisk, og det ingen ting i hennes historikk som tyder på at hun kan komme til å begå denne type handling.
1: Det retten som skal bestemme om hun var tilregnelig eller ikke. Når får vi vite hva de lander på?
2: Nei, de kommer til å bruke noen uker på å skrive denne dommen, og det klart de kommer til å bruke god tid på å skrive den, fordi sannsynligheten for at den ankes både til lagmannsretten og til høyesterett stor. Dette en sak som kan gi ny rett på hva som grensen mellom utilregnelighet og tilregnelighet, og det vet alle partene i denne saken, også dommerne.
0: Kong Harald blir værende på Rikshospitalet for behandling, da melder Kongehuset. Dette betyr at kongen ikke blir med på det offisielle besøket til Trøndelag, men dronninga vil reise som planlagt. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet siden mandag, og innleggingen skyldes blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen fører til mer væske i kroppen som må behandles ved sykehus. Kongen ble sykemeldt i 2 uker, og kronprins Haakon regent i mellomtiden. Det vil komme en ny helseoppdatering om kongen i løpet av neste uke. Streiken blant flygeleierne har alt ført til kansellerte avganger til og fra Oslo Lufthavn. 12 flygeleiere har gått ut i streik i dag etter mekling på overtid. I tillegg opplyser Norsk Flygelederforening at de vil trappe opp streiken med 8 nye flygeleiere fra tirsdag av. Avinor gjør det de kan for å begrense konsekvensene. Da sier konserndirektør i Avinor Flysikring Jan Gunnar Pedersen. Men det ventet forsenkinger utover ettermiddagen og kvelden.
3: Nei, sånn som det ligger an nå, så vil jo Flesland jo den som først blir berørt i dag. Der vil det bli noe forsenke seg fra rundt klokka 2 og utover. Gardermoen blir det litt senere på ettermiddagen, sannsynligvis fra 3-4 tida og utover ettermiddagen og kvelden. I morgen vil det nok i all hovedsak bli på Vestlandet og de flyplassene som knyttet til dit. Mens søndagen så situasjonen at på grunn av uttaket som gjort da, så vil vi ikke kunne avvikle vanlig regulær trafikk her på Gardermoen fra 6:30 tida på morgenen og fram mot 11:30-12. Og så det viktig for meg å si at alt som handler om nødtransport, ambulanse, søk og redning, politi, forsvaret på enkelte oppdrag, det ikke omfattet av begrensningen som streiken gir, og vil da operere som normalt.
0: I Bergen blir det forbudt å kjøre elsparkesykler ved skoler og barnehager. Kommunen innfører 150 nye forbundssoder i byen der unger leker eller oppholder seg daglig. Målet å gjøre byen tryggere for barn og unge, og motoren på elsparkesykkelen blir gradvis skrudd av dersom en kjører inn i en forbudssona. Private elsparkesykler vil ikke bli regulert på denne måten. Kapteinen på NCL Salten dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøytinger på Byneset i Trondheim. Det kommer fram i dommen fra Sunnmøre tingrett. En nederlandsk mann i 60-årene var kaptein på det 135 meter lange containerskipet, da det i mai i fjor gikk på land like ved et bostadhus. Kapteinen erkjente straffskyld, og saken har gått som en tilståingssak denne veka. Kong Harald blir værende på Rikshospitalet for behandling, må droppe planlagt besøk til Trøndelag. Flere fly kansellert på grunn av flygeleierstreiken. Det ventet store forsenkinger i flytrafikken over hele landet. Statsadvokaten mener kvinner som tiltalt for dobbeltdrap i Ski tilregnelig, ber om 17 års fengsel. EU vurderer potensielle sanksjoner mot Israel dersom landet bygger ut av omstridda E1-området på Vestbredda. Sanksjonene skal også inkludere merking av alle israelske varer, da melder Times of Israel. Tiltaket skal være en reaksjon på planlagde bostadutbygginger som blir sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat. EU vurderer potensielle sanksjoner mot Israel dersom landet bygger ut av omstridda E1-området på Vestbredda. Sanksjonene skal også inkludere merking av alle israelske varer, da melder Times of Israel. Tiltaket skal være en reaksjon på planlagde bostadutbygginger som blir sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat. Og utenriksjournalist Sissel Wold, hva dette området E1 på Vestbredda?
15: Ja, det et stort område i ørkenen når du kjører fra Jerusalem, som ligger 900 meter over havet, og nedover mot Jeriko, som ligger mye under havflaten, så kommer du forbi dette E1-området. Og det som viktig at det ligger mellom da Øst-Jerusalem og en stor bosetting som heter Mala Domim, hvor det 40 000 mennesker som bor, en stor by. Og hvis du tetter til dette området, så tetter du til mer av Vestbredden på et veldig strategisk punkt, som gjør det enda vanskeligere for palestinerne å få sin egen stat, i den grad noen fremdeles tror på tostatsløsningen, så jo denne E1-tomten en av de tingene som virkelig spikeren i kista. Så dette E1-området har vært veldig omstritt, og hver gang israelske regjeringer har ønsket å bygge det ut, så har USA faktisk sagt nei, og også EU har protestert, og nå protesterer de igjen. Og det som har skjedd i dag at den israelske regjeringen har lagt ut på anbud til israelske firmaer å bygge ut et par tusen boenheter, som det heter, og så starte en ny ulovlig bosetting.
0: EU-landene har jo diskutert dette veldig lenge og ikke klart å bli enige. Det virker som det stor intern uenighet. Hvorfor sliter de med å stå samlet?
15: Israel og Israels okkupasjon av palestinsk land jo en veldig omstritt og liksom forgiftet, veldig vanskelig tema blant mange EU-land. Mye henger jo sammen med Holocaust og Europas mørke historie når det gjelder jødeutryddelser under 2. verdenskrig. Men jeg tror også at det en helt annen stemning nå i EU, for man ser at Israel har ødelagt Gaza-stripen, det en forferdelig bosettevold på Vestbredden. Israels sikkerhetsminister har nylig sagt at han mener at mellom 30 og 40 palestinere bør drepes hvert døgn. Og i tillegg så ser vi også at USA endrer synet sitt dramatisk på Israels politiske fremferd, hvor 60% av alle amerikanere har nå et negativt syn på Israel, og Israel har egentlig mistet den unge generasjonen i USA. Så det en veldig, veldig dramatisk endring.
0: Takk skal du ha, utenriksjournalist Sissel.
4: KI-eksperter frykter konsekvensene av smartbriller som kan brukes til å overvåke folk i det skjulte. Smartbriller allerede kommet, og de kan filme og ta bilder og fortelle deg hva du ser. Brillene også klargjort for ansiktsgjenkjenning, men teknologien ikke tatt i bruk. Det kan endre seg fort, sier Finn Myrstad, fagdirektør i Forbrukerrådet.
5: Det bare en programvare oppdatering unna, og det som viktig å huske med denne teknologien at ansiktene våre det like unike som fingeravtrykkene våre. Blir den teknologien tatt i bruk, så betyr det at vi øyeblikkelig kan gjenkjennes overalt hvor vi ferdes. Informasjon om oss som finnes andre steder på nettet kan krysskobles til identiteten din, og det kan brukes på uante måter, både kriminelt, men også bare sosialt, men også kommersielt, selvfølgelig. Av verdens største markedsføringsselskap Meta har jo en stor egen interesse av å overvåke oss til enhver tid, så vi bør være særlig skeptiske til den type teknologi og disse brillene.
0: Streiken blant flygeleierne har alt ført til kanselerte avganger til og fra Oslo Lufthavn. 12 flygeleiere har gått ut i streik i dag etter mekling på over tid. I tillegg opplyser Norsk Flygelederforening at de vil trappe opp streiken med 8 nye flygeleiere fra tirsdag av. Avinor sier de gjør det de kan for å begrense konsekvensene. Og reporter Sander Moen Johansen, du på Gardermoen nå. Hvordan påvirker denne streiken passasjerene?
6: Vi har vært her på Gardermoen gjennom morgentimene og formiddagen og snakket med flere reisende. Men vi har ikke møtt noen enda som blir direkte rammet av den streiken her. Men det vi vet at som alle andre dager, så vil det gjennom ettermiddagen strømme til en passasjerer på den veien her, som skal inn i avgangshallen og reise av gårde. og de, for dem det mer usikkert. Det flere flygninger som allerede kansellert som følge av den streiken her. Og kommunikasjonsrådgiver i Avinor. Det har vært nok så normalt inne på Gardermoen enn så lenge i dag, men hvordan ser du for deg at det blir utover kvelden?
7: Nei, utover ettermiddagen og kvelden, det da vi forventer at forsinkelsene vil oppstå, både her på Oslo Lufthavn, men også for Bergen Lufthavn. Så fra ettermiddagen og så utover kvelden så vil det da ta seg oppover. Og så det jo sånn at Oslo Lufthavn og Bergen Lufthavn de to største flyplassene vi har her i Norge, også med en hel del innlandsflyvninger. Så det vil nok bli følgeforsinkelser videre utover for resten av landet også.
6: Men hva burde passasjerene som blir rammet gjøre med det her?
7: Nei, de passasjerene som skal ut og reise i dag eller gjennom helga, de oppfordrer vi til å følge den informasjonen de får fra sitt flyselskap. Men hvis de ikke får noe annet beskjed, så skal de møte opp som normalt på flyplassen.
6: Og hvordan jobber dere av Avinor? Hva kan dere gjøre for passasjerene?
7: Nei, vi har forberedt oss godt i flere dager på en potensiell streik, så vi i god dialog med flyselskapene for å prøve å begrense konsekvensene for passasjerene så mye som mulig. Og så har vi også veldig god dialog med de ulike partnerne på flyplassen, altså i terminalen, og har forsøkt å bemanne opp der vi har mulighet for å nettopp kunne ivareta de passasjerene som til stede i terminalen.
6: Tusen takk til deg. Og det altså da Norsk Flygeforening har 600 medlemmer, og 12 stykker tatt ut i streik nå. De har sagt at de ønsker å trappe opp. De har 600 medlemmer fordelt på 20 kontrolltårn og 3 kontrollsentre.
0: Takk skal du ha, reporter Sander Moen Johansen, som var med oss fra Gard.
8: Hvor skal du i dag da?
9: I dag skal jeg til Alicante.
8: Hva tenker du om streiken?
9: Nei, litt kjedelig da, men de må jo få det så de har rett på, de som streiker. Men vi håper vi kommer oss av gårde, men rekner med litt ventetid da.
10: Vi skal til Alicante. Liten Spania-tur.
8: Unngår du å bli rammet av streik?
10: Jeg håper det. Jeg fikk nettopp vite at det skulle bli streik, så får vi se hvordan det går. Satser på at vi kommer så går det.
8: Og hjem igjen?
10: Ja, vi får håpe at det går også.
8: Hvor lenge dette?
10: Ja, det to vekker. 12 dager. Ja. Så får vi se om det ordner seg eller ikke. Så ikke får vi finne andre løsninger.
8: God tur da.
10: Takk for det.
11: Jeg har fått tilbud om et lønnsoppgjør på 4,4 som resten av Norge, som vil gi til et lønnstillegg på godt over 60 000 kroner i snitt, så det har de altså valgt å streike på.
12: Og det penger det her stort sett dreit seg om?
11: Altså, vi jo avskåret for å si hva som snakkes om i meklingen, men da vi gikk inn i forhandlingene, så dreide det seg blant annet om penger, og de hadde under forhandlingene før vi gikk inn i mekling også krav om ytterligere pauser i tillit til de har, som jo det ville ha innebåret massive kostnader for dette selskapet, og måtte medføre avgiftsøkninger for flyplasspassasjerene, eller flyselskapene og passasjerene, i en veldig hardt presset bransje. Så dette helt uansvarlig fra Norsk Flygelederforening. Nå har det vært megling på megling her, hvor ansvarlige parter har funnet løsninger uten streik i luftfarten, og så skal vi også oppleve at Norsk Flygelederforening, med medlemmer som har 1,7 millioner kroner i lønn, skal gå ut i streik.
13: Hva konsekvenser vil dette få for flytrafikken allerede i dag, fredag?
11: Det vil bli forsinkelser allerede i dag, og de har i Flygelederforeningen også varslet en opptrapping om noen dager, som gir ytterligere forverring av situasjonen. Og ramme flypassasjerer og de som skal godset sitt frem, og det påviler Norsk Flygelederforening et stort ansvar for å forklare folk hvorfor de velger å iverksette en streik med så høye lønninger på 1,7 millioner kroner, og et tilbud om en gjennomsnittlig lønnsvekst på over 60 000 kroner.
0: Mannen som sikta i Lørenskog-saken blir utlevert til Norge på mandag og trolig fremstilt for varetektsfengsling på tisdag, da melder TV 2. Han ble pågrepen i Göteborg i Sverige tidligere denne veka i samband med en grov narkotikasak, og utleveringen skjer i samband med den. Mannen har også status som sikta i forsvinningssaken til Anne Elisabeth Hagen i Lørenskog i 2018, men han nekta før han noe med det å gjøre. Politiet utvider siktingen mot mannen som siktet for å drepe Maren Sømme på Jæren. Han nå også siktet for mishandling i nære relasjoner. Politiet mener mistanken om at han har utøvd vold mot Sømme styrket, og at volden har pågått over tid. Mannen sin forsvarer, Arvid Sjødin, sier klienten hans ikke nøyd med utvidingen. Politiet ønsker å varetektsfengsle mannen i 4 nye veker. Fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss fra Arbeiderpartiet må svare for seg. Hun trosser tilrådingene fra eget departement slik at en fisker fra Finnmark skulle få en lukrativ snøkrabbekvote. Det viser interne dokument NRK har fått tilgang til. Fiskeriministeren mener endringene hun gjorde var innenfor det politiske handlingsrommet hun har.
4: 17 personer drept og mer enn 40 skadd i nye russiske luftangrep mot Kyiv-regionen i Ukraina i natt. En stor lagerbygning i utkanten av hovedstaden var blant bygningene som ble truffet og satt i brand. Ifølge ukrainske myndigheter sendte Russland rundt 200 droner og missiler inn over Ukraina. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kaller nattas angrep for det mest kyniske og kalkulerte angrepet i løpet av krigen. Nå ber han om mer luftvern.
14: I dag har det pågått redningsarbeid i Kyiv og Kyiv Oblast, i Boryspil og Brovary etter Russlands angrep. Angrepet var sammensatt med ballistiske missiler, kryssermissiler og droner. Ballistiske missiler vanskeligst å stanse nå. Nær 90% av kryssermissilene avskjæres. Med ballistiske det langt verre. Vi trenger patriotmissiler, som bare våre partnere kan gi oss. På alle nivå formidler vi våre behov til dem, og at de har ressursene til å hjelpe oss. Vi ber ikke om gaver, vi klare til å kjøpe våpen. Vi trenger politiske beslutninger fra våre partnere, først og fremst USA. Jeg takker alle som hjelper Ukraina med å forsvare seg selv og redde menneskeliv.
4: Pakistans tidligere statsminister nå flyttet tilbake til fengsel. Imran Khan ble tidligere denne uken flyttet til et sykehus etter at familien hans var bekymret for helsen. Og landets høyesterett beordret ham om å flytte til et sykehus. Den 73 år gamle tidligere statsministeren og cricketspilleren ble i desember i fjor dømt til 17 års fengsel i en korrupsjonssak. Khan hevder sin uskyld og mener anklagene mot han politisk motivert. Karpe hedres for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på. Nå får Rep-duoen bestående av Magdi Omar Ytreide Abdelmagid og Chirag Rashmikant Patel prisen Fritt Ords honnør. Stiftelsen trekker fram at Karpe siden start har skrevet tekster som tar for seg integrering, tilhørighet, utenforskap og rasisme. Rep-duoen, som i sommer fylte Ekebergsletta med sin egen festival, legger opp i 2028.
0: Statsadvokaten ber om 17 års fengsel for kvinner som tiltalt for å ha drept mor og bror sin i Ski i 2024. Det kom fram i dag på den siste av den 5 dager lange rettssaken i Follo og Nordre Østfold tingrett. Første statsadvokat Trude Sparre sa i retten i dag at hun mener kvinner har såkalt skuldevne, og at dette har blitt styrket i løpet av rettssaken.
1: Første statsadvokat Trude Sparre, som aktor i saken her, hun brukte lang tid på å redegjøre for hvorfor hun mener fengsel i 17 år riktig dom i denne saken. Dennis Ramdal, hvordan resonerte hun? Hva var det hun la vekt på?
2: Hun mener jo at denne psykiske sykdommen som den tiltalte kvinnen i 40-årene har, ikke skal vi si, dyp nok, alvorlig nok, gjennomgripende nok, til at den faller inn under det loven definerer som utilregnelighet. Hun mener at disse vrangforestillingene som denne kvinnen hadde, de baserer seg til dels på virkeligheten, virkelige hendelser, virkelige ting, og at det ikke kan sammenlignes med mange av de andre sakene der folk har blitt kjent utilregnelige for, skal vi si, lignende drap.
1: Det veldig sånne kraftige uttrykk inne her om at lidelsen symptomtung, det massiv sykdom på sinnet, sterkt avvikende sinnstilstand som skal til for at man utilregnelig, og det var altså ikke tilfellet her.
2: Nei, nå vil jo, altså hennes forsvarer mener noe helt annet. Altså hun vil jo si at symptomtrykket var svært kraftig, og at den diagnosen hun har fått faller inn under disse klassiske diagnosene som skal gi, skal vi si, strafffrihet, altså gjøre at man ikke kan straffes, fordi det jo det denne saken egentlig handler om. Altså man syk nok, så kan man ikke holdes ansvarlig for handlingene sine. Da kan man ikke dømmes til fengsel, og hennes forsvarer Andrea Wisløff vil jo si at det det som tilfellet i denne saken, og som også både de sakkyndige peker på, og som behandlerne til denne kvinnen i helsevesenet peker på.
1: Men hvis rettspsykiatriske sakkyndige, to team, faktisk, eller to forskjellige, og behandlere sier det samme, og like samstemmige i at den tiltatte kvinnen syk, eller var syk på gjerningsøyeblikket, blir det ikke da litt rart for aktører å prosedere på fengsel?
2: Nei, og det det som det interessante endringen som skjedde i 2023 i kjølvannet av 22. juli-rettssaken, hvor det var mye diskusjoner rundt dette. Nå ansvaret for å vurdere utilregnelighet flyttet over fra de sakkyndige på retten. Og det betyr at det som en medisinsk, skal vi si, psykose eller utilregnelighet behøver ikke å være en juridisk utilregnelighet. De to tingene forskjellige, og man legger vekt på forskjellige ting, og det egentlig det aktor og førstesatsadvokat Trudes bare sier, at ja, de sakkyndige mener at det foreligger en psykisk sykdom, det gjør også behandleren hennes, men når man oversetter dette til hva jussen krever for hva som skal være ute i regnlighet, så holder ikke dette.
1: Mm. Og forsvarer kommer til å prosedere på frifinnelse?
2: Ja, det jo interessant i denne saken, at for å dømmes til tvungen psykisk helsevern, som alternativet hvis man ute i regnlighet og ikke kan dømmes til fengsel, så kreves det et samfunnsvern. Altså det vil si at for å dømme noen til tvungen psykisk helsevern, så må det være en fare for at vedkommende skal begå nye, alvorlige, straffbare handlinger, sånn som i dette tilfellet da, drap eller og vold, og det sier jo alle de sakkyndige at det svært liten risiko for med denne kvinnen. Hun jo medisinert, medisinen har hatt god effekt, hun ikke lenger psykotisk, og det ingen ting i hennes historikk som tyder på at hun kan komme til å begå denne type handling.
1: Det retten som skal bestemme om hun var tilregnelig eller ikke. Når får vi vite hva de lander på?
2: Nei, de kommer til å bruke noen uker på å skrive denne dommen, og det klart de kommer til å bruke god tid på å skrive den, fordi sannsynligheten for at den ankes både til lagmannsretten og til høyesterett stor. Dette en sak som kan gi ny rett på hva som grensen mellom utilregnelighet og tilregnelighet, og det vet alle partene i denne saken, også dommerne.
0: Kong Harald blir værende på Rikshospitalet for behandling, da melder Kongehuset. Dette betyr at kongen ikke blir med på det offisielle besøket til Trøndelag, men dronningen vil reise som planlagt. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet siden mandag, og innleggingen skyldes blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen fører til mer væske i kroppen som må behandles ved sykehus. Kongen ble sykemeldt i to veker, og kronprins Haakon regent i mellomtiden. Det vil komme en ny helseoppdatering om kongen i løpet av neste veka. Streiken blant flygeleierne har alt ført til kansellerte avganger til og fra Oslo Lufthavn. 12 flygeleiere har gått ut i streik i dag etter mekling på overtid. I tillegg opplyser Norsk Flygelederforening at de vil trappe opp streiken med 8 nye flygeleiere fra tirsdag av. Avinor gjør det de kan for å begrense konsekvensene. Da sier konserndirektør i Avinor Flysikring Jan Gunnar Pedersen. Men det ventet forsenkinger utover ettermiddagen og kvelden.
3: Nei, sånn som det ligger an nå, så vil jo Flesland er jo den som først blir berørt i dag. Der vil det bli noe forsenkelse fra rundt klokka 2 og utover. Gardermoen blir det litt senere på ettermiddagen, sannsynligvis fra 3-4 tida og utover ettermiddagen og kvelden. I morgen vil det nok i all hovedsak bli på Vestlandet og de flyplassene som er knyttet til dit, mens søndagen så er situasjonen at på grunn av uttaket som er gjort da, så vil vi ikke kunne avvikle vanlig regulær trafikk her på Gardermoen fra 6:30 tida på morgenen og fram mot 11:30-12. Og så er det viktig for meg å si at alt som handler om nødtransport, ambulanse, søk og redning, politi, forsvaret på enkelte oppdrag, det er ikke omfattet av begrensningen som streiken gir, og vil da operere som normalt.
0: I Bergen blir det forbudt å kjøre elsparkesykler ved skoler og barnehager. Kommunen innfører 150 nye forbundshoder i byen der unger leker eller oppholder seg daglig. Målet er å gjøre byen tryggere for barn og unge, og motoren på elsparkesykkelen blir gradvis skrudd av dersom en kjører inn i en forbudssona. Private elsparkesykler vil ikke bli regulert på denne måten. Kapteinen på NCL Salten er dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøytingen på Byneset i Trondheim. Det kommer fram i dommen fra Sunnmøre Tingrett. En nederlandsk mann i 60-årene var kaptein på det 135 meter lange konteinerskipet, da det i mai i fjor gikk på land like ved et bostadhus. Kapteinen erkjente straffskyld, og saken har gått som en tilståingssak denne veka. EU vurderer potensielle sanksjoner mot Israel dersom landet bygger ut av omstridda E1-område på Vestbredda. Sanksjonene skal også inkludere merking av alle israelske varer, da melder Times of Israel. Tiltaket skal være en reaksjon på planlagde bostadutbygginger som blir sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat. EU vurderer potensielle sanksjoner mot Israel dersom landet bygger ut av omstridda E1-område på Vestbredda. Sanksjonene skal også inkludere merking av alle israelske varer, da melder Times of Israel. Tiltaket skal være en reaksjon på planlagde bostadutbygginger som blir sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat. Og utenriksjournalist Sissel Wold, hva er dette området E1 på Vestbredda?
15: Ja, det er et stort område i ørkenen når du kjører fra Jerusalem, som ligger 900 meter over havet, og nedover mot Jeriko, som ligger mye under havflaten, så kommer du forbi dette E1-området. Og det som er viktig er at det ligger mellom da Øst-Jerusalem og en stor bosetting som heter Mala Domim, hvor det er 40 000 mennesker som bor, en stor by. Og hvis du tetter til dette området, så tetter du til mer av Vestbredden på et veldig strategisk punkt, som gjør det enda vanskeligere for palestinerne å få sin egen stat, i den grad noen fremdeles tror på tostatsløsningen, så er jo denne E1-tomten en av de tingene som virkelig er spikeren i kista. Så dette E1-området har vært veldig omstritt, og hver gang israelske regjeringer har ønsket å bygge det ut, så har USA faktisk sagt nei, og også EU har protestert, og nå protesterer de igjen. Og det som har skjedd i dag er at den israelske regjeringen har lagt ut på anbud til israelske firmaer å bygge ut et par tusen boenheter, som det heter, og så starte en ny ulovlig bosetting.
0: EU-landene har jo diskutert dette veldig lenge og ikke klart å bli enige. Det virker som det er stor intern uenighet. Hvorfor sliter de med å stå samlet?
15: Israel og Israels okkupasjon av palestinsk land er jo en veldig omstritt og liksom forgiftet, veldig vanskelig tema blant mange EU-land. Mye henger jo sammen med Holocaust og Europas mørke historie når det gjelder jødeutryddelser under 2. verdenskrig. Men jeg tror også at det er en helt annen stemning nå i EU, for man ser at Israel har ødelagt Gaza-stripen, det er en forferdelig bosettevold på Vestbredden. Israels sikkerhetsminister har nylig sagt at han mener at mellom 30 og 40 palestinere bør drepes hvert døgn. Og i tillegg så ser vi også at USA endrer synet sitt dramatisk på Israels politiske fremferd. hvor 60% av alle amerikanere har nå et negativt syn på Israel, og Israel har egentlig mistet den unge generasjonen i USA. Så det er en veldig, veldig dramatisk endring.
0: Takk skal du ha, utenriksjournalist Sissel.
4: KI-eksperter frykter konsekvensene av smartbriller som kan brukes til å overvåke folk i det skjulte. Smartbriller er allerede kommet, og de kan filme og ta bilder og fortelle deg hva du ser. Brillene er også klargjort for ansiktsgjenkjenning, men teknologien er ikke tatt i bruk. Det kan endre seg fort, sier Finn Myrstad, fagdirektør i Forbrukerrådet.
5: Det er bare en programbar oppdatering unna, og det som er viktig å huske med denne teknologien er at ansiktene våre er like unike som fingeravtrykkene våre. Blir den teknologien tatt i bruk, så betyr det at vi øyeblikkelig kan gjenkjennes overalt hvor vi ferdes. Informasjon om oss som finnes andre steder på nettet kan krysskobles til identiteten din, og det kan brukes på uante måter, både kriminelt, men også bare sosialt, men også kommersielt. Selvfølgelig av verdens største markedsføringsselskap, Meta, har jo en stor egen interesse av å overvåke oss til enhver tid, så vi bør være særlig skeptiske til den type teknologi og disse brillene.
0: Streiken blant flygeleierne har alt ført til kansellerte avganger til og fra Oslo Lufthavn. 12 flygeleiere har gått ut i streik i dag etter mekling på over 10. I tillegg opplyser Norsk Flygelederforening at de vil trappe opp streiken med 8 nye flygeleiere fra tirsdag av. Avinor sier de gjør det de kan for å begrense konsekvensene. Og reporter Sander Moen Johansen, du er på Gardermoen nå. Hvordan påvirker denne streiken passasjerene?
6: Vi har vært her på Gardermoen.

0: Oslo Lufthavn, men også for Bergen Lufthavn. Så fra ettermiddagen og så utover kvelden så vil det da ta seg oppover. Og så det jo sånn at Oslo Lufthavn og Bergen Lufthavn de to største flyplassene vi har her i Norge, også med en hel del innlandsflyvninger. Så det vil nok bli følgeforsinkelser videre utover for resten av landet også.
1: Men hva burde passasjerene som blir rammet gjøre med det her?
0: Nei, de passasjerene som skal ut og reise i dag eller gjennom helga, de oppfordrer vi til å følge den informasjonen de får fra sitt flyselskap. Men hvis de ikke får noe annet beskjed, så skal de møte opp som normalt på flyplassen.
1: Og hvordan jobber dere av Avinor? Hva kan dere gjøre for passasjerene?
0: Nei, vi har forberedt oss godt i flere dager på en potensiell streik, så vi i god dialog med flyselskapene for å prøve å begrense konsekvensene for passasjerene så mye som mulig. Og så har vi også veldig god dialog med de ulike partnerne på flyplassen, altså i terminalen, og har forsøkt å bemanne opp der vi har mulighet for å nettopp kunne ivareta de passasjerene som til stede i terminalen.
1: Tusen takk til deg. Og det altså da Norsk Flygeforening har 600 medlemmer, og 12 stykker tatt ut i streik nå. De har sagt at de ønsker å trappe opp. De har 600 medlemmer fordelt på 20 kontrolltårn og 3 kontrollsentre.
2: Takk skal du ha, reporter Sander Moen Johansen, som var med oss fra Gard.
3: Hvor skal du i dag da?
4: I dag skal jeg til Alicante.
3: Hva tenker du om streiken?
4: Nei, litt kjedelig da, men de må jo få det så de har rett på, de som streiker. Men vi håper vi kommer oss av gårde, men rekner med litt ventetid da.
5: Vi skal til Alicante, liten Spania-tur.
3: Unngår du å bli rammet av streik?
5: Jeg håper det. Jeg fikk nett å vite at det skulle bli streik, så får vi se hvordan det går. Satser på at vi kommer så går det.
3: Og hjem igjen?
5: Ja, vi får håpe at det går også.
3: Hvor lenge er det til?
5: Ja, det er 2 vekker, 12 vekker, 12 dager. Ja. Så får vi se om det ordner seg eller ikke. Så ikke får vi finne andre løsninger.
3: God tur da.
5: Takk for det.
6: Jeg har fått tilbud om et lønnsoppgjør på 4,4 som resten av Norge, som vil gi til et lønnstillegg på godt over 60 000 kroner i snitt, så det har de altså valgt å streike på.
7: Og det penger det her stort sett dreit seg om?
6: Altså, vi er jo avskåret fra å si hva som snakkes om i meklingen, men da vi gikk inn i forhandlingene, så dreide det seg blant annet om penger, og de hadde under forhandlingene før vi gikk inn i mekling også krav om ytterligere pauser i tillit til de har, som jo det ville ha innebåret massive kostnader for dette selskapet, og måtte medføre avgiftsøkninger for flyplasspassasjerene, eller flyselskapene og passasjerene, i en veldig hardt presset bransje. Så dette helt uansvarlig fra Norsk Flygelederforening. Nå har det vært megling på megling her, hvor ansvarlige parter har funnet løsninger uten streik i luftfarten, og så skal vi også oppleve at Norsk Flygelederforening, med medlemmer som har 1,7 millioner kroner i lønn, skal gå ut i streik.
8: Hva konsekvenser vil dette få for flytrafikken allerede i dag, fredag?
6: Det vil bli forsinkelser allerede i dag, og de har i Flygelederforeningen også varslet en opptrapping om noen dager, som gir ytterligere forverring av situasjonen. Og ramme flypassasjerer og de som skal godset sitt frem, og det påviler Norsk Flygelederforening et stort ansvar for å forklare folk hvorfor de velger å iverksette en streik med så høye lønninger på 1,7 millioner kroner, og et tilbud om en gjennomsnittlig lønnsvekst på over 60 000 kroner.
9: Streiken blant flyvelederne vil berøre alle flyplasser i Norge, varsler Avinor. Norwegian kansellerer over 30 avganger. Kong Harald blir værende på Rikshospitalet. Dronningen reiser alene på tur til Trøndelag. Kapteinen dømt til 30 dagers fengsel etter at containerskip traff Byneset i Trondheim. Aktor landet påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for dobbeltdrap i Ski i 2024. Dette hovedsaker i NRK Nyheter klokken 15 i studio denne ettermiddagen, Petter Auli Hauge. Streiken blant flyvelederne vil berøre alle flyplasser i Norge, varsler Avinor, som forberedt på forsinkelser og kø på flyplassene i dagene fremover. Flyselskapet Norwegian innstiller

0: over 30 avganger og varsler også at streiken kan føre til ytterligere konsekvenser for de reisende. De som blir rammet vil bli kontaktet av selskapet. I første omgang det spesielt Gardermoen og Flesland som berørt av streiken. Flyvelederne har varslet en opptrapping av streiken tirsdag. Og kollega Emrah Sanel, hva slags konsekvenser får streiken på Gardermoen nå I ettermiddag?
1: Det klart det en rekke avganger som kansellert allerede og som kommer til å være kansellert de neste timene. Samtidig så bærer stemningen og trafikken her preg av en normal situasjon fredag ettermiddag. Vi ser mange reisende fly forbi og alle på vei til et fly som skal gå som planlagt. Vi ser også en tavle her som viser alle avgangene som går og hvilke skranker de reisende skal henvende seg til. Men på Avinor sin hjemmeside så kan vi se også at en rekke avganger til Tromsø, Bergen, Ålesund, København og Stockholm innstilt. Og de konsekvenser kommer nok til å fortsette I timene som I vente. Kommunikationschef I Avinor, Monica Irene Fasting. Hva kan du si om de konsekvensene vi har sett siden streiken startet klokken 11 I dag?
2: Nei, det jo egentlig først nå at vi virkelig begynner å se konsekvensene av streiken. Nå I ettermiddagstimene så har det kommet flere og flere kanselleringer og forsinkelser. Vi ser at flere av de store norske baseselskapene har kansellert ganske mange avganger rundt om I Norge. Og dette forventer vi dessverre at kommer til å øke både utover ettermiddagen og kvelden og så helgen.
1: Og hvordan forbereder dere dere til det som kommer av opptrapping og kanskje en streikesituasjon som får større konsekvenser her?
2: Nei, dette var jo en situasjon som vi virkelig ikke ønsket at vi skulle komme I, men vi har jo måttet forberede oss på at det kunne bli et faktum, og det ble det dessverre I dag. Så denne uken så har vi planlagt grundig for alle typer scenarier, sånn som at det kan bli veldig mange mennesker I terminalen. Og det har vi gjort ved å planlegge for økt bemanning, økt renhold for eksempel. Vi har fått kioskene og spistedene her til å passe på at de har nok mat, og vi har stoler og vann til dem som måtte trenge det.
1: Vi ser at det mange reisende her nå, og at mange avganger også går som planlagt. Hva kan du si om den trafikken som ventet gjennom hele dagen her ved Oslo Lufthavn?
2: Nei, I dag så var det ventet at det var rundt 90 000 reisende som skulle reise gjennom Oslo Lufthavn. Hvor mange som kommer til å bli rammet av dette, det vet vi dessverre ikke før dagen over. Nå sitter flyselskapene sammen med Avinor og planlegger trafikken ut dagen og også gjennom helgen. Og så jo målet med dette å gjøre det så forutsigbart som mulig, både for flyselskaper og for passasjerer. Så rådet vårt nå jo å følge godt med på den informasjonen du får fra flyselskapet ditt, for det de som vil sende deg den informasjonen. Men vi vil også ha mye informasjon tilgjengelig på Avinors nettsider.
1: Søndag morgen det ventet at flytrafikken vil stenge her ved Oslo Lufthavn mellom 06.30 og 11.30. 5 timer, hvordan forberede seg mot en slik situasjon?
2: Nei, vi vet jo foreløpig ikke hvordan søndagen blir. Det vi vet at det kommer til å få store konsekvenser for de som skal ut og reise søndag formiddag. Men det vil også få store konsekvenser utover hele dagen I form av følgeforsinkelser og kanselleringer. Og det kan også strekke seg ut til mandagen dessverre.
1: Det en rekke avganger som allerede kansellert. Konflikten den fortsetter. Det ingen løsning, ingen dialog mellom partene. Og det også flere som allerede har begynt å kjenne på denne streikesituasjonen. Vi har snakket med et par som skulle ha vært av gårde på et fly til Tromsø nå, men som har ventet her I flere timer.
3: Man må jo på en måte støtte at de streiker også. Da. Så tenker jeg at for oss så har det ikke så store konsekvenser. Vi skal bare opp I år I dag. Og så trenger vi ikke å være der før I morgen, egentlig. Så for oss går det helt fint.
1: Og så har dere et fly tilbake til Oslo I helgen. Frykter dere at disse planene også kan bli endret?
3: Ja, det vil være en litt større konsekvens rundt det. Vi skal jo på jobb på mandag, så vi får se hvordan det går.
1: Har dere lagt noen alternative planer for returen?
4: Nei, ikke forløpig. Vi har jo et fly sent på kvelden, så vi håper jo kanskje at det lar seg gjøre.
1: Hvordan har oppfølgingen av dere vært her, og hvordan har informasjonen vært I forbindelse med kanselleringen?
4: Det har vært egentlig ganske dårlig. Vi fikk jo som sagt en SMS, og så prøvde vi å gå inn på Norwegian sin app for å booke om, men da ble vi bare, fikk en feilmelding og fikk beskjed om at vi måtte til servicedesken. Men der fikk vi kjapp hjelp da, så det var jo bra.
0: Finland har kalt inn Russlands ambassadør etter at et spaningsfly krenket finsk luftrom I går ettermiddag. Hendelsen skjedde sør for Utö I Finskebukta og vart I 3 minutter, skriver den finske grensevakten. På et tidspunkt var flyet drøyt 8,7 kilometer inne I finsk luftrom. Saken etterforskes av den finske grensevakten. Det pågår en stor politiaksjon ved en skole I Fagerstad I Sverige, nordvest for Stockholm, det melder SVT. Politiet bekrefter at de på stedet, men vil utover det ikke kommentere aksjonen. SVTs reporter på stedet har sett et stort oppbud fra nødetatene, I tillegg til politiets beredskapstropp. Aftonbladet siterer kommunen på at en person med machete har tatt seg inn på skolen og skadet flere personer. Ifølge samme avis skal denne personen være skutt av politiet. Elevene skal ifølge Aftonbladet ha barrikadert seg inne på skolen. Og vi kommer tilbake til denne saken når vi har mer informasjon. Nå et værvarsel.
5: Gråværet tilbake på Vestlandet, men sola har dukket opp på Jæren I formiddag, for her dukket det opp en regnbue. Og hvis man kanskje blir litt nedtrykt av lave temperaturer igjen, så kan vi jo se på oversikten over seneste dato, hvor vi har observert 20 grader, og som vi ser så det ikke helt uvanlig med 20 grader I både september og til og med I oktober, så her det mulighet for litt varmere også senere. Men I dag så det størst sannsynlighet for 20 grader på Østlandet og Sørlandet. Det særlig Sørlandet som ligger an til å få det varmeste I dag. Men også I Troms for eksempel det mulighet for en nordisk sommerdag og 20 grader. Det blir byger på Østlandet I dag, og her kan det være lokal torden. Stort sett oppholdsvær på Sørlandet ut dagen, mens på Vestlandet så fortsetter det med grått og vått vær. Noen regnbyger henger igjen sør I Trøndelag, mens nordover så blir det litt grann sol. Og så gradvis litt mindre regn I dette området over Salten utover dagen I dag, men ikke helt tørt og en del skyer I Nordland, før vi da kommer til Troms som har litt sol I Finnmark oppholdsvær, men her det tåke inn mot kysten. På Spitsbergen blir det oppholdsvær I dag. Og det ikke mye regn å snakke om når vi går inn I helgen. Litt spredt nedbør blir det I Nord-Norge, og så skal gradvis disse bygene som har vært på Vestland I dag bli litt grann lettere, sånn at vi I morgen får en del oppholdsvær etter hvert utover dagen, særlig på Vestlandet. I Nord-Norge så blir det en lørdag med mye skyer. Det kanskje størst sjanse for å få sett sola I Finnmark, og på grunn av skyer og spredte regnbyger fra cirka Vest-Finnmark og videre sørover, så blir det litt lavere temperaturer I morgen. I Trøndelag og på Vestlandet så blir det som sagt litt snillere regnbyger. Noen drypp vil det være, men særlig utover ettermiddagen så blir det lengre og lengre mellom hver byge, og det kan også dukke opp litt sol, særlig på indre strøkene på Vestlandet. Men fortsatt nordlig kuling langs kysten gjør at det relativt lave temperaturer. På Østlandet så vil det være en blanding av bygevær og litt grann sol I morgen, så litt lavere temperaturer, men allikevel opp mot 20 grader de aller varmeste stedene, men det fortsatt Sørlandet som ligger an til å få mest sol på lørdag, kanskje noen ettermiddagsbyger, men allikevel opp mot en 23, kanskje 24 grader på det varmeste.
6: Statsadvokaten ber om 17 års fengsel for kvinner som tiltalt for å ha drepet mor og bror sin I Ski I 2024. Det kom fram I dag på den siste av den 5 dager lange rettssaken I Follo og Nordre Østfold tingrett. Første statsadvokat Trude Sparre sa I retten I dag at hun mener kvinner har såkalt skuldevne, og at dette har blitt styrket I løpet av rettssaken.
7: Første statsadvokat Trude Sparre, som aktor I saken hun brukte lang tid på å redegjøre for hvorfor hun mener fengsel I 17 år riktig dom I denne saken. Dennis Ramdal, Hvordan resonerte hun? Hva ble hun la vekt på?
8: Nei, hun mener jo at denne psykiske sykdommen som den tiltalte kvinnen i 40-årene har, ikke er, skal vi si, dyp nok, alvorlig nok, gjennomgripende nok, til at den faller inn under det loven definerer som utilregnelighet. Hun mener at disse vrangforestillingene som denne kvinnen hadde, de baserer seg til dels på virkelige hendelser, virkelige ting, og at det ikke kan sammenlignes med mange av de andre sakene der folk har blitt kjent utilregnelige for, skal vi si, lignende drap.
7: Det veldig sånne kraftige uttrykk inne her om at lidelsen symptomtung, det massiv sykdom på sinnet, sterkt avvikende sinnstilstand som skal til for at man utilregnelig, og det var altså ikke tilfellet her.
8: Nei, nå vil jo, altså hennes forsvarer mener noe helt annet. Altså hun vil jo si at symptomtrykket var svært kraftig, og at den diagnosen hun har fått faller inn under disse klassiske diagnosene som skal gi, skal vi si, strafffrihet, altså gjøre at man ikke kan straffes, fordi det er jo det denne saken egentlig handler om. Altså er man syk nok, så kan man ikke holdes ansvarlig for handlingene sine. Da kan man ikke dømmes til fengsel, og hennes forsvarer Andrea Wisløff vil jo si at det er det som er tilfellet i denne saken, og som også både de sakkyndige peker på, og som behandlerne til denne kvinnen i helsevesenet peker på.
7: Men hvis rettspsykiatriske sakkyndige, to team faktisk, eller to forskjellige, og behandlere sier det samme, og er like samstemmige i at den tiltalte kvinnen er syk, eller var syk på gjerningsøyeblikket, blir ikke det litt rart for aktører å prosedere på fengsel?
8: Nei, og det er det som er det interessante endringen som skjedde i 2023 i kjølvannet av 22. juli-rettssaken, hvor det var mye diskusjoner rundt dette. Nå er ansvaret for å vurdere utilregnelighet flyttet over fra de sakkyndige på retten. Og det betyr at det som er en medisinsk, skal vi si, psykose eller utilregnelighet behøver ikke å være en juridisk utilregnelighet. De to tingene er forskjellige, og man legger vekt på forskjellige ting, og det er egentlig det aktor og førstesatsadvokat Trudes bare sier, at ja, de sakkyndige mener at det foreligger en psykisk sykdom, det gjør også behandleren hennes, men når man oversetter dette til hva jussen krever for hva som skal være ute i regnlighet, så holder ikke dette.
7: Og forsvarer kommer til å prosedere på frifinnelse?
8: Ja, det er jo interessant i denne saken, at for å dømmes til tvungent psykisk helsevern, som er alternativet hvis man er ute i regnlighet, ikke kan dømmes til fengsel, så kreves det et samfunnsvern. Altså det vil si at for å dømme noen til tvungent psykisk helsevern, så må det være en fare for at vedkommende skal begå nye, alvorlige, straffbare handlinger, sånn som i dette tilfellet da, drap eller grov vold, og det sier jo alle de sakkyndige at det er svært liten risiko for med denne kvinnen. Hun er jo medisinert, medisinen har hatt god effekt, hun er ikke lenger psykotisk, og det er ingen ting i hennes historikk som tyder på at hun kan komme til å begå denne type handling.
7: Det er retten som skal bestemme om hun var tilregnelig eller ikke. Når får vi vite hva de lander på?
8: Nei, de kommer til å bruke noen uker på å skrive denne dommen, og det er klart de kommer til å bruke god tid på å skrive den, fordi sannsynligheten for at den ankes både til lagmannsretten og til høyesterett er stor. Dette er en sak som kan gi ny rett på hva som er grensen mellom utilregnelighet og tilregnelighet, og det vet alle partene i denne saken, også dommerne.
6: Kapteinen på NCL Salten er dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøytinga på Byneset i Trondheim. Det kommer fram i dommen fra Sunnmøre tingrett. En nederlandsk mann i 60-åra var kaptein på det 135 meter lange containerskipet, da det i mai i fjor gikk på land like ved et bostadhus. Kapteinen erkjente straffskyld, og saken har gått som en tilståingssak denne veka. Mannen som siktet i Lørenskog-saken blir utlevert til Norge på mandag og trolig fremstilt for varetektsfengsling på tisdag, da melder TV 2. Han ble pågrepen i Göteborg i Sverige tidligere denne veka i samband med en grov narkotikasak, og utleveringen skjer i samband med den. Mannen har også status som siktet i forsvinningssaken til Anne Elisabeth Hagen i Lørenskog i 2018, men han nekter før han noe med det å gjøre. EU vurderer potensielle sanksjoner mot Israel dersom landet bygger ut av omstridda E1-området på Vestbredda. Sanksjonene skal også inkludere merking av alle israelske varer, da melder Times of Israel. Tiltaket skal være en reaksjon på planlagde bostadutbygginger som blir sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat. Og utenriksjournalist Sissel Wold, hva er dette området E1 på Vestbredda?
9: Ja, det er et stort område i ørkenen når du kjører fra Jerusalem, som ligger 900 meter over havet, og nedover mot Jeriko, som ligger mye under havflaten, så kommer du forbi dette E1-området. Og det som er viktig er at det ligger mellom da Øst-Jerusalem og en stor bosetting som heter Mala Domim, hvor det er 40 000 mennesker som bor, en stor by. Og hvis du tetter til dette området, så tetter du til mer av Vestbredden på et veldig strategisk punkt, som gjør det enda vanskeligere for palestinerne å få sin egen stat, i den grad noen fremdeles tror på tostatsløsningen, så er jo denne E1-tomten en av de tingene som virkelig er spikeren i kista. Så dette E1-området, det ble jo regulert, begynt på for 20 år siden, hvor man satte opp en politistasjon og vannforsyning og strøm, og da sa Condoleezza Rice under George W. Bush at dere får ikke lov til å bygge ut dette her, det var altså 20 år siden. Så dette E1-området har vært veldig omstritt, og hver gang israelske regjeringer har ønsket å bygge det ut, så har USA faktisk sagt nei, og også EU har protestert, og nå protesterer de igjen.
6: Ja, hvor jobber EU for å få til sanksjoner mot Israel nå?
9: Ja, nå er EU mer samlet, og jeg ser at virkelig de toneangivende i landene i EU, altså der Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, og også Kanada, og også Norge har hengt seg på dette, sier at hvis dere bygger ut dette, så kommer vi til å påføre Israel en sanksjonspakke, som også gjelder akademikere, akademisk samarbeid og handel. Og det som har skjedd i dag er at den israelske regjeringen har lagt ut på anbud til israelske firmaer å bygge ut et par tusen boenheter, som det heter, og så starte en ny ulovlig bosetting. Og det er dette EU reagerer på, og EU-lederne sier da, henvender seg til det israelske næringslivet. Byggebransjen sier at dere må ikke svare på dette anbudet.
6: Men EU-landene har jo diskutert dette veldig lenge og ikke klart å bli enige. Det virker som det er stor intern uenighet. Hvorfor sliter de med å stå samlet?
9: Israel og Israels okkupasjon av palestinsk land er jo en veldig omstritt og liksom forgiftet, veldig vanskelig tema blant mange EU-land. Mye henger jo sammen med holocaust og Europas mørke historie når det gjelder jødeutryddelser under 2. verdenskrig. Men igjen da, så er det en splittelse litt blant de mer EU-landene som ligger lenger øst, og de vesteuropeiske landene. Men jeg tror også at det er en helt annen stemning nå i EU, for man ser at Israel har ødelagt Gaza-stripen, det er en forferdelig bosettevold på Vestbredden. Israels sikkerhetsminister har nylig sagt at han mener at mellom 30 og 40 palestinere bør drepes hvert døgn, og i tillegg så ser vi også at USA endrer synet sitt dramatisk på Israels politiske fremferd, hvor 60% av alle amerikanere har nå et negativt syn på Israel, og Israel har egentlig mistet den unge generasjonen i USA. Så det er en veldig, veldig dramatisk endring på synet på Israel og Israels regjering da under Netanyahu. Så en forsker jeg har snakket med, en amerikansk-israelsk forsker, mener at når USA vil være strengere mot Israel, så vil EU komme etter, men her har også EU kastet seg på denne saken som handler om E1 og nok en bosetterutbygging på okkupert land.
6: Men hvor stor innflytelse har egentlig EU på Israel?
9: EU har et mektig verktøy, fordi EU er det området som har mest handel med Israel. Det er mye høyere handel mellom Israel og EU enn med Israel og USA. Sånn at EU har et verktøy der, de kan sanksjonere, de kan si at vi vil ikke handle med dere på disse og disse områdene, og det er et sanksjonsverktøy som EU enda ikke har brukt, men som de rasler med sablen nå.
6: Men hvor tunge sanksjoner tror du da EU vil våge å komme med?
9: Ja, det blir jo veldig interessant å se. Det kommer jo også an på om Israels regjering da, får kalde føtter denne gangen, som de har fått tidligere, ikke bygger ut. Men i Israel så er man midt i en veldig opphetet valgkamp nå. Statsminister Netanyahu sliter med å holde på makten. Han ligger ikke veldig godt an på meningsmålingene. Og dette med å bygge ut bosettinger er veldig viktig for en høyre, en relativt ekstrem høyre nasjonalistisk regjering som han leder. Og det å gi etter for europeisk press i en tid som dette, hvor han kjemper om å holde på makten, det tror jeg er vanskelig. Så jeg tror at israelerne kommer til å fortsette med dette, og så får vi se hva EU gjør. Men vi vet jo ikke hva som skjer, men det er det jeg tror.
6: Takk skal du ha, utenriksjournalist Sissel Wold. Politiet utvider siktingen mot mannen som siktet for å drepe Maren Sømme på Jæren. Han nå også siktet for mishandling i nære relasjoner. Politiet mener mistanken om at han har utøvd vold mot Sømme styrka, og at volden har pågått over tid. Mannen sin forsvarer, Arvid Sjødin, sier klienten hans ikke nøyd med utvidingen. Politiet ønsker å varetektsfengsle mannen i 4 nye veker. I Bergen blir det forbudt å kjøre elsparkesykler ved skoler og barnehager. Kommunen innfører 150 nye forbudssoner i byen der unger leker eller oppholder seg daglig. Målet er å gjøre byen tryggere for barn og unge, og motoren på elsparkesykkelen blir gradvis skrudd av dersom en kjører inn i en forbudssone. Private elsparkesykler vil ikke bli regulert på denne måten. Fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss fra Arbeiderpartiet må svare for seg. Hun trosser tilrådingene fra eget departement slik at en fisker fra Finnmark skulle få en lukrativ snøkrabbekvote. Det viser interne dokument NRK har fått tilgang til. Fiskeriministeren mener endringene hun gjorde var innenfor det politiske handlingsrommet hun har.
10: Karpe hedres for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på. Nå får Reptuon bestående av Megdi Omar Ytreide, Abel Magid og Chirag Rashmikant Patel prisen Fritt Ords honnør. Stiftelsen trekker fram at Karpe siden start har skrevet tekster som tar for seg integrering, tilhørighet, utenforskap og rasisme. Reptuon, som i sommer fylte Ekebergsletta med sin egen festival, legger opp i 2028.
6: Kong Harald blir værende på Rikshospitalet for behandling, da melder Kongehuset. Dette betyr at kongen ikke blir med på det offisielle besøket til Trøndelag, men dronningen vil reise som planlagt. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet siden mandag, og innleggingen skyldes blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen fører til mer væske i kroppen som må behandles ved sykehus. Kongen ble sykemeldt i 2 veker, og kronprins Haakon er regent i mellomtiden. Det vil komme en ny helseoppdatering om kongen i løpet av neste veka.
0: Finland har kalt inn Russlands ambassadør etter at et spaningsfly krenket finsk luftrom i går ettermiddag. Hendelsen skjedde sør for Utø i Finskebukta og vart i 3 minutter, skriver den finske grensevakten. På et tidspunkt var flyet drøyt 8,7 kilometer inne i finsk luftrom. Saken etterforskes av den finske grensevakten.
6: Kapteinen på NCL Salten dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøytinga på Byneset i Trondheim. Det kommer fram i dommen fra Sunnmøre tingrett. En nederlandsk mann i 60-åra var kaptein på det 135 meter lange containerskipet, da det i mai i fjor gikk på land like ved et bostadhus. Kapteinen erkjente straffskyld, og saken har gått som en tilståingssak denne veka. Mannen som siktet i Lørenskog-saken blir utlevert til Norge på mandag og trolig fremstilt for varetektsfengsling på tirsdag, da melder TV 2. Han ble pågrepen i Göteborg i Sverige tidligere denne veka i samband med en grov narkotikasak, og utleveringen skjer i samband med den. Mannen har også status som siktet i forsvinningssaken til Anne Elisabeth Hagen i Lørenskog i 2018, men han nekter før han noe med det å gjøre.
0: Sverd tatt seg inn på en ungdomsskole i Fagerstad og skadet flere personer. Ifølge flere svenske medier er gjerningsmannen skutt av politiet. Det pågår fortsatt en stor politiaksjon ved skolen, og et større område er sperret av. Fagerstad kommune skriver at en person gikk inn på skolen med et sverd og skadet flere personer. Vedkommende skal være pågrepet av politiet, skriver kommunen. Politiet forteller at de ikke har noen indikasjoner på at det skal være fare for publikum i området nå. De mottok en melding om pågående dødelig vold, skriver den svenske avisen Expressen. Og innsatsstyrken er på stedet, bekrefter politiet. Sveriges justisminister Gunnar Strømmer sier at han har blitt informert om en alvorlig hendelse. Johannes Slettedal følger situasjonen for oss. Det som er klart, Johannes, er at dette er en alvorlig og fortsatt litt uavklart situasjon.
11: Fortsatt en uavklart situasjon etter at politiet litt etter klokken 14 i ettermiddag mottok alarmen om at det skal ha pågått da denne hendelsen ved en ungdomsskole i Fagerstad, cirka 17. mil nordvest for hovedstaden Stockholm, med cirka 2 timers kjøretur derfra. Det er nå en uavklart situasjon, men det er likevel slik at gjerningspersonen her skal ha blitt skutt i foten, som du sier. Det gir oss jo et lite bilde på at denne situasjonen er delvis under kontroll akkurat nå, men det er å herske usikkerhet rundt hva slags våpen gjerningspersonen skal ha brukt. Det har blitt i svenske medier skrevet om at mannen skal ha vært vepnet med et sverd, mens Aftenbladet for eksempel har snakket om at han skal ha brukt en machete, men gjerningspersonen er nå pågrepet av svensk politi, og det er snakk om at gjerningspersonen ble skutt i foten for ikke så alt for lenge siden.
0: Vi ser her Fagerstad på kartet i Sverige. Meldingen kom, som du sier, 14.06 til politiet, og da var beskjeden til politiet, eller meldingen fra politiet, var at det var pågående dødelig vold, og de rykket ut med store mannskaper.
11: Det er klart en melding som får politiet til å rykke ut med det mannskapet de har. Ifølge Fagerstad kommune så var det da en person som skal ha gått inn på denne ungdomsskolen med et sverd eller en machete da, og skadet flere personer. Ifølge Aftonbladets opplysninger så er det snakk om at 2 personer skal være skadet, men dette er selvfølgelig foreløpig usikkert hvor mange som skal ha blitt skadet i denne hendelsen ved denne ungdomsskolen, da cirka 17 mil nordvest for Stockholm. Akkurat nå så pågår det en stor politiaksjon ved denne skolen, og vi har også lest at omkringliggende skoler har også tatt sine forholdsregler etter at denne hendelsen skjedde litt etter klokken 14 i ettermiddag.
0: Våre kolleger i SVT er på plass på sted, og vi venter på bilder fra Fagerstad ganske snart. Det som er klart at det er flere skoler i dette området, og Johannes, der har skolene fått beskjed om å holde elevene inndørs.
11: Flere skoler har rett og slett låst elevene sine inne på skolen på grunn av denne hendelsen. Vi har justisminister Gunnar Strømmer, som også har i en kommentar til til våre kolleger i SVT gått ut og sagt om at de har fått inn meldinger om denne alvorlige hendelsen i Fagerstad, cirka 10 mil nord for Örebro, og politiet er på stedet, jobber svært intensivt med denne hendelsen, og justisminister Strømmer bekrefter også at regjeringen i Sverige står i nær kontakt med politiet og følger denne utviklingen fortløpende. Det sier altså justisminister til Gunnar Strømmer til SVT. I det dette er en foreløpig og fortsatt en uavklart situasjon, selv om altså gjerningsmannen her skal være skutt i foten og pågrepet av politiet, men det er ikke lenge siden denne hendelsen skjedde, og som vi jo bare kan anta, det skaper usikkerhet og frykt for de elevene og ansatte, og ikke minst foreldrene som nå lurer på hvordan det går med barna sine på denne skolen og nærliggende skolen.
0: Skal vi da legge til at politiet altså har sagt at det ikke skal være noen ytterligere fare for publikum på det nåværende tidspunkt. Jeg kan også legge til at Fagerstad kommune planlegger en pressekonferanse om denne hendelsen som altså skjedde rundt klokka 14. Jeg kan også ta med en melding fra Sosialdemokraternes partileder i Sverige, Magdalena Andersson, som kommenterer forferdelige nyheter fra Fagerstad. Mine tanker går til de som er berørt. Vi tror vi skal sette strek der, Johannes, så kommer vi tilbake når vi har mer opplysninger om situasjonen i Fagerstad.
6: EU vurderer potensielle sanksjoner mot Israel dersom landet bygger ut av omstridda E1-området på Vestbredda. Sanksjonene skal også inkludere merking av alle israelske varer, da melder Times of Israel. Tiltaket skal være en reaksjon på planlagde bostadutbygginger som blir sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat. Og utenriksjournalist Sissel Wold, hva er dette området E1 på Vestbredda?
9: Ja, det er et stort område i ørkenen når du kjører fra Jerusalem, som ligger 900 meter over havet, og nedover mot Jeriko, som ligger mye under havflaten, så kommer du forbi dette E1-området. Og det som er viktig er at det ligger mellom da Øst-Jerusalem og en stor bosetting som heter Mala Domim, hvor det er 40 000 mennesker som bor, en stor by. Og hvis du tetter til dette området, så tetter du til mer av Vestbredden på et veldig strategisk punkt, som gjør det enda vanskeligere for palestinerne å få sin egen stat, i den grad noen fremdeles tror på tostatsløsningen, så er jo denne E1-tomten en av de tingene som virkelig er spikeren i kista. Så dette E1-området, det ble jo regulert, begynt på for 20 år siden, hvor man satte opp en politistasjon og vannforsyning og strøm, og da sa Condoleezza Rice under George W. Bush at dere får ikke lov til å bygge ut dette her, det var altså 20 år siden. Så dette E1-området har vært veldig omstritt, og hver gang israelske regjeringer har ønsket å bygge det ut, så har USA faktisk sagt nei, og også EU har protestert, og nå protesterer de igjen.
6: Ja, hvor jobber EU for å få til sanksjoner mot Israel nå?
9: Ja, nå er EU mer samlet, og jeg ser at virkelig de toneangivende i landene i EU, altså der Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, og også Kanada, og også Norge har hengt seg på dette, sier at hvis dere bygger ut dette, så kommer vi til å påføre Israel en sanksjonspakke, som også gjelder akademikere, akademisk samarbeid og handel. Og det som har skjedd i dag er at den israelske regjeringen har lagt ut på anbud til israelske firmaer å bygge ut et par tusen boenheter, som det heter, og så starte en ny ulovlig bosetting. Og det er dette EU reagerer på, og EU-lederne sier da, henvender seg til det israelske næringslivet. Byggebransjen sier at dere må ikke svare på dette anbudet.
6: Men EU-landene har jo diskutert dette veldig lenge og ikke klart å bli enige. Det virker som det er stor intern uenighet. Hvorfor sliter de med å stå samlet?
9: Israel og Israels okkupasjon av palestinsk land er jo en veldig omstritt og liksom forgiftet, veldig vanskelig tema blant mange EU-land. Mye henger jo sammen med holocaust og Europas mørke historie når det gjelder jødeutryddelser under 2. verdenskrig. Men igjen da så er det en splittelse litt blant de mer EU-landene som ligger lenger øst og de vesteuropeiske landene. Men jeg tror også at det er en helt annen stemning nå i EU, for man ser at Israel har ødelagt Gaza-stripen, det er en forferdelig bosettevold på Vestbredden. Israels sikkerhetsminister har nylig sagt at han mener at mellom 30 og 40 palestinere bør drepes hvert døgn, og i tillegg så ser vi også at USA endrer synet sitt dramatisk på Israels politiske fremferd, hvor 60% av alle amerikanere har nå et negativt syn på Israel, og Israel har egentlig mistet den unge generasjonen i USA. Så det er en veldig, veldig dramatisk endring på synet på Israel og Israels regjering da under Netanyahu. Så en forsker jeg har snakket med, en amerikansk-israelsk forsker, mener at når USA vil være strengere mot Israel, så vil EU komme etter, men her har også EU kastet seg på denne saken som handler om E1 og nok en bosetterutbygging på okkupert land.
6: Men hvor stor innflytelse har egentlig EU på Israel?
9: EU har et mektig verktøy, fordi EU er det området som har mest handel med Israel. Det er mye høyere handel mellom Israel og EU enn med Israel og USA. Sånn at EU har et verktøy der, de kan sanksjonere, de kan si at vi vil ikke handle med dere på disse og disse områdene, og det er et sanksjonsverktøy som EU enda ikke har brukt, men som de rasler med sablen nå.
6: Men hvor tunge sanksjoner tror du da EU vil våge å komme med?
9: Ja, det blir jo veldig interessant å se. Det kommer jo også an på om Israels regjering da, får kalde føtter denne gangen, som de har fått tidligere, ikke bygger ut. Men i Israel så er man midt i en veldig opphetet valgkamp nå. Statsminister Netanyahu sliter med å holde på makten. Han ligger ikke veldig godt an på meningsmålingene. Og dette med å bygge ut bosettinger er veldig viktig for en høyre, en relativt ekstrem høyre nasjonalistisk regjering som han leder. Og det å gi etter for europeisk press i en tid som dette, hvor han kjemper om å holde på makten, det tror jeg er vanskelig. Så jeg tror at israelerne kommer til å fortsette med dette, og så får vi se hva EU gjør. Men vi vet jo ikke hva som skjer, men det er det jeg tror.
6: Takk skal du ha, utenriksjournalist Sissel Wold. Politiet utvider siktingen mot mannen som er siktet for å drepe Maren Sømme på Jæren. Han er nå også siktet for mishandling i nære relasjoner. Politiet mener mistanken om at han har utøvd vold mot Sømme er styrka, og at volden har pågått over tid. Mannen sin forsvarer, Arvid Sjødin, sier klienten hans ikke er nøyd med utvidingen. Politiet ønsker å varetektsfengsle mannen i 4 nye veker. I Bergen blir det forbudt å kjøre elsparkesykler ved skoler og barnehager. Kommunen innfører 150 nye forbundssode i byen, der unger leker eller oppholder seg daglig. Målet er å gjøre byen tryggere for barn og unge, og motoren på elsparkesykkelen blir gradvis skrudd av dersom en kjører inn i en forbudssone. Private elsparkesykler vil ikke bli regulert på denne måten. Fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss fra Arbeiderpartiet må svare for seg. Hun trosser tilrådingene fra eget departement slik at en fisker fra Finnmark skulle få en lukrativ snøkrabbekvote. Det viser interne dokument NRK har fått tilgang til. Fiskeriministeren mener endringene hun gjorde var innenfor det politiske handlingsrommet hun har.
10: Karpe hedres for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på. Nå får rapduoen bestående av Magdi Omar Ytreide Abel Magid og Chirag Rashmikant Patel prisen Fritt Ords honnør. Stiftelsen trekker fram at Karpe siden start har skrevet tekster som tar for seg integrering, tilhørighet, utenforskap og rasisme. Rapduoen, som i sommer fylte Ekebergsletta med sin egen festival, legger opp i 2028.
6: Kong Harald blir værende på Rikshospitalet for behandling, da melder kongehuset. Dette betyr at kongen ikke blir med på det offisielle besøket til Trøndelag, men dronninga vil reise som planlagt. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet siden mandag, og innleggingen skyldes blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen fører til mer væske i kroppen som må behandles ved sykehus. Kongen ble sykemeldt i 2 uker, og kronprins Haakon er regent i mellomtiden. Det vil komme en ny helseoppdatering om kongen i løpet av neste veke.
10: I morgen kveld deles Amanda-prisen ut før den offisielle åpningen av filmfestivalen i Haugesund, som er på søndag. Joachim Triers affeksjonsverdi kan potensielt ta historisk store slem med 12 nominasjoner. Filmen har med det mulighet til å overgå prisrekorden til Haugeruds barn fra 2020, som fikk 9 priser. Og kulturkommentator her i NRK, Inger Merete Hobbelstad, det vil vel ikke være en overraskelse om Trier og affeksjonsverdi drar gjennom priser?
12: Nei, altså når vi har hatt et år som dette, som på alle måter har vært historisk for en norsk film, og det er jo først og fremst på grunn av denne filmen, som kom seg inn steder hvor ingen norsk spillefilm har vært før, så er det jo ikke til å forundre seg over at det er den filmen som spiller hovedrollen under også den nasjonale prisutdelingen. For det er jo ikke, altså det er jo ingen tvil om det, at dette har vært den norske filmen alle har snakket om og diskutert i år.
10: Og hvilken konkurranse får affeksjonsverdi?
12: Ja, det er jo litt interessant, for jeg tenker at en Amanda-prisutdeling blir jo dermed også en anledning til å se nærmere på hvilke andre filmer som finnes, som kanskje ikke har fått fullt så mye oppmerksomhet. Da har du for eksempel et ganske ambisiøst drama som Se meg, med Pia Kjelta i hovedrollen, der hun blant annet er nominert til beste hovedrolle. Og jeg er så glad for å se at Marie Blokhus, en veldig ekstremt god, hardtarbeidende norsk skuespiller, er nominert for Agnes mot verden, en film som ikke så mange så på kino. Så er det en dokumentar som Havfolket, den konkurrerer jo da ikke i samme kategorier som affeksjonsverdi, men som bare litt sånn stillferdig og bakgrunn har bygget seg opp en enorm tilskuerskare, altså er sett av 100 000 på kino, en enorm suksess som bare har utviklet seg sånn gradvis i kulissene. Og så er det jo ikke alle som man kan si er underkommuniserte eller ukjente, for når du ser på en film som Hvis ingen går i fella, som også har flere nominasjoner, og kanskje mange for de litt mer sånn tekniske prisene, så var jo dette den store familiefilmen som fikk nesten alle nordmenn med barn, kunne det virke som, til å gå på kino for et snaut år siden. Så du ser jo at det er altså en stor variasjon, og dette er en anledning til å legge merke til å hylle nettopp den variasjonen i norsk film.
10: Mm. Og hva tror du vi kan forvente fra årets utdeling?
12: Altså dette er en bransje som har mye å feire, og som kan vise til store meritter, altså internasjonalt, de siste årene, som kan se på en norsk film som får til noe, som får et gjennomslag som aldri har skjedd før. Men samtidig vil det nok også bære preg av at det er en bransje som har sine utfordringer, og som har opplevd at ting mange i bransjen nok skulle ønske ikke har skjedd. Det har for eksempel vært en langvarig kamp for å få lagt om insentivordningen, som skal gjøre det lettere og billigere å spille en film i Norge. Det fikk de ikke gjennom, selv om mange mener at det ville vært en logisk løsning, fordi det skal gjøre det mer økonomisk attraktivt, blant annet for utenlandske produksjoner. Og det er nok en bransje som ser med en viss bekymring på fremtiden, med tanke på distribusjon, med tanke på kunstig intelligens, og med tanke på de store kreftene rundt oss, som kommer til å forme hvordan film lages og vises for publikum i årene og tiårene fremover.
10: Mm. For du er inne på det. Norsk film har jo gjort det utrolig bra også i utlandet i det siste, og samtidig i dag så skriver Klassekampen om kraftig fall i norske filmer og dramaserier som produseres. Hva kan du si om hvordan dette egentlig henger sammen, litt som du sa i sted?
12: Altså, dette er jo et paradoks, ikke sant? Fordi på den ene siden så har du en bransje som strutter av sunnhet, som har store talenter, som får til utrolig mye og som blir lagt merke til. Og på den andre siden så har du ganske mange filmarbeidere som er nervøse, som slutter i bransjen, som opplever at de har vanskelige arbeidsvilkår. Og mye av dette skyldes jo krefter som er helt utenfor deres kontroll. Det ene har å gjøre med at det produseres mindre TV-drama. Og det jo fordi det har vist seg mer lukrativt ofte å lage reality-tv, kjøpe inn reality-produksjoner fra utlandet som man vet har slått gjennom der, litt på grunn av TV og linjær-TVs nervøsitet i forhold til andre underholdningskanaler som folk gjerne tyr til. Og så har du det at det lages mindre reklamefilm, fordi de store norske merkevarene, de satser ofte nå mer på reklame på sosiale medier, enn de gjør på den klassiske lille filmsnutten som går mellom programmene på reklamefinansierte kanaler. Og dette gjør at for mange filmarbeidere så er det vanskelig å fylle opp hele arbeidsåret. For du kan si en spillefilm har du bare så lenge, ikke sant? Hva skal du gjøre når den innspillingen er over? Hva skal du gjøre før neste film begynner? Du må jo ha en inntekt, du har kanskje boliglån, du har barn, du må holde det i gang. Og der det før var alle disse mindre tingene som du kunne fylle opp med, så er det nå langt, langt færre ting. Det er rett og slett mindre å gjøre. Og dette er en stor utfordring for bransjen, og for oss alle, vil jeg si. For man risikerer jo at svært dyktige folk, som har vært med på å bygge opp norsk filmbransje til denne suksessen der i dag, rett og slett ikke har nok å gjøre, og kanskje forsvinner ut av hele bransjen.
10: Mm. Og likevel, i morgen kveld kan bli en fest for bransjen da Amanda-prisen deles ut.
12: Jeg håper og tror det først og fremst blir det, og det synes jeg jo er vel lunt. Altså det ser vi, nå ble det lansert den norske filmhøsten nå nylig, og jeg synes det var litt interessant, for nå står vi overfor en filmhøst der ingen av de regissørene som har vært mest omtalt de siste årene har en film som kom på kino. Her var ikke Joachim Trier, eller Lilja Ingolfsdotter, eller Dag-Johan Haugerud, eller noen av de vi har snakket mye om. Og likevel altså, så ser du at her er det filmer som allerede har et internasjonalt publikum. Du har en familiefilm med Harald Svart, hvor han jobber sammen med store internasjonale navn for å legge stemmer på White Queens. Du har en veteran som Erik Popp, som filmatiserer Jon Fosses eneste filmmanus. Du har en annen svært dyktig veteran, Hans-Petter Moland, som lager en stor film av Markens Grøde. Du har masse små, liksom, interessante små produksjoner. Du har en romantisk komedie inspirert av De Lillos låter. Altså hvor du ser at her er det stor variasjon, det er flinke folk, det er masse forskjellige, det er gode ideer, det er et stort, bredt utvalg av film. Så kreativt leverer jo norsk film veldig bra, og for mange forskjellige målgrupper. Og så er det da dette med at de økonomiske fundamentet skal være solid, og akkurat det er det nok mange som ikke føler det er akkurat nå. Men jeg håper de ikke tenker alt for mye på det akkurat i morgen kveld.
0: I Sverige har en mann bevepnet med et sverd eller en machete tatt seg inn på en ungdomsskole i Fagerstra og skadet flere personer. Ifølge flere svenske medier er gjerningsmannen skutt av politiet. Det pågår fortsatt en stor politiaksjon ved skolen, og et større område er sperret av. Fagerstad kommune skriver at en person gikk inn på skolen med et sverd og skadet flere personer. Vedkommende skal være pågrepet av politiet, skriver kommunen videre. Politiet forteller at de ikke har noen indikasjoner på at det skal være fare for publikum i området. De mottok en melding om pågående dødelig vold ved 14-tiden i dag. Innsatsstyrken er på stedet, og Sveriges justisminister Gunnar Strømner sier han blir informert om denne hendelsen fortløpende. Med oss nå, Norden-korrespondent Joakim Reigstad, du følger dette fra Stockholm. Gi oss en oppdatering om hva vi vet nå.
13: Ja, det er så riktig som du sier, det har vært en eller annen form for angrep ved eller på en skole i Fagerstad, en relativt liten by som ligger en par timer, 2,5 timers kjøring cirka nordvest fra Stockholm, hovedstaden altså. Brinell-skolen er det, og dette er jo selvfølgelig et angrep som skaper mye frykt. Mange har jo selvfølgelig barn på denne skolen, er jo nå veldig, veldig bekymret. Det er begrensede opplysninger som kommer fram, og vi vet ikke hvem de skadde er. Om det var elever ved skolen, om det var lærere, ansatte, eller om det var personer som var i omgivelsene rundt skolen på dette tidspunktet. Ifølge enkelte svenske medier skal det også ha skjedd en kollisjon på samme tidspunkt, eller rett i forkant av at angrepet med sverd eller machete fant sted, så skal det også ha vært to biler som kolliderte på på plassen eller i nærheten av, av skolebygningen. 8 av skoler i Fagerstad er nå det som man sier i Sverige innrymda, det vil si at elevene og lærerne barrikaderer seg på klasserom. Dette har man god trening på, dette trener alle svenske skoleelever på, nettopp fordi at det har vært, om ikke mange, så har det vært eksempler på trusler mot skoler i Sverige. Mange vil kanskje spesielt huske angrepet i Trollhättan i 2015, hvor 3 elever ble drept i en hendelse som kan ligne på denne her, så man har veldig god trening på dette her i Sverige, hvordan man barrikaderer seg i klasserommet til faren er over. Det er ikke sagt at den er det ennå, men det er viktig å understreke at politiet sier helt tydelig det er, så vidt de kan bedømme, ingen fare for allmänheten, som man sier, altså det er ingen fare for at det for eksempel skal ha vært andre innblandet, at det er et pågående angrep fortsatt, så det er situasjonen i hvert fall akkurat nå fra Fagerstad.
0: Hva vet vi om gjerningspersonen?
13: Nei, det er ingen opplysninger om hvem personen er, ikke alder eller noen ting. Det er skrevet enkelte steder han, altså at det er snakk om en mannsperson, men ikke offisielt bekreftet, så vidt meg bekjent. Kommunen har sagt at de kommer til å holde en pressekonferanse når de har litt mer informasjon. Da får vi kanskje også mer å vite. Det svenske medier skriver nå i ettermiddagstimene, det er at mannen er pågrepet av politiet, og i forbindelse med pågripelsen så ble det avfyrt skudd, og mannen skal bli truffet i bein eller i fot, men det er ikke en livstruende skade. Slik at man har kontroll på gjerningspersonen, det er jo kanskje det viktigste i denne fasen her, og så er det selvfølgelig å få oversikt over hvor omfattende dette her har vært. Jeg hører at personer på åstedet, Sveriges TV's reporter på åstedet for eksempel, ikke har sett at det har vært veldig mange skadde. Hun beskrev det som at det var en person hun hadde sett med et oransje teppe over seg. Det kan jo selvfølgelig tyde på at omfanget her ikke er så stort som man kanskje fryktet i starten, men fortsatt så leter politiet på området, slik at vi har ikke de svarene 100% ennå hvor omfattende og hvor alvorlig dette her er. Og det er klart, vi kjenner jo alle Sverige, og vi kjenner jo til Sverige, et land som har slitt med mye vold og mye kriminalitet. Det er 3 uker til de skal til riksdagsvalg. Dette her ser vi også brukes ganske kraftig politisk. Altså politikere er veldig tidlig ute nå med å virkelig ta avstand fra dette her og vise at slik skal det ikke være i Sverige. Men vi kjenner jo historien. Sverige har mye gjengkriminalitet, det har vært mange gjengoppgjør, og det er klart hvis det viser seg at det er det som har foregått tilfeldigvis utenfor skolen, så er situasjonen en annen enn hvis noen har tatt seg inn på skoleområdet. Og det er jo ikke fryktelig lenge siden, vi skal tilbake til februar 2025, altså halvannet år, siden masseskytingen i Örebro fant sted, da 10 personer ble drept, og gjerningspersonen ble også drept av politiet, så totalt 11 døde. Den gangen var det jo et angrep på en voksenskole, dette er åpenbart en skole for mindre elever, altså yngre elever. Så mange har jo selvfølgelig det også friskt i minnet, at det har skjedd alvorlige ting ved skoler i Sverige tidligere, så det vekker i hvert fall vonde minner for mange.
0: Vi kan jo gjenta da, Joakim, at foreløpige meldinger er at 2 personer skal være skadet. Det er ikke oppgitt om dette dreier seg om barn eller ansatte ved skolen, men politiet sier at det ikke lenger skal være fare for publikum i området. Vi vet, Joakim, at elevene ble holdt inne på både denne skolen og andre skoler i området i etterkant av hendelsen, og da var mye fortvilte foreldre utenfor som forsøkte å komme i kontakt med sine barn. Vet vi nå om barna har kommet ut?
13: Så vidt meg bekjent, og jeg leser bare, det er derfor jeg ser litt ned, beklager det, men jeg leser da på hva våre kolleger i SVT akkurat nå skriver, og det er ingen tegn på at de har avsluttet politiaksjonen per nå. Akkurat nå, for 5 minutter siden, har de publisert et bilde hvor vi ser personell fra politiets innsatsstyrke som går inn i skolen. Det er altså tungt bevepnet personell. Hvor gammelt dette bildet her er, det kan ikke jeg verifisere, men det viser i hvert fall med all tydelighet at man tar dette her på største alvor. Når man da samtidig sier at det ikke er fare for offentligheten, så blir det jo da en spekulasjon hva man skal legge i det, men det er jo helt åpenbart her at dette tar i hvert fall politiet på alvor. Så vidt meg bekjent, så er ingen av de 8 skolene som ble innrymt, altså hvor man ble innevakuert, da, for å si det på den måten, så har den aksjonen blitt avsluttet. Jeg ser også her at politihelikopter henger over Fagerstad nå, og dette har da pågått snart i 2 timer. Politiet fikk melding om aksjonen, og det de da antok var en pågående hendelse, dødelig, med potensielt dødelig vold, cirka litt over klokken 14. Så man må jo kanskje etter hvert forvente at det kommer noen flere svar på omfanget av det som har skjedd, og de omstendighetene som dette her har skjedd under.
0: Ok, vi skal la Joakim Rekstad få oppdatere seg på 17.

0: Og i kveld sparkes fotballsesongen i gang igjen i England. Forrige sesong ble avsluttet ved at Martin Ødegaard og Arsenal løftet trofeet som serievinner. Og det er nettopp Arsenal som åpner årets sesong mot Coventry i kveld. Coventry på sin side er nyopprykket og tilbake i Premier League for første gang på 25 år. Arsenal-trener Mikel Arteta sier han gjerne tar trofeet igjen denne sesongen, men tør ikke ta noe for gitt.
1: Because you want to go through it again, you know, the desire.
2: Fordi vi har lyst til å oppleve det igjen. Jeg vil oppleve alle de øyeblikkene på nytt, og enda større øyeblikk. Vi vet hva som skal til, og hvor vanskelig oppgaven er. Det er derfor laget aldri har vunnet titelen igjen. Det vil kreve noe helt spesielt, og vi er klare.
0: Ja, og fotballreporter her i NRK, Mats Arntzen, kan Martin Ødegaard løfte trofeet igjen etter denne sesongen, tror du?
3: De er jo den store favoritten til å gjøre det. Det er et veldig bunnsolid lag, Arsenal, og de har jo fått denne byrden av sine skuldre nå, at de endelig fikk dette ligatrofeet, og de er den store, store favoritten til å vinne igjen.
0: Og Ødegaard, sammen med en rekke andre spillere, har jo spilt VM i sommer. Du har hatt en litt annen oppladning enn de kanskje er vant til. Hvordan kan det påvirke sesongen?
3: Nei, det er jo litt individuelt. Man ser ofte disse spillerne som har vært med veldig lenge i VM. Altså, det er litt varierende hvor mye energi de kommer med inn i den nye sesongen. Nå var det sånn at Ødegaard var skadet veldig mye av forrige sesong, så på en måte for han så er det kanskje litt annerledes at han på en måte har spilt seg i form via VM. Så akkurat for hans del så tror jeg at han har et godt utgangspunkt, og han så veldig bra ut i den Community Shield-kampen mellom Manchester City og Arsenal, som er da vinneren av FA Cupen og Premier League, som møtes uka før Premier League startet. En generalprøve, kan du si.
0: Så er det flere av disse store klubbene som har byttet trener også etter fjorårets sesong. Hvordan kan det påvirke denne sesongen?
3: Nei, du ser jo, altså Manchester City da har jo mistet Pep Guardiola, en stor bærebjelke, en av de største managerne gjennom tidene, så det er, man lurer jo veldig på hva får man ut av disse lagene her. Chelsea har fått inn Xabi Alonso, Liverpool har også ny trener i Andoni Iraola, så altså det er veldig mange som, det er mange spørsmålstegn rundt en del av de andre lagene, og det er jo litt av grunnen også til at man tenker at Arsenal da, med sin stabilitet og så gode som de var i fjor, er favoritten i år også.
0: Og hvor mye spenning er det egentlig knyttet, og kanskje glede da, for at Premier League endelig er i gang for fotballglade nordmenn?
3: Jeg tror, altså denne sommeren var jo spesiell, endelig hadde vi et Norge i VM på herresiden også, så det gjorde at liksom veldig mange var sånn, veldig opptatt av det, og det gjorde at kanskje den sulten etter at Premier League skulle komme i gang, det tok litt lengre tid før man begynte å kjenne på det, men nå begynner det litt å krible, nå er det greit å få fotball i gang igjen også i England.
0: Ja, og så får vi snakke litt om fantasy i Premier League også når du først er her, Mats, for det er et spill på nett hvor du også er ivrig spiller i likhet med ganske mange andre nordmenn. Det lages altså konkurranser blant kolleger, venner og familie i disse fantasy-lagene. Kan du ikke først bare forklare hva fantasy i Premier League går ut på?
3: Poenget er jo da at hvis en spiller skårer i Premier League, for eksempel, så får du poeng da, eller hvis et lag ikke slipper inn mål, altså veldig mange sånne ting som, poenget er, gjør laget det bra, spilleren gjør det bra, og du har den spilleren så får du poenget for det, og det er rett og slett en måte da, for at man kan ha en ekstra måte å se Everton mot Bournemouth en lørdag, så kan du følge med og tenke sånn, der har jeg en spiller som hvis han skårer, så er det bra for meg, og da kan du se på den kampen med litt sånn personlig vinning.
0: Og siden du selv også er ivrig spiller av Fantasy Premier League, hva burde du gjøre for å gjøre det godt her, hvis du vil slå for eksempel kolleger?
3: Det er jo det spørsmålet folk stiller, altså det som er fint med Fantasy da, er at dette er jo et lite leirbål, at alle kan se den samme kampen og ha litt sånn en diskusjon med kolleger og venner og alt sånt, og det er jo det som gjør at det har blitt såpass populært. Spørsmålet er jo altså, hvordan du sanker flest mulig poeng. Det er jo alltid altså, det er jo, du kan ta gode øvelser, men det vil alltid være et sånn, hvem som skårer sånn, er jo litt tilfellig, så det er litt flaks også. Så kombinasjonen av det gjør jo at det er litt ferdigheter og veldig mye flaks.
0: Så ser vi han her, Erling Braut Haaland på skjermen, den dyreste spilleren, og en av de store diskusjonene i ukene før seriestart har vært om man skal bruke penger på nettopp Erling Braut Haaland. Hva sier du? Ja eller nei?
3: Det er det store spørsmålet som er nå. Jeg har jo ment at det er litt dyrt. Han var inne på det i sted, så han har hatt en VM-sommer nå for første gang. Altid kommet skutt ut av startblokkene, men nå, hvor mye kommer VM til å påvirke på han? 15,5 millioner. Jeg tenker at det tryggeste for meg er å si ja, ta han, fordi han kommer.

kommer jo sannsynligvis til å score, det gjør han stort sett i alle kamper han spiller, men spørsmålet, kan du på en måte bruke de pengene på å finne enda litt bedre spill og oppgradere andre steder? Det er på en måte den vurderingen alle må sitte og ta nå. Fristen er jo allerede i dag, fredag kveld, så jeg tipper at det er en prat som går rundt på jobb overalt i Norge i dag.

0: flere personer skadet av mann med sverd på skole I Sverige. Gjerningsmannen ble skutt av politiet under pågripelsen. Streiken blant flyvelederne vil berøre alle flyplasser I Norge, varsler Avinor. Norwegian kansellerer over 30 flyavganger. Kong Harald blir værende på Rikshospitalet. Dronningen reiser alene på tur til Trøndelag. Det hovedsaker I NRK Nyheter nå klokken 16. I Sverige har en mann bevepnet med et sverd tatt seg inn på en ungdomsskole I Fagerstad og skadet flere personer. Ifølge flere svenske medier gjerningsmannen pågrepet. Han ble skutt av politiet I forbindelse med aksjonen. Nødetatene fortsatt på stedet, og et større område sperret av rundt skolen. Både elever ved den aktuelle ungdomsskolen og andre skoler I området holdes inne på disse skolene. Ifølge politiet skal det ikke lenger være fare for publikum I området. Politiet mottok en melding om pågående dødelig vold ved 14-tiden I ettermiddag og rykket altså ut med store styrker. Sveriges justisminister Gunnar Strømner sier han blir løpende informert om den alvorlige hendelsen. Streiken blant flyvelederne vil berøre alle flyplasser I Norge, varsler Avinor, som forberedt på forsinkelser og kø på flyplassene I dagene fremover. Flyselskapet Norwegian innstiller over 30 avganger og varsler også at streiken kan føre til ytterligere konsekvenser for de reisende. De som blir rammet vil bli kontaktet av selskapet. I første omgang det spesielt Gardermoen og Flesland som berørt av streiken. Flyvelederne har varslet en opptrapping av streiken tirsdag. Og kollega Emrah Sanel, hva slags konsekvenser får streiken på Gardermoen nå I ettermiddag?
1: Det klart det en rekke avganger som kansellert allerede og som kommer til å være kansellert de neste timene. Samtidig så bærer stemningen og trafikken her preg av en normal situasjon fredag ettermiddag. Vi ser mange reisende fly forbi og alle på vei til et fly som skal gå som planlagt. Vi ser også en tavle her som viser alle avgangene som går og hvilke skranker de reisende skal henvende seg til. Men på Avinor sin hjemmeside så kan vi se også at en rekke avganger til Tromsø, Bergen, Ålesund, København og Stockholm innstilt. Og de konsekvenser kommer nok til å fortsette I timene som I vente. Kommunikasjonssjef I Avinor, Monica Irene Fasting. Hva kan du si om de konsekvensene vi har sett siden streiken startet klokken 11 I dag?
2: Nei, det jo egentlig først nå at vi virkelig begynner å se konsekvensene av streiken. Nå I ettermiddagstimene så har det kommet flere og flere kanselleringer og forsinkelser. Vi ser at flere av de store norske baseselskapene har kansellert ganske mange avganger rundt om I Norge. Og dette forventer vi dessverre at kommer til å øke både utover ettermiddagen og kvelden og også helgen.
1: Og hvordan forbereder dere til det som kommer av opptrapping og kanskje en streikesituasjon som får større konsekvenser her?
2: Nei, dette var jo en situasjon som vi virkelig ikke ønsket at vi skulle komme I, men vi har jo måttet forberede oss på at det kunne bli et faktum, og det ble det dessverre I dag. Så denne uken så har vi planlagt grundig for alle typer scenarier, sånn som at det kan bli veldig mange mennesker I terminalen. Og det har vi gjort ved å planlegge for økt bemanning, økt renhold for eksempel. Vi har fått kioskene og spistedene her til å passe på at de har nok mat, og vi har stoler og vann til dem som måtte trenge det.
1: Vi ser at det mange reisende her nå, og at mange avganger også går som planlagt. Hva kan du si om den trafikken som ventet gjennom hele dagen her ved Oslo Lufthavn?
2: Nei, I dag så var det ventet at det var rundt 90 000 reisende som skulle reise gjennom Oslo Lufthavn. Hvor mange som kommer til å bli rammet av dette, det vet vi dessverre ikke før dagen over. Nå sitter flyselskapene sammen med Avinor og planlegger trafikken ut dagen og også gjennom helgen. Og så er jo målet med dette å gjøre det så forutsigbart som mulig, både for flyselskaper og for passasjerer. Så rådet vårt nå er jo å følge godt med på den informasjonen du får fra flyselskapet ditt, for det er de som vil sende deg den informasjonen. Men vi vil også ha mye informasjon tilgjengelig på Avinors nettsider.
1: Søndag morgen er det ventet at flytrafikken vil stenge her ved Oslo Lufthavn mellom 06.30 og 11.30. 5 timer. Hvordan forberede seg mot en slik situasjon?
2: Nei, vi vet jo foreløpig ikke hvordan søndagen blir. Det vi vet er at det kommer til å få store konsekvenser for de som skal ut og reise søndag formiddag. Men det vil også få store konsekvenser utover hele dagen i form av følgeforsinkelser og kanselleringer. Og det kan også strekke seg ut til mandagen dessverre.
1: Det er en rekke avganger som er allerede kansellert. Konflikten den fortsetter. Det er ingen løsning, ingen dialog mellom partene. Og det er også flere som allerede har begynt å kjenne på denne streikesituasjonen. Vi har snakket med et par som skulle ha vært av gårde på et fly til Tromsø nå, men som har ventet her i flere timer.
0: I Sverige har en mann bevepnet med et sverd tatt seg inn på en ungdomsskole i Fagerstad og skadet flere personer. Ifølge flere svenske medier er gjerningsmannen pågrepet. Han ble skutt av politiet i forbindelse med aksjonen. Nødetatene er fortsatt på stedet, og et større område er sperret av rundt skolen. Både elever ved den aktuelle ungdomsskolen og andre skoler i området holdes inne på disse skolene. Ifølge politiet skal det ikke lenger være fare for publikum i området. Politiet mottok en melding om pågående dødelig vold ved 14-tiden i ettermiddag og rykket altså ut med store styrker. Sveriges justisminister Gunnar Strømner sier han blir løpende informert om den alvorlige hendelsen.
3: Ja, det er så riktig som du sier, det har vært en eller annen form for angrep ved eller på en skole i Fagerstad, en relativt liten by som ligger ja, en par timer, 2,5 timers kjøring cirka nordvest fra Stockholm, hovedstaden altså. Brinell-skolen er det, og dette er jo selvfølgelig et angrep som skaper mye frykt. Mange har jo selvfølgelig barn på denne skolen er jo nå veldig, veldig bekymret. Det er begrensede opplysninger som kommer fram, og vi vet ikke hvem de skadde er. Om det var elever ved skolen, om det var lærere, ansatte, eller om det var personer som var i omgivelsene rundt skolen på dette tidspunktet. Ifølge enkelte svenske medier skal det også ha skjedd en kollisjon på samme tidspunkt, eller rett i forkant av at angrepet med sverd eller machete fant sted, så skal det også ha vært 2 biler som kolliderte på plassen eller i nærheten av skolebygningen. 8 av skoler i Fagerstad er nå det som man sier i Sverige innrymda, det vil si at elevene og lærerne barrikaderer seg på klasserom. Dette har man god trening på, dette trener alle svenske skoleelever på, nettopp fordi at det har vært, om ikke mange, så har det vært eksempler på trusler mot skoler i Sverige. Mange vil kanskje spesielt huske angrepet i Trollhättan i 2015, hvor 3 elever ble drept i en hendelse som kan ligne på denne her, så man har veldig god trening på dette her i Sverige, hvordan man barrikaderer seg i klasserommet til faren er over. Det er ikke sagt at den er det ennå, men det er viktig å understreke at politiet sier helt tydelig det er, så vidt de kan bedømme, ingen fare for allmennheten, som man sier. Altså det er ingen fare for at det for eksempel skal ha vært andre innblandet, at det er et pågående angrep fortsatt. Så det er situasjonen i hvert fall akkurat nå fra Fagerstad.
0: Hva vet vi om gjerningspersonen?
3: Nei, det er ingen opplysninger om hvem personen er, ikke alder eller noen ting. Det er skrevet enkelte steder han, altså at det er snakk om en mannsperson, men ikke offisielt bekreftet, så vidt meg bekjent. Kommunen har sagt at de kommer til å holde en pressekonferanse når de har litt mer informasjon. Da får vi kanskje også mer å vite. Det svenske medier skriver nå i ettermiddagstimene, det er at mannen er pågrepet av politiet, og i forbindelse med pågripelsen så ble det avfyrt skudd, og mannen skal bli truffet i bein eller i fot, men det er ikke en livstruende skade, slik at man har kontroll på gjerningspersonen. Det er jo kanskje det viktigste i denne fasen her, og så er det selvfølgelig å få oversikt over hvor omfattende dette her har vært. Jeg hører at personer på åstedet, Sveriges TV's reporter på åstedet for eksempel, ikke har sett at det har vært veldig mange skadde. Hun beskrev det som at det var en person hun hadde sett med et oransje teppe over seg. Det kan jo selvfølgelig tyde på at omfanget her ikke er så stort som man kanskje fryktet i starten, men fortsatt så leter politiet på området, slik at vi har ikke de svarene 100% ennå hvor omfattende og hvor alvorlig dette her er. Og det er klart, vi kjenner jo alle Sverige, og vi kjenner jo til Sverige, et land som har slitt med mye vold og mye kriminalitet. Det er 3 uker til de skal til riksdagsvalg. Dette her ser vi også brukes ganske kraftig politisk. Altså, politikere er veldig tidlig ute nå med å virkelig ta avstand fra dette her og vise at slik skal det ikke være i Sverige. Men vi kjenner jo historien. Sverige har mye gjengkriminalitet, det har vært mange gjengoppgjør, og det er klart hvis det viser seg at det er det som har foregått tilfeldigvis utenfor skolen, så er situasjonen en annen enn hvis noen har tatt seg inn på skoleområdet. Og det er jo ikke fryktelig lenge siden, vi skal tilbake til februar 2025, altså halvannet år, siden masseskytingen i Örebro fant sted, da 10 personer ble drept, og gjerningspersonen ble også drept av politiet, så totalt 11 døde. Den gangen var det jo et angrep på en voksenskole. Dette er åpenbart en skole for mindre elever, altså yngre elever. Så mange har jo selvfølgelig det også friskt i minne, at det har skjedd alvorlige ting ved skoler i Sverige tidligere, så det vekker i hvert fall vonde minner for mange.
0: Finland har kalt inn Russlands ambassadør etter at et spaningsfly krenket finsk luftrom i går ettermiddag. Hendelsen skjedde sør for Utö i finske bukta og vart i 3 minutter, skriver den finske grensevakten. På et tidspunkt var flyet drøyt 8,7 kilometer inne i finsk luftrom. Saken etterforskes av den finske grensevakten.
4: Statsadvokaten ber om 17 års fengsel for kvinner som tiltalt for å ha drept mor og bror sin i Ski i 2024. Det kom fram i dag på den siste av den 5 dager lange rettssaken i Follo og Nordre Østfold tingrett. Første statsadvokat Trude Sparre sa i retten i dag at hun mener kvinner har såkalt skuldevne, og at dette har blitt styrket i løpet av rettssaken.
5: Første statsadvokat Trude Sparre, som aktor i saken her, hun brukte lang tid på å redegjøre for hvorfor hun mener fengsel i 17 år er riktig dom i denne saken. Dennis Ramdal, hvordan resonerte hun? Hva var det hun la vekt på?
6: Hun mener jo at denne psykiske sykdommen som den tiltalte kvinnen i 40-årene har, ikke er, skal vi si, dyp nok, alvorlig nok, gjennomgripende nok til at den faller inn under det loven definerer som utilregnelighet. Hun mener at disse vrangforestillingene som denne kvinnen hadde, de baserer seg til dels på virkelige hendelser, virkelige ting, og at det ikke kan sammenlignes med mange av de andre sakene der folk har blitt kjent utilregnelige for, skal vi si, lignende drap.
5: Det er veldig sånne kraftige uttrykk inne her om at lidelsen er symptomtung, det er massiv sykdom på sinnet, sterkt avvikende sinnstilstand som skal til for at man er utilregnelig, og det var altså ikke tilfellet her.
6: Nei, nå vil jo, altså hennes forsvarer mener noe helt annet. Altså hun vil jo si at symptomtrykket var svært kraftig, og at den diagnosen hun har fått faller inn under disse klassiske diagnosene som, som skal gi, skal vi si, strafffrihet, altså gjøre at man ikke kan straffes, fordi det er jo det denne saken egentlig handler om, altså er man syk nok, så kan man ikke holdes ansvarlig for handlingene sine, da kan man ikke dømmes til fengsel, og hennes forsvarer Andrea Wisløff vil jo si at det er det som er tilfellet i denne saken, og som også både de sakkyndige peker på, og som behandlerne til denne kvinnen i helsevesenet peker på.
5: Men hvis rettspsykiatriske sakkyndige, to team faktisk, eller to forskjellige, og behandlere sier det samme, og er like samstemmige i at den tiltalte kvinnen er syk, eller var syk på gjerningsøyeblikket, blir ikke det litt rart for aktor å prosedere på fengsel?
6: Nei, og det er det som er det interessante endringen som skjedde i 2023 i kjølvannet av 22. juli-rettssaken, hvor det var mye diskusjoner rundt dette. Nå er ansvaret for å vurdere utilregnelighet flyttet over fra de sakkyndige på retten. Og det betyr at det som er en medisinsk, skal vi si, psykose eller utilregnelighet behøver ikke å være en juridisk utilregnelighet. De to tingene er forskjellige, og man legger vekt på forskjellige ting, og det er egentlig det aktor og førstesatsadvokat Trudes bare sier, at ja, de sakkyndige mener at det foreligger en psykisk sykdom, det gjør også behandleren hennes, men når man oversetter dette til hva jussen krever for hva som skal være ute i regnlighet, så holder ikke dette.
5: Mm. Og forsvarer kommer til å prosedere på frifinnelse?
6: Ja, det er jo interessant i denne saken, at for å dømmes til tvungen psykisk helsevern, som er alternativet hvis man er ute i regnlighet, ikke kan dømmes til fengsel, så kreves det et samfunnsvern. Altså det vil si at for å dømme noen til tvungen psykisk helsevern, så må det være en fare for at vedkommende skal begå nye, alvorlige, straffbare handlinger, sånn som i dette tilfellet da, drap eller grov vold, og det sier jo alle de sakkyndige at det er svært liten risiko for med denne kvinnen. Hun er jo medisinert, medisinen har hatt god effekt, hun er ikke lenger psykotisk, og det er ingen ting i hennes historikk som tyder på at hun kan komme til å begå denne type handlinger.
5: Det er retten som skal bestemme om hun var tilregnelig eller ikke. Når får vi vite hva de lander på?
6: Nei, de kommer til å bruke noen uker på å skrive denne dommen, og det er klart de kommer til å bruke god tid på å skrive den, fordi sannsynligheten for at den ankes både til lagmannsretten og til høyesterett er stor. Dette er en sak som kan gi ny rett på hva som er grensen mellom utilregnelighet og tilregnelighet, og det vet alle partene i denne saken, også dommerne.
4: Kapteinen på NCL Salten er dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøytinga på Byneset i Trondheim. Det kommer fram i dommen fra Sunnmøre tingrett. En nederlandsk mann i 60-åra var kaptein på det 135 meter lange containerskipet, da det i mai i fjor gikk på land like ved et bostadhus. Kapteinen erkjente straffskyld, og saken har gått som en tilståingssak denne veka. Mannen som er sikta i Lørenskog-saken blir utlevert til Norge på mandag og trolig framstilt for varetektsfengsling på tirsdag, da melder TV 2. Han ble pågrepen i Göteborg i Sverige tidligere denne veka i samband med en grov narkotikasak, og utleveringen skjer i samband med den. Mannen har også status som sikta i forsvinningssaken til Anne Elisabeth Hagen i Lørenskog i 2018, men han nekta før han noe med det å gjøre. EU vurderer potensielle sanksjoner mot Israel dersom landet bygger ut av omstridda E1-området på Vestbredda. Sanksjonene skal også inkludere merking av alle israelske varer, da melder Times of Israel. Tiltaket skal være en reaksjon på planlagde bostadutbygginger som blir sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat. Og utenriksjournalist Sissel Wold, hva er dette området E1 på Vestbredda?
7: Ja, det er et stort område i ørkenen når du kjører fra Jerusalem, som ligger 900 meter over havet, og nedover mot Jeriko, som ligger mye under havflaten, så kommer du forbi dette E1-området. Og det som er viktig er at det ligger mellom da Øst-Jerusalem og en ny, en stor bosetting som heter Mala Domim, hvor det er 40 000 mennesker som bor, en stor by. Og hvis du tetter til dette området, så tetter du til mer av Vestbredden på et veldig strategisk punkt, som gjør det enda vanskeligere for palestinerne å få sin egen stat, i den grad noen fremdeles tror på tostatsløsningen. Så er jo denne E1-tomten en av de tingene som virkelig er spikeren i kista. Så dette E1-området, det ble jo regulert, begynt på for 20 år siden, hvor man satte opp en politistasjon og vannforsyning og strøm, og da sa Condoleezza Rice under George W. Bush at dere får ikke lov til å bygge ut dette her. Det var altså 20 år siden. Så dette E1-området har vært veldig omstritt, og hver gang israelske regjeringer har ønsket å bygge det ut, så har USA faktisk sagt nei, og også EU har protestert, og nå protesterer de igjen.
4: Ja, hvorfor jobber EU for å få til sanksjoner mot Israel nå?
7: Ja, nå er EU mer samlet, og jeg ser at virkelig de toneangivende i landene i EU, altså der Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, og også Kanada, og også Norge har hengt seg på dette, sier at hvis dere bygger ut dette, så kommer vi til å påføre Israel en sanksjonspakke, som også gjelder akademikere, akademisk samarbeid og handel. Og det som har skjedd i dag er at den israelske regjeringen har lagt ut på anbud til israelske firmaer å bygge ut et par tusen boenheter, som det heter, og så starte en ny ulovlig bosetting. Og da er dette EU reagerer på, og EU-lederne sier da, henvender seg til det israelske næringslivet. Byggebransjen sier at dere må ikke svare på dette anbudet.
4: Men EU-landene har jo diskutert dette veldig lenge og ikke klart å bli enige. Det virker som det er stor intern uenighet. Hvorfor sliter de med å stå samlet?
7: Israel og Israels okkupasjon av palestinsk land er jo en veldig omstritt og liksom forgiftet, veldig vanskelig tema blant mange EU-land. Mye henger jo sammen med Holocaust og Europas mørke historie når det gjelder jødeutryddelser under 2. verdenskrig. Men igjen da, så er det en splittelse litt blant de mer EU-landene som ligger lenger øst, og de vesteuropeiske landene. Men jeg tror også at det er en helt annen stemning nå i EU, for man ser at Israel har ødelagt Gaza-stripen, det er en forferdelig bosettevold på Vestbredden. Israels sikkerhetsminister har nylig sagt at han mener at mellom 30 og 40 palestinere bør drepes hvert døgn, og i tillegg så ser vi også at USA endrer synet sitt dramatisk på Israels politiske fremferd, hvor 60% av alle amerikanere har nå et negativt syn på Israel, og Israel har egentlig mistet den unge generasjonen i USA. Så det er en veldig, veldig dramatisk endring på synet på Israel og Israels regjering da under Netanyahu. Så en forsker jeg har snakket med, en amerikansk-israelsk forsker, mener at når USA vil være strengere mot Israel, så vil EU komme etter, men her har også EU kastet seg på denne saken som handler om E1 og nok en bosetterutbygging på okkupert land.
4: Men hvor stor innflytelse har egentlig EU på Israel?
7: EU har et mektig verktøy, fordi EU er det området som har mest handel med Israel. Det er mye høyere handel mellom Israel og EU enn med Israel og USA. Sånn at EU har et verktøy der, de kan sanksjonere, de kan si at vi vil ikke handle med dere på disse og disse områdene, og det er et sanksjonsverktøy som EU enda ikke har brukt, men som de rasler med sablen nå.
4: Men hvor tunge sanksjoner tror du da EU vil våge å komme med?
7: Ja, det blir jo veldig interessant å se. Det kommer jo også an på om Israels regjering da får kalde føtter denne gangen, som de har fått tidligere, ikke bygger ut. Men i Israel så er man midt i en veldig opphetet valgkamp nå. Statsminister Netanyahu sliter med å holde på makten. Han ligger ikke veldig godt an på meningsmålingene. Og dette med å bygge ut bosettinger er veldig viktig for en høyre, en relativt ekstrem høyre nasjonalistisk regjering som han leder. og det å gi etter for europeisk press i en tid som dette, hvor han kjemper om å holde på makten, det tror jeg er vanskelig. Så jeg tror at israelerne kommer til å fortsette med dette, og så får vi se hva EU gjør. Men vi vet jo ikke hva som skjer, men det er det jeg tror.
4: Takk skal du ha, utenriksjournalist Sissel Wold. Politiet utvider siktingen mot mannen som er siktet for å drepe Maren Sømme på Jæren. Han er nå også siktet for mishandling i nære relasjoner. Politiet mener mistanken om at han har utøvd vold mot Sømme er styrka, og at volden har pågått over tid. Mannen sin forsvarer, Arvid Sjødin, sier klienten hans ikke er nøyd med utvidingen. Politiet ønsker å varetektsfengsle mannen i 4 nye veker. I Bergen blir det forbudt å kjøre elsparkesykler ved skoler og barnehager. Kommunen innfører 150 nye forbundssode i byen der unger leker eller oppholder seg daglig. Målet er å gjøre byen tryggere for barn og unge, og motoren på elsparkesykkelen blir gradvis skrudd av dersom en kjører inn i en forbudssone. Private elsparkesykler vil ikke bli regulert på denne måten. Fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss fra Arbeiderpartiet må svare for seg. Hun trosset tilrådingene fra eget departement slik at en fisker fra Finnmark skulle få en lukrativ snøkrabbekvote. Det viser interne dokument NRK har fått tilgang til. Fiskeriministeren mener endringene hun gjorde var innenfor det politiske handlingsrommet hun har.
8: Karpe hedres for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på. Nå får Reptuon bestående av Megdi Omar Ytreide Abel Magid og Chirag Rashmikant Patel prisen Fritt Ords honnør. Stiftelsen trekker fram at Karpe siden start har skrevet tekster som tar for seg integrering, tilhørighet, utenforskap og rasisme. Reptoen, som i sommer fylte Ekebergsletta med sin egen festival, legger opp i 2028.
4: Kong Harald blir værende på Rikshospitalet for behandling, da melder Kongehuset. Dette betyr at kongen ikke blir med på det offisielle besøket til Trøndelag, men dronninga vil reise som planlagt. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet siden mandag, og innleggingen skyldes blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen fører til mer væske i kroppen som må behandles ved sykehus. Kongen ble sykemeldt i 2 veker, og kronprins Haakon er regent i mellomtiden. Det vil komme en ny helseoppdatering om kongen i løpet av neste veke.
8: Og i kveld sparkes fotballsesongen i gang igjen i England. Forrige sesong ble avsluttet ved at Martin Ødegaard og Arsenal løftet trofeet som serievinner. Og det er nettopp Arsenal som åpner årets sesong mot Coventry i kveld. Coventry på sin side er nyopprykket og tilbake i Premier League for første gang på 25 år. Arsenal-trener Mikel Arteta sier han gjerne tar trofeet igjen denne sesongen, men tør ikke ta noe for gitt.
9: Because you want to go through it again, you know, the desire comes that I want to leave that.
10: Fordi vi har lyst til å oppleve det igjen. Jeg vil oppleve alle de øyeblikkene på nytt, og enda større øyeblikk. Vi vet hva som skal til, og hvor vanskelig oppgaven er. Det er derfor laget aldri har vunnet titelen igjen. Det vil kreve noe helt spesielt, og vi er klare.
8: Fotballreporter her i NRK, Mats Arnsen. Kan Martin Ødegaard løfte trofeet igjen etter denne sesongen, tror du?
11: De er jo den store favoritten til å gjøre det. Det er et veldig bunnsolid lag, Arsenal, og de har jo fått denne byrden av sine skuldre nå, at de endelig fikk dette ligatrofeet, og de er den store, store favoritten til å vinne igjen.
8: Og Ødegaard, sammen med en rekke andre spillere, har jo spilt VM i sommer. Du har hatt en litt annen oppladning enn de kanskje er vant til. Hvordan kan det påvirke sesongen?
11: Nei, det er jo litt individuelt. Du ser ofte disse spillerne som har vært med veldig lenge i VM. Altså, det er litt varierende hvor mye energi de kommer med inn i den nye sesongen. Nå var det sånn at Ødegaard var skadet veldig mye av forrige sesong, så på en måte for han så er det kanskje litt annerledes at han på en måte har spilt seg i form via VM. Så akkurat for hans del så tror jeg at han har et godt utgangspunkt. Han så veldig bra ut i den Community Shield-kampen mellom Manchester City og Arsenal, som er da vinneren av FA Cupen og Premier League, som møtes uka før Premier League startet. En generalprøve, kan du si.
8: Så er det flere av disse store klubbene som har byttet trener også etter fjorårets sesong. Hvordan kan det påvirke denne sesongen?
11: Nei, du ser jo, altså Manchester City da, har jo mistet Pep Guardiola, en stor bærebjelke, en av de største managerne gjennom tidene, så det er man lurer jo veldig på hva får man ut av disse lagene her. Chelsea har fått inn Xabi Alonso, Liverpool har også ny trener i Andoni Iraola, så det er veldig mange som, det er mange spørsmålstegn rundt en del av de andre lagene, og det er jo litt av grunnen også til at man tenker at Arsenal da, med sin stabilitet og så gode som de var i fjor, er favoritten i år også.
8: Og hvor mye spenning er det egentlig knyttet, og kanskje glede da, for at Premier League endelig er i gang for fotballglade nordmenn?
11: Jeg tror, altså denne sommeren var jo spesiell, endelig hadde vi et Norge i VM på herresiden også, så det gjorde at liksom veldig mange var så, veldig opptatt av det, og det gjorde at kanskje den sulten etter at Premier League skulle komme i gang, det tok litt lengre tid før man begynte å kjenne på det, men nå begynner det litt å krible, nå er det greit å få fotball i gang igjen også i England.
8: Ja, og så får vi snakke litt om fantasy i Premier League også når du først er her, Mats, for det er et spill på nett hvor du også er ivrig spiller i likhet med ganske mange andre nordmenn. Det lages altså konkurranser blant kolleger, venner og familier i disse fantasy-lagene. Kan du ikke først bare forklare hva fantasy Premier League går ut på?
11: Poenget er jo da at hvis en spiller skårer i Premier League, for eksempel, så får du poeng da, eller hvis et lag ikke slipper inn mål, veldig mange sånne ting som, poenget er, gjør laget det bra, spilleren gjør det bra, og du har den spilleren så får du poenget for det, og det er rett og slett en måte da, for at man kan ha en ekstra måte å se Everton mot Bournemouth en lørdag, så kan du følge med og tenke sånn, der har jeg en spiller som hvis han skårer, så er det bra for meg, og da kan du se på den kampen med litt sånn personlig vinning.
8: Og siden du selv også er ivrig spiller av Fantasy Premier League, hva burde du gjøre for å gjøre det godt her, hvis du ville slå for eksempel kolleger?
11: Det er jo det spørsmålet folk stiller, altså det som er fint med Fantasy da, er at dette er jo et lite leirbål, at alle kan se den samme kampen og ha litt sånn en diskusjon med kolleger og venner og alt sånt, og det er jo det som gjør at det har blitt såpass populært. Spørsmålet er jo altså, hvordan du sanker flest mulig poeng. Det er jo alltid altså det er jo du kan ta gode øvelser, men det vil alltid være et sånn, hvem som skårer, sånn, er jo litt tilfellig, så det er litt flaks også. Så kombinasjonen av det gjør jo at det er litt ferdigheter og veldig mye flaks.
8: Så ser vi han her, Erling Braut Haaland på skjermen, den dyreste spilleren, og en av de store diskusjonene i ukene før seriestart har vært om man skal bruke penger på nettopp Erling Braut Haaland. Hva sier du? Ja eller nei?
11: Det er det store spørsmålet som er nå. Jeg har jo ment at det er litt dyrt. Han var inne på det i sted, så han har hatt en VM-sommer nå for første gang. Altid kommet skutt ut av startblokkene, men nå, hvor mye kommer VM til å påvirke på han? 15,5 millioner. Jeg tenker at det tryggeste for meg er å si ja, ta han, fordi han kommer jo sannsynligvis til å score. Det gjør han stort sett i alle kamper han spiller. Men spørsmålet, kan du på en måte bruke de pengene på å finne enda litt bedre spill og oppgradere andre steder? Det er på en måte den vurderingen alle må sitte og ta nå. Fristen er jo allerede i dag, fredag kveld, så jeg tipper at det er en prat som går rundt på jobb overalt i Norge i dag.
0: Flere personer skadet av mann med sverd på skole i Sverige. Gjerningsmannen ble skutt av politiet under pågripelsen. Streiken blant flyvelederne vil berøre alle flyplasser i Norge, varsler Avinor. Norwegian kansellerer over 30 flyavganger. Kong Harald blir værende på Rikshospitalet. Dronningen reiser alene på tur til Trøndelag. Streiken blant flyvelederne vil berøre alle flyplasser i Norge, varsler Avinor, som er forberedt på forsinkelser og kø på flyplassene i dagene fremover. Flyselskapet Norwegian innstiller over 30 avganger og varsler også at streiken kan føre til ytterligere konsekvenser for de reisende. De som blir rammet vil bli kontaktet av selskapet. I første omgang er det spesielt Gardermoen og Flesland som er berørt av streiken. Flyvelederne har varslet en opptrapping av streiken tirsdag. Og kollega Emra Sanel, hva slags konsekvenser får streiken på Gardermoen nå i ettermiddag?
1: Det er klart det er en rekke avganger som er kansellert allerede og som kommer til å være kansellert de neste timene. Samtidig så bærer stemningen og trafikken her preg av en normal situasjon fredag ettermiddag. Vi ser mange reisende fly forbi og alle på vei til et fly som skal gå som planlagt. Vi ser også en tavle her som viser alle avgangene som går og hvilke skranker de reisende skal henvende seg til. Men på Avinor sin hjemmeside så kan vi se også at en rekke avganger til Tromsø, Bergen, Ålesund, København og Stockholm er innstilt. Og de konsekvenser kommer nok til å fortsette i timene som er i vente. Kommunikasjonssjef i Avinor, Monica Irene Fasting. Hva kan du si om de konsekvensene vi har sett siden streiken startet klokken 11 i dag?
2: Nej, det är ju egentligen först nu att vi verkligen börjar att se konsekvenserna av strejken. Nu i eftermiddagstimmarna så har det kommit fler och fler kanselleringar och försinkelser. Vi ser att flera av de stora norska basselskapen har kansellerat ganska många avgångar runt om i Norge och detta förväntar vi dessvärre att kommer till att öka både utöver eftermiddagen och kvällen och så helgen.
1: Og hvordan forbereder dere dere til det som kommer av opptrapping og kanskje en streikesituasjon som får større konsekvenser her?
2: Nei, dette var jo en situasjon som vi virkelig ikke ønsket at vi skulle komme i, men vi har jo måttet forberede oss på at det kunne bli et faktum, og det ble det dessverre i dag. Så denne uken så har vi planlagt grundig for alle typer scenarier, sånn som at det kan bli veldig mange mennesker i terminalen. Og det har vi gjort ved å planlegge for økt bemanning, økt renhold for eksempel. Vi har fått kioskene og spistedene her til å passe på at de har nok mat, og vi har stoler og vann til dem som måtte trenge det.
1: Vi ser at det er mange reisende her nå, og at mange avganger også går som planlagt. Hva kan du si om den trafikken som er ventet gjennom hele dagen her ved Oslo Lufthavn?
2: Nei, i dag så var det ventet at det var rundt 90 000 reisende som skulle reise gjennom Oslo Lufthavn. Hvor mange som kommer til å bli rammet av dette, det vet vi dessverre ikke før dagen er over. Nå sitter flyselskapene sammen med Avinor og planlegger trafikken ut dagen og også gjennom helgen. Og så er jo målet med dette å gjøre det så forutsigbart som mulig, både for flyselskaper og for passasjerer. Så rådet vårt nå er jo å følge godt med på den informasjonen du får fra flyselskapet ditt, for det er de som vil sende deg den informasjonen. Men vi vil også ha mye informasjon tilgjengelig på Avinors nettsider.
1: Søndag morgen er det ventet at flytrafikken vil stenge her ved Oslo Lufthavn mellom 06.30 og 11.30. 5 timer, hvordan forberede seg mot en slik situasjon?
2: Nei, vi vet jo foreløpig ikke hvordan søndagen blir. Det vi vet er at det kommer til å få store konsekvenser for de som skal ut og reise søndag formiddag. Men det vil også få store konsekvenser utover hele dagen i form av følgeforsinkelser og kanselleringer. Og det kan også strekke seg ut til mandagen dessverre.
1: Det er en rekke avganger som er allerede kansellert. Konflikten den fortsetter. Det er ingen løsning, ingen dialog mellom partene. Og det er også flere som allerede har begynt å kjenne på denne streikesituasjonen. Vi har snakket med et par som skulle ha vært av gårde på et fly til Tromsø nå, men som har ventet her i flere timer.
0: I Sverige har en mann bevepnet med et sverd tatt seg inn på en ungdomsskole i Fagerstad og skadet flere personer. Ifølge flere svenske medier er gjerningsmannen pågrepet. Han ble skutt av politiet i forbindelse med aksjonen. Nødetatene er fortsatt på sted, og et større område er sperret av rundt skolen. Både elever ved den aktuelle ungdomsskolen og andre skoler i området holdes inne på disse skolene. Ifølge politiet skal det ikke lenger være fare for publikum i området. Politiet mottok en melding om pågående dødelig vold ved 14-tiden i ettermiddag og rykket altså ut med store styrker. Sveriges justisminister Gunnar Strømner sier han blir løpende informert om den alvorlige hendelsen.
3: Ja, det er så riktig som du sier, det har vært en eller annen form for angrep ved eller på en skole i Fagerstad, en relativt liten by som ligger ja, en par timer, 2,5 timers kjøring cirka nordvest fra Stockholm, hovedstaden altså. Brinell-skolen er det, og dette er jo selvfølgelig et angrep som skaper mye frykt. Mange har jo selvfølgelig barn på denne skolen er jo nå veldig, veldig bekymret. Det er begrensede opplysninger som kommer fram, og vi vet ikke hvem de skadde er. Om det var elever ved skolen, om det var lærere, ansatte, eller om det var personer som var i omgivelsene rundt skolen på dette tidspunktet. Ifølge enkelte svenske medier skal det også ha skjedd en kollisjon på samme tidspunkt, eller rett i forkant av at angrepet med sverd eller machete fant sted, så skal det også ha vært to biler som kolliderte på plassen eller i nærheten av skolebygningen. Av skoler i Fagerstad er nå det som man sier i Sverige innrymda, det vil si at elevene og lærerne barrikaderer seg på klasserom. Dette har man god trening på, dette trener alle svenske skoleelever på, nettopp fordi at det har vært, om ikke mange, så har det vært eksempler på trusler mot skoler i Sverige. Mange vil kanskje spesielt huske angrepet i Trollhättan i 2015, hvor tre elever ble drept en hendelse som kan ligne på denne her, så man har veldig god trening på dette her i Sverige, hvordan man barrikaderer seg i klasserommet til faren er over. Det er ikke sagt at den er det ennå, men det er viktig å understreke at politiet sier helt tydelig det er, så vidt de kan bedømme, ingen fare for allmennheten, som man sier, altså det er ingen fare for at det for eksempel skal ha vært andre innblandet, at det er et pågående angrep fortsatt, så det er situasjonen i hvert fall akkurat nå fra Fagerstad.
0: Hva vet vi om gjerningspersonen?
3: Nei, det er ingen opplysninger om hvem personen er, ikke alder eller noen ting. Det er skrevet enkelte steder han, altså at det er snakk om en mannsperson, men ikke offisielt bekreftet, så vidt meg bekjent. Kommunen har sagt at de kommer til å holde en pressekonferanse når de har litt mer informasjon. Da får vi kanskje også mer å vite. Det svenske medier skriver nå i ettermiddagstimene, det er at mannen er pågrepet av politiet, og i forbindelse med pågripelsen så ble det avfyrt skudd, og mannen skal bli truffet i bein eller i fot, men det er ikke en livstruende skade. Slik at man har kontroll på gjerningspersonen, det er jo kanskje det viktigste i denne fasen her, og så er det selvfølgelig å få oversikt over hvor omfattende dette her har vært. Jeg hører at personer på åstedet, Sveriges TV's reporter på åstedet for eksempel, ikke har sett at det har vært veldig mange skadde. Hun beskrev det som at det var en person hun hadde sett med et oransje teppe over seg. Det kan jo selvfølgelig tyde på at omfanget her ikke er så stort som man kanskje fryktet i starten, men fortsatt så leter politiet på området, slik at vi har ikke de svarene 100% ennå hvor omfattende og hvor alvorlig dette her er. Og det er klart, vi kjenner jo alle Sverige, og vi kjenner jo til Sverige, et land som har slitt med mye vold og mye kriminalitet. Det er 3 uker til de skal til riksdagsvalg. Dette her ser vi også brukes ganske kraftig politisk. Altså politikere er veldig tidlig ute nå med å virkelig ta avstand fra dette her og vise at slik skal det ikke være i Sverige. Men vi kjenner jo historien. Sverige har mye gjengkriminalitet, det har vært mange gjengoppgjør, og det er klart hvis det viser seg at det er det som har foregått tilfeldigvis utenfor skolen, så er situasjonen en annen enn hvis noen har tatt seg inn på skoleområdet. Og det er jo ikke fryktelig lenge siden, vi skal tilbake til februar 2025, altså halvannet år, siden masseskytingen i Örebro fant sted, da 10 personer ble drept, og gjerningspersonen ble også drept av politiet, så totalt 11 døde. Den gangen var det jo et angrep på en voksenskole, dette er åpenbart en skole for mindre elever, altså yngre elever. Så mange har jo selvfølgelig det også friskt i minnet, at det har skjedd alvorlige ting ved skoler i Sverige tidligere, så det vekker i hvert fall vonde minner for mange.
12: Bye.
0: Finland har kalt inn Russlands ambassadør etter at et spaningsfly krenket finsk luftrom I går ettermiddag. Hendelsen skjedde sør for Utö I Finskebukta og vart I 3 minutter, skriver den finske grensevakten. På et tidspunkt var flyet drøyt 8,7 kilometer inne I finsk luftrom. Saken etterforskes av den finske grensevakten.
4: Statsadvokaten ber om 17 års fengsel for kvinner som tiltalt for å ha drepet mor og bror sin I Ski I 2024. Det kom fram I dag på den siste av den 5 dager lange rettssaken I Follo og Nordre Østfold tingrett. Første statsadvokat Trude Sparre sa I retten I dag at hun mener kvinner har såkalt skuldevne og at dette har blitt styrket I løpet av rettssaken.
5: Første statsadvokat Trude Sparre, som aktor I saken her, hun brukte lang tid på å redegjøre for hvorfor hun mener fengsel I 17 år riktig dom I denne saken. Dennis Ramdal, hvordan resonerte hun? Hva ble hun la vekt på?
6: Hun mener jo at denne psykiske sykdommen som den tiltalte kvinnen I 40-årene har, ikke skal vi si, dyp nok, alvorlig nok, gjennomgripende nok. Til at den faller inn under det loven definerer som utilregnelighet. Hun mener at disse vrangforestillingene som denne kvinnen hadde, de baserer seg til dels på virkelige hendelser, virkelige ting, og at det ikke kan sammenlignes med mange av de andre sakene der folk har blitt kjent utilregnelige for, skal vi si, lignende drap.
5: Mm. Det veldig sånne kraftige uttrykk inne her om at lidelsen symptomtung, det massiv sykdom på sinnet, sterkt avvikende sinnstilstand som skal til for at man utilregnelig, og det var altså ikke tilfellet her.
6: Nei, nå vil jo, altså hennes forsvarer mener noe helt annet. Altså hun vil jo si at symptomtrykket var svært kraftig, og at den diagnosen hun har fått faller inn under disse klassiske diagnosene som skal gi, skal vi si, strafffrihet, altså gjøre at man ikke kan straffes, fordi det jo det denne saken egentlig handler om. Altså man syk nok, så kan man ikke holdes ansvarlig for handlingene sine. Da kan man ikke dømmes til fengsel, og hennes forsvarer Andrea Wisløff vil jo si at det det som tilfellet I denne saken, og som også både de sakkyndige peker på, og som behandlerne til denne kvinnen I helsevesenet peker på.
5: Men hvis rettspsykiatriske sakkyndige, to team faktisk, eller to forskjellige, og behandlere sier det samme, og like samstemmige I at den tiltatte kvinnen syk, eller var syk på gjerningsøyeblikket, blir det ikke det litt rart for aktører å prosedere på fengsel?
6: Nei, og det det som det interessante endringen som skjedde I 2023 I kjølvannet av 22. juli-rettssaken, hvor det var mye diskusjoner rundt dette. Nå ansvaret for å vurdere utilregnelighet flyttet over fra de sakkyndige på retten. Og det betyr at det som en medisinsk, skal vi si, psykose eller utilregnelighet behøver ikke å være en juridisk utilregnelighet. De to tingene forskjellige, og man legger vekt på forskjellige ting, og det egentlig det aktor og førstesatsadvokat Trudes bare sier, at ja, de sakkyndige mener at det foreligger en psykisk sykdom, det gjør også behandleren hennes, men når man oversetter dette til hva jussen krever, for hva som skal være ute I regnlighet, så holder ikke dette.
5: Mm. Og forsvarer kommer til å prosedere på frifinnelse?
6: Ja, det jo interessant I denne saken, at for å dømmes til tvungen psykisk helsevern, som alternativet hvis man ute I regnlighet ikke kan dømmes til fengsel, så kreves det et samfunnsvern. Altså det vil si at for å dømme noen til tvungen psykisk helsevern, så må det være en fare for at vedkommende skal begå nye, alvorlige, straffbare handlinger, sånn som I dette tilfellet da, drap eller grov og vold, og det sier jo alle de sakkyndige at det svært liten risiko for med denne kvinnen. Hun jo medisinert, medisinen har hatt god effekt, hun ikke lenger psykotisk, og det ingen ting I hennes historikk som tyder på at hun kan komme til å begå denne type handlinger.
5: Det retten som skal bestemme om hun var tilregnelig eller ikke. Når får vi vite hva de lander på?
6: De kommer til å bruke noen uker på å skrive denne dommen, og det klart De kommer til å bruke god tid på å skrive den, fordi sannsynligheten for at den ankes både til lagmannsretten og til høyesterett er stor. Dette er en sak som kan gi ny rett på hva som er grensen mellom utilregnelighet og tilregnelighet, og det vet alle partene i denne saken, også dommerne.
4: Kapteinen på NCL Salten er dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøytingen på Byneset i Trondheim. Det kommer fram i dommen fra Sunnmøre tingrett. En nederlandsk mann i 60-årene var kaptein på det 135 meter lange konteinerskipet, da det i mai i fjor gikk på land like ved et bostadhus. Kapteinen erkjente straffskyld, og saken har gått som en tilståingssak denne veka. Mannen som er siktet i Lørenskog-saken blir utlevert til Norge på mandag og trolig fremstilt for varetektsfengsling på tisdag, da melder TV 2. Han ble pågrepen i Göteborg i Sverige tidligere denne veka i samband med en grov narkotikasak, og utleveringen skjer i samband med den. Mannen har også status som siktet i forsvinningssaken til Anne Elisabeth Hagen i Lørenskog i 2018, men han nekter før han noe med det å gjøre. EU vurderer potensielle sanksjoner mot Israel dersom landet bygger ut av omstridda E1-området på Vestbredda. Sanksjonene skal også inkludere merking av alle israelske varer, da melder Times of Israel. Tiltaket skal være en reaksjon på planlagde bostadutbygginger som blir sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat. Og utenriksjournalist Sissel Wold, hva er dette området E1 på Vestbredda?
7: Ja, det er et stort område i ørkenen når du kjører fra Jerusalem, som ligger 900 meter over havet, og nedover mot Jeriko, som ligger mye under havflaten, så kommer du forbi dette E1-området. Og det som er viktig er at det ligger mellom da Øst-Jerusalem og en stor bosetting som heter Maal Adumim, hvor det er 40 000 mennesker som bor, en stor by. Og hvis du tetter til dette området, så tetter du til mer av Vestbredden på et veldig strategisk punkt, som gjør det enda vanskeligere for palestinerne å få sin egen stat, i den grad noen fremdeles tror på tostatsløsningen. Så er jo denne E1-tomten en av de tingene som virkelig er spikeren i kista. Så dette E1-området, det ble jo regulert, begynt på for 20 år siden, hvor man satt opp en politistasjon og vannforsyning og strøm, og da sa Condoleezza Rice under George W. Bush at dere får ikke lov til å bygge ut dette her. Det var altså 20 år siden. Så dette E1-området har vært veldig omstritt, og hver gang israelske regjeringer har ønsket å bygge det ut, så har USA faktisk sagt nei, og også EU har protestert, og nå protesterer de igjen.
4: Ja, hvorfor jobber EU for å få til sanksjoner mot Israel nå?
7: Ja, nå er EU mer samlet, og jeg ser at virkelig de toneangivende i landene i EU, altså det er Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, og også Kanada, og også Norge har hengt seg på dette, sier at hvis dere bygger ut dette, så kommer vi til å påføre Israel en sanksjonspakke som også gjelder akademikere, akademisk samarbeid og handel. Og det som har skjedd i dag er at den israelske regjeringen har lagt ut på anbud til israelske firmaer å bygge ut et par tusen boenheter, som det heter, og så starte en ny ulovlig bosetting. Og det er dette EU reagerer på, og EU-lederne sier da, henvender seg til det israelske næringslivet. Byggebransjen sier at dere må ikke svare på dette anbudet.
4: Men EU-landene har jo diskutert dette veldig lenge og ikke klart å bli enige. Det virker som det er stor intern uenighet. Hvorfor sliter de med å stå samlet?
7: Israel og Israels okkupasjon av palestinsk land er jo en veldig omstritt og liksom forgiftet, veldig vanskelig tema blant mange EU-land. Mye henger jo sammen med Holocaust og Europas mørke historie når det gjelder jødeutryddelser under 2. verdenskrig. Men igjen da, så er det en splittelse litt blant de mer EU-landene som ligger lenger øst, og de vesteuropeiske landene. Men jeg tror også at det er en helt annen stemning nå i EU, for man ser at Israel har ødelagt Gaza-stripen, det er en forferdelig bosettevold på Vestbredden. Israels sikkerhetsminister har nylig sagt at han mener at mellom 30 og 40 palestinere bør drepes hvert døgn. Og i tillegg så ser vi også at USA endrer synet sitt dramatisk på Israels politiske fremferd, hvor 60% av alle amerikanere har nå et negativt syn på Israel, og Israel har egentlig mistet den unge generasjonen i USA. Så det er en veldig, veldig dramatisk endring på synet på Israel og Israels regjering da under Netanyahu. Så en forsker jeg har snakket med, en amerikansk-israelsk forsker, mener at når USA vil være strengere mot Israel, så vil EU komme etter, men her har også EU kastet seg på denne saken som handler om E1 og nok en bosetterutbygging på okkupert land.
4: Men hvor stor innflytelse har egentlig

0: Jordanfloden, som de har fått tidligere, ikke bygger ut. Men i Israel så er man midt i en veldig opphetet valgkamp nå. Statsminister Netanyahu sliter med å holde på makten. Han ligger ikke veldig godt an på meningsmålingene. Og dette med å bygge ut bosettinger er veldig viktig for en høyre, en relativt ekstrem høyre nasjonalistisk regjering som han leder. Og det å gi etter for europeisk press i en tid som dette, hvor han kjemper om å holde på makten, det tror jeg er vanskelig. Så jeg tror at israelerne kommer til å fortsette med dette, og så får vi se hva EU gjør. Men vi vet jo ikke hva som skjer, men det er det jeg tror.
1: Takk skal du ha, utenriksjournalist Sissel Wold. Politiet utvider siktingen mot mannen som er siktet for å drepe Maren Sømme på Jæren. Han er nå også siktet for mishandling i nære relasjoner. Politiet mener mistanken om at han har utøvd vold mot Sømme er styrket, og at volden har pågått over tid. Mannen sin forsvarer, Arvid Sjødin, sier klienten hans ikke er nøyd med utvidingen. Politiet ønsker å varetektsfengsle mannen i 4 nye veker. I Bergen blir det forbudt å kjøre elsparkesykler ved skoler og barnehager. Kommunen innfører 150 nye forbundssoder i byen, der unger leker eller oppholder seg daglig. Målet er å gjøre byen tryggere for barn og unge, og motoren på elsparkesykkelen blir gradvis skrudd av dersom en kjører inn i en forbudssone. Private elsparkesykler vil ikke bli regulert på denne måten. Fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss fra Arbeiderpartiet må svare for seg. Hun trosser tilrådingene fra eget departement slik at en fisker fra Finnmark skulle få en lukrativ snøkrabbekvote. Det viser interne dokument NRK har fått tilgang til. Fiskeriministeren mener endringene hun gjorde var innenfor det politiske handlingsrommet hun har.
2: Flere personer skadet av mann med sverd på skole i Sverige. Gjerningsmannen ble skutt i benet av politiet under pågripelsen. Streiken blant flyvelederne vil berøre alle flyplasser i Norge, varsler Avinor. Norwegian kansellerer over 30 flyavganger. Kong Harald blir værende på Rikshospitalet. Dronningen reiser alene på tur til Trøndelag. Dette er hovedsaker i NRK Nyheter nå klokken 17. Flere personer er skadet etter at en mann bevepnet med et sverd tok seg inn på en ungdomsskole i Fagersta i Sverige i ettermiddag. Gjerningsmannen er pågrepet av politiet. Han ble skutt i benet under pågripelsen. Politiets innsatsstyrke rykket ut til skolen etter at politiet fikk melding om pågående dødelig vold. Nødetatene er fortsatt på sted, og et større område er sperret av. Både elever ved den aktuelle ungdomsskolen og andre skoler i området ble holdt innelåst i lang tid etter hendelsen, og mange foreldre samlet seg etter hvert utenfor skolen.
3: Har datter her på
4: skolen? Jeg har en datter her på skolen. Første ordentlige dag i dag. Jeg ble kontaktet på jobb av datteren min.
3: Av datteren som
4: sier at hun er innelåst. En person har gått rundt med machete og skadet flere.
3: Gått med machetas og skadet flere.
4: Ja, hun er veldig redd og føler seg kvalm og sånn, så det er tøft.
3: Ja, morilla og sånne saker, så det kjennes jobbigt.
2: Ja, Sveriges statsminister Ulf Kristersson skriver på X: en alvorlig hendelse har skjedd i dag i Fagersta på en skole like etter sommerferien. Det er meldinger om skadde personer. Vi vet foreløpig ikke hva som ligger bak hendelsen, men vi vet at politiet jobber svært intensivt. Statsministeren ber videre om at folk i området ikke forstyrrer politiet, og at innsatsstyrken får jobbe i fred. Kristersson skriver også at hans tanker er hos alle berørte. Johannes Slettedal, du har fulgt denne situasjonen utover ettermiddagen. Det var først varslet en pressekonferanse fra Fagersta kommune klokka 17. Den er utsatt.
5: Den skulle egentlig blitt vidt holdt og var tillyst til klokken 17. Nå den utsatt på ubestemt tid. Vi vet ikke hvorfor den utsatt, men vi kan jo anta at det som følge av at denne politiaksjonen ved denne skolen i Fagerstad fremdeles pågår.

0: år. Ifølge kolleger I SVT så elevene ved denne skolen fremdeles låst inne ved skolen. Dette tross I at gjerningsmannen pågrepet, fremdeles en uavklart situasjon.
1: Og det fortsatt mange ubesvarte spørsmål, men hva det vi vet om det som har skjedd?
0: Ja, det vi vet at det klokken 14.06 tikket inn en melding til nødetatene I Sverige om en pågående dødelig hendelse, en såkalt plivo-hendelse her I Norge, pågående livstruende vold. Det den alvorligste voldshendelsegraden man har ved et slikt angrep. Da var det en melding om et sverdangrep ved en skole I Fagerstad, et tettsted som ligger cirka 17 mil nordvest, rundt 2-2,5 timers kjøretur nordvest for Stockholm. Dette en videregående skole, slik vi forstår, der det går I knappe 500 elever. Tettstedet har rundt 12.000 innbyggere. Denne mannen skal da ha tatt seg inn med et våpen, blir beskrevet som et sverd, en machete. Det litt uklart akkurat hvilket våpen det skal være snakk om. Vi vet at flere skal være skadet, men vi vet ikke hvor mange. Vi vet heller ikke I hvilket omfang de som eventuelt har blitt skadet, I hvordan de har blitt preget etter dette angrepet. Men gjerningsmannen ble skutt I foten av politiet, pågrepet, men det selvfølgelig veldig mange spørsmål knyttet til hvem denne mannen kommunen har satt krisestab, regionen som denne skolen ligger I har gått inn I beredskapsmodus, og så vet vi da at elevene ved denne skolen I Fagerstad og nærliggende skoler holder elevene innesperret på skolen akkurat nå av sikkerhetshensyn. Og klart vi venter da på denne pressekonferansen som forhåpentligvis skal gi oss litt flere svar på hvem denne mannen og hvor mange ikke minst som har blitt skadet etter dette angrepet.
1: Ja, sist om pressekonferansen at Fagerstad kommune bekrefter at det skal komme en pressekonferanse, men de kommer tilbake med et eksakt tidspunkt for dette. Takk skal du ha, Johannes Slettedal. Fotball nå. Argentinas midtbanespiller Leandro Paredes utestengt I 10 kamper for sin oppførsel I kjølvannet av finaletapet mot Spania I fotball-VM. Det opplyser FIFA I dag. Paredes får også en bot på $90,000, som tilsvarer rundt 835,000 kroner. Han en av flere argentinske spillere som blir utestengt etter kaos-scenene. Spillere og støtteapparat fra begge lag barket sammen etter at sluttsignalet I finalen gikk. Spania vant som kjent kampen 1-0 etter ekstra omganger. Også Spanias Gavi får en kamp utestengelse og en bot på 278,000 kroner.
2: Kong Harald blir værende på Rikshospitalet for behandling, da melder Kongehuset. Dette betyr at kongen ikke blir med på det offisielle besøket til Trøndelag, men dronninga vil reise som planlagt. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet siden mandag, og innleggingen skyldes blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen fører til mer væske I kroppen som må behandles ved sykehus. Kongen ble sykemeldt I 2 veker, og kronprins Håkon regent I mellomtiden. Det vil komme en ny helseoppdatering om kongen I løpet av neste veka.
3: Og I kveld sparkes fotballsesongen I gang igjen I England. Forrige sesong ble avsluttet ved at Martin Ødegaard og Arsenal løftet trofeet som serievinner. Og det nettopp Arsenal som åpner årets sesong mot Coventry I kveld. Coventry på sin side ny opprykket og tilbake I Premier League for første gang på 25 år. Arsenal-trener Mikel Arteta sier han gjerne tar trofeet igjen denne sesongen, men tør ikke ta noe for gitt.
4: Because we want to go through it again, you know.
5: Fordi vi har lyst til å oppleve det igjen. Jeg vil oppleve alle de øyeblikkene på nytt, og enda større øyeblikk. Vi vet hva som skal til, og hvor vanskelig oppgaven Det derfor laget aldri har vunnet titelen igjen. Det vil kreve noe helt spesielt, og vi klare.
3: Ja, og fotballreporter her I NRK, Mats Arnsen, kan Martin Ødegaard løfte trofeet igjen etter denne sesongen, tror du?
6: De jo den store favoritten til å gjøre det. Det et veldig bunnsolid lag, Arsenal, og de har jo fått denne byrden av sine skuldre nå, at de endelig fikk dette ligatrofeet, og de den store, store favoritten til å vinne igjen.
3: Og Ødegaard, sammen med en rekke andre spillere, har jo spilt VM i sommer. Du har hatt en litt annen oppladning enn de kanskje vant til. Hvordan kan det påvirke sesongen?
6: Nei, det jo litt individuelt. Man ser ofte disse spillerne som har vært med veldig lenge i VM. Altså, det litt varierende hvor mye energi de kommer med inn i den nye sesongen. Nå var det sånn at Ødegaard var skadet veldig mye av forrige sesong, så på en måte for han så det kanskje litt annerledes at han på en måte har spilt seg i form via VM. Så akkurat for hans del så tror jeg at... Han har et godt utgangspunkt, han så veldig bra ut i den Community Shield-kampen mellom Manchester City og Arsenal, som da vinneren av FA Cupen og Premier League, som møtes uka før Premier League startet. En generalprøve, kan du si.
3: Så er det flere av disse store klubbene som har byttet trener også etter fjorårets sesong. Hvordan kan det påvirke denne sesongen?
6: Nei, du ser jo, altså Manchester City da, har jo mistet Pep Guardiola, en stor bærebjelke, en av de største managerne gjennom tidene. Så det, man lurer jo veldig på hva får man ut av disse lagene her. Chelsea har fått inn Xabi Alonso, Liverpool har også ny trener i Andoni Iraola, så det det veldig mange som, det mange spørsmålstegn rundt en del av de andre lagene, og det jo litt av grunnen også til at man tenker at Arsenal da, med sin stabilitet og så gode som de var i fjor, favoritten i år også.
3: Og hvor mye spenning det egentlig knyttet, og kanskje glede da, for at Premier League endelig i gang for fotballglade nordmenn?
6: Jeg tror, altså denne sommeren var jo spesiell, endelig hadde vi et Norge i VM på herresiden også, så det gjorde at liksom veldig mange var så, veldig opptatt av det, og det gjorde at kanskje den sulten etter at Premier League skulle komme i gang, det tok litt lengre tid før man begynte å kjenne på det, men nå begynner det litt å krible, nå det greit å få fotball i gang igjen også i England.
3: Ja, og så får vi snakke litt om fantasy i Premier League også når du først her, Mats, for det et spill på nett, hvor du også ivrig spiller i likhet med ganske mange andre nordmenn. Det lages altså konkurranser blant kollegaer, venner og familier i disse fantasy-lagene. Kan du ikke først bare forklare hva fantasy Premier League går ut på?
6: Poenget jo da at hvis en spiller skårer i Premier League, for eksempel, så får du poeng da, eller hvis et lag ikke slipper inn mål, veldig mange sånne ting som, poenget gjør laget det bra, spilleren gjør det bra, og du har den spilleren så får du poenget for det, og det rett og slett en måte da, for at man kan ha en ekstra måte å se Everton mot Bournemouth en lørdag, så kan du følge med og tenke sånn, der har jeg en spiller som hvis han skårer, så det bra for meg, og da kan du se på den kampen med litt sånn personlig vinning.
3: Og siden du selv også ivrig spiller av Fantasy Premier League, hva burde du gjøre for å gjøre det godt her, hvis du vil slå for eksempel kolleger?
6: Det jo det spørsmålet folk stiller, altså det som fint med Fantasy da, at dette jo et lite leirboll, at alle kan se den samme kampen og ha litt sånn en diskusjon med kolleger og venner og alt sånt, og det jo det som gjør at det har blitt såpass populært. Spørsmålet jo altså, hvordan du sanker flest mulig poeng. Det er jo alltid, altså det jo, du kan ta gode øvelser, men det vil alltid være et sånn, hvem som skårer, sånn, jo litt tilfellig, så det litt flaks også. Så kombinasjonen av det gjør jo at det litt ferdigheter og veldig mye flaks.
3: Så ser vi han her, Erling Braut Haaland på skjermen, den dyreste spilleren, og en av de store diskusjonene i ukene før seriestart har vært om man skal bruke penger på nettopp Erling Braut Haaland. Hva sier du? Ja eller nei?
6: Det er jo det store spørsmålet som nå. Jeg har jo ment at det litt dyrt. Du var inne på det i sted, så han har hatt en VM-sommer nå for første gang. Altid kommet skutt ut av startblokkene, men nå, hvor mye kommer VM til å påvirke på han? 15,5 millioner. Jeg tenker at det tryggeste for meg å si ja, ta han, fordi han kommer jo sannsynligvis til å score. Det gjør han stort sett i alle kamper han spiller. Men spørsmålet, kan du på en måte bruke de pengene på å finne enda litt bedre spill og oppgradere andre steder? Det på en måte den vurderingen alle må sitte og ta nå. Fristen jo allerede i dag, fredag kveld, så jeg tipper at det en
1: praktisk. Flere personer skadet etter at en mann bevepnet med et sverd tok seg inn på en ungdomsskole i Fagerstad i Sverige i ettermiddag. Gjerningsmannen pågrepet av politiet. Han ble skutt i benet under pågripelsen. Politiets innsatsstyrke rykket ut til skolen etter at politiet fikk melding om pågående dødelig vold. Nødetatene fortsatt på sted, og et større område sperret av. Både elever ved den aktuelle ungdomsskolen og andre skoler i området.
7: Har datter her på skolen sin første riktige dag i dag.
8: Jeg ble kontaktet på jobb av datteren min.
7: Av datteren som
8: sier at hun innelåst. En person har gått rundt med machete og skadet flere.
7: Gått med machetas och skadat flera. Ja,
8: hon är väldigt rädd och føler sig kvalm och sånt, så det är tufft.
7: Ja, mår illa och såna saker, så det känns jobbigt.
1: Ja, Sveriges statsminister Ulf Kristersson skriver på X en alvorlig hendelse har skjedd i dag i Fagerstad på en skole like etter sommerferien. Det meldinger om skadde personer. Vi vet foreløpig ikke hva som ligger bak hendelsen, men vi vet at politiet jobber svært intensivt. Statsministeren ber videre om at folk i området ikke forstyrrer politiet, og at innsatsstyrken får jobbe i fred. Kristersson skriver også at hans tanker er hos alle berørte. Johannes Slettedal, du har fulgt denne situasjonen utover ettermiddagen. Det var først varslet en pressekonferanse fra Fagerstad kommune klokka 17. Den er utsatt.
0: Den skulle egentlig blitt holdt og var tillyst til klokken 17. Nå er den utsatt på ubestemt tid. Vi vet ikke hvorfor den er utsatt, men vi kan jo anta at det er som følge av at denne politiaksjonen ved denne skolen i Fagerstad fremdeles pågår. Ifølge kolleger i SVT så er elevene ved denne skolen fremdeles låst inne ved skolen. Dette er, tross i at gjerningsmannen er pågrepet, fremdeles en uavklart situasjon.
1: Og det har fortsatt mange ubesvarte spørsmål, men hva er det vi vet om det som har skjedd?
0: Ja, det vi vet er at det klokken 14.06 tikket inn en melding til nødetatene i Sverige om en pågående dødelig hendelse, en såkalt plivo-hendelse her i Norge, pågående livstruende vold. Det er den alvorligste voldshendelsegraden man har ved et slikt angrep. Da var det en melding om et sverdangrep ved en skole i Fagerstad, et tettsted som ligger cirka 17 mil nordvest, rundt 2-2,5 timers kjøretur nordvest for Stockholm. Dette er en videregående skole, slik vi forstår, der det går i knappe 500 elever. Tettstedet har rundt 12 000 innbyggere. Denne mannen skal da ha tatt seg inn med et våpen, blir beskrevet som et sverd, en machete. Det er litt uklart akkurat hvilket våpen det skal være snakk om. Vi vet at flere skal være skadet, men vi vet ikke hvor mange. Vi vet heller ikke i hvilket omfang de som eventuelt har blitt skadet, i hvordan de har blitt preget etter dette angrepet. Men gjerningsmannen ble skutt i foten av politiet, er pågrepet, men det er selvfølgelig veldig mange spørsmål knyttet til hvem denne mannen er. Kommunen har satt krisestab, regionen som denne skolen ligger i har gått inn i beredskapsmodus, og så vet vi da at elevene ved denne skolen i Fagerstad og nærliggende skoler holder elevene innesperret på skolen akkurat nå av sikkerhetshensyn. Og klart, vi venter da på denne pressekonferansen som forhåpentligvis skal gi oss litt flere svar på hvem denne mannen er og hvor mange, ikke minst, som har blitt skadet etter dette angrepet.
1: Fotball nå. Argentinas midtbanespiller Leandro Paredes er utestengt i 10 kamper for sin oppførsel i kjølvannet av finaletapet mot Spania i fotball-VM. Det opplyser FIFA i dag. Paredes får også en bot på $90,000, som tilsvarer rundt 835,000 kroner. Han er en av flere argentinske spillere som blir utestengt etter kaos-scenene. Spillere og støtteapparat fra begge lag barket sammen etter at sluttsignalet i finalen gikk. Spania vant som kjent kampen 1-0 etter ekstraomganger. Også Spanias Gavi får en kamp utestengelse og en bot på 278,000 kroner. Streiken blant flyvelederne vil berøre alle flyplasser i Norge, varsler Avinor, som er forberedt på forsinkelser og kø på flyplassene i dagene fremover. Flyselskapet Norwegian innstiller over 30 avganger og varsler også at streiken kan føre til ytterligere konsekvenser for de reisende. De som blir rammet vil bli kontaktet av selskapet. I første omgang er det spesielt Gardermoen og Flesland som er berørt av streiken. Flyvelederne har varslet en opptrapping av streiken tirsdag. Og kollega Emra Sanel, hva slags konsekvenser får streiken på Gardermoen nå i ettermiddag?
9: Det er klart det er en rekke avganger som er kansellert allerede og som kommer til å være kansellert de neste timene. Samtidig så bærer stemningen og trafikken her preg av en normal situasjon fredag ettermiddag. Vi ser mange reisende fly forbi og alle på vei til et fly som skal gå som planlagt. Og vi ser også en tavle her som viser alle avgangene som går og hvilke skranker de reisende skal henvende seg til. Men på Avinor sine hjemmesider så kan vi se også at en rekke avganger til Tromsø, Bergen, Ålesund, København og Stockholm er innstilt. Og de konsekvenser kommer nok til å fortsette i timene som er i vente. Kommunikasjonssjef i Avinor, Monica Irene Fasting, hva kan du si om de konsekvensene vi har sett siden streiken startet klokken 11 i dag?
10: Nei, det er jo egentlig først nå at vi virkelig begynner å se konsekvensene av streiken. Nå i ettermiddagstimene så har det kommet flere og flere kanselleringer og forsinkelser. Vi ser at flere av de store norske baseselskapene har kansellert ganske mange avganger rundt om i Norge. Og dette forventer vi dessverre at kommer til å øke både utover ettermiddagen og kvelden, også helgen.
9: Og hvordan forbereder dere til det som kommer av opptrapping og kanskje en streikesituasjon som får større konsekvenser her?
10: Nei, dette var jo en situasjon som vi virkelig ikke ønsket at vi skulle komme i, men vi har jo måttet forberede oss på at det kunne bli et faktum, og det ble det dessverre i dag. Så denne uken så har vi planlagt grundig for alle typer scenarier, sånn som at det kan bli veldig mange mennesker i terminalen. Og det har vi gjort ved å planlegge for økt bemanning, økt renhold for eksempel. Vi har fått kioskene og spisestedene her til å passe på at de har nok mat, og vi har stoler og vann til dem som måtte trenge det.
9: Vi ser at det er mange reisende her nå, og at mange avganger også går som planlagt. Hva kan du si om den trafikken som er ventet gjennom hele dagen her ved Oslo Lufthavn?
10: Nei, i dag så var det ventet at det var rundt 90 000 reisende som skulle reise gjennom Oslo Lufthavn. Hvor mange som kommer til å bli rammet av dette, det vet vi dessverre ikke før dagen er over. Nå sitter flyselskapene sammen med Avinor og planlegger trafikken ut dagen og også gjennom helgen. Og så er jo målet med dette å gjøre det så forutsigbart som mulig, både for flyselskaper og for passasjerer. Så rådet vårt nå er jo å følge godt med på den informasjonen du får fra flyselskapet ditt, for det er de som vil sende deg den informasjonen. Men vi vil også ha mye informasjon tilgjengelig på Avinors nettsider.
9: Søndag morgen er det ventet at flytrafikken vil stenge her ved Oslo Lufthavn mellom 06.30 og 11.30. 5 timer, hvordan forberede seg mot en slik situasjon?
10: Nei, vi vet jo foreløpig ikke hvordan søndagen blir. Det vi vet er at det kommer til å få store konsekvenser for de som skal ut og reise søndag formiddag. Men det vil også få store konsekvenser utover hele dagen i form av følgeforsinkelser og kanselleringer. Og det kan også strekke seg ut til mandagen dessverre.
9: Det er en rekke avganger som er allerede kansellert. Konflikten den fortsetter. Det er ingen løsning, ingen dialog mellom partene. Og det er også flere som allerede har begynt å kjenne på denne streikesituasjonen. Vi har snakket med et par som skulle ha vært av gårde på et fly til Tromsø nå, men som har ventet her i flere timer.
2: Statsadvokaten ber om 17 års fengsel for kvinner som tiltalt for å ha drept mor og bror sin i Ski i 2024. Det kom fram i dag på den siste av den 5 dager lange rettssaken i Follo og Nordre Østfold tingrett. Første statsadvokat Trude Sparre sa i retten i dag at hun mener kvinner har såkalt skuldevne, og at dette har blitt styrket i løpet av rettssaken.
11: Første statsadvokat Trude Sparre, som er aktor i saken her, hun brukte lang tid på å redegjøre for hvorfor hun mener fengsel i 17 år er riktig dom i denne saken. Dennis Ramdal, hvordan resonerte hun? Hva var det hun la vekt på?
12: Hun mener jo at denne psykiske sykdommen som den tiltalte kvinnen i 40-årene har, ikke er, skal vi si, dyp nok, alvorlig nok, gjennomgripende nok til at den faller inn under det loven definerer som utilregnelighet. Hun mener at disse vrangforestillingene som denne kvinnen hadde, de baserer seg til dels på virkelige hendelser, virkelige ting, og at det ikke kan sammenlignes med mange av de andre sakene der folk har blitt kjent utilregnelige for.
11: Det veldig sånne kraftige uttrykk inne her om at lidelsen symptomtung, det massiv sykdom på sinnet, sterkt avvikende sinnstilstand som skal til for at man utilregnelig, og det var altså ikke tilfellet her.
12: Nei, nå vil jo, altså hennes forsvarer mener noe helt annet. Altså hun vil jo si at symptomtrykket var svært kraftig, og at den diagnosen hun har fått faller inn under disse klassiske diagnosene som skal gi, skal vi si, strafffrihet, altså gjøre at man ikke kan straffes, fordi det jo det denne saken egentlig handler om. Altså man syk nok, så kan man ikke holdes ansvarlig for handlingene sine. Da kan man ikke dømmes til fengsel, og hennes forsvarer Andrea Wisløff vil jo si at det det som tilfellet i denne saken, og som også både de sakkyndige peker på, og som behandlerne til denne kvinnen i helsevesenet peker på.
11: Men hvis rettspsykiatriske sakkyndige, to team faktisk, eller to forskjellige, og behandlere sier det samme, og like samstemmige i at den tiltalte kvinnen syk, eller var syk på gjerningsøyeblikket, blir det ikke da litt rart for aktor å prosedere på fengsel?
12: Nei, og det det som det interessante endringen som skjedde i 2023 i kjølvannet av 22. juli-rettssaken, hvor det var mye diskusjoner rundt dette. Nå ansvaret for å vurdere utilregnelighet flyttet over fra de sakkyndige på retten. Og det betyr at det som en medisinsk, skal vi si, psykose eller utilregnelighet behøver ikke å være en juridisk utilregnelighet. De to tingene forskjellige, og man legger vekt på forskjellige ting, og det egentlig det aktor og førstesatsadvokat Trudes bare sier, at ja, de sakkyndige mener at det foreligger en psykisk sykdom, det gjør også behandleren hennes, men når man oversetter dette til hva jussen krever for hva som skal være ute i regnlighet, så holder ikke dette.
11: Mm. Og forsvarer kommer til å prosedere på frifinnelse?
12: Ja, det jo interessant i denne saken, at for å dømmes til tvungen psykisk helsevern, som alternativet hvis man ute i regnlighet ikke kan dømmes til fengsel, så kreves det et samfunnsvern. Altså det vil si at for å dømme noen til tvungen psykisk helsevern, så må det være en fare for at vedkommende skal begå nye, alvorlige, straffbare handlinger, sånn som i dette tilfellet, da, drap eller grov vold, og det sier jo alle de sakkyndige at det svært liten risiko for med denne kvinnen. Hun jo medisinert, medisinen har hatt god effekt, hun ikke lenger psykotisk, og det ingen ting i hennes historikk som tyder på at hun kan komme til å begå denne type handlinger.
11: Det retten som skal bestemme om hun var tilregnelig eller ikke. Når får vi vite hva de lander på?
12: Nei, de kommer til å bruke noen uker på å skrive denne dommen, og det klart de kommer til å bruke god tid på å skrive den, fordi sannsynligheten for at den ankes både til lagmannsretten og til høyesterett stor. Dette en sak som kan gi ny rett på hva som grensen mellom utilregnelighet og tilregnelighet, og det vet alle partene i denne saken, også dommerne.
1: I Sverige det nå bekreftet at to personer alvorlig skadet etter at en mann bevepnet med et sverd gikk til angrep inne på Brinellskolan i Fagerstad i Sverige i ettermiddag. En mann pågrepet og ble ifølge svenske medier skutt i foten av politiet under pågripelsen. Nødetatene fortsatt på stedet, og et større område sperret av. Både elever ved den aktuelle skolen og andre skoler i området ble holdt innelåst i lang tid etter hendelsen. Værvarsel her hjemme nå, og etterlengtet sol i Trondheim i dag.
13: Ja, det var veldig vått der i går, så i dag så var det sol, og det føltes nok veldig godt, så rundt 17 grader i dag. På Østlandet så har det vært perioder med sol, men som vi ser i bakkanten her, så det en del bygeskyer som danner seg, og det flere byger rundt omkring på Østlandet nå i ettermiddagstimene. Vi kan se hvordan det har vært de siste timene. Se hvis det prikkene som dukker opp, det da disse lokale bygene som flere opplever nå i ettermiddagstimene. Altså, det har vært en innslag av torden i innlandet fylket nå de siste par timene. Nedbøren forsvinner etter hvert utover kvelden, men dukker opp noen byger i morgen også, særlig da på de indre delene av Østlandet. Men også her på Nordvestlandet vil det være enkelte byger i morgen, og noen spredte byger over Nord-Norge, men stort sett så blir det oppvås her i Nord-Norge i morgen, men det kan forekomme en lokal byge noen få steder, i så fall i små mengder. For det meste blir det ganske skyet, men håper man ser litt sol også, særlig indre østlige av Finnmark, også sør i Nordland, og på Spitsbergen skyer rundt 5-6 grader i morgen. I Sør-Norge så blir det ganske mye skyer i Trøndelag og Møre og Romsdal, så det kan være litt sol av og til, og spredte byger særlig over Møre og Romsdal og sør i Trøndelag. Østlandet sør for stat, større sjanse til det i indre delene, ganske mye skyer i ytre strøk, for det kan være enkelte lettere byger. Mest sol i morgen på Sørlandet, på Østlandet ganske skyet på de indre delene, på kysten større sjanse til sol, så vil det være litt regn av og til, særlig indre delen av Østlandet i morgen.
1: Nyhetsstrømmen den fortsetter på radio og NRK TV, men her på NRK 1 setter vi strek. Takk for følget.

0: Kapteinen på NCL Salten er dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøytingen på Byneset i Trondheim. Det kommer fram i dommen fra Sunnmøre Tingrett. En nederlandsk mann i 60-årene var kaptein på det 135 meter lange konteinerskipet, da det i mai i fjor gikk på land like ved et bostadhus. Kapteinen erkjente straffskyld, og saken har gått som en tilståingssak denne veka. Mannen som er siktet i Lørenskog-saken blir utlevert til Norge på mandag og trolig fremstilt for varetektsfengsling på tisdag, da melder TV 2. Han ble pågrepen i Göteborg i Sverige tidligere denne veka i samband med en grov narkotikasak, og utleveringen skjer i samband med den. Mannen har også status som siktet i forsvinningssaken til Anne Elisabeth Hagen i Lørenskog i 2018, men han nekter før han noe med det å gjøre. Politiet utvider siktingen mot mannen som er siktet for å drepe Maren Sømme på Jæren. Han er nå også siktet for mishandling i nære relasjoner. Politiet mener mistanken om at han har utøvd vold mot Sømme er styrka, og at valden har pågått over tid. Mannen sin forsvarer, Arvid Sjødin, sier klienten hans ikke er nøyd med utvidingen. Politiet ønsker å varetektsfengsle mannen i 4 nye veker. I Bergen blir det forbudt å kjøre elsparkesykler ved skoler og barnehager. Kommunen innfører 150 nye forbundssoder i byen, der unger leker eller oppholder seg daglig. Målet er å gjøre byen tryggere for barn og unge, og motoren på elsparkesykkelen blir gradvis skrudd av dersom en kjører inn i en forbudssone. Private elsparkesykler vil ikke bli regulert på denne måten. Fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss fra Arbeiderpartiet må svare for seg. Hun trosset tilrådingene fra eget departement slik at en fisker fra Finnmark skulle få en lukrativ snøkrabbekvote. Det viser interne dokument NRK har fått tilgang til. Fiskeriministeren mener endringene hun gjorde var innenfor det politiske handlingsrommet hun har. Kong Harald blir værende på Rikshospitalet for behandling, da melder Kongehuset. Dette betyr at kongen ikke blir med på det offisielle besøket til Trøndelag, men dronninga vil reise som planlagt. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet siden mandag, og innleggingen skyldes blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen fører til mer væske i kroppen som må behandles ved sykehus. Kongen ble sykemeldt i 2 veker, og kronprins Haakon er regent i mellomtiden. Det vil komme en ny helseoppdatering om kongen i løpet av neste veka.
1: Og i kveld sparkes fotballsesongen i gang igjen i England. Forrige sesong ble avsluttet ved at Martin Ødegaard og Arsenal løftet trofeet som serievinner. Og det er nettopp Arsenal som åpner årets sesong mot Coventry i kveld. Coventry på sin side er nyopprykket og tilbake i Premier League for første gang på 25 år. Arsenal-trener Mikel Arteta sier han gjerne tar trofeet igjen denne sesongen, men tør ikke ta noe for gitt.
2: Because you want to go through it again, you know, the desire comes that I want to live that moment again. I want to live other moments even bigger than them. And we know what it's going to take. We know the difficulty of the task. That's why we never done it in this football club, to win it again. So we know that it's going to demand something special, and we are ready for it.
1: Ja, og fotballreporter her i NRK, Mats Arnsen. Kan Martin Ødegaard løfte trofeet igjen etter denne sesongen, tror du?
3: De er jo den store favoritten til å gjøre det. Det er et veldig bunnsolid lag, Arsenal, og de har jo fått denne byrden av sine skuldre nå, at de endelig fikk dette ligatrofeet, og de er den store, store favoritten til å vinne igjen.
1: Og Ødegaard, sammen med en rekke andre spillere, har jo spilt VM i sommer. Du har hatt en litt annen oppladning enn de kanskje er vant til. Hvordan kan det påvirke sesongen?
3: Nei, det er jo litt individuelt. Man ser ofte disse spillerne som har vært med veldig lenge i VM. Altså, det er litt varierende hvor mye energi de kommer med inn i den nye sesongen. Nå var det sånn at Ødegaard var skadet veldig mye av forrige sesong, så på en måte for han så er det kanskje litt annerledes at han på en måte har spilt seg i form via VM. Så akkurat for hans del så tror jeg at han har et godt utgangspunkt. Han så veldig bra ut i den Community Shield-kampen mellom Manchester City og Arsenal, som er da vinneren av FA-cupen og Premier League, som møtes uka før Premier League startet. En generalprøve, kan du si.
1: Så er det flere av disse store klubbene som har byttet trenere også etter fjorårets sesong. Hvordan kan det påvirke denne sesongen?
3: Nei, du ser jo, altså Manchester City da har jo mistet Pep Guardiola, en stor bærebjelke, en av de største managerne gjennom tidene, så det man lurer jo veldig på hva får man ut av disse lagene her. Chelsea har fått inn Xabi Alonso, Liverpool har også ny trener i Andoni Iraola, så det er veldig mange som, det er mange spørsmålstegn rundt en del av de andre lagene, og det er jo litt av grunnen også til at man tenker at Arsenal da, med sin stabilitet og så gode som de var i fjor, er favoritten i år også.
1: Og hvor mye spenning er det egentlig knyttet, og kanskje glede da, for at Premier League endelig er i gang for fotballglade nordmenn?
3: Jeg tror, altså denne sommeren var jo spesiell, endelig hadde vi et Norge i VM på herresiden også, så det gjorde at liksom veldig mange var sånn, veldig opptatt av det, og det gjorde at kanskje den sulten etter at Premier League skulle komme i gang, det tok litt lengre tid før man begynte å kjenne på det, men nå begynner det litt å krible, nå er det greit å få fotball i gang igjen også i England.
1: Ja, og så får vi snakke litt om fantasy i Premier League også når du først er her, Mats, for det er et spill på nett hvor du også er ivrig spiller i likhet med ganske mange andre nordmenn. Det lages altså konkurranser blant kolleger, venner og familie i disse fantasy-lagene. Kan du ikke først bare forklare hva fantasy Premier League går ut på?
3: Poenget er jo da at hvis en spiller skårer i Premier League, for eksempel, så får du poeng da, eller hvis et lag ikke slipper inn mål, altså veldig mange sånne ting som, poenget er, gjør laget det bra, spilleren gjør det bra, og du har den spilleren så får du poeng for det, og det er rett og slett en måte da, for at man kan ha en ekstra måte å se Everton mot Bournemouth en lørdag, så kan du følge med og tenke, der har jeg en spiller som hvis han skårer, så er det bra for meg, og da kan du se på den kampen med litt sånn personlig vinning.
1: Og siden du selv også er ivrig spiller av Fantasy Premier League, hva burde du gjøre for å gjøre det godt her, hvis du vil slå for eksempel kolleger?
3: Det er jo det spørsmålet folk stiller, altså det som er fint med Fantasy da, er at dette er jo et lite leirbål, altså alle kan se den samme kampen og ha litt sånn en diskusjon med kolleger og venner og alt sånt, og det er jo det som gjør at det har blitt såpass populært. Spørsmålet er jo altså, hvordan du sanker flest mulig poeng. Det er jo alltid, altså det er jo, du kan ta gode øvelser, men det vil alltid være et sånn, hvem som skårer, sånn, er jo litt tilfellig, så det er litt flaks også. Så kombinasjonen av det gjør jo at det er litt ferdigheter og veldig mye flaks.
1: Så ser vi han her, Erling Braut Haaland på skjermen, den dyreste spilleren, og en av de store diskusjonene i ukene før seriestart har vært om man skal bruke penger på nettopp Erling Braut Haaland. Hva sier du? Ja eller nei?
3: Det er det store spørsmålet som er nå. Jeg har jo ment at det er litt dyrt. Han var inne på det i sted, så han har hatt en VM-sommer nå for første gang. Altid kommet skutt ut av startblokkene, men nå, hvor mye kommer VM til å påvirke på han? 15,5 millioner. Jeg tenker at det tryggeste for meg er å si ja, ta han, fordi han kommer jo sannsynligvis til å score. Det gjør han stort sett i alle kamper han spiller. Men spørsmålet, kan du på en måte bruke de pengene på å finne enda litt bedre spill og oppgradere andre steder? Det er på en måte den vurderingen alle må sitte og ta nå. Fristen er jo allerede i dag, fredag kveld, så jeg tipper at det er en prat som går rundt på jobb overalt i Norge i dag.
4: Flere personer er skadet etter at en mann bevepnet med et sverd tok seg inn på en ungdomsskole i Fagerstad i Sverige i ettermiddag. Gjerningsmannen er pågrepet av politiet. Han ble skutt i benet under pågripelsen. Politiets innsatsstyrke rykket ut til skolen etter at politiet fikk melding om pågående dødelig vold. Nødetatene er fortsatt på sted, og et større område er sperret av. Både elever ved den aktuelle ungdomsskolen og andre skoler i området ble holdt innelåst i lang tid etter hendelsen. Mange foreldre samlet seg etter hvert utenfor skolen.
5: Har dotter her på skolen sin første riktige dag i dag. Og nu jeg har vært kontaktet på jobbet av dottern som sier at hun er innrymd. Någon person har gått med macetas och skadat flera. Ja, hon är väldigt rädd och ja, mår illa och såna saker, så det känns jobbigt.
4: Ja, Sveriges statsminister Ulf Kristersson skriver på X: en alvorlig hendelse har skjedd i dag i Fagerstad på en skole like etter sommerferien. Det meldinger om skadde personer. Vi vet foreløpig ikke hva som ligger bak hendelsen, men vi vet at politiet jobber svært intensivt. Statsministeren ber videre om at folk i området ikke forstyrrer politiet, og at innsatsstyrken får jobbe i fred. Kristersson skriver også at hans tanker er hos alle berørte. Johannes Slettedal, du har fulgt denne situasjonen utover ettermiddagen. Det var først varslet en pressekonferanse fra Fagerstad kommune klokka 17. Den er utsatt.
6: Den skulle egentlig blitt holdt og var tillyst til klokken 17. Nå er den utsatt på ubestemt tid. Vi vet ikke hvorfor den er utsatt, men vi kan jo anta at det er som følge av at denne politiaksjonen ved denne skolen i Fagerstad fremdeles pågår. Ifølge kolleger i SVT så er elevene ved denne skolen fremdeles låst inne ved skolen. Dette er, tross i at gjerningsmannen er pågrepet, fremdeles en uavklart situasjon.
4: Og det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål, men hva er det vi vet om det som har skjedd?
6: Ja, det vi vet er at det klokken 14.06 tikket inn en melding til nødetatene i Sverige om en pågående dødelig hendelse, en såkalt plivo-hendelse her i Norge, pågående livstruende vold. Det er den alvorligste voldshendelsegraden man har ved et slikt angrep. Da var det en melding om et sverdangrep ved en skole i Fagerstad, et tettsted som ligger cirka 17 mil nordvest, rundt 2-2,5 timers kjøretur nordvest for Stockholm. Dette er en videregående skole, slik vi forstår, der det går i knappe 500 elever. Tettstedet har rundt 12 000 innbyggere. Denne mannen skal da ha tatt seg inn med et våpen, blir beskrevet som et sverd, en machete. Det er litt uklart akkurat hvilket våpen det skal være snakk om. Vi vet at flere skal være skadet, men vi vet ikke hvor mange, vi vet heller ikke i hvilket omfang de som eventuelt har blitt skadet, i hvordan de har blitt preget etter dette angrepet, men gjerningsmannen ble skutt i foten av politiet, er pågrepet, men det er selvfølgelig veldig mange spørsmål knyttet til hvem denne mannen er. Kommunen har satt krisestab, regionen som denne skolen ligger i har gått inn i beredskapsmodus, og så vet vi da at elevene ved denne skolen i Fagerstad og nærliggende skoler holder elevene innesperret på skolen akkurat nå av sikkerhetshensyn. Og klart, vi venter da på denne pressekonferansen som forhåpentligvis skal gi oss litt flere svar på hvem denne mannen er og hvor mange, ikke minst, som har blitt skadet etter dette angrepet.
4: Fotball nå. Argentinas midtbanespiller Leandro Paredes er utestengt i 10 kamper for sin oppførsel i kjølvannet av finaletapet mot Spania i fotball-VM. Det opplyser FIFA i dag. Paredes får også en bot på $90,000, som tilsvarer rundt 835,000 kroner. Han er en av flere argentinske spillere som blir utestengt etter kaos-scenene. Spillere og støtteapparat fra begge lag barket sammen etter at sluttsignalet i finalen gikk. Spania vant som kjent kampen 1-0 etter ekstraomganger. Også Spanias Gavi får en kamp utestengelse og en bot på 278,000 kroner. Streiken blant flyvelederne vil berøre alle flyplasser i Norge, varsler Avinor, som er forberedt på forsinkelser og kø på flyplassene i dagene fremover. Flyselskapet Norwegian innstiller over 30 avganger og varsler også at streiken kan føre til ytterligere konsekvenser for de reisende. De som blir rammet vil bli kontaktet av selskapet. I første omgang er det spesielt Gardermoen og Flesland som er berørt av streiken. Flyvelederne har varslet en opptrapping av streiken tirsdag. Og kollega Emra Sanel, hva slags konsekvenser får streiken på Gardermoen nå i ettermiddag?
7: Det er klart det er en rekke avganger som er kansellert allerede, og som kommer til å være kansellert de neste timene. Samtidig så bærer stemningen og trafikken her preg av en normal situasjon fredag ettermiddag. Vi ser mange reisende fly forbi, og alle på vei til et fly som skal gå som planlagt. Og vi ser også en tavle her som viser alle avgangene som går og hvilke skranker de reisende skal henvende seg til. Men på Avinor sin hjemmeside så kan vi se også at en rekke avganger til Tromsø, Bergen, Ålesund, København og Stockholm er innstilt. Og de konsekvenser kommer nok til å fortsette i timene som er i vente. Kommunikasjonssjef i Avinor, Monica Irene Fasting. Hva kan du si om de konsekvensene vi har sett siden streiken startet klokken 11 i dag?
8: Nei, det er jo egentlig først nå at vi virkelig begynner å se konsekvensene av streiken. Nå i ettermiddagstimene så har det kommet flere og flere kanselleringer og forsinkelser. Vi ser at flere av de store norske baseselskapene har kansellert ganske mange avganger rundt om i Norge. Og dette forventer vi dessverre at kommer til å øke både utover ettermiddagen og kvelden, også helgen.
7: Og hvordan forbereder dere dere til det som kommer av opptrapping og kanskje en streikesituasjon som får større konsekvenser her?
8: Nei, dette var jo en situasjon som vi virkelig ikke ønsket at vi skulle komme i, men vi har jo måttet forberede oss på at det kunne bli et faktum, og det ble det dessverre i dag. Så denne uken så har vi planlagt grundig for alle typer scenarier, sånn som at det kan bli veldig mange mennesker i terminalen. Og det har vi gjort ved å planlegge for økt bemanning, økt renhold for eksempel. Vi har fått kioskene og spistedene her til å passe på at de har nok mat, og vi har stoler og vann til dem som måtte trenge det.
7: Vi ser at det er mange reisende her nå, og at mange avganger også går som planlagt. Hva kan du si om den trafikken som er ventet gjennom hele dagen her ved Oslo Lufthavn?
8: Nei, i dag så var det ventet at det var rundt 90 000 reisende som skulle reise gjennom Oslo Lufthavn. Hvor mange som kommer til å bli rammet av dette, det vet vi dessverre ikke før dagen er over. Nå sitter flyselskapene sammen med Avinor og planlegger trafikken ut dagen og også gjennom helgen. Og så er jo målet med dette å gjøre det så forutsigbart som mulig, både for flyselskaper og for passasjerer. Så rådet vårt nå er jo å følge godt med på den informasjonen du får fra flyselskapet ditt, for det er de som vil sende deg den informasjonen. Men vi vil også ha mye informasjon tilgjengelig på Avinors nettsider.
7: Søndag morgen er det ventet at flytrafikken vil stenge her ved Oslo Lufthavn mellom 06.30 og 11.30. 5 timer, hvordan forberede seg mot en slik situasjon?
8: Nei, vi vet jo foreløpig ikke hvordan søndagen blir. Det vi vet er at det kommer til å få store konsekvenser for de som skal ut og reise søndag formiddag. Men det vil også få store konsekvenser utover hele dagen i form av følgeforsinkelser og kanselleringer. Og det kan også strekke seg ut til mandagen dessverre.
7: Det er en rekke avganger som er allerede kansellert. Konflikten den fortsetter. Det er ingen løsning, ingen dialog mellom partene. Og det er også flere som allerede har begynt å kjenne på denne streikesituasjonen. Vi har snakket med et par som skulle ha vært av gårde på et fly til Tromsø nå, men som har ventet her i flere timer.
0: Statsadvokaten ber om 17 års fengsel for kvinner som tiltalt for å ha drepet mor og bror sin i Ski i 2024. Det kom fram i dag på den siste av den 5 dager lange rettssaken i Follo og Nordre Østfold tingrett. Første statsadvokat Trude Sparre sa i retten i dag at hun mener kvinner har såkalt skuldevne, og at dette har blitt...
9: Første statsadvokat Trude Sparre, som er aktor i saken her, hun brukte lang tid på å redegjøre for hvorfor hun mener fengsel i 17 år er riktig dom i denne saken. Dennis Ramdal, hvordan resonerte hun? Hva ble hun la vekt på?
10: Hun mener jo at denne psykiske sykdommen som den tiltalte kvinnen i 40-årene har, ikke er, skal vi si, dyp nok, alvorlig nok, gjennomgripende nok, til at den faller inn under det loven definerer som utilregnelighet. Hun mener at disse vrangforestillingene som denne kvinnen hadde, de baserer seg til dels på virkelige hendelser, virkelige ting, og at det ikke kan sammenlignes med mange av de andre sakene der folk har blitt kjent utilregnelige for, skal vi si, lignende drap.
9: Det er veldig sånne kraftige uttrykk inne her om at lidelsen er symptomtung, det er massiv sykdom på sinnet, sterkt avvikende sinnstilstand som skal til for at man er utilregnelig, og det var altså ikke tilfellet her.
10: Nei, nå vil jo, altså hennes forsvarer mener noe helt annet. at altså hun vil jo si at symptomtrykket var svært kraftig, og at den diagnosen hun har fått faller inn under disse klassiske diagnosene som skal gi, skal vi si, straffrihet, altså gjøre at man ikke kan straffes, fordi det er jo det denne saken egentlig handler om, altså er man syk nok, så kan man ikke holdes ansvarlig for handlingene sine, da kan man ikke dømmes til fengsel, og hennes forsvarer Andrea Wisløff vil jo si at det er det som er tilfellet i denne saken, og som også både de sakkyndige peker på, og som behandlerne til denne kvinnen i helsevesenet peker på.
9: Men hvis rettspsykiatriske sakkyndige, to team faktisk, eller to forskjellige, og behandlere sier det samme, og er like samstemmige i at den tiltatte kvinnen er syk, eller var syk på gjerningsøyeblikket, blir det ikke da litt rart for aktører å prosedere på fengsel?
10: Nei, og det er det som er det interessante endringen som skjedde i 2023 i kjølvannet av 22. juli-rettssaken, hvor det var mye diskusjoner rundt dette. Nå er ansvaret for å vurdere utilregnelighet flyttet over fra de sakkyndige på retten. Og det betyr at det som er en medisinsk, skal vi si, psykose eller utilregnelighet behøver ikke å være en juridisk utilregnelighet. De to tingene er forskjellige, og man legger vekt på forskjellige ting, og det er egentlig det aktor og førstesatsadvokat Trudes bare sier, at ja, de sakkyndige mener at det foreligger en psykisk sykdom, det gjør også behandleren hennes, men når man oversetter dette til hva jussen krever for hva som skal være ute i regnlighet, så holder ikke dette.
9: Mm. Og forsvarer kommer til å prosedere på frifinnelse?
10: Ja, det er jo interessant i denne saken, at for å dømmes til tvungen psykisk helsevern, som er alternativet hvis man er ute i regnlighet og ikke kan dømmes til fengsel, så kreves det et samfunnsvern. Altså det vil si at for å dømme noen til tvungen psykisk helsevern, så må det være en fare for at vedkommende skal begå nye, alvorlige, straffbare handlinger, sånn som i dette tilfellet da, drap eller grov og vold, og det sier jo alle de sakkyndige at det er svært liten risiko for med denne kvinnen. Hun er jo medisinert, medisinen har hatt god effekt, hun er ikke lenger psykotisk, og det er ingen ting i hennes historikk som tyder på at hun kan komme til å begå denne type handling.
9: Det er retten som skal bestemme om hun var tilregnelig eller ikke. Når får vi vite hva de lander på?
10: Nei, de kommer til å bruke noen uker på å skrive denne dommen, og det er klart de kommer til å bruke god tid på å skrive den, fordi sannsynligheten for at den ankes både til lagmannsretten og til høyesterett er stor. Dette er en sak som kan gi ny rett på hva som er grensen mellom utilregnelighet og tilregnelighet, og det vet alle partene i denne saken, også dommerne.
0: Kapteinen på NCL Salten er dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøytinger på Byneset i Trondheim. Det kommer fram i dommen fra Sunnmøre tingrett. En nederlandsk mann i 60-årene var kaptein på det 135 meter lange containerskipet, da det i mai i fjor gikk på land like ved et bostadhus. Kapteinen erkjente straffskyld, og saken har gått som en tilståingssak denne veka. Mannen som er siktet i Lørenskog-saken blir utlevert til Norge på mandag og trolig fremstilt for varetektsfengsling på tisdag, det melder TV 2. Han ble pågrepen i Göteborg i Sverige tidligere denne veka i samband med en grov narkotikasak, og utleveringen skjer i samband med den. Mannen har også status som siktet i forsvinningssaken til Anne Elisabeth Hagen i Lørenskog i 2018, men han nekter før han noe med det å gjøre. Politiet utvider siktingen mot mannen som er siktet for å drepe Maren Sømme på Jæren. Han er nå også siktet for mishandling i nære relasjoner. Politiet mener mistanken om at han har utøvd vold mot Sømme er styrka, og at volden har pågått over tid. Mannen sin forsvarer, Arvid Sjødin, sier klienten hans ikke er nøyd med utvidingen. Politiet ønsker å varetektsfengsle mannen i 4 nye veker. I Bergen blir det forbudt å kjøre elsparkesykler ved skoler og barnehager. Kommunen innfører 150 nye forbundssoder i byen der unger leker eller oppholder seg daglig. Målet er å gjøre byen tryggere for barn og unge, og motoren på elsparkesykkelen blir gradvis skrudd av dersom en kjører inn i en forbudssone. Private elsparkesykler vil ikke bli regulert på denne måten. Fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss fra Arbeiderpartiet må svare for seg. Hun trosset tilrådingene fra eget departement slik at en fisker fra Finnmark skulle få en lukrativ snøkrabbekvote. Det viser interne dokument NRK har fått tilgang til. Fiskeriministeren mener endringene hun gjorde var innenfor det politiske handlingsrommet hun har. Kong Harald blir værende på Rikshospitalet for behandling, da melder kongehuset. Dette betyr at kongen ikke blir med på det offisielle besøket til Trøndelag, men dronninga vil reise som planlagt. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet siden mandag, og innleggingen skyldes blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen fører til mer væske i kroppen som må behandles ved sykehus. Kongen ble sykemeldt i 2 veker, og kronprins Haakon er regent i mellomtiden. Det vil komme en ny helseoppdatering om kongen i løpet av neste veke.
1: Og i kveld sparkes fotballsesongen i gang igjen i England. Forrige sesong ble avsluttet ved at Martin Ødegaard og Arsenal løftet trofeet som serievinner. Og det er nettopp Arsenal som åpner årets sesong mot Coventry i kveld. Coventry på sin side er nyopprykket og tilbake i Premier League for første gang på 25 år. Arsenal-trener Mikel Arteta sier han gjerne tar trofeet igjen denne sesongen, men tør ikke ta noe for gitt.
2: Because you want to go through it again, you know, the desire comes that I want to live that moment again. I want to live other moments even bigger than them. And we know what it's going to take. We know the difficulty of the task. That's why we never done it in this football club to win it again. So we know that it's going to demand something special and we are ready for it.
1: Ja, og fotballreporter her i NRK, Mats Arnsen, kan Martin Ødegaard løfte trofeet igjen etter denne sesongen, tror du?
3: De er jo den store favoritten til å gjøre det. Det er et veldig bunnsolid lag, Arsenal. De har jo fått denne byrden av sine skuldre nå, at de endelig fikk dette ligatrofeet, og de er den store, store favoritten til å vinne igjen.
1: Og Ødegaard, sammen med en rekke andre spillere, har jo spilt VM i sommer. Du har hatt en litt annen oppladning enn de kanskje er vant til. Hvordan kan det påvirke sesongen?
3: Nei, det er jo litt individuelt. Man ser ofte disse spillerne som har vært med veldig lenge i VM. Altså, det er litt varierende hvor mye energi de kommer inn i den nye sesongen. Nå var det sånn at Ødegaard var skadet veldig mye av forrige sesong, så på en måte for han så er det kanskje litt annerledes at han på en måte har spilt seg i form via VM. Så akkurat for hans del så tror jeg at han har et godt utgangspunkt. Han så veldig bra ut i den Community Shield-kampen mellom Manchester City og Arsenal, som er da vinneren av FA Cupen og Premier League, som møtes uka før Premier League startet. En generalprøve, kan du si.
1: Så er det flere av disse store klubbene som har byttet trenere også etter fjorårets sesong. Hvordan kan det påvirke denne sesongen?
3: Nei, du ser jo, altså Manchester City da har jo mistet Pep Guardiola, en stor bærebjelke, en av de største managerne gjennom tidene, så det er, man lurer jo veldig på hva får man ut av disse lagene her. Chelsea har fått inn Xabi Alonso, Liverpool har også ny trener i Andoni Iraola, så det er veldig mange som, det er mange spørsmålstegn rundt en del av de andre lagene, og det er jo litt av grunnen også til at man tenker at Arsenal da, med sin stabilitet og så gode som de var i fjor, er favoritten i år også.
1: Og hvor mye spenning er det egentlig knyttet, og kanskje glede da, for at Premier League endelig er i gang for fotballglade nordmenn?
3: Jeg tror, altså denne sommeren var jo spesiell, endelig hadde vi et Norge i VM på herresiden også, så det gjorde at liksom veldig mange var veldig opptatt av det, og det gjorde at kanskje den sulten etter at Premier League skulle komme i gang, det tok litt lengre tid før man begynte å kjenne på det, men nå begynner det litt å krible, nå er det greit å få fotball i gang igjen også i England.
1: Ja, og så får vi snakke litt om fantasy i Premier League også når du først er her, Mats, for det er et spill på nett hvor du også er ivrig spiller i likhet med ganske mange andre nordmenn. Det lages altså konkurranser blant kolleger, venner og familie i disse fantasy-lagene. Kan du ikke først bare forklare hva fantasy Premier League går ut på?
3: Poenget er jo da at hvis en spiller skårer i Premier League, for eksempel, så får du poeng da, eller hvis et lag ikke slipper inn mål, altså veldig mange sånne ting som, poenget er, gjør laget det bra, spilleren gjør det bra, og du har den spilleren, så får du poeng for det, og

0: Det er jo alltid et, altså det er jo, du kan ta gode øvelser, men det vil alltid være et sånn, hvem som skårer, sånn, er jo litt tilfellig, så det er litt flaks også. Så kombinasjonen av det gjør jo at det er litt ferdigheter og veldig mye flaks.
1: Så ser vi han her, Erling Braut Haaland på skjermen, den dyreste spilleren, og en av de store diskusjonene i ukene før seriestart har vært om man skal bruke penger på nettopp Erling Braut Haaland. Hva sier du? Ja eller nei?
0: Det er jo det store spørsmålet som er nå. Jeg har jo ment at, at det er litt dyrt. Du var inne på det i sted, så han har hatt en VM-sommer nå for første gang. Altid kommet skutt ut av startblokkene, men nå, hvor mye kommer VM til å påvirke på han? 15,5 millioner. Jeg tenker at det tryggeste for meg er å si ja, ta han, fordi han kommer jo sannsynligvis til å score. Det gjør han stort sett i alle kamper han spiller. Men spørsmålet, kan du på en måte bruke de pengene på å finne enda litt bedre spill og oppgradere andre steder? Det er på en måte den vurderingen alle må sitte og ta nå. Fristen er jo allerede i dag, fredag kveld, så jeg tipper at det er en prat som går rundt på jobb overalt i Norge i dag.
2: Luftrommet må stenges over både Flesland og Gardermoen etter at flygelederne gått ut i streike. Det en rekke innstilte avganger over hele landet. Rødt angriper FRP som vil fjerne retten til varig uføretrygd for de som under 40 år. Galskap, sier Rødt-lederen. Fiskeriministeren grep selv inn og overstyrte departementet for å sørge for at en fisker i Finnmark skulle få snøkrabbekvote til en verdi av flere hundre millioner kroner. Dette et skrekkeksempel på grisete håndverk, sier Høyre. Og løk til å gråte av, eller? Tidligere landbruksminister møtte nemlig på australsk løk på nærbutikken og likte det veldig dårlig. Ja, dette noen av sakene her i Dagsnytt 18. Det fredag. Jeg heter Espen Aas. Flere flyavganger altså innstilt nå etter at flygelederne gikk ut til streik i dag. Konsekvensen kommer til å merkes over hele landet ifølge Avinor. 12 flygeledere foreløpig tatt ut i streik, og det kommet varsel om at ytterligere 8 blir tatt ut fra og med tirsdag. Og reporter Oddgeir Øystese, du på Bergen Lufthavn Flesland, som ser ut til å ha blitt rammet hardest. Hvordan merkes streiken der nå?
3: Nei, det jo stadig flere avviksmeldinger som dukker opp på skjermene her på Flesland. Foreløpig så det bare 9 avganger som kansellerte, men forsenkingene de hoper seg opp godt over 20 avganger som har den merkelappen. Foreløpig så det sånn at de fleste passasjerer, 24 000 som kommer eller reiser fra Flesland i dag, kan trekke et lettelsens sukk fordi at de kommer seg av gårde. Men det ikke vanskelig heller å finne de som irriterte på at reiseplanene vært forpurret, og mange de uttrykker lite forståelse for streiken.
2: Ja, hvilke råd har de fått?
3: Ja, rådet generelt til reisene at de må komme som vanlig, gjerne beregne litt ekstra tid. Og så det et råd at en ikke skal hisse seg opp over ting som utenfor både den reisende sin kontroll og de som jobber her på flyplassen sin kontroll. En forventer jo at problemene de vil øke i løpet av helga. Selv om det bare 2 steder som har flygeledere ut i streik akkurat nå, så forplanter jo selvsagt problemene seg over hele landet. Når et fly blir stående i Bergen, så kan det ikke lette fra neste destinasjon. Så en forventer jo at problemene de øker de neste dagene.
2: Ja, hvor stor påvirkning det ventet at streiken får når vi kommer oss gjennom helgen?
3: Det jo vanskelig å spå, og det jo litt det som gjør at dette en vanskelig situasjon. For hvis du har et fly i morgen, så vet du jo ikke enda om det kommer til å gå. Men det venter at det kan bli kaotiske tilstander på søndag, for eksempel. Det en stor reisedag. 70 000 passasjerer skal til eller fra Flesland i løpet av denne helgen her. Og det klart det skaper stor usikkerhet til alle de. Og konkrete problem, det ventet at mange flere flyavganger vil få merkelappen kanselert når vi kommer på lørdagen og søndagen.
2: Og så takk til deg, Oddgeir Øystese. Du følger videre med oss på Bergen Lufthavn Flesland. Vi går videre til deg, Frode Sten, professor ved NHH. Flygelederforeningen jo

0: tydelig på at dette ikke handler om økonomi, så hva det handler om?
1: Det handler jo opplagt om økonomi. Hvis du og jeg fikk jobbe færre timer for samme lønn, så har vi fått høyere lønn, tror jeg. Og det klart at skal noen tas ut av flygelærerne og ut i et annet rom, så må noen erstatte dem. Så det betyr at da har vi nå ansatte flere flygelærere.
0: Ja, for dette handler altså om flere pauser og kortere arbeidstimer, i hvert fall deler av det, uten at vi kjenner detaljene. Hvorfor er dette vist seg å være et så vanskelig spørsmål?
1: Nei, spesielt det var her det at et hvert avbrudd av en flygelærer som går ut, må erstattes. Sant? Det ikke sånn at så mange av oss andre, at da kan det gå litt roligere. Flyene i luften fremdeles, så det betyr jo at dette er et reelt problem, altså en reell kostnad, hvis man da gjør dette.
0: Du blir med oss videre. Kristine Negård, forsker ved FAFO. 12 flygeledere er så foreløpig tatt ut i streik, og vi ser og hører om ganske store konsekvenser. Men hvor langt må det gå før det blir for eksempel snakk om tvungen lønnsnemnd, og de må tilbake på jobb?
2: Da må du nok bli større konsekvenser. Det klart at det som kan utløse en lønnsnemnd er jo hvis man får en akutt situasjon. Hvis for eksempel det sånn at et ambulansefly ikke klarer å lande og må omdirigeres, så sier jo flygelederforeningen at det er en, kan du si sånn, grunnbemanning, basisbemanning, som skal kunne håndtere slike situasjoner, altså ambulansefly, eventuelle redningssituasjoner, og så videre. Og så lenge det systemet fungerer, så må vi nok vente på en eventuell lønnsnemnd.
0: Så det er et stykke frem i tid.
2: Ja, og det er klart at er det en ting Norsk flygelederforening ikke ønsker, så er det jo en lønnsnemnd, fordi erfaringene fra lønnsnemnd er jo at det er veldig sjeldent at arbeidstakersiden får inn nye ordninger gjennom lønnsnemnda.
0: Hva da med helikoptertrafikk offshore, altså ute plattformer i Nordsjøen?
2: Det spørs jo hvor hardt det slår. Altså, det er klart at blir det veldig mye trøbbel med Nordsjøen, så er jo også lønnsnemnd en fare. Men jeg tror nok at man har planlagt dette uttaket veldig godt for nettopp å unngå å få en tidlig lønnsnemnd.
0: Tilbake til deg, Frode Steen. Vi hørte jo Spekter i morges. De knallhardt ut mot flygelederne og kalte det hele for uforståelig. Dette er jo folk med 1,7 millioner kroner i lønn som går til streik, og ifølge Spekter så var det vel 60 000 kroner som lå på bordet. Hvor stor er forståelsen ute blant folk, tror du?
1: Jeg tror dette er jo det vi kaller lønnsadel i Norge, det er jo innenfor 1%, sånn at det er klart at dette er høy lønn, og de har en krevende jobb, men de har jo fått en lønn som står i forhold til den jobben, at de må være så fokusert og tidligvis jobbe såpass hardt, men jeg tror ikke det er lett å finne forståelse blant folk flest på dette.
0: Nergård, de har jo fått seg en ganske så mektig posisjon. Hvordan har de kommet seg dit? Er de så unike, rett og slett?
2: Ja, det har jo å gjøre med at de har en form for monopol. Det er kun du må ha denne flygelederutdanningen for å kunne ivareta den jobben. Du har en høy organisasjonsgrad. Jeg vil tippe at de aller fleste flygeledere er organisert i fagforeninga. Og så har det jo vært mangel på flygeledere i perioder, slik at man har nok også fått ganske mye sånne ordninger, kjøp av arbeidstid, de jobber lengre, de har gode overtidsbestemmelser, altså man har altså arbeidsgiver har måttet betale mye for å få flygelederne til å være mye på jobb, jobbe mer enn en normal arbeidsdag for eksempel.
0: Men det at de faktisk går ut i streik som det de gjør nå, det er faktisk ikke så dagligdags, selv om det kanskje kan virke slik.
2: Ja, de er også som på en måte har levd noen år. Vi har jo liksom en sånn idé om at det har vært mange flygelederstreiker, men det har det faktisk ikke vært. Dette her er første gangen foreningen alene går ut i streik, men det har vært andre type over aksjoner, altså man hadde en periode på rundt 2006, hvor det var veldig mye sykemeldinger. Det resulterte i et veldig godt lønnsoppgjør i 2026, og man hadde også perioder på 90-tallet, hvor det var mye støy knyttet til flygelederne. Men de har jo også såpass sterk posisjon at de trenger egentlig ikke gå i streik. De kan på en måte gjøre det ganske ubehagelig for arbeidsgiver, også uten å gå ty til streikevåpnet.
0: Men det at de faktisk gjør det denne gangen, som da er historisk, om man vil bruke det litt utslitte ordet, sier dette noe om alvoret som settes bak fra fagforeningens side?
2: Ja, det kan, men det sier nok kanskje like mye om det alvoret som arbeidsgiver har, kan du si, gått inn i dette oppgjøret med. Det var ganske harde ord fra spekterlederen knyttet til dette her, så det kan nok også være at nå har man liksom sagt at dette her er uaktuelt, og noe av det som det strides om, disse pausene, har jo også vært gjennom to rettssaker i de senere årene, hvor flygelederforeningen har tapt, sånn at dette er kanskje liksom siste forsøket da, fra NEM på å få gjennomslag for disse pausebestemmelsene som har vært mye diskutert.
0: Jeg vil legge til at vi har invitert Spekter hit i dag. De svarte følgende. Vi har gitt våre kommentarer til NRK i to omganger i dag, og har ikke mer å tilføye nå. Vi går ikke i debatt med motpart i media under en pågående streik. Vår oppmerksomhet er nå rettet mot å finne en løsning som gjør at denne streiken kan avsluttes og flytrafikken igjen opptas. Flygelederforeningen hadde heller ikke anledning til å stille, men du får se noe til dem i Dagsrevyen. Men før vi runder helt av her, jeg vil tilbake til deg, Frode Steen. Avinor, som drifter flyplassene her, er jo, som vi vet, i en ganske vanskelig økonomisk situasjon. Hvordan ser dette ut for dem?
1: Nei, det ser besvaktes der man har et villig til å betale ut problemene over tid med flygelederen. Det er jo en liten gruppe, og skal du gi dem litt mer lønn, så koster det faktisk ikke all verden for totalt Avinor. Men Avinor er jo en helt annen sits enn det de har vært frem til covid. De tjente masse penger, og de betalte ekstra penger til staten og så videre. Nå sliter de felt, og når de da sliter, så er det klart at det er mye dyrere å gi disse tingene. Så tror jeg det er helt riktig, gitt disse rettssakene, gitt den forhistorien, så er det klart at da er jo arbeidsgiver opptatt av at her vil de faktisk ikke tape. Mm.
0: Du skal seile ut og fly fra Flesland i morgen, Frode Steen, der du befinner deg. Hvordan tror du det går?
1: Nei, jeg håper jo det går bra, men jeg kan si det sånn at jeg så nok akkurat at jeg hadde sagt at det var roligere på morgenen, men jeg kommer nok til å stille tidlig på flyplassen, og så tenker jeg at det går noen mange fly til København, så på et eller annet tidspunkt så kommer jeg dit.
0: Ta med matpakke og godt humør, som vi sier. Takk til Frode Steen, professor ved NHO, Kristine Negård, forsker ved FAFO.

0: Så skal det handle om uføre under 40 år. For partiet Rødt angriper nå FRP for deres politikk og vedtaket om at ingen under 40 skal få varig uføretrygd, som det heter. FRP har begrunnet programvedtaket sitt med at de vil få flere inn i arbeid, men du, Rødt-leder Marie Sneve Martinussen, skriver i Nettavisen at dette er galskap.
1: Ja, det har vært en veldig menneskefientlig politikk. Uføre i Norge er folk som har vært gjennom en grundig medisinsk utredning, der man har funnet ut at man ikke kan jobbe. Og det å si at da folk som har uføretrygd, det er 68 000 i Norge under 40 år. Så 40, det er på en måte en ganske voksen alder, og si at de skal ikke ha inntektssikring, det synes jeg er ganske hårreisende. Og det jeg lurer på er jo både hva FRP tenker at de folkene skal leve av, hvordan inntekt skal de over på sosialstønad, jeg vet ikke, så sier FRP også at det gjelder ikke dem som av åpenbare grunner ikke kan jobbe. Og da lurer jeg på, skal FRP lage en diagnoseliste? Altså, hva er det som gjør at FRP vet det er bedre enn leger? Vi i Rødt, vi er opptatt av at folk skal jobbe når de kan, men er også opptatt av at folk som er syke og utenfor arbeid skal ha en inntektssikring. Og så er det viktig å si at det er ingen motsetning mellom å være uføretrygda og jobbe. Det har Rødt derimot fått viktige gjennomslag som gjør det lettere å jobbe ved siden av uføretrygd.
0: Ja, Julie Brenstrøm Northug, du er første nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomité fra nett opp FRP. Vi får prøve å rydde litt her. Bare det mest åpenbare spørsmålet. Får folk mer lyst til å jobbe hvis de vet på forhånd at de ikke kan bli ufør?
2: Altså, dette er jo mye tull og rett og slett oppspinn som kommer fra Rødts leder her. Det hun snakker om her er forslag som rett og slett ikke eksisterer. Fremskrittspartiet vil ikke ta fra trygden fra noen mennesker, ikke ta fra inntekten fra folk, og vi vil ikke forby uføretrygd. Det er feil.
0: Men dere vil ikke at folk under 40 skal kunne bli det som heter varig ufør, altså du kan få bli uføretrygdet liv ut?
2: Fremskrittspartiet vil ha et samfunn der vi stiller opp for de menneskene som, og aldri gir opp de menneskene som kan arbeide, men som stiller opp for de menneskene som faktisk ikke kan jobbe. I dag blir alt for mange unge mennesker gitt opp av systemet, de blir stemplet ut av arbeidslivet før voksenlivet i det hele tatt har rukket å begynne, og de blir altså veiledet inn i uføretrygd fremfor inn til å søke arbeid, og det vil Fremskrittspartiet gjøre noe med flere tiltak. Og
0: jeg men bare, for å, jeg bare holde igjen litt, vi har mer tid igjen, men bare for å forstå da, så det dere mener er at vi har et system, det er jo et system da som vurderer, kan du jobbe, kan du ikke jobbe, burde du være ufør, burde du ikke være ufør. De gjør ikke jobben sin, hvem skal da gjøre det?
2: De legene, de håndterer jo systemet som er, og det som fungerer, men de har jo ikke vedtatt lovverket som ligger til grunn. Det Fremskrittspartiet vil er at ikke NAV skal være ferdig med det enkeltmennesket de har overfor seg i det uføretrygden er innvilget. Det er sånn at når det stempelet går, når uføretrygden er innvilget, så gir i praksis NAV opp det mennesket. Da er det ikke noe mer oppfølging. Det må vi snu på. Vi kan ikke ha det sånn at mennesker som er unge, som ønsker arbeid, faktisk blir stemplet okay. Ut av arbeidslivet før de faktisk kommer i arbeid.
0: Ufrivillig uføretrygd da, Martinus?
1: Altså, nå vet jeg ikke hvor mange som hører på Dagsnytt 18 en fredagskveld, men til
0: veldig mange.
1: Veldig mange. Til dere som hører på, fortell gjerne videre. Det her står svart på hvitt i FRP sitt partiprogram. FRP vil at ingen under 40 år skal gis varig uførestønad, med mindre det er helt åpenbart at de aldri vil kunne delta i arbeidslivet. La meg rette opp. Varig uførestønad, det er ikke noe forskjellig fra uførestønad. Uførestønad er en varig ytelse som du får, fordi legen har beregnet at du da resten av livet har en redusert mulighet til å jobbe. I dag så er det ikke sånn at du gis opp bare fordi du får en varig uføretrygd. En varig uføretrygd gir deg trygghet. Dette er også en alder opp til 40 år der mange skal kjøpe seg bolig, kanskje få barn. Det gjør at banken gir deg lån, men du kan selvsagt jobbe ved siden av. Vi i Rødt har vært veldig opptatt av å øke det fribeløpet du kan jobbe ved siden av. Få det økt ut til 135.000 kroner, og det er kjempebra. Det som er parodisk er at når Sylvi Listhaug skulle reklamere for det her politikkvedtaket fra FRP, så drar hun på en camp for folk som har hjerneskade. Der er det en gutt som heter Kristoffer, som har vært 100% uføretrygd, og som jobber deltid. Og han sier at det at han er uføretrygd, da, det har jo bare vært et pluss for at han har klart å komme i jobb, fordi det har gitt at en trygghet, en forutsigbarhet.
0: Vi må rydde litt til, fordi det er riktig, som Martinussen sier, at selv om du har fått uføretrygd, det er jo ikke et yrkesforbud hvis du mener deg selv at du kan jobbe?
2: Måte,
0: og men hvorfor vi også, trenger vi da et vedtak også, på de under 40?
2: Derfor har vi også støttet det at man skal kunne jobbe mer også ved siden av uføretrygden sin. Det har Fremskrittspartiet fremmet politikk på veldig lenge.
0: Men hva er da gevinsten med det forbudet
2: under 40? Om, med respekt om alle programleder, det vi her snakker om er å ikke gi opp unge mennesker på vei inn i voksenlivet. De som får en uføretrygd når de 23 år gamle, de trenger ikke nødvendigvis ha samme lave arbeidsevne når de kommer opp i voksenårene. Jeg har brukt tid på i sommer på å snakke med de menneskene som Rødts leder her snakker om. Og mennesker som får beskjed om at de ikke har restarbeidsevne og blir stemplet ut av systemet når de selv vet at med litt hjelp, med litt bistand så kunne de ha jobbet. Og det ingenting de ønsker mer enn en arbeidsplass.
0: Så da skal det være noen som også, hjelper dem inn i systemet da?
2: Definitivt. Vi trenger tettere arbeidsrettet oppfølging av disse. Vi trenger funksjonsassistanse i utdanningen. Vi trenger flere tiltak som Fremskrittspartiet gjentatte ganger har fremmet.
0: Og med respekt
2: til det må, så må også Rødt få lov til å svare på hvordan de har tenkt å gjøre opp denne regningen. Rødt vil øke alle ytelser, offentlige utgifter for staten, mens det mot alt som skaper verdiene som skal finansiere velferdssamfunnet. De vil ha nærmest ubegrenset innvandring
0: til Norge. Jeg tror ikke så hele partiprogrammet til Rødt å holde oss til dette.
2: Men dette er etter, og samtidig så vil de kutte i det som gir oss store inntekter, nemlig olje- og gassnæringen. Så dette er jo et regnestykke som ikke går ihop for Rødts leder.
0: Og Rødt må gjerne gjøre
2: det. Men tenk om penger, det er altså ikke ekte penger, og det må også Rødts leder også ta inn.
0: La oss holde oss til tema.
1: Det fint at FRP's representanter har tatt med seg talepunktmaskinen sin, men det vi snakker om her er altså at det FRP som har et radikalt og ytterliggående angrep på uføre, som sier at ingen under 40 år skal få være i uføretrygd. Og jeg ber folk høre etter. FRP har ingen svar på hvordan annen ytelse skal de få. Skal de da være på sosialhjelp når de skal få den her lek? Og hvorfor 40 år? Jeg tror du er 35 og jeg er 40. Hva er den store forskjellen hvis du er en alvorlig bilulykke når du er 39, eller når du er 40? Og hvorfor tror dere at dette funker?
2: Vi ser ikke på uføretrygd som en livsløpsstønad som de skal ha resten av livet når vi vet at så mange også ønsker seg inn i arbeidslivet. Det står i dag over 100 000 personer med nedsatt funksjonsevne utenfor arbeidslivet og klorer på døra og vil inn. De møter stengte dører, og i sommer så var jeg så heldig å få møte Maren, som ble erklært av NAV til å ha null restarbeidsevne. Så sa hun, det slår jeg meg ikke til ro med, det finner jeg meg ikke i, det ønsker jeg ikke. I dag jobber hun 100% som jurist.
0: Ja,
2: det er bare
0: mulig,
2: ett eksempel, og dette ser altså Rødt ikke på som noe problem. Men det gjør Fremskrittspartiet, og det av to grunner. Vi nekter å gi opp mennesker i starten av livet. Vi vil hjelpe dem ut i arbeid. Og det andre er at vi trenger flere i arbeid i årene som kommer for å løse også de oppgavene velferdssamfunnet står overfor. Og jeg synes det er underlig at Rødt avfeier disse menneskene som står utenfor arbeidslivet og ønsker en vei inn.
1: Det som er veldig merkelig er at på en måte så kritiserer FRP Rødt for å ønske å beholde uføretrygda, og ja, øke ytelsene sånn at folk ikke blir fattigere. Det har vi fått til å gå opp, for eksempel da vi økte minstepensjonene med 8000 kroner. Det regnestykket har gått opp. Når vi kommer til å øke uføretrygd, kommer det regnestykket også til å gå opp. Så på den ene siden så virker det som at dette handler om å få regnestykket til å gå opp. På den andre siden så handler det om å hjelpe folk inn. Det jeg hører er at FRP tenker at hvis du tar inntektssikringer fra folk, så kan du dytte dem tilbake i jobb. Rødt mener at det å ha en trygg økonomi som uføre i dag kan ha med uføretrygd, det gjør det mye lettere å komme inn i arbeid. Og det er ingen som tenker å gi opp. Jeg selv jobber som funksjonsassistent, et viktig yrke, et viktig tiltak. Men det å ha uføretrygd, det er jo ikke en motsetning mot den hjelpen.
0: Og vi må rydde opp i en ting som også folk har spurt om før sending. For når dere sier at ingen under 40 skal ha, i utgangspunktet ha vare i uførestunnen, med mindre det er helt åpenbart at de aldri vil kunne delta i arbeidslivet. Så noen skal få, men hvem bestemmer når du når det er åpenbart at du aldri kan delta?
2: Det er enkelte mennesker som ikke kan og skal arbeide, og de skal ha en sikker inntekt. Og det skal
0: og de
2: også alle mennesker i Norge skal ha rett på en trygg økonomisk hverdag. Det er det ingen som er uenig i. Det Fremskrittspartiet vil ha, det er et samfunn som stiller opp for de som ikke kan jobbe, men aldri gir opp dem som ikke kan.
0: Og det er mange av oss,
2: så, ja, og det er mange av dem som har fortalt oss at de nærmest får uføretrygd i 18-årsgave uten å ha blitt spurt hva kan du, hva ønsker du, hva mestrer du, hva kan du få til? Og det viser jo også forskningen og Riksrevisjonen har jo kommet med flengende kritikk av hvordan dette samfunnet faktisk følger opp de unge som står ute i arbeid og utdanning. Og vi har mer enn dobblet antall unge uføretrygda siden 2010, og da mener vi at når ikke befolkningen har blitt nevneverdig sykere, så må det være noe med systemet, og dette systemet vil Fremskrittspartiet rydde opp i. Vi kan ikke låse folk inn i utenforskap.
0: 20 sekunder, Martinus, før jeg sender dere hjem til Østfold.
1: De siste årene så har andelen uføre unge stått i ro, eller gått ned. Grunnen til at det har økt en del i årene før er fordi flere med alvorlige diagnoser lever lengre. Og ja, da er det flere også 18-19-20-åringer som åpenbart er ufritrygda. Jeg mener FRP fortsatt må svare på hvordan inntekt skal de folkene her ha? Skal ikke finne
2: skal
1: på en
2: ha
1: ny...
2: inntekt, det er det ingen
1: til å si. Ja, hvordan inntekt? Sosialstønad? AAP?
2: Borgerlønn? Det er varig. Vi skal ikke varig stemple mennesker ut av arbeidslivet. Okay. Vi skal ha inntektssikring når de trenger det, men vi skal ikke gi disse menneskene opp.
0: Og der... Julia Brenstrøm Nordtøg, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og Rødt-leder Marie Sneve Martinussen, er tiden ute, og vel så det. Takk skal du ha.

0: I siste dag av rettssaken mot kvinnen som tok livet av moren og broren sin i Ski i desember 2024, la aktor ned påstand om 17 års fengsel. Kvinnen hun erkjenner og har begått drapene, men ikke straffskyld. Spørsmålet likevel om hun kan straffes. Forsvareren mener at hun ikke kan holdes strafferettslig ansvarlig på grunn av sinnslidelse, mens statsadvokaten altså av en ganske annen mening. Dennis Ravndal, programleder i krimrommet her i NRK, statsadvokaten peker på at hun har det som kaller skyldevne, og mener at det har blitt styrket gjennom disse dagene i retten. Hva mener du med det?
1: Da ser hun på hvordan denne kvinnen har forklart seg, og hun ser på hvordan andre, altså blant annet sakkyndige og ikke minst legene som har behandlet denne kvinnen, hun har jo vært innlagt på psykiatrisk sykehus stort sett hele tiden etter at disse drapene skjedde, måten de har forklart seg på. Hun mener jo at denne kvinnen har, altså, symptomtrykk er et litt sånn krevende ord, men nok symptomer, nok brudd i sin virkelighetsforståelse til at hun ikke kan straffes. For det er jo slik i norsk rett at hvis man er utilregnelig på gjerningstidspunktet, så kan man ikke straffes. Og det er jo her striden står i denne saken.
0: Mm. Og hva konkret er det da statsadvokaten ser som forsvareren og tidligere da sakkyndig som har vurdert kvinnen?
1: Nei, det er jo her litt sånn kjernen i denne saken står, fordi etter 22. juli-rettssaken, hvor vi husker at det var utrolig mye styr om tilregnelighet og mye krig mellom ulike psykiatere, psykologer, sakkyndige, så har man flyttet av denne vurderingen fra de sakkyndige til retten. De sakkyndige kommer inn, og så stiller de en medisinsk diagnose så godt de kan, og så er det opp til retten å vurdere, tilsier dette, at man er tilregnelig eller utilregnelig juridisk. Og her er det jo en forskjell mellom medisin og juss. Og dette er det statsadvokat Trude Sparre har brukt mye, mye tid på i dag, og gått gjennom mye ordentlig tung juridisk materiale, rett og slett, for å si at her er det ja. De sakkyndige sier at hun har en alvorlig diagnose, men er den nok til at den når opp til strafferettslig utilregnelighet? Og da sier hun svaret på det er nei. Mm. Og det er jo, som du sier, noe helt annet enn det forsvareren hennes ser.
0: Og mye av dette handler jo om hva denne kvinnen har levd i, hvilket ansvar hun har måttet ta for sin mor og sin sterkt funksjonshemmede bror. Dette er også en sak hvor kommunen har hatt tilsyn med den samme familien, og hva har kommunen visst om tilstanden for denne familien i huset der de har bodd ganske lukket fra omverdenen?
1: Ja, hermetisk lukket, egentlig. Det var ganske sterkt å se disse bildene inne fra dette huset, som ble filmet av den første politipatruljen som var på stedet. De klarte nesten ikke å komme seg inn, fordi det var stablet søppel og gjenstander oppe til veggene. Kommunen har vært inne og vitnet i saken. De har vært til stede med hjemmetjeneste to ganger i uken, og kvinnens forsvarer stilte jo dette spørsmålet retten i dag. Hun sa at dette er en familieoppløsning, det er en familie som har vært i oppløsning over lang tid. Dette er ikke noen familie som driver med rus. Det er ikke der i det hele tatt. Hvordan kunne dette skje? Hvordan kunne samfunnet la dette skje? Og det skal ganske mye til å opprøre meg, Espen, etter å ha vært i retten i frem og tilbake i 30 år. Jeg kjente på noe av det samme. Og det er jo et element som hun faktisk ba retten om å merke seg, altså ha med i vurderingen. Er det riktig å straffe denne kvinnen som har vært en del av en familie som har blitt sviktet av det offentlige? Og så er det viktig å si, kommunen, de sier at de har taushetsplikt. De har sagt det hele veien, og at de derfor ikke kan uttale seg om denne saken konkret. Men det har jo vært et par inne i retten og vitnet og sagt at det var ikke gode tilstander i dette huset, og at man varslet oppover, men ikke noe mer enn det.
0: Takk skal du ha, Dennis Ravndal, programleder for Krimrommet.

0: Regjeringens håndtering av snøkrabbekvoter får igjen hard kritikk, for i dag ble det kjent at fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss endret kriteriene for en fisker i hjemfylket i Finnmark. Ifølge dokumenter NRK har fått innsyn i, trosset statsråden anbefalingene fra eget embetsverk i departementet, for at den skulle få en snøkrabbekvote verdt 200 millioner kroner. En kvote da ingen andre heller ville fått hvis ikke kriteriene hadde vært endret. Marianne Sivertsen Næss, hvorfor gikk du inn og endret på det embetsverket hadde gjort her?
1: Jeg valgte å senke terskelen for det som handler om omfattende ombygging. Og det er fordi at jeg ønsker også å sikre at denne verdiskapingen av aktiviteten skulle finne i dette tilfellet sted også i Øst-Finnmark. Jeg jobber hele tiden for å sikre at ressursene i havet skal bidra til aktivitet langs hele kysten. Og når jeg da senket denne terskelen, så var det ikke bare for ett fartøy eller for en plass. Det var i alt i behandling av alle søknader.
0: Ja, det gjelder mange, men bare for å rydde opp for publikum her. Poenget her var hvorvidt man skulle ha en ombygging da, til snøkrabbedrift, eller fiske, om du vil, til en verdi av 7 millioner. Du sa det holdt med en ombygging til 5 millioner, og ved senket det til 5 millioner, så kunne denne kvoten bli fylt. Hvis ikke, så hadde ingen tatt den da i Øst-Finnmark, og din argumentasjon er at det da skaper arbeid, men samtidig så senker det også terskelen andre steder i landet.
1: Det er helt rett. Det er innenfor mitt politiske handlingsrom å utforske hva jeg kan gjøre for å nå politiske målsettinger. Og i dette tilfellet så ba jeg embetsverket om å nettopp gjøre de vurderingene, både faglige og juridiske. Og når du henviser til at jeg ikke har følt, jeg må jo da være opplyse om at en av tilrådningene jeg fikk var at ved å senke til 5 millioner, så var vi nær den nedre grense, men det var fortsatt noe som man kunne gjøre. Så det her er helt i henhold til vanlig saksbehandling og prosedyrer. Vi får mange tilrådninger fra embetsverket vårt, og for meg som politiker så gjør jeg det i mange saker, så utforsker hvordan handlingsrommet jeg har, og hvordan det kan være med å bidra til å nå politiske ambisjoner. I dette tilfellet så er det viktig at det bor folk i Øst-Finnmark. Altså det er en sikkerhetspolitisk situasjon nå som er svært krevende. Sanksjonsregelverket har rammet Øst-Finnmark i særdeleshet.
0: Det diskuterte vi mye her om dagen, men bare for å ha det på tredje, altså den samme fiskeren søkte, fikk avslag, du grep inn, og så kunne han få det. For det er det som praktisk da har skjedd her.
1: Det som har skjedd er at Fiskeridirektoratet har behandlet alle søknader, og når det er klagebehandling så kommer klagene til departementet. Og i den anledning så valgte vi fra departementet, og jeg da som statsråd, å senke terskelen, men det gjaldt altså behandlingen av alle søknader. Så da gikk man igjennom og sikret like behandling,
0: men det
1: og det er det viktigste prinsippet.
0: Det skjedde som følge av denne personens anke, selv om da det at du ikke omgjorde selvfølgelig også gjelder for alle som søker kvoter,
1: men det var på grunn av hans anke. Jeg ba om å senke terskelen, og så ba jeg om likebehandling. Så det her har gjeldt for alle som har søkt, som blir behandlet utifra en ny terskel, og det er innenfor det politiske handlingsrommet jeg har som statsråd.
0: Ja, er du enig i det, Ove Trellevik, andre nestleder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitee fra Høyre?
2: Nei, dette her er helt forferdelig å sitte og høre på. Dette er den mest største privatpraktiserende statsråden jeg noen gang har opplevd på de 13 årene jeg har satt på Stortinget. Og hun har feilinformert Stortinget, hun har feilinformert kontrollkomiteen. Det hun sier i dag har hun ikke sagt til kontrollkomiteen og svart på skriftlige spørsmål tidligere. Hun har justert en unntaksregel og gjort den om til en hovedregel. Det var 12-13 båter som startet dette fiskeriet og har skapt lønnsomhet i Barentshavet, og så gjorde at dette egentlig er blitt et fiskeri. Når man skulle lukke det, så kunne man så forsøke at kanskje en 20 båter kunne bli aktive og ta del i dette fiskeriet. I alle fall så var det interesseorganisasjonen Fiskebåt sine anslag, at det kunne kanskje bli en 20 båter når dette ble lukket. Og nå har vi fasiten at hun har vært og tuklet inn i dette greiene her med sine egne private praktiserende greier. Nå er vi oppe i 30 båter, hele lønnsomheten er uthult, endringene har ikke vært på høring, de har i alle fall ikke fått støtte hverken for fiskebåten eller andre. Hun skriver til kontrollkomiteen på Stortinget at det er fiskerne som har bedt om dette. Ja, det er en fisker i Øst-Finnmark som har bedt om dette. Interesseorganisasjonene står ikke bak senkingen av dette kravet her. Og det er de nedre skiktet, sier hun. Ja, det er det. Det er godt mulig at dette er juridisk holdbart, det kjenner ikke jeg til. Men det er nesten utrolig at det går an å kvalifisere seg innenfor dette regelverket som hun har lagt til. med investeringer på 5 okay. millioner. Det ingen kontroll, det ingen inspektion, og det ingen oppfølging fra departementets side.
0: Nå må Nesse forsvare også, Trellvik.
2: Dette fiskeriet har statsråden ødelagt.
0: Nesse.
1: Altså, her veldig harde påstander fra Trellevik, og det forstår for hans regning. Jeg har svart Stortinget i henhold til de spørsmålene vi har fått, og har ikke gjort en unntaksregel om til en hovedregel. Jeg har senket terskelen for behandlingen av de som hadde gjort omfattende ombygging. Det ligger midt i det som er mitt politiske handlingsrom. Og de høringen som Trellevik blander inn i det her, det jo Fiskeridirektoratet som har gjort, og som da har vært svart ut av fiskerne. Men det som av skjønnsvurdering og den terskelen som Fiskeridirektoratet har lagt seg på, som var 7 millioner, det en skjønnsvurdering, og jeg ba grundige juridiske betraktninger rundt det, og det ligger innenfor mitt politiske handlingsrom å justere den så lenge det snakker om likebehandling, og det har man sørget for i dette tilfellet.
0: Og da jo spørsmålet, Trellevik, ved å senke denne terskelen for ombygging fra 7 millioner til 5 millioner, som gjør at flere kvalifiserer seg for å kunne få disse kvotene enn tidligere. Hvorfor mener du det i seg selv er så problematisk?
2: Det fordi at det ble endret på en slik måte at ting som tilhører en ordinær fiskebåt var helt ok. Det handler ikke om at den måtte bygges om til en krabbefiskebåt. Så her har de godkjent en platefryser, de har godkjent sambandsutstyr seg på alle fiskebåter, de har godkjent tauverk som bor på alle fiskebåter. Kontroll er helt elendig. Det er kun egenkontroll av rederiene, ingen kontroll fra departementets side. Det har ikke vært noen instruksjoner, det har de bekreftet i skriftlige spørsmål til kontrollkomiteen, og det har vært null oppfølging. De har kun stolt på disse rederne selv, og aldri vært ombord i disse båtene og inspisert dette, før de har tildelt kontrakt. Her er mange som ikke skulle ha hatt, og det er mange som ikke har fått, som egentlig var med og bygde opp dette fiskeriene. Og hun skriver også at dette har vært gjort, tildelingen har vært gjort, sånn som det har vært gjort i tildelingen der de har lukka andre fiskerier. Jeg har aldri vært vittne til verre opplegg.
1: Det er jo ikke riktig som du sier. Dette det har vært en høring på kriterier.
2: At tildelingene er blitt gjort på like linje som i andre fiskerier.
0: Ja. Nå må jeg rekke å svare før tiden ute.
1: Nei, altså det jo ikke riktig det som Trellevik sier. Og jeg synes fortsatt det ganske harde påstander, men det forstår for hans regning. Her har man kjørt en ordentlig prosess, først fra Fiskeridirektoratet, med høringer på hvordan kriterier som skal ligge til grunn ved lukking. Og det en hovedregel, og så det en unntaksregel, og det har man fulgt. Det eneste som jeg har vært inne i med tanke på det her, det er å senke en terskel på hva som skal gjelde, og det var to fartøy som da kom inn ekstra som følge at jeg senket terskelen fra 7 til 5. Og det var viktig, både med tanke på aktivitet langs hele kysten, men også med Østermark, og det tror jeg veldig mange er opptatt av, at vi må gjøre absolutt det vi kan, hver gang vi har et politisk handlingsrom, til å sikre arbeidsplasser og bosetting i Østermark. Det er min plikt som statsråd å gjøre.
0: Og den andre båten var ikke Finnmark, men det var Vestland.
1: Riktig.
0: Det høres ut som dere har mer å snakke om. Vi har ikke mer tid her. Fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss fra Arbeiderpartiet og Høyres Ove Trellevik, andre nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

0: Miljøpartiet De Grønnes ønske om å forby såkalt fossilreklamer neste tema I Dagsnytt 18. Partiet sammenligner reklamer for blant annet bensin- og dieselbiler med tobaksreklamer, og sistnevnte har jo som kjent vært forbudt I mange, mange år. Utspillet har møtt stor kritikk fra Senterungdommen, som mener MDG bare ikke kan forby ting de imot, og før vi hører mer om den kritikken, så går jeg til deg, stortingsrepresentant Frøya Skjold Sjursæter fra MDG. Redder du klima ved å forby reklame du ikke liker?
1: Nei, det gjør man ikke, men jeg må jo bare si at denne sommeren her, den har vist hvor stor helsetrussel klimaendringene og ekstremvarmen faktisk Altså, Spanias statsminister det har sagt at klimakrisen den dreper, og Frankrikes president har gått ut og sagt at klimaendringene og ekstremværsommeren 2026 har vært den største krisen landet har stått overfor siden 2. verdenskrig. Og vi vet at hovedårsaken til klimaendringene det og forblir brenning av kull, olje og gass, og så lenge vi fortsetter med det, så kommer temperaturen på kloden til å stige.
0: Og da skal vi ha reklame for eksempel bensin- og dieselbiler.
1: Ja, og FN ba alle land I 2024 om å innføre et nettopp sånt reklameforbud. Det samme også WHO bedt om. Og flere europeiske land har nå fulgt etter, og storbyer har fulgt etter og innført et sånt reklameforbud. Og da mener jeg bare at når vi vet at reklame mot både tobakk og alkohol har vært virkningsfylt, det har vært et store virkninger av det, og vi vet at klimaendringene fører til en stor helserisiko rundt omkring på hele planeten, så skulle det bare mangle at de favner I et samme forbud.
0: Mm. Nils Fåhren, leder av Senterungdommen. Du sitter her I studio og rister på hodet. Hvorfor dette så dumt?
2: Nei, det jo rett og slett bare et tulleforslag fra MDG som I tillegg tar og påfører enormt mange mennesker I hele Norge dieselskam. Og det ikke på grunn av at folk I distrikts-Norge avhengig av å kjøre bilen sin til og fra jobb, og som grunnen til at det enorme skogbranner I Frankrike. Det mye andre, større, viktigere tiltak som mye viktigere. Det å forby reklame for fossile produkter, det tror jeg feil vei å gå. Det en Det symbolpolitikk som faktisk ikke kutter utslipp, og som I tillegg gir folk skam I hverdagen, som ikke behøver.
0: Så du tror ikke det noen virkning?
2: Nei, og dessuten så det jo veldig klimavennlig å ta vare på en gammel dieselbil, ta vare på den over flere år. Det jo miljøvennlig og bra for klima og miljø, og også tenk på bærekraft og gjenbruk av gamle biler. Så det også viktig og riktig.
0: Sjølsagt.
1: Ja, altså, må først og fremst si at det ikke noe tulleforslag. Det kommer fra FN, det kommer fra Verdens helseorganisasjon, det innført I byer som Amsterdam, I Haag, I Edinburgh og I Paris og I Stockholm, så jeg må jo bare påpeke at dette her god politikk som foreslått I en rekke ulike byer, og som en rekke ulike byer og land nå jobber med. Og det det fordi at det virkningsfullt å bruke reklame. Det en grunn til at selskaper bruker store summer på å reklamere befolkningen til å enten endre holdningen vår til for eksempel oljeselskaper, eller til å øke forbruket av bensin og diesel I Norge. Og når vi vet at vi står overfor den største klimakrisen som vi noen gang har gjort, så skulle det bare mangle at vi gjennomfører en rekke ulike tiltak for å få ned forbruket og etterspørsel etter nettopp de selskapene som bidrar til å forbrenne mer olje og gass. Og så må jeg bare si at Senterpartiet regelrett mot hvert eneste klimatiltak. Det finnes ikke et eneste klimatiltak jeg kunne nevnt I dette studioet som Senterpartiet ikke hadde kalt for symbolpolitikk.
0: Ja, la oss holde oss til dette da.
2: Det mye å svare på. Det jo tullepolitikk selv om det innført I masse europeiske storbyer. Altså Amsterdam en by der du ikke får reklamere for kjøtt eller diesel, men du kan jo fortsatt kjøpe deg hasj og hore, og da det jo et verdisyn da. Hva mener man faktisk sunt, og hva som på en måte mindre sunt eller mer usunt, så fortsatt et tulleforslag, og så vet vi at Equinor og andre fossile, altså andre firmaer som reklamerer mye, de sponsorer også breddeidrett I hele landet. Det bygges enormt mange fotballstadioner med de her inntektene som viktige for Norge å ta vare på, og også viktig for oss at man fortsetter med olje- og gassleiting og olje- og gassproduksjon I en europeisk sikkerhetssituasjon.
0: Men har det noen stor praktisk konsekvens om man ikke reklamerer for kjøretøy som går på bensin og diesel? Man skal jo ikke forby salg, og det fortsatt tilgjengelig å kjøpe på pumper og sånn. Ja, så den store effekten, tror du den egentlig til sjøen sist så stor? Det jo ikke reklamen du bestemmer en investering på en halv million eller en million på.
2: Jeg tror at reklame jo med å opplyse folk, og da tror jeg det lurt at man forbrukere kan ta gode, kloke, opplyste valg når man skal kjøpe seg en diesel eller en bensinbil, eller mange landbruker som avhengig av å kjøpe seg en dieseltraktor, at man da ikke kan reklamere for traktorer. Nå stor landbruksmesse på Stjørdal I dag, hvordan skal man klare å det lov å ha det hvis det reklameforbud, og hvor går grensen for hva som reklame, hva opplysning? Vi har store veierskilt, eller skilt der dieselprisen, bensinprisen opplyses om langs veiene I dag. Det reklame, blir det forbudt? Og jeg mener jo I tid der dieselprisen kan bli enormt mye høyere veldig snart, så det og SV har tatt det, eller flere har tatt det ordet for mer konkurranse mellom bensinstasjonene, så det jo lurt at man kan reklamere for og opplyse for hvor det billigst å fylle tanken sin.
0: Men det var vel ikke det dere angrep, kanskje?
1: Nei, altså, jeg vil jo først og fremst advare Nils Foren med å bruke reklame som et slags økonomisk verktøy for å ta opplyste valg. Altså, reklamekampanjer et verktøy som brukes for å få oss til å bruke mest mulig penger, og selskapene til å tjene mest mulig penger. Og så må jeg bare si at Equinor, de hjertelig velkommen til å fortsette å sponse breddeidretten. Vi vil heller at det skal gjøres gjennom statsbudsjettet, for eksempel, men la det være. De hjertelig velkommen til det, men de trenger ikke å klistre logoen sin overalt, når vi vet at Equinor leverandør av en vare som bidrar til mer klimaendringer og som øker temperaturen på kloden og de katastrofale konsekvensene av klimaendringene som vi ser rundt omkring på kontinentet nå. Og når FN har bedt om det, når Verdens helseorganisasjon har gjort dette, og når vi ser at en rekke europeiske storbyer innfører nettopp et sånt reklameforbud, så mener at vi skal lytte til det og ta til etterretning at dette effektiv politikk. Det har funket med alkohol, det har funket med tobakk, og vi bør gjennomføre politikk som senker etterspørselen etter fossile brensler I en tid hvor klimakrisen står og herjer med oss.
0: Du skal få runde for
2: det. Ja, senterungdommen mener at det her tullepolitikk som påfører folk dieselskam, masse folk som avhengige av fossile produkter I livene sine rundt omkring I hele landet, dem skal vi ta vare på og jobbe godt for også fremover.
0: Ja, dere hjelper ikke å reklamere for hverandres politikk dere mellom I alle fall. Nils Foren, leder I senterungdommen, og Frøya Skjold Sjursæter, stortingsrepresentant fra MDG.

0: Senterparti-topp og tidligere landbruks- og matminister Geir Pollestad mener matkjeden ikke tar beredskap og bærekraft på alvor, og begrunnelsen fant han blant annet på sin lokale Coop-butikk på Bryne på Jæren i Rogaland, der han kom over løk importert fra Australia, og dermed rykket du altså ut i Dagbladet og kritiserte manglende bærekraft. Geir Pollestad, med oss på linje, hvorfor gråte over australsk løk?
1: Jeg er ekstremt opptatt av norsk mat og norsk landbruk, og så er det sånn at 60% av den maten vi et i Norge, den importerer vi. Det er jo dårlig beredskap. Vi må få opp forbruket av norsk mat i Norge, og da trenger vi kjedene med på laget. Og så hadde jeg nettopp hørt Coop-sjefen og andre sjefer i dagligvarekjedene snakke fint på Arendalsvega om bærekraft og miljø og beredskap. Og så begynte jeg å tenke litt på dette, at her frakter vi altså denne løken 20 000 kilometer for at den skal havne i våre butikker. Hadde det ikke vært bedre å ha et norske produkt, og jeg mener at kjedene bør gjøre mer for at vi får norsk fantastisk mat i norske butikker.
0: La oss ta et lag av problemstillingen. Harald Kristiansen, kommunikasjonsdirektør i Coop Norge. Hvorfor må dere helt på andre siden av jorden for å finne løk?
2: Jeg skjønner at Pollestad synes det er langt å reise etter løk. Nei, poenget er jo at det er jo sånn at i Norge så har vi stoppet jo løksesongen i juni. Altså vi har, i år har vi aldri solgt så mye norsk løk. Vi har solgt løk helt ut i juni. Så vil det alltid være en kort periode på 4 til 6 uker hvor du må importere. Og da må du importere fra en region som er i sesong, sånn at vi får god kvalitet av løk. Og så skjønner jeg veldig godt, vi er veldig glad for at Pollestad handler i vår butikk, men det har jo lett for å bli noe revolverskudd når Geir går ut av døra vår. Sånn som på den løken, jeg skjønner jo at den stiller spørsmålstegn med hvorfor må vi dra så langt for å hente denne løken? For løk, det må vi importere per dags dato, på grunn av rett og slett at det er ikke mulig å lagre løken lenger. Så kunne man selvfølgelig dratt til Europa, men de er på samme halvdel av kloden som oss, og ganske lik sesong. Så skal du ha løk nå med god kvalitet, så må du over til Australia og New Zealand for å finne god kvalitet. Så skjønner jeg at det høres rart ut, men sånn er løkproduksjonen.
0: Løkke, hvis det ikke finnes noen norsk løk, Pollestad, så må vi importere da, og vi er jo i en tid hvor det meste av forrige års produksjon er brukt opp, og man venter på ny.
1: Ja, men da tenker jeg at svaret fra kjedene bør være, nå setter vi oss ned med næringen, hvordan kan vi få bedre lagring, sånn at vi kan få løk og andre grønnsaker og frukt til å ha en lengre sesong og mer norske varer. Fordi at dette er en sag med flere lag, sånn at en kan også gå i melkedisken, der var jeg i dag, så det skal smelle litt nå også, og da så jeg på iskaffen som står i melkedisken, den har ofte hatt norsk melk i seg. Nå så jeg Coop hadde lansert sin egen modell med tysk melk i. Det blir det ikke beredskap av i Norge. Det blir det ikke, det er ikke bra miljøpolitikk. En kan gå videre til sjokomelk, og jeg lurte på hvorfor en trenger sjokomelk i Norge, produsert i Belgia og Danmark. Så mitt ønske er bare at selskapet tar disse festtalene sine inn i butikkene, fordi at vi trenger å ha kjedene på lag hvis vi skal greie målet om å øke selvforsyningen i Norge, og det trenger vi når verden blir farligere. Vi må øke matberedskapen vår, og da trenger vi kjedene med på laget, og da er det en dårlig idé å importere.
0: Med Harald Kristiansen, jeg tenker å ta alle matvarene, men hvis vi går tilbake til løken, hvorfor kan man ikke lagre løk lenger? Og blant annet i Pollestads region har de jo veldig lange sesonger og mulighet for stor produksjon.
2: Ja, og det blir jo litt så misvidt fordi at produsentene har tatt kvantesprang de siste årene på en rekke frukt- og grøntprodukter. Vi har som sagt aldri solgt norsk løk så lenge som vi har gjort i år, og det er jo nettopp fordi vi sammen med produsentene har utviklet teknologi og lagringsmuligheter som gjør at denne her holder seg så lenge. Vi har gjort det også på epler for eksempel. Nå selger vi norske epler til langt ut på vinteren, nettopp fordi at produsentene våre har gjort kjempeinnsats for at vi skal øke den norske produksjonen og klare lagre
0: det. Det er det du sier.
2: Og det er jo ikke noe vi vil mer enn å selge norske produkter. Kundene våre vil ha det, og vi vil ha det. Men akkurat når det gjelder løk, så sier også eksperten at per dags dato så det ikke mulig å ha norsk løk hele året. Men hvis du hadde fått det, og jeg helt enig med Geir, at det jo det vi må ha fokus på da, i stedet for å gå ut av vår butikk med å skytte med fra hofteskudd, så det mye viktigere at både vi og politikerne og produsentene jobber sammen med nettopp å sørge at vi har nok norske råvarer, for det jo akkurat det vi vil ha, og det det kundene våre vil ha.
0: Mm. Og akkurat det kan vel ikke kjedene da ta ansvar for heller, Geir Polstad?
1: Nei, men jeg kan komme med en glad nyhet. Jeg var i den samme butikken i dag, og da fant jeg løk. Den var ikke fra Australia, den var ikke engang fra Østlandet, den var fra Rogaland.
0: Og den godt ikke var fra Østlandet da.
1: Så det var veldig bra. Så jeg tenkte at nå var det ikke behov for å sende noen purreløk til Coop, men jeg tenker det viktig at en lærer det som en har gjort med potet, det en har gjort med eple, der næring og kjedene går sammen, jobber, finner bedre lagringsmetoder, sånn at vi kan få inn mer norske produkt i butikkene. For det sånn at vi kan ikke ha den beredskapen vi skal ha i en krigssituasjon eller en krise, den maten må vi også ha i fredstid, for det går ikke an å snu rundt på det. Og derfor så det viktig at både forbrukerne velger norske produkt, selvsagt, at det norske landbruket i stand til å produsere det som etterspørs, men det ligger mye makt i kjedene, og det min oppfordring, at de tar det ansvaret på større alvor enn det de har gjort så langt. Og så vet jeg det gjort mye bra, men det fortsatt mye som gjenstår, og de litt for glad for å selge utenlandsk mat, og det kommer jeg til å fortsette å kritisere. Hver gang jeg
0: går i butikken. Du skal få svare ut det til slutt, Harald Kristiansen, før Polstad tar nok et besøk i lokalbutikken.
2: Skutt igjen. Det blir mer skudd utover uka, skjønt jeg. Men nei, jeg tror Polstad skal være trygg på at vi i Coop gjør det vi kan, og vi har et kjempegodt samarbeid med våre produsenter, og det jo nettopp derfor vi nå klarer å selge mer norske produkter lengre i sesong. Og så det som man sier, vi kan sikkert bli enda bedre, og det må skje i samarbeid med liksom alle partene. For det vi har felles interesse og felles mål. Og så det sånn, det ikke sånn at vi importerer løk for at det god butikk. Importert løk dyrt for oss. Så det ikke noe vi ønsker mer enn å ha kortreist og norske produkter. Og det som du sier, Geir, det viktig i fredstid, og det også kjempeviktig hvis man kommer i en beredskapssituasjon, så må vi ha norsk råvær tilgjengelig. Og det ansvaret tar vi på alvor.
0: Vi runder av, skal vi si, løkeredet med Geir Polstad fra Senterpartiet og Harald Kristiansen fra Coop i hovedrollen. I disse første ukene etter at ferien over, er det mye utdanningsstoff i Dagsnytt 18, og Høyre beskyldes for å ha et for snevert og utdatert syn på læring av professorer i Aftenposten denne uken. Høyre vil nemlig ha en gransking av lærerutdanningen, og mener det for lite selvransakelse å hente i enkelte av fagmiljøene som har preget utformingen av norsk skole de siste 15 årene. En av tre elever som går ut av grunnskolen har ikke tilstrekkelig kunnskap i for eksempel lesing og regning. Og det siste vet du et og annet om, Annette Hessen-Bjerke. Du professor ved Oslo Met, forsker på undervisning og læring, og kommer fra nettopp mattefaget. Men dette synet til Høyre var du ikke så imponert over, og kaller det altså for utdatert. Hva mener du?
3: Ja, utdatert kanskje en sterk påstand, men at læringssynet trengs å oppdateres med ny forskning, det mener jeg. Jeg har lyst til å starte med å anerkjenne at vi noe mye. Det er vi. Vi trenger kunnskap i skolen, og læringsresultater i skolen ikke gode nok.
0: Men hva er det du...
3: Og jeg helt enig at lærerutdanningen spiller en rolle i det bildet her, absolutt.
0: Men hva er det du reagerer på med Høyres...
3: Nei, jeg kan bare gi et eksempel. Jeg kommer selv fra matematikken, og tro meg opptatt av kunnskap i skolen. Men det noe med hva type kunnskap trenger vi, og det der jeg kommer med eksempelet mitt fra matematikken. Hvis jeg spør nye lærerstudenter om, for eksempel, at jeg husker at når du skal dele en brøk på en annen brøk, så var det noe med at du skal snu den ene og bytte deletegnet til gangetegn, de er enige, og så spør jeg, er den første eller den andre brøken du skal snu? Og da ble de usikre. Fordi at de har lært det, de har pugget det, men de har ikke forstått det. Og det å gå rett til reglene i undervisningen, det for enkelt. Vi må utforske, vi må bygge forståelse.
0: Mm. Og Mathilde Tybring-Edde, stortingsrepresentant fra Høyre, undervisnings- og forskningskomiteen på Stortinget, det Ser ikke du?
4: Jo, absolutt. Målet vårt jo at elevene skal forstå. Målet at de skal være kritisk tenkende, de skal kunne problemløse. Men det jeg bekymret for, at vi nå har undervurdert hvor viktig det at elevene faktisk lærer det grunnleggende, at de bygger kunskap I langtidsminnet sitt over tid.
0: Mm. For du ikke har så mye utforskning, for det bare det for å få svar på eksempelet til Bjerke her.
4: Ja, så det jeg bekymret for at man nå I læreplaner, I lærerutdanning, hopper til at elevene skal lære, eller de skal vise, bli bedt om og utforske matematikken. Matematikk har egentlig byttet ut ganske lange tekstoppgaver I en del av mattebøkene, uten at man egentlig har lært det grunnleggende. Mm. Og hvis man ikke mestrer, la oss si, så grunnleggende som gangetabellen, hvis man ikke har øvd, repetert, fått det automatisert I langtidsminnet sitt, hatt en lærer som ikke bare veileder og lar deg utforske, men faktisk med og forklarer og også øver sammen med elevene før de utforsker mer selvstendig, så kommer vi dit vi nå, nemlig at veldig mange elever starter på ungdomsskolen uten å ha den grunnleggende regningen innebords. Og min bekymring at det øker sosiale forskjeller I norsk skole, og min kritikk av lærerutdanningene at jeg tror det noen pedagogiske ideer som har fått dominere for mye, uten at man har forskning som viser at det har effekt på elevenes læring.
0: Mm, Bjerke?
3: Ja, det helt sant at vi fokuserer på utforskende metoder I lærerutdanninga. Vi ønsker at det skal inn I skolen. Problemet at, eller noen av utfordringer at det nok ikke så masse fokus på utforskende undervisning I de ulike klasserommene rundt om I Norge, som man skulle tro. Det tar ganske lang tid å endre på en sånn implementering. Og vi bruker ikke bare den metoden, vi bruker mange forskjellige metoder. Men når du først angriper akkurat den, så det veldig vanskelig å si at det akkurat den som skylda. Det komplekse klasserom, som vi også skrev I kronikken vår. Det mange, mange hensyn å ta. Det stort elevmangfold. Vi må møte eleverne der de og lærerstudentene våre, når de kommer ut I skolen, så møter de et system, en skole som har sin måte å gjøre det på. De møter en leder I skolen som sitt syn på hvordan kunnskap skal formidles. Så jeg tror at vi har veldig få studier som sier, snarere tvert imot, at det skjer veldig masse, eller stort fokus på utforskende undervisning I skolen I dag.
4: Altså, det jeg etterspør, det det man lærer lærerstudentene. Mm. At det skal være basert på de beste metodene som forskning underbygger, mer effektivt for elevenes læring. Mm. Og det jeg opplever ofte med en del fagmiljøer I lærerutdanningene, at man nærmest fremstiller det som at det ikke går an å si at en metode mer effektivt enn en annen. Mm. Og nesten all forskning uten norsk utdanningsforskning kvalitativt. Det intervjuer med et mindre utvalg elever eller lærere. Mm. Det ikke større kontrollstudier som viser og tallfester effekt. Mm. Så I sammenligning så har vi internasjonalt større metastudier, vi har randomiserte studier, effektforskning som underbygger nettopp det jeg nå sa var mer effektivt I matematikken, særlig for nybegynnere, nemlig at man begynner med veldig sterk lærerveiledning, og så gradvis så kan man utforske mer på egenhånd, men at man repeterer øver, og forskning på barns hjerne og hukommelse underbygger nettopp det samme, nemlig at barn kan ikke ta innover seg så mye informasjon på en gang. De må ha kunnskap stykket opp, undervisningen stykket opp, slik at de faktisk husker det de lærer. Mm. Så det jeg utfordrer lærerutdanningen nå til å gjøre, nettopp å ta en litt sånn kritisk selvransakelse, som vi politikere også må gjøre, når resultatene I skolen så dårlige, og si, har vi nå kanskje litt for mye vekt på noen metoder, og hvor forskningsbasert det, og hva det store hullet I det forskningen som norsk lærerutdanning har?
0: Så litt for lite pugging og litt for mye utforskning, hvis jeg tolker det riktig?
4: Ja, og for lite forskningsbasert på hva som funker, mens internasjonalt, England for eksempel, Australia, Sverige, går I mye større grad bort fra en del av de pedagogiske ideene, som nå oppleves dominerer en del I norsk lærerutdanning.
0: Svar på det, Bjerke.
3: Ja, det finns masse, du rett I det, det finns masse effektforskning i Europa og i England kanskje spesielt. Og de viser, mange av de viser at utforskende undervisning fungerer. Det det. Det har vi sett på. Men det som problemet med masse av den effektforskningen du etterspør, det at det blir foretatt, det foregår I komplekse felt, I komplekse klasserom, der det mange faktorer som spiller inn. Det veldig vanskelig å single ut den ene faktoren. Det veldig veldig lett å tenke seg at om en ting, to ting opptrer samtidig, så har den ene effekt på den andre. Det ikke sånn det. Det veldig stor forskjell på det.
0: Vi noen slags runde om svaren ut.
4: Læring i et klasserom, det komplekst, men det også psykologi, medisin, sosiologi, kriminologi, som også forsker på sammensatte, uforutsigbare mennesker. Jeg synes det utfordrende dersom norske lærerutdanninger sier at det ikke går an å si noe vitenskapelig etterprøvbart, og hvilke metoder som fungerer eller ikke, fordi det i strid med veldig mange andre lærerutdanninger og internasjonal forskning.
3: Jeg vil bare si at vi har effektstudier i Norge også. Vi på trappene, og vi mer kvantitativt rettet enn vi var før.
0: Ok, da gleder vi oss til det. Annette Hessen Bjerke ved Oslo Met, Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant fra Høyre. Det var ukens siste Dagsnytt 18. Ansvarlig for den, Gro Arneberg, Marianne Myrhol var tekniker. Jeg heter Espen Aas. Fikk du ikke med deg hele sendingen, så kan du spole tilbake i apper både på TV og radio, eller kjøre nye sendinger fra mandag. God helg!

Klokka 20 setter vi over til Diamond League I Lausanne. Nå får vi Dagsrevyen her på NRK 1. Denne fredagen med Ingvild Bryn og Jon Gelius. Klokka den straks 19.

0: Innstilte fly og kaos venter passasjerene. Flygeledersjefen svarer Dagsrevyen, hevder strid om pauser utløste streiken.
1: To alvorlig skadde i sverdangrep på svensk skole i ettermiddag. En person er pågrepet.
0: Smartbriller kan kobles mot teknologi som kan kjenne igjen ansikter. Forbrukerrådet er urolig. God kveld og velkommen til Dagsrevyen. Minst 50 flyavganger er så langt i kveld kansellert som følge av flygelederstreiken.
1: Ja, og i helga så er det ventet at flere fly vært innstilte, og det er varslet opptrapping tirsdag. Og mange passasjerer har i dag fått merket streiken.
2: Vigra, flyplassen i Ålesund i formiddag. Inne gjør Grete Fagerholm seg klar til å reise via Bergen til Kristiansand, der hun skal i konfirmasjon. Men flygelederstreiken skaper usikkerhet.
3: Jeg bare håper at det går bra. At jeg kommer frem i dag. Jeg er innstilt på at jeg må vente, men hvis det går greit at jeg kommer frem i dag, hvis ikke så blir det litt krise.
4: Skal du tilbake til Bergen nå i løpet av de neste dagene?
5: Ja, jeg skal tilbake på søndag, så jeg har alternativ reisemåte hvis det ikke går fly igjen.
4: Hva blir det da?
5: Buss.
2: De drøyt 500 flygelederne i tårn- og kontrollsentraler styrer flytrafikken i Norge. De er derfor veldig viktige for sikkerheten i lufta, noe som gir dem gode kort i forhandlinger. Men når meklingen hadde endt i streik i dag, mente en tydelig irritert arbeidsgiver at flygelederne hadde vært for kravstore.
6: Jeg har fått tilbud om et lønnsoppgjør på 4,4 som resten av Norge, som er lite et lønnstillegg på godt over 60 000 kroner i snitt, så det har de altså valgt å streike på.
2: Foreløpig 12 flygeledere tatt ut i streik. I dag og i morgen rammes Vestlandet hardest. Men søndag formiddag blir Norges travlaste flyplass Gardermoen stengt for vanlig trafikk i flere timer.
6: Dette er helt uansvarlig for Norsk Flygelederforening. Nå har det vært megling på megling her, hvor ansvarlige parter har funnet løsninger uten streik i luftfarten. Og så skal vi også oppleve at Norsk Flygelederforening, med medlemmer som har 1,7 millioner kroner i lønn, skal gå ut i streik.
2: Det handler ikke om lønn, men om arbeidsforhold, sier flygelederne, som hevder dem i verste fall må jobbe opp til 16 timer uten pause. Det stemmer ikke, svarer Avinor.
7: Du vil ikke sette oss å jobbe med flytrafikk så lenge i strekk. Det er det ingen som gjør. Igjen så sier, dette reguleres, risikovurderes, på en måte som gjør at vi ivaretar flysikkerheten på en ordentlig måte.
0: Ja, litt tidligere i kveld så snakket jeg med lederen i Norsk Flygelederforening. Han sier strid om pauser var med å utløse streiken.
8: En flygeleder kan sitte alltid fra 8 til inntil 16 timer, da samlet arbeidstid, uten å ha pause. Dette har vi tatt opp før, vi har ikke fått gehør, og vi prøvde å ta det opp igjen nå i hovedforhandlingene, og får ikke arbeidsgiver i dialog, og da er det utfordrende.
0: Men dere har jo påpekt at dette kan ha sikkerhetskonsekvenser. Hvorfor har dere ikke da slått alarm om dette før?
8: Vi har ikke tatt ordet for direkte sikkerhetskonsekvenser. Vi har tatt ordet for at dette er et regime i forhold til pauser som har forankring i internasjonal lovgivning i forhold til å bygge barrierer mot tretthet hos flygeledere. Da skal pauser være en del av mekanismen for å ivareta dette.
0: Arbeidsgiverforeningen Spekter kaller streiken komplett uforståelig. Hvordan tror du da folk flest oppfatter streiken deres?
8: Nei, jeg kan forstå at folk reagerer, og vi er veldig lei oss for at vi havner i den situasjonen vi havner i. Vi skulle veldig gjerne ha vært i en situasjon hvor vi hadde en arbeidsgiver som vi hadde dialog med og kunne finne fruktbare og gode løsninger som er bærekraftige for virksomheten, for de ansatte og for samfunnet ellers. Vi har dessverre ikke fått det til, og arbeidsgiver satt oss i en situasjon som gjorde at en konflikt var eneste måten å komme videre på.
0: Spekter peker på at det var lønn dere ikke kom på enighet om, og hvis dere hadde godkjent det som var nå, så ville altså fått en gjennomsnittslønn på 1,7 millioner kroner. Hva slags forståelse venter dere da?

0: Det är direkte feil. Økonomi var ikke en del av forhandlingene, så det kommer jeg ikke til å kommentere på.
1: Hvorfor ikke?
0: Fordi det ikke var en del av forhandlingene og en del av meklingen.
1: Men tror du folk da forstår hvorfor dere da går til streik?
0: Jeg håper og tror at folk hører på det budskapet vi kommuniserer i media og lytter til det vi har å si og respekterer det. Det tror jeg.
2: Ja, denne streiken var altså et faktum på en fredag, en travel reisedag, og det Gardermoen og Flesland som hardest rammet denne dagen. Oddvar Øystese på Flesland, hvordan ser situasjonen på flyplassen i kveld?
3: Ja, når han kom inn i avgangshallen her, så det jo nesten som at alt akkurat som normalt, men det det ikke helt. Komt stadig flere avviksmeldinger opp på skjermen som viser fly til og fra lufthavnen. Og hvordan har situasjonen vært i dag?
4: Situasjonen i dag jo at det en streik, og det påvirker kapasiteten til lufttrafikktjenesten. Og det betyr at vi må redusere flytrafikken tilsvarende. Så det har pågått veldig mye arbeid her, og flyselskapene har jobbet veldig, har vært krevende jobb for de hele dag med å redusere trafikken. Og det det som gjør at det blir forsinkelser, og det blir kanselleringer som dessverre går utover de reisende fra Bergen lufthavn.
3: 17 fly til og fra Flesland kansellert i dag. Det jo langt flere enn vanlig. Men hvordan det ventet å utvikle seg utover helga?
4: Vi venter dessverre at det vil fortsette å være utfordringer for trafikken. Sånn at vi ser nå at det en del forsinkelser, kanselleringer i dag. Utover morgendagen vil vi nok se det samme, og på søndag så blir det også sannsynligvis stor påvirkning på trafikken da Oslo Lufthavn Gardermoen vil ha stengt for trafikk i et par timer på morgenen.
3: Kan bli verre. Publikum blir jo oppfordret til å møte opp som normalt, og så det varslet en opptrapping av denne konflikten på tirsdag. Da skal 8 nye flygeleiere tas ut i streik. Dette jo en balansegang for de streikene. Det må ikke bli så store konsekvenser at regjeringen griper inn sett fra deres perspektiv.
1: I Sverige ble flere personer skadet da en person gikk til angrep med det som skal ha vært et sverd på en videregående skole i ettermiddag. Minst 2 av dem skal være alvorlig skadd. Den antatte gjerningsmannen pågrepet av politiet. Angrepet skjedde i Fagerstad, om lag 17 mil nordvest for Stockholm.
5: Vår venn.
6: Jeg har en datter her på skolen. Første ordentlige dag i dag. Vennen vår han dukket plutselig opp bak ryggen hans og knivstakk ham i armen. Så løp alle ut, og vi så at han hadde blod over hele armen. Han sa, ring politiet. Folk ringte politiet, og vi løp bare bort. Vi var redde. Hvordan føles det etter det som har skjedd?
7: Det
6: føles tragisk. Jeg føler meg ikke trygg på skolen min.
7: Ja, det vel det.
6: Det vel det. Jeg lei meg også.
1: Ja, korrespondent Joakim Reikstad, hva mer vet vi nå om dette angrepet?
8: Ja, det har vært ganske dramatisk for de som elever i dette komplekset, kan vi si skolekomplekset her i Fagerstad. Man har hatt elever innrymt, som man sier på svensk, altså det vil si at man har bedt elever og lærere om å holde seg inndørs, barrikadere dører i mange, mange timer. Det var cirka klokken 14 at de første meldingene kom, og det en times tid siden at alle elevene var ute av skolebygningene. Så dette har vært meget dramatisk.
1: Hva sier politiet om den antatte gjerningsmannen?
8: Ja, det en mann som akkurat har fylt 18 år. Han har tidligere vært elev ved skolen og har også en dom for vold mot en medelev mens han var elev her selv. Han har vært i barnevernets varetekt i flere omganger og bodde her i byen, blir det sagt. Beskrivelser fra vitner at han var ikledd en hjelm da han gikk inn på skolen med en sverdling gjenstand og begynte å stikke ned folk.
1: Det kommet frem noe om motivet for dette skoleangrepet?
8: Nei, det jo det store spørsmålet her. Nå jo mannen I live. Han til behandling på sykehus akkurat nå, fordi politiet skjøt han I benet da pågripelsen skjedde. Men mannen skal selvfølgelig etter hvert avhøres, så vil man jo høre mer om det. Det blir selvfølgelig et av de store spørsmålene her. Nå virker det heldigvis som om det har gått bra med tanke på liv, men det to personer som alvorlig skadet. Status på de kjenner vi ikke. Det har ikke vært noen pressekonferanse eller den venter vi på at kommune og politi vil holde.
1: Takk skal du ha, Joakim Reikstad.
2: Fiskeriministeren endret spillereglene slik at en fiskereier fra hennes hjemfylke Finnmark fikk en lukrativ snøkrabbekvote.
1: Fiskeriministeren mener endringene hun gjorde var innenfor hennes politiske handlingsrom.
9: En kvote på snøkrabbe kan gjøre en fiskereder styrtrik. Da staten delte ut snøkrabbekvotene var det ingen reder I Finnmark som hadde brukt nok penger til ombygging av fartøy til å få kvote. Da grep fiskeriministeren inn og senket kravene til å få den lukrative kvoten. Hun ba spesifikt om at eieren av dette fartøyet skulle sikres en snøkrabbekvote.
10: Det ikke bare en fra Finnmark som har kommet innenfor, det også finnes andre.
9: Fiskeriministeren trosset klare advarsler fra eget byråkrati for å sikre fiskerederen fra Finnmark snøkrabbekvoten. Det viser dokumenter NRK har fått tilgang til. Ministerens håndtering skaper reaksjoner I kontrollkomiteen på Stortinget. Jeg rett og slett sjokkert. Det et skrekkeksempel på grisete håndverk, det sier Ove Trellvik som sitter I Stortingets kontrollkomitee for Høyre.
11: Jeg synes hele saken med snøkrabbefiske det grunn til å stille spørsmål med. Og så skal vi selvsagt gå inn og se på den måten som vi har håndtert denne enkeltsaken på AU. Men I stort så det et kjempeproblem, den måten som regjeringen har løst dette med snøkrabbefiske på.
9: Men fiskeriministeren avfeier all kritikk, og mener hun har opptrådt korrekt selv om hun endret spillereglene underveis.
10: Dette en del av den normale prosedyren for saksbehandling. Skulle vi ha følt alle tilrådninger vi får, da har vi ikke trengt politikere. Da kunne embedsverket gjort jobben. Så det her mitt politiske handlingsrom, og det bruker jeg I flere anledninger å utforske, også I denne saken.
9: Dette fartøyet fikk også snøkrabbekvote, selv om det senere viste seg å ikke være sjødyktig. Tilsammen verdier for milliarder delt ut til utvalgte fiskeredere I 2024 og 2025.
1: Kong Harald blir værende på Rikshospitalet for behandling inntil videre, melder Kongehuset I ettermiddag. Kongen ble innlagt mandag denne uken. Kong Harald blir ikke med på det planlagte besøket til Trøndelag I starten av september. Dronning Sonja vil gjennomføre denne reisen alene. Og det vil komme en ny helseoppdatering om kongen neste uke. Statsadvokaten ber om 17 års fengsel for den 44 år gamle kvinnen som tiltalt for å ha drept sin mor og bror I Ski for drøye halvannet år siden. Statsadvokaten mener drapene ble begått på en særlig hensynsløs måte, og at skyldevnen blitt styrket gjennom rettssaken. Kvinnens forsvarer ber om frifinnelse fordi hun mener 44-åringen var utilregnelig I gjerningsøyeblikket. Kapteinen på containerskipet som grunnstøtte på Bynes I Trondheim dømt til 30 dagers betinget fengsel. Den nederlandske mannen I 60-årene var kaptein på det 135 meter lange containerskipet da de I mai I fjor havnet på land like ved et bolighus. Kapteinen erkjente straffskyld, og saken har gått som en tilståelsesak denne uken. Botanisk hage I Oslo stenger veksthusene etter at det for tredje natt på rad stjålet sjeldne arter. Et tomt plantehull og en enslig etikett av alt som var igjen kan du lese på våre nettsider nrk.no.
2: Metasjef Mats Zuckerberg sine såkalte smartbriller eller metabriller omstridde. Og det ser ut som vanlige briller, men har kamera. Det har mikrofon og høgtaler. Og nå mange urolige for hvordan slike briller kan misbrukes.
12: Hey Meta, take a picture.
13: Når man har et sånt bilde som vi har tatt av deg nå, hva kan teknologien gjøre med et slikt bilde? Det kan brukes til å reidentifisere deg, koble det til annen informasjon som finnes om det på nettet.
14: Nå frykter eksperter at slike smartbriller på sikt kan få teknologi som med en gang kjenner igjen ansikter på bilder man har tatt med brillene.
15: Hey Meta, who is this man?
16: Sorry, I didn't get that.
14: NRK prøvde å få smartbrillene til å identifisere direktøren i Forbrukerrådet uten å lykkes. Men flere frykter at dette kan bli mulig i fremtiden.
13: Vi skulle veldig gjerne ønske at kommersiell bruk av ansiktsgjenkjenning og lignende teknologier bare var forbudt, fordi misbrukspotensialet er såpass stort.
14: Meta skriver i en e-post til NRK.
17: Brillene har ikke teknologi for ansiktsgjenkjenning. Vi har tidligere sagt at vi utforsker denne typen funksjoner, og det du ser nå er bare et bevis på den utforskningen. Ingenting er blitt sendt ut til forbrukere, og det er ikke tatt noen endelig beslutning om hva som skal gjøres her, om noe som helst.
18: Hei Meta, take a picture.
6: Hei Meta, ta et bilde.
18: Den er fin.
14: Informatikkstudentene i Oslo synes det er en spennende teknologi, men tar også forbehold.
19: Jeg ville nok følt meg litt overvåket. Tror jeg. Jeg vil gjerne liksom vite når jeg blir tatt bilde av, da. Og det er jo ikke like tydelig med et par med solbriller som det er kanskje med en mobil, da. Så du må holde opp for å ta bilde.
6: Hei Meta, take a picture.
20: Hei Meta, ta et bilde.
19: Som mest uskyldige bilde ever.
2: Ja, la oss også understreke at Zuckerberg heter Mark til førenavn.
1: FN kom i dag med dårlige nyheter om utbruddet av ebola i den demokratiske republikken Kongo. I gjennomsnitt smitter hver smittet nå mer enn én person. Utbruddet øker altså i omfang hver eneste dag. I løpet av de tre siste månedene har 2500 mennesker mistet livet, og halvparten av dem døde i løpet av de siste tre ukene. EU truer Israel med en omfattende sanksjonspakke dersom Israels regjering går i gang med å bygge en ny bosetting.
2: Ja, det dreier seg om et omstritt strategisk område på den okkuperte Vestbredda.
21: Denne tomten er stridens kjerne. Den kalles E1 og ligger på en høyde ved hovedveien mellom Jerusalem og Jeriko. Tomten grenser til den israelske bosetterbyen Maal Adumim på den okkuperte Vestbredden. For snart 20 år siden ble en politistasjon satt opp her for å begynne på en bosetting. Men USA har hele tiden satt foten ned. Likevel har Israels finansminister Bezalel Smotrich varslet utbygging av E1. Men det bor noen her, beduiner, som nå har fått beskjed om å forlate området. De protesterte i sommer.
22: Hundrevis av palestinere og israelere er her for å si nei til den kriminelle planen. Den såkalte E1, som Israels regjering ønsker å gjennomføre. Dette er kriminelt og del av den etniske rensingen på Vestbredden og andre steder.
21: Vestbredden er området resten av verden mener palestinerne bør få danne en stat. Om E1 bygges ut, deles Vestbredden i to og ødelegger dette håpet. Derfor reagerer EU sterkt og truer Israel med sanksjoner. Også FNs generalsekretær protesterer.
22: Han er bekymret over utviklingen i forbindelse med E1-bosettingen, som vil bryte forbindelsen mellom nord og sør av Vestbredden.
21: Israel er i valgkampmodus. Og spørsmålet er om politikere som kjemper bittert om makten vil lytte til EU og FN nå.
2: Anders Børingbo, EU truer med sanksjoner mot Israel. Hva sanksjoner er det snakk om?
23: Ja, det EU forbereder nå, det er for eksempel å hindre at disse israelerne kommer inn til Europa i det hele tatt. De kan fryse pengene israelerne har i europeiske banker, og de kan ikke minst nekte å kjøpe varer og tjenester som disse israelske nybyggerne lager. Og dette siste vil jo kanskje ramme hardest. EU er den største handelspartneren Israel har, så dette vil ramme Israel hardt økonomisk. Nå forbereder altså EU her disse sanksjonene hvis det blir gjort alvor av denne nybyggingen. Allerede i går ble det gitt en uttalelse fra noen land, blant andre Frankrike, Tyskland, som også Norge skrev under på, som fordømmer Israels håndtering hvis disse nybyggingene blir tillatt.
2: Internt i EU så har det vært strid om unionen skulle gå til straffetiltak mot Israel. Hva er det striden har stått om?
23: Israels spørsmål har vært et kjempeproblem for EU, men har slitt med å komme fram til noe som helst. Det gikk jo så langt at lojale byråkrater her inne i EU-kvartalet aksjonerte i lunsjen ved å slå på tallerkener og kopper i protest mot en manglende Israel-Palestina-politikk. Så fikk vi et maktskifte i Ungarn som gjorde dette lettere, og man kom altså fram til i mai en pakke med sanksjoner mot nybyggere, men da var det et kompromiss. Man gikk til sanksjoner både mot nybyggere og mot Hamas-topper, altså på den palestinske siden. Og man venter jo i spenning nå om også denne sanksjonspakken vil innebære sanksjoner både mot israelere og palestinere på en gang.
2: Takk skal du ha, Anders Børingbo.
1: Vi fortsetter videre til London og en aldri så liten royal twist.
0: I dag fikk voksstatuene deres i London noe nytt. Kofferter. Ledelsen i Madame Tussauds tok beslutningen da det ble klart at Harry og Meghan skulle flytte hjem igjen til Storbritannia. Og da trenger de jo noe slikt. Så er den i gang, NATOs redningsøvelse i Østersjøen. Den heter, som den bør, øvelse Baltic Bikini. For det blir mye sjø og fortsatt litt sommer for de som er med. Kineserne har greid det. Lande første trinn igjen på jorden etter en tur i rommet. Det hele ser ut som akkurat det ser ut som, en nærmest direkte kopi av det amerikanske SpaceX gjør. Dette betyr at også kineserne snart kan tilby billigere romfart. Det er ikke en selvfølge at tvillingene i Berlin Zoo, Leni og Lotti, skulle gjøre det de gjorde i dag. Feire toårsdagen. For det er en høyrisikoøvelse å være panda-baby. Noe som forklarer litt av hvorfor dyrene er utrydningstruet. Nå er den farligste tiden over, og alt ligger an til at de også kan feire de neste bursdagene.
1: Duoen Karpe får Fritt Ords honnørpris for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på. Fritt Ord trekker frem at Karpe skriver tekster som tar for seg integrering, utenforskap og rasisme. Rapduoen fylte Ekebergsletta Oslo med sin egen festival i sommer. Og Karpe har varslet at gruppa legger opp om to år i 2028.
2: Og så er det klart for Premier League, og Martin Ødegaard og Arsenal skal i gang allerede i kveld.
3: Det skal vi, for VM og seriemester Arsenal møter Coventry hjemme i London i det som blir starten på den første runden i Premier League denne sesongen. Kaptein Martin Ødegaard Arsenal imponerte i forrige helgs kamp mot Manchester City i Community Shield-finalen. Spørsmålet nå er om de kan forsvare ligatittelen denne sesongen.
4: We will find out.
5: I mean, det får vi se. Vi har ikke gjort det før, så jeg kan ikke svare på det. Jeg har erfaring, men fra en annen rolle. Som sagt, det handler om daglig innsats, hvilket nivå man legger seg på, og hvordan man jobber fra dag til dag. Vi må jobbe for å være der vi vil i slutten av mai, så vi kan vinne igjen.
0: NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp, skal vi tro på at Arsenal vinner igjen?
24: De er favoritter, ganske klare favoritter. De har jo en trener som har vært her i ganske mange år nå, og de har en kontinuitet. Det har vært trenerbenkbyttelek i de andre klubbene, de som er største konkurrentene, så det er ganske klart at Arsenal er favoritten til å ta det for to andre år på rad.
0: Ja. Så er det en kaptein i vår, Martin Ødegaard. Han slet mye med skader forrige sesong. Hva tenker du om det nå?
24: Ja, altså han hadde en ganske humpet fjolsesong, selv om for lagets del så var det en fantastisk sesong for Arsenal, så var det en ganske middel sesong for han. I sommer var han fantastisk for Norge, hadde en stigende form. I den første kampen og Community Shield så var han skarp. Jeg tror han kommer til å ha sin beste sesong noensinne, så håper jeg selvfølgelig på at han får en hel skadefri sesong.
0: Så er det Manchester City, de serieåpner først på søndag. Hva tenker vi om Erling Braut Haalands sesong som venter?
24: Ja, altså, han har vi store forventninger til. Han er storfavoritt til å bli toppskårer i Premier League nok en gang, men der handler det jo veldig mye om hva som har skjedd i den klubben. Altså Pep Guardiola har dratt. Hvordan står det til med den klubben, ikke sant? Og vi så det litt sånn svakhet i den kampen de hadde mot Arsenal i helgen som var, og det så ikke helt bra ut. Så jeg veldig spent på det. Man trenger et lag da som server han, men jeg hadde satt pengene mine på at han ble toppskårer nok en gang.
7: Takk skal du ha, Karl-Erik Torp, for at du kom i studio. Argentinas Leandro Paredes er utestengt i 10 kamper som følge av bråk under VM-finalen mot Spania, det opplyser FIFA. Paredes får også en bot tilsvarende omtrent 835 000 kroner, og flere andre spillere har også fått bøter og utestengelser. Foran en ny alpinsesong er Henrik Kristoffersen åpen om en utfordrende tid, da han ble far for andre gang i slutten av juli, fikk kona blodpropp, og par har tilbrakt deler av sesongoppkjøringen på sykehus.
8: Vi var i tvil om vi egentlig skulle dele det med noen.
9: I slutten av juli ble Henrik Kristoffersen tobarnsfar, da 3 år gamle Emil fikk en lillesøster som har fått navnet Linnea. Det skjedde ikke uten dramatikk.
8: Vi sier ikke det her på grunn av vi er ute etter å få noen sympati. Det er mer det at det har blitt veldig sånn Instagram, sosiale medier, og alt ser ut som et glansbilde overalt, men livet er ikke et glansbilde.
9: Heldigvis endte det bra til slutt. Sist vinter feiret han seier i legendariske sladming. 32-åringen satser nå for fullt videre mot OL i 2030.
8: Jeg har en veldig forståelsesfull kone og et godt apparat rundt meg, og de neste 4 årene er planlagt sånn som er planlagt. Så kan jeg bli pensjonist etter det, det kan jeg.
1: Helge være nå, og det er en spesiell landsdel, Ingvild, som kommer godt ut av det i helgen. Ikke sant?
10: Kan vi si at det er Sørlandet? Det er det. Vindranker er ved Arendal i dag. Strålende solskinn som vi ser. Og det er her vi finner de høyeste temperaturene i dag. Oppi rundt 24 grader i Landvik, som ligger ved Grimstad. Det var jo mye regn i går i Trøndelag, særlig Trondheim, men i dag så var det jo betydelig bedre vær der, mens regnet har fortsatt i Møre og Romsdal mye av dagen. I morgen så er det et lavtrykksområde som ligger over landet ganske svagt, men det kan gi noen regnbyger flere steder også i morgen. I Troms og Finnmark, mye oppholds her i morgen, typisk skyet eller delvis skyet vær. Det kan være enkelt spredte regnbyger i morgen, men oppholds her vil det 21 grader i Bardufoss i dag, i morgen merkbart kjølere. På Spitsbergen skyet. Det blir stort sett skyet eller delvis skyet i Nordland. Nå spretter regnbyger særlig her nord i fylket. I Trøndelag og i Møre og Romsdal skyet til delvis skyet der også. Størst sjanse for litt sol er nok i deler av Trøndelag. Ganske forekommende regnbyger i morgen også, men oppå seg vil nok dominere. Størst sjanse bygger her i de sørlige delene. Vestlandet sør for stad får en se periode med sol i morgen, særlig indre delene. Ellers ganske skyet mange steder, særlig yttersør, for det kan også forekomme enkelte regnbyger, særlig på starten av dagen. På Sørlandet så blir en god del sol i morgen, opp drøyt 20 grader også i morgen. På Østlandet stor forskjell på nord og sør. Det blir spredt skyet og periode med regn her nordlig på Østlandet, mens det blir mye oppå seg lenger sørover, og særlig kysten kommer få perioder med sol. På søndagen så blir det egentlig oppås her det aller meste av landet, for stort sett oppås her i Nord-Norge. Litt sol kan det være, men ganske mye skyer også. Men så blir mer sol lenger sørover i landet på søndagen, og stort sett oppholdsvær. På mandagen mye sol i sør, noen spredte regnbyger i Trøndelag, og i Nord-Norge så blir ganske mye skyer, noen spredte regnbyger. Kort også om europaværet, som gir mye sol i sør, og så blir det ganske kjølig som vi ser da, over Nord- og Vesteuropa med temperaturer litt under normalen for årstiden.
2: I morgen er Renate Reinsve vår lørdagsgjest.
11: Jeg har ikke med passet mitt. Excuse me? We actually have to turn around.
2: Nei, dette er ingen film. Det er Renate Reinsve som er seg selv og på vei til Gardermoen og Madrid uten pass. Lørdagsrevyen er med på turen. Og i morgen kveld kan det også bli en Amanda-pris på Renate Reinsve. Da sier vi takk for oss.
1: Vi ønsker alle sammen en trivelig fredagskveld.

0: Minst 50 flyavganger så langt i kveld kansellert som følge av flygelederstreiken.
1: Ja, og i helga så er det ventet at flere fly vært innstilte, og det er varslet opptrapping tirsdag. Og mange passasjerer har i dag fått merket streiken.
2: Vigra, flyplassen i Ålesund i formiddag. Inne gjør Grete Fagerholen seg klar til å reise via Bergen til Kristiansand, der hun skal i konfirmasjon. Men flygelederstreiken skaper usikkerhet.
3: Jeg bare håper at det går bra. At jeg kommer frem i dag. Jeg innstilt på at jeg må vente, men hvis det går greit at jeg kommer frem i dag, hvis ikke så blir det litt krise.
4: Skal du tilbake til Bergen nå i løpet av de neste dagene?
5: Ja, jeg skal tilbake på søndag, så jeg har alternativ reisemåte hvis det ikke går fly igjen.
4: Hva blir det da?
5: Buss.
2: De drøyt 500 flygelederne i tårn- og kontrollsentraler styrer flytrafikken i Norge. De er derfor veldig viktige for sikkerheten i lufta, noe som gir dem gode kort i forhandlinger. Men når meklingen hadde endt i streik i dag, mente en tydelig irritert arbeidsgiver at flygelederne hadde vært for kravstore.
6: Jeg har fått tilbud om et lønnsoppgjør på 4,4 som resten av Norge, som vil gi til et lønnstillegg på godt over 60 000 kroner i snitt, så det har de altså valgt å streike på.
2: Foreløpig 12 flygeledere tatt ut i streik. I dag og i morgen rammes Vestlandet hardest. Men søndag formiddag blir Norges travlaste flyplass Gardermoen stengt for vanlig trafikk i flere timer.
6: Dette er helt uansvarlig for Norsk Flygelederforening. Nå har det vært megling på megling her, hvor ansvarlige parter har funnet løsninger uten streik i luftfarten. Og så skal vi også oppleve at Norsk Flygelederforening, med medlemmer som har 1,7 millioner kroner i lønn, skal gå ut i streik.
2: Det handler ikke om lønn, men om arbeidsforhold, sier flygelederne, som hevder dem i verste fall må jobbe opp til 16 timer uten pause. Det stemmer ikke, svarer Avinor.
7: Du vil ikke sette oss å jobbe med flytrafikk så lenge i strekk. Det er det ingen som gjør. Igjen så sier, dette reguleres, risikovurderes, på en måte som gjør at vi ivaretar flysikkerheten på en ordentlig måte.
0: Ja, litt tidligere i kveld så snakket jeg med lederen i Norsk Flygelederforening. Han sier strid om pauser var med å utløse streiken.
8: En flygeleder kan sitte alltid fra 8 til inntil 16 timer, da samlet arbeidstid, uten å ha pause. Dette har vi tatt opp før, vi har ikke fått gehør, og vi prøvde å ta det opp igjen nå i hovedforhandlingene, og får ikke arbeidsgiver i dialog, og da er det utfordrende.
0: Men dere har jo påpekt at dette kan ha sikkerhetskonsekvenser. Hvorfor har dere ikke da slått alarm om dette før?
8: Vi har ikke tatt ordet for direkte sikkerhetskonsekvenser. Vi har tatt ordet for at dette er et regime i forhold til pauser som har forankring i internasjonal lovgivning i forhold til å bygge barrierer mot tretthet hos flygeledere. Da skal pauser være en del av mekanismen for å ivareta dette.
0: Arbeidsgiverforeningen Spekter kaller streiken komplett uforståelig. Hvordan tror du da folk flest oppfatter streiken deres?
8: Nei, jeg kan forstå at folk reagerer, og vi er veldig lei oss for at vi havner i den situasjonen vi havner i. Vi skulle veldig gjerne ha vært i en situasjon hvor vi hadde en arbeidsgiver som vi hadde dialog med og kunne finne fruktbare og gode løsninger som er bærekraftige for virksomheten, for de ansatte og for samfunnet ellers. Vi har dessverre ikke fått det til, og arbeidsgiver satt oss i en situasjon som gjorde at en konflikt var eneste måte å komme videre på.
0: Spekter peker på at det var lønnen dere ikke kom på enighet om, og hvis dere hadde godkjent det som var nå, så ville altså fått en gjennomsnittslønn på 1,7 millioner kroner. Hva slags forståelse venter dere da?
8: Det er direkte feil. Økonomi var ikke en del av forhandlingene, så det kommer jeg ikke til å kommentere på.
0: Hvorfor ikke?
8: Fordi det ikke var en del av forhandlingene og en del av meklingen.
0: Men tror du folk da forstår hvorfor dere da går til streik?
8: Jeg håper og tror at folk hører på det budskapet vi kommuniserer i media og lytter til det vi har å si og respekterer det. Det tror jeg.
1: Ja, denne streiken var altså et faktum på en fredag, en travel reisedag, og det er Gardermoen og Flesland som er hardest rammet denne dagen. Og du reiser seg på Flesland. Hvordan ser situasjonen på flyplassen i kveld?
9: Ja, når man kommer inn i avgangshallen her, så er det jo nesten som at alt er akkurat som normalt, men det er det ikke helt. Kommt stadig flere avviksmeldinger opp på skjermen som viser fly til og fra lufthavnen. Og hvordan har situasjonen vært i dag?
1: Situasjonen i dag er jo at det er en streik, og det påvirker kapasiteten til lufttrafikktjenesten. Og det betyr at vi må redusere flytrafikken tilsvarende. Så det har pågått veldig mye arbeid her, og flyselskapene har jobbet veldig, har vært krevende jobb for de hele dag med å redusere trafikken. Og det er det som gjør at det blir forsinkelser, og det blir kanselleringer som dessverre går utover de reisende fra Bergen lufthavn.
9: 17 fly til og fra Flesland kansellert i dag. Det er jo langt flere enn vanlig. Men hvordan er det ventet å utvikle seg utover helga?
1: Vi venter dessverre at det vil fortsette å være utfordringer for trafikken. Sånn at vi ser nå at det er en del forsinkelser, kanselleringer i dag. Utover morgendagen vil vi nok se det samme, og på søndag så blir det også sannsynligvis stor påvirkning på trafikken da Oslo Lufthavn Gardermoen vil ha stengt for trafikk i et par timer på morgenen.
9: Kan bli verre. Publikum blir jo oppfordret til å møte opp som normalt. Og så er det varslet en opptrapping av denne konflikten på tirsdag. Da skal 8 nye flygeleiere tas ut i streik. Dette er jo en balansegang for de streikene. Det må ikke bli så store konsekvenser at regjeringen griper inn sett fra deres perspektiv.
0: I Sverige ble flere personer skadet da en person gikk til angrep med det som skal ha vært et sverd på en videregående skole i ettermiddag. Minst 2 av dem skal være alvorlig skadd. Den antatte gjerningsmannen er pågrepet av politiet. Angrepet skjedde i Fagerstad, om lag 17 mil nordvest for Stockholm.
10: Vår venn, han stod bare fra ingenstans. Sen han kommer bakom ryggen og stabber han i armen. Sen så springer alla ut och vi går ut, vi ser han att han hade blod över hela sin arm. Och han säger ring polisen. Sen alltså folk ringde polisen, sen vi sprang bara därifrån för vi var rädda.
11: Mm. Hur känns det efter det som har inträffat här?
12: Det känns tragiskt. Jag känner inte mig trygg på min skola. Ja, det är väl det. Jag känner mig ledsen också.
0: Ja, korrespondent Joakim Reikstad, hva mer vet vi nå om dette angrepet?
13: Ja, det har vært ganske dramatisk for de som er elever i dette komplekset, kan vi si skolekomplekset her i Fagerstad. Man har hatt elever innrymt, som man sier på svensk, altså det vil si at man har bedt elever og lærere om å holde seg inndørs, barrikadere dører i mange, mange timer. Det var cirka klokken 14 at de første meldingene kom, og det er en times tid siden at alle elevene var ute av skolebygningene. Så dette har vært meget dramatisk.
0: Hva sier politiet om den antatte gjerningsmannen?
13: Ja, det er en mann som akkurat har fylt 18 år. Han har tidligere vært elev ved skolen og har også en dom for vold mot en medelev mens han var elev her selv. Han har vært i barnevernets varetekt i flere omganger og bodde her i byen, blir det sagt. Beskrivelser fra vitner er at han var ikledd en hjelm da han gikk inn på skolen med en sverdling gjenstand og begynte å stikke ned folk.
0: Er det kommet frem noe om motivet for dette skoleangrepet?
13: Nei, det er jo det store spørsmålet her. Nå er jo mannen i live. Han er til behandling på sykehus akkurat nå, fordi politiet skjøt han i benet da pågripelsen skjedde. Men mannen skal selvfølgelig etter hvert avhøre, så vil man jo høre mer om det. Det blir selvfølgelig et av de store spørsmålene her. Nå virker det heldigvis som om det har gått bra med tanke på liv, men det er 2 personer som er alvorlig skadet. Status på det kjenner vi ikke. Det har ikke vært noen pressekonferanse eller den venter vi på at kommune og politi vil holde.
1: Fiskeriministeren endret spillereglene slik at en fiskereier fra hennes hjemfylke Finnmark fikk en lukrativ snøkrabbekvote.
0: Fiskeriministeren mener endringene hun gjorde var innenfor hennes politiske handlingsrom.
14: En kvote på snøkrabbe kan gjøre en fiskereder styrtrik. Da staten delte ut snøkrabbekvotene var det ingen redere i Finnmark som hadde brukt nok penger til ombygging av fartøy til å få kvote. Da grep fiskeriministeren inn og senket kravene til å få den lukrative kvoten. Hun ba spesifikt om at eieren av dette fartøyet skulle sikres en snøkrabbekvote.
15: Det er ikke bare en fra Finnmark som har kommet innenfor, det også finnes andre.
14: Fiskeriministeren trosset klare advarsler fra eget byråkrati for å sikre fiskerederen fra Finnmark snøkrabbekvoten. Det viser dokumenter NRK har fått tilgang til. Ministerens håndtering skaper reaksjoner i kontrollkomiteen på Stortinget. Jeg er rett og slett sjokkert. Det er et skrekkeksempel på grisete håndverk, det sier Ove Trellvik som sitter i Stortingets kontrollkomité for Høyre.
16: Jeg synes hele saken med snøkrabbefiske er det grunn til å stille spørsmål med. Og så skal vi selvsagt gå inn og se på den måten som vi har håndtert denne enkeltsaken på AU. Men i stort så er det et kjempeproblem, den måten som regjeringen har løst dette med snøkrabbefiske på.
14: Men fiskeriministeren avfeier all kritikk, og mener hun har opptrådt korrekt selv om hun endret spillereglene underveis.
15: Dette er en del av den normale prosedyren for saksbehandling. Skulle vi ha fulgt alle tilrådninger vi får, da har vi ikke trengt politikere. Da kunne embedsverket gjort jobben. Så dette er mitt politiske handlingsrom, og det bruker jeg i flere anledninger å utforske, også i denne saken.
14: Dette fartøyet fikk også snøkrabbekvote, selv om det senere viste seg å ikke være sjødyktig. Tilsammen er verdier for milliarder delt ut til utvalgte fiskeredere i 2024 og 2025.
0: Kong Harald blir værende på Rikshospitalet for behandling inntil videre, melder Kongehuset i ettermiddag. Kongen ble innlagt mandag denne uken. Kong Harald blir ikke med på det planlagte besøket til Trøndelag i starten av september. Dronning Sonja vil gjennomføre denne reisen alene. Og det vil komme en ny helseoppdatering om kongen neste uke. Statsadvokaten ber om 17 års fengsel for den 44 år gamle kvinnen som er tiltalt for å ha drept sin mor og bror i Ski for drøye halvannet år siden. Statsadvokaten mener drapene ble begått på en særlig hensynsløs måte, og at skyldevnen er blitt styrket gjennom rettssaken. Kvinnens forsvarer ber om frifinnelse fordi hun mener 44-åringen var utilregnelig i gjerningsøyeblikket. Kapteinen på containerskipet som grunnstøtte på Bynes i Trondheim er dømt til 30 dagers betinget fengsel. Den nederlandske mannen i 60-årene var kaptein på det 135 meter lange containerskipet da de i mai i fjor havnet på land like ved et bolighus. Kapteinen erkjente straffskyld, og saken har gått som en tilståelsesak denne.
1: Metasjef Mats Zuckerberg sine såkalte smartbriller eller metabriller er omstridde. Og det ser ut som vanlige briller, men har kamera, det har mikrofon og høgtaler. Og nå er mange urolige for hvordan slike briller kan misbrukes.
17: Hey Meta, take a picture.
18: Når man har et sånt bilde som vi har tatt av deg nå, hva kan teknologien gjøre med et slikt bilde?
19: Det kan brukes til å reidentifisere deg, koble det til annen informasjon som finnes om det på nettet.
20: Nå frykter eksperter at slike smartbriller på sikt kan få teknologi som med en gang kjenner igjen ansikter på bilder man har tatt med brillene.
17: Hey Meta, who is this man?
21: Sorry, I didn't get that.
20: NRK prøvde å få smartbrillene til å identifisere direktøren i Forbrukerrådet uten å lykkes. Men flere frykter at dette kan bli mulig i fremtiden.
19: Vi skulle veldig gjerne ønske at kommersiell bruk av ansiktsgjenkjenning og lignende teknologier bare var forbudt, fordi misbrukspotensialet er såpass stort.
20: Meta skriver i en e-post til NRK.
22: Brillene har ikke teknologi for ansiktsgjenkjenning. Vi har tidligere sagt at vi utforsker denne typen funksjoner, og det du ser nå er bare et bevis på den utforskningen. Ingenting er blitt sendt ut til forbrukere, og det er ikke tatt noen endelig beslutning om hva som skal gjøres her, om noe som helst.
17: Hey Meta, take a picture. Den er fin.
20: Informatikkstudenten i Oslo synes det er en spennende teknologi, men tar også forbehold.
23: Jeg ville nok følt meg litt overvåket. Tror jeg. Jeg vil gjerne liksom vite når jeg blir tatt bilde av, da. Og det er jo ikke like tydelig med et par med solbriller som det er kanskje med en mobil, da. Så du må holde opp for å ta bilde.
24: Hey Meta, take a picture.
23: Som mest uskyldige bilde ever.
0: FN kom i dag med dårlige nyheter om utbruddet av Ebola i den demokratiske republikken Kongo. I gjennomsnitt smitter hver smittet nå mer enn en person. Utbruddet øker altså i omfang hver eneste dag. I løpet av de tre siste månedene har 2500 mennesker mistet livet, og halvparten av dem døde i løpet av de siste tre ukene. EU truer Israel med en omfattende sanksjonspakke dersom Israels regjering går i gang med å bygge en ny bosetting.
1: Ja, det dreier seg om et omstritt strategisk område på den okkuperte Vestbredda.
3: Denne tomten er stridens kjerne. Den kalles E1 og ligger på en høyde ved hovedveien mellom Jerusalem og Jeriko. Tomten grenser til den israelske bosetterbyen Maal Adumim på den okkuperte Vestbredden. For snart 20 år siden ble en politistasjon satt opp her for å begynne på en bosetting. Men USA har hele tiden satt foten ned. Likevel har Israels finansminister Bezalel Smotrich varslet utbygging av E1. Men det bor noen her, beduiner, som nå har fått beskjed om å forlate området. De protesterte i sommer.
4: We came here, hundreds of Palestinians and Israelis, to say no to the criminal plan, so-called E1, that the government of Israel wants to carry out. This is a criminal, another aspect, plan of the ethnic cleansing that has been going on in the West Bank and elsewhere.
3: Vestbredden er området resten av verden mener palestinerne bør få danne en stat. Om E1 bygges ut, deles Vestbredden i to og ødelegger dette håpet. Derfor reagerer EU sterkt og truer Israel med sanksjoner. Også FNs generalsekretær protesterer.
5: He's particularly concerned about the developments related to these E1 settlement, which would effectively sever the connection between the northern and the southern West Bank.
3: Israel er i valgkampmodus. Og spørsmålet er om politikere som kjemper bittert om makten vil lytte til EU og FN nå.
1: Ja, Anders Børingbo, EU truer med sanksjoner mot Israel. Hva sanksjoner er det snakk om?
6: Ja, det EU forbereder nå, det er for eksempel å hindre at disse israelerne kommer inn til Europa i det hele tatt. De kan fryse pengene israelerne har i europeiske banker, og de kan ikke minst nekte å kjøpe varer og tjenester som disse israelske nybyggerne lager. Og dette siste vil jo kanskje ramme hardest. EU er den største handelspartneren Israel har, så dette vil ramme Israel hardt økonomisk. Nå forbereder altså EU her disse sanksjonene hvis det blir gjort alvor av denne nybyggingen. Allerede i går ble det gitt en uttalelse fra noen land, blant andre Frankrike, Tyskland, som også Norge skrev under på, som fordømmer Israels håndtering hvis disse nybyggingene blir tillatt.
1: Internt i EU så har det vært strid om unionen skulle gå til straffetiltak mot Israel. Hva er det striden har stått om?
6: Israels spørsmål har vært et kjempeproblem for EU, men har slitt med å komme fram til noe som helst. Det gikk jo så langt at lojale byråkrater her inne i EU-kvartalet aksjonerte i lunsjen ved å slå på tallerkener og kopper i protest mot en manglende Israel-Palestina-politikk. Så fikk vi et maktskifte i Ungarn som gjorde dette lettere, og man kom altså fram til i mai en pakke med sanksjoner mot nybyggere, men da var det et kompromiss. Man gikk til sanksjoner både mot nybyggere og mot Hamas-topper, altså på den palestinske siden. Og man venter jo i spenning nå om også denne sanksjonspakken vil innebære sanksjoner både mot israelere og palestinere på en gang.
0: Vi fortsetter videre til London og en aldri så liten royal twist.
24: I dag fikk voksstatuene deres i London noe nytt. Kofferter. Ledelsen i Madame Tussaud tok beslutningen da det ble klart at Harry og Meghan skulle flytte hjem igjen til Storbritannia. Og da trenger de jo noe slikt. Så er den i gang, NATOs redningsøvelse i Østersjøen. Den heter, som den bør, øvelse Baltic Bikini. For det blir mye sjø og fortsatt litt sommer for de som er med. Kineserne har greid det. Lande første trinn igjen på jorden etter en tur i rommet. Det hele ser ut som akkurat det ser ut som, en nærmest direkte kopi av det amerikanske SpaceX gjør. Dette betyr at også kineserne snart kan tilby billigere romfart. Det ikke en selvfølge at tvillingene i Berlin Zoo, Leni og Lottie, skulle gjøre det de gjorde i dag. Feire toårsdagen. For det en høyrisikoøvelse å være panda-baby. Noe som forklarer litt av hvorfor dyrene utrydningstruet. Nå den farligste tiden over, og alt ligger an til at de også kan feire de neste bursdagene.
0: Duoen Karpe får Fritt Ords honnørpris for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på. Fritt Ord trekker frem at Karpe skriver tekster som tar for seg integrering, utenforskap og rasisme. Rapduoen fylte Ekebergsletta i Oslo med sin egen festival i sommer. Og Karpe har varslet at gruppa legger opp om 2 år i 2028. Minst 50 flyavganger så langt i kveld kansellert som følge av flygelederstreiken.
1: Ja, og i helga så det ventet at flere fly vært innstilte, og det varslet opptrapping tirsdag. Og mange passasjerer har i dag fått merke streiken.
2: Vigra, flyplassen i Ålesund i formiddag. Inne gjør Grete Fagerhol seg klar til å reise via Bergen til Kristiansand, der hun skal i konfirmasjon. Men flygelederstreiken skaper usikkerhet.
7: Jeg bare håper at det går bra, at jeg kommer frem i dag. Jeg innstilt på at jeg må vente, men hvis det går greit at jeg kommer frem i dag, hvis ikke så blir det litt krise.
23: Skal du tilbake til Bergen nå i løpet av de neste dagene?
8: Ja, jeg skal tilbake på søndag, så jeg har alternativ reisemåte hvis det ikke går fly igjen.
23: Hva blir det da?
8: Buss.
2: De drøyt 500 flygelederne i tårn- og kontrollsentraler styrer flytrafikken i Norge. De derfor veldig viktige for sikkerheten i lufta, noe som gir dem gode kort i forhandlinger. Men da meklingen hadde endt i streik i dag, mente en tydelig irritert arbeidsgiver at flygelederne hadde vært for kravstore.
9: Jeg har fått tilbud om et lønnsoppgjør på 4,4 som resten av Norge, som vil gi til et lønnstillegg på godt over 60 000 kroner i snitt, så det har de altså valgt å streike på.
2: Foreløpig 12 flygeledere tatt ut i streik. I dag og i morgen rammes Vestlandet hardest. Men søndag formiddag blir Norges travlaste flyplass Gardermoen stengt for vanlig trafikk i flere timer.
9: Dette helt uansvarlig fra Norsk Flygelederforening. Nå har det vært megling på megling her, hvor ansvarlige parter har funnet løsninger uten streik i luftfarten. Og så skal vi også oppleve at Norsk Flygelederforening, med medlemmer som har 1,7 millioner kroner i lønn, skal gå ut i streik.
2: Det handler ikke om lønn, men om arbeidsforhold, sier flygelederne, som hevder dem i verste fall må jobbe opp til 16 timer uten pause. Det stemmer ikke, svarer Avinor.
10: Du vil ikke sette oss å jobbe med flytrafikk så lenge i strekk. Det er det ingen som gjør. Igjen så sier, dette reguleres, risikovurderes, på en måte som gjør at vi ivaretar flysikkerheten på en ordentlig måte.
0: Ja, litt tidligere i kveld så snakket jeg med lederen i Norsk Flygelederforening. Han sier strid om pauser var med å utløse streiken.
25: En flygeleder kan sitte alltid fra 8 til inntil 16 timer, da samlet arbeidstid, uten å ha pause. Dette har vi tatt opp før, vi har ikke fått gehør, og vi prøvde å ta det opp igjen nå i hovedforhandlingene, og får ikke arbeidsgiver i dialog, og da er det utfordrende.
0: Men dere har jo påpekt at dette kan ha sikkerhetskonsekvenser. Hvorfor har dere ikke da slått alarm om dette før?
25: Vi har ikke tatt ordet for direkte sikkerhetskonsekvenser. Vi har tatt ordet for at dette et regime i forhold til pauser som har forankring i internasjonal lovgivning, i forhold til å bygge barrierer mot tretthet hos flygeledere. Da skal pauser være en del av mekanismen for å ivareta dette.
0: Arbeidsgiverforeningen Spekter kaller streiken komplett uforståelig. Hvordan tror du da folk flest oppfatter streiken deres?
25: Nei, jeg kan forstå at folk reagerer, og vi veldig lei oss for at vi havnet i den situasjonen vi havnet i. Vi skulle veldig gjerne ha vært i en situasjon hvor vi hadde en arbeidsgiver som vi hatt dialog med og kunne finne fruktbare og gode løsninger som bærekraftige for virksomheten, for de ansatte og for samfunnet ellers. Vi har dessverre ikke fått det til, og arbeidsgiver satt oss i en situasjon som gjorde at en konflikt var eneste måte å komme videre på.
0: Spekter peker på at det var lønn dere ikke kom på enighet om, og hvis dere hadde godkjent det som var nå, så ville altså fått en gjennomsnittslønn på 1,7 millioner kroner. Hva slags forståelse venter dere da?
25: Det er direkte feil. Økonomi var ikke en del av forhandlingene, så det kommer jeg ikke til å kommentere på.
0: Hvorfor ikke?
25: Fordi det ikke var en del av forhandlingene og en del av meklingen.
0: Men tror du folk da forstår hvorfor dere da går til streik?
25: Jeg håper og tror at folk hører på det budskapet vi kommuniserer i media og lytter til det vi har å si og respekterer det. Det tror jeg.
1: Ja, denne streiken var altså et faktum på en fredag, en travel reisedag, og det er Gardermoen og Flesland som er hardest rammet denne dagen. Og du reiser seg på Flesland. Hvordan ser situasjonen på flyplassen i kveld?
11: Ja, når man kommer inn i avgangshallen her, så er det jo nesten som at alt er akkurat som normalt, men det er det ikke helt. Komt stadig flere avviksmeldinger opp på skjermen som viser fly til og fra lufthavnen. Og hvordan har situasjonen vår i dag?
12: Situasjonen i dag er jo at det er en streik, og det påvirker kapasiteten til lufttrafikktjenesten. Og det betyr at vi må redusere flytrafikken tilsvarende. Så det har pågått veldig mye arbeid her, og flyselskapene har jobbet veldig, har vært krevende jobb for de hele dag med å redusere trafikken. Og det er det som gjør at det blir forsinkelser og det blir kanselleringer som dessverre går utover de reisende fra Bergen lufthavn.
11: 17 fly til og fra Flesland kansellert i dag, det er jo langt flere enn vanlig, men hvordan er det ventet å utvikle seg utover helga?
12: Vi venter dessverre at det vil fortsette å være utfordringer for trafikken, sånn at vi ser nå at det er en del forsinkelser, kanselleringer i dag. Utover morgendagen vil vi nok se det samme, og på søndag så blir det også sannsynligvis stor påvirkning på trafikken da Oslo Lufthavn Gardermoen vil ha stengt for trafikk i et par timer på morgenen.
11: Kan bli verre. Publikum blir jo oppfordret til å møte opp som normalt, og så er det varslet en opptrapping av denne konflikten på tirsdag. Da skal 8 nye flygeleiere tas ut i streik. Dette er jo en balansegang for de streikene. Det må ikke bli så store konsekvenser at regjeringen griper inn sett fra deres perspektiv.
0: I Sverige ble flere personer skadet da en person gikk til angrep med det som skal ha vært et sverd på en videregående skole i ettermiddag. Minst to av dem skal være alvorlig skadd. Den antatte gjerningsmannen er pågrepet av politiet. Angrepet skjedde i Fagerstad, om lag 17 mil nordvest for Stockholm.
13: Vår venn, han stod bare fra ingenstans. Sen han kom bakom ryggen og stabber han i armen. Sen så springer alla ut och vi går ut, vi ser han att han hade blod över hela sin arm. Och han säger ring polisen. Sen alltså folk ringde polisen, sen vi sprang bara därifrån för vi var rädda.
14: Mm. Hur känns det efter det som har inträffat här?
15: Det känns tragiskt. Jag känner inte mig trygg på min skola. Ja, det är väl det. Jag känner mig ledsen också.
0: Ja, korrespondent Joakim Reikstad, hva mer vet vi nå om dette angrepet?
16: Ja, det har vært ganske dramatisk for de som er elever i dette komplekset, kan vi si skolekomplekset her i Fagerstad. Man har hatt elever innrymt, som man sier på svensk, altså det vil si at man har bedt elever og lærere om å holde seg inndørs, barrikadere dører i mange, mange timer. Det var cirka klokken 14 at de første meldingene kom, og det er en times tid siden at alle elevene var ute av skolebygningene. Så dette har vært meget dramatisk.
0: Hva sier politiet om den antatte gjerningsmannen?
16: Ja, det er en mann som akkurat har fylt 18 år. Han har tidligere vært elev ved skolen og har også en dom for vold mot en medelev mens han var elev her selv. Han har vært i barnevernets varetekt i flere omganger og bodde her i byen, blir det sagt. Beskrivelser fra vitner er at han var ikledd en hjelm da han gikk inn på skolen med en sverdlignende gjenstand og begynte å stikke ned folk.
0: det kommet frem noe om motivet for dette skoleangrepet?
16: Nei, det jo det store spørsmålet her. Nå jo mannen i live. Han til behandling på sykehus akkurat nå, fordi politiet skjøt han i benet da pågripelsen skjedde. Men mannen skal selvfølgelig etter hvert avhøres, så vil man jo høre mer om det. Det blir selvfølgelig et av de store spørsmålene her. Nå virker det heldigvis som om det har gått bra med tanke på liv, men det to personer som alvorlig skadet. Status på det kjenner vi ikke. Det har ikke vært noen pressekonferanse eller den venter vi på at kommune og politi vil holde.
1: Fiskeriministeren endret spillereglene slik at en fiskereier fra hennes hjemfylke Finnmark fikk en lukrativ snøkrabbekvote.
0: Fiskeriministeren mener endringene hun gjorde var innenfor hennes politiske handlingsrom.
17: En kvote på snøkrabbe kan gjøre en fiskereder styrtrik. Da staten delte ut snøkrabbekvotene, var det ingen redere i Finnmark som hadde brukt nok penger til ombygging av

0: som sitter I Stortingets kontrollkomitee for Høyre.
1: Jeg synes hele saken med snøkrabbefiske det grunn til å stille spørsmål med. Og så skal vi selvsagt gå inn og se på den måten som vi har håndtert denne enkeltsaken på AU. Men I stort så det et kjempeproblem, den måten som regjeringen har løst dette med snøkrabbefiske på.
0: Men fiskeriministeren avfeier all kritikk, og mener hun har opptrådt korrekt selv om hun endret spillereglene underveis.
2: Det her en del av den normale prosedyren for saksbehandling. Skulle vi ha følt alle tilrådninger vi får, da har vi ikke trengt politikere. Da kunne embedsverket gjort jobben. Så det her mitt politiske handlingsrom, og det bruker jeg I flere anledninger å utforske, også I denne saken.
0: Dette fartøyet fikk også snøkrabbekvote, selv om det senere viste seg å ikke være sjødyktig. Tilsammen verdier for milliarder delt ut til utvalgte fiskeredere I 2024 og 2025.
3: Kong Harald blir værende på Rikshospitalet for behandling inntil videre, melder Kongehuset I ettermiddag. Kongen ble innlagt mandag denne uken. Kong Harald blir ikke med på det planlagte besøket til Trøndelag I starten av september. Dronning Sonja vil gjennomføre denne reisen alene. Og det vil komme en ny helseoppdatering om kongen neste uke. Statsadvokaten ber om 17 års fengsel for den 44 år gamle kvinnen som tiltalt for å ha drept sin mor og bror I Ski for drøye halvannet år siden. Statsadvokaten mener drapene ble begått på en særlig hensynsløs måte, og at skyldevnen blitt styrket gjennom rettssaken. Kvinnens forsvarer ber om frifinnelse fordi hun mener 44-åringen var utilregnelig I gjerningsøyeblikket. Kapteinen på containerskipet som grunnstøtte på Bynes I Trondheim dømt til 30 dagers betinget fengsel. Den nederlandske mannen I 60-årene var kaptein på det 135 meter lange containerskipet da de I mai I fjor havnet på land like ved et bolighus. Kapteinen erkjente straffskyld, og saken har gått som en tilståelsesak denne.
4: Metasjef Mats Zuckerberg sine såkalte smartbriller eller metabriller omstridde. Og det ser ut som vanlige briller, men har kamera, det har mikrofon og høgtaler. Og nå mange urolige for hvordan slike briller kan misbrukes.
5: Hey Meta, take a picture.
6: Når man har et sånt bilde som vi har tatt av deg nå, hva kan teknologien gjøre med et slikt bilde?
7: Det kan brukes til å reidentifisere deg, koble det til annen informasjon som finnes om det på nettet.
8: Nå frykter eksperter at slike smartbriller på sikt kan få teknologi som med en gang kjenner igjen ansikter på bilder man har tatt med brillene.
5: Hey Mera, who is this man?
9: Sorry, I didn't get that.
8: NRK prøvde å få smartbrillene til å identifisere direktøren I forbrukerrådet uten å lykkes. Men flere frykter at dette kan bli mulig I fremtiden.
7: Vi skulle veldig gjerne ønske at kommersiell bruk av ansiktsgjenkjenning og lignende teknologier bare var forbudt, fordi misbrukspotensialet såpass stort.
8: Meta skriver I en e-post til NRK.
10: Brillene har ikke teknologi for ansiktsgjenkjenning. Vi har tidligere sagt at vi utforsker denne typen funksjoner, og det du ser nå bare et bevis på den utforskningen. Ingenting blitt sendt ut til forbrukere, og det ikke tatt noen endelig beslutning om hva som skal gjøres her om noe som helst.
5: Hey Mera, take a picture. Den fin.
8: Informatikkstudentene I Oslo synes det en spennende teknologi, men tar også forbehold.
11: Jeg ville nok følt meg litt overvåket. Tror jeg. Jeg vil gjerne vite når jeg blir tatt bilde av, da. Og det det jo ikke like tydelig med et par med solbriller som det kanskje med en mobil, da. Så du må holde opp for å ta bilde.
12: Hey Meta, take a picture.
11: Som mest uskyldige bilde ever.
3: FN kom I dag med dårlige nyheter om utbrudd av Ebola I den demokratiske republikken Kongo. I gjennomsnitt smitter hver smittet nå mer enn en person. Utbruddet øker altså I omfang hver eneste dag. I løpet av de tre siste månedene har 2500 mennesker mistet livet, og halvparten av dem døde I løpet av de siste tre ukene. EU truer Israel med en omfattende sanksjonspakke dersom Israels regjering går I gang med å bygge en ny bosetting.
4: Ja, det dreier seg om et omstritt strategisk område på den okkuperte Vestbredda.
13: Denne tomten stridens kjerne.
12: Den kalles E1

0: beskrivelser fra vittner at han var ikledd en hjelm da han gikk inn på skolen med en sverdlignende gjenstand og begynte å stikke ned folk.
1: Det kommet frem noe om motivet for dette skoleangrepet?
0: Nei, det jo det store spørsmålet her. Nå jo mannen i livet. Han til behandling på sykehus akkurat nå, fordi politiet skjøt han i benet da pågripelsen skjedde. Men mannen skal selvfølgelig etter hvert avhøre, så vil man jo høre mer om det. Det blir selvfølgelig et av de store spørsmålene her. Nå virker det heldigvis som om det har gått bra med tanke på liv, men det to personer som alvorlig skadet. Status på det kjenner vi ikke. Det har ikke vært noen pressekonferanse, eller den venter vi på at kommune og politi vil holde.
2: Fiskeriministeren endret spillereglene slik at en fiskereier fra hennes hjemfylke Finnmark fikk en lukrativ snøkrabbekvote.
1: Fiskeriministeren mener endringene hun gjorde var innenfor hennes politiske handlingsrom.
3: En kvote på snøkrabbe kan gjøre en fiskereder styrtrik. Da staten delte ut snøkrabbekvotene, var det ingen redere i Finnmark som hadde brukt nok penger til ombygging av fartøy til å få kvote. Da grep fiskeriministeren inn og senket kravene til å få den lukrative kvoten. Hun ba spesifikt om at eieren av dette fartøyet skulle sikres en snøkrabbekvote.
4: Det er ikke bare en fra Finnmark som har kommet innenfor, det også finnes andre.
3: Fiskeriministeren trosset klare advarsler fra eget byråkrati for å sikre fiskerederen fra Finnmark snøkrabbekvoten. Det viser dokumenter NRK har fått tilgang til. Ministerens håndtering skaper reaksjoner i kontrollkomiteen på Stortinget. Jeg rett og slett sjokkert. Det et skrekkeksempel på grisete håndverk. Det sier Ove Trellvik som sitter i Stortingets kontrollkomitee for Høyre.
5: Jeg synes hele saken med snøkrabbefiske det grunn til å stille spørsmål med. Og så skal vi selvsagt gå inn og se på den måten som vi har håndtert denne enkeltsaken på AU. Men i stort så er det et kjempeproblem, den måten som regjeringen har løst dette med snøkrabbefiske på.
3: Men fiskeriministeren avfeier all kritikk, og mener hun har opptrådt korrekt selv om hun endret spillereglene underveis.
4: Dette er en del av den normale prosedyren for saksbehandling. Skulle vi ha følt alle tilrådninger vi får, da har vi ikke trengt politikere. Da kunne embedsverket gjort jobben. Så dette er mitt politiske handlingsrom, og det bruker jeg i flere anledninger å utforske, også i denne saken.
3: Dette fartøyet fikk også snøkrabbekvote, selv om det senere viste seg å ikke være sjødyktig. Tilsammen er verdier for milliarder delt ut til utvalgte fiskeredere i 2024 og 2025.
1: Kong Harald blir værende på Rikshospitalet for behandling inntil videre, melder kongehuset i ettermiddag. Kongen ble innlagt mandag denne uken. Kong Harald blir ikke med på det planlagte besøket til Trøndelag i starten av september. Dronning Sonja vil gjennomføre denne reisen alene. Og det vil komme en ny helseoppdatering om kongen neste uke. Statsadvokaten ber om 17 års fengsel for den 44 år gamle kvinnen som tiltalt for å ha drept sin mor og bror i Ski for drøye halvannet år siden. Statsadvokaten mener drapene ble begått på en særlig hensynsløs måte, og at skyldevnen blitt styrket gjennom rettssaken. Kvinnens forsvarer ber om frifinnelse fordi hun mener 44-åringen var utilregnelig i gjerningsøyeblikket. Kapteinen på containerskipet som grunnstøtte på Bynes i Trondheim dømt til 30 dagers betinget fengsel. Den nederlandske mannen i 60-årene var kaptein på det 135 meter lange containerskipet da de i mai i fjor havnet på land like ved et bolighus. Kapteinen erkjente straffskyld, og saken har gått som en tilståelsesak denne.
2: Metasjef Mats Zuckerberg sine såkalte smartbriller eller metabriller er omstridde. Og det ser ut som vanlige briller, men har kamera, det har mikrofon og høgtaler. Og nå mange urolige for hvordan slike briller kan misbrukes.
6: Hey Meta, take a picture.
7: Når man har et sånt bilde som vi har tatt av deg nå, hva kan teknologien gjøre med et slikt bilde?
8: Det kan brukes til å reidentifisere deg, koble det til annen informasjon som finnes om det på nettet.
9: Nå frykter eksperter at slike smartbriller på sikt kan få teknologi som med en gang kjenner igjen ansikter på bilder man har tatt med brillene.

0: Meta, who is this man?
1: Sorry, I didn't get that.
2: NRK prøvde å få smartbrillene til å identifisere direktøren i Forbrukerrådet uten å lykkes. Men flere frykter at dette kan bli mulig i fremtiden.
3: Vi skulle veldig gjerne ønske at kommersiell bruk av ansiktsgjenkjenning og lignende teknologier bare var forbudt, fordi misbrukspotensialet er såpass stort.
2: Meta skriver i en e-post til NRK.
4: Brillene har ikke teknologi for ansiktsgjenkjenning. Vi har tidligere sagt at vi utforsker denne typen funksjoner, og det du ser nå er bare et bevis på den utforskningen. Ingenting er blitt sendt ut til forbrukere, og det er ikke tatt noen endelig beslutning om hva som skal gjøres her, om noe som helst.
5: Hey Meta, take a picture. Den er fin.
2: Informatikkstudenten i Oslo synes det er en spennende teknologi, men tar også forbehold.
6: Jeg ville nok følt meg litt overvåket, tror jeg. Jeg vil gjerne liksom vite når jeg blir tatt bilde av, da. Og det er jo ikke like tydelig med et par med solbriller som det er kanskje med en mobil, da. Så du må holde opp for å ta bilde. Hey, Meta, take a picture. Som mest uskyldige bilde ever.
7: FN kom i dag med dårlige nyheter om utbruddet av Ebola i den demokratiske republikken Kongo. I gjennomsnitt smitter hver smittet nå mer enn én person. Utbruddet øker altså i omfang hver eneste dag. I løpet av de tre siste månedene har 2500 mennesker mistet livet, og halvparten av dem døde i løpet av de siste tre ukene. EU truer Israel med en omfattende sanksjonspakke dersom Israels regjering går i gang med å bygge en ny bosetting.
8: Ja, det dreier seg om et omstritt strategisk område på den okkuperte Vestbredda.
9: Denne tomten er stridens kjerne. Den kalles E1 og ligger på en høyde ved hovedveien mellom Jerusalem og Jeriko. Tomten grenser til den israelske bosetterbyen Maal Adumim på den okkuperte Vestbredden. For snart 20 år siden ble en politistasjon satt opp her for å begynne på en bosetting. Men USA har hele tiden satt foten ned. Likevel har Israels finansminister Bezalel Smotrich varslet utbygging av E1. Men det bor noen her, beduiner, som nå har fått beskjed om å forlate området. De protesterte i sommer.
10: We came here, hundreds of Palestinians and Israelis, to say no to the criminal plan, so-called E1, that the government of Israel wants to carry out. This is a criminal, another aspect, plan of the ethnic cleansing that has been going on in the West Bank and elsewhere.
9: Vestbredden er området resten av verden mener palestinerne bør få danne en stat. Om E1 bygges ut, deles Vestbredden i to og ødelegger dette håpet. Derfor reagerer EU sterkt og truer Israel med sanksjoner. Også FNs generalsekretær protesterer.
11: He's particularly concerned about the developments related to these E1 settlement, which would effectively sever the connection between the northern and the southern West Bank.
9: Israel er i valgkampmodus. Og spørsmålet er om politikere som kjemper bittert om makten vil lytte til EU og FN nå.
8: Anders Børingbo, EU truer med sanksjoner mot Israel. Hva sanksjoner er det snakk om?
12: Ja, det EU forbereder nå, det er for eksempel å hindre at disse israelerne kommer inn til Europa i det hele tatt. De kan fryse pengene israelerne har i europeiske banker, og de kan ikke minst nekte å kjøpe varer og tjenester som disse israelske nybyggerne lager. Og dette siste vil jo kanskje ramme hardest. EU er den største handelspartneren Israel har, så dette vil ramme Israel hardt økonomisk. Nå forbereder altså EU her disse sanksjonene hvis det blir gjort alvor av denne nybyggingen. Allerede i går ble det gitt en uttalelse fra noen land, blant andre Frankrike, Tyskland, som også Norge skrev under på, som fordømmer Israels håndtering hvis disse nybyggingene blir tillatt.
8: Internt i EU så har det vært strid om unionen skulle gå til straffetiltak mot Israel. Hva er det striden har stått om?
12: Israels spørsmål har vært et kjempeproblem for EU, men har slitt med å komme fram til noe som helst. Det gikk jo så langt at lojale byråkrater her inne i EU-kvartalet aksjonerte i lunsjen ved å slå på tallerkener og kopper i protest mot en manglende Israel-Palestina-politikk. Så fikk vi et maktskifte i Ungarn som gjorde dette lettere, og man kom altså fram til i mai en pakke med sanksjoner mot nybyggere. Men da var det et kompromiss. Man gikk til sanksjoner både mot nybyggere og mot Hamas-topper, altså på den palestinske siden. Og man venter jo i spenning nå om også denne sanksjonspakken vil innebære sanksjoner både mot israelere og palestinere på en gang.
7: Vi fortsetter videre til London og en aldri så liten royal twist.
0: I dag fikk voksstatuene deres i London noe nytt. Kofferter. Ledelsen i Madame Tussauds tok beslutningen da det ble klart at Harry og Meghan skulle flytte hjem igjen til Storbritannia. Og da trenger de jo noe slikt. Så er den i gang, NATOs redningsøvelse i Østersjøen. Den heter, som den bør, øvelse Baltic Bikini. For det blir mye sjø og fortsatt litt sommer for de som er med. Kineserne har greid det. Lande første trinn igjen på jorden etter en tur i rommet. Det hele ser ut som akkurat det ser ut som, en nærmest direkte kopi av det amerikanske SpaceX gjør. Dette betyr at også kineserne snart kan tilby billigere romfart. Det er ikke en selvfølge at tvillingene i Berlin Zoo, Leni og Lotti, skulle gjøre det de gjorde i dag. Feire toårsdagen. For det en høyrisikoøvelse å være panda-baby. Noe som forklarer litt av hvorfor dyrene utrydningstruet. Nå den farligste tiden over, og alt ligger an til at de også kan feire de neste bursdagene.
7: Duoen Karpe får Fritt Ords honnørpris for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på. Fritt Ord trekker frem at Karpe skriver tekster som tar for seg integrering, utenforskap og rasisme. Rapduoen fylte Ekebergsletta i Oslo med sin egen festival i sommer, og Karpe har varslet at gruppa legger opp om 2 år i 2028. Minst 50 flyavganger så langt i kveld kansellert som følge av flygelederstreiken.
8: Ja, og i helga så det ventet at flere fly vært innstilte, og det varslet opptrapping tirsdag. Og mange passasjerer har i dag fått merket streiken.
13: Vigra, flyplassen i Ålesund i formiddag. Inne gjør Grete Fagerholm seg klar til å reise via Bergen til Kristiansand, der hun skal i konfirmasjon. Men flygelederstreiken skaper usikkerhet.
14: Jeg bare håper at det går bra, at jeg kommer frem i dag. Jeg innstilt på at jeg må vente, men hvis det går greit at jeg kommer frem i dag, hvis ikke så blir det litt krise.
15: Skal du tilbake til Bergen nå i løpet av de neste dagene?
16: Ja, jeg skal tilbake på søndag, så jeg har alternativ reisemåte hvis det ikke går fly igjen.
15: Hva blir det da?
16: Buss.
13: De drøyt 500 flygelederne i tårn- og kontrollsentraler styrer flytrafikken i Norge. De derfor veldig viktige for sikkerheten i lufta, noe som gir dem gode kort i forhandlinger. Men da meklingen hadde endt i streik i dag, mente en tydelig irritert arbeidsgiver at flygelederne hadde vært for kravstore.
17: Jeg har fått tilbud om et lønnsoppgjør på 4,4 som resten av Norge, som er lite et lønnstillegg på godt over 60 000 kroner i snitt, så det har de altså valgt å streike på.
13: Foreløpig 12 flygeledere tatt ut i streik. I dag og i morgen rammes Vestlandet hardest. Men søndag formiddag blir Norges travlaste flyplass Gardermoen stengt for vanlig trafikk i flere timer.
17: Dette helt uansvarlig for Norsk Flygelederforening. Nå har det vært megling på megling her, hvor ansvarlige parter har funnet løsninger uten streik i luftfarten. Og så skal vi også oppleve at Norsk Flygelederforening, med medlemmer som har 1,7 millioner kroner i lønn, skal gå ut i streik.
13: Det handler ikke om lønn, men om arbeidsforhold, sier flygelederne, som hevder dem i verste fall må jobbe opp til 16 timer uten pause. Det stemmer ikke, svarer Avinor.
18: Du vil ikke sette oss å jobbe med flytrafikk så lenge i strekk. Det er det ingen som gjør. Igjen så sier, dette reguleres, risikovurderes, på en måte som gjør at vi ivaretar flysikkerheten på en ordentlig måte.
7: Ja, litt tidligere i kveld så snakket jeg med lederen i Norsk Flygelederforening. Han sier strid om pauser var med å utløse streiken.
19: En flygeleder kan sitte alltid fra 8 til inntil 16 timer, da samlet arbeidstid, uten å ha pause. Dette har vi tatt opp før, vi har ikke fått gehør, og vi prøvde å ta det opp igjen nå i hovedforhandlingene, og får ikke arbeidsgiver i dialog, og da er det utfordrende.
7: Men dere har jo påpekt at dette kan ha sikkerhetskonsekvenser. Hvorfor har dere ikke da slått alarm om dette før?
19: Vi har ikke tatt ordet for direkte sikkerhetskonsekvenser. Vi har tatt ordet for at dette er et regime i forhold til pauser som har forankring i internasjonal lovgivning, i forhold til å bygge barrierer mot tretthet hos flygledere. Da skal pauser være en del av mekanismen for å ivareta dette.
7: Arbeidsgiverforeningen Spekter kaller streiken komplett uforståelig. Hvordan tror du da folk flest oppfatter streiken deres?
19: Nei, jeg kan forstå at folk reagerer, og vi er veldig lei oss for at vi havner i den situasjonen vi havner i. Vi skulle veldig gjerne ha vært i en situasjon hvor vi hadde en arbeidsgiver som vi hadde dialog med og kunne finne fruktbare og gode løsninger som er bærekraftige for virksomheten, for de ansatte og for samfunnet ellers. Vi har dessverre ikke fått det til, og arbeidsgiver satt oss i en situasjon som gjorde at en konflikt var eneste måte å komme videre på.
7: Spekter peker på at det var lønnen dere ikke kom på enighet om, og hvis dere hadde godkjent det som var nå, så ville altså fått en gjennomsnittslønn på 1,7 millioner kroner. Hva slags forståelse venter dere da?
19: Det er direkte feil. Økonomi var ikke en del av forhandlingene, så det kommer jeg ikke til å kommentere på.
7: Hvorfor ikke?
19: Fordi det ikke var en del av forhandlingene og en del av meklingen.
7: Men tror du folk da forstår hvorfor dere da går til streik?
19: Jeg håper og tror at folk hører på det budskapet vi kommuniserer i media og lytter til det vi har å si og respekterer det. Det tror jeg.
8: Ja, denne streiken var altså et faktum på en fredag, en travel reisedag, og det Gardermoen og Flesland som hardest rammet denne dagen. Odd Røise ser på Flesland. Hvordan ser situasjonen på flyplassen i kveld?
20: Ja, når han kom inn i avgangshallen her, så er det jo nesten som at alt er akkurat som normalt, men det er det ikke helt. Komt stadig flere avviksmeldinger opp på skjermen som viser fly til og fra lufthavnen. Og hvordan har situasjonen vært i dag?
21: Situasjonen i dag er jo at det er en streik, og det påvirker kapasiteten til lufttrafikktjenesten. Og det betyr at vi må redusere flytrafikken tilsvarende. Så det har pågått veldig mye arbeid her, og flyselskapene har jobbet veldig, har vært krevende jobb for de hele dag med å redusere trafikken. Og det er det som gjør at det blir forsinkelser og det blir kanselleringer som dessverre går utover de reisende fra Bergen lufthavn.
20: 17 fly til og fra Flesland kansellert i dag, det er jo langt flere enn vanlig, men hvordan er det ventet å utvikle seg utover helga?
21: Vi venter dessverre at det vil fortsette å være utfordringer for trafikken, sånn at vi ser nå at det er en del forsinkelser, kanselleringer i dag. Utover morgendagen vil vi nok se det samme, og på søndag så blir det også sannsynligvis stor påvirkning på trafikken da Oslo Lufthavn Gardermoen vil ha stengt for trafikk i et par timer på morgenen.
20: Det kan bli verre. Publikum blir jo oppfordret til å møte opp som normalt, og så er det varslet en opptrapping av denne konflikten på tirsdag. Da skal 8 nye flygeleiere tas ut i streik. Dette er jo en balansegang for de streikene. Det må ikke bli så store konsekvenser at regjeringen griper inn sett fra deres perspektiv.
7: I Sverige ble flere personer skadet da en person gikk til angrep med det som skal ha vært et sverd på en videregående skole i ettermiddag. Minst 2 av dem skal være alvorlig skadd. Den antatte gjerningsmannen er pågrepet av politiet. Angrepet skjedde i Fagerstad, om lag 17 mil nordvest for Stockholm.
22: Vår venn, han stod bare fra ingenstans. Sen han kom bakom ryggen og stabber han i armen. Sen så springer alla ut och vi går ut, vi ser han att han hade blod över hela sin arm. Och han säger ring polisen. Sen alltså, folk ringde polisen, sen vi sprang bara därifrån för vi var rädda. Mm.
1: Men hur känns det efter det som har inträffat här?
3: Det känns tragiskt. Jag känner inte mig trygg på min skola. Ja, det är väl det. Jag känner mig ledsen också.
7: Ja, korrespondent Joakim Reikstad, hva mer vet vi nå om dette angrepet?
4: Ja, det har vært ganske dramatisk for de som elever i dette komplekset, kan vi si skolekomplekset her i Fagerstad. Man har hatt elever innrymt, som man sier på svensk, altså det vil si at man har bedt elever og lærere om å holde seg inndørs, barrikadere dører i mange, mange timer. Det var cirka klokken 14 at de første meldingene kom, og det er en times tid siden at alle elevene var ute av skolebygningene. Så dette har vært meget dramatisk.
7: Hva sier politiet om den antatte gjerningsmannen?
4: Ja, det er en mann som akkurat har fylt 18 år. Han har tidligere vært elev ved skolen og har også en dom for vold mot en medelev mens han var elev her selv. Han har vært i barnevernets varetekt i flere omganger og bodde her i byen, blir det sagt. Beskrivelser fra vitner er at han var ikledd en hjelm da han gikk inn på skolen med en sverdlignende gjenstand og begynte å stikke ned folk.
7: Er det kommet frem noe om motivet for dette skoleangrepet?
4: Nei, det er jo det store spørsmålet her. Nå er jo mannen i live. Han er til behandling på sykehus akkurat nå, fordi politiet skjøt han i benet da pågripelsen skjedde. Men mannen skal selvfølgelig etter hvert avhøre, så vil man jo høre mer om det. Det blir selvfølgelig et av de store spørsmålene her. Nå virker det heldigvis som om det har gått bra med tanke på liv, men det er to personer som er alvorlig skadet. Status på det kjenner vi ikke. Det har ikke vært noen pressekonferanse, eller den venter vi på at kommune og politi vil holde.
8: Fiskeriministeren endret spillereglene slik at en fiskereier fra hennes hjemfylke Finnmark fikk en lukrativ snøkrabbekvote.
7: Fiskeriministeren mener endringene hun gjorde var innenfor hennes politiske handlingsrom.
23: En kvote på snøkrabbe kan gjøre en fiskereder styrtrik. Da staten delte ut snøkrabbekvotene, var det ingen reder i Finnmark som hadde brukt nok penger til ombygging av fartøy til å få kvote. Da grep fiskeriministeren inn og senket kravene til å få den lukrative kvoten. Hun ba spesifikt om at eieren av dette fartøyet skulle sikres en snøkrabbekvote.
24: Det er ikke bare en fra Finnmark som har kommet innenfor, det også finnes andre.
23: Fiskeriministeren trosset klare advarsler fra eget byråkrati for å sikre fiskerederen fra Finnmark snøkrabbekvoten. Det viser dokumenter NRK har fått tilgang til. Ministerens håndtering skaper reaksjoner i kontrollkomiteen på Stortinget. Jeg er rett og slett sjokkert. Det er et skrekkeksempel på grisete håndverk. Det sier Ove Trellvik som sitter i Stortingets kontrollkomité for Høyre.
25: Jeg synes hele saken med snøkrabbefiske er det grunn til å stille spørsmål med. Og så skal vi selvsagt gå inn og se på den måten som vi har håndtert denne enkeltsaken på AU. Men i stort så er det et kjempeproblem, den måten som regjeringen har løst dette med snøkrabbefiske på.
23: Men fiskeriministeren avfeier all kritikk, og mener hun har opptratt korrekt selv om hun endret spillereglene underveis.
24: Dette er en del av den normale prosedyren for saksbehandling. Skulle vi ha følt alle tilrådninger vi får, da har vi ikke trengt politikere. Da kunne embedsverket gjort jobben. Så dette er mitt politiske handlingsrom, og det bruker jeg i flere anledninger å utforske, også i denne saken.
23: Dette fartøyet fikk også snøkrabbekvote, selv om det senere viste seg å ikke være sjødyktig. Tilsammen er verdier for milliarder delt ut til utvalgte fiskeredere i 2024 og 2025.
7: Kong Harald blir værende på Rikshospitalet for behandling inntil videre, melder Kongehuset i ettermiddag. Kongen ble innlagt mandag denne uken. Kong Harald blir ikke med på det planlagte besøket til Trøndelag i starten av september. Dronning Sonja vil gjennomføre denne reisen alene. Og det vil komme en ny helseoppdatering om kongen neste uke. Statsadvokaten ber om 17 års fengsel for den 44 år gamle kvinnen som er tiltalt for å ha drept sin mor og bror i Ski for drøye halvannet år siden. Statsadvokaten mener drapene ble begått på en særlig hensynsløs måte, og at skyldevnen er blitt styrket gjennom rettssaken. Kvinnens forsvarer ber om frifinnelse fordi hun mener 44-åringen var utilregnelig i gjerningsøyeblikket. Kapteinen på containerskipet som grunnstøtte på Bynes i Trondheim er dømt til 30 dagers betinget fengsel. Den nederlandske mannen i 60-årene var kaptein på det 135 meter lange containerskipet da de i mai i fjor havnet på land like ved et bolighus. Kapteinen erkjente straffskyld, og saken har gått som en tilståelsesak denne.
8: Metasjef Mats Zuckerberg sine såkalte smarte briller, eller metabriller, er omstridde. Og det ser ut som vanlige briller, men har kamera, det har mikrofon og høyttaler. Og nå er mange urolige for hvordan slike briller kan misbrukes.
2: Hey Meta, take a picture.
5: Når man har et sånt bilde som vi har tatt av deg nå, hva kan teknologien gjøre med et slikt bilde?
6: Det kan brukes til å reidentifisere deg, koble det til annen informasjon som finnes om det på nettet.
23: Nå frykter eksperter at slike smartbilder på sikt kan få teknologi som med en gang kjenner igjen ansikter på bilder man har tatt med brillene.
2: Hey Meta, who is this man?
9: Sorry, I didn't get that.
23: NRK prøvde å få smartbrillene til å identifisere direktøren i Forbrukerrådet uten å lykkes. Men flere frykter at dette kan bli mulig i fremtiden.
6: Vi skulle veldig gjerne ønske at kommersiell bruk av ansiktsgjenkjenning og lignende teknologier bare var forbudt, fordi misbrukspotensialet er såpass stort.
23: Meta skriver i en e-post til NRK.
10: Brillene har ikke teknologi for ansiktsgjenkjenning. Vi har tidligere sagt at vi utforsker denne typen funksjoner, og det du ser nå er bare et bevis på den utforskningen. Ingenting er blitt sendt ut til forbrukere, og det er ikke tatt noen endelig beslutning om hva som skal gjøres her, om noe som helst.
25: Hey Meta, take a picture. Den er fin.
23: Informatikkstudenten i Oslo synes det er en spennende teknologi, men tar også forbehold.
11: Jeg ville nok følt meg litt overvåket. Tror jeg. Jeg vil gjerne liksom vite når jeg blir tatt bilde av, da. Og det er det jo ikke like tydelig med et par med solbriller som det er kanskje med en mobil, da. Så du må holde opp for å ta bilde. Hey, Meta, take a picture. Som mest uskyldige bilde ever.
7: FN kom i dag med dårlige nyheter om utbruddet av Ebola i den demokratiske republikken Kongo. I gjennomsnitt smitter hver smittet nå mer enn én person. Utbruddet øker altså i omfang hver eneste dag. I løpet av de tre siste månedene har 2500 mennesker mistet livet, og halvparten av dem døde i løpet av de siste tre ukene. EU truer Israel med en omfattende sanksjonspakke dersom Israels regjering går i gang med å bygge en ny bosetting.
8: Ja, det dreier seg om et omstridt strategisk område på den okkuperte Vestbredda.
26: Denne tomten er stridens kjerne. Den kalles E1 og ligger på en høyde ved hovedveien mellom Jerusalem og Jeriko. Tomten grenser til den israelske bosetterbyen Mal Adumim på den okkuperte Vestbredden. For snart 20 år siden ble en politistasjon satt opp her for å begynne på en bosetting. Men USA har hele tiden satt foten ned. Likevel har Israels finansminister Bezalel Smotrich varslet utbygging av E1. Men det bor noen her, beduiner, som nå har fått beskjed om å forlate området. De protesterte i sommer.
27: We came here, hundreds of Palestinians and Israelis, to say no to the criminal plan, so-called E1, that the government of Israel wants to carry out. This is a criminal, another aspect, plan of the ethnic cleansing that has been going on in the West Bank and elsewhere.
26: Vestbredden er området resten av verden mener palestinerne bør få danne en stat. Om E1 bygges ut, deles Vestbredden i to og ødelegger dette håpet. Derfor reagerer EU sterkt og truer Israel med sanksjoner. Også FNs generalsekretær protesterer.
28: He's particularly concerned about the developments related to these E1 settlement, which would effectively sever the connection between the northern and the southern West Bank.
26: Israel er i valgkampmodus. Og spørsmålet er om politikere som kjemper bittert om makten vil lytte til EU og FN nå.
8: Anders Børingbo, EU truer med sanksjoner mot Israel. Hva sanksjoner er det snakk om?
0: Ja, det EU forbereder nå, det er for eksempel å hindre at disse israelerne kommer inn til Europa i det hele tatt. De kan fryse pengene israelerne har i europeiske banker, og de kan ikke minst nekte å kjøpe varer og tjenester som disse israelske nybyggerne lager. Og dette siste vil jo kanskje ramme hardest. EU er den største handelspartneren Israel har, så dette vil ramme Israel hardt økonomisk. Nå forbereder altså EU her disse sanksjonene hvis det blir gjort alvor av denne nybyggingen. Allerede i går ble det gitt en uttalelse fra noen land, blant andre Frankrike, Tyskland, som også Norge skrev under på, som fordømmer Israels håndtering hvis disse nybyggingene blir tillatt.
8: Internt i EU så har det vært strid om unionen skulle gå til straffetiltak mot Israel. Hva er det striden har stått om?
0: Israels spørsmål har vært et kjempeproblem for EU, men har slitt med å komme fram til noe som helst. Det gikk jo så langt at lojale byråkrater her inne i EU-kvartalet aksjonerte i lunsjen ved å slå på tallerkener og kopper i protest mot en manglende Israel-Palestina-politikk. Så fikk vi et maktskifte i Ungarn som gjorde dette lettere, og man kom altså fram til i mai en pakke med sanksjoner mot nybyggere. Men da var det et kompromiss. Man gikk til sanksjoner både mot nybyggere og mot Hamas-topper, altså på den palestinske siden. Og man venter jo i spenning nå om også denne sanksjonspakken vil innebære sanksjoner både mot israelere og palestinere på en gang.
7: Vi fortsetter videre til London og en aldri så liten royal twist.
12: I dag fikk Vox-statuene deres i London noe nytt. Kofferter. Ledelsen i Madame Tussaud tok beslutningen da det ble klart at Harry og Meghan skulle flytte hjem igjen til Storbritannia. Og da trenger de jo noe slikt. Så er den i gang, NATOs redningsøvelse i Østersjøen. Den heter, som den bør, øvelse Baltic Bikini. For det blir mye sjø og fortsatt litt sommer for de som er med. Kineserne har greid det. Lande første trinn igjen på jorden etter en tur i rommet. Det hele ser ut som akkurat det ser ut som, en nærmest direkte kopi av det amerikanske SpaceX gjør. Dette betyr at også kineserne snart kan tilby billigere romfart. Det er ikke en selvfølge at tvillingene i Berlin Zoo, Leni og Lotti, skulle gjøre det de gjorde i dag. Feire toårsdagen. For det er en høyrisikoøvelse å være panda-baby. Noe som forklarer litt av hvorfor dyrene er utrydningstruet. Nå er den farligste tiden over, og alt ligger an til at de også kan feire de neste bursdagene.
7: Duoen Karpe får Fritt Ords honnørpris for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på. Fritt Ord trekker frem at Karpe skriver tekster som tar for seg integrering, utenforskap og rasisme. Rap-duoen fylte Ekebergsletta i Oslo med sin egen festival i sommer. Og Karpe har varslet at gruppa legger opp om to år i 2028.
8: I Fagersta i Sverige er en person død av skadene vedkommende fikk da en person gikk til angrep med et sverd inne på en skole i ettermiddag. En 18 år gammel mann som tidligere skal ha vært elev ved skolen er pågrepet. To personer er alvorlig skadde. Politiet hadde en pressekonferanse i kveld.
13: Ja, men de har anträffat en avliden person inne på skolan. Och skadeläget i övrigt är att det är tre stycken skadade personer. Och vad vi har fått till oss från sjukvården att två av de tre är allvarligt skadade.
14: Ert arbete på plats nu, vad händer just nu?
13: Det är många delar i det. Förstås utredningsmässigt. Vi säkrar brottsplatsen. Rent operativt nu så har vi ju så att säga säkrat, det var ju det initiala vi gjorde, vi säkrade platsen. Men nu kommer det ju pågå kriminaltekniska undersökningar förstås inledningsvis. I övrigt så är det stort antal vittnen som vi håller förhör med.
14: Det är många som funderar i ett sånt här läge. Kan ni säga någonting om motivbild, varför det har hänt? Har ni sett några förklaringar hittills?
13: Nej, det är för tidigt för oss att gå ut och säga någonting om motivet. Där måste utredningen få ha sin gång framåt.
7: Minst 50 flyavganger er så langt i kveld kansellert som følge av flygelederstreiken.
8: Ja, og i helga så er det ventet flere fly vært innstilte, og det er varslet opptrapping tirsdag. Og mange passasjerer har i dag fått merke streiken.
1: Vigra, flyplassen i Ålesund i formiddag. Inne gjør Grete Fagerhol seg klar til å reise via Bergen til Kristiansand, der hun skal i konfirmasjon. Men flygelederstreiken skaper usikkerhet.
15: Jeg bare håper at det går bra, at jeg kommer frem i dag. Jeg er innstilt på at jeg må vente, men hvis det går greit at jeg kommer frem i dag, hvis ikke så blir det litt krise.
11: Skal du tilbake til Bergen nå i løpet av de neste dagene?
16: Ja, jeg skal tilbake på søndag, så jeg har alternativ reisemåte hvis det ikke går fly igjen.
11: Hva blir det da?
16: Buss.
1: De drøyt 500 flygelederne i tårn- og kontrollsentraler styrer flytrafikken i Norge. De er derfor veldig viktige for sikkerheten i lufta, noe som gir dem gode kort i forhandlinger. Men da meklingen hadde endt i streik i dag, mente en tydelig irritert arbeidsgiver at flygelederne hadde vært for kravstore.
17: Jeg har fått tilbud om et lønnsoppgjør på 4,4 som resten av Norge, som er lite et lønnstillegg på godt over 60 000 kroner i snitt, så det har de altså valgt å streike på.
1: Foreløpig 12 flygeledere tatt ut i streik. I dag og i morgen rammes Vestlandet hardest. Men søndag formiddag blir Norges travlaste flyplass Gardermoen stengt for vanlig trafikk i flere timer.
17: Dette er helt uansvarlig fra Norsk Flygelederforening. Nå har det vært megling på megling her, hvor ansvarlige parter har funnet løsninger uten streik i luftfarten. Og så skal vi også oppleve at Norsk Flygelederforening, med medlemmer som har 1,7 millioner kroner i lønn, skal gå ut i streik.
1: Det handler ikke om lønn, men om arbeidsforhold, sier flygelederne, som hevder dem i verste fall må jobbe opp til 16 timer uten pause. Det stemmer ikke, svarer Avinor.
18: Du vil ikke sette oss å jobbe med flytrafikk så lenge i strekk. Det er det ingen som gjør. Igjen så sier, dette reguleres, risikovurderes, på en måte som gjør at vi ivaretar flysikkerheten på en ordentlig måte.
7: Ja, litt tidligere i kveld så snakket jeg med lederen i Norsk Flygelederforening. Han sier strid om pauser var med å utløse streiken.
19: En flygeleder kan sitte alltid fra 8 til inntil 16 timer, da samlet arbeidstid, uten å ha pause. Dette har vi tatt opp før, vi har ikke fått gehør, og vi prøvde å ta det opp igjen nå i hovedforhandlingene, og får ikke arbeidsgiver i dialog, og da er det utfordrende.
7: Men dere har jo påpekt at dette kan ha sikkerhetskonsekvenser. Hvorfor har dere ikke da slått alarm om dette før?
19: Vi har ikke tatt ordet for direkte sikkerhetskonsekvenser. Vi har tatt ordet for at dette er et regime i forhold til pauser som har forankring i internasjonal lovgivning, i forhold til å bygge barrierer mot tretthet hos flygeledere. Da skal pauser være en del av mekanismen for å ivareta dette.
7: Arbeidsgiverforeningen Spekter kaller streiken komplett uforståelig. Hvordan tror du da folk flest oppfatter streiken deres?
19: Nei, jeg kan forstå at folk reagerer, og vi er veldig lei oss for at vi havner i den situasjonen vi havner i. Vi skulle veldig gjerne ha vært i en situasjon hvor vi hadde en arbeidsgiver som vi hadde dialog med og kunne finne fruktbare og gode løsninger som er bærekraftige for virksomheten, for de ansatte og for samfunnet ellers. Vi har dessverre ikke fått det til, og arbeidsgiver satt oss i en situasjon som gjorde at en konflikt var eneste måte å komme videre på.
7: Spekter peker på at det var lønn dere ikke kom på enighet om, og hvis dere hadde godkjent det som var nå, så ville altså fått en gjennomsnittslønn på 1,7 millioner kroner. Hva slags forståelse venter dere da?
19: Det er direkte feil. Økonomi var ikke en del av forhandlingene, så det kommer jeg ikke til å kommentere på.
7: Hvorfor ikke?
19: Fordi det ikke var en del av forhandlingene og en del av meklingen.
7: Men tror du folk da forstår hvorfor dere da går til streik?
19: Jeg håper og tror at folk hører på det budskapet vi kommuniserer i media og lytter til det vi har å si og respekterer det. Det tror jeg.
8: Ja, denne streiken var altså et faktum på en fredag, en travel reisedag, og det er Gardermoen og Flesland som er hardest rammet denne dagen. Og du reiser seg på Flesland. Hvordan er situasjonen på flyplassen i kveld?
2: Ja, når man kommer inn i avgangshallen her, så er det jo nesten som at alt er akkurat som normalt, men det er det ikke helt. Komt stadig flere avviksmeldinger opp på skjermen som viser fly til og fra lufthavnen. Og hvordan har situasjonen vår i dag?
3: Situasjonen i dag er jo at det er en streik, og det påvirker kapasiteten til lufttrafikktjenesten. Og det betyr at vi må redusere flytrafikken tilsvarende. Så det har pågått veldig mye arbeid her, og flyselskapene har jobbet veldig, har vært krevende jobb for de hele dag med å redusere trafikken. Og det er det som gjør at det blir forsinkelser og det blir kanselleringer som dessverre går utover de reisende fra Bergen lufthavn.
2: 17 fly til og fra Flesland kansellert i dag. Det er jo langt flere enn vanlig. Men hvordan er det ventet å utvikle seg utover helga?
3: Vi venter dessverre at det vil fortsette å være utfordringer for trafikken. Sånn at vi ser nå at det er en del forsinkelser, kanselleringer i dag. Utover morgendagen vil vi nok se det samme, og på søndag så blir det også sannsynligvis stor påvirkning på trafikken da Oslo Lufthavn Gardermoen vil ha stengt for trafikk i et par timer på morgenen.
2: Kan bli verre. Publikum blir jo oppfordret til å møte opp som normalt. Og så er det varslet en opptrapping av denne konflikten på tirsdag. Da skal 8 nye flygeleire tas ut i streik. Dette er jo en balansegang for de streikene. Det må ikke bli så store konsekvenser at regjeringen griper inn sett fra deres perspektiv.
8: Fiskeriministeren endrer spillereglene slik at en fiskereier fra hennes hjemfylke Finnmark fikk en lukrativ snøkrabbekvote.
7: Fiskeriministeren mener endringene hun gjorde var innenfor hennes politiske handlingsrom.
23: En kvote på snøkrabbe kan gjøre en fiskereder styrtrik. Da staten delte ut snøkrabbekvotene var det ingen reder i Finnmark som hadde brukt nok penger til ombygging av fartøy til å få kvote. Da grep fiskeriministeren inn og senket kravene til å få den lukrative kvoten. Hun ba spesifikt om at eieren av dette fartøyet skulle sikres en snøkrabbekvote.
4: Det er ikke bare en fra Finnmark som har kommet innenfor, det også finnes andre.
23: Fiskeriministeren trosset klare advarsler fra eget byråkrati for å sikre fiskerederen fra Finnmark snøkrabbekvoten. Det viser dokumenter NRK har fått tilgang til. Ministerens håndtering skaper reaksjoner i kontrollkomiteen på Stortinget. Jeg er rett og slett sjokkert. Det er et skrekkeksempel på grisete håndverk. Det sier Ove Trellvik som sitter i Stortingets kontrollkomité for Høyre.
25: Jeg synes hele saken med snøkrabbefiske er det grunn til å stille spørsmål med. Og så skal vi selvsagt gå inn og se på den måten som vi har håndtert denne enkeltsaken på AU. Men i stort så er det et kjempeproblem, den måten som regjeringen har løst dette med snøkrabbefiske på.
23: Men fiskeriministeren avfeier all kritikk, og mener hun har opptrådt korrekt selv om hun endret spillereglene underveis.
4: Dette er en del av den normale prosedyren for saksbehandling. Skulle vi ha følt alle tilrådninger vi får, da har vi ikke trengt politikere. Da kunne embedsverket gjort jobben. Så dette er mitt politiske handlingsrom, og det bruker jeg i flere anledninger å utforske, også i denne saken.
23: Dette fartøyet fikk også snøkrabbekvote, selv om det senere viste seg å ikke være sjødyktig. Tilsammen er verdier for milliarder delt ut til utvalgte fiskeredere i 2024 og 2025.
7: Kong Harald blir værende på Rikshospitalet for behandling inntil videre, melder Kongehuset i ettermiddag. Kongen ble innlagt mandag denne uken. Kong Harald blir ikke med på det planlagte besøket til Trøndelag i starten av september. Dronning Sonja vil gjennomføre denne reisen alene. Og det vil komme en ny helseoppdatering om kongen neste uke. Statsadvokaten ber om 17 års fengsel for den 44 år gamle kvinnen som er tiltalt for å ha drept sin mor og bror i Ski for drøye halvannet år siden. Statsadvokaten mener drapene ble begått på en særlig hensynsløs måte, og at skyldevnen er blitt styrket gjennom rettssaken. Kvinnens forsvarer ber om frifinnelse fordi hun mener 44-åringen var utilregnelig i gjerningsøyeblikket. Kapteinen på containerskipet som grunnstøtte på Bynes i Trondheim er dømt til 30 dagers betinget fengsel. Den nederlandske mannen i 60-årene var kaptein på det 135 meter lange containerskipet da de i mai i fjor havnet på land like ved et bolighus. Kapteinen erkjente straffskyld, og saken har gått som en tilståelsesak denne
8: uka. Metasjef Mats Zuckerberg sine såkalte smartbriller eller metabriller er omstridde. Og det ser ut som vanlige briller, men har kamera, det har mikrofon og høyttaler. Og nå er mange urolige for hvordan slike briller kan misbrukes.
5: Hey Meta, take a picture.
6: Når man har et sånt bilde som vi har tatt av deg nå, hva kan teknologien gjøre med et slikt bilde?
9: Det kan brukes til å reidentifisere deg, koble det til annen informasjon som finnes om det på nettet.
10: Nå frykter eksperter at slike smartbilder på sikt kan få teknologi som med en gang kjenner igjen ansikter på bilder man har tatt med brillene.
5: Hey Meta, who is this man?
20: Sorry, I didn't get that.
10: NRK prøvde å få smartbrillene til å identifisere direktøren i Forbrukerrådet uten å lykkes. Men flere frykter at dette kan bli mulig i fremtiden.
9: Vi skulle veldig gjerne ønske at kommersiell bruk av ansiktsgjenkjenning og lignende teknologier bare var forbudt, fordi misbrukspotensialet er såpass stort.
10: Meta skriver i en e-post til NRK.
21: Brillene har ikke teknologi for ansiktsgjenkjenning. Vi har tidligere sagt at vi utforsker denne typen funksjoner, og det du ser nå er bare et bevis på den utforskningen. Ingenting er blitt sendt ut til forbrukere, og det er ikke tatt noen endelig beslutning om hva som skal gjøres her, om noe som helst.
5: Hey Meta, take a picture. Den er fin.
10: Informatikkstudenten i Oslo synes det er en spennende teknologi, men tar også forbehold.
11: Jeg ville nok følt meg litt overvåket. Tror jeg. Jeg vil gjerne liksom vite når jeg blir tatt bilde av, da. Og det er det jo ikke like tydelig med et par med solbriller som det er kanskje med en mobil, da. Så du må holde opp for å ta bilde. Hey, Meta, take a picture. Som mest uskyldige bilde ever.
7: FN kom i dag med dårlige nyheter om utbrudd av Ebola i den demokratiske republikken Kongo. I gjennomsnitt smitter hver smittet nå mer enn én person. Utbruddet øker altså i omfang hver eneste dag. I løpet av de tre siste månedene har 2500 mennesker mistet livet, og halvparten av dem døde i løpet av de siste tre ukene. EU truer Israel med en omfattende sanksjonspakke dersom Israels regjering går i gang med å bygge en ny bosetting.
8: Ja, det dreier seg om et omstridt strategisk område på den okkuperte Vestbredda.
26: Denne tomten er stridens kjerne. Den kalles E1 og ligger på en høyde ved hovedveien mellom Jerusalem og Jeriko. Tomten grenser til den israelske bosetterbyen Maal Adumim på den okkuperte Vestbredden. For snart 20 år siden ble en politistasjon satt opp her for å begynne på en bosetting. Men USA har hele tiden satt foten ned. Likevel har Israels finansminister Bezalel Smotrich varslet utbygging av E1. Men det bor noen her, beduiner, som nå har fått beskjed om å forlate området. De protesterte i sommer.
22: We came here, hundreds of Palestinians and Israelis, to say no to the criminal plan, so-called E1, that the government of Israel wants to carry out. This is a criminal, another aspect, plan of the ethnic cleansing that has been going on in the West Bank and elsewhere.
26: Vestbredden er området resten av verden mener palestinerne bør få danne en stat. Om E1 bygges ut, deles Vestbredden i to og ødelegger dette håpet. Derfor reagerer EU sterkt og truer Israel med sanksjoner. Også FNs generalsekretær protesterer.
28: He's particularly concerned about the developments related to these E1 settlement, which would effectively sever the connection between the northern and the southern West Bank.
26: Israel er i valgkampmodus, og spørsmålet er om politikere som kjemper bittert om makten vil lytte til EU og FN nå.
8: Anders Børingbo, EU truer med sanksjoner mot Israel. Hva sanksjoner er det snakk om?
0: Ja, det EU forbereder nå, det er for eksempel å hindre at disse israelerne kommer inn til Europa i det hele tatt. De kan fryse pengene israelerne har i europeiske banker, og de kan ikke minst nekte å kjøpe varer og tjenester som disse israelske nybyggerne lager. Og dette siste vil jo kanskje ramme hardest. EU er den største handelspartneren Israel har, så dette vil ramme Israel hardt økonomisk. Nå forbereder altså EU her disse sanksjonene hvis det blir gjort alvor av denne nybyggingen. Allerede i går ble det gitt en uttalelse fra noen land, blant andre Frankrike, Tyskland, som også Norge skrev under på, som fordømmer Israels håndtering hvis disse nybyggingene blir tillatt.
8: Internt i EU så har det vært strid om unionen skulle gå til straffetiltak mot Israel. Hva er det striden har stått om?
0: Israel-spørsmålet har vært et kjempeproblem for EU, men har slitt med å komme fram til noe som helst. Det gikk jo så langt at lojale byråkrater her inne i EU-kvartalet aksjonerte i lunsjen ved å slå på tallerkener og kopper i protest mot en manglende Israel-Palestina-politikk. Så fikk vi et maktskifte i Ungarn som gjorde dette lettere, og man kom altså fram til i mai en pakke med sanksjoner mot nybyggere. Men da var det et kompromiss. Man gikk til sanksjoner både mot nybyggere og mot Hamas-topper, altså på den palestinske siden. Og man venter jo i spenning nå om også denne sanksjonspakken vil innebære sanksjoner både mot israelere og palestinere på en gang.
7: Vi fortsetter videre til London og en aldri så liten royal twist.
12: I dag fikk Vox-statuene deres i London noe nytt. Kofferter. Ledelsen i Madame Tussaud tok beslutningen da det ble klart at Harry og Meghan skulle flytte hjem igjen til Storbritannia. Og da trenger de jo noe slikt. Så er den i gang, NATOs redningsøvelse i Østersjøen. Den heter, som den bør, øvelse Baltic Bikini. For det blir mye sjø og fortsatt litt sommer for de som er med. Kineserne har greid det. Lande første trinn igjen på jorden etter en tur i rommet. Det hele ser ut som akkurat det ser ut som, en nærmest direkte kopi av det amerikanske SpaceX gjør. Dette betyr at også kineserne snart kan tilby billigere romfart. Det er ikke en selvfølge at tvillingene i Berlin Zoo, Leni og Lotti, skulle gjøre det de gjorde i dag. Feire toårsdagen. For det er en høyrisikoøvelse å være panda-baby. Noe som forklarer litt av hvorfor dyrene er utrydningstruet. Nå er den farligste tiden over, og alt ligger an til at de også kan feire de neste bursdagene.
7: Duoen Karpe får Fritt Ords honnørpris for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på. Fritt Ord trekker frem at Karpe skriver tekster som tar for seg integrering, utenforskap og rasisme. Rapturen fylte Ekebergsletta i Oslo med sin egen festival i sommer. Og Karpe har varslet at gruppa legger opp om 2 år i 2028.
8: I Fagersta i Sverige er en person død av skadene vedkommende fikk da en person gikk til angrep med et sverd inne på en skole i ettermiddag. En 18 år gammel mann som tidligere skal ha vært elev ved skolen er pågripen. 2 personer er alvorlig skadde. Politiet hadde en pressekonferanse i kveld.
13: Ja, men de har antreffet en avliden person inne på skolen. Og skadeleget i øvrigt er at det er 3 stykken skadede personer. Og hva vi har fått til oss fra sjukvården at 2 av de 3 er alvorlig skadede.
14: Ert arbete på plats nu, vad händer just nu?
13: Det är många delar i det. Förstås utredningsmässigt, vi säkrar brottsplatsen. Rent operativt nu så har vi ju så att säga säkrat, det var ju det initiala vi gjorde, vi säkrade platsen. Men nu kommer det ju pågå kriminaltekniska undersökningar förstås inledningsvis. I övrigt så är det stort antal vittnen som vi håller förhör med.
14: Det är många som funderar i ett sånt här läge. Kan ni säga någonting om motivbild, varför det har hänt? Har ni sett några förklaringar hittills?
13: Nej, det är för tidigt för oss att gå ut och säga någonting om motivet. Där måste utredningen få ha sin gång framåt.
7: Minst 50 flygångar är så långt i kväll kancellert som följd av flygledarstrejken.
8: Ja, och i helga så är det väntat flera flyg varit inställda och där varslar upptrappning tisdag. Och många passagerare har idag fått märka strejken.
1: Vigra, flygplatsen i Ålesund i förmiddag. Inne gjør Grete Fagerholm seg klar til å reise via Bergen til Kristiansand, der hun skal i konfirmasjon. Men flygelederstreiken skaper usikkerhet.
3: Jeg bare håper at det går bra, at jeg kommer frem i dag. Jeg er innstilt på at jeg må vente, men hvis det går greit at jeg kommer frem i dag, hvis ikke så blir det litt krise.
11: Skal du tilbake til Bergen nå i løpet av de neste dagene?
15: Ja, jeg skal tilbake på søndag, så jeg har alternativ reisemåte hvis det ikke går fly igjen.
11: Hva blir det da?
15: Buss.
1: De drøyt 500 flygelederne i tårn- og kontrollsentraler styrer flytrafikken i Norge. De er derfor veldig viktige for sikkerheten i lufta, noe som gir dem gode kort i forhandlinger. Men når meklingen hadde endt i streik i dag, mente en tydelig irritert arbeidsgiver at flygelederne hadde vært for kravstore.
16: Jeg har fått tilbud om et lønnsoppgjør på 4,4 som resten av Norge, som er lite et lønnstillegg på godt over 60 000 kroner i snitt, så det har de altså valgt å streike på.
1: Foreløpig 12 flygeledere tatt ut i streik. I dag og i morgen rammes Vestlandet hardest. Men søndag formiddag blir Norges travlaste flyplass Gardermoen stengt for vanlig trafikk i flere timer.
16: Dette er helt uansvarlig for Norsk Flygelederforening. Nå har det vært megling på megling her, hvor ansvarlige parter har funnet løsninger uten streik i luftfarten. Og så skal vi også oppleve at Norsk Flygelederforening, med medlemmer som har 1,7 millioner kroner i lønn, skal gå ut i streik.
1: Det handler ikke om lønn, men om arbeidsforhold, sier flygelederne, som hevder dem i verste fall må jobbe opp til 16 timer uten pause. Det stemmer ikke, svarer Avinor.
17: Du vil ikke sette oss å jobbe med flytrafikk så lenge i strekk. Det er det ingen som gjør. Igjen så sier at dette reguleres, risikovurderes, på en måte som gjør at vi ivaretar flysikkerheten på en ordentlig måte.
7: Ja, litt tidligere i kveld så snakket jeg med lederen i Norsk Flygelederforening. Han sier strid om pauser var med å utløse streiken.
18: En flygeleder kan sitte alltid fra 8 til inntil 16 timer, da samlet arbeidstid, uten å ha pause. Dette har vi tatt opp før, vi har ikke fått gehør, og vi prøvde å ta det opp igjen nå i hovedforhandlingene, og får ikke arbeidsgiver i dialog, og da er det utfordrende.
7: Men dere har jo påpekt at dette kan ha sikkerhetskonsekvenser. Hvorfor har dere ikke da slått alarm om dette før?
18: Vi har ikke tatt ordet for direkte sikkerhetskonsekvenser. Vi har tatt ordet for at dette er et regime i forhold til pauser som har forankring i internasjonal lovgivning i forhold til å bygge barrierer mot tretthet hos flygledere. Da skal pauser være en del av mekanismen for å ivareta dette.
7: Arbeidsgiverforeningen Spekter kaller streiken komplett uforståelig. Hvordan tror du da folk flest oppfatter streiken deres?
18: Nei, jeg kan forstå at folk reagerer, og vi er veldig lei oss for at vi havner i den situasjonen vi havner i. Vi skulle veldig gjerne ha vært i en situasjon hvor vi hadde en arbeidsgiver som vi hadde dialog med og kunne finne fruktbare og gode løsninger som er bærekraftige for virksomheten, for de ansatte og for samfunnet ellers. Vi har dessverre ikke fått det til, og arbeidsgiver satt oss i en situasjon som gjorde at en konflikt var eneste måte å komme videre på.
7: Spekter peker på at det var lønnen dere ikke kom på enighet om, og hvis dere hadde godkjent det som var nå, så ville altså fått en gjennomsnittslønn på 1,7 millioner kroner. Hva slags forståelse venter dere da?
18: Det er direkte feil. Økonomi var ikke en del av forhandlingene, så det kommer jeg ikke til å kommentere på.
7: Hvorfor ikke?
18: Fordi det ikke var en del av forhandlingene og en del av meklingen.
7: Men tror du folk da forstår hvorfor dere da går til streik?
18: Jeg håper og tror at folk hører på det budskapet vi kommuniserer i media og lytter til det vi har å si og respekterer det. Det tror jeg.
8: Ja, denne streiken var altså et faktum på en fredag, en travel reisedag, og det er Gardermoen og Flesland som er hardest rammet denne dagen. Odd Røisese på Flesland, hvordan er situasjonen på flyplassen i kveld?
2: Ja, når han kom inn i avgangshallen her, så er det jo nesten som at alt er akkurat som normalt, men det er det ikke helt. Komt stadig flere avviksmeldinger opp på skjermen som viser fly til og fra lufthavnen. Og hvordan har situasjonen vår i dag?
4: Situasjonen i dag er jo at det er en streik, og det påvirker kapasiteten til lufttrafikktjenesten. Og det betyr at vi må redusere flytrafikken tilsvarende. Så det har pågått veldig mye arbeid her, og flyselskapene har jobbet veldig, har vært krevende jobb for de hele dag med å redusere trafikken. Og det er det som gjør at det blir forsinkelser og det blir kanselleringer som dessverre går utover de reisende fra Bergen lufthavn.
2: 17 fly til og fra Flesland kansellert i dag. Det er jo langt flere enn vanlig. Men hvordan er det ventet å utvikle seg utover helga?
4: Vi venter dessverre at det vil fortsette å være utfordringer for trafikken. Sånn at vi ser

0: Fiskeriministeren endret spillereglene slik at en fiskereier fra hennes hjemfylke Finnmark fikk en lukrativ snøkrabbekvote.
1: Fiskeriministeren mener endringene hun gjorde var innenfor hennes politiske handlingsrom.
2: En kvote på snøkrabbe kan gjøre en fiskereder styrtrik. Da staten delte ut snøkrabbekvotene, var det ingen reder i Finnmark som hadde brukt nok penger til ombygging av fartøy til å få kvote. Da grep fiskeriministeren inn og senket kravene til å få den lukrative kvoten. Hun ba spesifikt om at eieren av dette fartøyet skulle sikres en snøkrabbekvote.
3: Det er ikke bare en fra Finnmark som har kommet innenfor, det også finnes andre.
2: Fiskeriministeren trosset klare advarsler fra eget byråkrati for å sikre fiskerederen fra Finnmark snøkrabbekvoten. Det viser dokumenter NRK har fått tilgang til. Ministerens håndtering skaper reaksjoner i kontrollkomiteen på Stortinget. Jeg er rett og slett sjokkert. Det er et skrekkeksempel på grisete håndverk. Det sier Ove Trellvik, som sitter i Stortingets kontrollkomité for Høyre.
4: Jeg synes hele saken med snøkrabbefiske er det grunn til å stille spørsmål med. Og så skal vi selvsagt gå inn og se på den måten som vi har håndtert denne enkeltsaken på AU. Men i stort så er det et kjempeproblem, den måten som regjeringen har løst dette med snøkrabbefiske på.
2: Men fiskeriministeren avfeier all kritikk, og mener hun har opptrådt korrekt selv om hun endret spillereglene underveis.
3: Dette er en del av den normale prosedyren for saksbehandling. Skulle vi ha følt alle tilrådninger vi får, da har vi ikke trengt politikere. Da kunne embedsverket gjort jobben. Så dette er mitt politiske handlingsrom, og det bruker jeg i flere anledninger å utforske, også i denne saken.
2: Dette fartøyet fikk også snøkrabbekvote, selv om det senere viste seg å ikke være sjødyktig. Tilsammen er verdier for milliarder delt ut til utvalgte fiskeredere i 2024 og 2025.
1: Kong Harald blir værende på Rikshospitalet for behandling inntil videre, melder Kongehuset i ettermiddag. Kongen ble innlagt mandag denne uken. Kong Harald blir ikke med på det planlagte besøket til Trøndelag i starten av september. Dronning Sonja vil gjennomføre denne reisen alene. Og det vil komme en ny helseoppdatering om kongen neste uke. Statsadvokaten ber om 17 års fengsel for den 44 år gamle kvinnen som er tiltalt for å ha drept sin mor og bror i Ski for drøye halvannet år siden. Statsadvokaten mener drapene ble begått på en særlig hensynsløs måte, og at skyldevnen er blitt styrket gjennom rettssaken. Kvinnens forsvarer ber om frifinnelse fordi hun mener 44-åringen var utilregnelig i gjerningsøyeblikket. Kapteinen på containerskipet som grunnstøtte på Bynes i Trondheim er dømt til 30 dagers betinget fengsel. Den nederlandske mannen i 60-årene var kaptein på det 135 meter lange containerskipet da de i mai i fjor havnet på land like ved et bolighus. Kapteinen erkjente straffskyld, og saken har gått som en tilståelsesak denne.
0: Metasjef Mats Zuckerberg sine såkalte smartbriller eller metabriller er omstridde. Og det ser ut som vanlige briller, men har kamera, det har mikrofon og høgtaler. Og nå er mange urolige for hvordan slike briller kan misbrukes.
5: Hey Meta, take a picture.
6: Når man har et sånt bilde som vi har tatt av deg nå, hva kan teknologien gjøre med et slikt bilde?
7: Det kan brukes til å reidentifisere deg, koble det til annen informasjon som finnes om det på nettet.
8: Nå frykter eksperter at slike smartbriller på sikt kan få teknologi som med en gang kjenner igjen ansikter på bilder man har tatt med brillene.
5: Hey Mera, who is this man?
9: Sorry, I didn't get that.
8: NRK prøvde å få smartbrillene til å identifisere direktøren i Forbrukerrådet uten å lykkes. Men flere frykter at dette kan bli mulig i fremtiden.
7: Vi skulle veldig gjerne ønske at kommersiell bruk av ansiktsgjenkjenning og lignende teknologier bare var forbudt, fordi misbrukspotensialet er såpass stort.
8: Meta skriver i en e-post til NRK.
10: Brillene har ikke teknologi for ansiktsgjenkjenning. Vi har tidligere sagt at vi utforsker denne typen funksjoner, og det du ser nå er bare et bevis på den utforskningen. Ingenting er blitt sendt ut til forbrukere, og det er ikke tatt noen endelig beslutning om hva som skal gjøres her, om noe som helst.
5: Hey Mera, take a picture.

0: Den fin.
1: Informatikkstudentene i Oslo synes det en spennende teknologi, men tar også forbehold.
2: Jeg ville nok følt meg litt overvåket, tror jeg. Jeg ville gjerne liksom vite når jeg blir tatt bilde av, da. Og det det jo ikke like tydelig med et par med solbriller som det kanskje med en mobil, da. Så du må holde opp for å ta bilde.
3: Hey, Meta, take a picture.
2: Som mest uskyldige bilde ever.
4: FN kom i dag med dårlige nyheter om utbruddet av Ebola i Den demokratiske republikken Kongo. I gjennomsnitt smitter hver smittet nå mer enn én person. Utbruddet øker altså i omfang hver eneste dag. I løpet av de tre siste månedene har 2500 mennesker mistet livet, og halvparten av dem døde i løpet av de siste tre ukene. EU truer Israel med en omfattende sanksjonspakke dersom Israels regjering går i gang med å bygge en ny bosetting.
5: Ja, det dreier seg om et omstridt strategisk område på den okkuperte Vestbredda.
6: Denne tomten er stridens kjerne. Den kalles E1 og ligger på en høyde ved hovedveien mellom Jerusalem og Jeriko. Tomten grenser til den israelske bosetterbyen Maal Adumim på den okkuperte Vestbredden. For snart 20 år siden ble en politistasjon satt opp her for å begynne på en bosetting. Men USA har hele tiden satt foten ned. Likevel har Israels finansminister Bezalel Smotrich varslet utbygging av E1. Men det bor noen her, beduiner, som nå har fått beskjed om å forlate området. De protesterte i sommer.
7: We came here, hundreds of Palestinians and Israelis, to say no to the criminal plan, so-called E1, that the government of Israel wants to carry out. This is a criminal, another aspect, plan of the ethnic cleansing that has been going on in the West Bank and elsewhere.
6: Vestbredden er området resten av verden mener palestinerne bør få danne en stat. Om E1 bygges ut, deles Vestbredden i to og ødelegger dette håpet. Derfor reagerer EU sterkt og truer Israel med sanksjoner. Også FNs generalsekretær protesterer.
8: He's particularly concerned about the developments related to these E1 settlement, which would effectively sever the connection between the northern and the southern West Bank.
6: Israel er i valgkampmodus. Og spørsmålet om politikere som kjemper bittert om makten vil lytte til EU og FN nå.
5: Ja, Anders Børingbo, EU truer med sanksjoner mot Israel. Hva sanksjoner det snakk om?
9: Ja, det EU forbereder nå, det for eksempel å hindre at disse israelerne kommer inn til Europa i det hele tatt. De kan fryse pengene israelerne har i europeiske banker, og de kan ikke minst nekte å kjøpe varer og tjenester som disse israelske nybyggerne lager. Og dette siste vil jo kanskje ramme hardest. EU den største handelspartneren Israel har, så dette vil ramme Israel hardt økonomisk. Nå forbereder altså EU her disse sanksjonene hvis det blir gjort alvor av denne nybyggingen. Allerede i går ble det gitt en uttalelse fra noen land, blant andre Frankrike, Tyskland, som også Norge skrev under på, som fordømmer Israels håndtering hvis disse nybyggingene blir tillatt.
5: Internt i EU så har det vært strid om unionen skulle gå til straffetiltak mot Israel. Hva det striden har stått om?
9: Israels spørsmål har vært et kjempeproblem for EU, men har slitt med å komme fram til noe som helst. Det gikk jo så langt at lojale byråkrater her inne i EU-kvartalet aksjonerte i lunsjen ved å slå på tallerkener og kopper i protest mot en manglende Israel-Palestina-politikk. Så fikk vi et maktskifte i Ungarn som gjorde dette lettere, og man kom altså fram til i mai en pakke med sanksjoner mot nybyggere, men da var det et kompromiss. Man gikk til sanksjoner både mot nybyggere og mot Hamas-topper, altså på den palestinske siden. Og man venter jo i spenning nå om også denne sanksjonspakken vil innebære sanksjoner både mot israelere og palestinere på en gang.
4: Vi fortsetter videre til London og en aldri så liten royal-tvist.
1: I dag fikk Vox

0: Karpe får Fritt Ords honnørpris for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på. Fritt Ord trekker frem at Karpe skriver tekster som tar for seg integrering, utenforskap og rasisme. Rapturen fylte Ekebergsletta i Oslo med sin egen festival i sommer, og Karpe har varslet at gruppa legger opp om 2 år i 2028.
1: I Fagersta i Sverige er en person død av skadene vedkommende fikk da en person gikk til angrep med et sverd inne på en skole i ettermiddag. En 18 år gammel mann som tidligere skal ha vært elev ved skolen er pågripen. 2 personer er alvorlig skadde. Politiet hadde en pressekonferanse i kveld.
2: Ja, men de har anträffat en avliden person inne på skolan. Och skadeläget i övrigt är att det är 3 stycken skadade personer. Och vad vi har fått till oss från sjukvården är att 2 av de 3 är allvarligt skadade.
3: Ert arbete på plats nu, vad händer just nu?
2: Det är många delar i det. Förstås utredningsmässigt, vi säkrar brottsplatsen. Rent operativt nu så har vi ju så att säga säkrat, det var ju det initiala vi gjorde, vi säkrade platsen. Men nu kommer det ju pågå kriminaltekniska undersökningar förstås inledningsvis. I övrigt så är det ett stort antal vittnen som vi håller förhör med.
3: Det är många som funderar i ett sånt här läge. Kan ni säga någonting om motivbild, varför det har hänt? Har du sett några förklaringar hittills?
2: Nej, det är för tidigt för oss att gå ut och säga någonting om motivet. Där måste utredningen få ha sin gång framåt.
0: Minst 50 flygångar är så långt ikväll cancellerat som följd av flygledarstrejken.
1: Ja, och i helga så är det väntat flera flyg varit inställda och där varslar upptrappning tisdag. Och många passagerare har idag fått märka strejken.
4: Vigra, flygplatsen i Ålesund i förmiddag. Inne gjør Grete Fagerholm seg klar til å reise via Bergen til Kristiansand, der hun skal i konfirmasjon. Men flygelederstreken skaper usikkerhet.
5: Jeg bare håper at det går bra, at jeg kommer frem i dag. Jeg er innstilt på at jeg må vente, men hvis det går greit at jeg kommer frem i dag, hvis ikke så blir det litt krise.
6: Skal du tilbake til Bergen nå i løpet av de neste dagene?
7: Ja, jeg skal tilbake på søndag, så har alternativ reisemåte hvis det ikke går fly igjen.
6: Hva blir det da?
7: Buss.
4: De drøyt 500 flygelederne i tårn- og kontrollsentraler styrer flytrafikken i Norge. De er derfor veldig viktige for sikkerheten i lufta, noe som gir dem gode kort i forhandlinger. Men når meklingen hadde endt i streik i dag, mente en tydelig irritert arbeidsgiver at flygelederne hadde vært for kravstore.
8: Jeg har fått tilbud om et lønnsoppgjør på 4,4 som resten av Norge, som er lite et lønnstillegg på godt over 60 000 kroner i snitt, så det har de altså valgt å streike på.
4: Foreløpig 12 flygeledere tatt ut i streik. I dag og i morgen rammes Vestlandet hardest. Men søndag formiddag blir Norges travlaste flyplass Gardermoen stengt for vanlig trafikk i flere timer.
8: Dette er helt uansvarlig for Norsk Flygelederforening. Nå har det vært megling på megling her, hvor ansvarlige parter har funnet løsninger uten streik i luftfarten. Og så skal vi også oppleve at Norsk Flygelederforening, med medlemmer som har 1,7 millioner kroner i lønn, skal gå ut i streik.
4: Det handler ikke om lønn, men om arbeidsforhold, sier flygelederne, som hevder dem i verste fall må jobbe opp til 16 timer uten pause. Det stemmer ikke, svarer Avinor.
9: Du vil ikke sette oss å jobbe med flytrafikk så lenge i strekk. Det er det ingen som gjør. Igjen så sier, dette reguleres, risikovurderes, på en måte som gjør at vi ivaretar flysikkerheten på en ordentlig måte.
0: Ja, litt tidligere i kveld så snakket jeg med lederen i Norsk Flygelederforening. Han sier strid om pauser var med å utløse streiken.
10: En flygeleder kan sitte alltid fra 8 til inntil 16 timer, da samlet arbeidstid, uten å ha pause. Dette har vi tatt opp før, vi har ikke fått gehør, og vi prøvde å ta det opp igjen nå i hovedforhandlingene, og får ikke arbeidsgiver i dialog, og da er det utfordrende.
0: Men dere har jo påpekt at dette kan ha sikkerhetskonsekvenser. Hvorfor har dere ikke da slått alarm om dette før?
10: Vi har ikke tatt ordet for direkte sikkerhetskonsekvenser. Vi har tatt ordet for at dette er et regime i forhold til pauser som har forankring i internasjonal lovgivning, i forhold til å bygge barrierer mot tretthet hos flygeledere. da skal pauser være en del av mekanismen for å ivareta dette.
0: Arbeidsgiverforeningen Spekter kaller streiken komplett uforståelig. Hvordan tror du da folk flest oppfatter streiken deres?
10: Nei, jeg kan forstå at folk reagerer, og vi er veldig lei oss for at vi havner i den situasjonen vi havner i. Vi skulle veldig gjerne ha vært i en situasjon hvor vi hadde en arbeidsgiver som vi hadde dialog med og kunne finne fruktbare og gode løsninger som bærekraftige for virksomheten, for de ansatte og for samfunnet ellers. Vi har dessverre ikke fått det til, og arbeidsgiver satt oss i en situasjon som gjorde at en konflikt var eneste måte å komme videre på.
0: Spekter peker på at det var lønnen dere ikke kom på enighet om, og hvis dere hadde godkjent det som var nå, så ville altså fått en gjennomsnittslønn på 1,7 millioner kroner. Hva slags forståelse venter dere da?
10: Det er direkte feil. Økonomi var ikke en del av forhandlingene, så det kommer jeg ikke til å kommentere på.
0: Hvorfor ikke?
10: Fordi det ikke var en del av forhandlingene og en del av meklingen.
0: Men tror du folk da forstår hvorfor dere da går til streik?
10: Jeg håper og tror at folk hører på det budskapet vi kommuniserer i media og lytter til det vi har å si og respekterer det. Det tror jeg.
1: Ja, denne streiken var altså et faktum på en fredag, en travel reisedag, og det er Gardermoen og Flesland som er hardest rammet denne dagen. Odd Røise C på Flesland, hvordan ser situasjonen på flyplassen i kveld?
11: Ja, når han kom inn i avgangshallen her, så er det jo nesten som at alt er akkurat som normalt, men det er det ikke helt. Komt stadig flere avviksmeldinger opp på skjermen som viser fly til og fra lufthavnen. Og hvordan har situasjonen vært i dag?
12: Situasjonen i dag er jo at det er en streik, og det påvirker kapasiteten til lufttrafikktjenesten. Og det betyr at vi må redusere flytrafikken tilsvarende. Så det har pågått veldig mye arbeid her, og flyselskapene har jobbet veldig, har vært krevende jobb for de hele dag med å redusere trafikken. Og det er det som gjør at det blir forsinkelser og det blir kanselleringer som dessverre går utover de reisende fra Bergen lufthavn.
11: 17 fly til og fra Flesland kansellert i dag, det er jo langt flere enn vanlig, men hvordan er det ventet å utvikle seg utover helga?
12: Vi venter dessverre at det vil fortsette å være utfordringer for trafikken, sånn at vi ser nå at det er en del forsinkelser, kanselleringer i dag. Utover morgendagen vil vi nok se det samme, og på søndag så blir det også sannsynligvis stor påvirkning på trafikken da Oslo Lufthavn Gardermoen vil ha stengt for trafikk i et par timer på morgenen.
11: Kan bli verre. Publikum blir jo oppfordret til å møte opp som normalt, og så er det varslet en opptrapping av denne konflikten på tirsdag. Da skal 8 nye flygeleiere tas ut i streik. Dette er jo en balansegang for de streikene. Det må ikke bli så store konsekvenser at regjeringen griper inn sett fra deres perspektiv.
1: Fiskeriministeren endrer spillereglene slik at en fiskereier fra hennes hjemfylke Finnmark fikk en lukrativ snøkrabbekvote.
0: Fiskeriministeren mener endringene hun gjorde var innenfor hennes politiske handlingsrom.
13: En kvote på snøkrabbe kan gjøre en fiskereder styrtrik. Da staten delte ut snøkrabbekvotene var det ingen reder i Finnmark som hadde brukt nok penger til ombygging av fartøy til å få kvote. Da grep fiskeriministeren inn og senket kravene til å få den lukrative kvoten. Hun ba spesifikt om at eieren av dette fartøyet skulle sikres en snøkrabbekvote.
14: Det er ikke bare en fra Finnmark som har kommet innenfor, det også finnes andre.
13: Fiskeriministeren trosset klare advarsler fra eget byråkrati for å sikre fiskerederen fra Finnmark snøkrabbekvoten. Det viser dokumenter NRK har fått tilgang til. Ministerens håndtering skaper reaksjoner i kontrollkomiteen på Stortinget. Jeg er rett og slett sjokkert. Det er et skrekkeksempel på grisete håndverk, det sier Ove Trellvik som sitter i Stortingets kontrollkomité for Høyre.
15: Jeg synes hele saken med snøkrabbefiske det grunn til å stille spørsmål med. Og så skal vi selvsagt gå inn og se på den måten som vi har håndtert denne enkeltsaken på AU. Men i stort så er det et kjempeproblem, den måten som regjeringen har løst dette med snøkrabbefiske på.
13: Men fiskeriministeren avfeier all kritikk, og mener hun har opptrådt korrekt selv om hun endret spillereglene underveis.
14: Det her er en del av den normale prosedyren for saksbehandling. Skulle vi ha følt alle tilrådninger vi får, da har vi ikke trengt politikere. Da kunne embedsverket gjort jobben. Så det her er mitt politiske handlingsrom, og det bruker jeg i flere anledninger å utforske, også i denne saken.
13: Dette fartøyet fikk også snøkrabbekvote, selv om det senere viste seg å ikke være sjødyktig. Tilsammen er verdier for milliarder delt ut til utvalgte fiskeredere i 2024 og 2025.
0: Kong Harald blir værende på Rikshospitalet for behandling inntil videre, melder Kongehuset i ettermiddag. Kongen ble innlagt mandag denne uken. Kong Harald blir ikke med på det planlagte besøket til Trøndelag i starten av september. Dronning Sonja vil gjennomføre denne reisen alene. Og det vil komme en ny helseoppdatering om kongen neste uke. Statsadvokaten ber om 17 års fengsel for den 44 år gamle kvinnen som er tiltalt for å ha drept sin mor og bror i Ski for drøye halvannet år siden. Statsadvokaten mener drapene ble begått på en særlig hensynsløs måte, og at skyldevnen er blitt styrket gjennom rettssaken. Kvinnens forsvarer ber om frifinnelse fordi hun mener 44-åringen var utilregnelig i gjerningsøyeblikket. Kapteinen på containerskipet som grunnstøtte på Bynes i Trondheim er dømt til 30 dagers betinget fengsel. Den nederlandske mannen i 60-årene var kaptein på det 135 meter lange containerskipet da de i mai i fjor havnet på land like ved et bolighus. Kapteinen erkjente straffskyld, og saken har gått som en tilståelsesak denne
1: uken. Metasjef Mats Zuckerberg sine såkalte smarte briller eller metabriller er omstridde. Og det ser ut som vanlige briller, men har kamera, det har mikrofon og høgtaler. Og nå er mange urolige for hvordan slike briller kan misbrukes.
16: Hey Meta, take a picture.
17: Når man har et sånt bilde som vi har tatt av deg nå, hva kan teknologien gjøre med et slikt bilde?
18: Det kan brukes til å reidentifisere deg, koble det til annen informasjon som finnes om det på nettet.
19: Nå frykter eksperter at slike smartbriller på sikt kan få teknologi som med en gang kjenner igjen ansikter på bilder man har tatt med brillene.
16: Hey Mera, who is this man?
20: Sorry, I didn't get that.
19: NRK prøvde å få smartbrillene til å identifisere direktøren i Forbrukerrådet uten å lykkes. Men flere frykter at dette kan bli mulig i fremtiden.
18: Vi skulle veldig gjerne ønske at kommersiell bruk av ansiktsgjenkjenning og lignende teknologier bare var forbudt, fordi misbrukspotensialet er såpass stort.
19: Meta skriver i en e-post til NRK.
21: Brillene har ikke teknologi for ansiktsgjenkjenning. Vi har tidligere sagt at vi utforsker denne typen funksjoner, og det du ser nå er bare et bevis på den utforskningen. Ingenting er blitt sendt ut til forbrukere, og det er ikke tatt noen endelig beslutning om hva som skal gjøres her, om noe som helst.
16: Hey Mera, take a picture. Den var fin.
19: Informatikkstudenten i Oslo synes det er en spennende teknologi, men tar også forbehold.
22: Jeg ville nok følt meg litt overvåket. Tror jeg. Jeg vil gjerne vite når jeg blir tatt bilde av, da. Og det er jo ikke like tydelig med et par med solbriller som det er kanskje med en mobil, da. Så du må holde opp for å ta bilde.
23: Hey, Meta, take a picture. Som mest uskyldige bilde ever.
0: FN kom i dag med dårlige nyheter om utbruddet av ebola i den demokratiske republikken Kongo. I gjennomsnitt smitter hver smittet nå mer enn én person. Utbruddet øker altså i omfang hver eneste dag. I løpet av de tre siste månedene har 2500 mennesker mistet livet, og halvparten av dem døde i løpet av de siste tre ukene. EU truer Israel med en omfattende sanksjonspakke dersom Israels regjering går i gang med å bygge en ny bosetting.
1: Ja, det dreier seg om et omstridt strategisk område på den okkuperte Vestbredda.
24: Denne tomten er stridens kjerne. Den kalles E1 og ligger på en høyde ved hovedveien mellom Jerusalem og Jeriko. Tomten grenser til den israelske bosetterbyen Maale Adumim på den okkuperte Vestbredden. For snart 20 år siden ble en politistasjon satt opp her for å begynne på en bosetting. Men USA har hele tiden satt foten ned. Likevel har Israels finansminister Bezalel Smotrich varslet utbygging av E1. Men det bor noen her, beduiner, som nå har fått beskjed om å forlate området. De protesterte i sommer.
2: We came here, hundreds of Palestinians and Israelis, to say no to the criminal plan, so-called E1, that the government of Israel wants to carry out. This is a criminal, another aspect, plan of the ethnic cleansing that has been going on in the West Bank and elsewhere.
24: Vestbredden er området resten av verden mener palestinerne bør få danne en stat. Om E1 bygges ut, deles Vestbredden i to og ødelegger dette håpet. Derfor reagerer EU sterkt og truer Israel med sanksjoner. Også FNs generalsekretær protesterer.
3: He is particularly concerned about the developments related to these E1 settlement, which would effectively sever the connection between the northern and the southern West Bank.
24: Israel er i valgkampmodus, og spørsmålet er om politikere som kjemper bittert om makten vil lytte til EU og FN nå.
1: Anders Børingbo, EU truer med sanksjoner mot Israel. Hva sanksjoner er det snakk om?
5: Ja, det EU forbereder nå, det er for eksempel å hindre at disse israelerne kommer inn til Europa i det hele tatt. De kan fryse pengene israelerne har i europeiske banker, og de kan ikke minst nekte å kjøpe varer og tjenester som disse israelske nybyggerne lager. Og dette siste vil jo kanskje ramme hardest. EU er den største handelspartneren Israel har, så dette vil ramme Israel hardt økonomisk. Nå forbereder altså EU her disse sanksjonene hvis det blir gjort alvor av denne nybyggingen. Allerede i går ble det gitt en uttalelse fra noen land, blant andre Frankrike, Tyskland, som også Norge skrev under på, som fordømmer Israels håndtering hvis disse nybyggingene blir tillatt.
1: Internt i EU så har det vært strid om unionen skulle gå til straffetiltak mot Israel. Hva er det striden har stått om?
5: Israels spørsmål har vært et kjempeproblem for EU, men har slitt med å komme fram til noe som helst. Det gikk jo så langt at lojale byråkrater her inne i EU-kvartalet aksjonerte i lunsjen ved å slå på tallerkener og kopper i protest mot en manglende Israel-Palestina-politikk. Så fikk vi et maktskifte i Ungarn som gjorde dette lettere, og man kom altså fram til i mai en pakke med sanksjoner mot nybyggere. Men da var det et kompromiss. Man gikk til sanksjoner både mot nybyggere og mot Hamas-topper, altså på den palestinske siden. Og man venter jo i spenning nå om også denne sanksjonspakken vil innebære sanksjoner både mot israelere og palestinere på en gang.
0: Vi fortsetter videre til London og en aldri så liten royal twist.
6: I dag fikk Vox

0: I Fagersta i Sverige er en person død av skadene vedkommende fikk da en person gikk til angrep med et sverd inne på en skole i ettermiddag. En 18 år gammel mann som tidligere skal ha vært elev ved skolen er pågripen. To personer er alvorlig skadde. Politiet hadde en pressekonferanse i kveld.
1: Ja, men de har anträffat en avliden person inne på skolan och skadeläget i övrigt är att det är tre stycken skadade personer och vad vi har fått till oss från sjukvården är att två av de tre är allvarligt skadade.
2: Ert arbete på plats nu, vad händer just nu?
1: Det är många delar i det. Förstås utredningsmässigt, vi säkrar brottsplatsen. Rent operativt nu så har vi ju så att säga säkrat, det var ju det initiala vi gjorde, vi säkrade platsen. Men nu kommer det ju pågå kriminaltekniska undersökningar förstås inledningsvis. I övrigt så är det stort antal vittnen som vi håller förhör med.
2: Det är många som funderar i ett sånt här läge. Kan ni säga någonting om motivbild, varför det har hänt? Har du sett några förklaringar hittills?
1: Nej, det är för tidigt för oss att gå ut och säga någonting om motivet. Där måste utredningen få ha sin gång framåt.
3: Minst 50 flygavgångar är så långt i kväll kancellerat som följd av flygledarstrejken.
0: Ja, och i helga så är det väntat flera flyg varit inställda och det är varslad upptrappning tisdag. Och många passagerare har idag fått märka strejken.
4: Vigra, flygplatsen i Ålesund i förmiddag. Inne gjør Grete Fagerholm seg klar til å reise via Bergen til Kristiansand, der hun skal i konfirmasjon. Men flygelederstreken skaper usikkerhet.
5: Jeg bare håper at det går bra. At jeg kommer frem i dag. Jeg er innstilt på at jeg må vente, men hvis det går greit at jeg kommer frem i dag, hvis ikke så blir det litt krise.
6: Skal du tilbake til Bergen nå i løpet av de neste dagene?
7: Ja, jeg skal tilbake på søndag, så jeg har alternativ reisemåte hvis det ikke går fly igjen.
6: Hva blir det da?
7: Buss.
4: De drøyt 500 flygelederne i tårn- og kontrollsentraler styrer flytrafikken i Norge. De er derfor veldig viktige for sikkerheten i lufta, noe som gir dem gode kort i forhandlinger. Men da meklingen hadde endt i streik i dag, mente en tydelig irritert arbeidsgiver at flygelederne hadde vært for kravstore.
8: Jeg har fått tilbud om et lønnsoppgjør på 4,4 som resten av Norge, som vil gi til et lønnstillegg på godt over 60 000 kroner i snitt, så det har de altså valgt å streike på.
4: Foreløpig 12 flygeledere tatt ut i streik. I dag og i morgen rammes Vestlandet hardest. Men søndag formiddag blir Norges travlaste flyplass Gardermoen stengt for vanlig trafikk i flere timer.
8: Dette er helt uansvarlig for Norsk Flygelederforening. Nå har det vært megling på megling her, hvor ansvarlige parter har funnet løsninger uten streik i luftfarten. Og så skal vi også oppleve at Norsk Flygelederforening, med medlemmer som har 1,7 millioner kroner i lønn, skal gå ut i streik.
4: Det handler ikke om lønn, men om arbeidsforhold, sier flygelederne, som hevder dem i verste fall må jobbe opp til 16 timer uten pause. Det stemmer ikke, svarer Avinor.
9: Du vil ikke sette oss å jobbe med flytrafikk så lenge i streik. Det er det ingen som gjør. Igjen så sier dette reguleres, risikovurderes, på en måte som gjør at vi ivaretar flysikkerheten på en ordentlig måte.
3: Ja, litt tidligere i kveld så snakket jeg med lederen i Norsk Flygelederforening. Han sier strid om pauser var med å utløse streiken.
10: En flygeleder kan sitte alltid fra 8 til inntil 16 timer, da samlet arbeidstid, uten å ha pause. Dette har vi tatt opp før, vi har ikke fått gehør, og vi prøvde å ta det opp igjen nå i hovedforhandlingene, og får ikke arbeidsgiver i dialog, og da er det utfordrende.
3: Men dere har jo påpekt at dette kan ha sikkerhetskonsekvenser. Hvorfor har dere ikke da slått alarm om dette før?
10: Vi har ikke tatt ordet for direkte sikkerhetskonsekvenser. Vi har tatt ordet for at dette er et regime i forhold til pauser som har forankring i internasjonal lovgivning, i forhold til å bygge barrierer mot tretthet hos flygledere. Da skal pauser være en del av mekanismen for å ivareta dette.
3: Arbeidsgiverforeningen Spekter kaller streiken komplett uforståelig. Hvordan tror du da folk flest oppfatter streiken deres?
10: Nei, jeg kan forstå at folk reagerer, og vi er veldig lei oss for at vi havner i den situasjonen vi havner i. Vi skulle veldig gjerne ha vært i en situasjon hvor vi hadde en arbeidsgiver som vi hadde hatt dialog med og kunne finne fruktbare og gode løsninger som bærekraftige for virksomheten, for de ansatte og for samfunnet ellers. Vi har dessverre ikke fått det til, og arbeidsgivet satt oss i en situasjon som gjorde at en konflikt var eneste måte å komme videre på.
3: Spekter peker på at det var lønnen dere ikke kom på enighet om, og hvis dere hadde godkjent det som var nå, så ville altså fått en gjennomsnittslønn på 1,7 millioner kroner. Hva slags forståelse venter dere da?
10: Det er direkte feil. Økonomi var ikke en del av forhandlingene, så det kommer jeg ikke til å kommentere på.
3: Hvorfor ikke?
10: Fordi det ikke var en del av forhandlingene og en del av meklingen.
3: Men tror du folk da forstår hvorfor dere da går til streik?
10: Jeg håper og tror at folk hører på det budskapet vi kommuniserer i media og lytter til det vi har å si og respekterer det. Det tror jeg.
0: Ja, denne streiken var altså et faktum på en fredag, en travel reisedag, og det er Gardermoen og Flesland som er hardest rammet denne dagen. Og du reiser seg på Flesland. Hvordan ser situasjonen på flyplassen i kveld?
11: Ja, når han kom inn i avgangshallen her, så er det jo nesten som at alt er akkurat som normalt, men det er det ikke helt. Komt stadig flere avviksmeldinger opp på skjermen som viser fly til og fra lufthavnen. Og hvordan har situasjonen vår i dag?
12: Situasjonen i dag er jo at det er en streik, og det påvirker kapasiteten til lufttrafikktjenesten. Og det betyr at vi må redusere flytrafikken tilsvarende. Så det har pågått veldig mye arbeid her, og flyselskapene har jobbet veldig, har vært krevende jobb for de hele dag med å redusere trafikken. Og det er det som gjør at det blir forsinkelser og det blir kanselleringer som dessverre går utover de reisende fra Bergen lufthavn.
11: 17 fly til og fra Flesland kansellert i dag, det er jo langt flere enn vanlig, men hvordan er det ventet å utvikle seg utover helga?
12: Vi venter dessverre at det vil fortsette å være utfordringer for trafikken, sånn at vi ser nå at det er en del forsinkelser, kanselleringer i dag. Utover morgendagen vil vi nok se det samme, og på søndag så blir det også sannsynligvis stor påvirkning på trafikken da Oslo Lufthavn Gardermoen vil ha stengt for trafikk i et par timer på morgenen.
11: Kan bli verre. Publikum blir jo oppfordret til å møte opp som normalt, og så er det varslet en opptrapping av denne konflikten på tirsdag. Da skal 8 nye flygeleiere tas ut i streik. Dette er jo en balansegang for de streikene. Det må ikke bli så store konsekvenser at regjeringen griper inn sett fra deres perspektiv.
0: Fiskeriministeren endrer spillereglene slik at en fiskereier fra hennes hjemfylke Finnmark fikk en lukrativ snøkrabbekvote.
3: Fiskeriministeren mener endringene hun gjorde var innenfor hennes politiske handlingsrom.
13: En kvote på snøkrabbe kan gjøre en fiskereder styrtrik. Da staten delte ut snøkrabbekvotene, var det ingen reder i Finnmark som hadde brukt nok penger til ombygging av fartøy til å få kvote. Da grep fiskeriministeren inn og senket kravene til å få den lukrative kvoten. Hun ba spesifikt om at eieren av dette fartøyet skulle sikres en snøkrabbekvote.
14: Det er ikke bare en fra Finnmark som har kommet innenfor, det også finnes andre.
13: Fiskeriministeren trosset klare advarsler fra eget byråkrati for å sikre fiskerederen fra Finnmark snøkrabbekvoten. Det viser dokumenter NRK har fått tilgang til. Ministerens håndtering skaper reaksjoner i kontrollkomiteen på Stortinget. Jeg er rett og slett sjokkert. Det er et skrekkeksempel på grisete håndverk. Det sier Ove Trellvik, som sitter i Stortingets kontrollkomité for Høyre.
15: Jeg synes hele saken med snøkrabbefiske er det grunn til å stille spørsmål med. Og så skal vi selvsagt gå inn og se på den måten som vi har håndtert denne enkeltsaken på AU. Men i stort så er det et kjempeproblem, den måten som regjeringen har løst dette med snøkrabbefiske på.
13: Men fiskeriministeren avfeier all kritikk, og mener hun har opptrådt korrekt selv om hun endret spillereglene underveis.
14: det her er en del av den normale prosedyren for saksbehandling. Skulle vi ha følt alle tilrådninger vi får, da har vi ikke trengt politikere. Da kunne embedsverket gjort jobben. Så det her er mitt politiske handlingsrom, og det bruker jeg i flere anledninger å utforske, også i denne saken.
13: Dette fartøyet fikk også snøkrabbekvote, selv om det senere viste seg å ikke være sjødyktig. Tilsammen er verdier for milliarder delt ut til utvalgte fiskeredere i 2024 og 2025.
3: Kong Harald blir værende på Rikshospitalet for behandling inntil videre, melder Kongehuset i ettermiddag. Kongen ble innlagt mandag denne uken. Kong Harald blir ikke med på det planlagte besøket til Trøndelag i starten av september. Dronning Sonja vil gjennomføre denne reisen alene. Og det vil komme en ny helseoppdatering om kongen neste uke. Statsadvokaten ber om 17 års fengsel for den 44 år gamle kvinnen som er tiltalt for å ha drept sin mor og bror i Ski for drøye halvannet år siden. Statsadvokaten mener drapene ble begått på en særlig hensynsløs måte, og at skyldevnen er blitt styrket gjennom rettssaken. Kvinnens forsvarer ber om frifinnelse fordi hun mener 44-åringen var utilregnelig i gjerningsøyeblikket. Kapteinen på containerskipet som grunnstøtte på Bynes i Trondheim er dømt til 30 dagers betinget fengsel. Den nederlandske mannen i 60-årene var kaptein på det 135 meter lange containerskipet da de i mai i fjor havnet på land like ved et bolighus. Kapteinen erkjente straffskyld, og saken har gått som en tilståelsesak denne.
0: Metasjef Mats Zuckerberg sine såkalte smartbriller eller metabriller er omstridde. Og det ser ut som vanlige briller, men har kamera, det har mikrofon og høyttaler. Og nå er mange urolige for hvordan slike briller kan misbrukes.
16: Hey Meta, take a picture.
17: Når man har et sånt bilde som vi har tatt av deg nå, hva kan teknologien gjøre med et slikt bilde?
18: Det kan brukes til å reidentifisere deg, koble det til annen informasjon som finnes om det på nettet.
19: Nå frykter eksperter at slike smartbriller på sikt kan få teknologi som med en gang kjenner igjen ansikter på bilder man har tatt med brillene.
16: Hey Meta, who is this man?
20: Sorry, I didn't get that.
19: NRK prøvde å få smartbrillene til å identifisere direktøren i Forbrukerrådet uten å lykkes. Men flere frykter at dette kan bli mulig i fremtiden.
18: Vi skulle veldig gjerne ønske at kommersiell bruk av ansiktsgjenkjenning og lignende teknologier bare var forbudt, fordi misbrukspotensialet er såpass stort.
19: Meta skriver i en e-post til NRK.
21: Brillene har ikke teknologi for ansiktsgjenkjenning. Vi har tidligere sagt at vi utforsker denne typen funksjoner, og det du ser nå er bare et bevis på den utforskningen. Ingenting er blitt sendt ut til forbrukere, og det er ikke tatt noen endelig beslutning om hva som skal gjøres her, om noe som helst.
16: Hey Meta, take a picture. Den var fint.
19: Informatikkstudenten i Oslo synes det er en spennende teknologi, men tar også forbehold.
22: Jeg ville nok følt meg litt overvåket, tror jeg. Jeg vil gjerne liksom vite når jeg blir tatt bilde av, da. Og det er jo ikke like tydelig med et par med solbriller som det er kanskje med en mobil, da. Så du må holde opp for å ta bilde.
23: Hey Meta, take a picture.
22: Som mest uskyldige bilde ever.
3: FN kom i dag med dårlige nyheter om utbrudd av ebola i den demokratiske republikken Kongo. I gjennomsnitt smitter hver smittet nå mer enn én person. Utbruddet øker altså i omfang hver eneste dag. I løpet av de tre siste månedene har 2500 mennesker mistet livet, og halvparten av dem døde i løpet av de siste tre ukene. EU truer Israel med en omfattende sanksjonspakke dersom Israels regjering går i gang med å bygge en ny bosetting.
0: Ja, det dreier seg om et omstridt strategisk område på den okkuperte Vestbredda.
24: Denne tomten er stridens kjerne. Den kalles E1 og ligger på en høyde ved hovedveien mellom Jerusalem og Jeriko. Tomten grenser til den israelske bosetterbyen Maal Adumim på den okkuperte Vestbredden. For snart 20 år siden ble en politistasjon satt opp her for å begynne på en bosetting. Men USA har hele tiden satt foten ned. Likevel har Israels finansminister Bezalel Smotrich varslet utbygging av E1. Men det bor noen her, beduiner, som nå har fått beskjed om å forlate området. De protesterte i sommer.
1: We came here, hundreds of Palestinians and Israelis, to say no to the criminal plan, so-called E1, that the government of Israel wants to carry out. This is a criminal, another aspect, plan of the ethnic cleansing that has been going on in the West Bank and elsewhere.
24: Vestbredden er området resten av verden mener palestinerne bør få danne en stat. Om E1 bygges ut, deles Vestbredden i to og ødelegger dette håpet. Derfor reagerer EU sterkt og truer Israel med sanksjoner. Også FNs generalsekretær protesterer.
2: He's particularly concerned about the developments related to these E1 settlement, which would effectively sever the connection between the northern and the southern West Bank.
24: Israel er i valgkampmodus, og spørsmålet er om politikere som kjemper bittert om makten vil lytte til EU og FN nå.
0: Anders Børingbo, EU truer med sanksjoner mot Israel. Hva sanksjoner er det snakk om?
5: Ja, det EU forbereder nå, det er for eksempel å hindre at disse israelerne kommer inn til Europa i det hele tatt. De kan fryse pengene israelerne har i europeiske banker, og de kan ikke minst nekte å kjøpe varer og tjenester som disse israelske nybyggerne lager. Og dette siste vil jo kanskje ramme hardest. EU er den største handelspartneren Israel har, så dette vil ramme Israel hardt økonomisk. Nå forbereder altså EU her disse sanksjonene hvis det blir gjort alvor av denne nybyggingen. Allerede i går ble det gitt en uttalelse fra noen land, blant andre Frankrike, Tyskland, som også Norge skrev under på, som fordømmer Israels håndtering hvis disse nybyggingene blir tillatt.
0: Internt i EU så har det vært strid om unionen skulle gå til straffetiltak mot Israel. Hva er det striden har stått om?
5: Israels spørsmål har vært et kjempeproblem for EU, men har slitt med å komme fram til noe som helst. Det gikk jo så langt at lojale byråkrater her inne i EU-kvartalet aksjonerte i lunsjen ved å slå på tallerkener og kopper i protest mot en manglende Israel-Palestina-politikk. Så fikk vi et maktskifte i Ungarn som gjorde dette lettere, og man kom altså fram til i mai en pakke med sanksjoner mot nybyggere. Men da var det et kompromiss. Man gikk til sanksjoner både mot nybyggere og mot Hamas-topper, altså på den palestinske siden. Og man venter jo i spenning nå om også denne sanksjonspakken vil innebære sanksjoner både mot israelere og palestinere på en gang.
3: Vi fortsetter videre til London og en aldri så liten royal-tvist.
6: I dag fikk Vox

0: store problemer i flytrafikken.
1: Det har ikke vært kontakt siden bruddet, opplyser partene til NRK i kveld. Spekter sier deres dør står åpen. Flygelederne sier de alltid interessert i dialog. Streiken blir ikke langvarig, tror NHH-professoren.
2: Jeg mistenker at det som kommer til å se er oppskalering og nemnd i andre enden.
1: Tirsdag er det nemlig varslet opptrapping. Regjeringen kan gripe inn med tvungen lønnsnemnd og med det avslutte streiken, dersom den for eksempel kan føre til fare for liv eller helse. Flygelederne har planlagt for at så ikke skal skje. Tvungen lønnsnemnd er siste utvei, opplyser Arbeidsdepartementet. Avinor venter forstyrrelser i varierende grad gjennom helgen. Flygelederne vil i stor grad forsøke å skjerme hovedflyplassen fra for mye uro, tror han.
2: For det beslutningstagerne sitter der. Og de reiser med fly, og de har behov for fly. Jeg tror ikke de anser problemet som like stort, for helt ærlig, om vi i Bergen sitter fast.
1: Helt feil. Ingen er viktigere enn andre, svarer Norsk Flygelederforening.
3: I den spanske eksklaven Ceuta har det vært flere gravferder i dag. Tilsammen døde 96 personer, da godt og vel 70 000 mennesker tidligere i sommer tok seg inn i området, som er spansk, men som grenser til Marokko i Nord-Afrika. De kommende dagene vil det være 10-12 gravferder hver dag. Tallet på døde etter det russiske angrepet mot et kjøpesenter i heimbyen til president Zelensky i Ukraina har steget til 14, melder statlige medier. Uverifiserte videoer viser redningsarbeidere som hjelper folk med blødende sår nær kjøpesenteret. Og videoer viser også det som ser ut til å være en andre drone som treffer taket på bygningen, som det alt stig røyk fra etter det første angrepet. Og Kryvyi Rih er heimbyen altså til den ukrainske presidenten, og byen er hittil angrepet flere ganger gjennom krigen. Amerikansk høyesterett har gitt løyve til at byggingen av ballsalen ved det Hvite hus kan holde fram. Ballsalen er et av flere store byggeprosjekt som presidenten har sett i gang. Og ballsalen er omstridd. Prisen blir stadig høyere. 600 millioner dollar er den prisen det blir operert med i dag. Det er mange som kjenner seg utrygge på sjøen fordi fritidsbåter kjører for fort, det viser en undersøking. Og nå krever den organisasjonen som heter Norsk Friluftsliv tiltak.
4: Endelig har roen senket seg i skjærgården i Grimstad. Nå kan de myke trafikantene senke skuldrene etter en fellesferie med hurtiggående båter overalt.
5: Som jeg har ikke veldig stor synlighet, men vi flere sammen så er det tryggere. Som blir sett største utfordringer.
6: Hva er skrekkscenariet egentlig?
5: Nei, det er å bli kjørt i senk hvis det kommer noen bakfra uten om vi helt har fått det med oss selv.
7: Veldig mange av de vi får her føler seg utrygge. Og det er jo noe av dem vi er opptatt av når vi holder kurs.
4: Hun representerer friluftslivet i Norge og har en fersk undersøkelse i ryggen. Den viser at 60% opplever å få sommeraktivitetene sine ødelagt på grunn av båter og vannskuter i høy fart. En fjerdedel føler seg direkte utrygge.
8: Det er i dag høy fart, og de målgruppene som jeg representerer, som er Norsk Friluftsliv, de opplever at de ikke er trygge. Det er en asymmetrisk konflikt mellom de som padler, bader, ror, og de som har høy fart på sjøen.
4: Nå krever organisasjonen maks 5 knop 100 meter fra land, og maks 25 knop ellers på sjøen. Men hva sier båtfolket?
9: En generell regel som skulle begrense hastighet til 25 knop, det vil oppfattes som urimelig av mange båtfolk. Langt ute på sjøen er man ikke til sjenanse for noen.
3: Ventetiden er over for de som har sett fram mot en ny sesong i Premier League. Og i den aller første seriekampen i årets sesong spilte regjerende mester Arsenal med kaptein Martin Ødegaard mot Coventry.
10: En regjerende mester og en norsk kaptein. Sesongens første Premier League-kamp byr på en mektig ramme. Når Frank Lampards Coventry er tilbake i det gjeveste selskap for første gang på 25 år. Han ser